0: Nes taip atsitinka be kita ko ir dėl įsisenėjusių pirkimo įpročių.
1: Stebint maitinimus į higieną, mes matome, kad išties gyventojai Lietuvoje nemažai produktų prisiperka, vėliau jų nesunaudoja. Labai pasižymime maisto švaistymu vis dar. Pagenda produktai, nes besivaikydami, sakykime, tam tikrų akcijų ar planuodamiesi apsipirkimus retus, bet labai gausius, mes tiesiog nebespėjame suvartoti to, ką nusipirkame.
0: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Aplinkos ministerijos duomenimis vienam šalies gyventojui per metus tenka apie 140 kg maisto atliekų, 10 kg daugiau nei ES vidurkis. Po nelaimės, kai savaitgalį nuskendo prie Palangos tilto besimaudė 17-metis iš Lenkijos, gelbėtojai įspėja, kad bristi Baltijos jūrą šalia tilto griežtai draudžiama. Vyriausiojo gelbėtojo Kajaus Pirožniko teigimu, apie tai poilsiautojus informuoja ir draudžiamieji ženklai. Pasak Pirožniko, šioje vietoje formuojasi itin stiprios srovės, kurios išplauna dugną ir sukuria duobes, į kurias patekę poilsiautojai gali imtis kesti.
2: Kadangi toj vietoj formuojasi sukuriai, yra labai duobėta. Ir yra aštrus akmenis, tai yra dažniausiai vieta skendimam, lygiai taip pat kaip Šventoji yra prie molo draudžiama vieta maudytis, taip ir Palangoje šita vieta yra kritinė ir draudžiama maudytis. Patys sukuriai susidaro tuomet, kada yra vėjas į krantą, yra akmenės, yra poliai ir tarp jų pradeda suvesti turbūt stiprus vėjas, stiprios srovės, kad ten susidarytų sukuriai. Tačiau duobės išlieka ilgam.
0: Palangos gelbėjimo tarnybos vyriausiasis gelbėtojas Kajus Pirožnikas. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo sistemą. Ji nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės mokausi.lt. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko valstybei lėšų.
3: Tai ne tik tais nauda patiems tėveliams, bet ir valstybė. Taip pat patobulinamas algoritmus dėl nepanaudotų lėšų krepšelio, nes kai anksčiau buvo necentralizuota, daugelis savivaldybių gražindavo biudžetą į metų pabaigoje. O šiuo metu yra algoritmas padarytas taip, kad jeigu, vat, kaip ir minėjau, atsisako krepšelį vaikas, iš karto jis yra panaudojamas kitam vaikui.
0: Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Tikimasi, kad nuo šių metų ši centralizuota sistema jau apims visą 60 savivaldybių. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 13, Kaune ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje 12, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Naktį vietomis trumpi lietus, galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Dieną daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio. Trečia valanda 5 minutės.

0: vasaros popietė. Sandra Vilimaitė ir Živilė Kropaitė yra prie vasaros popietės mikrofono. Ką tik prasidėjo antroji vasaros popietės valanda, tai norisi tarsi antrą kartą pasisveikint. Mes paskaičiavom, kad likę tik 10 vasaros popiečių, tai dabar kiekvieną naują valandą pradėkim kaip šventę, skaičiuodami paskutines. Ir dėl to labai norisi priminti, kad po pusvalandžio mes žaisim Viktorina pagauk žodį ir skambinti, registruotis, joje dalyvauti labai labai siūlau. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas, jeigu jums jo reikėtų, yra 05. Čia galima bus laimėti LRT maišelį ir dar vieną prizą.
1: Užrašinę.
0: Ir užrašinę, ir tą galima bus padaryti, atspėjus dienos žodį, mes jums padėsim atversti raides. Jeigu nieko nežinot, ką nors bent jau tikrai sužinosit užsiregistravę, tai žodžiu, tikrai labai labai raginam dalyvauti ir nekantraujam su jumis sveikintis jau po 20 minučių gerų.
1: O dabar pasidomėsim, kaip vasarą leidžia ir kokiuose koncertuose gerbėjus džiugina ir džiungins aktorius bei dainininkas Jokūbas Bareikis. Kas žiūri mus, gali matyti ir Jokūbas. Sveiki, Jokūbai.
2: Sveiki.
0: Dabar atmajavo, prieš tai bandžiau majuoti. Jokūbas mums nemajavo atgal, dabar tikrai jis yra su mumis, galim užtikrinti, nes jau ir balsą išgirdom.
1: Tai Jokūbai, kur esate, kur dabar leidžiate tą vasaros popietę?
2: Sodybai, savo sodybai ir jo, stengiuosi maksimaliai, kiek įmanoma, čia dar pabūti. Kažkaip tai nelaukiu, tai prisipažinsiu rudens, nors jau, pavyzdžiui, vakarai tokie vėsta ir jau po truputį jaučiasi rudens artėjimas.
0: O ko labiausiai va apie rudenį nelaukiat?
2: Miesto turbūt, nes ten turėsiu būti, mokyklos kamščiai, logistika visa, važinėjimai, tas intensyvumas iš tikrųjų, kažkaip tai jo dar netėjo tas jausmas, kai kažkaip rudenį arba prieš pat rudenį, paprastai man bent jau užeina, kad jau tu esi pasiruošęs tam tiem darbam ir tam veiksmui, kurį dabar iš kažkokios tai kaimo ramybės, kada tu taip stačia galvą neri ir ten būni, mažiausiai turbūt iki pavasario vidurio.
1: O dar grįžtant prie vasaros, dar mums liko beveik 2 savaitės vasaros. Koks, Jokūbai, jūs esat vasarotojas? Ar mokate iš tikrųjų ilsėtis, nieko neveikti, ar vis tiek kažką krapštote, žolę pjaunate, ten dar kažką tai veikiat?
2: Privalai tą daryti. Nežinau, man patinka, galbūt ir yra kažkokia tai poilsio terapija man, bet ta sodyba, kaip sakyt, kadangi reikia apeiti daug kampų, ten tai žolę nupjauti, ten kažką palivuoti, tai ten prikalti, reiškia sumeistrauti, tai kažkaip tai nuolat krapštausi, bet man tai teikia malonumo. Na ir jeigu jau visai nesinori kažko tai daryti, tai kažkaip leidi savo ir palsėti. Bet aš taip, man kažkaip pradeda sąžinę graužti, jeigu taip kelias jau dienas realiai nieko neveikia, tai kažkaip tai darbuojos.
0: Visgi greužia sąžinė. O paskui ateina anksčiau ir vėliau laikotarpis, kai tenka iš kaimo susikraut mantą ir išvykti į koncertą. Tai kaip tas atrodo? Ar su tokiu džiaugsmu ryte, kad štai koncertas, ar su, o ne, vėl atitraukia jie mane čia su savo tais koncertais nuo sodybos?
2: Ne, iš tikrųjų džiaugsmo yra dėl to, kad vis tiek tai kontrastas, tu atskiedi, man patinka koncertuoti labai, o vasara yra tas laikas, kada sakym, teatras jisai beveik sustoja, spektaklių nėra, o koncertai jie yra taip, ten 3-5 galbūt per mėnesį, ir tu labai turi laiko, kaip sakyti, ir pailsėti, bet kartu ir nuvažiuoti, juolab, kad man tai ne visai yra darbas, koncertas. Jeigu patinka, tai reiškia, tu kaip ir nedirbi, tai gal duoda daug tokio malonumo iš tikrųjų nuvažiuoti ir pagroti.
0: O kurio labiausiai laukėsi. Ar, pavyzdžiui, mes matėm, kad ir su Vytauto Kernagio programa, su Lina Rastokaitė nemažai koncertuota ir Oneida Kunsunga. Čia yra dar vienas duetas, kuris netaip seniai pasirodė ir Sandra matė, kad su kariuomenė orkestras laukia. Kuris yra laukiamiausias?
2: Nu, tai realiai dabar su... Tada čia bus 23-ąją, berods, sekmadienį. 23-ąją grosim Bistrampolį, yra tai Vytauto Kernagio dainų vakaras, vadinasi Istorijos ir dainos, tai ten yra kaip ir aš vienas, esu pianistas ir dvi back vokalistės, tai čia toksai, jis toksai gana ramus, aiškia, man toksai jaukus, kamerinis, koncertas. Dar po savaitės 30 dieną jau Kaune karo muziejui. Toksai paminėjimas, kada Sovietų Sąjunga išvedė kariuomenę iš Lietuvos ir būtent tai datai paminėti. Tai ten toksai pat. Rugsėjo 5 turėsim galingą iš tikrųjų labai koncertą Vytauto Kernagio kodeksas. Ten dalyvausiu ne tik aš, bet ir Rastokaitė Lina, minėjo Rafailas Karpis, Linas Adomaitis, Svaras Jaudanskas ir Jurga Šeduikytė, ir čia bus su simfoniniu orkestru dainų slėnį. Tai ten tikrai toksai bus, manau, stiprus labai reikalas ir galingas, nes jis toksai masyvus, choras, Vilnius Voices. Va, tai čia tokie, aš žinau, artimiausi, bet jie skirtingi. O rugsėjai jau, kai iššoksim, kaip sakyti, į darbų bėgius, jo, jau laukia ir Soneida, Kunsunga, ten tokį programą turim teatro žvaigždės, mes ten kalbam apie tokius teatro užkulisius, kadangi visi yra įpratę kaip ir matyti aktorių scenoje, ateiti jo pasižiūrėti, bet mes taip kabutėse šiek tiek praskleidžiam tą uždangą teatrinių užkulisių su kažkokiam tai smagiom istorijom, su tokiam teatro specifika, kur yra būdinga tik tai teatrui. Tai jisai toksai saviironiškas, žiūrint iš aktorių pusės, bet smagus ir pasižiūrėti.
0: Vytauto Kernagio kodeksas paminėjo, šitą koncertą ir apskritai nemažai dabar koncertų, kur dainuojamos Vytauto Kernagio dainos. Ar galima taip sakyti, kad jas bene labiausiai ir mėgsta įvairios publikos, kad jau čia, ką žinai, tai žinai, kad visi kartu dainuos mažiausiai pusę dainų ir išeis labai tokie pakilėti ir savaime tai yra šventė toks Kernagio koncertas, Kernagio dainų.
2: Nu, iš tikrųjų, turbūt yra tiesos. Nežinau, prieš kelis metus, vat, kai čia kilo pati ta mintis, sakykime, padaryti maestro Vytauto Kernagio dainų kažkokį tai vakarą, šiek tiek pasakojant, bėgant per jo gyvenimą, aiškiai, ir aš kažkaip kreipiausi į jo šeimą, atsiklausdamas, kaip sakyti, jų nuomonės ir tokio gal savotiško pritarimo laukdamas. Ir jie kažkaip palaikė šitą idėją, tapo ant prieinami tam tikri archyvai arba pasakojimai asmeniniai, va, nu, šeimos narių, ta prasme, kad tai yra gyvi jau tokie liudijimai. Ir įvyko premjera ir kažkaip pravažiavom nemažai miestų Lietuvos ir aš supratau, kad iš tikrųjų yra išsilgtos tos dainos. Jis yra labai išsilgtos. Ir kažkaip tai tu labai jauti visą laiką tą tokią šilumą iš publikos, kuri laukia, kuri dainuoja,

0: ir tu matai, kad ta muzika, na, Kernagis jis, jis labai mokėjo taip saveikauti labai gražiai su publika. Iškiai, būtent dainų pagalba, o tos dainos irgi jos labai įvairios ir, ir vienos jautrios, kitos labai smagios, saviironiškos, ironiškos, patriotinės netgi sakyčiau, ir, ir faktiškai kokią dainą beimtum, jinai atlieptų arba vieną, arba kitą žiūrovo, žinau, kažkokias tai vertybinius dalykus, nu, kažkokie sielos kerteliai atliepia.
1: Ar nėra taip, kad, na, dainuojat legendų dainas, yra ir tokio virpulio, ir daugiau pasiruošimo reikia, ar jaudinatės?
0: Aš jaučiu atsakomybę, iš tikrųjų. Taip, tai, nežinau, čia gal taip, mano mokytojas, reiškia, Rimas Tuminas, vat, aš pamenu jo, jo tokią frazę, jis yra sakęs, sako, jūsų, vat, kaip aktorių profesija, sako, jinai yra ypatinga tuo, kad jūs tam tikrą prasme galite prikelti. Prikelti kažkokį tai žmogų arba personažą, ne? Nes, kaip žinia, ten faktiškai visi jėsių personažai, na, tai jie realiai, na, kažkada tarsi gyveno, ne, nežinau, ar ten visiškai jau tiesiogiai, bet, bet tokie žmonės buvo, jie gyveno, jie mylėjo, jie buvo išduoti, dar kažkokie. Ir čia lygiai taip pat, reiškia, man nesinori tiesiog ateiti ir, ir jas sugruoti, man kažkaip tai norisi tęsti tai, ką mano galva, kaip aš jaučiu, ką Kernagis ir darė. Tai ne tik tai koncertuodavo, sakykime, bet jisai ten kokiam kabaretė tarp girnų, tai, tai, tai jau buvo protesto arba, na, savotiška tokia, na, kaip čia, ne jėgos forma, bet kova už, už, už laisvą žodį, ieškant kažkokių tai dalykų, kaip, kaip reiškia, pramušti šitą propagandą arba, arba tai, kas yra draudžiama. Prasme, jisai, jisai, manau, jis turėjo tokių, kaip čia, kilnesnių, kaip sakyti, tikslų. Bent jau man taip atrodo.
2: Tai mes labai turbūt irgi raginam jungtis klausytojus prie tų koncertų, kurių, kaip išvardijo Jokūbas Bareikis,
1: tikrai nemažai.
2: Nemažai laukia ir vasaros pabaigoje, ir artėjant rudeniui. Gerų tų vasaros likučių, kuo daugiau galimybės pabūti sodyboj. Ir, ir gražias likusias vasaros, sakoma aktoriui Bardui, Jokūbui Bareikiui.

0: Vasaros popietė. Kalbant apie vasaros popietę, kokiagi popietė be kavos puodelio?
1: Koks rytas be kavos norėtųsi sakyti, bet popietė?
0: Ir rytas, bet ir popietė. Bent jau man patinka ne vakare, bet dar popietė išgerti kavos puodelį. Živile, kokią tu mėgsti kavą, su pienu ar be pienu?
1: Aš dėja mėgstu su pienu, manau, kad mums pasakys specialistė, kad tada negali pajusti kavos skonio, bet neburkim iš tirščių, pakalbinkim ją,
0: o rytoj nusimato aromatingas kultūrinis renginys, kavos degustacija ir aklo ragavimo iššūkis. Ir dabar sveikinamės su šio renginio kavos degustacijos organizatorė Aleksandra Popcova. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Tai kai kalbėjom ir aš klausiau Živilės, kokią kavą mėgsta, ta kava su pienu. Kartais juokiamasi, kad lietuviai iš tikrųjų geria pieną su kava, o ne kavą su pienu. Kaip jūs žiūrite į tos kavos su pienu gerbėjus, mėgėjus? Aš irgi tiesą sakant, su kavos su pienu didelė mėgėja.
2: Labai pozityviai žiūrim, viskas su tuo gerai, tai labai dažnai kavos tematika, šiaip maisto tematika, toks snobizmas, aplanko, kad vat, reikia tik jodos kavos gerti, netisa, kavos reikia gerti tos, kuris jums patinka, tai iš tikrųjų kava su pienu gali būti labai labai įvairi, tai labai priklauso nuo to, kokios papelės jūs renkatės, kokią pieną naudojate ir toliau. Tai laisvai galit gertis, mėgautis, tikrai viskas tvarkoj.
0: Tikrai, kartais kritikai juokiasi, kad per pieną nejauti skonio, bet iš tikrųjų jauti skonį ir kartumą jauti, ir saldumą jauti, ir rūgštumą jauti, vis tiek gerdama su pienu jauti tą kavą. O mes lietuviai, kokią mes tą kavos kultūrą turime jūsų akimis?
2: Šiaip per pastarosius 10 metų Lietuvoje labai pasikeitė pats požiūrės į kavą. Jeigu seniau tai buvo tiesiog tonizuojančias gėrimas iš ryto, tai šiuo metu vis daugiau žmonių duomėsi, kaip ta kava paruošta, iš kur atvežta, kaip apdaruota, paskrūdinta ir toliau. Tai šiuo metu, jeigu skaičius imti, tai yra registruoti jau 30 skrūdintų Lietuvoje. Ir per metus vienas žmogus maždaug apie 4 kg suvartuoja. Tai galim kalbėti, kad kavos kultūra yra, tai čia nebėra tik vartojimas.
1: 4 kilogramus neįskaičiuojant vandens.
2: Tai pupelių, matom kaip pupelių.
1: Daugokai skambėtų, bet...
2: Jeigu padalint, tai iš tikrųjų 2 puodelius per dieną, nėra tiek daug.
1: Nes yra kas geria 4, o yra kas visai negeria, tai toks būtų.
2: Tiesa, bet kaip mes matom ir pagal tiek, kiek žmonių ateina mūsų renginius, kiek žmonių šiaip siekia mūsų socialinius tinklos ir toliau, tai ta kultūra vis auga, to žmonių kiekio, kas vartuoja kavą įdomis ir kavą tikrai auga. Aišku, tie kažkiek dalies ir mados, bet mes džiaugiamės, kad toks trendas atsiranda.
1: O koks tada yra dabar madingiausias su kava susijęs ritualas?
2: Labai priklauso iš tikrųjų nuo žmogaus, nuo regiono. Tai jeigu kalbam apie Vilnius, tai ritualas yra pakviesti žmogų, ten draugų arba šeimos narį į kavinę, praleisti laiko, net ir tą popietę kartu, prie kavos puodelio, kurį barista kraukščiai paruošė jums. Jeigu tai kalbam toliau, ten tarkime, pajūriai irgi pasiimti su savom šaltos kavos ir nueiti pasivaikščioti kur nors, tikrai labai malonus dalykus, aš manau.
1: Tai tokie gana tradiciniai, ar ne, bet tokio kokio nors ten, kad skrūdinta kava kokiu nors absoliučiai iki tol negirdėtų būdu su, ten, nežinau, burokėliais, staiga, ką nors labai gero duoda. Tokios, kokios nors išpopuliarėjusios nesąmonės jūs neišvelgiat.
2: Kaip vadinti nesąmonį, iš tikrųjų tikrai yra skirtingų dalykų. Mes matom, kad vis daugiau žmonių duomėsi perka namams, pavyzdžiui, pupelis, kurie apdarotais ten, jeigu paprastai žodžiai sakyti, su mangais arba su kakosais ir toliau. Taip pat yra daug žmonių, kas duomėsi, kaip kava buvo apdarota ir renka pagal to. Tai iš tikrųjų, aš manau, su mūsų gyvenimo kokybė ateina į tas noras sužinoti, ką aš čia geriu. Ką gerą gauna, už savo sumokėtą pinigą. Tai tokia tendencija tikrai yra.
0: Rytoj laukia ir degustacijos aklo ragavimo iššūkis. Tai sakykit, ką jūs prašysite lankytojų dalyvių? Jie užsimerkę turės gerti ir ar kaip visa tai vyks ir ką jie turės jums atspėti, pasakyti apie kavą?
2: Taip, šitą idėją atėjo iš kavos ragavimo čempionato, jis vyksta jau virš 20 metų pasaulyje, pas mus Lietuvoje vyksta. Tai čia toks mini versija, paprastiems žmonėms tai vadinama, tai po degustacijos, kai Coffee Spells, kurie Aistė Košienė papasakos, kokią kelą mes šiandien gersime, iš kur jie atkeliavo ir kaip ragauti reikia, vėliau visiems norinčiams mes pateiksim 3 kavos, kurie niekur nebus daugiau informacijos, jie tikrai turėtų atsiminti, kas buvo prieš tai sakoma, ir bandyti atspėti, kokiam puodeliai, kokią kavą šiuo metu įpilta.
0: Kai keliaujate po pasaulį ir ragaujate kitur kavas, ar pastebite, kad na, ta Lietuvoje kavos kultūra na, tikrai yra puiki? Aš klausiu taip, nes praleidžiu po mėnesį Ispanijoje, Tenerifėje, kur kava visą laiką būna sudegusi ir pereinu visas beveik kavines, na ir jis siaubingai karti sudegusi ir tada galvoju, kaip aš pasielgau Lietuvos, kaip Lietuvoje gerai, nes na, kur be nueisi, beveik kiekvienoje kavinėje tu gausi geros kavos.
2: Čia tikrai tiesa. Iš tikrųjų, čia tradiciškai, ne Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, jie mėgsta kiek tokias tamsesnis krūdinimą, jis mums tiesiog iš skonio nepriprantumas. Jie tai lemia dėl to, kad kava turėtų būti jiems tarsi impulsas, ne, tarsi tokia vat, ne per nemalonumą, bet vat, aš iškart jaučiu energiją. Pas mus mes daugiau dėmesio skirime tokiam skrūdinimui, kad kuo daugiau kavos poskonių atskleisti pupelį, nes kava iš tikrųjų yra uoga, ir kaip ir bet kokia uoga turi savo poskonių. Mūsų tikslas, mūsų skrūdintų tikslas, kuo daugiau tų poskonių žmogų pateikti puodelį. Tai labai džiugu, kaip asociacija džiaugiamės, kad tiek daug dėmesio mūsų skrūdintojai skiria grinai skrūdinimui.
0: Ir dar vienas jau matau paskutinis klausimas, kurį dar spėsiu užduoti, na kaip jūs vertinate kavos užpilėjus, užpiltinę tai yra kava, kur prisidedama į puodelį, užpilama vandeniu, na ir geriama tokia kava.
2: Viskas su to gerai, mes kažkodėl dažnai girdim tą klausimą, kažkokie gedumą žmonės jaučia, viskas su to tikrai gerai, yra tik skirtingi dalykai, kurie reikia atsiminti. Gerai, sumalt kavą šviežiai, ne po 2 mėnesių ištraukti iš kažkur iš spintelės, ne? Gerai sumalt, užplikyti, pramaišyti gerai, nuimti tą plutą iš viršaus ir mėgautis. Ir prisiminti, kad kuo ilgesnis kontaktas kavos su vandeniu, tuo daugiau kofeinų. Tai jeigu jas užpilot ir išėjo 3 valandom ir po to išgeriat, reikia tikėtis, kad kofeinų ten bus daugiau.
0: Tai ir priminkite, kur rytoj galima bus sudalyvauti aklo ragavimo iššūkį kavos degustacijoje, kur, sako, 20 metų vyksta.
2: Lauksime jūsų kavinį Coffee Spells, Pylimo gatvėj. Ten 18 valandą, atsiprašau, visiškai nemokamai galima bus ateiti, paklausyti ir išragauti.
0: Ir paragauti kavos ir sužinoti apie kavą įdomių dalykų. Ačiū, primenu, kad kalbėjome su kavos degustacijos organizatorė Aleksandra Popsova.
2: Ačiū labai jums.
0: Ačiū labai, o štai netrukus žaisime viktoriną Pagauk žodžio, iki tol padarysime dar mažytę pertraukėlę ir paklausysime muzikos.
1: O kol mes jos klausysimės, būtinai paskambinkit 236-3111 ir užsiregistruokit. Dar yra tokia paskutinė galimybė. Mes netrukus sveikinsimės su žaidėjais.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė su jumis ir su mumis, su visais LRT radio klausytojais, o vasaros popietėje edukacinė viktorina Pagauk žodį, kurios tikslas atspėti žodį sudaryta iš 6 raidžių ir taip mums padės padaryti 2 klausytojai, su kuriais netrukus ir pasisveikinsim.
2: Tai ir pasisveikinkim su Onute iš Prienų. Sveiki, Onute.
3: Labą dieną.
2: Kągi jūs veikiate šią gražią vasaros popietę?
3: Ogi nieko.
1: Labai geras atsakymas. Mes kaip tik iš gydytojos gavom patarimą.
2: Kad labai gerai yra nieko neveikti.
3: Tai va, aš nieko neveikiu. Sėdžiu sudėjus rankas, skaityti negaliu, klausyt galiu, tai ir protaut galiu, Dievo dėkui. Tai va tiek.
2: Tai va, ir netrukus pradėsite veikti, dalyvauti mūsų viktorinoje Pagauk žodį.
1: Danielis iš Širvintų taip pat su mumis. Ar jūs irgi mėgėjas nieko neveikti? Sveiki.
4: Labadiena. Gal atvirkščiai. Tiesiog nusprendžiau paivarinti tarp darbų intensyvių popietę.
1: O darbas labiau fizinis ar toks protinis?
4: Įvairūs. Labai susiję ir su fiziniu, ir su protiniu, sakym, taip treniu.
1: Gerai, tai čia bus toks...
4: Dabar, būtent dabar tai buvo fizinis tada, taip.
1: Tai labai geras paįvairinimas. Ar jūs jau esat taip įvairinęs savo gyvenimo skambučių mums ir dalyvavimu šitoj viktorinoj?
4: Štai ne.
1: Šitoj nesat niekada? O kitose, ne. Kaip jums yra pasisekę?
4: Neblogai. Neblogai.
1: Onute, jūs dar priminkit mums irgi. Man toks įspūdis, kad būtumėm jau kalbėję.
2: Kad ne pirmą kartą žaisit.
3: Aš radiją išjungiau dabar aparatą, tai tik tai su jumis kalbu. Tai ką, girdžiu, ką kalbėjau su Danieliumi.
1: Jūs esat kada nors dalyvavusi viktorinoje Pagauk žodį, kurią nors vasarą?
3: Šitoj Pagauk žodį, tai tik tai nesusijungus, tai dalyvauju.

0: vis spėlioju.
1: Pati su savim, ar ne?
2: Sofos lygoj.
1: Ar jūs skiriat savo sofos lygoj kokį prizelį, kokį rašiklį, ar būna, kad ir kokią marškinėlių momentėlį laimit? Ar laimit kada, ar atspėjat žodį?
0: Ai, ne, aš nedalyvavau, nesiskambinau niekada.
1: Taip, taip, bet pati su savim.
0: O atspėt žodį, tai pasitaikė ne kartą.
1: Pasitaikė. Tikimės, kad šitas pasitaikymas ištiks ir šiandien. Mes labai linkim abiems sėkmės. Ir priminsim taisyklės vis tiek, nors ir esat radio girdėję. Gali būti, kad yra kas nors, kas prisijungia prie mūsų pirmą kartą. O gal ir tam, kad visiems būtų aišku, kad visi būtumėm, kaip tariant, vienoje valtyje. Tai Viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį. Jis sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Žodis iki spėjimo bent kartą tikrai nuskambės eteryje ir bandykite jį pagauti. Bet tik tada, kai mes jau baigiam skaityti visą klausimą, tada ir raginsim jūs atsakyti. Ir pats pirmas klausimas bus toks, per kurį pirmenybės neturės ne vienas iš jūsų, tai kuris greičiau susigaudys, tas ir tegu sako. O apie kągi tas žodis, tai visada mums padeda išsiaiškinti 5 klausimai, kurie ir lydės mus link to žodžio spėjimo. Jie bus susiję su žodžiu, kurį bandysim atspėti, tai kad būtų aiškiau ir paprasčiau, mes visada duodam tokį pavyzdį, jeigu žodis būtų jūra, klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivą, jeigu klausimas ir žodis, jeigu yra pavyzdžiui apie Prienus, tai gal tiktų Birštonas ir kiti miestai aplink kaip nors susiję su Prienais. Tai toks yra sąsajų momentas šitam žaidime labai svarbus.
2: Ir už kiekvieną teisingą atsakymą atversime jums po vieną raidę. Klausimai 5, raidė 6, pirmos raidės neverčiame, būtų per daug lengva, bet turim tokį palengvinimą dabar. O nu, pasakykit bet kokią raidę ir mes pasakysime, ar yra tame žodėje, kurį reikės pagauti tą raidę, ar ne.
0: O. O.
2: O raidė. Kaip taip. Oras. Tokios taip. Raidės žodyje nėra.
1: O kągi sakys Danielis, ką jis pasirinks?
3: Gal I.
1: Ilgoji ar trumpoji?
3: Trumpoji.
1: Trumpoji I. Danieli, jūs Danielis, ne Danielius.
3: Taip.
1: Danieli, raidė I šitame žodyje
2: yra.
1: Tai tą mes užsifiksuokim. O nėra.
2: Ir trumpoji tikrai tame žodėje tikrai yra. Ta atsiminkite, žaidimo pabaigoje labai pravers. Na ir dabar eikime prie pirmo klausimo ir pirmenybės kol kas neturi niekas. Tad išklausę klausimo, kas pirmesnis, tas greitesnis. O paskui, jeigu kažkuris iš jūsų atspės, tai tada į sekantį klausimą galės jau pirmas atsakyti. Dar 19 amžiuje ir 20 amžiaus pradžio Šiaurės Europos miškininkai didžiąją dalį medžių nukirsdavo žiemą, tačiau jų gabenti neskubėdavo, priešingai laukdavo pavasario. Kodėl?
3: Nes plukdydavo upėm.
2: Taip,
1: plukdydavo.
3: Prie upės.
1: Plukdydavo ką dar patikslinkit?
3: Upėmis arba vandenimis, prie atsileisti ledas.
1: Ką sakys mūsų klausytojai iš Prienų?
0: Ogi, kad man atrodo atvirkščiai, traukdavo žiemą, kad tik lengviau būtų, o kodėl laukdavo pavasarį, tai jau aš nesuprantu.
2: Fiksuojam tada, ar ne? Ir paklausykime. Tuo metu geležinkelių tinklas dar nebuvo plačiai išplėtotas, o miško keliai dideliems kroviniams dažnai buvo nepravažiuojami. Pavasarį gamta pati sukurdavo geriausias sąlygas transportui, padidėjęs vandens lygis, leisdavo vienu metu įveikti didelius atstumus beveik be papildomos energijos. Tuomet prasidėdavo vienas pavojingiausių miškininkų darbų. Reikėdavo prižiūrėti, kad upėmis plukdami rąstai nesudarytų sangrūdų ir pasiektų savo kelionės tikslą. Tad, Danieli, jūs atsakėte teisingai. Ir į antrą klausimą turėsite spėti, pirmas galėsite spėti.
1: Ir dabar, ką reiškia tas Danielio atspėjimas, kad jis antrą raidę galės atversti žodžią, kurį mes ir bandom pagauti. O klausimas, kuris leistų atversti trečią raidę ir į kurį, kaip sakė Sandra, pirmenybę atsakinėti turi Danielis, skamba štai šitaip. Šiaurės Amerikos čiabuviai vieną augalą vadino gyvybės medžiu, nes jo žievė, mediena ir spygliai buvo naudojami tiek

0: kasdienybėje, tiek gydymui. Kai 16 amžiuje prancūzų keliautojai susirgo skorbutu, būtent iš šio medžio paruoštas nuoviras, pasak istorinių šaltinių, padėjo jiems pasveikti. Koks tai medis, Danieli?
1: Gal pušis, jeigu ten spygliai.
0: Pušis, o ką sako Onutė?
2: Šitasgi... Oi, užkrito, pabėgo tas žodis, kur spygliuotis, bet ne pušis ir ne eglė. Pabėgo žodis.
0: Ir dar bandysim kaip nors jį
3: pagauti, tą pabėgusi žodį.
0: Kaip atrodo tas augalas?
2: Numeta spygliukus rudenį.
3: Rudenį numetas spygliukus, dar pagalvokit, kurgi jisai auga ir gal kažkaip atsiminsit tą pavadinimą, koks tai medis.
0: Bet per ilgai jau, nu, tai nebetemsim jau, jūs supraskit ir mus.
3: Jau nežinot.
0: Gerai, šis spygliuotis, turtingas vitaminu C, todėl jo spyglių nuoviras padėdavo kovoti su skorbutu. Europiečiams tai buvo vienas pirmųjų susidūrimų su vietinių genčių sukauptomis gamto žiniomis. Auga šis medis ir pas mus, tik neteko girdėti, kad kas vitaminu C stiprintųsi ruošdamas tujos spyglių nuovirus. Ar šis ir buvo?
2: Ne.
0: Ai, tai gerai, kad taip sąžiningai ir pasakėt, tada negaila, kad nepritempiam iki teisingo atsakymo. Tai žodžiu, nei pušys, nei kadagiai, nei eglės, niekas netinka. Tujos teisingas atsakymas ir niekas neturi galimybės versti trečiosios raidės, bet net ir ne visas atvertus, vis tiek mes viską atspėsim, keliaukim toliau ir viskas bus gerai.
2: Kukmedis.
0: Taip.
3: Supratom.
0: Viskas, dabar jau mes pamirškim ir žiūrėkim į priekį, tik tai mums padės atversti ketvirtą raidę. Čia pirmenybės neturi niekas ir tiesiog mes perskaitom klausimą ir jūs susisgribkit, kuo greičiau pasakyt.
3: Eikime prie klausimo. Tai vienas universaliausių žmonijos patiekalų, žinomas beveik visose žemynuose. Keičiasi tik naudojamos kultūros, prieskoniai ir konsistencija, tačiau pats valgis išliko beveik nepakitęs tūkstančius metų. Archeologai mano, kad šis valgis atsirado gerokai anksčiau negu duona. Tam nereikėjo nei krosnės, nei sudėtingo kepimo, pakako indo, vandens ir ugnies. Koks tai valgis?
1: Košė, pirma mintis tiesiog.
3: Taip, fiksuojam, Danielį. O Nute, koks jūsų variantas būtų?
2: Jokio
3: nebūtų, supratau. Irgi yra variantas.
0: O Nute kaupėsi bandyti atspėti, net jeigu ji nesusakys visų žodžių atskirai.
3: Kiaušiniai.
0: Gerai, kiaušiniai. Geriau pasakyti, ką nors negu nieko. Didesnis yra šansas atspėt ir būt teisingai pasakius. Tai
3: pabandžius.
0: Sandra, pasaky, koks yra teisingasis atsakymas.
3: Paklausykime trečio atsakymo. Tik vėliau išplitus malūnams ir kepykloms daugelyje kraštų jo svarbą pamažu perėmė duona. Tačiau iki šiol įvairiausiose pasaulio šalyse jis gaminamas iš avižų, miežių, grikių, kukurūzų, ryžių ar kitų grūdinių kultūrų. Dažnas ją ir šiandien valgo pusryčiams ir ne tik, žinoma, kad tai košė. Danieliu, jūs buvote teisus, tai yra košė, ir kitą klausimą jūs turėsite pirmenybę spėti.
0: Kaip man valgyti prasidėjo noras didelis.
3: Košės, aš
0: ir su gydytoja
3: kalbėjom
0: maistą. Ir košė čia, tikiuosi, kad nebebus atsakymų su maisto produktais. Danieli, ar jūs džiaugiatės įsiveržęs į priekį?
1: Jis su taip labai.
0: Bet alkanas ar ne?
1: Ne.
0: Gerai, tai judam toliau. Ketvirtas klausimas, kuris gali atversti penktą raidę, jeigu atsakysit teisingai, Danielis čia pirmas galės tą daryt. Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų Europoje viena profesija buvo laikoma tokia nešvariai ir bauginančia, kad jos atstovai dažnai negalėdavo gyventi miesto centre, tuokti su kitų amatų žmonėmis ar net priklausyti amatininkų cechams. Kokia tai profesija, Danieli?
1: Pirma mintis, tai tiesiog kažkas susijęs laidotėm, galbūt. Na, dabar taip vardinčiau kaip laidotvių ritualinį paslaugų, kaip čia darbuotojai, ar ne?
0: Mhm, o na, ką jūs sakysit?
2: Šlavėjų kokį?
0: Šlavėjai.
3: Šlavėjai.
0: Tokie atsakymai išgalvoti, sugalvoti, pritempti taip logiškai ir norisi kažkaip džiaugtis, kad klauso mūsų įtemptai žaidėjai, kad nusiteikia kovingai. Nors šie žmonės vykdė teismo sprendimus ir buvo oficialūs miesto tarnautojai, visuomenė jų vengė, dažnai jie dirbdavo ir kitus darbus, prižiūrėdavo kalinius, tvarkydavo miesto sanitariją ar net padėjo gydyti žmonės nuo traumų, bet, kaip sakoma, visą tai jie darė siekdami prisidurti prie atlygio, o pagrindinis jų siemimas buvo kapoti galvas ir tai buvo budeliai. Tai toks dabar labai logiškai skamba, kad būtent šitas atsakymas, bet budeliai yra tai, ko mes neišgirdom, nors labai siekiam išgirsti, tai penktos raidės niekas nevers ir keliaujam toliau prie paskutinės galimybės atversti šeštą raidę.
3: Ir dabar penktas klausimas, na ir kas pirmesnis, tas gudresnis. Atsakyti į šitą klausimą, antropologai teigia, kad vienas atrodytų labai paprastas įrankių konstrukcinis sprendimas tapo tikru lūžio tašku žmonijos istorijoje. Jis gerokai padidino žmogaus jėgą, tikslumą ir saugumą dirbant, medžiojant bei statant. Iš esmės jis leido daug efektyviau panaudoti tuos pačius akmenis, bronzos ir geležies dirbinius ir smarkiai išplėtė homo sapiens galimybės. Koks tai sprendimas? Panaudoti efektyviau leido akmenis, bronzos ar geležies dirbinius.
2: Svarstyklės.
3: Fiksuojam.
1: Čia įrenginys turėtų būti, ar ne? Ar sprendimas?
3: Čia yra koks tai sprendimas? Labai paprastas įrankių konstrukcinis sprendimas.
0: Tai sprendimas iš esmės gali būti renginys, galim ir taip teikti.
1: Nežinau, man tai, kas labiausiai padėjo žmonijai, tai ratas, kaip, nu, apvalus ratas, bet nežinau, čia.
0: Logiška.
3: Logiška, taip.
2: Svarstyklės.
0: Gerai, mes žiūrim, kaip yra iš tikrųjų.
3: Iki šio išradimo žmogus daugelį įrankių tiesiog laikė rankoje, todėl jų panaudojimo galimybės buvo gerokai mažesnės. Vėliau atsirado galimybė darbinę dalį pritvirtinti prie atskiros, dažniausiai medinės dalies. Toks principas išliko beveik nepakitęs iki šių dienų, nors medį neretai pakeitė stiklo pluoštas ar kitos šiuolaikinės medžiagos. Dauguma rankinių įrankių, kirviai, plaktukai ir kiti turi kotą. Tai štai, koks buvo sprendimas.
0: Tai tarsi ir sprendimas, tarsi ir renginys, bet žodžiu, sprendimas naudoti kotą, koto atsiradimas ir yra teisingas atsakymas. Ir šiuo atveju mes neversim raidės, bet nieko baisaus. Mes prisiminsim, kad mes neturim šitame žodyje O raidės, bet turim I raidę. Ir mes atversim netrukus dvi raidės Danieliui, bet kodėlgi mums neapžvelgus visos paletės, visų klausimų, kadangi jie turi būti susiję su teisingu atsakymu. Tai mes aptariam, kad rastai buvo plukdomi upėmis, į ką Danielis atsakė teisingai. Kalbėjom apie tujas, kalbėjom apie košę.
3: Kalbėjom apie budelius.
0: Ir apie įrenginius, ar įrankius tiksliau, kurie turi kotą. Tai kas nors su tuo susijusio ir turi atsispindėti teisingam atsakymę. Ir aš galvoju, Sandra, kad verskim jau raidę antrą Danieliui ir verskim raidę ketvirtą. Tada klausykim, ką jis susies. Nežinau, ar jau dabar nori ką nors susieti, dar jokių raidžių negirdėjęs iš tų visų sąvokų.
1: Turiu įtarimą, bet...
3: Bet išklausykim, kokios raidės, kad jaustumėtės labiau užtikrintas, ar tikrai tas jūsų sugalvotas variantas ir yra. Tai antra raidė yra I trumpoji, na, kaip jau ir spėjote prieš tai. Ir ketvirta raidė yra V, kaip varna, ar ne, Živilė?
0: Manau, kad Danielis visai džiaugiasi, girdisi.
3: Iš, iš balso aš girdžiu, kad Danielis žino atsakymą.
1: Manau, kad... Taip,
0: Danielis kirvis, dabar taip. Sakys pirmas. Danieli, klausom kirvis, jūsų.
1: Taip, kirvis, taip, teisingai.
0: Onutė, labai labai norėtųsi ir labai pasidžiaugti, kad jūs tokia protinga, kad taip klausot atidžiai, kad atspėjat, kad žinot. Bet taip jau nutiko, kad šitos taisyklės labai turi aišku suskirstimą, kas sako pirmas, kas ne. Ir kadangi Danielis atvertė daugiau teisingų raidžių ir kadangi jis turėjo pirmenybę spėti, jūs įsiveržėt neprašyta, tai mes Danieliui vis tiek duosim prizą ir jis šį kartą bus laimėjęs. Bet noris pasakyti, kad ir jūs, kadangi esate tokia nuovoki ir kad, kaip girdim, turit ir laisvo laiko.

0: ir radio klausot, ir kad geriausiai dirba ausis, o ne akis. Paskambinkit mums dar, mes dar 9 vasaros popietės turim išsisaugoję ir tikrai dar 9 pravesim, jos truks 2 valandas ir kiekvienos paskutinis pusvalandis bus šitas žaidimas. Tai mes labai labai lauksim jūsų skambučio ir labai sveikinam Danielį, kuris atsitraukė nuo darbų, nežinau, ar juose reikėjo kirvio.
1: Kartais tenka, taip.
2: Irgi. Kartais tenka, taip.
1: Retai, bet būna.
2: Įrankis toks naudojamas ir mes apžvelkiam. Mes pirmam klausime kalbėjome kirsti medžius, upėmis plukdami rastą ir tai jau buvo tokia kaip ir nuoroda į kirvi. Taip pat kalbėjome apie galvų kapojimą, ką budeliai darė, taip pat su kirviu košė. Koks ten yra posakis?
0: Atitiko kirvis kotą ir toks yra dar posakis.
2: Pasaka apie košę iš kirvio.
0: Taip, košė iš kirvio yra ir mes kirvį paminėjom, kalbėdamos apie tos įrankius.
2: Įrankius. Loktukus. Penktame atsakymą, skaitydama penktą atsakymą, jį ir paminėjau, kad dauguma rankinių įrankių, kirviai, plaktukai ir kiti turi kotą. Tai ir štai nuskambėjo tas žodis, kurį ir reikėjo pagauti. Puikiai jums sekėsi, Danielį, tikrai pagauti tą žodį. Ronutei sekasi puikiai pagauti tą žodį.
0: Danielė, ar dar grįšit prie darbų su kirviu šiandien?
1: Su kirviu gal ne, bet su kitais įrankiais galimai taip.
0: Ir mes tada jums išsiūsim, nepadėkit ragelio, susitars kolegos, išsiūsim netgi tiesą pasakius 2 prizus šiandien. Ir tie prizai yra, šiandien yra rugpjūčio 17 diena. Ir šimtmečio maišelis ir užrašinė jums atitenka. Tai labai sveikinam jūs, Danielį, ir labai sveikinam visus, kurie buvo su mumis, kurie klausė, kurie vasaros popietę leido draugę, kurie mums paskambins ir kitomis dienomis. Dar jų liko, dar yra vasaros. Šiandien gydytoja sakė, gal ir nelogiška, kad rugsėjo 1-ąją prasideda mokslai, nes tada jau būna šalta, bet pastarųjų vasarų ir rudenų patirtis rodo, kad ne visada rugsėjai jau taip yra čala, kartais prasitėsė jis tik vasaros popiečių. Neliks, o vasaros gal dar bus ir rugsėjai.
2: Aš to pritariu, Živilio, nes pastaraisiais metais rugsėjais yra žmonės, kaip juokauja, kaip antras rugpjūtis, būna dar ir karšta, ir pasimaudyti, ir pasidegint, dar išeina, ir ta vasara tikrai mums prasitėse.
0: O kas žino, gal kitais metais ir vasaros popietę praplėsim iki spalio.
2: Iki spalio gal prasiplės, pagal orus derinsim vasaros popietę, ir gal vasaros popietė ir bus ilgesnė. Ir taip pat primenam, kad visus pokalbius ras LRT radiotekoje.
0: Primenam, kad klausytumėtės mūsų, kad Sandra Vilimaitė ir Živilė Kropaitė buvo prie mikrofono šiandien. Iki kitų susitikimų, rytoj 14 valandą vasaros popietėje. Iki.
2: Iki.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nesulaukia klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip jis komentuoja anksčiau pasirodžiusią informaciją, kad Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus trauktis iš šio tarptautinio teismo jurisdikcijos. Pasak Nausėdos, jei toks klausimas kiltų, būtų ieškoma sprendimų dvi šalių formato.
1: Galima tam tikrus dalykus reglamentuoti taip ir dvišalėmis sutartimis ir nesukeliant konflikto tarp, sakykime, pasitraukimas ar nepasitraukimas. Jeigu klausimas būtų keliamas ateityje konkretesnė forma, aš manau, kad mes ir pasiūlytume būtent tokią opciją. Nes dabar kalbėti apie pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo, kai tuo tarpu 27 ES narės yra to dalis, na tai visiškai sunkiai suvokiamas veiksmas.
0: LRT televizijos dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad itin svarbu patyrusiems vadams suteikti daugiau laisvės sprendimams priimti. Jis teigia patvirtinęs dalį siūlymų, kuriuos patikė kariuomenės vadas Michailas Drapatas. Zelenskis priduria, kad Ukraina suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos, tačiau reikia ryštingų partnerių sprendimų dėl sankcijų Rusijai.
2: Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas tęstų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina taiką bei gelbsti gyvybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas apsikeitė žinutėmis su Donaldo Trumpo patarėja apsimetusiu asmeniu. Kaip teigia šaltiniais, remdamasis neįdinys politiko, Britų ministras pirmininkas galvojo bendraujantį su Baltųjų rūmų personalo vadovės Susan Wiles. Šis įvykis esą palaikytas pakankamai rimtu, kad Jungtinės karalystės ambasada iškeltų klausimą Vašingtone. Nei galima žinučių turinys, nei tikslus apsikeitimo jomis laikas nėra žinomas. Tai nėra pirmas britų politikas susidūrė su panašia situacija, nes 2024 metais buvo apgautas tuometinis užsienio reikalų ministras Davidas Cameronas. Vaizdo įrašą tada vyriausybė paviešino, siekdama užkirsti kelią galimoms manipulacijoms. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negalia skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
3: Žmonės, kurie turi negalę, jų skurdo rodikliai yra dramatiški. Esminis klausimas, ar ministrė turi planą, kaip įveikti šią problemą ir kodėl, neturėdama plano, jinai atmetinėja opozicijos pasiūlymus. Kita tema, kuri bus aptarta, yra pagalba ankstukų tėveliams. Jiems tėvystės ir motinystės atostogos yra lygiai tokios pačios. Mes irgi siūlėm įvesti lankstumą tam tikrą, kad valstybė galėtų padėti tėveliams, bet irgi šitie projektai buvo atmesti. Tai dvi pagrindinės temos bus šios.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Kroatijos Dalmatijos regioną nusiaubus dideliems gaisrams pareigūnai atlieka tyrimą gaisro priežastims nustatyti. Neatmetamas ir tyčinis padegimas. Liepsnose žuvo žmogus, o 40 buvo sužeista. Daugiau kaip 1000 gyventojų ir turistų turėjo evakuotis. Gaisro epicentre atsidūręs lietuvis, psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius, sako, kad nors tarnybos reagavo itin operatyviai, gesinimo darbus apsunkino stiprus besikeičiančios krypties vėjas.
4: Tuo metu dar buvo labai stiprus vėjas, tas bora vėjas. Nu, jie vadina būra. Tai tas vėjas yra tokio stiprumo neįtikėtino ir jis keičia nuolat kryptį. Tai viena pusė, tai kita pusė, tai viena, tai kita. Ir būtent vėjas buvo minimas kaip pats tas rimčiausias faktorius rizikos.
0: Kroatijoje atostogaujantis lietuvis Vaidas Arvasevičius. Su rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį įdama 83-osius. Šiandien dieną daug kur lis, vietomis smarkiai, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
5: Sveiki, čia Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Vaida Pilibaitytė. Gražinkime senatvę gamtai. Toks šiemet Sengirės fondo kampanijos Miško Bank šūkis. Visą mėnesį fondas renka lėšas tam, kad išpirktų 3 bioįvairovę turtingus miškų plotus. Pasak iniciatorių, tokių miškų Lietuvoje yra likę labai nedaug. Ir šiandien labiau už viską jiems reikia ne žmogaus rankų, o laiko amžėti ir saugoti biologinę įvairovę ateities kartoms.
6: Lietuva yra miškų kraštas, miškingumas atrodytų nemažas, bet Lietuvos miškai yra labai jauni.
7: Tikrai Sengirės fonde mes sakom, kad bent 300 metų į priekį galvojam, tai tą net gal taip yra sunku suvokti, nes net vienas žmogus tiek negyvena.
5: Vienas iš tų plotų – Strėvininkų miškas Kaišiadorių rajone, kur upelio slėnyje auga apie 150 metų amžiaus ąžuolai, o taip pat brandžios liepos, guobos ir net skroblai.
8: Pastebėjote, skroblų turime? Fantastika, skroblai. Ant šiaurinio paplitimo ribos ir seni.
5: Ten ir kviečiu apsilankyti. Keliaukime kartu.
9: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas. Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti.
5: Sengirės fondo kampanija su šypsena kviečia kaupti pensijų fondą ne sau, o miškams, kad ir jie galėtų sulaukti senatvės.
9: Uvelį, pas tave net kamieno nesima.
6: Situacija tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra krizinė ir sudėtinga apie tai kalbėti. Tai mūsų tiesiog sumanimas jau antrus metus yra kalbėti šiek tiek galbūt lengvesniu, žaismingesniu tonu tam, kad pasiektume galbūt daugiau žmonių, negu vien tuos, kurie kiekvieną dieną galbūt domisi šitomis temomis.
5: Sengirės fondo vadovė Rimantė Paulauskaitė Digaitė nepastebi, kad nors Lietuva yra miškų kraštas ir apie trečdalį šalies dengia miškai, dauguma jų yra labai jauni.
6: Vidutinis Lietuvos miškų amžius yra tik tai 54 metai. Ir Lietuvoje mes turim taip kaip 4 miškų grupės. Tai pirmoji, taip vadinama, pirmoji miškų grupė, rezervatiniai miškai, jie sudaro tik 1,2% Lietuvoje. Tai tik tai tuose miškuose visiškai nėra vykdomi kirtimai, vadinasi, tik toje dalyje miškų tikrai gali medžiai sulaukti tos senatvės, nors ir ten yra pakankamai dar jaunas amžius. Visur kitur medžiai tiesiog jie net neturi galimybės pasenti, neturi galimybės nugyventi to pilno savo gyvybės ciklo, nesulaukia kirtimų amžiaus, jie dauguma jų yra iškertami. Tai jeigu tai palygint su žmogaus amžiumi, tai būtų koks 18 metis galbūt, ar ne, tai pakankamai jaunas žmogus, kuriam jau sakytume, kad na, jau ir viskas, ar ne, jau tu kaip ir nebereikalingas. Tai mes ir norime šitą kampaniją atkreipti dėmesį į opę problemą, nes tas amžius, kodėl jis yra svarbus, nes tai yra natūralus gamtos ciklas. Ir svarbiausia, kad miškai tai nėra vien tik tai medžiai, miškai yra namai daugybėj rūšių. Ir būtent toms rūšims, skirtingom rūšim, jom ir yra reikalingas natūralus ciklas, reikalingi tie medžiai senoliai, reikalinga netrikdoma ekosistema, reikalinga negyva mediena, gyvastingi tie medžiai, kaip mes juos vadiname, kuriuose būtent ir klesti tą visą gyvybę, kurios gal mes taip lengvai nematom, bet daugybė grybų, vabzdžių, kerpių, tai visai tai gyvybei yra reikalingas tas pilnas gyvybės ciklas, reikalingi tie senieji miškai, tai apie tai, apie tą amžių, apie tą senatvę ir norisi kalbėti.
5: Per panašią kampaniją, pavadintą Senamiškio rezidencijos, pernai fondas surinko per 180 tūkstančių eurų, už kuriuos išpirko 3 miškus, iš viso apie 30 hektarų. Tarp jų Laumenio miškas, mišrus lapotynas šiaurės vidurio Lietuvoje, taip pat Ūtos kerpšelis Dzūkijoje ir Rusakalnio miškas Trakų istorinėme nacionalinėme parke.
6: Fondas veikia nuolat, visą laiką, jau 6 metus, ar ne, ir tos veiklos visą laiką daug, bet būtent kampanija yra toks kaip dėmesio sukoncentravimas, norint išryškinti tą temą. Tai pernai metais tikrai pirmą kartą kartu su agentūra Sintezis pabandėm tokią jau didesnę kampaniją padaryti, čia susiję ir su LRT partnerystė, ar ne, kad pavyko gauti va tą rūpiučio mėnesį eterą ir taip atrodė, kad na, tai rūpiutis kaip čia, ar mums pavyksta dėmesį iš viso pritraukti, rūpiutį vis tiek visi žmonės atostagauja ir iš tikrųjų būna tiesiog laukia miške gamto ar kažkur, bet pavyko ir pavyko labiausiai tikėtina dėl to kūrybiškumo, čia jau tikrai komplimentai kolegoms iš agentūrų, nes tas kūrybiškumas padėjo nestandartiniu būdu per humorą, per frazes tokias kaip neįkertamas turtas, ar ne, kur toks žodžių žaismas išeina, ar ne, pritraukti platesnės visuomenės dėmesį. Sėkmė buvo ir ta, kad tiesiog pats rezultatas, tai buvo 3 miško sklypai išsaugoti 31 hektaras, tai tiesiog tai yra dideli plotai, labai gražių ir labai įvairių. Visi 3 miško sklypai pernai išpirkti kampanijos metu yra labai labai skirtingi. Tai, kad jau jie yra saugomi, jau ramunų, tai čia yra sėkmė ir džiaugsmas. Tai vienas buvo būtent išnešti tą žinutę plačiau, tikrai per visą Lietuvą, o kitas yra tai, kad yra saugus plotai, saugus namai gyvybei.
5: Šiemet fondas siekia apsaugoti dar 3 miško sklypus. Strevininkai vienas jų. Tai mišrus lapotynas Kaišiadorių rajone, kur rugpjūčio vidudienį pavėsyje svaigina gaivus jau rudenį pranašaujantys žolynų aromatai. Čia auga brandžios liepos ir guobos, bet labiausiai akį traukia įspūdingi ąžuolai.
7: Tikrai Sengrės fonde mes sakom, kad bent 300 metų į priekį galvojam, tai ta net gal taip yra sunku suvokti, nes na, vienas žmogus tiek negyvena, bet miškai, šitie, kuriuos mes išpirkam šiandien, jie tikrai turės galimybę sulaukti tą ne ūkinę brandą, o gamtinę brandą, mirti natūralia mirtimi tie medžiai, juos pakeis nauji ir tiesiog tas ciklas na, kartos, tai tokia tiesiog ekosistema susikūrė, kuri yra atspari iš esmės bet kokiam aplinkos poveikiui.
10: Per tokią vieną pievą perėsime, tada jau pasakysiu, kai jau įeinam į tą mišką, tai kol kas.
5: Į šitą mišką mus vedasi Sengirės fondo biologija ir miško komandos vadovė Adelė Banelienė.
7: Tai mano ir miško komandos pagrindinis darbas ir užduotis yra atrinkti vertingiausius biologinio prasme miškus ir tuomet derėti su jų savininkais dėl išpirkimo. Tai čia toks pagrindinis dalykas.
5: Pasak specialistės, nuo miško ploto suradimo iki įsigijimo kartais gali praeiti ir metai. Fondas išperka privačius miškus, kurių savininkų motivacija, vertybės ir nusiteikimas, kaip ir miškai, yra įvairūs.
7: Apibendrinti kažkaip, vat, kaip ir tuos kelis Sengrės fondo gyvavimo metus, kaip keičiasi savininkų nuotaikos, ar kokia yra vyruojanti nuomonė ir požiūris į miško saugomą yra sudėtinga. Nes miškų savininkai turi labai tikrai skirtingą nuomonę ir patirtį ir žinias apie miškus ir na, kažkokio tokio labai apibendrinimo beveik neįmanoma padaryti. Susiduriam tiek su tais atvejais, kai žmonės nori mums tiesiog padovanoti savo mišką, kas yra na, turbūt aukščiausias įvertinimas, nes reiškia, kad tiesiog jie pilnai pasitiki Sengirės fondų ir na, net nenori jokios gauti finansinės naudos iš savo miško, ką šiaip galėtų gauti, bet iki tokių atvejų, kai na, įsivaizduoju, atrakim, kad aš paskambinus ir pristačius Sengrės fondo misiją, na, negaliu tikinti, kad nebandau jų apgauti, nes galbūt yra susidūręs su kažkokia, nežinau, apgavystėm ar praeitie, ar kažkokiais bandymais, nežinau, išvilioti pinigus ir tiesiog, na, yra sunku įtikinti, kad mes tikrai to nebandom padaryti. O likę žmonės, turbūt skaičiau, tokie yra, na, kažkur per vidurį, kuriem gali būti aktualu išsaugoti mišką, ypač jeigu tai yra kažkoks jų šeimos miškas, paveldėtas galbūt iš kartos į kartą. Tačiau tiesiog gyvenimui bėgant prireikia pinigų žmonėm ir tai yra na, labai natūralu ir normalu norėti gauti pinigus už savo na, turtą. tokiais atvejais tiesiog tada motivacija, kad na, visgi bus parduotas sengrės fondui, jinai yra ir derybos yra tuomet šiek tiek lengviau, nes tiesiog žmonės gal nenori miško parduoti iškirtimui. Taip pat perkam ir iš įmonių, kurios verčiasi miškų ūkio veikla, tai tuomet tų sentimentų, sakykime, gal yra na, dažniausiai šiek tiek mažiau. Daugiau yra tiesiog skaičiuojami pinigai ir lyginama, kiek būtų galima gauti ilgalaikį perspektyvoje už mišką jį iškirtus, ten tada atsodinus ir ten iškirtus vėl po ten x metų, o kiek vat, yra naudos tiesiog parduoti šiandien. Tai tie atvejai tikrai yra na, labai labai įvairūs ir skirtingi.
5: Pašnekovės pasakoja, kad strėvininkų miškas juos susirado tarsi pats. Jį išpirkti pasiūlė miškotvarkos planą rengęs miškininkas, kuris žinojo apie fondo veiklą. Sklypas yra ūkinės paskirties ir priklausė medienos verslų besiverčiančiai įmoniai, kuri jau ruošiasi mišką kirsti.
7: Apžiūrėjom ir tada taip, na, iš tikrųjų gana greitai teko tą sprendimą ir priimti ir derybas vesti su savininkais medienos verslų besiverčiant įmonę. Nes, na, tiesiog jau skaičiavo pinigus ir kad arba mes kertam, arba parduodam, tai tokios gana greitos tos derybos buvo, bet tikrai matėm vertę ir prasme mišką išpirkti. Didžioji dalis jo yra ketvirtos grupės, tai yra ūkinių miškų, dalis trečios grupės. Tai tie kirtimo pribojimai yra minimalus, taip.
5: Adelė Banelienė paaiškina, kad atrinkdami miškus išpirkimui fondo ekspertai vadovaujasi keletų kriterijų. Svarbiausia jų – miško amžius ir medžių rūšinė sudėtis.
7: Pagal tą apibrėžimą, kurį mes sengrės fonde naudojom, tai sengrė yra miškas, kuriame bent dvi medžių kartos jau natūraliai apsikeitė be žmogaus įsikišimo, be ūkinės veiklos. Tarkim, ažolino atveju, tai čia gali būti ir ko ne tūkstantis metų, tai na, tokių miškų Lietuvo aišku, kad nėra daug ir gal visai nėra. Tai mes tikrai išpirkdami žiūrim ir į miškus, kurie turi potencialą tapti sengrė, nebūtinai jie yra sengrė šiandien, bet turi potencialą ją tapti. Tai aišku, kad miško amžius yra vienas iš kriterijų, tai kuo jis yra didesnis, tuo yra geriau. Medžių rūšis, aišku, yra svarbus kriterijus, tai būtent šie metą mes kažkaip esam išsikėlę tokį tikslą daugiau pirkti ir prioritetą teikti lapotynams, tai sakykime, ažolinai yra numeris vienas prioritetas. Šie miškai yra retesni Lietuvoje, jų yra mažiau negu pušynų arba eglynų, jie yra biologinė prasme vertingesni, nes tiesiog juose prieglupsis randa didesnis kiekis rūšių. Jie yra brangesni, nes tiesiog ažulo mediena yra pati brangiausia. Kriterijų pokštinai yra gana plati ir dar iš tikrųjų, ką aš visą laiką kažkaip gal kartais ir pamirštam kalbėdami apie kriterijus, bet visą laiką dar reikia turėtum į tai, kad mes vertinam miško tą biologinę vertę, bet taip pat mes ir turim sugebėti dėl to miško išpirkimo susidėrėti už kažkokią logišką ir normalią rinkos kainą. Nes tikrai būna tuo atveju, kai matom labai vertingų miškų, bet savininkai tiesiog arba iš vis nenori parduoti, arba kainos lūkestį turi tiesiog dvigubai didesnį negu tarkim rinkos kaina yra. Tai tuomet tokius sklypus mes irgi neturim galimybės išpirkti. Mes čia yra keletas daugiau plotelių, kur irgi atviresni, kur tiesiog dilgelinas, tai bandom pro ten nevesti jūsų, bet džiaugiuosi, kad paliko įspūdį.
11: Bet eglės teisingai nugriuvo irgi liepos nepalėtė taip gražiai.
5: Pažinti strėvininkų miško vertybės išpikoje padeda ir geografas daktaras Ričardas Kurupskas. Šiusos
11: gauna papildomai ir dabar augimas intensyvės.
7: Jo, tai čia gal galima kaip čia nuraminti jūs, jeigu atrodo kažkaip baisiai išvirtusios eglės ar išvirta medžiai, tai miško ekosistemoje tai nėra tikrai kažkoks blogas dalykas, kad išvirtas, sakykim, šiuo atveju sena eglė. Matom, irgi yra krieštelė, bet yra nudžiūsių. Tai tiesiog tai aiškis, kad atsiveria šiek tiek atviresnė aikštelė, kaip Ričardas minėjo. Daugiau šviesos čia, kažkokiam tada galbūt jauniem ažuoliukam augti, ar tom pačiom liepom, medžiam, kurie turi didesnį šviesos poreikį. Tai ta tokia kaita natūraliai miške yra visiškai įprastas dalykas, to kažkaip nereikia bijoti, o ta vat, čia gulinti medieną, kaip ją gal įprasta vadinti negyva mediena, mes stengiamės sengrės fonde įvesti žodį gyvastinga mediena, nes jinai jau, kai nebežaliuoja medis, jis vis dar yra buveinė gausybė organizmų rūšių, tai yra vabžiai, grybai, ir, nežinau, kai kurie net biologai taip gana grubiai sako, kad eglė nuvirtus yra didesnės vertės negu gyva. Tai aš šiandien nekomentuosiu gal ar, bet toks kaip pusiau juokelis, bet yra toksai. Tai va. Čia didžiausia šios sklypo vertybė be abejo yra seni ažuolai, tai kurie virš 150 metų tikrai jau skaičiuoja. tai jie sudaro tą sklypo, na, šerdį ir brandulį, bet taip pat yra ir senų liepų, yra skroblų, kurie, na, iš vis nėra tokia, na, sakykime, dažna rūšis Lietuvoje. Tai iš karto krito į akis tas įvairia rūšiškumas medyno. Ir taip pat reliefas labai, na, išskirtinis, kad tai yra upelio slėnis ir, na, beveik mažai yra sklype, kaip čia, lygių vietų. Tai tas, na, išraiškingas reliefas, jis vėl sukuria skirtingas mikrobuveinės, yra skirtingi dirbožymiai, pačio derlingesnis, viršuje sausesnis, mažiau derlingas, šiek tiek jau, na, kitos medžių rūšis, kiti augalai auga. Tai tas, sakykime, net nors ir pakankamai nedidelis plotas, 8,5 hektaro, bet yra pakankamai didelė įvairovė šiame plote. Tai šitie turbūt dalykai, na, labiausiai krito akis pačioje pradžioje.
11: O čia var raguvėlė tokia, sėkli raguvėlė. Nes vanduo visuomet linkęs koncentruotis. Koks šlaitas lygus bebūtų, yra kažkokie pažymėjimai, kur vanduo koncentruojasi. Užtenka mažam grioveliu atsirasti.
5: Pasak mokslininko, tiek šio miško įvairovė, tiek išlikimą iš dalies nulėmė ir tai, kad jis išsidėstė su upelio slėnyje, kur daug drėgmės, derlingas dirvožemis ir nelygus reljefas, nepalankus judėti miško technikai.
11: Kalnuose, jeigu pasižiūrėjus, tai visos sengirės yra arčiau vandens slėniuose, kur nuo vėjo apsaugo. Ten, kur nuo išorinių veiksnių apsaugo, ten, kur sausros eliminuotos, kur pamaitinimas papildomas yra. Kaip ir pas mus turbūt žarnyno mikrofloros įvairovė, tai yra mūsų sveikatos pagrindas, medinė lygiai taip pat medžių įvairovė, lemia visą kitą biologinę įvairovę, jos gausumą ir tai užtikrina stabilumą tas ekosistemos. Jeigu pereiti prie reliefo, aš dainų į medžių žiūriu, galvoju, čia sąlygos tinkamos tam. Pats medis rodo, kas yra papačia, va žiūrėkit, uosis. Sąlygos uosiam augti Lietuvoje pasiruosius 10 metų stipriai suprastėjusios, nes ištisi uosinai žūsta, kurie šiaurės Lietuvoje. Uosis skirtinai mėgsta derlingą dirvą. Kokios sąlygos, karbonatinga, kalkių daug turi būti, puveningas sluoksnis labai storas, didelis ir drėgmės daug. Na, tai čia beveik panašiai ir yra, nes čia upelio salpa yra, karbonatų pilna yra ir uosiukas vietą suranda. Kiek ilgai auks, sunku pasakyti, nes senų tikrai labai mažiai ir parkos, jeigu pastebėt, nyksta.
7: Šiaip retas dalykas, vat, miškus ieškant, atrankant, jeigu pamatai jau toj, na, mes ten skaitom tokią medžių rūšinę sudėtį kiekvieno sklypo, tai jeigu pamatai U raidę, kuri reiškia uosin, ten A ažalas, E eglė, P ten pušis, jeigu pamatai U, uosis, o jau o kažkas toksai jau reto įdomaus.
11: Naujau.
7: Nes aišku, ir dirbožėmis jau bus ten kitok šiek tiek ir viską, tai čia vat jo, jaunas irgi jau nėra taip dažnai.
11: O šitos vietos sąlygos, tai, žinau, sengirės plotai dažniausiai įskirtinėse vietose, dėl to, kad sudėtingas reliefas yra viena iš sąlygų tokių miškų išlikimo. Jie anksčiau nebuvo patogus, tos teritorijos nebuvo patogios žemės dirbimui, įsavinimui. Ir dabar nelabai sudėtinga. Tai vat seni plotai, kurie išlikė, tai išlikė tokiose labai komplikuotose vietose. Ir čia toks klasikinis atvejis. Taip plačiau žiūrint, jeigu pakiltumėt virš miško įsivaizduotumėte, tai čia mes esam strėvos senslėniai tokiam. Tai gavos toks yra guvėtas reliefas su siaurom salpom tokiam. Čia upelis greta yra. Tokia nulaidi salpa, kur kažkada potvinio metu gal kažkiek užlieja, atneša daug kalkių. Vat ir šiaip upelių slėnių dirbožymis yra pats maisingiausias. Jeigu reikia rasti kažko gero aplinkoje esančios nederlingose vietose, nusileiskit prie upelio, ten bus visi turtai sunešti vienoje vietoje. Viską rasti ir geriausios augavietės, vertingiausi medžiai auga ir panašiai.
5: Koptami stačių upelio šlaitų, prieiname gana retą Lietuvoje medį, išsiskirianti margai dėmėtų kamienų.
8: Pastebėjote, skroblų turime? Fantastika, skroblai. Ant šiaurinio paplitimo ribos ir seni. Sugrįžkite, žinokit, čia yra... Ai, dar vienas yra? Jokauju? Atsiprašau.
5: Geografas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje yra šiaurinė viso žemyno skroblo paplitimo riba. Ir tai viena iš šilumą mėgstančių rūšių, kuriai dėl klimato kaitos Lietuvoje sąlygos tik gerės.
8: Jo, skroblas yra tas medis, kurį turbūt dauguma matėte vidurio, pietų Europos šalyse, aukštai kalnuose. Na, tai yra šilumą mėgė rūšis ir Lietuvoje jos arealo paplitimo arealo šiaurinė, šiaurės rytinė riba praeina. Apie Vilnių jau taip fakšai miškuose jų nebėra, o apie Trakus pavieniai kokie miškuose. Rusakalnio miške ten vienas kitas individas yra jaunas. Na, tai Aukštadvario aukštumoje, ten iš tiesų skroblynų yra, o Vilkaviškio rajone irgi grini skroblynai gražus yra. Bet medis, kuris labai skulptūriškas yra, ilgaamžis, aukščio, labai didelio aukščių nepasižymės, nekonkuruoja su kokia pušim arba eglė, bet ypatingai mėgsta šiltus šlaitus. Ir dabar va čia pietvakarinis šlaitas atgrėžtas ant šiaurinių nelabai auga, bet tokiuose sąlygose išgyvena ir tokia labai daili rušis. Ja, tai šitie medžiai, tie, kurie paribėje realo yra, jie yra perspektyvus klimato kaitos kontekste ir miškininkystės specialistai, jeigu jie žiūri, tai jie pirmiausia orientuoja savo veiksmus būtent į tas rušis, kurios yra ne iš kažkur kitur, bet jeigu, na, tai pas mus skroblas perspektyvą turi, galima pagreitinti tą procesą, žinant, kokios sąlygos tinkamos, šiauriau kažkur sodinti jos, tada platanalapis klevas, kurio yra pietvakarių Lietuvoje, Šilutės rajono savivaldybė, Pagėgių rajono savivaldybė, ten medynai ištisiniai yra. Dabar kaip miestų dekoratyvinis želdynas želdynuose pas mus dažniausiai. Ir kas ir bukas gal kažkiek tais dar. Tai yra irgi natūralių Pagėgių savivaldybė ten pajūrio klimato juostai. To daugiau kitų, nežinau, toks eksperimentų buvo daugybė. Čia pas mus su veimutinė pušėmi, raudonuoju ąžalu.
7: Bet
8: jos yra rūšis iš kito žemyno, tai čia yra kažkiek pavojingesnis variantas. O šitos pavojus nekelia, dėl to, kad jos jau susigyvenusios, ekosisteminė ryšiai susiformavę ir panašiai.
5: Pasak Adelės Banelienės, šiemet Sengirės fondas rengia metodiką, pagal kurią būtų galima vykdyti ilgalaikius biologinės įvairovės stebėjimus išpirktuose miškų plotuose.
7: Tai iki šiol dalies Sengirės fondo miškų tiesiog buvo atliekami tam tikrų organizmų grupių tyrimai, tai sakykime, grybų, vabzdžių kai kurių grupių, augalų. Ir tikrai mes turim jau bent 10 naujų Lietuvai rūšių atrastų Sengirės fondo miškuose. Tai rodo, kad tie miškai tikrai yra vertingi ir unikalūs Lietuvos kontekste. Dabar, kadangi Sengirės fondas jau 6 metus veikia, tikrai jaučiam, kad esame jau pasirengę ir vykdyti ilgamečius mokslinius tyrimus, tai yra monitoringas, tai būtent, kad atsakytume į klausimą, kaip tie miškai keičiasi. Tai kaip tik šiuo metu, šiais metais mūsų tikslas yra susidėlioti, pasirengti metodiką, kaip tai geriausia atlikti, nes Lietuvoje tokių labai ilgalaikių tyrimų miškuose tikrai nėra vykdoma daug ir, sakykime, privačiuose miškuose turbūt iš vis beveik nevykdoma, nes tiesiog niekur nėra garantuota, kad tas miškas išliks ilgalaikį perspektyvoj. Tai va, tik rezervatiniuose miškuose kažkiek toks monitoringas yra įgyvendinamas. Tai šiuo metu mes tą metodiką kaip tik su mokslininkais kartu rengiam ir tikimės, kad nuo kitų metų

0: pavyks jau keletoje Sengrės fondo sklypų tą monitoringą pradėti vykdyti ir tada jį kartoti ateinačius bent jau 300 metų.
1: Kai čia lankomės yra rugpjūčio vidudienis, Strėvininkų miške gana gaivu, tik staptelėjus pasigrožėti įspūdingų ąžuolų negailestingai gelia uodai. Tuo metu biologija atkreipė dėmesį į jo kamienę genio patogumui įspraustą kankorėžį ir kitus dalykus, kurie padeda pamatyti plika akimi sunkiau atpažįstamą šio medžio ekologinę vertę.
0: Tai vat, toks yra palyginus gal ir nauja tokia kaip idėja ar koncepcija biologijai vertinant senus medžius ir jų vertę, kalbama yra apie mikrobuveinės. Nes, tarkim, norint pažinti kažkas indikatorinės rūšis, kurios ten, na, rodytų, kad šitas medis yra ypač vertingas, ten kerpės ar vabžius, yra reikalinga, na, tikrai labai specifinės žinios ir kartais, na, net sunku tą padaryti. Tai vat išsivystė tokia koncepcija mikrobuveinių, kurią yra lengviau pritaikyti ir kuri irgi gali parodyti, na, konkretaus medžio ir tuomet ir miško vertingumą. Tai, tarkim, kad ir žiūrint į šį ąžuolą, mes galim priskaičiuoti didelį kiekį mažyčių mikrobuveinių, kurios, pavyzdžiui, yra viena mikrobuveinė tiesiog yra žievės, va, tokie seni žievės intarpai, kuriuose ten šiek tiek kaupiasi galbūt drėgmės, gali ten kerpės samanos augti. Nudžiūvusi trumpa šaka, ant kurios matome kempininius grybus ir skilučių, kur galbūt ir kažkokia vabžiai įsikūrė. Tai va kita mikrobuveinė. Čia pačioj, va, gal, kaip tikrai jau matot, drevė, kuri jau atsiveria į medžio kamieną, žodžiu, galima beveik įkišti ranką. Vėl yra mikrobuveinė, kur indikuoja, kad yra ertmės, žodžiu, medžio viduje yra vabžių rūšis, kurios jose gyvena. Tai čia šiuo konkrečiu atveju žinom, kad vabalas yra spalvis auksavabalis, gali veistis jame. Tada kažkokios vėl šakos, kurios yra aukščiau nudžiūvusios, kur pasiekia daugiau saulės šviesos, vėl mikrobuveinė. Tai vat tas vienas medis, kuris, na, ten iki 14 ir daugiau tokių vat mažų mikrobuveinių gali būti priskaičiuojama, kuri kiekviena sukuria, na, iš esmės namus skirtingom rūšim, kurioms reikia skirtingų tų šiek tiek sąlygų. Tai vat tiesiog pažvelgus galima jų matyti daug, ko niekada nematysim tiesiog, nežinau, 50 metų amžiaus ant pušyje arba berže.
1: Fondas skelbia, kad kampanijai įpusėjus jau surinkta virš 80% šio miškų išpirkimui būtinų lėšų. Fondo vadovė džiaugiasi, kad pats sengirės terminas mūsųsi jau nebėra naujovė.
2: Pati idėja, manau, kad dar tikrai yra daug ką veikti. Tikrai vis tiek tas toksai, kad žmogus turi viską kontroliuoti ir tvarkyti, tas požiūris, manau, kad jis yra gana gajus, bet tam reikia tiesiog žinių. Tai mes matom savo rolę būti tokiu galbūt labiau pavyzdžių veiksmui, ką galima daryti, kad galima susitelkti. Matom, kad truputėlį tai padeda žmonėm gal ir turėti vilties, kad aš galiu atlikti kažkokį veiksmą pats prisidėdamas. Man atrodo, kad tas padeda susitelkti žmonėm, daugiau kalbėti. Ta bendruomenė ar rėmėjai ar kitaip prisidėjo, tai tikrai jaučiasi, kad nemaža dalis tikrai labai įsitraukia į temą, domisi giliau, skleidžia tą žinę plačiau, tik tai be abejo norėtųsi platesnio gal mastelio dar tame. Bet mes, kaip sakom, grįžtant prie to, ar žmogui rūpi, jeigu žmogui rūpi, jisai gali būti bet kokios srities, jisai ras būdą kaip prisidėti ir mes tą netgi matom nuo pat fondo pradžios. Įvairiausi kūrėjai menininkai randa labai originalių ir įvairių būdų kaip prisidėti, tai čia jau yra paskui tik tai vaizduotės limitas, ar ne, kokie tai gali būti būdai, nes, tarkim, vat, menas, kūryba, kultūra, tai yra nuo tos rytis, kur tu gali išnešti tą pačią žinutę visai kitų būdų, visai kitokių formatų.
1: Baigiantis išvykai, pašnekovės užsimena, kad ketina apžiūrėti dar vieną panašų miško sklypą šalimais. Jei pasiseks, galbūt bei įvairoviai bus išsaugotas net didesnis plotas su šimtamečiais ąžuolais derlingame upelio šlaite.
0: Ganėtinai atsitiktinai, bet iš tikrųjų čia besilankant sutiko miško savininką, kuris pasidalino, kad kaip tik svarsto miško parduoti. Tai sklypas 5 hektarų dydžio ir taip pat dalis jo priskirta ketvirtai grupiai, tai yra ūkiniams miškams, kurie turi minimalią teisinę apsaugą. Taip pat su senais ąžuolais, tai, na, kažkaip aš visai tikiuosi, kad pamatysim vertingą mišką, kurį norėsis išsaugoti Ir galbūt va dar po, nežinau, kelių mėnesių ar šiek tiek daugiau, bet jau galėsim kalbėti jau ir apie strėvininkų praplėstą masyvą.
1: Tai viskas šiandien laidoje. Ja parengiau aš Vaida Pilibaitytė. Ačiū Jums, kad klausotės. Kviečiu įsijungti LRT radiją ir po savaitės. Iki.

0: radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad oro gynybos sistemos esą numušė 63 Ukrainos dronus. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Tikslus žalos mastas taip pat nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pranešė, kad Kijevas jau suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos.
1: Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas testų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina tai, kad gelbsti gyvybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniams šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyivas galimai panaudojo dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginį infrastruktūrą. Kyivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra vienas svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nesulaukia klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip jis komentuoja anksčiau pasirodžiusią informaciją, kad Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja šio teismo išduotus arešto orderius Izraelio pareigūnams ir tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane ir slaptose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei klausimas dėl Lietuvos narystės teisme kiltų, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formato.
2: Galima tam tikrus dalykus reglamentuoti taip per dvišalėmis sutartimis ir nesukeliant konflikto tarp, sakykime, pasitraukimas ar nepasitraukimas, jeigu klausimas būtų keliamas ateityje konkretesnė forma. Aš manau, kad mes ir pasiūlytume būtent tokią opciją. Nes dabar kalbėti apie pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo, kai tuo tarpu 27 ES narės yra to dalis, na tai visiškai sunkiai suvokiamas veiksmas.
0: LRT televizijos dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius, Niderlandų politologas Kasas Mudė teigia, kad rinkėjai atsigrėžė į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai išspręsti visuomenės problemą ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų.
1: Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių. Tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga. Taigi vienintelis būdas ištrūkti iš šios situacijos, pagrindinėms politinėms jėgoms grįžti prie ideologinių pagrindų ir kurti savo programą, o ne tiesiog mėgdžioti kraštutinę dešinę.
0: LRT radijui sako politologas iš Niderlandų Kasas Mudė. Tyrimą atliko populistinės tendencijas Europoje tyrianti tarptautinė politologų grupė. Su rašytoja nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą. Urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 13, Kaune ir Klaipėdoje 14, Panevėžyje 12, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Diena daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės. Sūšra.

Žinios trumpai. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas teigia, kad oro gynybos sistemos esą numušė 180 Ukrainos dronų. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Tikslus žalos mastas taip pat nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos kilo gaisrų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pranešė, kad Kyivas jau suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos. Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniams šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyivas galimai panaudojo dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Kyivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra vienas svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nesulaukia klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip jis komentuoja anksčiau pasirodžiusią informaciją, kad Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja šio teismo išduotus arešto orderius Izraelio pareigūnams ir tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane ir slaptose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei klausimas dėl Lietuvos narystės teisme kiltų, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formato. Surašytoje nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą. Urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoje mirė praėjusi penktadienį, eidama 83-uosius. Ir orai. Šiandien dieną daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. 5:32.

0: Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programoje Mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Ištikimieji mūsų klausytojai žino, kad rugpjūtį mažoji studija atostogauja. Tačiau visuomet paruošėme specialią programą, kurioje galite išgirsti dėmesio sulaukusius ankstesnių laidų įrašus, pokalbius aktualiomis bažnyčios ir visuomenės gyvenimo temomis. O šią ir artimiausias laidas pasiūlysime krikščioniškos klasikos skaitinius. Žymus čekų mąstytojas, teologijos ir filosofijos daktaras kunigas Tomašas Halikas svarsto žiniasklaidos įtaka ir atsakomybė pasaulį kamuojančio blogio, pasireiškiančio nežabotų smurtu ir terorizmu akivaizdoje. Kunigo mintis perteikė Gintaras Adomaitis.
1: Medijos yra šiuolaikinio vakarų pasaulio religija. Tuo tarpu modernioji krikščionybė jau nuo apšvietos prarado religijos pobūdį sociologinę prasme. Tai yra liovėsi būti integracinė visos visuomenės jėga, jos bendraja kalba. Medijos atlieka pagrindinius visuomeninės religijos paskirties uždavinius, kaip jėga, kuri sutelkia visuomenę. Jos veikia žmonių gyvenimo ir mąstymo stilių, teikia bendrus simbolius ir didžiuosius pasakojimus, kuria tinklus tarp žmonių, tačiau pirmiausia, interpretuoja pasaulį. Absoliučia dauguma to, ką žinome apie įvairiausius pasaulio veidus, nuo politikos iki sporto, sužinome per medijas. Ir jų tarpininkavimas net ir objektyviausių ir rimčiausių medijų atveju nėra tiesioginis tikrovės atspindys. Jau patsai mechanizmas, kuriuo iš subjektyvios, kabutėse, realybės gaminama objektyvi, kabutėse, vaizduojanti suprantama realybė, yra interpretacija. Ir tada, kai nėra jokio siekio sąmoningai iškreipti tiesą. Medijos yra ir tai viena esminių religijos paskirčių – tiesos arbitrai. Dauguma žmonių kokį nors įvykį laiko tiesa, nes savo akimis matė televizoriaus ekrane, laiko jį svarbiu, nes buvo informacijos priekyje arba pirmajame puslapyje. Nuolatinis televizijos žiūrovas palaipsniui savo akis įpranta vis dažniau pakeisti kameros akimi. Ir tai tokiu laipsniu, kad ir jo betarpiškas dalykų suvokimas nevalingai tampa veikiamas ir struktūruojamas kamerų optika. O per ją ir prodiuserių ideologija, kad jau nebeįstengia žiūrėti savo akimis ir mąstyti savo galvą, vertinti savo sąžinę. Tačiau jo žmogiškumo organai, o su jais ir jo individualumas bei asmeninė tapatybė, pamažu silpsta ir apmiršta. Modernusis terorizmas jau užvaldė ir savo galingiausių ginklų, pagrindiniu savo įtakos įrankiu padarė šitą religiją, šio laikinės civilizacijos sakralę vietą, apšviestąją, tai yra prieinama ir vieša erdvė, šią tiesos iliuziją. Toli gražu nemanau demonizuoti medijų. Tai, kad jos tiek vietos skiria žinioms apie teroristinės akcijas, jų vaizdams, galiausiai yra jų pareiga, jų tarnybos visuomeniai prasmė. Jos tai daro su gerais norais. Niekas juk nenori cenzūruoti blogų žinių ir užmerkti akių prieš tragiškus mūsų pasaulio įvykius. Visi turime šventą teisę į informaciją. Tačiau būtent todėl terorizmo įtaka medijoms ir joms tarpininkaujant mums tokia didelė ir tokia pavojinga. Būtent toji medijų nekaltybė ji tarnauja tiek mums, būtinai jų reikalingiems ir jų žinių pageidaujantiems, lygiai tiek norint to ar nenorint ir terorizmui, kuris jų taip pat būtinai reikalingas, yra labai pavojinga, nes medijų pasaulį, tai yra mūsų savastį, paverčia beginklę. Taip negalime paneigti didžiausios teroristų sėkmės, masinio baimės plitimo medijų kanalais. Visi prie to prisidedame. Ir tai suprantama, tikrai turime tam šventą teisę, o alternatyvos nežinome. Negalime apakinti akies, kurias stebime pasaulyje napus sienų, kur mūsų akis nesiekia, teisėtai nenorime būti kurti informacijai už mūsų klausos ribų ir nenorime atsisakyti tokių šviežių temų, kurios dar nepasiekė mūsų minčių. Medijos jau čia, nuolat ir kiekvieną dieną teikia tai, ką mums pagal šventą Paulių turėtų pasiūlyti tik tai pats dangus. Kokis neregėjo, kausis negirdėjo, kas žmogui mintį netėjo. Medijos jau dabar yra mūsų dangus, kuris pamažu keičia žemės veidą. Viena iš šito dirbtinio dangaus didžiųjų simbolių apraiškų yra kaip tik terorizmas. Taip kaip egzistencinis žodis pagal Evangelijas prisimė konkretaus istorinio įvykio formą ir įžengė į materialią mūsų gyvenimų realybę, taip keistoje pervartoje būtent atsitiko rugsėjo 11-ąją.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gintaras Adomaitis tęsia čekų dvasininko Tomašo Haliko mintis apie medijų virtusių nauja religija pavojų, tačiau ir galimybę įtakoti procesus, vedančius taikos ir gėrio link.

Viena iš tiesioginių atakos Niujorke to perkūno iš giedro dangaus liudytojų man sakė, kad iš pradžių pagalvojo atsidūrusi kokiame siaubo filme. Juk taip milijoną amerikiečių nesuskaičiuojama daugybę kartų galėjo matyti kaip tik tokias griuvančių dangoraižių scenas ir susidomėję sekė spalvingus, dramatiškus ir labai fotogeniškus kadrus. Kiekvieną vakarą galėdavo tai patirti ir dauguma patirdavo tokį malonų nervų dirginimą, šaltuką, daug pigesnį susijaudinimą nei adrenalininis sportas. Galiausiai reikėjo, kad iš kur nors ateitų koks nors egzotinis King Kongas, antimesijas, kad šitos archetipinius vaizdus perkeltų į kasdienybę, kad virtualus pasaulis pralaužtų ekranų plokštes ir įsiveržtų į gatves, vakaro pramogas paversdamas dienos siaubu. Kiekvienas žino žiaurius ir baisius sapnus, apie kuriuos psichoanalitikas pasakytų, kad tuo prabyla agresyvumas glūdintis kiekviename mūsų ir kad mūsų kultūra siūlo įvairių būdų integruoti ar sublimuoti savo šešėlius, kad išvengtume dviejų, vėliau pritraukiančių vienas kitą ekstremų, arba juos mėšlungiškai įstumti iš sąmonės ir paskui leisti kaip negydomam augliui nuodyti gyvenimą, arba leisti naiviai nekontroliuojamai palaipsniui užvaldyti mūsų elgesį ir sąmonę. Siaubo ir veiksmo filmų pasisekimas slypi bene tame, kad būtent šitos sapnus, iš kurių paprastai prisiname tik fragmentus, ir gal dėl to jie įgauna patrauklų, nebaigtų užduočių arba draudžiamo vaisiaus iš rojaus sodų prieskonį, filmai iškelia į sąmonę, manipuliuoja jais, o tuo pačiu ir mumis prideda nuo savęs fantazijos žaismo ir paverčia visur esančios pramogų pramonės dalimi. Šitas žaidimas su paveikslais iš gelmės yra nelyg antimeditacija. Meditacijoje stengiamasi išsivaduoti nuo vaizdų, ištuštinti mintis, o čia stengiamasi užpildyti mintis, užpildyti jas patraukiančiais vaizdais. Beje, reklamos, kurių prikimštais tuos filmus, yra pagrindinis ekonominis platinimo akstinas ir veikia tuo pačiu principu. Meditacija nori vesti dvasinės laisvės link. Ši antimeditacija teikia daugelio siekiamą ir ieškomą priešingą efektą, narkotiko efektą, kuris žada pabėgimo laisvę, o iš tikrųjų laisvę atima, paverčia priklausomu. Tikrai tikėjame, kad iki galo galėsime kontroliuotis šio žaidimu su galingais užsąmonės vaizdiniais, kaip naiviai mano žaidžiantieji su narkotikais. Tikrai nepastebėjome, kad tai, kas buvo žaidimas, vis labiau žaidžia mumis ir užvaldomus. Tikrai negalėjome nujausti, kad kartą tie galingi paveikslai pralauš mūsų pastatytas užtvaras ir pradės gyventi pagal savo dėsnius. Tikrai negalėjome įsivaizduoti, ką padarys su mūsų gyvenimais. Tikrai negalėjome suprasti, kad labai reti ir labai lengvai pajuokiami įspėjimo balsai šaukėsi ne cenzūros, o kultūros, kad tikra grėsmė laisvai kyla ne iš jų, o iš to, dėl ko jie perspėja. Vienas komentatorius rašė, kad Bin Ladeną auklėjo ne šventieji islamo tekstai, o greičiau Holivudo filmai. Ir tikriausiai buvo teisus. Bin Ladenas yra ir mūsų šešėlis, ne vien islamo. Ir kol to nesuprasime, visi karai su terorizmu bus pralaimėti iš anksto. Nenoriu naiviai pacifistiškai neigti visų gynybos formų, teisėtumo ir mazochistiškai aukas laikyti kaltomis, labai apsidžiaugčiau, jeigu kas nors iš dvasinių islamo atstovų turėtų tiek drąsos, kiek turėjo šventas Jonas Paulius II, kai priežengiant į naują tūkstantmetį, atvirai ir nuolankiai prabilo apie krikščionių praeities šešėlius. Iš tų atstovų lūpų
mielai išgirščiau žodžius apie tai, kiek Bin Ladenas yra islamo praeities šešėlių įsikūnijimas. Kai tokias pastabas skaitau Salmano Rušdi knygose ir straipsniuose, ir puikioje Benedikto XVI paskaitoje Regensburge, manau, kad tai yra tikrai įdomus ir teisėti balsai. Bet ką žin, ar turės gydančių galių dvasiniam islamo pasauliui, kurias gali atstoti tik atgailaujantis ir savęs klausinėjantis balsas iš vidaus. O mūsų prigimtinė užduotimi būtų tiriama išklausti, kuo mūsų pačių kultūra galėjo prisidėti prie to, kad daugelis mūsų aplinkoje laiko visiškai svetimų ir nesuprantamų.

Tai tiek skaitimų ir mąstymų laidoje. Rytoj tęsime čekų kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu skaitimus. Tad likite su mažąja studija, iš kurios gražių vasaros dienų jums linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobjaninas teigia, kad oro gynybos sistemos esą numušė 180 Ukrainos dronų. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Tikslaus žalos mastas taip pat nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Pamaskvėje po atakos pranešama apie kilusius gaisrus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pranešė, kad Kyjivas jau suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos.
1: Tęsiame tolimojo nuotolio operacijas. Jau nustatyti atakų prioritetai iki rugsėjo pabaigos. Taip pat kalbėjau su Jevhenu Chmara apie papildomą finansavimą, papildomas išteklius ir papildomas atakas, kurių Ukrainai reikia. Kai kurie Rusijos agresijai kritiškai svarbus dalykai vis dar tiekiami Rusijai net iš tų šalių, kurios priklauso didžiojo septyneto grupiai. Ir be abejo nėra suinteresuotos tuo, kad Putinas tęstų karą. Mūsų partneriai privalo žinoti, kas nuo jų priklauso ir kaip kiekvienas sankcijų žingsnis priartina taiką bei gelbsti gyvybę.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniams šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyjivas galimai panaudojo dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Kyjivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra viena svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyjivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kušneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurio užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas anksčiau pagrasino, kad galėtų smogti artimų sąjungininkų laikomam Omanui, jei šis esą trukdys derybų procesui. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kušneris sako, kad Trumpas kol kas daugiausia dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Dabar prezidentas Trumpas daug dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Jis labai aiškiai išdėstė, kodėl ėmėsi tokių veiksmų. Jis mano, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jei Iranas bus pasirengęs sudaryti susitarimą, dėl kurio taip ilgai su mumis derėjosi, ir galiausiai atsisakyti ambicijų susikurti branduolinį ginklą, tada ir mes būsime pasirengę susitarti. Manau, kad tai būtų labai naudinga Irano žmonėms. Visgi Iranas kol kas nerodo jokio noro imtis veiksmų, kurie mums būtų priimtini. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kušneris. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva kol kas nesulaukia klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Taip jis komentuoja anksčiau pasirodžiusią informaciją, kad Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus trauktis iš šio teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja šio teismo išduotus arešto orderius Izraelio pareigūnams ir tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane ir slaptose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei šis klausimas dėl Lietuvos narystės kilto, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formato.
2: Galima tam tikrus dalykus reglamentuoti taip ir dvišalėmis sutartimis ir nesukeliant konflikto tarp, sakykime, pasitraukimas ar nepasitraukimas. Jeigu klausimas būtų keliamas ateityje konkretesnė forma, aš manau, kad mes ir pasiūlytume būtent tokią opciją. Nes dabar kalbėti apie pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo, kai tuo tarpu 27 Europos Sąjungos narės yra to dalis, na tai visiškai sunkiai suvokiamas veiksmas.
0: LRT televizijos dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Su rašytoja nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą. Urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį įdama 83-osius. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Kaune 14, Panevėžyje 12, Utenoje 11 laipsnių šilumos. Diena daug kur lis, rytuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Pus vidutinio stiprumo vėjas, o temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Gerą rytą visiems. Eteryje laida Gimtoji žemė. Prie mikrofono aš laidos vedėja Rūta Simanavičienė. Jeigu keliaujate po Lietuvą, ko gero jūsų dėmesį atkreipia laukuose dirbantys ūkininkai. Pastebite juos vežant šio sezono derlių. O ir pakelėse vis daugiau galime pamatyti daržovių derliumi ar gėlėmis prekiaujančių žmonių. Vasara tikras gėrybių metas. Apie visą tai plačiau bus ir šio ryto rugpjūčio 18 dienos laidoje. Laukuose pats darbymetis. Vieni ūkininkai kulia, kiti sėja naują derlių. Stipriomis žemdirbiškomis tradicijomis pasižymintis Vilkaviškio kraštas turi vieningą ūkininkų bendruomenę. Dalį ūkininkų pavyko pakalbinti darbymečio metu.
5: Vieno padargovo tiesioginis tiesėmės yra žina pasėjom rapsą ir vienas važėjimas. Dar šliužų granulės bėrėm irgi iš paskos.
4: Giedrė Adomaitytė yra unikalaus Palaimos sodo įkūrėja. Jonavos rajone gyvenanti moteris ne tik kuria nuostabius želdynus, bet ir augina jurginus. Jie itin paklausus gėlių salonuose.
6: Pagrinde kaip vienas salonas, kaip aš tenkinu jo poreikius, tai kol kas jie paima, kiek aš užauginu, tiek jie paima.
4: Rubrika Gamtininko komentaras. Ar jums teko girdėti apie širšuolus? Tai stambiausia Europoje paplitusi vapsva. Pasitaiko atvejų, kai šios vapsvos įsikuria žmonių gyvenamose vietovėse.
7: Jeigu tas lizdas nekelia per nelyg daug problemų, mes jeigu galim sugyventi, tai mes galim jo tiesiog neliest, palaukti, kol rudenį jos išmirs, o tada rudenį jau užtaisyti tiesiog tą angą, per kurią, pavyzdžiui, jos ten įlindo ir įsikūrė kažkokią ertmę.
4: Tokios temos bus šio ryto laidoje Gimtoji žemė. Kviečiu likti drauge.
3: Gimtoji žemė.
4: Laidą pradėsiu augalininkystės ūkių aktualijomis. Vieniems rugpjūčio vidurys pats darbymetis, kiti gali jau ramiau atsipūsti, nes derlius aruoduose. Esu dėkinga visiems Vilkaviškio krašto ūkininkams, darbymečių radusiems laiko staptelėti ir papasakoti apie darbus. Su jaunuoju ūkininku Mariumi Kavaliausku pasikalbėjome apie sėjos darbus. Tadien jis talkino draugams ir laukuose sėjo rapsą. Apie tiesioginę sėją, kovą su šliužais ir tai, kodėl ūkininkavimas daugiau nei darbas. Pasikalbėjau su ūkininku Mariumi Kavaliausku.
8: Sveiki, sveiki. Darbymetis nėra kada nei staptelt.
5: Kažinau, prasidėjau nuo 7 ryto, kai visada ir baigėsi vėlai naktį.
8: Kada jūs baigėt darbus?
5: Jeigu rapsas sėjom, tai dažnės sėjom per naktį, būna tokių dienų, bet jeigu kuliam priklauso iki nuo oro sąlygų, jeigu nebūna rasos ilgai, tai iki 3 nakties, 4, paskui vėl keli 7 ir vėl žiūri.
8: O ką darot, kad miegas neimtų?
5: Nu, tai valgymas irgi padeda. Energetinio kauko pasėmė, tą ką nors, bet nelabai padeda jau energetinė.
8: Kokie tie darbai vyksta šiandien?
5: Šiandien rapsus sėja.
8: Atvažiavot tikrai technika nauja, matyt smagu su tokia dirbti.
5: Techniką stengiamės atsinaujinti, ko žinomėta.
8: Vyksta rapsų sėjas. Anksčiau galbūt dirbdavot ir su senoviškesne technika.
5: Anksčiau pagrinde visi darbai prasidėdavo po kulimo nuo plūgų, o dabar vieno padargovo tiesioginis tiesėmės yra žina pasėjom rapsą ir vienas važėjimas. Vieno važėjimo padarai, tai dabar gaunasi dirbimas, tai 4 darbus, nes dar šliužų granulės bėrėm irgi iš paskos.
8: Gal mes galim pabandyti pravažiuoti ir jūs papasakosit, kaip viskas vyksta? Ir dabar noriu pastebėti, vat jūs traktorius važiuoja, bet jūs nevairuojat. Automatinis vairavimas nustatytas ar kaip?
5: Jo, aš vairuoti nereikia, linija tik ten nusitiešė ir viskas.
8: Kiek žinau, kad jūs esat ketvirtos kartos ūkininkas savo šeimoje?
5: Gal gaunasi turbūt trečios, mano tai tokios viską pradėjau, paskui tėtis buvo, nu bet tai yra irgi kunigauja, dabar aš, tai jo trečias, dar aš turiu sūnų, bet jis tik tai mėtų laiko.
8: Turėjot kažkokių kitų planų su manimu, ar čia galima sakyti išsipildė jūsų svajonė, štai važiuojat naujutėliam traktoriui?
5: Aš tai turbūt nuo mažens svajojau, kad būsiu ūkininkas, bet nesvajojau gal tiek, kad ta prasme tiek daug darbo bus čia.
8: Bet kita vertus ir visus administracinius reikalus reikia išmanyti. Ar jūs viską darot vienas?
5: Pas mus yra kaip ir šeimos ūkis. Nu, aš esu agronomas, tai aš už agronominę dalį ūkį esu atsakingas. Sėjomą nusidėlioju, nu, ta prasme laukų priežiūra, chemikalų parinkimą, tų ir trašų parinkimą ir principe, nu ir dabar sėju dar aš, agronomas irgi sėju. Nu, žodžiu, visų darbus darau beveik, aš irgi vienas. Tai jis, nu, jie visi tokie kaip pagalbiniai gaunasi žmonės, bet didžiąją darbų dalį visą sustyguoju aš.
8: Kalbamės ir tuo pačiu metu yra sėjamas rapsas. Pagrindinės kultūros, kaip jūs dabar visą tai matot?
5: Nu, pas mus irgi ūkiai yra pagrindinės kultūros trys, bet yra ateity planų pradėti auginti soją, bet nu, Lietuvoje dar nėra realizacijos. Jūs pas mus pagrindė tai, kas žieminiai kviečiai, žieminiai rapsai ir žirniai. Anksčiau auginom pupas, bet atsisakėm pupų, neina užauginti.
8: O tarpiniai pasėliai?
5: Auginom tarpinius pasėlius per žiemą, dar dirvožemiui gerinti.
8: Darbymetis jūsų kada prasidėjo, kas jau yra nukulta ir kokie tie darbai laukia?
5: Darbymetis prasidėjo kažkur Liepos apie 25 gal. Pradėjom kult rapsus žieminius, paskui dalį rapsų nukūlėm, pradėjom kult ankstyvesnės kviečių veislės ir paskui dar likė dabar kult kviečių ir žirnių ten. Bendrai gal apie 100 virš hektarų. Kūlimo likė kažkur 4-5 dienom taip normaliom, bet čia palėjo oro sąlygas dažniausiai ir audau dabar pas mus kas antrą dieną lietų.
8: Reikia ir tuos orus nuolatos stebėti.
5: Jo, čia reikia būti ir optikų, ir agronomų, ir inžinierium.
8: Psichologų, meteorologų ir dar šeimos žmogumi.
5: Šeimai dabar, ypač rugpjūčio mėnesį, laiko lieka labai nedaug. Nebent atvažiuoju va į vietą, kaip jūs.
8: Tai galim truputėlį vos paeiti nuo variklio gaudimo. Kitas klausimas apie tą realizaciją ir kainas. Grūdų pridavimas, nežinau, jūs važiuojat, laukiat eilėse, o galbūt vežat į juostą.
5: Juostą nevežam, nes neturim sandėlių, o nuo kombaino juostas nespėsi vežti. Principe visą derlių išvežam nuo kombaino tiesiai į pridavimą, nes sandėlių kaip ir tokių neturim kur pasidėti, tik tai sėklai. Sėklus daug pasiliekam savo, nes visą sėklą rūšinim beveik patys, atsinaujinam tai tik tai po kelias tonas, kad nes irgi sėkla kainuoja labai brangiai. Tai susipilam sėklą ir jau iš tikrųjų nelieka vietos didesniam kiekiui grūdų. Viską, ką prikolėm virš 2000 tonų, tai principe viską išvežam iš tiesiai nuo kombaino. Pas mus pagrindė antra klasė, bet kas įdomiausia, tai iš to pačio lauko būna ekstros, būna antros, būna ketvirtos, kaip paima mėginį, bet principe pagrindė auginam antrą klasę.
8: Šitas sezonas kiek balų rašytumėt?
5: Nu, dar visai nesibaigęs, bet manau kokius tvirtus 7.
8: Ir šiandien taip staptelim darbymečio įkarštyje. Jeigu ne žemės ūkis, tai kas? Turit gal kažkokių pomėgių?
5: Mano visas gyvenimas yra susijęs realiai su ūkiu, nes aš ir pats ūkininkauju. Dabar dar įsidarbinau tokioj firmoj, kur gamina produktus žemės ūkiui, tai ten yra pesticidai. Nu, vienu žodžiu, aš kai turiu laisvų laiko, tai neturiu jau to pačiu, nes dirbu užsiimu kažkokiu kitu.
4: Taip kalbėjo jaunasis ūkininkas iš Vilkaviškio rajono Marius Kavaliauskas. Kitas mano pakalbintas ūkininkas Andrius Dirmeikis. Jis sako, kad didžiausi javapjūtės darbai jau baigti ir pripažįsta, kad darbymetis visgi yra ir džiuginanti patirtis.
9: Man asmeniškai pačiam pats smagiausias metų laikas, kai jau laukiu vat javapjūtės to pirmo išvažiavimo. Nu ką aš čia užauginau, kas gavosi, kokybė, derlius, kiekis. Ir pjauni tuos laukus ir taip, būna labai smagu, kai jau matai, vat jau už posūkio jau finišas. Bet ir tuo pačiu, nu toks liūdesys apima, kad viskas, ta prasme, baigėsi ir vėl metai laiko to nematomo tokio darbo, nu tręšimas, purškimas, nu tu pro lauką pravažiuoji, nu nematyti, ar tu ten daręs kažką ar ne. Vienintelis matymas, kai sakau, navigacijos ekrane pažymėta ten spalvotai kažkaip, ką tu padarei. Tai tas toks ir sakau, ir smagu, bet tuo pačiu ir gaila, ir liūdna, kad nu viskas baigėsi. Būna, jeigu sunkesnė javapjūtė, ar orai prastesni, ar derliai nedžiugina. Tada taip, pasibaigė viskas. Fū, atsipūtėjai, nusiplovėjai dulkes, pamiršai viskas, darai naujam sezonui. Bet šiemet, kad ir pernai sąlygina, šiaip tikrai labai neblogai javapjūtė buvo, paskutinė diena ten biškį sugadino nervus, žemės prastos buvo likę, tai numušė vidurkius. Šiemet kur pjaunu, kur važiuoju visur, nu labai gerai. Gal įtakojo orai geri, sąlyginai nemažai lietaus, nu nemažai, daug lietaus gavom per Liepą kosmosą, čia plaukė, atrodo laukai, bet ir tas derlius tikrai geras, tai net ir tuo pačiu sakau, ir smagu, bet net ir gaila, baigėsi. Tai šiemet lengva javapjūtė tikrai buvo, derliai džiugino, aišku, kainos kaip visada galėtų būti geresnės. Neina varyti dievo į medį lyginant su paskutiniais dviem metais, tikrai labai labai neblogai pardavėm, plius šiemet daug susitaupė pinigų, kadangi pavyko nimt savo saderlių. Džiovyklos patys neturim, nu tai ką iš džiovina gamta, arba jau paskui, nu, sukandidantis vežėjo drėgnesnius tuos javus. Tai šiemet net va, žiūrėjom su broliu ryte lentelė, jisai tenai veda, ką išpylė, kokios drėgmės, kokia klasė, tai kviečiai drėgniausi ten biški virš 15 buvo procentų, rapsas nepilnai 9, 2, 9, gal kažkas. Tai šiemet džiovinimui nieko neišleidom, jau ir tenai, kai sakau, jau sutaupim. Tai kai pasižiūriu pas pažįstamus, pas kolegas, Žemaitijoje, kaip vargsta drėgnu šlapiu skulę, tai aš čia tyliai džiaugiuosi, niekam nieko nesakau ir viskas. Nes šiemet bent jau Suvalkijoje, tai su daug ko pašneku, nu, minimaliai tų dienų drėgnesnių buvo, kad oi, viskas reikia važiuoti kulti ten 17-18 kviečius. Aišku, jeigu būtų plotai didesni ir tu be džiovyklų gėdinkautum, tai natūralu, kultum ir tu nu, nieko nepakeist. Bet dabar, nu, pakol kas su technika spėjam apsidirbti greitai, padorė viskas, tai tau nematau tame bėdos didelės.
4: Savo įžvalgomis dalyjosi ūkininkas Andrius Dirmeikis. Dar vienas Vilkaviškio krašto ūkininkas. Šiemet pelnės ir geriausio jaunojo ūkininko titulą Tomas Baracevičius. Moderniame ūkyje didžioji dalis javapjūtės darbų taip pat jau atlikta.
10: Didieji javapjūtės darbai jau eina stipriai pabaigę, likę gal pusantros geros dienos darbo, viskas, visas derlius bus nuimtas. Likę žieminių kviečių gal 30 hektarų ir vasarinių kviečių apie 50 gal. Ir viskas. Ir bus šių metų javapjūtė baigta.
11: Džiaugiatės ar...
10: Laukiam. Nu, žinot, kaip tu visus metus. Ir viskas nuo tik tai kombainą pastatai, sėdi į sėlką ir prasinaujas lapas ir vėl visų metų. Nuo pat pradžios iš karto prasideda pasiruošimas kitie metam. Smagu tas bus, kad saugiai visas derlius aruoduose arba sandėly visas suvežtas, kad neiškūlė krušos, lietus ar kažkas tokio. Vieną lapą užverčiam ir iš an tos pačios dienos atsiverčia kitas naujas lapas.
11: Turit sandėlius. Tos ūkininkavimo galimybės jau kaip ir jos yra leidžiančios daugiau pasirinkimų.
10: Sandėliai, kur galimybė yra susisandėliuoti dalį savo produkcijos, nes tikrai visa netelpa. Taip pat didžiausias dalykas gal tai, kad turim savo džiovyklą labai stipriai gelbsti dabar mus, nes kokios kainos nuvežus šlapius grūdus, tai labai stipriai kenkia per piniginę saumės. Turim savo džiovyklą, mes realiai 90, gal 8-9 procentus javų išvežam tokus drėgmės, kokos reikia. Viskas išdžiovyta. Nuo to dalyko neprarandam pinigų, kur galima sutaupyti džiovyklą. Labai stipriai atsiperka. Pliusas tas, kad na, mes galim anksčiau išvažiuoti į laukus kult, vakare ilgiau gali pakult, jeigu tave laikas spaudžia ir paskutinės priekabas, jeigu atidreiksta grūdai, tu gali įsidžiovint ir vėl neprarastų pinigų, nes šiuo metu nu, jau turi būti sėja prasidėjo sauda, matot, nepasibaigus į vapjūtį, tai laikas pinigai, nes sakau, rudu artėja, dienos trumpėja, rasa ilgai. Ateina tas momentas, kai du per dieną galėsi pjaut nu iki 5 valandų, nes išvažiuosi 2 valandą, 8 važiuosi namo, nes rasa iškris. Tas laiko tarpas trumpas, o grūdam daug nereikia, kad jie sudreiktų.
11: Ir jeigu paminėtumėt kultūras, kokias auginat?
10: Auginam tai pagrindinis, rapsas, žieminiai kviečiai, vasariniai kviečiai, žirniai. Turim tą galimybę, turim savo nuosavą vilkiką, tai vat grūdus, kuriuos įsandėliuojam, tai į Klaipėdą visus įsivežam. Ten kažkiek galima dar uždirbti sutaupytų pinigų. Nes vis tiek tas momentas yra, kada tu to laiko tikrai turi, tai ar geriau gulėti ant sofos, tai ne, tai aš geriau gal vat į dieną vat vieną mašiną nusiveži.
11: Na ir matyt, gal kainos atžvilgių skiriasi kažkas vežant į juostą.
10: Taip, į juostą, jeigu tu atveži, tau už to namoko uoste plius minus 20 eurų daugiau. Na, tu atskaičiuoji, kurą visų amortizaciją. Nu, tai aišku, algos nereikia tau mokėti, nes tu pats važiuoji, tai tau automatiškai daugiau lieka. Tai taip ir susidėlioji, kad nuo tos mašinos vis dėlto lieka tie kažkas. Tai ir naudingas jautiesi, kad kažkam ir dar uždirb gali.
4: Javapjūtės darbus aptarė Vilkaviškio rajono ūkininkai Tomas Baracevičius, Andrius Dirmeikis ir Marius Kavaliauskas.
3: Gimtoji žemė.
4: Dabar metas pakalbėti apie gėles. Laukuose tikra jurginų fiesta. Įvairias jurginų veislės augina ir Jonavos rajone esančio Palaimos sodo įkūrėja Giedrė Adomaitytė. Moteris sako, kad įspūdingi jurginų žiedai itin paklausus. Tiesa, reikia žinoti, kaip ir kada nuskinti. Plačiau apie jurginų auginimą ir realizaciją papasakojo Giedrė Adomaitytė.
6: Jurginus esu suskaičiavus, veislių auga apie 200, o vienetų tai gal gal 500.
11: Koks čia?
6: Čia My Love baltas, kaktusinis. Jo floristai neima, tai už tai va, matot, kur žiedai nuskinti, tai juos kaip tik šįryt nuskyniau ir žiedas vienas kitas, o tų, kurių neskinu, tai jų žiedų daug.
11: O kodėl floristai nesirenka žiedo My Love?
6: Kaip pagal pavadinimą gali rinktusi, bet ilgiausiai vazoj stovi pomponiniai, rutuliniai. Jurginai, o šitas yra kaktusinis, šiaip dekoracijom kartais renkasi. Jis trumpiau vazoj stovi.
11: Kurie yra patys perkamiausi ir labiausiai vertinami floristui?
6: Yra keletas, sakykim, bet vienas, kaip minėjau, va tas žiedas rutulinis ar pomponinis, kitas tai vėl va tas įdomiai ir jurginų sezoniškumas. Pavyzdžiui, dabar tokia jau kaip dar pradžia vadinasi jurginų, tai dabar labiau mėgsta gal ir žmonės renkasi pirkdami labiau pastelinės spalvas. Kai artėja link rugsėjo ir spalio, tada labiau oranžinės, raudonas, jau tokias rudeniškas spalvas. Vienas toks va yra kaip dekoratyvinis, bet stambiai žiedais. Jis tinkamas vestuvėm, tai vadinasi Inge Vehling.
11: Oho, ir pats žiedas, jisai per visą delną, didesnis nei delnas. Na, bendraujat su floristais, kažkur tai Jonavoje ar į Kauną vežat?
6: Pagrinde kaip vienas salonas, kaip aš tenkinu jo poreikius, tai kol kas jie paima, kiek aš užauginu, tiek jie paima.
11: Vadinasi, jurginai tikrai populiarios gėlės ir žmonės nori puošti jomis savo erdvės.
6: Taip, bet laukas didelis, bet kaip mato dabar, kodėl matos žiedų. Vieni yra skinti, pavyzdžiui, per seni, o kiti dar ruošia žydėjimui, tai tas kiekis didelis yra gerai tuo, kad gali turėti didelę pasiūlą. Aš skinu 3 kartus į savaitę ir 3 kartus vežu, tai kai didelis plotas man duoda tą tokią laisvę, kad aš visada turiu ką skinti. Žiedas turi būti šviežias ir jis neturi būti jau išsenęs, kad dar nupirkęs žmogus galėtų pasidžiaugti žiedais.
11: O štai čia labai įdomus jurginas toks atrodo, galėtum sumaišyti jau ir su kita gėle.
6: Čia yra jurginas, tuščia vidurius ir vadinami dar jurginų šiaip yra daug grupių, pavyzdžiui, kaip sakiau, yra pomponiniai, dekoratyviniai, tai čia yra vadinami anemoniniai. Jie tuščia viduriai ir šiaip jie skinti ilgai nesilaiko, nes viena tik eilė žiedų. Šitą auginu sau dėl grožio. Čia yra Evelinė veislė, irgi balta su šiek tiek alyviniu. Čia yra Tumas Vaižgantas, būtent lietuviška veislė. Irgi toks jisai šviesesnis, bet šiaip labai geras. Ten yra, va, dar matom, irgi toks labai gražus rutulinis Josie Got. Ir šalia dar yra Rasa. Tai irgi ilgais kotais, irgi yra tinkami skinimui. Dar yra baltas Bum Bum White arba Blizzard. Po to nuėsim va į kitą lauką, čia yra daugiau tamsesni.
11: Jau kitokie atspalviai.
6: Tai rūdieniški. Šitas raudonas, bet man jis labai gražus žiedas, nes jis ta spalva keičiasi, pradžioj būna raudonas, jis vadinasi brown sugar. O paskui jis šiek tiek išviesėja ir toks kaip į oranžinumą.
11: Bet labai tankus toksai atrodo burbuliukas.
6: Taip,
11: toks.
6: Ir kartais tą žiedą paimęs gali pasakyti, kad jis čia kaip netikras.
11: Kiekvienas nori to ilgesnio žydėjimo. Ir jūsų praktika, ką rodo, ką jūs darot, kad vazoje jurginai ilgiau žydėtų.
6: Tai viena, kaip minėjau, tai reikia skinti nepilnai išsiskleidusi žiedą, tai pusiau geriausia. Jeigu per anksti, tai gali jis neįsiskleisti, o jeigu jau toks jau pilnai išsiskleidęs, tada greičiau nubirės. Kitas dalykas, geriausia skinti vėlai iš vakaro, kai jau pravėsta oras, arba anksti ryte. Jeigu tai ar daryti puokštę, tai tada gerai jį primirgdinti. Nu, jeigu iš vakaro labai gerai primirgdinti vandenį, nu, pamerki, kad ko tai vandenį ir, žodžiu, per naktį. Ir tada jis jau pernai ryte netgi daugiau prasiskleidžia ir jau būna prigėręs vandens. Tai tokie, nu, tiek mano būdai, o kaip jeigu ten po to, tai galima dar šaldytuvę ar kažkur laikyti, kad jis ilgiau. Turi būti aštrus sekatorius, negali ten laužti, lūpti ar kažkaip, nes jeigu sekatorius suspaudžia kotą, jau užspaudžia vandens tekėjimą ir gali pamerkti ir jisai neprisigers vandens ir greičiau nuvys.
11: Tai žodžiu, jurginų atspalvių pačių įvairiausių ir visų tuo grožiu gali džiaugti žmonės.
6: Ir aišku, pirmiausia, aš džiaugiuosi jurginų skinimo džiaugsmas. Kiekvieną kartą, kai skinu kažkaip labai aš tą pasineriu ir kartais būna net per dieną pavargsti, ateinu vakare skinti jurginų ir tiek pasikraunu tiek. Ir paskui, kai aš sudedu į tos kibirėlius, ryte išvežu, tai irgi ta mašina užkrauta jurginais. Ir žodžiu, kai nuveži dar floristės labai džiaugia žiedais ir turbūt jos kai parduoda žmonėm, tai tas ir džiaugsmas persiduoda.
4: Apie jurginų auginimą pasakojo Giedrė Adomaitytė, Palaimos sodo įkūrėja iš Jonavos rajono.
3: Gimtoji žemė.
4: Rubrikoje gamtininko komentaras išgirsite apie širšuolus. Tai stambiausia Europoje paplitusi vapsva. Socialiniuose tinkluose žmonės dalyjasi informaciją, kad šios vapsvos įsikuria tiesiog namų teritorijoje ir tai kelia nemažą susirūpinimą. Plačiau apie tai, kada turėtume sunerimti ir kaip elgtis pamačius širšuolą, pakomentuos Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas daktaras Eduardas Budrys.
12: Na, širšuolas yra turbūt stambiausia mūsų Lietuvos faunos vapsva. Jos gyvena šeimomis, skirtingai negu daugelis kitų. Kiekviena širšuolo matinėlė pavasarį pradeda savo lizdą. Tai yra, jos peržiemoja po vieną ir kiekviena atskirai pradeda lizdą. Tai reiškia, jeigu pavasarį skrydo stambus širšuolas, tai bus greičiausiai motinėlė, kuri yra pati viena ir tiesiog ieško vietos lizdui. Jos natūraliai gamtoje lizdus daro drevių uoksuose dideliuose, drevėse, kadangi tokių gamtoj esančių laikiniai miškininkystė, kai medžiai iškertami santykinai jauni, tai tokių drevėtų medžių beveik nėra, todėl širšuolai apsigyvena na, inkiluose, pavyzdžiui, taip pat ir žmogaus statiniuose. Dabar turbūt daugiausiai lizdų mes rasim palėpėse visokiuose plyšiuose, kur nors ten galima rasti ten po kokiom dailylentėm, pavyzdžiui, kaip apkaltas namas, tai ten plyšys, jeigu lieka tarp dailylenčių, tai ten gali įsikurti, vienu žodžiu, įvairiose ertmėse. Antroji vasaros pusė, kai jau skraido darbininkės, yra dauguma populiacijų sudaro darbininkės. Tai tuomet, aišku, jeigu mes randam vieną širšuolą, tai greičiausiai kažkur netoli yra jų lizdas ir tikriausiai, kad jų ten yra daugiau.
11: Ką daryti žmonėms jau, jeigu tas lizdas yra, na matyt, tai nėra labai saugu, jeigu tas lizdas yra, nežinau, po namo stogu.
12: Reikia atsiminti, kad lizdai yra vienamečiai. Reiškia, jie ten įsikūrė, rudenį jie išmirs. Tai yra, jie gyvena tik vasarą, vasaros gale iš lizdo išskrenda motinėlės, kurios pavasarį vėl pradės savo naujus lizdus. Jeigu tas lizdas nekelia pernelyg daug problemų, mes jeigu galim sugyventi, tai mes galim jo tiesiog neliest, palaukti, kol rudenį jos išmirs, o tada rudenį jau užtaisyti tiesiog tą angą, per kurią, pavyzdžiui, jos ten įlindo ir įsikūrė kažkokią ertmę. Tiesiog tą ertmę užtaisyti, kad kitame ten lizdo vėl jos neįkurtų. Jeigu mes galime tą jų lizdą kažkaip tai išsaugoti, kažkur įsikūrusi, ten, pavyzdžiui, inkilė ten sode, kur nors įsikūrė, vietoj paukščiukų, tai turbūt, kad galime jos toleruoti ten ir netrukdyti jų gyvenimo. Nes šiaip jie naudingi, jie medžioja įvairius vabzdžius, žolėdžius daugiausia, valdo žolėdžių vabzdžių, kenkiančių dažnai mūsų sodams, pavyzdžiui, valdo jų populiaciją. Tai yra gamtoje, jie turi savo rolį ir žmogui daugiau naudingi negu žalingi.
4: Apie širšuolus pasakojo Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas daktaras Eduardas Budrys. Tiek jums buvau parengusi šį rytą. Trečiadienio laidoje Gimtoji Žemė girdėsite apie tai, kaip ligos koreguoja javų pardavimus. Daug nerimo kelia fuzariozės plitimas. Bus ir daugiau temų. Darbingos dienos jums linkėdama atsisveikinu jau iki trečiadienio.
13: Vakar LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairia pusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijas, taip pat migraciją. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, taip pat biurokratinės naštos mažinimo. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negalia skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, šioms temoms aptarti posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Naujausia apklausa rodo, kad šiuo metu daugiausiai žmonių balsuotų už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionius demokratus. Eltos užsakymo Baltijos tyrimų atliktos apklausos duomenimis šią partiją palaikytų 14% respondentų. Antroje vietoje su kiek daugiau nei 11% Nemuno aušra, treti vos atsiliekantys socialdemokratai. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusijos sostinės meras Sergejus Sobjaninas pareiškė, kad oro gynybos sistemos esą numušė 63 Ukrainos dronus. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta, tikslų žalos mastas taip pat nėra žinomas. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurio užtikrinimo. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, šiandien antradienis, rugpjūčio 18 diena, 6:07. Laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radio eteryje. Šį rytą su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova, o šiandien laidoje girdėsite. Naujausias tyrimas parodė, kad beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Kodėl taip yra, kolegė Beatričė Bankauskaitė klausė vieno iš tyrimo komandos narių, Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto profesoriaus. Pokalbio ištrauką girdėsite jau visai netrukus. Kaip Kauno maratono organizatoriai anot lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pažeidžia neįgaliųjų sportininkų teisės, pasakojimas sporto rubrikoje prieš pat 7. Nuo rugsėjo kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose taisyklės. Ar visos suspėjo jas parengti, aiškinsimės po 7:15. Medikai šį sezoną susiduria su ypač sunkiomis erkinio encefalito formomis. Nuo šios ligos galima pasiskiepyti, o kai kurioms amžiaus grupėms skiepai nemokami. Kuo pavojingas erkinis encefalitas ir kiek nemokami skiepai paskatino žmonės saugoti šios ligos, kalbėsime po 7:30 trumpųjų žinių. Kitos valandos pabaigoje ir rubrika Įdomus faktai, kartu su jie konkursas bei prizai, jūsų skambučių į studiją lauksime nuo 7:50. Sekmadienį iš Ukrainos grįžo 3 Baltijos šalių medikų komanda, traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo 2 savaičių stažuotėje ir iš Ukrainos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis, mokėsi kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo

traumas, organizuoti pacientų evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą grėsmės sąlygomis. Po 8 valandos žinių pokalbis su trimis iš kelionės grįžusiais medikais. Tiek visko ir dar daugiau.

0: Panašiai vyraus trumpi lietus, todėl sulauksime ir pragiedrulių.
1: Kiek šilumos turėsim?
0: Na, šilumos turėsim nedaug, tikrai kukli temperatūra, tarp 15-20 vos tik laipsnių šilumos.
1: Artimiausia para kokia bus, ar lietus tęsis?
0: Artimiausia para nusimato kiek gražesnė, aišku, naktį dar kai kur palis, bet dieną praslinks tokie trumpesni lietus per didesnę Lietuvos dalį. Vėjas kiek nurims, bus vidutinio stiprumo, pietų pietvakarių krypties, naktį temperatūra artėjančia bus 8-13, tik tai pajūrė šilčiau 14-16, na, o dieną šils iki 18-23 laipsnių šilumos.
1: O antrą savaitės pusę kokia bus, ar tas lietus dar vis bus pas mus svečiuose?
0: Na, tikrai taip, šį savaitę tokia lietingesnė ir ketvirtadienis, ir penktadienis nusimatom su trumpais lietumis, vietomis su perkūnijom, bet temperatūros bus gana malonios. Ketvirtadienį 19-24, penktadienį 20-25 laipsnį šilumos. Tai bus lietinga, bet visai šilta.
1: Dėkoju, sinoptikas Janas Vaitkevičius, 6:36.

0: Čia LRT radijas.
1: Vis daugiau žmonių savo jausmus, abejones ar net krizės pirmiausia pateikė ne draugams, artimiesiems ar profesionalams, o dirbtiniam intelektui. Dariaus Mato kalbinama Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrantė Beata Tiškevič sako, kad nors pokalbių robotai tobulėja, tendencija kelia nerimą.
2: Iš tikrųjų džiugu, tai kad dirbtinis intelektas jau ir įtraukia tas rekomendacijas pasikalbėjimo su specialistu, tai tikriausiai yra pasiekmė atnaujinimų, nes praėjusiais metais nuskambėjo labai didelis teismo procesas, kai paauglio 16-mečio tėvai padavė OpenAI korporaciją į teismą dėl to, kad tas paauglys nusižudė, įvardyjama, kad būtent ChatGPT

0: prioritetizavo įsitraukimą vietoj to, kad būtų pasakęs, nueik pasikalbėk su mama arba su kažkiu asmeniu, kurio pasitiki būtent apie kylančius jausmus ir dėl to tokios liūdnos pasiekmes ištiko. Tai greičiausiai galbūt jau yra kažkokie padaryti atnaujinimai, nes skelbė OpenAI, kad jie įtrauks daugiau specialistų, būtent psichikos sveikatos ir kad jie įdės daugiau rekomendacijų. Taip pat yra įvardyjama, kad yra vis dėlto būklių ir psichikos sveikatos sunkumų, su kuriais mes turėtumėm atkreipti didesnį dėmesį ir yra didelė rizika naudoti būtent tos chatbotus. Tai vat yra, kai žmonės yra linkę į psichozės, nes ChatGPT ir kiti chatbotai dažniausiai veikia tokiais principais, kad yra validavimas ir įsitraukimo didinimas. Ir būtent validavimo principas yra labai pavojingas asmenims, kurie yra linkę į psichozę, nes kai asmuo patiria kliedesius, yra labai pavojinga ir negalima, psichikos sveikatos specialistai žino, negalima validuoti kliedesių.
1: Ką tai reiškia?
0: Pavyzdžiui, jeigu žmogus įtaria, kad jį kažkas persekioja, klausosi jo per mikrobangų krosnelę, tai specialistas visada atkreips dėmesį į tai ir niekada nesakys, kad taip tikrai taip gali būti. Labai svarbus tas santykis su realybė ir sugražinti asmenį į realybę, kai tai yra įmanoma ir kritiškumo didinimas vat tom mintim ir tiem kliedesiam, o yra teigiama tyrimuose, kad ChatGPT būtent yra linkęs validuoti tokias visokias idėjas, kurios dar labiau gali pagilinti žmogaus tą vat psichikos būklę, kuri yra pavojinga.
1: Kodėl apskritai tokie pokalbių robotai, tokie įrankiai yra patrauklūs? Ir kam jie yra patrauklūs? Ar galima sakyti, kad tai yra tik tai jauniem žmonėm patrauklūs įrankiai?
0: Mhm. Labai taikli įžvalga, nes yra duomenis, kad maždaug 5,4 milijono jaunų amerikiečių jau dabar naudoja būtent tos didžiosius kalbos modelius savo psichikos sveikatos klausimams spręsti. Ir yra tyrimų, kurie rodo, dėl ko aš buvau labai nustebusi, kad yra žmonių, kuriem tai yra didelis prioritetas ir didelis privalumas, kad psichikos sveikatos klausimus spręsi ne su žmogumi, o su būtent robotu. Ir man atrodo, kad tai galima interpretuoti labai įvairiai, bet viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad jaunesnė karta už mus praleido labai ženklius savo formavimosi asmenybės metus, paauglystę, karantinę, buvo pandemija ir buvo apribotas tas žmogiško kontakto skaičius ir tai galėjo prisidėti prie to. Taip pat mes visi skubame, technologizuojamės ir tikrai ir su draugu kartais nespėjai išgerti kavos, o daugiau siunti kažkokias tas balso pranešimus. Ir taip pat dar buvo tyrimai, kurie parodė, kad būtent va, tas patrauklumas, kad savo emocinės sveikatos klausimus spręsti per chatbotą yra toms grupėms, kurios šiaip visuomeniai susiduria su diskriminacija, yra stigmatizuojamos, tai yra nebinariniai asmenys ir tai gali būti etninės mažumos.
2: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien po 13 valandos žinių per LRT radiją. Laidą galite rasti ir LRT radiotekoje. Ryto garsai. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Tyrimą atliko populistinės tendencijas Europoje tirinti tarptautinė politologų grupė. Ir vienas iš šio tyrimo komandos narių, Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius Kazas Mudė sako, kad žmonės atsigrėžė į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai dirbti ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų. Apie tai, ar toks kraštutinių dešiniųjų populiarumas žymi esminį pokytį Europos politinėme lauke, profesoriaus klausė Beatričė Bankauskaitė.
3: Tai ne tiek poslinkis. Tam tikra prasme tai gana lėtas augimas, tačiau vis labiau artėjame prie lūžio taško. Vien dėl to, kaip veikia politinės sistemos. Pavyzdžiui, Prancūzijos nacionalinio sambūrio stiprybė iš esmės matoma jau daugiau nei dešimtmetį. Partija sulaukė labai didelio palaikymo, tačiau iki šiol nebuvo prileista prie valdžios. Dažnai laikome, kad pavyzdžiui, kraštutiniai dešinieji rinkimuose pralaimi, nors iš tiesų jie sulaukia labai didelio palaikymo, tiesiog nelaimi valdžios. Dabar, kai kraštutiniai dešinieji tapo tokie stiprūs, kad gali iš tikrųjų ateiti į valdžią, įvyksta kokybinis pokytis. Taigi esmė ne ta, kad jų palaikymas taiga išaugo. Tiesiog jie tapo tokie stiprūs, kad jau gali laimėti valdžią.
4: Ką tai reiškia Europai, mūsų demokratijoms ir šiandien veikiančioms politinėms sistemoms, kai kraštutinė dešinė ateina į valdžią, o nelieka už jos ribų?
3: Tai labai priklauso nuo šalies. Pirmiausia, kraštutinė dešinė jau yra arba yra buvusi valdžioje įvairiose šalyse. Vengrijoje jie valdė 16 metų, Lenkijoje kelerius metus. Dabar kraštutinė dešinė yra valdžioje Italijoje. Tačiau didesnio poveikio Europos Sąjungai tai kol kas nepadarė. Iš dalies todėl, kad Italija yra Europos Sąjungos lėšų gavėja ir nuo jų priklauso. Kitaip būtų, pavyzdžiui, kalbant apie Nyderlandus ar Vokietiją, o Prancūzija čia būtų kažkur per vidurį. Jei Prancūzijoje į valdžią ateis kraštutinė dešinė, priklausomai nuo to, ar tai bus Jordanas Bardella ar Marine Le Pen, poveikis bus didesnis nei Italijos atveju, nes Italijos pozicija Europos Sąjungoje yra labai silpna. Todėl ji negali daug ko pakeisti. Be to, Meloni pasirinko stipriai remti Ukrainą ir šiuo požiūriu atitinka bendrijos užsienio politikos kryptį. Le Pen nesiskirtų tuo, kad ji yra gerokai griežčiau nusiteikusi prieš bendriją nei Meloni. Taip pat mažiau remia Ukrainą ir yra mažiau priešiška Rusijai. Todėl yra nemaža tikimybė, kad ji užimtų panašią skeptišką poziciją, kurios laikėsi Orbanas. Vokietija – visai kita istorija, nes partija Alternatyva Vokietijai toli gražu nėra arti nacionalinės valdžios. Ji gali laimėti vienoje iš žemių, pavyzdžiui, Saksonijoje Anhalte, tačiau AfD yra visai kitas atvejis. Nors kraštutinės dešinės partija sieja tam tikras bendras pagrindas, tarp jų yra didelių skirtumų. Alternatyva Vokietijai yra viena iš nedaugelio reikšmingų kraštutinių partijų, kuri vis dar yra prorusiška. Jei jie ateitų į valdžią, tai būtų katastrofa Europos Sąjungai, nes Vokietija yra svarbiausia šalis bendrijoje, o AfD Ukrainai priešiškiausia ir prorusiškiausia partija. Tačiau iki to dar toli. Manau, svarbu problemos nepervertinti. Be to, kraštutinės dešinės sėkmę visada reikia vertinti nacionalinės politikos kontekste. Vokietijoje jos iškilimo negalima atskirti nuo fakto, kad tai yra bent jau antroji iš eilės, jei ne trečioji, nacionalinė vyriausybė, kuri patiria nesėkmę. Mes pernelyg dažnai manome, kad žmonės remia kraštutinę dešinę todėl, kad jiems patinka kraštutiniai dešinieji. Arba todėl, kad jie tiki, kad tai yra geriausias pasirinkimas. Daugeliu atveju tai yra protesto balsas. Žmonės atsigręžia į kraštutinę dešinę todėl, kad pagrindinės partijos nesugeba dirbti. Vokietija yra labai geras pavyzdys.
4: Kaip manote, ką tradicinės partijos liberaliose demokratijose turėtų ir galėtų daryti, kad neprarastų savo pozicijų?
3: Manau, kovoje su fašizmu apskritai yra du svarbūs aspektai, tačiau mes per daug dėmesio skiriame pirmajam – tiesioginiai kovai su kraštutinė dešinė. Problema ta, kad kraštutinė dešinė yra nepasitenkinimo liberaliaja demokratija išraiška. Taigi, jei uždrausite partiją Alternatyvą Vokietijai, trumpuoju laikotarpiu problema išnyks, nes AfD nebeliks. Tačiau parama demokratijai vis tiek išliks labai maža. Todėl vienintelis būdas sustiprinti demokratiją – ne tik marginalizuoti kraštutinę dešinę, bet ir padaryti liberaliąją demokratiją patrauklesnę žmonėms. Tam reikia vizijos, ideologijos ir konkrečios politikos. Pavyzdžiui, viena iš priemonių, kurių galėjo imtis Vokietija, pasakyti, kad šiuo metu svarbiausia yra gynyba ir Vokietijos pasirinkimas gintis nuo priešiškai nusiteikusios Rusijos ir tam tikru atžvilgiu priešiškai nusiteikusių Jungtinių Valstijų. Tai būtų darbas, kuris neapsiribotų vien teiginiu dirbame kartu, kad neleistume AfD ateiti į valdžią. Per daug dažnai rinkimuose siekiama vien tik neleisti į valdžią ateiti kraštutinį. Makronas prezidento rinkimus laimėjo du kartus, daugiausia dėl balsų prieš Le Pen. Tačiau vos tik Makronas nugalėjo Le Pen, šie rinkėjai nebeturėjo su juo jokio tikro ryšio, todėl manau, kad mums tikrai reikėtų pereiti prie pozityvios darbotvarkės. Tai nereiškia konkrečios politikos krypties, tai tiesiog reiškia, kad vėl turime ideologinę centro dešinės ir ideologinę centro kairės politikas. Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių. Tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga.
2: Visas pokalbis su Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesoriumi Kasu Mude šiandien laidoje 10.12.
5: Su jumis ryto garsai.
2: Judėjimo negalę turintys sportininkai piktinasi, kad šiemet jiems nebuvo leista dalyvauti Kauno maratone. Anot renginio organizatorių, trasa nepritaikyta sportininkams su sportiniais vežimėliais. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo Kauno maratono organizatorius, pažymėdama, kad sąlygos privalo būti užtikrintos visiems, pasakoja Dominikas Rimaitis.
6: Kauno maratone šiemet dalyvavo beveik 7000 žmonių, tačiau dalis norėjusiųjų dalyvauti to daryti negalėjo. Žmonėms, norėjusiems varžyti sportiniais vežimėliais, dalyvauti Kauno maratone neleido jo organizatoriai. Judėjimo negalę turinti paralimpinė plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė neslepia. Toks sprendimas supykdė.
7: Praeitais metais šiaip pat stebėjau Kauno maratoną, tada startavo ir žmonės su sportiniais triračiais vežimais. Tai, kad šiais metais neleido dalyvauti, man pasirodė labai keista. Ir tada aš pamačiau, kaip Kauno maratono organizatorius pasisakė apie žmonės su negale, sakė, kad reikia reklamuotis, bet žodžiu, kad jie pristraukė visą žurnalistų dėmesį ir žodžiu dar pasakė, kad nepritaikyta trasa ir dėl to negalim leisti dalyvauti žmonėms su negale. Tai aš tiesiog tas patraukė mano dėmesį ir mane supykdė tuo momentu. Praeitais metais tikrai taip pat trasa nebuvo pritaikyta, bet tada tiesiog federacijos žmonės, kurie startavo, nepamenu dabar tikslų skaičiaus, tai jie paprasčiausiai tiesiog patys turėjo pagalbą, atskirus asmenis, kurie padėdavo jiems pereiti per tas trasos dalis, kurios nebūdavo pritaikytos.
6: Gabrielė Čepavičiūtė sako, kad organizatorių pasiūlymas dalyviams su sportiniais vežimėliais startuoti vėliau nei kitiems bėgikams netrodė sąžiningas.
7: Negali dalyvauti, bet jeigu jūs norite dalyvauti, tada turite startuoti vėliau. Už visų bėgikų ir, žodžiu, vos nelėkti ten dėl rezultato, bet paprasčiausiai, kad startuotų. Tai visų pirma, pažeidžia visus sporto principus. Antra, oficialiai pagal visas maratono taisyklės, pavyzdžiui, tarkim, ką mes matom Londono maratone, Paryžiaus, Berlyno, žmonės su negale, su triračiais visą laiką tiesiog išleidžia pirmus 10-15 minutėm anksčiau. Tokia praktika yra ir jinai yra įprasta tarptautiniuose maratonuose.
6: Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Anot Kauno maratono organizatoriaus Gyčio Šumsko, šiemet dėl gatvių remonto darbų dalyvauti sportiniais vežimėliais nebūtų buvę saugu.
8: 25 metais tokių atkarpų buvo labai mažai, dėl to leidome ir jeigu būtų pernykštė situacija, būtume leidę ir šiemet.
6: Šį atvejį tyrė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kontrolierės Birutė Sabatauskaitės teigimu, tarnyba konstatavo, kad maratono organizatoriai pažeidė lygių galimybių įstatymą, todėl gavo įspėjimą.
9: Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti prieinamumą asmenim su negale ir kiekvienais atvejais imtis individualių priemonių kiekvienu konkrečiu atveju pritaikyti sąlygas. Tai šiuo atveju nebuvo padaryta nei tas, nei tas. Ir Kauno maratonas yra iš esmės tam tikra privati paslauga, kuri yra teikiama žmonėms už mokestį. Nepaisant to, kad taip yra ir sporto varžybos, organizatoriai teigia tyrimo metu, kad dėl saugumo neva negalėjo užtikrinti asmenų su negale dalyvavimą ir kad buvo jiems siūloma dalyvauti važiuojant pabaigoje, dalyvaujant už visų bėgikų ir važiuojant lėčiau. Bet toks reikalavimas yra šiek tiek neadekvatus, nes tai reiškia, kad iš esmės tik asmenų su negale reikalaujama, kad jūs šiaip nesivaržykite, nesiekite savo net asmeninio kažkokio rekordo. Toks reikalavimas ir toks pritaikymas negali būti laikomas nei oriu, nei lygiai galimybės užtikrinančių.
6: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Maratono organizatoriai su tokiu tarnybos vertinimu nesutinka ir svarsto sprendimą skųsti teismui.
8: Vertiname tarnybos darbą, tačiau manome, kad nebuvo atsižvelgta į visus aspektus, ypač į sportinio vežimėlio ir būtent, kad tai yra kita sporto šaka negu bėgimas. Į būtent saugumo aspektus vertiname teisinę prasme šiuo metu šį sprendimą ir netmetam galimybę skųsti į teismą.
6: Žmonių su negale sporto bendruomenė anksčiau kritikavo Kauno maratono organizatorių dėl jo pasisakymų žiniasklaidoje. Vieno interviu metu jis svarstė, ar Kauno maratonas yra tinkama vieta reklamuotis žmonėms su negale.
8: Šiai dienai šį žodį rinkčiausi kitaip. Labai apgailestauju dėl tokio išsireiškimo. Mano mintis buvo būtent su organizaciniais dalykais susijus situacija, kai sportinio neįgaliojo vežimėlio transporto priemonė juda daug didesnių greičių negu bėgikas. Tada mes nebūname informavę savo finišo komandos, kad reikia būti pasiruošus, kyla chaosas.
6: Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas. Jis netmeta galimybės, kad ateityje judėjimo negalę turintys žmonės galės dalyvauti Kauno maratono renginiuose. Po beveik mėnesio sostinėje vyks Vilniaus maratonas. Jį organizuojančios įmonės tarptautinis maratonas atstovė Greta Budrytė sako, kad šiame renginyje gali dalyvauti visi.
10: Dalyviai, kurie dalyvauja su sportiniais vežimėliais, tie, kurių greitis yra gerokai didesnis, jie bus kviečiami startuoti iš priekio. Tie dalyviai, kurie judėjimo negalę turintys, kurie dalyvaus su palyda, kurios atlydė žmonės, jie iš esmės galės startuoti iš pasirinktos vietos pagal savo plius minus įsivaizduojamą finišo laiką, tai jie tiesiog judės kartu su visa bėgikų mase, kurie judės tokiu pačiu tempu maždaug. Kviečiam dalyvius su negale dalyvauti nemokamai, taip skatindami dar didesnį jų įsitraukimą ir dalyvavimą.
6: Vilniaus maratono organizatorių atstovė Greta Budrytė. Dominikas Rimaitis, Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: 4 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jausinio naujienų apžvalgą, o tada pakalbėsime apie tai, jog nuo rugsėjo 1-osios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas, aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Ar visos suspėjo jas parengti, aiškinsimės po 7.15.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbia, kad jos sostinės link paleista apie 600 dronų. Galimas žalos mastas nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau pranešė, kad Kyjivas jau suplanavo smūgius į strateginius objektus Rusijoje iki rugsėjo pabaigos. Vienas masiškiausių atakų prieš Maskvą surengtas ir savaitgalį. Tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Rusijos ambasada Jungtinėje karalystėje paviešino pranešimą, kuriame teigiama, kad Londonas esą sumokės už tai, kad padeda Ukrainai smogti taikiniam šalies teritorijoje. Apie tai pranešama po to, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyjivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Kyjivas ir Londonas šių pranešimų kol kas viešai nekomentuoja. Jungtinė karalystė yra viena svarbiausia Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyjivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena iš pagrindinių susitikimo temų.
2: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektoriui, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turės pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negalia skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Laurino Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
3: Žmonės, kurie turi negalę, jų skurdo rodikliai yra dramatiški. Esminis klausimas, ar ministrė turi planą, kaip įveikti šią problemą ir kodėl, neturėdama plano, jinai atmetinėja opozicijos pasiūlymus. Kita tema, kuri bus aptarta, yra pagalba ankstukų tėveliams. Jiems tėvystės ir motinystės atostogos yra lygiai tokios pačios. Mes irgi siūlėm įvesti lankstumą tam tikrą, kad valstybė galėtų padėti tėveliams, bet irgi šitie projektai buvo atmesti. Tai dvi pagrindinės temos bus šios.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos. Pinigus rajono savivaldybės skolinas į Sameurų tarybą Šiauskinė.
4: Apleistas Vilkaviškio stadionas nepuošia miesto, įsitikinę ne tik gyventojai, bet ir pati savivaldybė. Pasak savivaldybės vadovų, apleistas stadionas naudoti netinkamas daugiau nei dešimtmetį. Lėšų jam rekonstruoti buvo ieškoma, bet nesėkmingai, todėl nutarta imti paskolą. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
5: Techninį projektą turim ir jau aiškiai žinom sumą, kad 6 milijonai 150 tūkstančių įgyvendinimui. Pasikeistų daug kas ir tribūnus visiškai atnaujintos ir pačios dangos. Ir žinoma, pritaikomumas ne tik tai futbolui, bet ir kitom sporto šakom.
4: Naujame stadione atsiras bėgimo takai, lengvosios atletikos, futbolo, tinklinio, teniso aikštės. Naujo stadiono statybai jau gautas statybos leidimas. Statyba truks apie 1,5 metų.
1: Surašytoje nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoje mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Šiuo metu temperatūra apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taigi pasibaigus 60 dienų termino susitarimui, kurį Jungtinės valstijos Liepa pasirašė su Iranu, kol kas nėra jokių užuominų, kad jis būtų pratestas ar kad būtų artėjama prie taikos, o Jungtinių valstijų žvalgybas skelbia, kad Iranas šį laiką išnaudojo persigrupuoti ir galbūt ruošiasi naujiems puolamiesiams veiksmams prieš Amerikos partnerius regione. Taigi apie visą tai ir pakalbėsime netrukus, tai kokia dabar situacija tiek derybose, tiek regione ir kas toliau vyks.
8: Eismas Hormūzo sąsiauryje išlieka iš esmės paralyžuotas, čia praplaukia pavieniai laivai, tačiau toli gražu iki tos situacijos, kokia buvo prieš karo pradžią, o kalbant apie derybas, čia irgi nėra jokių užuominų, kad būtų artėjama prie kokio nors proveržio, kaip tik vakar prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjo su žurnalistais ovaliajame kabinete ir paklaustas, ar ketinama pratesti 60 dienų memorandumą su Iranu, trumpai atsakė, kad ne, to daryti neketina, apskritai šis memorandumas buvo skirtas siekiant nutraukti didelio masto karo veiksmus ir tas 60 dienų skirti diplomatiniam procesui, siekiant sureguliuoti situaciją. Tuo metu leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad anot jų šaltinių Jungtinių valstijų žvalgyboje, Iranas šį laikotarpį išnaudojo tam, kad persiginkluotų ir paruoštų savo pajėgas naujai galimai konflikto eskalacijai, ypatingai prieš amerikiečių partnerius regione, ir žurnalas rašo, kad kyla realiai grėsmė, o tokio šalys kaip Kuveitas tai vertina gana rimtai. Ir vakar Donaldas Trumpas taip pat plačiau pakomentavo ir savo sprendimą dėl karinių pratybų atšaukimo su Pietų Korėja. Jis sako, kad tai daro, nes Pietų Korėja nemoka milijardų dolerių už gynybą, kaip žadėjo, ir taip pat nepadėjo kare su Iranu. Taip, jis atsakė, labai teigiamai. Kad suprastumėte, kas yra Pietų Korėja, žiūrėkite, Pietų Korėja buvo mūsų saugoma daugelį metų. Ir per mano pirmąją kadenciją jie sutiko mokėti beveik 3 milijardus dolerių per metus už apsaugą. Ir aš paprašiau jų tai padaryti. Jie nebuvo patenkinti, bet sutiko. Aš paprašiau 10 milijardų dolerių ir jie buvo labai nepatenkinti. Bet mes trumpam susitarėme, kad tai bus 3 milijardai dolerių, o kitais metais tai didės. Viskas, ko noriu, yra teisingumas iš Pietų Korėjos. Su jais sutariu labai gerai, bet jie mokėjo 3 milijardus dolerių per metus, o tada buvo įtikinti Baideno, kad aš esu tikriausiai blogas žmogus ir jie neturėtų mokėti. Ir jis nedelsdamas atšaukė tą įsakymą. Mums buvo mokama, būtų mokama dar daugiau, bet negalime eiti aplink pasaulį ir ginti visų šių šalių, ypač kai jos nėra šalia, kad mums padėtų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ir atšauktos buvo ne tik pratybos Azijoje, vakar taip pat pranešta, kad Jungtinės valstijos iš Ramiojo vandenyno regiono atitraukė savo vienintelį ten likusį lėktuvnešį ir permeta jį artimuosius rytus. Ir Trumpas taip pat atmetė pranešimus žiniasklaidoje, kad situacija dislokuotame lėktuvnešyje USS Abraham Lincoln neva pasidarė nepakeliama ten esantiems jūreiviams. Jie buvo dislokuoti jūroje jau 250 dienų be sustojimo jokiame uoste ir CNN skelbė pranešimus iš įgulos šeimų narių, kad situacija ten tiesiog yra labai sudėtinga, kad trūksta maisto atsargų, higienos priemonių ir kitų būtinų reikmių, o jūreiviai taip pat yra išsekę ir pervargę. CNN sakė, kad neva 6 mėgino iššokti iš laivo ir tai yra jų šaltinių informacija. Na, 250 dienų būtų ilgiausias dislokavimo laikotarpis laivyno istorijoje ir apie būtent Trumpas pakomentavo šiuos pranešimus, žinoma, neigia, kad ten yra žema moralė ar kad situacija yra sudėtinga, vadino tai melagingomis naujienomis. Tuo metu situacija taip pat kaista ir Libano Izraelio pasienyje ir Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Stefanas Dužarikas sako, kad paskutiniu metu yra pastebimas smurto intensyvėjimas Libano pietuose, įskaitant ir prieš civilius gyventojus. Savaitgalį iš savo humanitarinės pagalbos ir taikos palaikymo kolegų pusės matėme nerimą keliantį smurto suintensyvėjimą pietinėje šalies dalyje, per kurį Libano pusėje taip pat žuvo civiliai gyventojai. Dėl šio smurto šeimos buvo priverstos palikti savo namus tose vietovėse, į kurias neseniai grįžo, todėl ieškojo prieglobščio kitur. Daugeliu šeimų padėtis išlieka labai sunki. Civiliai gyventojai turi turėti galimybę saugiai grįžti namo. Jie turi tai padaryti savanoriškai ir oriai. Ir jie turėtų tai padaryti, nepatirdami pakartotinio išstumimo, kokį matome. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. O vakar taip pat prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris buvo susitikęs su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Buvo aptariamas progresas siekiant Hamas nuginklavimo Gazos ruožė, įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą. Anot Kushnerio yra realu pasiekti tai, kad Hamas būtų nuginkluota per 30 dienų. Ir taip pat šie pasisakymai atėjo po to, kai buvo pirmą kartą surinktos tokios netiesiogi nes derybos kaire tarp Hamas atstovų ir tarp Egipto partnerių tiesiai prieš atvykstant Jaredui Kushneriui. Tačiau Kushneris taip pat žiniasklaidai sakė, kad neatmeto to, kad jei Hamas to nesilaikys, galima atnaujinti karinius veiksmus.
7: Dėkoju, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. O po kelių minučių mes pakalbėsime apie mobiliųjų telefonų naudojimą mokyklose ir kas keisis nuo rugsėjo pirmosios.

0: Ryto garsai. Nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Ar visos suspėjo jas parengti ir ką toks įpareigojimas reikš praktiškai, netrukus aptarsime. Su mumis Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Taip pat Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas. Sveiki.
2: Labą rytą.
0: Ir teisininkė Raimonda Joskaudienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Taip, ponė Joskaudienė, nuo jūsų tada norėčiau pradėti. Iš esmės, gali trumpai išaiškinti, kas keičiasi mokykloms nuo rugsėjo pirmos dienos?
3: Na, tie pokyčiai nėra ten tokie labai jau ypatingi. Visi puikiai žinome iš praktikos, kad tikrai nemaža dalis mokyklų jau ir dabar taiko visokias tvarkas taisyklės, kaip kovoti su tais renginiais, ypač telefonais, filmavimais ir panašiai. Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Ir aišku, dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik, kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius. Tai priklausys nuo mokyklos, sakykime, išmonės, kaip jinai tose savo tvarkose, taisyklėse tuos įrenginius aptars. Uh-huh. Tai va čia pagrindinė žinutė tokia.
0: Taip, tai ponia Nemanienė, jūsų vadovaujama mokykla jau, kaip suprantu, yra pasitvirtinusi mobiliųjų naudojimo tvarką, ar jums kažkas keičiasi, ar jūs kažką planuojat keisti nuo rugsėjo pirmosios?
1: Tai mes pasitvirtinome prieš prasidedant praeitie mokslo metams startavome ir pakankamai sėkmingai vertinčiau startavome su nauja tvarka ir iš esmės nieko daugiau kitokių patikslinimų nedarysime, nes ta mūsų prisimta tvarka, kaip ir minėjau, veikia pakankamai efektyviai.
0: Mhm, ir štai teisininkė minėjo, kad į tą tvarką įtraukti yra ir ne tik mobilieji, bet ir kiti elektroniniai prietaisai. Tai kaip veikia šita tvarka tiem kitiem elektroniniam prietaisam?
1: Tai lygiai taip pat, kaip ir mobiliesiam telefonam, tai mes buvome įsivardinę, kad tai ir, pavyzdžiui, laikrodukai gudručiai arba bet kokios kitos technologinės priemonės su ryšiu ir su ekranais ir visom šitom galimybėm yra neleistinos lygiai taip pat, kaip mobiliai telefonai.
0: Tai kokia dabar konkrečiai tvarka jūsų vadovaujamoje mokykloje? Kaip atėjęs į mokyklą mokinys turi pasielgti su savo elektroniniais prietaisais?
1: Ministerijos parengtose rekomendacijose buvo įvardinti trys būdai arba kiti dar kažkokie nusimatyti. Ir vienas jų tai buvo, kad mokykla numačiusi vietą, kur visi atėję į mokyklą vaikai pasideda savo mobiliuosius įrenginius. Antrasis buvo laiko kuprinėse. Ir va, trečiasis tai kita, ką ten sugalvotų. Mes pasirinkome būtent tą, kad laiko išjungtų garsų kuprinėse. Ir kodėl mes nepasirinkome to varianto, kad laikyti tam tikroje numatytoje vietoje, nes turbūt dabarties aktualiuose, kai gali nelauktai, pavyzdžiui, oro pavojus užklupti ir visi turės evakuotis, tai laikymas kažkokioje kitokioje vietoje, viena vertus neįmanoma būtų tada jo pasiimti, suspėti, nes mes iš karto evakuojamės, lygiai taip pat ir priešgaisrinių pratybų atveju. Ir kita vertus, tai ten grūstis būtų, bet didžiausia, tai norėdami išvengti tokių nesklandumų, vaikai turi susitarimas toks, kad jie laiko savo kuprinėse ir jeigu vyksta evakuacija, jie tiesiog pasijama savo mobiliuosius įrenginius ir evakuojasi į numatytą vietą.
0: Ar nepiknaudžiauja mokiniai šitomis galimybėmis? Ar jie neišsitraukia ne laiku ir ne vietoje tų telefonų?
1: Žinoma, negaliu pasakyti, kad 100% niekada su jokiais iššūkiais nesusidurėme. Atskirais atvejais visko situacijų visokiausių pasitaiko, tačiau mes mokomės laikyti sutartų taisyklių, vykdome stebėseną, esame nusimatę tvarką, kaip ten vyksta po to ir tiesiog nedramatizuojam, jeigu taip įvyko, viską išsiaiškinam ir priemam susitarimą, kad daugiau tai nesikartos.
0: Ir kaip priimas patys mokiniai ir jų tėvai tokias taisyklės, tokius griežtus nurodymus?
1: Tai manyčiau, kad ta sėkminga patirtis ir įvyko dėl didelio tėvų pritarimo ir palaikymo. Va čia ir yra, kai suaugę sutarė, dėl sutampa interesai ir palaiko viena kita šalis, tai yra didelis pozityvus poveikis vaikam. Ir manau, kad būtent, kai valstybė pradėta apie tai kalbėti, kai tėvai tikrai girdėjo iš įvairių žiniasklaidos opcijų, kodėl tai yra svarbu atsisakyti, kaip tai stimuliuoja, koks tai yra pavojingas galimas turinys ir kaip su visu tuo reikėtų toliau gyventi. Tai palaikymas tikrai buvo didžiulis ir kągi vaikam teko šitas naujas taisyklės priimti. Tai pavyzdys, man atrodo, tokios partnerystės tarp mokyklos ir tėvų šitas atvejis.
0: Taip, ir mes turime, priminsiu pokalbėje, ir Dainių Žvirdauską, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentą. Tai ponia Žvirdauska, štai matome tokį gerą pavyzdį, kaip mokykla jau susitvarkė, jau prieš metus susitvarkė, nelaukdama to įpareigojimo. O kokia situacija kitose mokyklose? Ar yra tokių, kurios dar iki šiol neturi tos aiškios tvarkos?
2: Na, manau, tų mokyklų mažuma. Aš kiek domėjausi, na, tikrų duomenų, kaip ir idealiai, kaip ten visur vyksta, neturiu, bet tendencijos tarsi tokios, kad mokyklos besiruošdamos priimti tą tvarką nuo rugsėjo pirmos, dažniausiai gimnazistam yra šiek tiek laisviau, arba tiesiog tų ribojimų kitos mokyklos net neįveda, nebent ten būna kažkokie piktybiniai atvejai, bet pro gimnazijos, va tam amžiaus grupiai, nuo pirmos iki aštuntos klasės, dažniausiai mokyklos jau turi tas tvarkas ir va, šiuo atveju ir mūsų mokykloje Kaune, tai turim identišką tvarką kaip ir Basanavičiaus progimnazijoje Vilniuje. Aišku, buvo ir tų piknaudžiavimų ir taip toliau, bet vadovai, kuomet mes, aš pats ir darbo grupiai buvau ir panašiai, tai mes sakėme, kad jeigu priimsime tokią tvarką, kuomet visos mokyklos turi turėti tą galimybę ir privalo imperatyviai tą padaryti, tai vadovai išreiškė nuomonę, kad ar nereiktų nacionalinių lygio imperatyvaus draudimo, nes mes matom Europos tokias šalis kaip Prancūzija, Italija, čia teko girdėti Australijoje, jau net ir socialiniai tinklai paaugliams draudžiami. Tai man atrodo priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną, kaip visą tai sekasi daryti. Ar mokiniai netenka tų nepriklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų ir iš skaitmeninių įrenginių, ar ta situacija gerėja ar blogėja. Tai akcentuočiau labai stebėseną.
0: Ar yra to mokyklom, kurios vis dar neturi tų aiškių tvarkų, na, kas labiausiai trukdo jas pasitvirtinti? Kokie nesutarimai galbūt tarp tėvų, tarp pačių mokinių?
2: Na, žinot, kuomet mes įvedėme, prieš du metus tą padarėm, dar nebuvo nei tvarkų, tai didelę įtaką patys paaugliai turi tėvam. Ir buvo tokių atvejų, na, kuomet tėvai ateidavo, nu, kam čia reikia, niekur to nėra, kodėl jūs čia mūsų vaikus čia trukdo, atribojat jiem, bet kadangi mes turėjom padarę apklausą ir beveik 90% tėvų pritarė šitam sprendimui, nepykit, sakau, šita bendruomenė priėmė tokį sprendimą ir mes turim jį įgyvendinti. Tai man atrodo, ta komunikacija civilizuota, jinai padeda išspręsti visus klausimus, juo labiau dabar mes esam įpareigoti tai padaryti.
0: Ar iki rugsėjo pirmosios visos mokyklos spės susitvarkyti ir tas taisyklės prisimti?
2: Aš manau, kad jų nedaug ir liko, kurios neturi, man atrodo, vienetai. Daugelis apie tai kalbėjo ir žiniasklaido, ir per žinias dažnai kalbama, ir psichologai apie tai kalba. Aš manau, didelių problemų dėl to tikrai neturėtų būti.
0: Priminsiu, su mumis teisininkė Raimonda Joskaudienė yra, tai ponė Joskaudienė, jei mokykla tokios tvarkos nepasitvirtins, kas tada? Kaip tada veiks taisyklės tvarkos toje mokykloje? Ar turėtų veikti?
3: Tai yra pareiga jas turėti ir už švietimą atsakingi asmenys, na, turi vėlgi prisimti ir atsakomybę. Ta šurmulė galės vėliau kelti ir patys tėvai, kodėl taip nevyksta, kodėl kažkas tai neprižiūrima ir panašiai, galų gale savivaldybės, ar ne, savivaldybėse esanti švietimo skyriai. jie kontroliuoja, prižiūri ir kels klausimą pačiai mokyklai, mokyklos vadovybei, kodėl nėra imperatyvių teisės aktų nuostatų laikomasi. O jau atsakomybės klausimai jau bus sekančiai sprendžiami. Bet kadangi yra pareiga, tai šiaip tos pareigos mokyklos administracijos dažniausiai paiso. Tik tai sunkiausiai tikriausiai joms yra vat, su tom pačiom tvarkom taisyklėm, nes tikrai daug tenka dirbti su mokyklom ir jos nuogastauja ir administracija nuogastauja, sako, mes neteisininkai. Kaip mes galim ten viską nusimatyti? Arba yra kažkokios ten, sakykime, šabloninės taisyklės, jie dažniausiai, na, perima jas aklai, ar ne, ir tik tai po to jau, kai susiduria su vienokia ar kitokia problema, tas taisyklės pradeda kažkaip tai koreguoti, pritemti prie savo tos situacijos ir panašiai. Tai va čia tikriausiai didžiausia baimė ir minusas ir natūralu, pačios mokyklos jos dažniausiai ir taip būna apkrautos viskuom. Problemom, smurtu, filmavimais, mokytojų ten kažkokiais problemom nesusipratimais su mokiniais tarp mokinių ir panašiai ir čia dar krūva, aišku, tos biurokratijos, kurią reikia pasitvirtinti. Na, bet ją reikia. Ir kita vertus, tai yra biurokratija, kuri, aš manau, daugiau padės ir padeda mokytojams ir bendravime su mokiniais. Tik iškyla klausimas, kaip tiksliai apsitarti, nes vėlgi tie trys būdai, ar ne, kurį pasirinkti geriausiai, ar ten kontroliuoti išjungtas, neišjungtas tas telefonas, ar surinkti tuos telefonus, kas vėlgi yra tokia mini grėsmė, kad kažkas kažką apkaltins, kad mano telefonas sugadintas, kuris dingo, kas už jį atsakingas, tai šito varianto nesiūlau nuoširdžiai rinktis. Na ir sekantis dar variantas yra, kad apskritai drausti mokiniams atsinešti įrenginius. Bet vėlgi, kiek kurios mokyklos šio varianto paisys arba pasirinks irgi klausimas, nes tas absoliutus draudimas jis niekada nenuveda geru keliu. Na ir dar kiti yra būdai, vėlgi čia jau pačios mokyklos sprendžia. Tai yra, tvarka yra, bet iš tikrųjų labai daug palikta mokykloms spręsti ir prisimti atsakomybės, kaip tai taikyti.
0: Dėkui Jums, teisininkė Raimonda Joskaudinė, su mumis taip pat buvo Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė ir Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas. O kalbėjom apie tai, jog nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės, taigi ar visos suspėjo jas parengti ir ką toksai pareigojimas reikš praktiškai. 7:27, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime apie erkinį encefalitą, nes medikai šį sezoną susiduria su ypač sunkomis šios ligos formomis.
4: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvijo bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.
6: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs? Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
7: Vakar LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
8: LRT radijas.
9: Žinios trumpai.
10: Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto drono ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbia, kad jos sostinės link paleista apie

0: 600 dronų. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta, tikslus žalos mastas taip pat nėra žinomas. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptars mokesčių aplinką, investicijas, taip pat migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, taip pat biurokratinės naštos mažinimo. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negalės skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Laurino Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Naujausia apklausa rodo, kad šiuo metu daugiausiai žmonių balsuotų už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Eltos užsakymo Baltijos tyrimo atliktos apklausos duomenimis šią partiją palaikytų 14% respondentų. Antroje vietoje su kiek daugiau nei 11% Nemuno aušra, treti vos atsiliekantys socialdemokratai. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurio užtikrinimo. Šiuo metu temperatūra Utenoje 12, Panevėžyje ir Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. 7 valandos 32 minutės.
1: Ryto garsai.
2: Medikai šį sezoną susiduria su ypač sunkiomis erkinio encefalito formomis. Nuo šios ligos galima pasiskiepyti, o kai kurioms amžiaus grupėms skiepai nemokami. Ir medikai ir visuomenės sveikatos specialistai perspėja, kad erkių rasti galima nebūtinai miške. Yra buvęs atvejis, kai iš namų neišeinančiam neįgaliajam erkė buvo parnešta su laukė džiuvusiais skalbiniais. Kuo pavojingas erkinis encefalitas ir kiek nemokami skiepai paskatino žmonės saugoti šios ligos, šį rytą išsamiau kalbėsiu su Gintare Šostakaite. Klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Su mumis taip pat Milda Žigutienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus vyriausiųjų specialistė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Tai gydytoja, nuo jūsų tada pradėti norėčiau, nes savo įraše Facebook'e jūs gana išsamei aprašėte, kad šiemet susidurėte su ypač sunkiomis erkinio encefalito formomis. Kuo jos pasireiškia, kaip žmonės po erkės įsisiurbimo atsiduria pas jūs reanimacijoje?
3: Pasireiškimas gali būti prasidėti nuo sąmonės sutrikimo, kalbos sutrikimo, bet į reanimaciją pacientą patenka tie pacientai, kurių sąmonės būklė yra ryškiai bloga, jie yra komai, jie negali ryti, negali kvepuoti. Tai yra vadinama sunkia erkinio encefalito forma. Ir tada jiems prireikia reanimacijos skyriaus pagalbos.
2: Taip, ir ar šie metai tomis sunkiomis formomis kažkuo išsiskiria, nes na, bent jau Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia, kad susirgimų mažiau, bet panašu, kad jie sunkėja?
3: Nėra taip, kad pas mus nėra buvę sunkių formų. Bet lyginant su pernai, tai reanimacijos skyrius šiemet yra užguldytas vien tik erkinės encefalitas, kaip aš ir minėjau savo postę Facebook'e. Tų sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrius. Žymiai daugiau pacientų atsigula su sunkesnėm ir vidutinio sunkumo formom apskritai ligoninė, o pas mus šiemet sergamumo sunkiam formom iš tikrųjų reanimacijos skyrius yra didesnis, ne, lyginant su pernai. Nors sergamumas bendrai galbūt ir mažėja, bet pirmas pusmetis iš tikrųjų galbūt neparodo viso sergamumo masto, nes vasara ir ruduo yra didžiausias sergamumo mėnesis erkinio encefalitu, būtent erkinio encefalitu.
2: Mhm. Ar jūs turite kažkokį tai atsakymą, dėl ko taip gali būti, dėl ko na, sunkėja tos formos?
3: Šit vienareikšmio atsakymo nėra. ką mes matom, atrodo, kad žiema buvo šalta, dar kažkas, bet erkės yra prisitaikę išgyventi pas mus, mūsų aplinkoje, net ir šaltą žiemą, jeigu pasnygė yra, jom viskas yra puiku ir jos išgyvena ir jos toliau daugina.

0: įprastinių paįsisiurbimo erkių tikrai yra nemažai. Ir ką aš noriu paminėti, visi su sunkiom formom yra nepasiskiepiję.
1: Mhm. Tai iš pas jūs patekusių sunkių pacientų nuo šios ligos nei vienas nebuvo skiepytas?
0: Nei vienas.
1: Ar jūs gydymo metu pasikalbat su jais, paklausat, na, kodėl toks sprendimas buvo?
0: Jų nelabai mes galim paklausti, jie dažniausiai nesušnekami. Artimieji būna šokę dažniausiai sprendimo, kodėl nepasiskiepė. Dažniausiai, žinokit, yra labai žmogiškos priežastis. Neturėjau laiko pasirūpinti, galvojau, kad nieko čia man nebus, kad tos erkės nebaisios, visą gyvenimą erkės įsisiurbdavo. Dažniausiai tos priežastys yra labai žmogiškos ir tie atsakymai. Nėra taip, kad jie vengia skiepytis tie žmonės. Jie tiesiog nepasirūpina savim ir savo artimaisiais. Paradoksalu, bet kai jau susirga vienas iš artimų žmonių, dažniausiai jie pasiskiepė visi ir aplinkoje artimoji, ir kaimynai, ir draugai, visi tada. Bet tos pasiekmės iš tikrųjų tam vienam žmogui, kuris papuola į reanimacijos skyrių, yra tikrai skaudžios, nes realiai apie 30, netgi kai kuriais literatūros duomenimis, netgi 40% atvejų gali likti liekamieji ir gana sunkus liekamieji reiškiniai. Tai ir atminties, ir koordinacijos sutrikimai, netgi paralyžiai. O vienas iš tokių atvejų, kuris kaip tik pas mus yra, tai jaunas vyras visiškai, jam atvyko jau pas mus, jisai su rijimo sutrikimu negalėjo nulaikyti galvos, jisai yra pilnai sąmoningas dabar, bet pilnai priklausomas nuo dirbtinės plaučių ventiliacijos, nuo maitinimo ir nuo mūsų priežiūros. Ir kol kas per 2 mėnesius jokio teigiamo progreso jam nėra. Ir tas iš tikrųjų labai liūdna, nes tai yra jaunas, darbingo amžiaus žmogus, su tikrai nemanau, kad silpnu imunitetu. Nereikia turėti iliuzijų, kad stipri imuninė sistema mūsų susidaro su šito virusu. Niekas nežino, kokia ligos forma kiekvienam žmogui yra paskirta. O erkinio encefalito skiepų efektyvumas Lietuvoje yra beveik 100%, jeigu atlikta pilna vakcinacija.
1: Ir kaip suprantu, specifinio gydymo nėra, jūs galite gydyti tik simptomus?
0: Mes gydom tik simptomus, palaikom kvepavimą, palaikom širdies veiklą, maitinam, slaugom, vartom, mankštinam, bet kai yra išjungta nervų sistema, mes dėja, tie procesai dažnai būna nebegrįžtami, arba grįžimas tų procesų yra tikrai ilgalaikis, tam mėnesiais, pusmečiais, metais ir pasiekmes tikrai gali likti visam gyvenimui.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiųjų specialistai, iš esmės erkių specialistė Milda Žygutienė, tai ponė Žygutienė, kaip gydytojai ir sako, suprantu, kad skiepai vis dar yra vienintelis būdas apsisaugoti nuo erkinio encefalito.
2: Pats efektyviausias būdas apsisaugoti nuo erkinio encefalito. Šiaip jau yra ir kiti būdai, bet jie ant tiek paprasti, kad na, tiesiog nebeįdomus kartais. Bet pagrįsti rimtais dalykais, nes jeigu erkė nepateks ant kūno, tai ji tiesiog nesugebės prisisirupti ir perduoti ligos. Tai va tie eilinį kartą šviesus rūbai, užsekti ilgos rankovės, klešnės sugištos į batus arba kojinės ir repelentų panaudojimas, tas viskas efektyviai veikia. Bet karštą vasaros dieną labai sunku aprėdyti lietuvį, kuris bėga grybauti ar rogauti, teisingai, taip kaip eidavo mūsų močiutės su balta skarelė ant galvos. Tai galvos apdangalą iš vis retai pamatysi miške vaikščiantį žmogų. Ir, na, ir kaip jūs minėjot, yra tikrai puikiai efektyvi priemonė, tai skiepai.
1: Bet kaip sako, štai gydytoje, na, nebūtina ir mišką eiti žmonėm parneša ir augintinį ir štai va, šeimos nariai su skalbiniais iš lauko.
2: Na, su skalbinės, tai jau tikrai kazusinis atvejis yra, tačiau su miško gyrybėmis ir augintiniai tikrai gali mums priartinti erkę prie pat slenkščio ir tas atsitinka kartais. Tai, o skiepai tikrai prieinami yra.
1: Taip, ir mes galim tada pakalbėti, kad na, daliai žmonių tų skiepų jau tam tikrom amžiaus grupėm jau kelerius metus nebereik už juos mokėti. Koks šiuo metu jūsų duomenimis yra tas skiepėjimosi mastas ir na, kiek tie nemokami skiepai padidino jį?
2: Iš tikrųjų,

0: Tai taip, nes nuo 50 iki 60 metų amžiaus žmonės yra skiepijami nemokamai ir tai yra didžiulė grupė. Ji buvo pasirinkta neatsitiktinai, tai yra darbingo amžiaus žmonės dar, bet jau sergantis sudėtingesnėms, sunkesnėms formom. Ir todėl buvo būtent jį pasirinkta. Ir be abejonės labai daug kas pasinaudoja tuo.
1: Mhm. Ir jūsų statistika pirmojo pusmečio, vat štai kaip ir kalbėjom su gydytoja, na, neatrodo gąsdinanti. Per pus mažiau susirgimų negu pernai pirmo pusmečio. Ar jūs turite, na, bent jau užuomazgą atsakymą, kodėl sunkios formos vyrauja?
0: Ne, tikrai apie sunkias formas negalėčiau kalbėti, bet galėčiau kalbėti, dėl ko šiek tiek mažesnis sergamumas. Todėl, kad mes turėjom po ilgo laiko tarpo 3 mėnesius žiemos ir erkės tikrai nebuvo aktyvios nuo sausio iki kovo mėnesio ir šitie mėnesiai iškrito tiesiog iš sergamumo registracijos. Nes jau praėjusiais metais ir už praėjusiais mes registravome erkinį encefalitą nuo sausio iki gruodžio mėnesio ištisus metus, ko ankstesniais metais, dar ankstesniais, tikrai nebuvo.
1: Tai čia lėmė šalta žiema tiesiog tuo, kad erkės vėliau pasirodė ir gali būti, kad antro pusmečio skaičiai gali būti jau visai kitokie.
0: Na, turim liepos mėnesį, kai jau erkinio encefalito atveju nedaug, 20, bet daugiau negu praeitais metais. O šiaip iki pirmo pusmečio duomenys, tai kaip jūs ir minėjot, rodo, kad, na, taip jau grubiai, tai beveik per pusę mažesnė, kad praėjusiais metais.
1: Yra dar viena liga, kurią platina erkės. Tai yra Laimo liga. Kokia situacija su šia liga Lietuvoje? Skiepų nuo jos nėra, ji gydoma antibiotikais. Ar turite kažkokią susirgimų statistiką, kaip žmonėms sekasi su šia liga kovoti?
0: Na, kovoti iš tikrųjų nesiseka Lietuvoje su Laimo liga ir turim didžiulius skaičius, ypatingai po to, kai pasikeitė duomenų gavimo sistema, kai mūsų registro sistema pasiima tiesiogiai duomenis iš e-sveikatos ir pamatėm tada tikrai veidą, kas atsitiko Lietuvoje ir praėjusius 2 metus registravom po 15 tūkstančių atvejų. Na, šiais metais, kaip ir erkinio encefalito, dar vis yra šiek tiek mažiau. Bet didžiausias sergamumas yra registruojamas nuo birželio iki spalio mėnesio. Tai va čia tie, per šituos mėnesius paprastai registruojama apie 80 atvejų tų metų visų sirgusiųjų. Tai dar gal džiaugtis ir per anksti, matysime, kaip čia toliau vystysis reikalai, todėl kad labai didelis faktorius yra grybų derlius miške.
1: Taip, orai tam labai palankus, taip, nes ir šilta, ir daug lietaus, ir pats tas, tai visiems linkiu saugiai eiti į mišką, kaip iš tai minėjo ponė Žigutienė, atitinkamai apsirengti ir atitinkamai pasiruošti tam ir be abejo pasiskiepyti, nes, na, štai kaip ir kalbėjom ir su Gintare Šostakaitė santaros klinikų gydytoje, medikai šį sezoną susiduria su ypač sunkiomis erkinio encefalito formomis. 7:44, netrukus įdomus faktai su Justu Buividu.

0: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
1: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa. menuspaustuvė.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Kad tu čia trūnėjai, samaniniai. Pūpsai visą žalęs, nedžiavė byra. Ale apžėlęs. Apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: Studijos telefonas 052-363-111 ir studijoje turiu ir kolegą Justą Buivydą. Labas rytas ir labai įdomus ryta. Faktai čia jūsų dėmesio.
7: Tikrai taip, įdomus faktai jūsų dėmesio, prizai ir laukiam skambučių 052-363-111. Šiandien pakalbėsim tokią galbūt, kaip čia pasakius, įdomesnė tema, pas mus čia įprastai būna kažkas labai linksmo, smagaus. O šiandien apie laidotuves, apie ledyno laidotuves Islandijai. Vat ir išsidaviau netgi Jėzus galvas.
6: Tai dabar klausimą naują reiks galvoti.
7: Reikės naują klausimą galvoti. Taip, kurioje šalyje norėjau klausti, vyko tos laidotuvės ir štai pats ir išleidau. Na, paskambinkit, mums papasakosit, koks jūsų rytas yra. Ypač laukiam tų žmonių, kurie nėra laimėję dar prizų, nes... Pastebėjom pastaruoju metu, kad gana dažnai galbūt na, mums prisiskambina tie žmonės, kurie jau turi ir, ir

0: puodelių ir maišelių, tai vat norim platesnį ratą, sakykime, žmonių taip aprengti ir, ir padėti joms, jiems ryte gerti puodelių, kavą iš tų puodelių, būtent LRT gražių, kurie šiaip beje labai smagus yra bent jau.
1: Labai smagus, aš labai man patinka šito puodelio gerti ir netgi įsivaizduoja namuose nudaužiau rankeną ir vyra suklyjavo ir toliau naudojam.
0: O, tai galbūt kitą rytą, kai dirbs ar Edvardas ar Ruta, skambinsi, kad laimėtum puodelį. Tai, Liuda, kaip tu prisidedi prie to, kad nereikėtų laidoti ledynų, kad nereikėtų, na, kad sumažintum kaip, savo, sakykim, indėlį prie klimato kaitos?
1: Na ką, nu, stengiasi rušiuoti, aišku, kiek įmanoma, jau išties įprotis pasidarė rušiuoti ir naudot kuo mažiau vienkartinių puodelių.
0: Tikėkimės, kad to bent kažkiek užtenka, kad...
1: Šiandien paprastą puodelį duosim, bet jeigu norite, tai mes kartais tarp prizų turim ir termosinį puodelį, kas labai gerai, kai nenorit vienkartinių naudoti.
0: Taip, matau, kad turim ir klausytojų. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
2: Labas rytas, Jolanta skambina iš Mažeikių.
0: Jolanta, ar girdėjot, kaip aš išsidaviau ir kaip aš susimoviau šį rytą, ar
2: negirdėjau? Girdėjau, pačia jau kas paėmė. Girdėjau.
0: Gerai, tai dabar...
1: Tai kur tą ledyną laidojo?
0: Priminkit jūs.
1: Ar girdėjot?
2: Islandijoje. Ledynus, jo, sakėt, papasakosit istoriją.
0: Taip, istoriją taip pat papasakosit, tikrai jinai tokia, na, neįprasta, nes, nežinau, gal jums yra dar tekę kažkokiose keistose laidotuvėse dalyvauti. Aš atsimenu kažkada, tai, na, aš neslėpsiu, esu ryto krepšinio klubo palaikytojas ir kažkada tai su fanais nešėme vainiką, kai kažkokie klubo sprendimai nepatiko, tai nešėm prie arenos durų ir palikom ten vainiką. Jolanta, ar jums yra tekę kažką tokio keisto padaryti?
2: Na, kažkaip tai gal ir neprisimenu dabar.
1: Bet vaikystėje turbūt visi paukščiukai ir vabaliukai irgi būdavo palaidoti, kas labai būdinga daugam vaikų.
2: Taip, buvo. Ir stikliukus dar tokius dėdavom, prisimenu būdavo.
0: Puiku. Žinokit, Jolanta, aš manau, kad mes tiesiog jūs pasveikinam už drąsą, aš tiesiog prisijimu šiandien šitą kaltę, ką čia be paklausi, dar ir ta tema tokia gana specifinė, tai ačiū labai, kad klausote, ačiū labai, kad esat su mumis, sveikinam laimėjus LRT
2: prizą. Ačiū labai dėkui jums.
0: Taip, nesušlapkit labai.
2: Pasveidinat nuotaiką labai gerai, nes šiandien mum lyja iš pat ryto, tai tokia geresnė nuotaika pasidarė, tikrai gaut.
0: Na va, tai labai smagu girdėti. Linkim, kad nesulytų per daug, nepamirškit skėčio, lietpalčio.
1: Nepadėkit dabar ragelio, kolegė užsirašys, kaip jums išsiųsti puodelio, o jūs tai dabar pasakok faktus įdomius.
0: 2019 metais, būtent rugpjūčio 18 šią dieną Islandijoje buvo surengtos pirmosios pasaulyje oficialios laidotuvės ledynui. Jų herojus buvo Okjo Kulis, arba tiesiog Ok ledynui. Ledynas kadaise dengęs vieną iš Islandijos kalnų, tačiau iki tų metų iš jo beveik nieko neliko. Jis trauktis pradėjo dar 19 amžiuje, bet klimato atšilimas procesą gerokai paspartino ir 2014-aisiais Islandų geologas ir glaciologas Odūras Sigurdsonas paskelbė, kad Ok jau nebegali būti laikomas tikru ledynu. Jis buvo tapęs vadinamojų negyvų ledynų, kuris nebeturi pakankamai masės ir nebesugeba judėti bei atsinaujinti, kaip tą daro kiti gyvi ledynai. Ir tada kilo gana keista mintis, jeigu žmonės atsisveikinimus rengia su, na, pavyzdžiui, mirusiais artimaisiais, stato jiems paminklus, kodėl nesurengus laidotuvių ir mirusiam ledynui. Ir tuomet prieš 7 metus į kalną, kuriame kadaise buvo šis ledynas, užkopė beveik 100 žmonių, tarp jų buvo mokslininkų, vietos gyventojų, politikų ir vaikų. Ceremonijoje beje dalyvavo ir tuometinė Islandijos ministrė pirmininkė Katri Jakobsdottir, bei buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson. Buvo atidengta ir bronzinė atminimo lenta, ir joje ne tiesiog data ar vardas, buvo parašytas jautrus ir kartu įspėjantis laikiškas ateičiai. Tekste rašoma, kad per ateinančius 200 metų visi ledynai iš esmės gali sulaukti tokio likimo ir šis paminklas skirtas patvirtinti, kad mes, mūsų karta, žinome, kas vyksta, žinome, ką reikia daryti, tačiau tik ateities kartos žinos, ar mums pavyko. Ir beje, dar yra viena graži detalė, atminimo lentą ceremonijos metu padėjo įrengti vaikai, nes organizatoriai norėjo pabrėžti, kad būtent jų karta gyvens su šiandien priimamų sprendimų pasiekmėmis. Ir šios ceremonijos organizatoriai sąmoningai pasirinko žodį laidotuvės, nes norėjo, kad klimato kaita nebūtų vien skaičiai grafikuose, na ten 11 milijardų tonų ledo per metus, ar temperatūra kyla tiek ar tiek, tokie skaičiai gana greitai tampa labai abstraktus, o štai laidotuvės konkretus ir galbūt netgi šiek tiek ir sukrečiantis įvykis. Tai daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje, palieku jūsų tokia viltinga Coldplay daina. When you

0: nuo ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų ir keli žmonės nukentėjo. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Maskvos srities gubernatorius teigia, kad oro sistemos perėmė apie 180 dronų. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Tuo metu Wall Street Journal, remdamas iš šaltiniai žvalgyboje, teigia, kad Iranas šį laiką išnaudojo persiginkluoti ir ruošia naujas atakas ir galimą konflikto eskalavimą prieš valstijų partnerius regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad būtent dėl Pietų Korėjos neprisidėjimo kare su Iranu jis nusprendė atšaukti suplanuotas bendras karines pratybas su Seulu.
1: Taip, jis atsakė, labai teigiamai. Kad suprastumėte, kas yra Pietų Korėja, žiūrėkite, Pietų Korėja buvo mūsų saugoma daugelį metų. Ir per mano pirmąją kadenciją jie sutiko mokėti beveik 3 milijardus dolerių per metus už apsaugą. Ir aš paprašiau jų tai padaryti. Jie nebuvo patenkinti, bet sutiko. Aš paprašiau 10 milijardų dolerių ir jie buvo labai nepatenkinti. Bet mes trumpam susitarėme, kad tai bus 3 milijardai dolerių, o tada buvo įtikinti Bideno, kad aš esu tikriausiai blogas žmogus ir jie neturėtų mokėti. Negalime eiti aplink pasaulį ir ginti visų šių šalių, ypač kai jos nėra šalia, kad mums padėtų.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena iš pagrindinių susitikimo temų.
2: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektorių, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turės pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Teisininkė Raimonda Joskaudienė sako, kad daugelis mokyklų įstaigų į panašią tvarką taikė ir anksčiau, tačiau dabar tai turi būti aiškiai apibrėžta.
3: Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius.
0: Teisininkė Raimonda Joskaudienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad labai svarbu stebėti ir vertinti, kokį rezultatą duoda toks sprendimas.
4: Priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną. Kaip visa tai sekasi daryti? Ar mokiniai netenka tų priklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų ir skaitmeninių įrenginių? Ar ta situacija gerėja ar blogėja? Tai akcentuočiau labai stebėseną. Aš manau, kad jų nedaug ir liko, kurios neturi, man atrodo, vienetai.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Šiuo metu temperatūra Utenoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. 8:05.
5: Ryto garsai. aktualus pokalbis.
6: Sekmadienį iš Ukrainos grįžo trijų Baltijos šalių medikų komanda – traumatologai ir slaugytojai, kurie dalyvavo dviejų savaičių stažuotėje. Iš Ukrainos medikų, dirbančių realiomis karo sąlygomis, jie mokėsi, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas, organizuoti paciento evakuaciją bei užtikrinti ligoninių darbą nuolatinės grėsmės sąlygomis. Ir bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė Ukrainoje surengta pirmą kartą, o šiandien su mumis trys jos dalyviai – studijoje slaugytoja Vaiva Jankienė, medikų stažuotės koordinatorė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Ir nuotoliu su mumis profesorius Alfredas Smailys, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ir ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas, Ukrainoje besilankantis jau trečią kartą. Labas rytas.
8: Labą rytą.
6: Ir Adomas Kuliavas, Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas, iš Ukrainos grįžęs pirmą kartą. Labas rytas.
9: Labas rytas.
6: Taip, ponia Vaiva, pirma tokia bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos medikų stažuotė Ukrainoje, bet iš ties, na, kelinta per šituos karo metus jau čia medikų grupė vyko į Ukrainą mokytis, kaip dirbti būtent karo sąlygomis.
7: Jau 15 grupė per pusantrų metų, tai iš tikrųjų labai didelis rezultatas, o turbūt pas didžiausias džiaugsmas, kad tas projektas vis dar tebėra testinis ir aš tikiuosi, kad toks jisai ir bus. Tikslas yra 120 medikų per 2 metus, bet manau, kad daug greičiau mes tą padarysime.
6: Ir čia dar neskaitant tų kelionių, kur jūs tiesiog išvažiuojat su medikais ne stažuotis, bet teikti pagalbos prie fronto esantiems miesteliams, kur liko gyventojai.
7: Taip, tai visumai suskaičiavus, aš pati esu buvusi virš 50 kartų įvairiose misijose ir teikiam pagalbą ir pafrontėse, ir ligoninėse, ten, kurios labiausiai reikėjo.
6: Ir ko dabar, na, štai pusėjus penktiems karo metams, to pilno masto karo, nes, na, karas vyksta ten nuo 2014 metų, ko tenais vyksta mokytis mūsų medikai iš ukrainiečių, na, kaip keičiasi tie mokymai su metais ir su karo eiga?
7: Jie labai smarkiai keičiasi, kadangi keičiasi pats karas, jis yra be galo dinamiškas, keičiasi ginkluotė, keičiasi taktika, keičiasi visos situacijos, kurios mums atrodo lyg tai pažįstamos ir žinomos ir kurių mes buvom mokyti daug metų. Tačiau šiuo metu karas yra toks, kurio niekas nepažįsta ir viskas yra nauja, lygiai taip pat nauja ir medikams. Keičiasi pagalbos teigimo principai, evakuacijos etapai keičiasi, netgi keičiasi pats karo medicinos vadovavimo principas Ukrainoje. Todėl mums reikia ten būti ir žinoti, koks pokytis vyksta tam, kad neatsilikti. Realiai mes dabar jau bėgam paskui ukrainiečius, imant visą logistiką, valdymą ir mokėjimą dirbti be chaoso tomis karo sąlygomis, šio laikinio karo sąlygomis.
6: Mhm. Profesoriau, jūs pats trečią kartą, kaip jau sakė, kalbėjom, kad navykote į Ukrainą. Kaip jūsų tos kelionės keičiasi ir jūsų patirtis jose? Štai ponia Vaiva sako, kad na, kiekvieną kartą vis kažkas naujo ir mes vis tobulėjam, nors ir bėgam paskui ukrainiečius, o kaip jūs matote tokias stažuotes?
8: Nu, aš galiu pasakyti, kad nepaisant to, kad aš trečią kartą buvau toj misijoje, akivaizdu, kad, kaip Vaiva minėjo, viskas keičiasi. Sužalojimai, evakuacijos laikai keičiasi. Pagrindinis dalykas tai yra tai, kad vienas iš tų tikslų tai pripažinti, kad mes nesusidūrę su tokiais sužalojimais. Aš kalbu apie chirurginės specialybės gydytojus ir mums būtinai reikia tos patirties, žinių, sakykim, įgūdžių, kurių mes galbūt neturėsim laiko gaišti mokinantis. Mes turim būti tam pasirengę. Tai mano įspūdžiai yra tokie, kad kiekvieną kartą atvykus, aš kiekvieną kartą randam kažką tai naujo ukrainiečių toj sistemoj, toj evakuacijai, dabar keičiasi medicinos pagalbos tą visą sistemą. Ir manau, kad parvežtos to žinios, sakykime, į Lietuvą, jos tikrai turės poveikį, kad mes galėtumėm kuo geriau būti, neduok dieve, tam pasirengę.
6: Jūs pats jau, profesorius, turėtumėt mokyti kitus, na, bet kokių, pavyzdžiui, jūs naujų dalykų Ukrainoje išmokstate, kaip, na, patyręs medikas ir profesorius, bet išmokstat?
8: Pripažinkim taip, kad šitie karo sužalojimai yra, ta ką Vaiva kartoju vėl tą patį, kad yra visiškai kiti. Galiu drąsiai pasakyti, kad Lietuvoje apart Blue Yellow savanorių ir tų žmonių, kurie buvo išvykę su sveikatos apsaugos ministerija į Ukrainą, dronų sukeltų sužalojimų nėra gydę. Tai yra kažkas tai visiškai kito ir, sakykim, jeigu kalbant apie šautinius sužalojimus, tai šitos paskutinės išvykos metu aš nemačiau nei vienos šautinio sužalojimo. Apie tai, kas mums asociuojasi su karu, kur mes matom meniniuose filmuose ir panašiai. Tai, sakykime, ką aš naujo išmokau, tai gyvenime man nėra tekę dalyvauti operacijoje Lietuvoje, aš turiu omeny, kada tektų šalinti, amputuoti abi dvi rankas ir vieną galūnę, sakykime, apatinę. Nu, aš tos patirties neturiu, aš nežinau, gal Lietuvoje yra kažkur tai gydytojas, kuris per kokią 30 metų savo praktikos buvo atlikęs tokią operaciją. Ukrainos sąlygom tokios operacijos, tos žiaurios, tokios, sakykim, gelbstint kario gyvybę, ta prasme, tai yra kasdienybė, tai yra realybė. Lygiai taip pat kaip ir pacientai, kurie, sakykim, su tais vadinamais turniketais, kurie patenka iš mūšio lauko po 10 parų, po 15 parų. Mes tokios praktikos tikrai neturim. Ir mums tikrai, ir man kaip dėstytojui, ir visiems gydytojams, tai yra nu, tiesiog neįkainuojama patirtis. Sakau, neduok Dieve taip mokintis, bet mes turėtumėm tam būti pasiruošę.
6: Ar dažnai tenka tos patirtis pritaikyti savo darbę? Galbūt ne, kaip jūs sakėt, ne tokias žiaures, bet na kažką, sakykim, kas ką parsivežat ir galit pritaikyti. Ar kokiom aplinkybėm galit tekti pritaikyti?
8: Ačiū Dievui, gal taip pažodžiui, gal taip ir neteko, bet svarbiausias dalykas, sakykim, ką mes suvokiam, kad tų pacientų jų tokių gali būti. Antras dalykas, reikia suprasti, kad tokių gerų sąlygų sveikatos apsaugos sistemoj, kaip dabar mes turim, jų gali nebūti per vieną dieną. Tai reiškia, kad medikai turėtų būti pasiruošę dirbti su labai ribotais resursais ir labai sunkiomis sąlygomis. Ir kuo mes daugiau nu, tų žmonių išvažiuos, pamatys, kad kaip gali būti ir kaip gali tekti dirbti, tai, kaip sakė Vaiva, to chaoso nebus. Nes mes dabar esam tikrai labai geroj, sakykim, materialiniai situacijai, jeigu mes kalbam apie ligonės ir teikiant tą nu, chirurginio profilio pagalbą. Bet realybė yra tokia, kad gali būti tas viskas pasikeis per vieną dieną arba per dvi. Ir jeigu mes to nematysim, nežinosim, tai tikrai garantuoju, kad bus chaosas, kur mes nežinosim, kurioje vietoje mes turim atsidurti ir panašiai. Tai aš tikrai sveikinu šitą Blue Yellow pradėtą ir sveikatos apsaugos ministerijos tęsiamą dabar visą šitą gerą darbą. Ir, sakykime, tikrai tikiu, kad jeigu ateitų ta diena X, mūsų medikai iš, na, nu, čia gal į priekį užbėgsiu, iš Pabaltijos šalių, ko gero būsime mes pasiruošę geriausiai.
6: Mhm. Su mumis priminsiu, kad yra ir Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kuliovas. Tai jūs pirmą kartą vykote stažuotis į Ukrainą, kokie jūsų įspūdžiai, ar žinojote, ko tikėtis, ar vis dėlto buvo tų netikėtų patirčių, kur, na, ir sukrėtė galbūt?
9: Sveiki, tai žinoma, kad sukrečiančių dalykų buvo, tik vaizdinė arba piešinė, prieš išvykstant buvau tam tikrą nusipiešęs, dėl to, kad jau nemaža dalis kolegų jau per tas stažuotės buvo prasisukę, bet patirtis, vaizdai, pokalbiai, darbas, nu, jis tikrai pavertė susimastyti pirmas dalykas, o iš to mąstymo gimė dar klausimų daugiau, į kuriuos norisi kuo greičiau
6: pateikti tam tikrus
9: atsakymus. Būtent ką mes darysim kartu kaip medikų bendruomenė, nes jau tą ne vieną kartą sugirdėjęs ir tą ne vieną kartą susakęs. Mūsų toks darbas yra, kad mes kartais galime galvoti, kad ta diena X neteis, bet tik tais yra turbūt tikimybių ir laiko klausimas, kada neteis. Čia kalbant bendrai apie viską, patikėkite ne vieną kartą ir labai dažnai tenka girdėti, nu, vat, kaip pavyzdys, vat, kaip bijau gauti skubios pagalbos skyriuje vaiką, kurį gali tekti gaivinti. Tai tik laiko klausimas, kada taip įvyks ir tai yra tiek mažytė tam tikra problema palyginti su tuo mastu, kas vyksta ten. Tai tas laikas ir ta diena kažkada tikrai ateis. Ir vat, ką aš labiausiai parsivežiu, tai kad mes turime būti pasiruošę. Negalime gaišti nei vienos akimirkos bandydami spręsti kažkokias tai mažas problemas. Turime imti jauti už ragų ir kartu atsakyti klausimą, ką mes darom.
6: Kaip yra posakis toksai Lietuvoje, na, tikėtis geriausio, bet ruoštis blogiausiam. Na, kaip tai pakeis jūsų darbą, tai ko ten išmoko, ar jau pritaikyt galit kažkokias praktikas iš tenais?
9: Tai turbūt pagrindinis dalykas, ką pamačiau, tai yra komandinis darbas. Faktas, kad jis netėjo per vieną naktį ar per vieną dieną. Žmonių tas chaosas yra turbūt natūralus procesas, kol jisai susistiguoja. Bet vienas iš dalykų, ką tikrai pamatėme, gal labai keistai skambės, bet tai iš tikrųjų yra, kad nėra ten tokio žodžio, man nepriklauso. Ten visi dirba kaip komanda, visi ten dirbantys žmonės yra universalūs tam tikrą prasme, ir kažkurios grandies darbui sutrikus, tos grandies darbą perėmė kažkoks tai kitas žmogus. Tai turbūt čia yra vienas aspektas. Tai ką tarkim parsivežam čia, arba ką tarkim aš kaip žmogus, arba kaip skyriaus vedėjas parsivežu čia, tai kuo greičiau pradėti mokymus. Tiesiog tik problema yra didžiausia tame, kad nu, mes skyriuje esame tam tikrą prasme vieni, todėl tas darbas yra pakankamai sudėtingas. Įsivaizduokite, apmokyti 90 žmonių personalą, teikti pagalbą masinių laimių, kritinių laimių atveju yra pakankamai sudėtingas ir ilgas procesas. Todėl turime įsiskaidyti kažkokius tai prioritetus ir pradėti dirbti. Kaip tik atartėja tam tikros Lietuvoje pratybos, ir iki jų norisi padaryti namų darbus, nes pripažinkim, per 4-5 metus namų darbų nedarim. Ta varlė, sakykime, po vieną laipsnį vis virė, ir mes pripratom, ir va čia akimirka prasidėjus būtent šitai nuostabiai iniciatyvai gavom puikią progą pamatyti savo akimis, kaip iš tikro darbas vyksta ten. Mhm. Tai dirbsim. Mhm.
6: Ponė Jankienė, vat vienas geras dalykas iš tų kelionių yra tai, kad tie medikai, nors jų važiuoja nedaug, bet jie skleidžia čianais visą tai, ką jie išmoko, na ir kaip Lietuvoje jie gali pritaikyti tai, ką išmoko.
7: Jie gali pritaikyti ir Lietuvoje, mokydamasi dirbti be chaoso ir labai mokydamasi dirbti komandinio darbo, bet kitas dalykas, kuris yra labai geras efektas, kuriuo aš be galo džiaugiuosi ir turbūt yra pats geriausias, sakau, pašalinis poveikis, kad labai daug medikų po stažuočių nori važiuoti į misijas, kaip savanori su Blielo organizacija ir tokių yra tikrai labai dėlis būrys. Kai kurie jau spėjo išvažiuoti net ne vieną, ne du, ne tris kartus, jau ir ketvirtą kartą spėjo išvažiuoti. Tai
6: jau nebe stažuotis, bet teikti pagalbą.
7: Teikti pagalbą, dirba stabilizacijos punktui, evakuacijos bazėse, karo ligoninėse, ir jie plečia tą savo patirtį, lygiai taip pat atnešdami ją į sveikatos sistemą. Mes turim labai gerai pasiruošusi visai nemažą būrį medikų, kurie ne vieną kartą buvo, ne tik kad susipažino ar truputėlį padirbo ar pamatė bendrą vaizdą, tačiau jie jau turi ir didelės praktikos, kaip operuoti, kaip gydyti, kaip veikti toje sistemoje.
6: Ir dar vienas dalykas, ką išgirdome, štai iš abiejų gydytojų, mes esame labai privilegijuoti su savo sąlygomis, tai, ką mes turime čia. Kokia situacija dabar Ukrainoje? Tiek su ligoninėmis, tiek su apskritai na, visu tuo sveikatos sektoriumi.
7: Situacija yra labai sudėtinga ir ne tik tai sudėtingė, ir tai turbūt yra natūralu, penktais karo metais arba jau nuo pat 14 metų. Tai, bet ko mums reikia mokyti iš ukrainiečių toje sistemoje irgi lankstumo. Yra labai lankstus prisitaikti prie vairiausių situacijų. Galbūt aš tokiu pasakysiu paprastą palyginimą, kaip tarkim 22 metais buvo sakoma, kad medikas, bet kuris turi mokėti ne tik tai savo specialybinės žinias ir patį turi, bet mokėti ir įkalti vinę ir sutaisyti rozetę, kadangi tau pačiam reikės įsirengti stabilizacijos punktą. Tačiau stabilizacijos punktų virtuvė ir vonioje laikai jau praėjo. Ir dabar yra kiti iššūkiai, iš tikrųjų, sistema labai smarkiai yra pasikeitusi ir susitvarkiusi, bet kas yra nutikę, dalykai, kurių mes nepagalvotume. Įranga, medicinė aparatūra, kurios resursai baigėsi. Ir anesteziologai konkrečiu atveju pasako, kad jie iš kelių aparatų darosi vieną aparatą, kadangi tų firmų, kurios pardavinėjo įrangą kažkada, tai atvežė, tiesiog nėra Ukrainoje, aptarnavimo nėra ir tu pats turi mokėti jau nebe vinį įkalti, o padaryti iš trijų aparatų vieną. Tai tų įgūdžių reikia įvairiausių ir lankstumo ir labai, sakykim, tokių netgi būtinių ir jau nebe tik būtinių, bet ir įdomių netgi inžinerinių sprendimų jau reikia mokėti. Tai lankstumo mums mokytis iš jų.
6: Kada kita kelionė?
7: Labai greitai, galbūt rugsėjo, galbūt spalio, bet tikrai greitų metų. Mes tikrai neturim kada laukti.
6: Dėkui Jums ir už tai, kad atėjote į studiją ir už tai, ką darote. Slaugytoja Vaiva Jankienė, medikų stažuočių Ukrainoje koordinatorė. Su mumis taip pat buvo profesorius Alfredas Smailys, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno.

Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas Ukrainoje, stažavęsis jau trečią kartą, yra Domas Kuliovas, Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Ukrainoje, stažavęsis pirmą kartą, o mes kalbėjom apie tai, na, kad Baltijos šalių medikų komandos traumatologai, slaugytojai dalyvauja stažuotėse Ukrainoje ir iš jos medikų dirbančių realiomis karo sąlygomis mokosi, kaip reaguoti į masinius sužeidimus ir karo traumas. 8:21.

0: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.
2: Čia LRT radijas.
3: Judėjimo negalę turintys sportininkai piktinasi, kad šiemet jiems nebuvo leista dalyvauti Kauno maratone. Anot renginio organizatorių trasa nepritaikyta sportininkams su sportiniais vežimėliais, lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įspėjo Kauno maratono organizatorius, pažymėdama, kad sąlygos privalo būti užtikrintos visiems, pasakojo Dominikas Rimaitis.
4: Kauno maratone šiemet dalyvavo beveik 7 tūkstančiai žmonių, tačiau dalis norėjusių jų dalyvauti to daryti negalėjo. Žmonėms norėjusiems varžyti sportiniais vežimėliais, dalyvauti Kauno maratone neleido jo organizatoriai. Judėjimo negalę turinti paralimpinė plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė neslepia. Toks sprendimas supykdė.
5: Praeitais metais šiaip pat stebėjau Kauno maratoną, tada startavo ir žmonės su sportiniais tračiais vežimais. Tai, kad šiais metais neleido dalyvauti, man pasirodė labai keista. Ir tada aš pamačiau, kaip Kauno maratono organizatorius pasisakė apie žmonės su negale, sakė, kad reikia reklamuotis, bet žodžiu, kad jie pristraukė visą žurnalistų dėmesį ir žodžiu, dar pasakė, kad nepritaikyta trasa ir dėl to negalim leisti dalyvauti žmonėms su negale. Tai aš tiesiog tas patraukė mano dėmesį ir mane supykdė tuo momentu. Praeitais metais tikrai taip pat trasa nebuvo pritaikyta, bet tada tiesiog federacijos žmonės, kurie vat startavo, nepamenu dabar tikslų skaičiaus, tai jie paprasčiausiai tiesiog patys turėjo pagalbą, atskirus asmenis, kurie padėdavo jiems pereiti per tas trasos dalis, kurios nebūdavo pritaikytos.
4: Gabrielė Čepavičiūtė sako, kad organizatorių pasiūlymas dalyviams su sportiniais vežimėliais startuoti vėliau nei kitiems bėgikams netrodė sąžiningas.
5: Negali dalyvauti, bet jeigu jūs norite dalyvauti, tada turite startuoti vėliau. Už visų bėgikų ir, žodžiu, vos nelėkti ten dėl rezultato, bet paprasčiausiai, kad startuotų. Tai visų pirma, pažeidžia visus sporto principus. Antra, oficialiai, pagal visas maratono taisyklės, pavyzdžiui, tarkim, ką mes matom Londono maratone, Paryžiaus, Berlyno, žmonės su negale, su triračiais, visą laiką tiesiog išleidžia pirmus 10-15 minutėm anksčiau. Tokia praktika yra ir jinai yra įprasta tarptautiniuose maratonuose.
4: Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Anot Kauno maratono organizatoriaus Gyčio Šumsko, šiemet dėl gatvių remonto darbų dalyvauti sportiniais vežimėliais nebūtų buvę saugu.
6: 25 metais tokių atkarpų buvo labai mažai, dėl to leidome ir jeigu būtų pernykštė situacija, būtume leidę ir šiemet.
4: Šį atvejį tyrė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kontrolierės Birutė Sabatauskaitės teigimu, tarnyba konstatavo, kad maratono organizatoriai pažeidė lygių galimybių įstatymą, todėl gavo įspėjimą.
7: Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti prieinamumą asmenims su negale ir kiekvienais atvejais imtis individualių priemonių kiekvienu konkrečiu atveju pritaikyti sąlygas. Tai šiuo atveju nebuvo padaryta nei tas, nei tas. Ir Kauno maratonas yra iš esmės tam tikra privati paslauga, kuri yra teikiama žmonėms už mokestį. Nepaisant to, kad taip yra ir sporto varžybos, organizatoriai teigia tyrimo metu, kad dėl saugumo neva negalėjo užtikrinti asmenų su negale dalyvavimą ir kad buvo jiems siūloma dalyvauti važiuojant pabaigoje, dalyvaujant už visų bėgikų ir važiuojant lėčiau. Bet toks reikalavimas yra šiek tiek neadekvatus, nes tai reiškia, kad iš esmės tik asmenų su negale reikalaujama, kad jūs šiaip nesivaržykite, nesiekite savo net asmeninio kažkokio rekordo. Toks reikalavimas ir toks pritaikymas negali būti laikomas nei oriu, nei lygias galimybės užtikrinančių.
4: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Maratono organizatoriai su tokiu tarnybos vertinimu nesutinka ir svarsto sprendimą skųsti teismui.
6: Vertiname tarnybos darbą, tačiau manome, kad nebuvo atsižvelgta į visus aspektus, ypač į sportinio vežimėlio ir būtent, kad tai yra kita sporto šaka negu bėgimas. Į būtent saugumo aspektus vertiname teisinę prasme šiuo metu šį sprendimą ir netmetam galimybę skųsti į teismą.
4: Žmonių su negale sporto bendruomenė anksčiau kritikavo Kauno maratono organizatorių dėl jo pasisakymų žiniasklaidoje. Vieno interviu metu jis svarstė, ar Kauno maratonas yra tinkama vieta reklamuotis žmonėms su negale.
6: Šiai dienai šį žodį rinkčiausi kitaip. Labai apgailestauju dėl tokio išsireiškimo. Mano mintis buvo būtent su organizaciniais dalykais susijus situacija, kai sportinio neįgaliojo vežimėlio transporto priemonė juda daug didesnių greičių negu bėgikas. Tada mes nebūname informavę savo finišo komandos, kad reikia būti pasiruošus, kyla chaosas.
4: Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas. Jis netmeta galimybės, kad ateityje judėjimo negalę turintys žmonės galės dalyvauti Kauno maratono renginiuose. Po beveik

0: Mėnesio sostinėje vyks Vilniaus maratonas. Jį organizuojančios įmonės tarptautinis maratonas atstovė Greta Budrytė sako, kad šiame renginyje gali dalyvauti visi.
1: Dalyviai, kurie dalyvauja su sportiniais vežimėliais, tie, kurių greitis yra gerokai didesnis, jie bus kviečiami startuoti iš priekio. Tie dalyviai, kurie judėjimo negalę turintys, kurie dalyvaus su palyda, kurios atlydė žmonės, jie iš esmės galės startuoti iš pasirinktos vietos pagal savo plius minus įsivaizduojamą finišo laiką, tai jie tiesiog judės kartu su visa bėgikų mase, kurie judės tokiu pačiu tempu maždaug. Kviečiam dalyvius su negale dalyvauti nemokamai, taip skatindami dar didesnį jų įsitraukimą ir dalyvavimą.
0: Vilniaus maratono organizatorių atstovė Greta Budrytė. Dominikas Rimaitis, Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Žinios trumpai.
3: Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad vaiko priežiūros išmokų lubų panaikinimo neatmeta, tačiau pripažįsta, kad tai būtų didelė našta biudžetui. Ministras pirmininkas interviu portalui LRT LT teigia, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad finansų ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija jam pristatė vaiko priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičius teigia, kad jis pasirodė nelabai ambicingas. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto drono ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Maskvos srities gubernatoriaus teigimu oro sistemos perėmė apie 180 dronų. Pirminiais duomenimis gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtai sieną kirtusių migrantų, tai skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai praėjusią parą apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiauriu. Temperatūra Utenoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, šalies vakarinėje dalyje vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. 8:33.
4: Ryto garsai. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Tyrimą atliko populistinės tendencijas Europoje tyrinti tarptautinė politologų grupė. Vienas iš šio tyrimo komandos narių, Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius Kasas Mudė, sako, kad žmonės atsigrėžė į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai dirbti ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų. Apie tai, ar toks kraštutinių dešiniųjų populiarumas žymi esminį pokytį Europos politinėme lauke, profesoriaus klausė Beatričė Bankauskaitė.
5: Tai ne tiek poslinkis. Tam tikra prasme tai gana lėtas augimas, tačiau vis labiau artėjame prie lūžio taško. Vien dėl to, kaip veikia politinės sistemos. Pavyzdžiui, Prancūzijos nacionalinio sambūrio stiprybė iš esmės matoma jau daugiau nei dešimtmetį. Partija sulaukė labai didelio palaikymo, tačiau iki šiol nebuvo prileista prie valdžios. Dažnai laikome, kad pavyzdžiui, kraštutiniai dešinieji rinkimuose pralaimi, nors iš tiesų jie sulaukia labai didelio palaikymo, tiesiog nelaimi valdžios. Dabar, kai kraštutiniai dešinieji tapo tokie stiprūs, kad gali iš tikrųjų ateiti į valdžią, įvyksta kokybinis pokytis. Taigi esmė ne ta, kad jų palaikymas taiga išaugo. Tiesiog jie tapo tokie stiprūs, kad jau gali laimėti valdžią.
6: Ką tai reiškia Europai, mūsų demokratijoms ir šiandien veikiančioms politinėms sistemoms, kai kraštutinė dešinė ateina į valdžią, o nelieka už jos ribų?
5: Tai labai priklauso nuo šalies. Pirmiausia, kraštutinė dešinė jau yra arba yra buvusi valdžioje įvairiose šalyse. Vengrijoje jie valdė 16 metų, Lenkijoje kelerius metus. Dabar kraštutinė dešinė yra valdžioje Italijoje. Tačiau didesnio poveikio Europos Sąjungai tai kol kas nepadarė. Iš dalies todėl, kad Italija yra Europos Sąjungos lėšų gavėja,

0: požiūriu atitinka bendrijos užsienio politikos kryptį. Le Pen nesiskirtų tuo, kad jie yra gerokai griežčiau nusiteikusi prieš bendriją nei Meloni. Taip pat mažiau remia Ukrainą ir yra mažiau priešiška Rusijai. Todėl yra nemaža tikimybė, kad jie užimtų panašią skeptišką poziciją, kurios laikėsi Orbanas. Vokietija – visai kita istorija, nes partija Alternatyva Vokietijai toli gražu nėra arti nacionalinės valdžios. Ji gali laimėti vienoje iš žemių, pavyzdžiui, Saksonijoje Anhalte, tačiau AfD yra visai kitas atvejis. Nors kraštutinės dešinės partija sieja tam tikras bendras pagrindas, tarp jų yra didelių skirtumų. Alternatyva Vokietijai yra viena iš nedaugelio reikšmingų kraštutinių partijų, kuri vis dar yra prorusiška. Jei jie ateitų į valdžią, tai būtų katastrofa Europos Sąjungai, nes Vokietija yra svarbiausia šalis bendrijoje, o AfD Ukrainai priešiškiausia ir prorusiškiausia partija. Tačiau iki to dar toli. Manau, svarbu problemos nepervertinti. Be to, kraštutinės dešinės sėkmę visada reikia vertinti nacionalinės politikos kontekste. Vokietijoje jos iškilimo negalima atskirti nuo fakto, kad tai yra bent jau antroji iš eilės, jei ne trečioji, nacionalinė vyriausybė, kuri patiria nesėkmę. Mes pernelyg dažnai manome, kad žmonės remia kraštutinę dešinę todėl, kad jiems patinka kraštutiniai dešinieji. Arba todėl, kad jie tiki, kad tai yra geriausias pasirinkimas. Daugeliu atveju tai yra protesto balsas. Žmonės atsigręžia į kraštutinę dešinę todėl, kad pagrindinės partijos nesugeba dirbti. Vokietija yra labai geras pavyzdys.
1: Kaip manote, ką tradicinės partijos liberaliose demokratijose turėtų ir galėtų daryti, kad neprarastų savo pozicijų?
0: Manau, kovoje su fašizmu apskritai yra du svarbūs aspektai, tačiau mes per daug dėmesio skiriame pirmajam – tiesioginiai kovai su kraštutinė dešinė. Problema ta, kad kraštutinė dešinė yra nepasitenkinimo liberaliaja demokratija išraiška. Taigi, jei uždrausite partiją Alternatyvą Vokietijai, trumpuoju laikotarpiu problema išnyks, nes AfD nebeliks. Tačiau parama demokratijai vis tiek išliks labai maža. Todėl vienintelis būdas sustiprinti demokratiją – ne tik marginalizuoti kraštutinę dešinę, bet ir padaryti liberaliją demokratiją patrauklesnę žmonėms. Tam reikia vizijos, ideologijos ir konkrečios politikos. Pavyzdžiui, viena iš priemonių, kurių galėjo imtis Vokietija, pasakyti, kad šiuo metu svarbiausia yra gynyba ir Vokietijos pasirinkimas gintis nuo priešiškai nusiteikusios Rusijos ir tam tikru atžvilgiu priešiškai nusiteikusių Jungtinių Valstijų. Tai būtų darbas, kuris neapsiribotų vien teiginiu dirbame kartu, kad neleistume AfD ateiti į valdžią. Per daug dažnai rinkimuose siekiama vien tik neleisti į valdžią ateiti kraštutiniai dešiniai. Makronas prezidento rinkimus laimėjo du kartus, daugiausia dėl balsų prieš Le Pen. Tačiau vos tik Makronas nugalėjo Le Pen, šie rinkėjai nebeturėjo su juo jokio tikro ryšio, todėl manau, kad mums tikrai reikėtų pereiti prie pozityvios darbotvarkės. Tai nereiškia konkrečios politikos krypties, tai tiesiog reiškia, kad vėl turime ideologinę centro dešinės ir ideologinę centro kairės politikas. Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių. Tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga.
2: Visas pokalbis su Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesoriumi Kasu Mude šiandien laidoje 10.12.

0: nori niekam neatsakyti, kad laukiasi? Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
1: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis. Informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
3: LRT radijas.
4: 8 valandos ir beveik 44 minutės. Ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorius politologas Alvydas Medalinskas.
5: Dieną naktį šią vasarą skrenda dronai ir raketos į Odesą. Oro atakų bangos eina viena po kitos. Kartais tarp vieno ir kito antskrydžio yra vos vienos valandos pertrauka. Sprogimai tapo beveik kiekvienos paros įvykių. Dronus vis dažniau keičia reaktyviniai dronai, kurie yra daug labiau manevringesni ir juos Ukrainai sunkiau numušti nei šahedus. Ir jie neša daugiau sprogmenų. Bet pavojingiausios yra balistinės raketos. Jų Ukrainos oro gynyba jau kuris laikas neturi ko numušti. Dabar tai yra vieša paslaptis, kurią Putinas žinojo. Ukraina tampa beginklė prieš Rusijos balistinės raketas, o vakarai paskendė vasaros atostogose, to ilgai nematė. Rusija tų raketų pagamina per mėnesį apie 60 vienetų. Netrukus, gal ir 100 vienetų. Ir visa tai skris į objektus, kur Putinas norės smogti. Transporto, logistikos taškus, energetikos objektus. Bet tų taškų gali būti dar ir bairesnių, sukeliant humanitarinę, ekologinę krizę. Kas atsitiko, kodėl Putinas šią vasarą vienu svarbiausių oro atakų taikiniu pasirinko Odesą? Nors oro smūgiai pilas ir kitur Ukrainoje, ypač nuožmus jie yra Kijeve. Kas dedasi paranojos ir didybės manijos apimtoje Putino galvoje, kurios siekis parklubdyti Ukrainą ir įbauginti vakarus, yra sunku spręsti. Bet žvelgiant jo paties žodžius, jo aplinkos ar Kremliaus ekspertų pareiškimus, galima bandyti atsakyti į klausimą. Kodėl ir Odesa? Aišku, tai visų pirma uostai. Ukrainos ekonomikos variklis ir pagrindas. Nepavykstant pasiekti norimų rezultatų fronte, siekiama kirsti Ukrainos ekonomikai. Ir anksčiau Putinas atakavo Ukrainos uostus, bet dabar į savo rankose turi kol kas nesustabdomą, galingesnį ginklą, galinti padaryti daug daugiau žalos. Antra priežastis – tai Odesos artumas šalia Krymo ir Azovo jūros. Po sumanių Ukrainos veiksmų Krymo atžvilgių, šis Putino pasididžiavimas virto ištuštėjusiais kurortais vasarą, sustygimi benzino, kaip ir likusiai Rusijai, izoliuotais keliais, panika žmonių tarpe. O Odesoje gyvenimas verda, nepaisant tų pačių dronų ir raketų. Ir matyt, Putinas turi didelį norą parodyti Kryme blogai ir tada jums bus blogai. Bet to yra tikima, kad esminiai Ukrainos smūgiai Krymui yra gyvendinami iš Odesos. Todėl smūgiama prevenciniais smūgiais, kaip tai daro ir Ukraina Kryme. Kai pasirenkama dabar taikių gyventojų terrorizavimo taktika, tai oro atako smūgia ir gyvenamus namus. Aišku, dalis gyvenamųjų namų patiria Rusijos oro smūgius, nes šalia jų yra kariniai objektai, gamybiniai pajėgumai, sandėliai ar elektros pastotės, kurias buvo įprašta išdėstyti visai šalia gyvenamųjų namų. Pastaruoju metu ima aiškėti ir kita intensyvių oro smūgių Odesai priežastis. Putinas neatsisakė idėjos izoliuoti visiškai Ukrainą nuo Juodosios jūros, o pačią Odesą nuo likusios Ukrainos. Bet visų pirma, nuo ryšių su kaimininėmis šalimis – Moldova, Rumunija, Bulgarija. Ir čia iškyla strateginio Majakė tilto svarba, kuris pastaruoju metu tapo vienu svarbiausių taikiniu. Šis tiltas per Dniestro upę jungia Odesą su Kišiniovu, kuris karo metu tapo Odesos oro vartais. Jis jungia Odesą ir su vakarinė Odesos regiono dalimi, įskaitant Dunojus upės uostus, kuriais bandoma dabar kaip alternatyvių kelių nukreipti nors dalį žemės ūkio produkcijos. Majakė tiltas jungia taip pat Odesą su Rumunija ir Bulgarija. Vis daugiau informacijų žiniasklaidoje, kad Putinas nori dar per Odesos regioną prakirsti kelią į Padniestrę. Bet norėti yra viena, o galėti yra visai kas kita. Šia prasme, Odesa buvo didesniam pavojui daugiau nei prieš 4 metus, kai Rusijos karo laivai stovėjo Odesos prieigose, jie apšaudydavo krantą ir matyt buvo ruošiamasi desanto operacijai. Tačiau buvo laukiama, kad Rusijos armija sausumos keliu prasverš per Mykolaivą, kuris buvo jau apsuptas iš trijų pusių. Bet Mykolaivas atsilaikė. Ukraina po tam tikros pauzės gavo iš vakarų toliašaudžių raketų. Rusijos karo laivai pasitraukė giliau į jūrą, o vėliau jos ėmė atakuoti ten Ukrainos jūrų dronai. Kai tai įvyko, subliuško Putino viltis sužimti Odesą, kurias ir toliau vadina rusiškų miestų. Sužlugo viltis pramušti per Odesą koridorių Padniestrę. Ar dabar tos viltis atgijo? Žvelgiant iš karinio strateginio taško, tas viltis įgyvendinti yra daug sunkiau nei anksčiau. Tačiau bent jau man ne pirmus metus neduoda ramybės mintis. Kodėl Ukraina kartu su Moldova nenori spausti karinėmis priemonėmis to pūlinio Moldovos kūne, kuris vadinasi Padniestrė, ir tai pabaigti su putinizmo ambicijomis regione? Juk Ukrainos armijai padaryti tai, jeigu to paprašytų Moldova, būtų tikrai gana nesunkus uždavinys. Čia Alvydas Medalinskas.
3: Ryto garsai.
4: Nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Ar visos suspėjo jas parengti ir ką toks įpareigojimas reikš? Praktiškai šį rytą klausiu teisininkės Raimondos Joskaudienės, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorės Jurgitos Nemanienės ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko. Ponė Joskaudienė, nuo jūsų tada norėčiau pradėti. Iš esmės gali trumpai išaiškinti, kas keičiasi mokykloms nuo rugsėjo pirmos dienos.
6: Tikrai nemaža dalis mokyklų jau ir dabar taiko visokias tvarkas taisyklės, kaip kovoti su tais renginiais, ypač telefonais, filmavimais ir panašiai. Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Ir aišku, dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik, kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius. Tai priklausys nuo mokyklos, sakykim, išmonės, kaip jinai tose savo tvarkose, taisyklėse tuos įrenginius aptars.
4: Ponia Nemanienė, jūsų vadovaujama mokykla jau, kaip suprantu, yra pasitvirtinusi mobiliųjų naudojimo tvarka, ar jums kažkas keičiasi, ar jūs kažką planuojat keisti nuo rugsėjo pirmosios?
7: Mes pasitvirtinome prieš prasidedant praeitie mokslo metams startavome ir pakankamai sėkmingai vertinčiau startavome su nauja tvarka. Ne, nieko daugiau kitokių patikslinimų nedarysime, nes ta mūsų prisimta tvarka veikia pakankamai efektyviai.
4: Teisininkė minėjo, kad į tą tvarką įtraukti yra ir ne tik mobilieji, bet ir kiti elektroniniai prietaisai, kaip veikia šita tvarka tiem kitiem elektroniniam prietaisam.
7: Tai lygiai taip pat, kaip ir mobiliesiam telefonam, tai mes buvome įsivardinę, kad tai ir, pavyzdžiui, laikrodukai gudručiai, arba bet kokios kitos technologinės priemonės su ryšiu ir su ekranais ir visom šitom galimybėm yra neleistinos, lygiai taip pat, kaip mobilieji telefonai.
4: Kaip atėjęs į mokyklą, mokinys turi pasielgti su savo elektroniniais prietaisais?
7: Ministerijos parengtose rekomendacijos buvo įvardinti trys būdai ir vienas jų tai buvo, kad mokykla numačiusi vietą, kur

0: visi atėję į mokyklą vaikai pasideda savo mobiliuosius įrenginius, antrasis buvo laiko kuprinėse ir trečiasis tai kita, ką ten sugalvotų. Mes pasirinkome būtent tą, kad laiko išjungtų garsu kuprinėse ir kodėl mes nepasirinkome to varianto, kad laikyti tam tikroje numatytoje vietoje, nes dabarties aktualiuose, kai gali nelauktai, pavyzdžiui, oro pavojus užklupti ir visi turės evakuotis, tai laikymas kažkokioje kitokioje vietoje, viena vertus neįmanoma būtų tada jo pasiimti, suspėti, mes iš karto evakuojamės, lygiai taip pat ir priešgaisrinių pratybų atveju, ir kita vertus, tai ten grūstis būtų didžiausia, tai norėdami išvengti tokių nesklandumų, susitarimas toks, kad jie laiko savo kuprinėse ir jeigu vyksta evakuacija, jie tiesiog pasijama savo mobiliuosius įrenginius ir evakuojasi numatytą vietą.
1: Ar nepiknaudžiauja mokiniai šitomis galimybėmis?
0: Atskirais atvejais situacijų visokiausių pasitaiko, tačiau mes mokomės laikytis sutartų taisyklių, vykdome stebėseną, esame nusimatę tvarką, kaip ten vyksta po to, nedramatizuojam, jeigu taip įvyko, viską išsiaiškinam ir priemam susitarimą, kad daugiau tai nesikartos.
1: Ir kaip priimas patys mokiniai ir jų tėvai tokias taisyklės, tokius griežtus nurodymus?
0: Tai manyčiau, kad ta sėkminga patirtis ir įvyko dėl didelio tėvų pritarimo ir palaikymo. Va čia ir yra, kai suaugę sutarė, sutampa interesai ir palaiko viena kita šalis. Tai yra didelis pozityvus poveikis vaikam. Ir manau, kad būtent, kai valstybė pradėta apie tai kalbėti, kai tėvai tikrai girdėjo iš įvairių žiniasklaidos opcijų, kodėl tai yra svarbu atsisakyti, kaip tai stimuliuoja, koks tai yra pavojingas galimas turinys ir kaip su visu tuo reikėtų toliau gyventi. Tai palaikymas tikrai buvo didžiulis ir kągi vaikam teko šitas naujas taisyklės priimti.
1: Turime priminti pokalbėje ir Dainių Žvirdauską, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentą. Tai ponė Žvirdauska, štai matome tokį gerą pavyzdį, kaip mokykla jau susitvarkė, jau prieš metus susitvarkė, nelaukdama to įpareigojimo. O kokia situacija kitose mokyklose? Ar yra tokių, kurios dar iki šiol neturi tos aiškios tvarkos?
2: Na, manau, tų mokyklų mažuma. Tendencijos tarsi tokios, kad mokyklos besiruošdamos priimti tą tvarką nuo rugsėjo pirmos, dažniausiai gimnazistam yra šiek tiek laisviau arba tiesiog tų ribojimų kitos mokyklos net neįveda, nebent ten būna kažkokie piktybiniai atvejai, bet pro gimnazijos, va tam amžiaus grupiai, nuo pirmos iki aštuntos klasės, dažniausiai mokyklos jau turi tas tvarkas ir šiuo atveju ir mūsų mokykloje Kaune, tai turim identišką tvarką kaip ir Basanavičiaus pro gimnazijoje Vilniuje. Aišku, buvo ir tų piknaudžiavimų ir taip toliau, bet vadovai, kuomet mes, aš pats ir darbo grupiai buvau ir panašiai, tai mes sakėme, kad jeigu priimsime tokią tvarką, kuomet visos mokyklos turi turėti tą galimybę ir privalo imperatyviai tą padaryti, tai vadovai išreiškė nuomonę, kad ar nereiktų nacionalinių lygio imperatyvaus draudimo, nes mes matom Europos tokias šalis kaip Prancūzija, Italija, čia teko girdėti Australijoje jau net ir socialiniai tinklai paaugliams draudžiami, tai man atrodo priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną, kaip visa tai sekasi daryti. Ar mokiniai netenka tų priklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų skaitmeninių įrenginių, ar ta situacija gerėja ar blogėja?
1: To mokyklom, kurios vis dar neturi tų aiškių tvarkų, na kas labiausiai trukdo jas pasitvirtinti, kokie nesutarimai galbūt tarp tėvų, tarp pačių mokinių?
2: Didelę įtaką patys paaugliai turi tėvam. Ir buvo tokių atvejų, kuomet tėvai ateidavo, nu kam čia reikia, niekur to nėra, kodėl jūs čia mūsų vaikus čia trukdot, ribojat jiem, bet kadangi mes turėjom padarę apklausą ir beveik 90% tėvų pritarė šitam sprendimui, nepykit, sakau, šita bendruomenė priėmė tokį sprendimą ir mes turim jį įgyvendinti. Tai man atrodo, ta komunikacija civilizuota, jinai padeda išspręsti visus klausimus, juo labiau dabar mes esam įpareigoti tai padaryti.
1: Priminsiu, su mumis teisininkė Raimonda Joskaudienė yra, tai ponė Joskaudienė, jei mokykla tokios tvarkos nepasitvirtins, kas tada?
3: Tai yra pareiga jas turėti, už švietimą atsakingi asmenys turi vėlgi prisimti ir atsakomybę. Ta šurmulį galės vėliau kelti ir patys tėvai, kodėl taip nevyksta, kodėl kažkas tai neprižiūrima ir panašiai, galų gale savivaldybės, ar ne, savivaldybėse esanti švietimo skyriai. Jie kontroliuoja, prižiūri ir kels klausimą pačiai mokyklai, mokyklos vadovybei, kodėl nėra imperatyvių teisės aktų nuostatų laikomasi. O jau atsakomybės klausimai jau bus sekančiai sprendžiami.

0: Bet kadangi yra pareiga, tai šiaip tos pareigos mokyklos administracijos dažniausiai paiso. Tik tai sunkiausiai tikriausiai joms yra vat, su tom pačiom tvarkom taisyklėm, nes tikrai daug tenka dirbti su mokyklom, jos nuogastauja ir administracija nuogastauja, sako, mes neteisininkai. Kaip mes galim ten viską nusimatyti? Arba yra kažkokios ten, sakykime, šabloninės taisyklės, jie dažniausiai perima jas aklai. Tik tai po to jau, kai susiduria su vienokia ar kitokia problema, tas taisyklės pradeda kažkaip tai koreguoti, pritemti prie savo tos situacijos ir panašiai. Ir kita vertus, tai yra biurokratija, kuri, aš manau, daugiau padės ir padeda, tik iškyla klausimas, kaip tiksliai apsitarti. Nes vėlgi tie trys būdai, ar ne, kurį pasirinkti geriausiai, ar ten kontroliuoti išjungtas, neišjungtas tas telefonas, ar surinkti tuos telefonus, kas vėlgi yra tokia mini grėsmė, kad kažkas kažką apkaltins, kad mano telefonas sugadintas, kuris dingo, kas už jį atsakingas. Tai šito varianto nesiūlau nuoširdžiai rinktis. Na ir sekantis dar variantas yra, kad apskritai drausti mokiniams atsinešti įrenginius. Bet vėlgi, kiek kurios mokyklos šio varianto paisys arba pasirinks irgi klausimas, nes tas absoliutus draudimas jis niekada nenuveda geru keliu.
1: Sako teisininkė Raimonda Joskaudienė, ją, taip pat Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė Jurgita Nemanienė ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidenta Dainius Žvirdauskas šiandien kalbino apie tai, jog nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas, aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Ryto garsuose šiandien tai jau viskas, laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, netrukus girdėsite žinias po jų LRT aktualijų studiją. Vedėjas Marius Jokubaitis klaus, kodėl uždaroma Humanit gamykla Vilniaus rajone. Linkiu Jums gražios dienos ir iki.

Radijas. 9 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Ši informacija kol kas nėra nepriklausomai patvirtinta. Maskvos srities gubernatorius teigė, kad oro sistemos perėmė apie 180 dronų. Pirminiais duomenimis Maskvos apylinkėse po atakos pranešama apie kilusį gaisrą. Ugnis susidegė ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje, viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį. Tuomet taip pat paleista per 600 dronų.

0: Iš 2 savaičių stažuotės Ukrainoje grįžę Lietuvos medikai teigia, kad būtina perimti kariaujančios šalies patirtį, norint tinkamai pasirengti pagalbos teikimui sudėtingomis sąlygomis. Medikų stažuotės koordinatorė slaugytoja Vaiva Jenkienė teigia, kad gydytojai turi būti lankstūs.
1: Įranga, medicinė aparatūra, kurios resursai baigėsi. Anesteziologai konkrečiu atveju pasako, kad jie iš kelių aparatų darosi vieną aparatą, kadangi tų firmų, kurios pardavinėjo įrangą kažkada, tai atvežė tiesiog nėra Ukrainoje, aptarnavimo nėra ir tu pats turi mokėti jau nebe vinį kalti, o padaryti iš 3 aparatų vieną. Tų įgūdžių reikia įvairiausių ir lankstumo ir labai, sakykime, tokių netgi buitinių ir jau nebe tik buitinių, bet ir įdomių netgi inžinerinių sprendimų jau reikia mokėti.
0: Medikų stažuotės koordinatorė slaugytoja Vaiva Jenkienė. Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kuliavas teigia, kad karo sąlygomis teikiant pagalbą itin svarbus komandinis darbas.
2: Nėra ten tokio žodžio, man nepriklauso. Ten visi dirba kaip komanda, visi ten dirbantys žmonės yra universalūs tam tikrą prasme ir kažkurios grandies darbui sutrikus tos grandies darbą perima kažkoks tai kitas žmogus.
0: Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kuliavas. Tuo metu 3rd Ukrainoje stažuotis vykęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas profesorius Alfredas Mailys teigia, kad daug dalykų nuolat kinta ir svarbu mokėti gydyti tokius sužeidimus, su kuriais iki tol nėra tekę susidurti.
3: Gyvenime man nėra tekę dalyvauti operacijoje Lietuvoje, aš turiu omeny, kada tektų šalinti, amputuoti abi dvi rankas ir vieną galūnę, sakykime, apatinę. Ukrainos sąlygom tokios operacijos, tos žiaurios, tokios gelbstint kario gyvybę, yra kasdienybė, tai yra realybė.
0: Sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas profesorius Alfredas Mailys. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius, Nyderlandų politologas Kasas Mudė teigia, kad rinkėjai atsigrėžė į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai spręsti visuomenės problemų ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų.
4: Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių. Tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga. Taigi vienintelis būdas ištrūkti iš šios situacijos pagrindinėms politinėms jėgoms grįžti prie ideologinių pagrindų ir kurti savo programą, o ne tiesiog mėgdžioti kraštutinę dešinę.
0: LRT radijui sako politologas iš Nyderlandų Kasas Mudė. Surašytoje nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė atsisveikinti galima Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Šiandien nuo 12 iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį eidama 83-uosius. Temperatūra Utenoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 9:05.
5: LRT aktualijų studija.
6: Sveiki, eterį aktualijų studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Dėl taršos kritikuota ir gyventojų protestų sulaukusi medienos plokščių gamybos įmonė Humanit Lietuva Pagiriuose netoli Vilniaus stabdo veiklą ir darbo neteks per 200 darbuotojų, kaip skelbiama. Sprendimas priimtas praėjus vos metams ir 3 mėnesiams po veiklos pradžios. Bendrovė skelbia, kad taip reaguojama į prastesnius neįtikėtas rezultatus.

0: metus, o veikla esą stabdoma laikinai nuo metų iki dviejų. Po to žiūrės, kokia bus situacija. Tačiau kalbama, kad uždarimo priežasčių čia gali būti ir daugiau. Vietos bendruomenė įsitikinusi, kad tokios gamyklos apskritai negali būti statoma šalia gyvenviečių ir čia jos apskritai neturėjo būti. Investuotojų gynėjai teigia, kad Lietuva vis dėlto siunčia prastą žinutę, privilioitas kapitalas čia gali susidurti su valstybės ir bendruomenių spaudimu. Na, o pati bendruomenė skundėsi visą laiką kvapais, būtent kvapais ir žinoma garsais. Na, apie tai galbūt pašnekėsim šiek tiek vėliau. Priminsiu, kad medienos plokščių komponentų įmonė Homanit Lietuva yra pirmoji Lietuvoje gavusi stambaus investicinio projekto statusą, todėl įmonė buvo atleista 20 metų nuo pelno mokesčio. Iš tiesų, kodėl uždaryta Homanit gamykla šalia Vilniaus, tai aptarsime ir šiandien su mumis ekonomikos ir inovacijų viceministras Valdemar Urban, sveiki.
1: Labadiena.
0: Pagirių bendruomenės medeina atstovė Milda Kirėjeva. Labadiena, Milda.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas ir dar su mumis pakeliui, ko gero, žada prie mūsų prisijungti asociacijos Lietuvos mediena vadovas Raimondas Beinortas. Antroje dalyje taip pat turėsime dar vieną pašnekovę iš aplinkos apsaugos departamento. Na, o ką manote jūs, jeigu sekite šią istoriją, kuri tikrai tęsiasi ne vienerius metus ir ne dviejus, nuo 22 berods ten, kai prasidėjo jų statybos, jau ir tuo metu buvo jos pristabdytos. Ar Homanit gamykla turi būti apskritai uždaryta? Trys atsakymai LRTLT portale po transliacijos langų. Taip, nes jinai kelia taršą. Ne, taršos klausimai gali būti įspręsti ir tai turėtų atsakyti institucijos. Paskambinkite mums 052-263-111 ir galbūt turite ir savo pastebėjimų. Mes čia kalbėsimės ir iš investicinės pusės, ir iš ekologinės pusės, ir iš gyventojų bendruomenių pusės. Daug gali būti aspektų šioje temoje, tačiau tokių istorijų gali tik tai dažnėti. Na, gyventojų visur yra Lietuvoje ir užstatymai tik tai tankėja, tačiau ir darbo vietų norima, kad būtų sukuriama regionuose. Mes taip pat kvietėme ir Homanit atstovus, tačiau jie atsisakė dalyvauti laidoje, tačiau atsiuntė raštu komentarą, teigiama, kad gamybos stabdymą lėmė užsakymų trūkumas, na ir kad pirmąjį pusmetį išliko grupės pardavimai tokie pat, tad jų nepakanka naujam grupės fabrikui. Toks buvo paaiškinimas, tiesa, gamybos atnaujimą nulems baldų rinkos atsigavimas. Ponia Urban, jūs kaip viceministras ekonomikos ir inovacijų, ypač kuriam tikrai rūpi investicijos, darbo vietos ir kaip užsienio investuotojai čia laikosi, čia yra Vokietijos kapitalo įmonė. Na, Vokietijos investuotojai šie buvo pakviesti būtent tuometinės Investuok Lietuvoje ir tuometinės ekonomikos ministerijos pastangomis. Atleista, kaip ir minėjau, nuo pelno mokesčio, patiems investuotojams buvo žadėta žalia šviesa. Ar dabar galima sakyti, kad valstybė šiuo atveju kažkuria prasme apgavo investuotojus, na, leido statyti jautrioje vietoje tokią gamyklą, šalia mokyklos, šalia darželio, šalia miestelių ir neįspėjo, kokios tai bus pasekmės. O pasekmės tokios, kad tai yra nuolatiniai protestai ir gyventojų, žinoma, nepasitenkinimas kvapais vis kiekvieną rytą žmonės laukia, iš kur pūs vėjas ir būtent tiems žmonėms teks tą dieną kentėti.
1: Tai ačiū labai už klausimą, tikrai geras yra jūsų klausimas. Na, iš esmės, tuo metu, kuomet buvo priiminėjami tie sprendimai, aš tikiu, kad buvo turbūt ir kelios lokacijos, aš tuo metu tos situacijos, na, nebuvau ministerijoje iki galo, nežinau, bet aš kiek girdėjau, kad buvo svarstymus ir kitos lokacijos. Tai jeigu, na, ta lokacija buvo pasirinkta, tai matyt, jau buvo sprendimas ir pačios kompanijos įmonės. Na, matant pavyzdžius, tarkime, dabar ir kitų šalių pavyzdžius, praktikas, kai tokios ar panašios gynybos įmonės įsikuria, na, per arti ir labai arti gyvenviečių, tai, na, anksčiau ar vėliau, na, vis tiek ta trintis, galbūt tos problemos, tos rizikos su gyventojais, su bendruomenėm, na, tikrai gali būti. Tai aišku, čia negalim čia absoliutinti, nes turim ir Lietuvoje įmonių, kurios užsiima dar taršesnė veikla, yra šalia bendruomenių, bet na, jos kažkaip geba valdyti tas rizikas su bendruomenėmis.

0: visuomenėm ir yra atviros bendruomenėms, tai taip pat užtikrina tą išmetimą, emisiją einamojų momentų, reiškia pateikimą bendruomeniai, bet kada gali prisijungti ir matyti rodiklius emisijos, taip pat na, neturi incidentų ir koncentruoja dėmesį į savo pagrindinę veiklą, o ne į reiškia smūto nepasitenkinimo amortizavimą su bendruomenė. Mhm. Bet sakau, čia na, tas klausimas geras, bet jisai, man nežinau, aš dabar tų priežasčių, kodėl buvo būtent šitas sklypas pasirinktas.
1: Taip.
0: Nes aš tikiu, kad buvo tų sklypų daugiau.
1: Taip, bet
0: tos rizikos, na, jos, kaip matom, nebuvo suvaldytos iki galo, taip pat buvo įtampos ir su savivaldybė, nes savivaldybė visą laikį, turbūt, gyventojų pusė stoja. Aš ir pats stodamas gyventojų pusę suprantu juos, ypatingai vertinant tai, kad paskutiniu metu buvo, paskutiniais metais buvo bent keli, kaip aš atsimenu, incidentai įmoniai, tai tikrai tas neprideda gyventojam ramybės.
1: Taip, nepabėkite, ponia Urban, ponia Kirėjeva, tai kodėl, priminkite, kodėl ta vieta buvo išrinkta? Iš tikrųjų, tikrai buvo iš kelių vietų renkamasi ir tikrai buvo daug, nu, daug kaip sakyti, renginių oficialių ir tokių kaip ir su nukirpimais juostelių ir aš beje kviečiu ir tuometinius ministrus ir viceministrus, kurie to džiaugiasi šią investiciją, tačiau jie nesutiko dalyvauti, sako, tai buvo seniai, nors tai nebuvo seniai iš tikrųjų, bet vis dėlto kai kas galbūt ir nenori prisiminti. Kodėl buvo ta vieta pasirinkta? Kaip jums aiškino?
2: Visų pirma, tai ačiū ponui Urbanui už komentarą. Partija, kuriai jis irgi atstovauja, tuo metu vadovavo savivaldybėje, na, ir būtent Tomaševskio partijos atstovaujama savivaldybė, na, tuo metu jinai atvėrė kelią šitai gamyklai. Istorija prasidėjo dar, kalbant apie lokacijas, na, kai sako, kad buvo kelios lokacijos, tikėtina, kad taip, mūsų žiniomis 2018 metais Investuok Lietuvoje, na, priklausant atstovaujamai ministerijai, kreipėsi į tuometinę aplinkos ministeriją, klausdama, ar Pagiriuose tokios gamyklos veikla yra galima. Ir atsakymas buvo neigiamas, todėl kad jau tada buvo visiems aišku, kad ta gamykla atsidurtų vandenvietės teritorijoje.
1: Taip.
2: Vandenvietėj iki 20 metų pabaigos galiojo labai griežti, iš tikrųjų, ta prasme, reikalavimai. Iš esmės ten buvo galima naudoti tik tas cheminės medžiagas, kurios yra galimos geriamo vandens paruošimui. Tai iš esmės ta gamykla ten buvo negalima. Kitas dalykas, jo, iš tikrųjų, vat, girdim dažnai mes dabar užuojautos gyventojam, na, kaip gaila, kaip čia žmogiškai suprantam, bet supraskite ir jūs. Norėčiau gal apsistoties jūsų klausimą paminėtų žodžiu, na, ta prasme, kad, na, bandoma įtikti investuotojam. Ir šitoj vietoj, ar buvo atvira ekonomikos inovacijų ministerija, ta pati Investuok Lietuva su investuotoju, čia yra klausimas.
1: Mhm.
2: Čia yra klausimas dėl to, kad iš tikrųjų, ką mes pastebėjom, tai nu, negali būti taip, kad investuotojas nežinojo, kad jisai ruošiasi statyti teritorijoje, kur tokia veikla yra pagal tuometinius įstatymus, buvo jinai negalima.
1: Mhm. Taip, ponia Urban, tai buvo padaryta klaidų tokių, na, vis dėlto investuotojai buvo žadėta žalia šviesa, nes tai yra stambi investicija, dabar jau per 200 milijonų eurų susidarė, buvo žadėta, kad viskas bus gerai, tai yra vokiečių kapitalo įmonė, Vokietijos investuotojai, tai nėra vietiniai investuotojai, kurie puikiai žino, kiek čia tų bendruomenių gyventojų aplinkui tų miestelių yra. Kažkas kažkam pažadėjo ir kažkas kažko neištesėjo, turbūt taip galima pavadinti situaciją.
0: Na, sunku vertinti dabar tik tai, na, norėčiau replikuoti taip pat, kad, na, nesavivaldybė suteikė vienam ar kitam projektui, vienam ar kitam investuotojui stambaus projekto statusą. Tai yra vyriausybės sprendimas, tai yra bendra ministerijų pozicija ir bendra vyriausybės pozicija. Tai šiuo atveju Aš nežinau, tuo metu, kaip ten buvo klausimas, ar nebuvo klausimas savivaldybės nuomonės. Nu, tuo metu tikrai nedirbau, nebuvau nei savivaldybėje, nei ministerijoje, nei investuotojų klube. Tai tikrai noriu sutiksinti tuos faktus, kad nesavivaldybės tos žodis yra paskutinis ir nesavivaldybės sprendžia. Ar vienas ar kitas projektas gauna tą statusą stambaus projekto, valstybės svarbaus projekto statusą ar ne. Tai čia tokia trumpa replika. O dėl tų klaidų padarytų ar nepadarytų, žinot, na, kiekviena situacija, jinai, na, kažko išmoko. Tai iš to vietoj dabar mes tikrai akcentuojamės ir kalbant su kolegomis iš Investuok Lietuvoje, kurie tiesiogiai kasdieną ir turbūt yra pirmas tas objektas, subjektas, kuris pasitinka investuotoją, kad, na, tikrai valdytų tos lūkesčius ir kad, na, nekeltų tų nepagrįstų lūkesčių investuotojų. Nes kaip jūs ir minit, na, užsienio kapitalas, užsienio subjektas, tai nežino Lietuvoje, manau, ir kitoje savivaldybėje esančių teritorijų specifikos ir taip toliau. Aišku, galimybių studijos daromos, vertinimai, ekspertiniai yra daromi, pateikiami, bet sakau, tos pamokos jos tikrai daug išmoko ir ministerija, ir investuok Lietuvą, kad ateityje tokių dalykų nepasikartos.
1: Taip, gal sureaguokite, ponia Kirėva. Na, tai dabar gerai, sakė, metams arba dviejiems bus stabdoma laikinai veikla. Kaip tai sureagavo bendruomenė ir dar kartą priminkite, su kuo pastaraisiais metais, kaip gyvena pastaraisiais metais Pagirių ir kitų miestelių gyventojai, kurie yra įsikūrę aplink šią gamyklą. Galbūt ne visi Lietuvoje prisimena, gal ne visi sekė šią visą istoriją. Kaip gyvenate, su kuo susidurėte?
2: Jeigu atsakyti vienu žodžiu, tai būtų blogai. Šią savaitę, kada gamyklos ten tik tai vienas kaminėlis kars nuo karto parūksta, na, mes gyvenam labai gerai. Tai čia jeigu labai trumpai. Na,
1: o paprastai tai yra kvapas, tarša, kas vyksta?
2: Visų pirma, garsas. Garsas, nuolatinis garsas skirtingų tonacijų, na, kuris kai jisai ypač sustiprėja, tai vat, kad žmonėm būtų geriau įsivaizduoti, na, tai įsivaizduokit, kad virš jūsų namo pakibo lėktuvas. Ir jūs kantriai laukiat, kol jis praskris, ir jis nepraskrenda. Tai vat labai, labai vaizdžiai apibūdinant, na, ką tai reiškia. Jau nekalbant apie visas ten tas aukštas tonacijas garso ir taip toliau, ta prasme, kas iš tikrųjų, vat kaip mūsų bendruomenės pirmininkas tiksliai apibūdino, sako, toks jausmas, kad gręžia smegenis, na. Kitas dalykas – kvapai. Kur, nu, kai tu pabundi naktį nuo chemijos kvapo, na, tau nėra nei jauku, nei gera. Na, ir apie žmogaus teisę į poilsį ir išvarę gyvenamą aplinką mes šiandien nekalbam. O turėtumėm kalbėti Europoje, na, apie žmogaus teisės.
1: Taip.
2: Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, ar tai, mūsų irgi dažnai klauso, ar tai yra nuolat. Priklausomai nuo to, iš kurios pusės pučia vėjas. Na, aplink šitos gamyklos tvorą yra bent kelios gyvenvietės. Tai ne tik yra Pagiriai, kurie yra tankiai apgyvendinta ir mokykla, tarp kitko, yra ne taip jau toli nuo humanito tvoros. Na. Tai yra Vilniaus savivaldybės dalis, jaunystės kvartalas visas, tada yra Vaidotai, Rėvos gatvė ypatingai nuo to kenčia. Tai iš tikrųjų daug žmonių susiduria su šitos gamyklos keliamais, ne tai kad nepatogumais, o iš tikrųjų, ta prasme, nu, mūsų gyventojų atžvilgių tai yra kenkėjiška veikla.
1: Taip, ponia Urbanai, dar šiek tiek apie tas priežastis, kodėl šita įmonė paskelbė veiklos stabdymą. Ar ekonomikos inovacijų ministerija turi kažkokių tai gal papildomos informacijos, kodėl buvo toks priimtas sprendimas, nes štai likus savaitė iki veiklos sustabdymo aplinkos ministrė pareiškė, kad įmonė bus dažniau tikrinama po įvairių skundų ir tyrimų ir tai, ką aplinkos apsaugos departamentas nekartą yra vykęs ir inspektavęs šią įmonę ir visokios buvo neigiamos išvados. Ar jūs pasiekė tam tikri, tų investuotojų kažkokie tai komentarai, na, nežinau, pasiekė žinios, ką jie ketina daryti?
0: Na, žinokit, penktadienį vyko ekonomikos ir inovacijų ministro susitikimas su šios įstaigos įmonės vadovu, tai ponu Holmanu. Ir įmonės vadovas tikrai neakcentavo problematikos

0: susijus su reiškias bendruomenėm. Jisai, aišku, paminėjo svarbiausiai tie dalykai, kurie paskui buvo ir iškomunikuoti, kaip sumažėjusi baldų pramonės paklausa, tai kiekiai natūralu, kad mažesnių užsakymų, taip pat gamybos sąnaudos išaugusios ir tai vis tą lėmė, kad gamykla mato, kad jeigu tęs veiklą einamojo momentu, jinai turės žymiai didesnį, reiškias, na, pelno netikimus, žymiai didesnius arba nuostolius, tiksliau sakant, negu mūsų, nu, laikinai sustabdyta, užkonservuota ta veikla. Mm-hmm. Tai jų pasirinkimas, jų valdybos pasirinkimas yra toks, kad sustabdyti nuo metų iki beveik 2 metų, iki 21 mėnesio gamybą, gamyklą iš esmės išvalgyti ir laukti, na, matyti situaciją rinkose ir to vėliau spręsti. Tai mes, kaip ministerija, tikrai palaikėm ryšį su įmonė visą laiką, nes to Lietuvoje taip pat, mes buvom susitikę su direktorė Manito Lietuvos prieš kurį laiką, na, jinai irgi akcentavo tos dalykus, kad įmonė, na, negali veikti pilnų tempų, na, dėl tų objektyvių priežasčių, dėl teismų buvusių, dėl tos situacijos įkvėpščių, bet kažkaip, na, buvo optimistiškai nusiteikusi ir indikavo, kad yra problemos, mes siūlėm kaip ministerija, nuo ko galėtume čia prisidėti, padėti, na, bet sako, na, vis tiek, jo, ta pagalba valstybės, tai jinai vis tik nebus tokio dydžio, kad užtikrintų pelningumą įmonį.
1: Taip.
0: Plius, na, ministerija negali irgi įtakoti rinkų ir svarbiausia yra, na, rinka. Tai jinai minėjo kažkodėl.
1: Taip, mes kvietėme ir Investuok Lietuvoje atstovus, jie sako atostogaujantys, nes būtent Investuok Lietuvoje irgi prisidėjo prie šios įmonės atsiradimo. Prie mūsų prisijungė Raimondas Imbrasas, yra medienos perdirbimo asociacija, nes būtent ši įmonė taip pat susijusi Homanicu medienos perdirbimu. Sveiki, ponė Imbrasai.
2: Labas rytas.
1: Dėkuoju, kad atsiliepėte. Jūs kaip matote situaciją dabar jau iš tos investuotojo galbūt pusės, na, ar tikrai yra tokios didžiulės bėdos medienos perdirbimo baldų pramonėje, ar vis dėlto lėmė tos veiklos sustabdymą kitos priežastys, tai kas įvyko su tarša, tai kas įvyko su gyventojų protestais, tai kas įvyko su dažnu inspektavimu šios įmonės, patikrinimais ir taip toliau. Kaip jūs matote šią situaciją dabar jau iš savo pozicijų, iš medienos perdirbėjų pozicijos?
2: Aišku, sunku būtų vertinti dabar iš tos, sakykime, medienos perdirbimo asociacijos, ar ten iš, sakykime, medienos perdirbėjų sektoriaus pozicijos, kadangi, ką šiandien girdim, ar ne, tai yra tai, kad ta priešistorija tokia, kad ta gamykla atsirado, kaip mes girdim, ar ne ten, kur turėjo būti, kur turėjo atsirasti ir taip toliau. O žiūrint į ekonominę, sakykim, pusę, tai be jokios abejonės. Na, mes žinom, kad tiek, sakykim, karas artimuosiuose rytuose, tiek kūrų kainų pakilimas, kuris lemia, reiškia, logistikos padidėjus kaštus, visi kiti faktoriai galbūt ir turėjo įtakos tam, kad, sakykim, gamyklos vadovai nusprendė stabdyti veiklą ir išlaukti tą momentą, kada ta situacija galbūt šiek tiek pasikeis ir galima bus grįžti vėl atgal į rinką. Mhm. Tai čia vienas aspektas, ar ne, o kitas aspektas, aišku, mes puikiai matom tą mikroklimatą, kuris tvyro aplink tą gamyklą, kuri, sakykime, investavo tikrai didžiulės lėšas, apie 240 milijonų eurų, tai didžiuliai pinigai, kurie sukūrė 200 ar daugiau ten darbo vietų, ar ne, ir dabar jiems praktiškai ramiai dirbti ir bandyti įeiti į rinką yra labai sudėtinga, nes vienas dalykas, sakykime, ta ekonominė dalis, kita dalis tai yra tai, kad visą laiką gauna signalus iš aplinkosauginės dalies, kad viskas blogai, tarša, reikia tą daryti, na, tu turi gamybą paleidį, gamybą stabdai ir taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi tu turi galvoti ir apie žaliavas, kurios kurios yra reikalingos ir užsitikrinti tą, kad gamyba vyktų ir taip toliau. Tai vėlgi, tai verslas matyt mato tą situaciją, kad lemiančių faktorių yra nemažai ir reikia priimti sprendimą, ką daryti. Ar eiti tolyn į nuostolį, ar bandyti kompensuoti tuos nuostolius, kadangi puikiai suprantat, reiškia, humanitas turi tikrai didžiulį verslą tiek Vokietijoje, tiek Lenkijoje, ar ne, ir matyt, tų sąskaitą bandys kompensuoti tuos nuostolius ir bandys žiūrės, kas čia toliau, kaip toliau vystysi situaciją ir panašiai. Tai nežinau, tai čia vėlgi matot, vėl tas įvertinimas yra iš kelių faktorių, kuriuos tu turi vertinti visus tuos dalykus. Ir man tai įdomiausia ta priešistorė, kad atsirado gamykla ir dabar, na, sakoma, pasistatyti, va, sako, ne, čia viskas blogai, viskas gerai, jūs turite pasitraukti. Tai, nežinau, kaip mes atrodom jų akise, sakykime, investuotojų akise, ir kaip bandysim vėl kviestis investuotojus į Lietuvą, kad jūs atvažiuokit, investuokit, jums reikia darbo vietų, reikia investicijų ir taip toliau, tai mes tampam tokie, na, kaip ir, sakykime, nelabai geidžiami.
1: Taip, nepabėgti, pone Imbrasai, pone Kirėjeva, tai per 200 darbuotojų bus atleisti. Vietos gyventojai ten dirbo šioje gamykloje. Aš skaičiau socialiniame tinkle Facebook, kad, nežinau, tai yra tiesa, negaliu patvirtinti faktais, tačiau vietos bendruomenė, ta, pavyzdžiui, Pagirių gyventojų labai kreivai, netgi piktokai žiūrėjo į vietos gyventojus, kurie įsidarbino toje įmonėje, dirbo toje įmonėje arba ieškojo darbo. Na, vien tik dėl to, kad štai tu su jais ir tu dabar prie teršėjų prisidedi. Ar tai tiesa?
3: Žiūrėkit, aš nenorėčiau nusileisti tokį gandų lygmenį, na, turim laisvą rinką, na, turim laisvą darbo rinką taip pat. Kai mes sakom, kad staiga vat, atsirado investuotojas, kuris investavo regione, tai pasižiūrėkime į žemėlapį ir labai aiškiai suprasim, kad Pagiriai pildo visų Vilniaus miesto gamybinių įmonių darbo rinką. Na, tai ta darbo rinka Pagiriuose, jinai yra, nu, ta prasme, šitie darbuotojai yra tokie pat paklausūs, kaip ir visi kiti Vilniaus gyventojai, na. Tai šitoje vietoje norėčiau greuti tą mitą, na, kad atėjo ir čia išgelbėjo žmonės, na.
1: Vilniečiai dirba ten daugiausiai, ko gero, ne?
3: Taip, žmonės važinėja į Vilnių, ta prasme, ir į Vilnių nuvažiuoti užtrunka gerokai mažiau, na, negu geram ten kokiam nors Vilniečiui iš Fabijoniškių, na, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad kaip prisikviesti investuotojus. Tai visų pirma, šitoje vietoje vat, noriu sutikti su ponu Urban, nežadėti dalykų ir nesukelti lūkesčių, kurių negalim įgyvendinti. Dabar, kaip vat, ponui Imbrasui buvo įdomi priešistorė, na, tai ten, kur buvo galima pažeisti tuo metinius teisės aktus, Visi praktiškai ir buvo pažeisti. Jeigu nuo 20 metų įstatyminiai aktai buvo keisti 3 kartus vis labiau švelninant, ir visi tie 3 kartai buvo po to, kai mūsų bendruomenė teisiškai įrodė, teismuose įrodė, kad yra teisi ir kad įmonė veikia nesilaikydama įstatymų, jau nekalbant apie tai, kad jie pradėjo savo statybas be statybų leidimo. Na? Ir kai vat, čia prieš laidą kalbėjom, kad galbūt jiems leido, na, ir taip toliau, nu, tai kodėl tada jie prieš statybų inspekciją slėpė polius, na, tai kai žmonėm leidžiama, tai jie to neslėpė.
1: Taip, statybų inspekcija fiksavo tą faktą, kad statybos buvo pradėtos be statybos leidimo, net buvo sustabdžiusios gamyklos statybas, kas, na, nėra labai dažnas atvejis Lietuvoje, kai investuotojus ateina.
3: Būtent. Tai, tai kai pradedam taip, tai natūralu, kad taip ir tęsiama. Na? Įstatymai turėtų būti gerbiami tiek fizinių asmenų, tiek verslo. Na, o dabar gaunam tokią labai dviprasmišką situaciją, na? Kad kai gyventojas atsiduria vat, prieš įstatymą, na? Mes jį baudžiam. Kai atsiduria investuotojas, stambus investuotojas prieš įstatymą, mes tai vadinam biurokratijos mažinimu ir keičiam įstatymus. Aš suprantu, kad biurokratija, ten, kur pertekliniai reikalavimai, juos iš tikrųjų reikia mažinti. Pagirių bendruomenė niekada nebuvo prieš verslą. Mes visi dirbam verslui, na, ir verslo įmonėse. Tai šitoje vietoje tikrai nesam prieš verslą, bet tiesiog negalima kviestis investuotojus, gyventojus, sveikatą.

0: sveikatos, gyventojų ramaus gyvenimo sąskaita. Mes apie tai kalbam.
1: Taip, dar pakalbėsim apie tai, kad Gediminas iš Kauno mums paskambino, įtraukime klausytojus, kurie irgi seka šią temą. Sveiki, Gediminai.
2: Taip, aš norėčiau vieną klausimą paklausti, kurio kažkodėl niekas netkelia. Kodėl buvo pasirinkta tokia technologija? Kiek žinau, medienos pramonėje yra įvairių įrengimų ir jų kainos yra ryškiai skirtingos. Vieni skleidžia daugiau garso, kiti yra geriau iliuzuoti, lygiai taip pat kaip važiuoja, kaip sakant, gera mašina ir važiuoja sena mašina. Taip man įdomu, kodėl investuotojui niekas nekelia klausimų to, kad sustabdymas nieko nepadės, jeigu nebus pakeisti įrengimai. Hmm. Ar galvoja keisti įrengimus ir prisitaikyti, kad nebūtų ir garso, ir taršos? Ačiū.
1: Dėkui, Gediminai. Gal, ponia Ramondai, jūs atsakytumėt, vis tiek tai esate daug matęs medienos perdirbimo įmonių, ne tik Lietuvoje. Ar įmanoma medienos plokščių gamykla, kuri dirba neteršia aplinkos ir garsas bent jau yra pakenčiamas galbūt?
3: Aišku, sudėtinga būtų man atsakyti šitą klausimą, bet galiu pabandyti atsakyti, nes kadangi vėlgi, žinot, statant tokio pobūdžio gamyklas, vis tiek tu turi atitikti tam tikrus aplinkosauginius reikalavimus, tiek garso, tiek taršos, tiek kitų išleidžiamų į nuotekas, reiškias, vandenų reikalavimus ir taip toliau. Tai aš nežinau, kaip čia viskas įvyko, kad, sakykim, tokio pobūdžio technologijos buvo sumontuotos ir ta gamykla, kaip gyventojai sako, skleidžia per didelį garsą ir taip toliau. Bet aš galbūt, nežinau, norėčiau galbūt adresuoti tokius dalykus ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri dabar, aš taip matau, lieka visai nuo šaly, atsiriboja nuo visų tų dalykų, nes kadangi, na gerai, čia mes nebuvom, mes nedalyvavom tam visam procese, negalim nieko atsakyti, nieko padaryti, bet tai taip, bet čia jų pagrindinis indėlis turėtų būti tiek pritraukiant investuotojus, tiek bendraujant su jais, tiek strateguojant, planuojant ir taip toliau tokio pobūdžio gamyklas, sakykim, tai jų indėlis yra didžiausias ir žmonės tie, kurie, sakykim, dalyvavo tame procese, ar ne, statant šitą gamyklą, jie taip ir dirba ministerijoje. Tai manau, kad ne tiek ministras, viceministrai ar ten patarėjai pagrindiniai, kurie, sakykim, kuravo tą visą klausimą, ar ne, yra žmonės, kurie ir taip ir dirba, tai jie gal ir galėtų atsakyti, kaip čia taip įvyko.
1: Duosim tai ponu Urbanui sureaguoti, tai galbūt net ponas Urbanas kažkam tai galėtų ir kažko galėtų ir paklausti, bet savo galbūt darbuotojų, bet dar prie mūsų prisijungia aplinkos apsaugos departamento, aplinkos kokybės departamento direktorė Jurgita Sadauskaitė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Pana Sadauskaitė, gamykla tikrinta daug kartų, Humanitas, ir jūsų taip pat pastangomis ir pati statybų pradžia buvo su skandalu, kaip čia mes kalbėjome studijoje, paaiškėjo, kad statybų leidimo nebuvo. Bet kalbant apie tuos skundus ir pažeidimus, kiek jų pasitvirtindavo, o kiek ne, turiu minį, vietos bendruomenės skundų dėl garso, dėl kvapo ir kaip taip įmanoma įrodyti, kad gamykla veikia pažeisdama įvairius teisės aktus, kalbant apie kvapą ir garsą.
4: Taip, tai tikrai trumpai taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimas UAB Humanit Lietuva yra išduotas nuo 2023 metų. Į pirmamečių įmonių, tai yra naujos veiklos būtent pradžios patikrinimą ir į departamento planinių patikrinimų planą įmonė buvo įtraukta planinė tvarka tikrinti nuo 2025 metų. Tai trumpai pagal visą statistiką, tai galiu informuoti, kad atlikta yra 15 būtent apžiūrų šito ūkio subjektų, reaguojant į būtent pranešimus gyventojų, taip pat iš viešosios erdvės, tai sureaguota būtent dėl apžiūrų yra 15 kartų, 20 kartų yra beveik atlikta laboratorinių tyrimų įvairių, aplinkos oro, taip pat iš oro taršo šaltinių, taip pat dėl dulkėtumo, kuomet buvo nusiskundimai, kad vyksta būtų.

0: Taip, pažeidimai būdavo nustatyti mažareikšmiai, taip pat ir leidimo sąlygų pažeidimas, kas yra numatyta leidime, atitinkamos leidimo sąlygos, kurių įmonė turi laikytis, tai buvo per tą laiką būtent vienas sąlygų pažeidimas. Ir mažareikšmių pažeidimų. Taip pat surašyti yra du protokolai ir šiuo metu taip pat bus šaukiama įmonė už surašymui būtent dėl administracinio teisės nusižengimo protokolo.
1: Kitaip tariant, daug yra, daug buvo tų, kaip daug, 15-20 minėjote, 20 tyrimų, 15 apžiūrų, tačiau vienas kitas tik tai yra pažeidimas ir tai mažareikšmiai. Ar tai rodo, kad įrodyti garso, kvapo, na, tą poveikį gyventojams vis dėlto yra sudėtinga, teisiškai sudėtinga, nors žmonės ir jaučia negali gyventi?
0: Dar šiek tiek norėčiau patikslinti, kad būtent garso kvapo klausimai keliauja į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Aplinkos apsaugos departamento funkcijos būtent susijusios su aplinkos kokybė, aplinkos stebėsena, tai yra būtent oro tarša aplinkoje, taip pat iš įmonės stacionarių taršos šaltinių. Ir išleidžiamų būtent nuotekų į gamtinę aplinką. Tai būtent buvo atlikti, kas susiję laboratoriniai tyrimai, tai aplinkos ore, taip pat iš stacionarių oro taršos šaltinių, kur išmetami atitinkami taršalai numatyti taršos leidime, tipke sutrumpintai ir nuotekos, tai yra kontroliniai šuliniai, kurie yra pažymėti būtent leidime ir mėginiai buvo taip pat imami ir iš būtent iš leidimo į aplinką.
1: Taip, pan Kirėva, tai kaip vertinti, tai mažareikšmiai buvo pažeidimai vis dėlto?
0: Negaliu vertinti, kad mažareikšmiai, tiesiog buvo nustatytų ir mažareikšmių pažeidimų, tai ir buvo nustatytas sąlygų pažeidimas, taip pat buvo nustatytas viršijimas būtent įmonės išleidžiamose nuotekose, tai surašytas yra privalomasis nurodymas buvo nutraukti virš normatyvinę taršą, tai įmonė būtent buvo viršijusi leidime nustatytas normas į gamtinę aplinką išleidžiamų normų, tai BDS 7 ir būtent skendinčių medžiagų. Tai buvo nutraukimas taršos įformintas privalomojų nurodymų ir įtiktas įmoniai.
1: Taip, panie Kirėva, norite sureaguoti?
2: Tikrai taip. Visų pirma, kai apie tą dulkėtumą, na, ta prasme, nes aš įsivaizduoju, kad radio klausytojai įsivaizduoja, nu, kad truputį dulkių ten atsirado, na, ir tada aplinkos apsaugos departamentas dulkėtumą nustatė. Tai šitoj vietoj pats humanitas, mes turim įrašą, kai seniūnijoj pats humanito atstovė direktorė pasakė, kad naktį buvo paleistas plaušas, kuris medžio plaušas, tai ne tai, kad medžio dulkės, tai yra medžio dulkės, kurios jau maišytos su cheminėmis medžiagomis, kad buvo vėjuota naktį išnešta į teritoriją ir paleista pavėjui. Aplinkos apsaugos departamentas sureagavo kitą dieną, ta prasme, kitos dienos apie pietus, o visuomenės sveikatos centras gyventojus įspėjo apie tai, kad tas plaušas paleistas į aplinką, tik tai kitos dienos į vakarą. Kitaip tariant, pats humanitas sako, kad tai yra jų plaušas, o aplinkos apsaugos departamentas palaukia gerokai laiko, na, ta prasme, atvyksta ir paskui pareiškia, kad iš viso ten dulkės buvo. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, norėtųsi sureaguoti apie tai, vat, ką ir ponia Sadauskaitė pripažįsta, kad tai nėra mažareikšmas pažeidimas, tai yra, kai paviršinės nuotekos buvo susimaišiusios su gamybinėm nuotekom ir pateko į upę. Tai šitoje vietoje mes nekalbam apie vieną mažą reikšmį. Ką reiškia tipko pažeidimas? Tai kaip mums aplinkos ministerijos viceministrė aiškino, kad jūs būkit ramus, jeigu šita gamykla 3 kartus per 12 mėnesių pažeis tipką, na, va, tai bus kaip 3 gyvybės. Jeigu, ta prasme, ir tada jau įsijungia mechanizmas,

0: kad apskritai ta veikla gali būti stabdoma. Tai mūsų akimis bent du rimti pažeidimai buvo. Tik tai buvo aplinkos apsaugos departamento akimis vienas. Na? Tai kitaip tariant, ar šita įmonė teršia, akivaizdu, kad teršia. Bet kodėl, pavyzdžiui, visuose teisinėse kovose mes esam ne su humanitu, o su mūsų valdžios institucijom, kurios turėtų būti už tai atsakingos. Todėl, kad reaguojam per lėtai. Reaguojam per mažai principingai. Mhm. Jeigu žmogus yra nebaudžiamas, jis linkia savo nusikaltimą kartuoti ir jį sunkinti, lygiai taip pat ir su įmonėmis.
1: Taip. Gerai, duosime šitą ir stėlį sureaguoti, ponės Sadauskaitė, bet dar Dainius iš Vilniaus paskambino. Sveiki, Dainiau.
2: Labą dieną.
1: Taip, labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Girdim. Norėčiau pavyzdį labai aktualus. Naujininkai šalia yra garvežių plovimo cechas. Kvapo ten baisus kvapas, kai sakaina. Ir aš bandžiau skambinti aplinkos ministeriją, tai man tiesiai pasakė, sako, verslas mes nieko negalim. Sveikatos, tenais nacionalinis sveikatos centras darinčiau sureagavo, bet va toks požiūris, sako, mes verslas nieko negalim. Tai čia kažkokie tai vienu atveju, vienai kitu atveju kitaip.
1: Dėkui Dainiau, garvežių plovimo centras. Bet, pane Urban, kaip dabar kalbėsite su investuotojais, na, po metų, po dviejų, ar iš jų reikalausite, kad tie pažeidimai būtų stabdyti, ar, na, vis dėlto, jeigu jie vis dėlto ketina atkurti tą veiklą, nes vis dėlto tai nekalbama apie išėjimą investicijų arba išmontavimą gamyklos?
3: Jo, tai aš tikrai gal grįšiu prie klausytojo replikos, kad nusišalina, ministerija tikrai nusišalina nuo šito klausimo, o kalbantys su investuotojais ir šiuo metu ypač intensyviai, tai visą laiką pabrėžėm, kad na vis tiek, kokia yra procedūra, tai ateina susidomėjimas investuotojo, ne, tai mes turime tokį sklypų Lietuvos vienoje kitoje savivaldybių, kaip pasakyčiau, katalogą galbūt, vertinam kur galėtų įsikurti tas verslas, kokią jam reikia sklypo. Ir tas, jeigu tai yra apdirbamoji gamyba, kaip šiuo atveju, nu, tai jeigu yra rizikos tam tikros, tai na, mes visą laiką stengiamės, kad tas sklypas apimtų visas rizikas, kurios gali įvykti. Tai vat, kitas dalykas, na, tikrai neturim kompetencijų savo ministerijoje žmonių, kurie, tarkim, investuotojų sakytų, kad ne, vat, jūs taikykite vienokią technologiją ar kitokią technologiją. Šiuo atveju, man atrodo, na, aš prezimuoju, taip, gal nesu įsigilinęs, galbūt ta įmonė, jinai vis tiek turi gamyklų ir kitose šalyse, tai matyt, Lietuvoje statė pagal tipinį savo kitų valstybių gamyklos modelį. Tai paprasčiausiai galbūt tenai yra tų rizikų mažiau, kad galbūt yra vietovės kitos ir bendruomenės.
1: Galbūt toliau nuo gyvenviečių tenai gamyklos yra.
3: Jo, aš taip prerimuoju, galbūt taip. Kitas dalykas, ką mes dabar kalbam, tai na, aš jau kaip pradžioje minėjau, kad kalbantys su investuotojais, tai kiekviena situacija mums duoda tam tikros patirties ir jau į ateitį žiūrint, na, vertinam galbūt labiau, geriau, ne tik tai Investuok Lietuva, kaip mūsų agentūra, ekonomikos ministerija, bet kitos institucijos, kurios, na, taip pat pasisėmė tos patirties iš tokių atvejų. Deja, bet toks atvejis yra ir kodėl jis toks yra ir kodėl tie sprendimai buvo priimti tuomet tokie, na, jie buvo priimti ir dabar mes veikiam, na, esant tiem sprendimam priimtiem.
1: Taip, jūs sakote, pamokos bus išmoktos arba jau išmoktos, bet kaip jos bus išmoktos? Tai neprašysite, kad investuotojas paliktų Lietuvą. Čia ko gero būtų jau ir teisiniai dalykai. Beje, Humanit vadovai anksčiau naujienų portalui Delfi yra užsiminę prieš kelerius metus, kad svarstė bylinėjimasi su Lietuva. Ir na, dabar nežinia, kaip čia dabar gali būti, ponia Urban, jeigu jie uždarytų gamyklą su visam ir pareikštų, kad Lietuva neįvykdė sąlygų ir prasidėtų teisinis procesas prieš Lietuvą, kaip tuo metu reaguotų, tarkime, ministerija arba Investuok Lietuvoje?
3: Kad investuotojas turi veikti ir vykdyti savo veiklą mūsų šalyje pagal galiojančius teisės aktus ir įstatymus ir laikytis tų reikalavimų. Ypatingai vertinant tai, kad gamykla yra šalia bendruomenės, šalia čia, bet to geriau. Tai dėl šito tai tikrai turbūt

0: niekam klausimų nekyla, nes ko mes prašysim, ko neprašysim, tai čia vienas klausimas. Kitas klausimas, tikrai prašysim, kad atnaujinus gamybą, kad veiktų pagal galiojančius teisės aktus, kad užtikrintų tos galbūt technologinius sprendimus įdėti tam tikrus, kurie leistų visiems komfortiškai būti.
1: Taip. Dėkui ekonomikos ir inovacijų viceministrui Valdemar Urban, kad prisijungė. Tai, ponia Kirėva, štai girdite, nu, bus reikalavimą, kad laikytųsi įstatymų, kad neterštų, kad nesmardintų. Ar tuo tikite? Ko tikitės po metų arba dviejų?
2: Tiesą sakant, mums išsako vaizduota, kaip šita įmonė gali dar užteršti, ne, vat, nu, ta prasme, nes jau mes buvom sugalvoję tik tai garsus ir kvapus, ta prasme, bet pasirodo ir nuotekos, vat, kas mums aplinkos ministerija tada aiškino, kad tai net teoriniam lygmenį neįmanoma, kad jinai gamybinės nuotekas galėtų paleisti, ne. Jau nekalbant apie šio pavasario incidentą, kada ir brokas jų atsidūrė karjere, na, ten miško apsupti. Na, tai čia, na, bet grįžtant prie teisės aktų, žinokit, nu, man visą laiką atrodė, kad gyvenam demokratiniai šaly, kur įstatymo viršenybė turi būti gerbiama. Na, bet kaip žiūrėti į tai iš tikrųjų visiškai rimtai ir atsakingai, kai teisės aktai yra keičiami taip, kaip tam investuotojui yra patogiau.
1: Ką turite omeny čia? Tie dėl vandens...
2: Specialiųjų žemės paskirties įstatymo, na, bet, na, kas būtent cheminės taršos leidimai vandenvietės teritorijose, šita dalis nuo 20 metų buvo keista 3 kartus.
1: Kaip keista, kad galima...
2: Galiausiai buvo pakeistas įstatymas. Pernai kovą buvo pakeistas įstatymas, kuomet jau iš vakarėse Merco vizito Lietuvoje.
1: Mercas tai yra Vokietijos kancleris. Primenu, kad neinvestuotojas šiuo atveju.
2: Taip. Išstojo, ta prasme, išstojo mūsų prezidentas Nausėda ir pasakė, kad reikia legalizuoti šitą investiciją. Mhm. Ir paskui ponas Gentvilas taip pacitavo ir vienu žodžiu ir buvo priimtas įstatymo pakeitimas. Tai gal pritraukim investuotojus taip, kad jų nereikėtų legalizuoti, o jie iš karto būtų legalūs.
1: Manot, kad tai buvo aukščiausių kelių ši įmonė buvo, kaip čia pasakyti, ginama.
2: Akivaizdu. Mhm.
1: Ponas Duskaitė, dėl to, kad reakcija jūsų, ne jūsų, tai yra departamento, buvo pakankamai lėta, kaip sakė bendruomenės atstovė. Ar jūs kaip tą kritiką priimat?
3: Departamento pareigūnai vykdo budėjimus nuotoliniu būdu, tai yra būdė namuose 24/7. Ir visuomet yra reaguojama į pranešimus ir taip pat mūsų pranešimų priėmimo centras yra informuotas apie jautrius ūkio subjektus arba jautrias teritorijas, kur tikrai yra sutarta, kad pareigūnai veiks ir reaguos. Tai aš dabar šiam momentui negaliu patvirtinti, kad sureaguota, tai manau, kad tai tikrai buvo. Galbūt nebuvo galimybės naktį iškviesti laboratorijos, bet visą laiką ta galimybė yra ir mes tengiamės tai daryti. Ir jeigu yra jautrus klausimas, tai tikrai yra sureaguojama ir netgi nakties metu yra galimybė išsikviesti laboratoriją ir paimti laboratorinius tyrimus. Tai galbūt naktį ne visi galbūt tyrimai buvo atlikti, paimti, taip mėginiai. Tai tiesiog turėčiau pasitikslinti, bet mes kuo įmanoma efektyviau bandome ir užtikriname būtent tą reagavimą ir nedarbo valandomis. Taip. Tai dar norėčiau priminti, kad nuo 25 metų būtent balandžio mėnesį buvo su aplinkos apsaugos agentūra sudarytas planas, taip pat jisai buvo paviešintas ir apie rezultatus informuota ir bendruomenė. Tai būtent aplinkos apsaugos agentūros mobili laboratorija matavo keliose vietose, būtent tokį foninį visą taršą stebėseną vykdė, kur gal vėliau rezultatų.

0: rezultatai buvo aplinkos oro kokybės įvertinti ir pateiktos išvados. Ir tuomet taip pat nebuvo nustatytų kažkokių viršėjimų būtent oro taršos taršalų.
1: Pane Imbrasai, apibendrinant mūsų diskusiją jau truputėlį pabaigą, dar jūs esate su mumis, tikiuosi.
2: Taip.
1: Tai galima sakyti, na, galbūt jau taip tiesiai išviesiai, valstybė apgavo investuotojus, nors štai kalbama ir apie legalizavimą kažkokį tai, bet apgavo ta prasme, kad galbūt žadėjo, kad nebus ten nebus didelių bendruomenių, nebus didelių gyvenviečių, o štai gamykla atsidūrė tarp gyvenviečių ir dabar yra tokios didelės problemos. Ką iš to galima išmokti?
2: Manau, kad labai daug ką galima išmokti, kadangi vis tiek planuojant tokias investicijas, tokį kvietimą, tokio, sakykime, didelio gamintojo, kuris Europoje ir Amerikoje dabar ruošiasi statyti tokio pačio lygio gamyklą, na, vėlgi įstumėm į kampą tą investuotojį taip, kad jisai jau nebežino, kur jam dėtis ir ką daryt, kaip matom, ar ne. Ir aš netikiu, kad ten buvo sumontuotos tokios technologijos, kurios, na, netitinka tų, sakykime, aplinkosauginių reikalavimų ir taip toliau, nes, na, dabar kaip ir tos visos technologijos pažengusios į priekį ir tikrai turėtų, na, atitikti tą, sakykime, reikalavimą. Aš nežinau, ar ten tas atstumas, sakykime, nuo gyvenvietės iki gamyklos yra toks mažas, kad jisai galbūt ir keltų ten tų problemų, nes, na, iš tikrųjų, ta gamykla nėragi šalia tų namų, sakykime, jinai yra toliau, nu, aišku, be jokios abejonės, žmonėms gyventi yra sudėtinga šitoj situacijai ir kas dabar kaltas, na, taip. Dabar jau viskas, kaip sakom, po mūšio ginklais nebemojuosi, turim pasikvietę investuotoją, gerai, jeigu ten, vat, kaip sakot, neįvyksti teisminiai procesai ar dar kažkas tai panašaus, bet mes, sakykim, tų investuotojų akise, ar ne, na, esam tokie jau daromės nebepageidaujami, tai čia vėlgi blogai, na, mes suinteresuoti, kad tų investicijų turėtumėm, kad būtų kūrimos darbo jėga, būtų, kad darbo vietos, kad būtų vystomi regionai ir taip toliau. Bet ką daryti šitoje situacijoje, na, žinok, kad
1: sudėtinga, sakot. Pone Urban, gal jūs įsivaizduojate, kokias pamokas tai pabaigai, na, jūs minėjote, kad bus reikalavimai ir taip toliau, bet vis dėlto, jeigu kalbame apie didelę investiciją ir gyventojų tikrai skundus, kur neįmanoma gyventi, kaip, kas iš to bus pasimokyta? Na, turbūt gamyklos nebus jinai išmontuota ir perkelta į kažkur tai kitur.
3: Na, žiūrėkit, šiuo metu mes vis tiek jaučiam tą intensyvesnį investicijų gynybos pramonės, tarkim, ne, atėjimą į Lietuvą, nu, kaip tokia savivaldybė, tai šitoje vietoje mes, kai tik tai atsiranda interesas investuoti, tai visų pirma suvedam investuotoją su vietos savivaldos atstovais, tai su merais, susitikimas būna pirmasis ekonomikos inovacijų ministerija, investuotojas ir savivaldos atstovai. Ir vat iš karto ant stalo būna tas pagrindinis klausimas, kokios galimos rizikos, kaip komunikuoti su bendruomenė ir ar būtų, koks vertinimas būtų bendruomenės, jeigu ta tokia vat, pramonė, gynybos pramonė, ar apskritai kalbant, bet kokia investicija ar dirbamosios gynybos sektoriui, kokia išauktų reakcija bendruomenės ir kaip dėliotis tą komunikacinę žinutę, būti atvirėme taip toliau. Tai vat iš toj vietoj, ką mes dabar vat, labai intensyviai darom, tai vat čia pirmas žingsnis vat, toks yra. Tai aš tikiu, kad tai gali padėti mums užkardyti ateity, kad na, tokie atvejai kaip šis, na, nepasikarto.
1: Taip, pan Kirėva, jeigu vis dėlto veikla bus atnaujinta po metų dviejų, protestuosi toliau?
4: Žinoma, jeigu susidursim su tais pačiais rūpeščiais, tai ir protestuosim, mes turim teisę gintis. Iš tikrųjų, norėtųsi dar pridurti vieną dalyką, na, kad kai mes jaučiam pavojų, na, mes yra pagalbos telefonas 112, na, kai pagirių žmonės skambina 112, neapsikentę to, kad yra nežmoniškas garsas ir kvapai, jie yra gazdinami, kad jie bus apkaltinti melagingų iškvietimu, jeigu sureaguos institucijos ir nenustatys taršos.
1: O kas čia jūs taip grasina jiems?
4: Pagalbos centras 112. Mhm. Tai mes negalim žmonių palikti be ginklių, ane, ir ta prasme, ir dar reikalauti, kad jie net ir nesikreiptų pagalbos.
1: Taip.
4: Investuotojai yra svarbu, bet investuotojams mes neturėtumėm kelią klupščiauti.
1: Taip, dėkoju visiems tiems, kurie šiandien dalyvavo, ekonomikos inovacijų viceministrui Valdemarui Urban, Mildai Kirėjevai iš Pagirių bendruomenės Medeina, taip pat dėkoju aplinkos apsaugos departamento, aplinkos kokybės departamento direktoriai Jurgitai Sadauskaitei ir Raimundui Imbrasui iš Medienos perdirbėjų asociacijos, o mes šiandien klausime, ar Humanit gamykla turėtų būti uždaryta, ar štai kokie rezultatai. 53% balsavusių mano, kad taip, nes jinai kelia taršą. Vis dėlto 31% sako, kad ne, taršos klausimai gali būti vis dėlto įspręsti, o 16% mano, tai turėtų atsakyti institucijos. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Ate.
5: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt. Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
6: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
7: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
8: Kintų muzikos festivalyje hipnotizuojanti minimalizmo ir postminimalizmo muzika. Rugpjūčio 19 dieną 20 valandą didžiojoje Kintų bažnyčioje koncertas Garsų hipnozė, kuriame gros Vilniaus miesto ansamblis Niko, diriguos meno vadovas Gediminas Gelgotas, o smuiku grieš jaunosios kartos virtuozė Teresa Sondeckis. Programoje Filipo Glaso, Arpo Perto, Makso Richterio, Liudoviko Einaudžio ir Gedimino Gelgoto muzika. Rėmėjai LTKT, Šilutė savivaldybė, Geros valios fondas, SDK grupė, LRT.
9: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijos ataka Charkivo srityje nusinešė mažiausiai 10 gyvybių, dar 8 žmonės sužeisti, tai skelbė srities vadovas. Per raketos ataką nukentėjo 10 namų, kavinė, paštas, parduotuvės sunaikinti keli automobiliai. Tuo metu Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Maskvos srities gubernatorius teigė, kad oro gynybos sistemos perėmė apie 180 dronų. Po atakos gaisras kilo ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį, tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Seime konservatoriai rengia frakcijos posėdį, kurio metu ketina diskutuoti apie žmonių su negale skurdą bei pagalbą ankstukų tėvams. Pasak frakcijos seniūno Laurino Kasčiūno, šioms temoms aptarti į posėdį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
2: Žmonės, kurie turi negalę, jų skurdo rodikliai yra dramatiški. Esminis klausimas, ar ministrė turi planą, kaip įveikti šią problemą ir kodėl, neturėdama plano, jinai atmetinėja opozicijos pasiūlymus. Kita tema, kuri bus aptarta, yra pagalba ankstukų tėveliams. Jiems tėvystės ir motinystės atostogos yra lygiai tokios pačios. Mes irgi siūlėm įvesti lankstumą tam tikrą, kad valstybė galėtų padėti tėveliams, bet irgi šitie projektai buvo atmesti. Tai dvi pagrindinės temos bus šios.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormuzo sąsiaurių užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimus sąjungininkų laikomam Omanui, jeigu šis esą trukdys derybų procesui. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad Trumpas kol kas daugiausia dėmesio skiria ekonominiam spaudimui.
3: Dabar prezidentas Trumpas daug dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Jis labai aiškiai išdėstė, kodėl ėmėsi tokių veiksmų. Jis mano, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jei Iranas bus pasirengęs sudaryti susitarimą, dėl kurio taip ilgai su mumis derėjosi, ir galiausiai atsisakyti ambicijų susikurti branduolinį ginklą, tada ir mes būsime pasirengę susitarti. Manau, kad tai būtų labai naudinga Irano žmonėms. Visgi Iranas kol kas nerodo jokio noro imtis veiksmų, kurie mums būtų priimtini.
1: Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kushneris. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito formas irgi pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję.
4: Į reanimaciją patenka tie pacientai, kurių sąmonės būklė yra ryškiai bloga, jie yra komoj, jie negali ryti, negali kvepuoti. Tai yra vadinama sunki erkinio encefalito forma. Nėra taip, kad pas mus nėra buvę sunkių formų, bet lyginant su pernai, tai reanimacijos skyrius šiemet yra užguldytas vien tik erkinės encefalitas. Tų sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrių. Visi su sunkiom formom yra nepasiskiepiję.
1: Santaros klinikų gydytoja, anesteziologė, reanimatologė Gintarė Šostakaitė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu registruoti 176 susirgimai. Šiuo metu temperatūra Utenoje, Panevėžyje ir Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, dieną daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vakarų vidutinio stiprumo, bus 15-20 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
0: 10.12.
5: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė, girdite laidą 10.12 ir kviečiu su mūsų laida laiką leisti iki pat 12 valandos. Ir kągi šiandien laidoje išgirsite, visai netrukus pokalbis apie tai, kaip dingusių žmonių ir gyvūnų ieškoma dronais. Po pusės 11 apie tai, kad įvyko 5-osios korgių lenktynės ir jose dalyvavo 150 korgių iš 9 šalių, tai tiek apie lenktynės, tiek ir apie tai, kaip korgiams populiarumą Jungtinėje karalystėje grąžino karalienė Elžbieta. Po 11 valandos žinių pokalbis su ugniagesiais 40 ugniagesių iš Lietuvos padėjo gesinti gaisrus pietų Prancūzijoje. Kokia tokių operacijų specifika ir kaip ugniagesių įgyta patirtis gali pasitarnauti Lietuvoje, apie tai po 11 valandos žinių. Po pusės 12 interviu su profesoriumi, kuris papasakos apie tai, jog naujausias ekspertų grupės tyrimas parodė, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas ir per pastaruosius 25 metus balsuojančiųjų už šias politinės jėgas skaičius išaugo 5 kartus. Kodėl taip yra? Po pusės 12 žinių klausykitės ir taip pat skambinkite mūsų telefonu, lauksime jūsų nuomonių ir skambučių. Na, o dabar tema apie tai, kaip dingusių žmonių ir gyvūnų ieškoma dronais. Kazlų Rūdos miškuose pasiklydusios moters buvo ieškoma taip pat naudojant ir spalvinės paieškos metodą. Buvo žinoma, kokiais rūbais buvo apsirengusi moteris, tai yra mėlynai. Tai paieška buvo orientuota į šios spalvos objektų aptikimą, tai tiek apie šią konkrečią paiešką, tiek ir plačiau, kaip dronai gali pasitarnauti ieškant dingusių žmonių ir gyvūnų. Su mumis yra Drone Ops įkūrėjas Edvinas Liepinis. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Mėly klausytojai, jeigu jūs turėtumėt klausimų pašnekovo ir norėtumėt reaguoti tai, ką mes kalbam, primenu, kad telefonas yra 05-2363-111. Taip pat ir laišką galite parašyti studiją eta lrt.lt. Tai tikrai čia visa Lietuva atrodo įsitraukė į tos moters paieškas Kazlų Rūdoje. Kelias paras jį praleido miške. Papasakokit, kaip jūs dalyvavo tose paieškose?
6: Taigi, mus kreipėsi artimieji, tai buvo jau ne pirma para, antra para, tiesiog kvietė prisijungti į dingusios paiešką, prisijungėm po vidurnakčio, jau vietoje buvom trečią po 3:15 naktį ir pradėjom skenuoti teritoriją termovizoriumi. Kadangi dar, kaip sakant, pirmos 48 valandos tikėtinas vadinamas gyvybės langas, paieškos gelbėjimus darbuose, tai vadinamas terminas, tai pirmiausiai naudojom termovizorių ieškoti. Buvo nurodytos vietovės, pirmiausiai tai nurodė, kad kažkas galimai pastebėjo moterį, panašiai apsirengusią, tai nuvykom į ten tokį kaimelį visai kitam gale ir ten iki 6 ryto praieškojom, nieko neradom. Ir toliau tęsim jau paiešką nuo tos vietovės. Vietoviai buvo be galo sudėtinga, tai tiek reliefas sudėtingas, tiek augminė, medžių lajos labai tankios, termovizorinis dronas neturėjo savo pilno efektyvumo tiek dėl medžių lajos tankios, tiek dėl kontrastų. Tai yra, termovizorius yra efektyviausias, kai paviršius žemės šaltas ir šilumos kūnai jie išsiskiria savo šilumą. Tai va, tai, bet kai gyvybė kabo ant plauko, net naudojom dronus, kaip sakant, net ir tada, kaip sakant, kai laikas eina, net ir labai nepatogu ieškot, efektyvumas sumažėjęs, bet vis tiek tenka juos naudoti.
5: Tik karštą vasaros dieną, sunkiau ieškoti tada?
6: Taip, žymiai sunkiau, žinoma, atliekamas specialus termovizoriaus kalibravimas, kaip sakant, yra toksai, kaip sakant, apėjimas tų darbų, bet tai yra gan vis tiek sudėtinga, net ir padarius. Taigi tenais tą teritoriją šukavom, ten iš pradžių, kaip sakant, kai nežinome, į kurią pusę žmogus ėjo, tai keliam versijas, tarkim, buvo kelta versija, kad jisai kažkur užstrigo toj vietoj, gal ir netmetėm nuskendimo galimybės, kadangi vieta pelkėta, kanalų daug, tai mes ieškom tam lokaliam žiede. Tačiau paieška rezultatų tada nedavė, bet ta vieta, kur ją jau rado, dar net nebuvom pasiekę, iš tikrųjų, su dronu. Ten ir buvo iš viso sunkiai prieinama vieta, bet mes nepasiekėm, prasme, mes ne vieninteliai dirbom su dronais, ten buvo paskirstyti sektoriai dronistam, tai dėl kitų darbų negaliu pakomentuoti, kas buvo vykdoma. Ir
0: taip, ar moterį rado kariai, dar įdomu yra apie tai, kad, na, jis sakė, trečią nakties pradėjo, tai tiems termovizoriniams dronams nesvarbu, kuriuo paros metu veikti tamsu, vis tiek galima
6: taip,
0: tas paieškas
6: visiškai taip. Kaip termovizorius veikia, tai yra, jis atspindi kiekvieno objektų šilumą ir, pavyzdžiui, net skirtingos medžiagos, kaip sakyt, skirtingi paviršiai toj pačioj temperatūroj, jie turi skirtingą emisiją. Tai ir jis, kaip sakant, radijuoja šilumą ir šiluma būna net ir mikrodalelėm skirtinga. Ir to pasikoja nupiešimas vaizdas. Tai ir taip gaunasi, kad rezultate mes matom kuo puikiausiai tamsį. Matom iš tų šilumos skirtingų paviršių nupieštų paveikslo.
0: Jo, po to jau bandėt ne su termovizoriniais dronais, bet būtent kaip aš čia pristačiau, kad na, pagal spalvas galima ieškoti.
6: Taip.
0: Žinai, kaip žmogus apsirengęs buvo.
6: Taip, taigi mes panaudojom specialią programą, tai yra, mes turim licenciją ir distribuciją, tai yra uždaro naudojimo programa, skirta būtent tik tai spec tarnybom, gelbėjimo tarnybom, teisėsaugai ir kitom žinybom. Tai yra programa sukurta Kanadoje ir jinai yra būtent skirta dingusių žmonių paiešką ar kažkokiem tai tyrimam, operatyviniai veiklai tyrimam. Tai yra programa veikia tokiu principu, kad sakant, spalvos turi savo matematinį kodą, kas susiema fotografiją, videografiją puikiai tai žino. Ir programa su fotografavus, tarkim, vietovę atlikus orto mozaiką, tai yra atlikus skrydį ir fotografuojant visą vietovę, sukeliamos nuotraukos ir programa nuotraukose ieško būtent spalvos kodo pikselio tikslumo. Tai yra, plika akimi nuotrauką žiūrėdamas gali nematyti, tiesiog spalvos nematyti, bet arba net nepastebėti. O programa momentaliai aptinka ir, tarkim, išmeta mūsų spalvų rezultatus ir jau tada reikia rankiniu būdu peržiūrėti, atrinkinėti. Bet realiai tai, kaip pavyzdys, 5 kvadratinius kilometrus skanavom per 1.5 valandos gal, nu ir darbas apie spalvas aptinka.
0: Čia daug? Ar trumpai čia, ten, kaip įvertint?
6: Keturi, nu, skaityčiau greitai, nes buvo virš 4000 nuotraukų. Tam plotė tiek, tai ir tas darbas trunka apie pusę valandos, valandą kažkur sužiūrėti, sutikrint, bet darbas taip gaunasi, randam spalvą, kažkoks įtartinas objektas ir siunčiam ten žmonės patikrinti.
0: Nes neaišku, ar ten žmogus
6: taip,
0: yra, tiesiog matot spalvą, gali būti šiukšlės ir čia, kaip suprantu, mėlyną kibirą radot.
6: Taip, irgi. Taip, bet tas kibiras visiškai, dabar prasme, labai sunkiai matys irgi, bet ištraukė, rado grupė, nuėjusi patikrinti, rado kibirą, po eglę pakištą ir sakant, ištraukite tą rezultatą. Bet taip, tai teisingai yra daug šiukšlių, reikia viską atmetimo būdu, ieškom, stengiamės susiaurinti tą paieškos.
0: Jūs dar minėjot, kad kėlėt versijas, tai čia irgi reikia ne tik dronų technologijų išmanimo, ar ne, bet čia ir žmogaus ar gyvūno psichologijos išmanimo,
6: taip,
0: ar ne, nežinau, pažinimo, suvokimo, kaip miške gali įvykiai klostytis, net čia tokių platesnių žinių reikia.
6: Taip. Teisingai yra, kaip aš įgėjau paieškos ir gelbėjimo eksperto kvalifikaciją ir instruktorius, tai mes Prancūzijoje mokėmės tokius metodus, kaip pavyzdžiui, jeigu, ta prasme, susidurėm su tokia situacija, nežinom, sakant, kad nebūtų chaoso, bendrai reikia darbus atlikti sistemingai ir, pavyzdžiui, kad nespėlioti į kurią pusę nuėjo, tai yra pirmiausia keliamos versijos, kas galėjo nutikti įvertinamą vietovėje, įvertinama įvairūs faktoriai, pirmiausia surinkama maksimaliai informacija apie žmogų, apie jo elgesį, ar tai pasikartojas, kaip jis elgėsi to stresinį situaciją ir taip toliau. Reikia surinkti pilnai visą informaciją. Tada surinkam informaciją apie vietovę. Tai pavyzdžiui, apie galimas rizikas, kurios galėtų, kaip sakant, kur žmogus galėtų užkliūti, užstrikti ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, vandens telkiniai yra padidintos rizikos vietovės. Nu, ir pagal tai atliekamas, sudaromas paieškos planas, paskirstumo pajėgumą ir vykdomą paiešką.
0: Pagal spalvą, pagal šilumą, čia mes aiškinomės, ar ne, galima ieškoti ar dar kažkokių kitų metodų, kitų technologijų, kurios taikomas būtent ieškant dronais yra, nežinau, kitur taikom.
6: Taip, dar yra viena, tarp kitko kalbant apie spalvas, yra gan lėta technologija, kaip sakyti, reikia pirmą viską nuskenuot, tada perkelti informaciją į kompiuterį, skenuoti, taip toliau. Sakant, per šitą paiešką mes net tos vietovės, kur buvo atrasta, net nepasiekim, nes tai labai labai daug užima laiko. Dar viena technologija irgi gana lėta, dar net lėtesnė gal, bet duodant rezultatų, tai yra skanavimas lazerinių skenerių, montuojamo ant dronų, dar kitai vadinamų lidarų. Tai yra, ją pasitelkiam, kai pavyzdžiui, termovizorius per lają nemato, spalvų negalima aptikti, nes spalvų galima aptikti net ne tik, kad nėra vizualų, tarkim, bet gali būti per tamsu. Tai yra kaip miško gilumoje kažkur objektas guli. Tai ką darom, tai nuskanuojam visą miško paklotę, kaip pavyzdys, net ir tankų mišką, tai lazeris prasiskverbia ten, kur net ir prasiskverbia ten, kur skverbiasi šviesa. Tai užtenka minimalaus, sakant, pateikimo ir pagal tai, pagal skanavimo rezultatus, tai yra sudaromas taškų debesis ir tada vėl visas darbas kompiuteriai. Tai realiai atrinkinėjam pagal lazerio, kaip sakant, kaip jisai atsimušė į kokią medžiagą, sugrįžo, iš kelinto karto sugrįžta, ten techniniai dalykai, sudaromas vaizdas, tai yra kur žemė, kur paklotė, kur žiemoja augmenyje, kur medžiai, kur betonas, kietos medžiagos ir tada filtruojama ta medžiaga. Ir tada, kas skaitmeniškai pasidaro, tai mes galim, sakant, paprastai tariant, nuimti mišką, nuimti augmenyje ir žiūrėti tiesiog į pliką žemės paviršių. Galima sakyti ne visai pliką, bet jau pliką, iš kurio išryškėja labai aiškiai, kas guli ant žemės, galim pasirinkti aukštį, kokiam aukštį norim atlikti filtravimą. Ir matom, tarkim, gulinčius objektus, galim rasti iškastas duobes, kažkokius archeologinius, tiek statinius, tiek kažkokias trančėjas, taipogi ir nešimtis, tarkim, gulinti žmogaus kūną galima aptikti.
0: O kaip kuri technologija kada taikoma, tai žiūrint irgi pagal tankumą, ar ne, pažinau, bet termovizorinius sakėt, ar ten žiemą, ar kokiu metu laiku ieškai ir panašiai.
6: Taip, tai yra vis tiek termovizorinis, toks, galima sakyti, pats pirmas įrankis, nes jisai, ieškom šilumos, geriausias metas prisitaikyti arba anksti ryte, arba jau vakarėn, kada tas saulės intensyvumas sumažėja, tada tiesiog ryškėja kontrastai.
0: To. Mes su jumis anksčiau esam kalbėjęs iš toj studijoje apie gyvūnų paiešką, nes pagrindėtame tada tuo užsiemėt. Tai kiek dažnai jūs kreipiasi būtent padedant surasti dingusių žmonę?
6: Dažniausiai tai mes pagelbėjom policijai, tai stengiamės irgi paieškas vykdyti per policiją, nes nežinom priežasties, dėl ko tas žmogus dingo. Visą laiką prašom artimųjų, paprašom ar tai paklausim, ar tai informuota policija, jeigu neprašom informuoti policiją, ir tada per paskirtą tyrėją važiuojam. Šiaip į mus kreipiasi operatyvinis valdymo skyrius, jeigu kažkokia tai yra nelaimė, reikia jau kažkokių tai sudėtingesnių sprendimų, tada važiuojam gelbėti.
0: Bet čia ir šiuo atveju, na, kariai šukavo mišką, dronais buvo žiūrima, nežinau, kokios dar paieškos technologijos buvo pastelkiamas, tai irgi, na, parodymas to, kad tiesiog reikia skirtingų tų paieškos technologijų, kad paieška būtų kuo greitesnė ir efektyvesnė.
6: Taip, tai yra, dronas nereik pasitikėti, kad tai yra, jeigu yra dronas, tai jis viską matys, tai neteisybė. Dronas, sakant, paieškoj reik daug skirtingų elementų ir kur tik kai tie skirtingi elementai tinkamai yra koordinuojami ir bendradarbiavę, tada pasiekimi rezultatai, nes nėra taip, kad atskrido dronas viską suras, ar atėjo šuo viską suras. Pavyzdžiui, šuo gali atvesti kažkokio objekto, ar dronas gali suras kažkokį tik objektą, gali nematyti, arba suras objektą, ten atves šunį, sutaupys laiko, kad šuo šuniu atvesti iki tam tikrų kvapų. Ir ar kažkokį pėstėjus yra su objektą, ar dar kažkas. Tai yra tikrai kompleksinis darbas, tai yra kaip grinai komandinis darbas. Tai nėra vieno žmogaus kažkokio tai nuopelno, nes net ir tie žmonės, kurie vaikščioja, bet jie neranda, tai nereiškia, kad jisai nieko nepadarė. Tai jis būtent padarė, tai yra eliminavo tą teritoriją, patikrino, kuri yra apibrėžiama ir sumažinamas paieškos plotas.
0: 10:20, mėly klausytojai, primenu, kad kalbosiu su Drone Opsi, kurėjo Edvinu Liepiniu. Mes dabar kalbėjom daugiausia apie žmonių paiešką ir kaip čia gali padėti dronai, bet taip pat netrukus pratęsimą apie tai, kaip ieškomi ir gyvūną. Jeigu jūs turėtumėt kažkokių klausimų ar norėtumėt sureaguoti, tai kalbam, primenu, telefonas yra 05-23-63-111, o taip pat galite parašyti ir laišką studija@lrt.lt. Jūs pats, Edvinai, kariniai tarnyboj tarnavot pats žinių ir iš ten matyti gyjot. Ir kiek atsimenu iš mūsų ankstesnio pokalbio, tai prie tų paieškų tiesiog atėjot atsitiktinai ir paprašė jūsų pagalbos surasti gyvūną ir taip įsitraukėt.
6: Taip.
0: Kiek čia, nežinau, konkurencijos šitoj srity, kiek yra na, žmonių, kurie, ar įmonių, kurios kitos tuo pačiu užsijima?
6: Taip, dar yra konkurentų. Ir, sakant, matom situaciją, tendenciją, ne visi jie sąžiningi, bet, kaip sakant, irgi mes savo, kaip sakant, kuriam savo vardą, statom ant darbų, ant rezultatų, ne ant kažkokių tai, kaip sakant, netikrų komentarų ar šmeižimo konkurentų. Bet, nu, kaip sakant, kaip kiekvienoj yra... Kaip kiekvienoj srityje atsiranda vis daugiau tų konkurentų. Tai kaip sakom, dėl konkurencijų žmonėm irgi, tai yra labai, sektorius labai jautrus, kai tai nėra, kaip sakant, paprasta sritis. Reikia žmonėm tikrai labai gerai atsirinkti, ką renkasi pagalbai. Tai yra tiesiog kviečiam įvertinti jų savo, kaip sakant, akim įvertinti jų kompetencijas, atliktus darbus, faktus, svarbiausi faktus, atlikti, ar mato tikrai, kad jie savo darbą daro, ar mato, kaip užfiksuojami rezultatai, ar yra dokumentavimas, žinoma, kvalifikacijas, visą laiką pasiteirauti reikia, nes kito atveju tiesiog rizikuoja prarasti brangų laiką ir kaip sakant, nusivilti.
0: Prancūzijoje jūs irgi vis gilinat žinias, kodėl Prancūzija čia tiesiog taip susiklostė jums pačiam, ar Prancūzija kažkokiu tokiu turi, na, kaip šalis specifinių žinių šitoje srityje?
6: Ne, taip gavus, kad aš tarnavau Prancūzijos svetimšalių legione, tai ten ir atėjau ta visa, kaip sakant, ryšys su Prancūzija, toliau tam pačiam legione tiek pat specializavomis dirbom prie skirtam padalinėje, tai FUJOPS vadinamas. Tai yra specializuotas paieškos padalinys, kur tekdavo sprogmenys ieškoti, tekdavo ieškoti ginklų slėptuves ir ar kažkokius piežus vadinamus, nu, kur už kažkokį tai bobby trapsą angliškai vadinam, tai yra viela eina prijungta prie sprogmens ir reikia prieš dalinių ateinant juos neutralizuoti. Tai galima sakyti, ir iš ten yra daug žinių, tų niuansų, tų strategijų, kurią galima labai puikiai pritaikyti ir planuojant ir vykdant paieškas civilinėje srityje, galima sakyti.
0: Taip pat tos gyvūnus kalbant, kokius, dėlnamo, šunų, kačių matyti dažniausiai žmonės kreipiasi, taip. Nebūtinai, ar nežinau.
6: Šunų, kačių, galvijų, taip, tokie elementarus, bet egzotiškiausiai tai buvo ir papūgo, sakant, papūgą gelbėjom iš rapsų lauko. Tai buvo įskridus, nukritus rapsų lauke, negalėjo pakilti, irgi suradom sėkmingai. Šiaip daro, tai egzotiška tokia paieška buvo. Žmonė bevežant, besikraustant iškrito albumai šeimos, tai pakelė reikėjo tikrint, kur tie albumai, ar yra, ar nėra.
0: Ai, tai ne tik žodžių gyvų sutvėrimų, bet taip pat ir daiktų ieško.
6: Taip, galima ir daiktų
0: ieškojimo specifika.
6: Tai tiesiog naudojama pirmiausia vizualinį kamerą, priartinimas iki 200 kartų dronas turi, tai galim tiksliai nustatyti iš tolimo atstumo, koks ten yra daiktas. Tai kaip net ir termovizijo irgi specifika ta pati yra, aptinkam šilumos šaltinį, identifikuojam ir vizualinė kamera patvirtinam, ar tai yra tas ar ne tas ieškomas. Tai, kaip sakant, visą laiką taikom metodus, ieškom atsižvelgiant kokio objekto, ieškom koks kontekstas ir kokią technologiją galim pritaikyti.
0: O miškuose dažniausiai ieškot ar nebūtinai?
6: Visaip, žinokit, būna. Dažniausiai tai miškai, gyvenvietės gali būti, kaip sakant, kažkur tai pievos ir taip toliau. Labai įvairus paviršius.
0: Jūs dar esat pasakojęs čia prieš laidą apie tai, kad ir per gaisrus dronai irgi naudojami. Mes čia su, kaip aš ir anonsavau laidoj, su ugniagesiais, kurie irgi pietų Prancūzijoje padėjo gaisrus gesinti. Kalbėsimės ir apie dronus, jų būtinai paklausiu. Bet papasakokit, kaip čia dronai gali padėti, kai gaisrai gesinami?
6: Taip, tai vieni ryškiausių operacijų, kuriuose dalyvavom, tai energijos man gaisras, tai yra šiukšlių perdirbimo cechas. Pati sudėtingiausia gal operacija ir ilgiausiai trukus tai Jozitos dujų terminalų sprogimas, kur mus pasitelkė į Vilniaus savivaldybę ir priešgaisrinės apsaugos departamentas. Tai yra, buvo situacija, kuomet žmogui į tą vietą eit nustatinėt, kaip sakant, įvertint padarinius gaisro, buvo per daug pavojinga. Kilo tiesioginis pavojus gyvybė. Tai pirmą droną įvertinom visą situaciją, o tada vyko 3 paras nuolatinis stebėjimas. Tai yra labai daug darbų padarėm dronų. Tai yra pirmiausia ir įvertinom, kokie padariniai, nustatinėjom sprogumą dujų cisternų. Tai yra matom, kiek dujų tūrį nustatinėjom, tai yra matom, kokią temperatūrą, tarkim, kur ar pasiekia kritinę temperatūrą, tarkim,

0: kai stebėjom degančias cisternas, jų neįmanoma užgesinti, jos turi išdegti. Tai visą tą laiką stebėjom lygį, termovizorius labai puikiai rodo, aišku, sukalibruoti reikia tinkamai. Toliau reikėjo užsukinėti, kaip sakant, trasas uždarinėti, irgi termovizorius labai puikiai rodė, kurios trasos yra atviros, kur dujos teka, o kuriuose ne. Sandarumą dujų tikrinom, tai yra tiek, kai jau buvo suvaldytas gaisras, mes nustatinėjom, kur yra dar dujų nuotėkis, arba kaip jau sutvarkė tą cisterną, kuri buvo pažeista, dar patikrinom dujų, ar, drono, ar yra dar dujų nuotėkis. Ir po to visą teritoriją patikrinom, ar nėra pavojaus. Toliau miško paklotė tuo pačiu degė, irgi nustatinėjom žydinius, atvedinėjom komandas, nes ten durpinga miško paklotė buvo ir rodėm, kur žydinė ir gesino. Tai tiesiog tas dronas tą visą laiką lakstė po visus kampus, kaip sakant, ir davė užduotis, galų galiausiai irgi zoomą aš naudom puikiai. Matėm, kiek, kaip sakant, kokios dalys tiksliai pažeistos ir kol dar degė, jau komanda ruošė atsarginės detalės keitimui, nes tiksliai vertinom, kiek, kaip sakant, kokių detalių reikės pakeisti į kitas. Monometrus nuiminėjom, kaip sakant, matmenis matėm, kurie monometrai sugadinti, koks slėgis, taip toliau. Išnaudojom 110% droną.
1: Ar tai, ką mes čia, ką galima padaryti Lietuvoje, jūs ar, ar kiti daro, prilygsta tų pažangiausių šalių technologijom naudojamom? Išnaudojom pakankamai, ar yra kažkas, ką, ką dar būtų galima pritaikyti?
0: Kaip sakyt, nu, mes stengiamės pasitelkti pačias, pačias naujausias technologijas, įmojom pavyzdžių iš, iš, iš Prancūzijos, iš Kanados, iš, iš kitų šalių vadovavimais to modernumo. Dar žinoma, yra viena technologija, kuri be galo brangi, tai yra dronas lazeris, kuris gali skanuoti iki 18 metrų gylio po vandeniu, tai yra visą dugną nuskanuoja, galima matyti koks dugnas, skaidriam vandenį ir iki 3 metrų visiškai drumzlinam vandenį. Tai yra, kaip tas lidaras nuskanuoja miško paklotę, tai yra dronas, kuris gali, prancūzų gamybos, kuris gali nuskanuoti po vandenį. Tai yra uostam ypač aktualu šiek tiek gal ir...
1: Ačiū ieškant nuskendusių žmonių pritaikomų?
0: Nu, kaip sakyt, teoriškai pritaikom, praktiškai tai yra labai brangi technologija, šimtais tūkstančių kainuojanti ir neskaitant specialistų parengimų.
1: Ačiū Jums labai, kad atvyko šiandien į studiją. Tai dronė OPS įkūrėjas Edvinas Liepinis ir visai netrukus po žinių kalbėsimės apie korgių lenktynės. Likit kartu su mumis.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Žinios trumpai.
4: Rusijos ataka Charkivo srityje nusinešė mažiausiai 10 gyvybių, dar 8 žmonės sužeisti. Tuo metu Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Jungtinis portalo 15 min ir sienos tyrimas rodo, kad parlamentaras Aidas Gedvilas pernai iš sūnaus bendrovės perėmė visą jos nekilnojamą į turtą. Žurnalistai nustatė, kad politikas pinigų už šį turtą nemokėjo. Įmonė juo padengė skolą už viečiui, tačiau viešuose dokumentuose skolos nematyti. Gedvilas situacijos nepakomentavo. Pasieniečių vadui Rustamui Liubajevui vakar nusprendus pasitraukti iš pareigų vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo jį atleisti nuo trečiadienio. Tai numatyta vyriausybės nutarimo projekte. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma sirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję. Šiandien daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių, šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 14, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16 laipsnių. 10:32.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
6: Na ir dabar 10:32:30, aš Agnės Kamarakaitė ir dabar skirsim visą savo dėmesį iki 11 valandos korgiams. Apie korgių lenktynės pasikalbėsim, kurios praėjo šį savaitgalį, jose dalyvavo 150 korgių iš 9 šalių ir mūsų studijoje yra korgių lenktynių organizatoriai Edvinas Miškas Grinius. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Ir taip pat Dovilė Bielosovaitė. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Ir taip pat jie atsivedė ir Džiugą Korgį, kuris, kaip suprantu, apskritai yra visų šitų lenktynių, kaip čia, na, esminis iniciatorius, tam tikrą prasme, na, apie visą tai papasakos pašnekovai, o jūs, mėly klausytojai, jeigu patys auginat korgį ir norėtumėt pasidalyti savo patirtimi, kaip sekasi šią veislę auginti arba kokį klausimą norit užduoti pašnekovams apie šio šunis, tai tikrai tą galit padaryti paskambinę telefonu 05-23-63-111 ir galite ir laišką parašyti studija eta lrt.lt. Tai Edvinai, kaip ten su tuo pradžia tų korgių lenktynių, ar čia jūsų Džiugas ir buvo, kaip čia, įkvėpėjas, kad tokių lenktynių reikia?
7: Iš tikrųjų, Džiugas 100% yra to įkvėpėjas, kadangi aš, kai jį parsivežiau namo, mes su draugu geru savo Vyteniu Škarnuliu buvome jau kalbėję, kad korgiai fainiausi šunis ir kai aš įsigijau korgį, jisai pamatė, koks Džiugas yra tiesiog puikus šuo, kaip jis gerai klauso ir lengvai dresiruojasi ir tiesiog nuvažiavo į pas tą pačią veisėją ir pasiėmė paskutinę likusią bulką iš tos vados. Ir pirmus kelis mėnesius, kiek mes visur būdom, buvo pandemijos laikotarpis ir labai daug leisdavom laiką tiesiog uždarose patalpose, butose ir taip toliau. Ir tie šuniukai, jie pastoviai žaisdavo, neįtikėtinai galėdavo po 4-5 valandas prasivartyti ant žemės, ten vien su kitu. Nu, tai labai viskas fainiai ir gražiai buvo. Ir aš buvau kažkada užmatęs per per kažkokią laidą ar televizijos programą, kad tos tie korgiai Amerikoje būna, kad jie lenktyniauja. Na, ir, o mes su draugu jau buvome organizavę kažkada Basky Hop čempionatą Lietuvoje pati pirmą, tai jau turėjom patirties tokių netradicinių renginių organizavime. Tai viskas labai natūraliai kažkaip ir sukrito. Mes turime korgius, kažkokį panašų renginį esam jau darę, nagi darome dabar tokį. Tai tikėjomės ten 15 korgių ir gal 50 žmonių maks ir jau atėjo 1000 žiūrovų iš karto ir viskas toliau vat, išsirituliojo į tai, ką turime dabar.
6: Dovilė, ar pritarėt, kad korgiai patys fainiausi šunys geriausia veislė?
8: Tai be abejo, dėl to, kad tai yra linksmas, smagus šuo, kuris kiekvieną rytą mus pažadina ir iškart šypsena veidą.
6: Jūs vieną šunį auginat kartu, ar ne? Daugiau korgių neturit kompanijoje. Ar kaip tie šunys kartu? Auga kažkaip po kelis, ar po vieną reikia turėti?
7: Taip, yra kas jų turi ir labai daug. Mes planuojame pasiimti taip pat antrą, tai ne Pembroke šį kartą, o Cardigan. Jie yra šiek tiek kitokie. Jie nėra tos žymiosios korgių išvaizdos, kokią Elžbietą augino, bet jie yra tie tikrieji senieji korgiai, kurie Velse ir atsirado. Iš tikrųjų, tai mes tokį dabar imsim biškį retesnį variantą.
6: Dovilė, taip pat tas penktasis lenktynės papasakokit. Čia jau pasakojo Edvinas, kad na, pirmosios buvo visiškas netikėtumas. Kaip šios praėjo, ar pateisino lūkesčius, ar taip kaip įsivaizdavot?
8: Lūkesčius be abejo, kad pateisino. Tikėjomės, kad renginys auks ir tų dalyvių vis skaičius didės. Tai šiemet sulaukėme 150 dalyvių. Dalis jų atėjo tiesiog renginio dieną ir greitai užsiregistravo pas mus, bet šiemet jau tiesiog išplėtam geografiją neįtikėtinai. Atskrido du korgiai iš Amerikos.
6: Amerikos lietuvių ar amerikiečių?
8: Amerikiečiai, tiesiog amerikiečiai, kurie pamatė vaizdus apie

0: utopinė svajonė mūsų yra, kad šis renginys pergyventų mus pačius ir liktų Vilniuje tiesiog amžinai, kad tai būtų Vilnių, vienas iš Vilniaus esminių renginių ir kad užsienyje visi žinotų Lietuvą ne tik kaip krepšinio šalį, bet ir kaip korgių šalį.
1: Ir kaip jums atrodo, aš kaip suprantu, ir pirmais metais tikrai nemažai tarptautinės žiniasklaidos dėmesio sulaukėt. Kaip dabar, ar to dėmesio iš tarptautinės žiniasklaidos gaunat?
0: Tai pačios pirmos lenktynės vyko 20-aisiais metais, tai tada dar to dėmesio užsienyje nesulaukėm, tada porą metų buvo pertrauka, buvo pandemija ir tiesiog nesugebėjom rasti finansavimo. Antrosios vėl vyko lenktynės už 100 eurų biudžetą, kaip ir pirmosios jau po 2 metų. Ir tada jau sulaukėm BBC dėmesio ir nuo to viskas užsisuko, gavom pirmą finansavimą. Tai pasaulinės, potenciali sklaida pasaulyje augo šitokiais skaičiais. 80 milijonų 23-ais, 300 milijonų 24-ais, 3,2 milijardo praeitais metais ir šiais metais kol kas jau artėja prie 1,5 milijardo.
1: Kaip jūs šitos paskaičiuojate tą sklaidą, kiek ta žiniasklaidos priemonė pasiekia? Kaip?
0: Taip, konkretyvi viena žiniasklaidos priemonė laiką turi savo potencialią auditoriją ir jinai ir tie skaičiai sumuojasi. Nu, tarkim, Amerikoje mes turėjome per tais metais 900 milijonų potencialią auditoriją, nes tie media reachas, taip vadinamas, jisai akumuliuojasi. Nereiškia, kad tiek žmonių apie mus išgirdo, bet būtent žiniasklaidos sklaida taip yra skaičiuojama. Tai yra neįtikėtinai dideli skaičiai ir pagal patvirtintus govinius duomenis prie tais metais daugiau negu pusė visų paminėjimų apie Vilnių buvo būtent apie korgių lenktynės. Iš 6 tūkstančių 3,2 tūkstančiai buvo mūsų.
1: Dovile, kaip vyksta pačios tos lenktynės? Nes ne tik lenktynės, ten yra ir visokių kitokių rungčių, bet papasakokit žodžiu išsamei, kur ten kaip korgiai varžosi.
2: Taip, tai tik atėję korgiai gali dalyvauti mažosiose rungtyse, tai turime solo sprintą, turime geriausios nosės konkursą, lojimo konkursą, taip pat šiemet turėjome naują agility zoną, kur korgiai galėjo išbandyti savo jėgas, peršokti per mažas kliūtis, pralysti pro tuneliuką ar perlipti tiltą ir turėjome dar tokią mažą rungtelę nubėg parbėg, kur korgis varžėsi su kitu ir turėjo nubėgti pas vieną šeimininką ir grįžti atgal. Tai tokį stebėjom, ar nesusipainios ir nepradės ko nors veikti vidury kelio. Ir tada be abejo jau laukia ta pagrindinė mūsų renginio dalis, kostiumų paradas, kuriame šiemet dalyvavo beveik 40 šuniukų ir didžiosios lenktynės, kur pasirodė beveik 90 šunų.
1: Papasakokit, Edvinai, daugiau apie tas kostiumų visą paradą, kokie ten tie kostiumai, kaip čia ruošiamasi, kodėl apskritai tas irgi, tose jūsų matytose lenktynės irgi buvo kostiumai, kodėl apskritai atsirado toks žanras kaip kostiumų demonstravimas?
0: Tai pačiose pirmose lenktynėse mes darėm, kad šuniukai ir prabėga, bet turėjom ir jų prisistatymus. Tai ateina ir padaro kažkokį tai triuką, ar ne? Tačiau, nu, kiek yra tų triukų, kad jie nepradėtų kartotis, nu, vis tiek ten yra 10 tų pagrindinių ir tiek. Tai tiesiog kilo idėja, kad kažkaip dar apipavidalinkit savo, ar tai pasirodymą padarykit, ar tada šovė galo, kodėlgi ne kostiumai. Ir jau 23-aisiais metais jau tikrai labai įspūdingų kostiumų sulaukiam, o dabar tai jau, na, tap, žmonės tikrai labai į tai žiūri atsakingai, daug ruošiasi ir kai kurie kostiumai tiesiog visiškai sprogdina smegenis, kiek darbo ten įdėta. Ir
1: gal kiek... apie kelis papasakokit, na, mes dabar negalim pamatyti, bet gal nupieškit, tai kokie tie kostiumai, pavyzdžiui.
0: Buvo. Šiais metais laimėjo Gedimino sapnas, kur korgis buvo aprengtas kaip geležinis vilkas, o savininkė su savo dukra apsirengė kaip
2: Lizdeika ir Gediminas.
0: Kaip Lizdeika ir Gediminas, taip pat turėjome
2: antrą vietą laimėjo Latvius, svečiai iš Latvijos, kurie patys gamino voveraitės kostiumą. Voveraitės tai grybo, tai tiesiog puikus kostiumas. Tai sulaukė labai labai daug dėmesio.
0: Turėjom laivų, turėjom lėktuvų, turėjom krokodilų, na prasme, nuo A iki Z žmonės prisigalvo. Turėjom 3 šaltibarščių kostiumus šiais metais. 3 skirtingus variantus. Neįtikėtina. Žmonės bėgo apsirengę kaip burokėliai, o šuo buvo aprengtas kaip bulvė tiesiog. Tiesiog kaip į bulvių maišovos. Ne? Nu,
2: žmonės ruošiasi tikrai pusę metų.

0: metų jau aš sulaukiu žinučių, kad nu jau turim šių metų idėją, jau pradedam eskizus daryti, jau pradedam klijuoti. Tai...
1: Ir būtent tie kostiumai jie ir dažniausiai stipriausiai ir prasineša per pasaulinę žiniasklaidą, tai, tai mūsų lietuviai korgų savininkai iš tikrųjų daugiausiai šansų turi būti pamatyti visame pasaulyje, tai būtent šiame korgių kostiumų konkurse.
2: Ar jūsų pačių šuo dalyvauja šitose rungtynėse, ar jisai tik tai yra stebėtojas?
1: Mes nelabai turime laiko užsiimti tuo tiek atsakingai, kiek, kiek tam reikėtų, ne, nebent kažkam kitam duoti tai už mus padaryti, bet tai nebūtų gal irgi kažkiek mums faina iki galo.
0: Turbūt nebūtų sąžininga organizatorių ja. Į konkursą leisti.
1: Tiesą sakant, pačiuose pirmuose kostiumų, pačiam pirmam kostiumų parade Džiugas dalyvavo ir paėmė trečią vietą. Tai daugiau mes nebedalyvavom, nes vis tiek turbūt žmonės kažkiek mus norėdami palaikyti kaip organizatorius, turbūt pabalsuoja gal kažkiek
2: daugiau. O tai išbalsuoja žiūrovai? Tai renka kostiumo
1: kaip Eurovizija, autorių. 50% žiūrovai, 50% komisija. Tai šiais metais komisijoje turėjome Jungtinės karalystės pavaduojantį ambasadorių, turėjome Vytenį Škarnulį, kuris su manim ir įkūrė korgių lenktynės, bet dabar mes su Dovile organizuojam viską. Šarūnas Datenis, aktorius, kuris buvo pirmųjų dviejų lenktynių vedėjas ir, ir mūsų pagrindinių generalinių remėjų Club for Paws ambasadorių.
2: Dovile, kaip suprantu, yra ir šunų tokių, kurie jau visus, visas penkias lenktynės dalyvauja.
0: Tiesa, šiemet turėjom 7 veteranus.
2: Kokia šita veislė? Dar papasakokit daugiau. Gal pirmiausia, tai pradėkit nuo savo šuns Džiugo. Jūs pasakėt fainiausią veislę, labai smagu šuo, bet išsamiau papasakokit, koks tai yra šuo?
1: Tai yra šuo, kuris skirtas yra ganyti galvijus ir buvo išveistas būtent šitam tikslui. Tai jie yra labai paklusnus ir lengvai dresiruojami ir tiesiog labai noriai atlieka visas užduotis jiem paskirtas. Tai kas liečia korgių charakterį, tai, tai būtent tie ganytojo bruožai ir yra universalus turbūt visiems korgiam, tačiau jų labai įvairių yra kaip ir visi šunys, tai šiaip buvo studija prieš 2 metus atlikta visų šunų ir įrodyta, kad veislė neturi tiek daug įtakos charakteriui, kiek žmonės galvoja ten, kad viena veislė yra tokia, o kita yra tokia, bet kas liečia, ką pastebėjome iš visų korgių savininkų, kad tai labai linksmi ir faini žmonės, tai turbūt sakau, kaip jau...
2: Panašesni šeimininkai, vienas į kitą negu šunis.
1: Taip, būtent. Tai čia pagal tai ir atskirti. Tiesiog tai yra šuo, kuris kelia didelę šypsiną ir tai yra šuo skirtas tiems, kurie mėgsta tiesiog būti laimingi ir labai daug šypsotis ir, ir tiesiog mato visą laiką galbūt šviesesnę gyvenimo pusę.
2: Dovile, visur keliaujat su Džiugu, na ir studija dabar atėjo tikrai ramiai atsigulęs guli Džiugas. Kiek įprastai, na, jisai viešuose vietose elgiasi, kaip čia, ramiai nekelia galbūt jums kažkokių problemų ir kaip dažnai, na, jį visur vedatės?
0: Džiugą galima vestis visur, kur tik jį leidžia, tai džiaugiamas, kad leidžia ir į radiją, ir visur kitur. Jisai labai labai mėgsta važiuoti, netgi labiau negu eiti kažkur, tai jeigu...
2: Važiuoti automobiliu?
0: Nesvarbu. Mm. Viešasis transportas, automobilis, manau, kad jeigu leistų skristi lėktuvu, jisai mielai tuom pasinaudotų.
1: Jo, kai išeinam iš namų, praeinam pro stotelę, operų teatro, jisai vis laik sustoja ir niekur neina, ne, mes norim, jisai nori važiuoti, bent vieną stotelę ir tada jisai išlipęs labai laimingas eina kažkur. Tai, tai jeigu miestas išskirtų Džiugui išskirtinį biletą, nes tą vieną stotelę mes zūkį pravažiuojame, tai būtų labai fainiai.
2: Tai už Vilniaus miesto garsinimą gal
1: būtent.
2: Ir galėtų tą padaryti?
1: Taip. Tai išėjau tau Vilniaus merui, tai susitikime, pakalbėkime, kaip ten gal Džiugui galima būtų kažkaip tą leidimą sugeneruoti.
2: Ką šita, Dovile, ir korgių lenktynių sėkmė, galbūt, na, tiek tų dalyvių, ir pasako apie šitos veislės irgi populiarumą Lietuvoje, ir kaip jūs pastebit, kaip keičiasi tas populiarumas?
0: Tai populiarumas tik auga. Šiemet beveik pusę dalyvių buvo pirmakarčiai dalyviai. Tai stebim tą mūsų statistiką, kiek jaunų korgiukų prisijungia, kiek atvažiuoja iš kitų šalių, tai tikrai populiarumas auga. Ir mūsų darbas turbūt šiandien yra užtikrinti, kad žmonės atsakingai rinktųsi vis dėlto tą veislę, atsakingai rinktųsi veisėjus ir įsivertintų savo galimybės, nes Korgis vis dėlto yra tikrai ne kiekvienam. Tai yra labai protingas šuo ir jį reikia mokyti, negalima jo paleisti savo vaga ir reikia įsivertinti, kad jis pakankamai nemažai šerisi.
2: O kuo skiriasi, Edvinai, tos dvi korgių veislės? Na, sakėt, vieną turit, aš jau Pembroko ir kaip ten kitas vadinasi?
1: Kardiganas. Tai
2: kuo jie skiriasi?
1: Kardiganai šiek tiek didesni pagal visas proporcijas ir jų kailis įvairesnis. Gali būti ir tamsus, gali būti šviesus, gali būti margas, visiškai jų snukučiai šiek tiek didesni. Tačiau bendras vaizdas tai vis tiek yra korgis. Tai yra trumpas kojos, siluetas irgi beveik identiškas, tačiau jie šiaip šeimininkai pažymi, kad charakteriai šiek tiek visgi skiriasi. Mm-hmm. Tai jie 3000 metų atgal jau Velse atsirado, o Pembrokai atsirado tose regionuose labiau atplukdyti iš vikingų užkariautojų, kur labai panašus šuo Skandinavijoje yra švedų valhundas. Tai švedų valhundas susimiksavo ten vat, su vietiniu kardiganu ir turime kažkokį vat, panašą Pembroką. Ir dar ten, nu, ten visi tie šunų veislių ypatumai labai sudėtingi iš tikrųjų, bet kardiganų šiaip yra gal kaip
0: 3000.
1: Kiek procentų? Manau, kokie 5%.
0: Tarp dalyvių tai tikrai kokie 5% nedaugiau.
1: Tai mes norime populiarinti, nes kardiganai irgi mums labai patinka, labai gražus, norime, kad jų daugiau čia.
2: O veisėjų Lietuvoje užtenka ir žmonės perka iš Lietuvos veisėjų, ar vis dėlto vežasi šios šunius iš kitų šalių, nežinot?
0: Lietuvoje tikrai yra keli labai labai rimti ir atsakingi veisėjai, tačiau korgius randa ir Lenkijoje, Latvijoje, taip, aplinkinėse šalyse.
2: Edvinai, baigiant jau mūsų pokalbį, nes netrukus dar pasiklausysim kolegės iš Jungtinės karalystės pasakojimo būtent apie korgių vietą karališkoje šeimoje. Kaip jūs matote šitos veislės perspektyvas Lietuvoje ir kiek galbūt net ir jūsų lenktynės prisideda ne tik prie Vilniaus garsinimo, bet prie šitos veislės populiarinimo mūsų šalyje?
1: Tai mes norime ne tik Lietuvoje populiarinti veislę, norim populiarinti visam pasaulyje ir dėl to ir pasaulio korgų dienos minėjimo darysime labai didelę šventę. Jau birželio 4 vyksta, tai Rotušės aikštė šiais metais minėjame pirmąją, kur susijungiame pasaulinių skambučių su korgų bendruomenėmis iš viso pasaulio ir tai bandome kelti populiarumą ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. O Lietuvoje tai šiais metais turėjome 75 pirmą kartą dalyvaujančius. Tai pusė visų registracijų yra nauji korgiai, tai reiškia, kiek dar yra, kurie jau dalyvavę, potencialas yra didelis mums aukti tiek su skaičiumi, kadangi tikrai veislė populiarėja ir nebejotinai mes prisidaram prie to.
2: Ačiū judėms, dėkui, kad atvyko šiandien į studiją, tai buvo korgių lenktynių organizatoriai Edvinas Miškas Grinius ir taip pat Dovilė Bielusovaitė ir jų šuo Džiukas, kuris na visą šį laiką tiesiog ramiai pragulėjo ant studijos grindų. O dabar kviečiu pasiklausyti kolegės LRT radio bendradarbės Jungtinėje karalystėje pasakojimo Viktorijos Rinkevičiūtės apie būtent korgius Jungtinėje karalystėje, kalbina Marius Eidukonis.
3: Viktorija, apskritai, tai pradėkim nuo to, kad korgiai yra siejami su karaliene Elžbieta. Kaip jie atsirado Bekingemo rūmuose ir kokia jų ten reikšmė buvo?
4: Taip, iš tikrųjų, mes turbūt galim dėti lygybės ženklą tarp karalienės Elžbietos antrosios ir korgių. Jie buvo, na, neatsiejami vienas nuo kito ir korgi yra didžioji, tikrai didelė karalienės Elžbietos istorijos dalis. Tai pirmasis korgis jos gyvenime atsirado 1933 metais, kai karalieniai buvo 7. Na, jinai tuomet su seserim Margaret pamatė korgius pas šeimos draugus, jų labai užsinorėjo ir vat, tuo metu jos gyvenime atsirado Pembroke Welsh Corgis vardu Dukey. Tai buvo pirmasis šuo, vėlgi tai buvo šeimos šuo, vėliau atsirado antrasis korgis vardu Jane ir turbūt na tas pirmasis korgis, kuris karalienei priklausė asmeniškai, buvo visiškai jos, o ne šeimos, tai jisai jai buvo padovanotas 18 gimtadienio proga 1944 metais ir korgio vardas buvo Susan ir Susan ir karalienė turėjo labai artimą ryšį, Susan su jie netgi keliavo į povestuvinę kelionę. Tai per visą gyvenimą karalienė Elžbieta turėjo maždaug 30 korgių. Susan buvo na pirmoji kalytė, nuo kurios prasidėjo karalienės korgių veisimas, tai didžioji dalis jos korgių būtent ir buvo Susan palikuonis, berods 14 kartų buvo iš viso.
3: Viktorija, o ką reiškia būti korgiu karališkose rūmuose? Ar šuo irgi turėjo kažkokių karališkų privilegijų?
4: Na, iš tikrųjų pakankamai įdomu, nes korgis istoriškai nėra karališkas šuo. Jisai yra velso galvijų ganimo šuo, tai darbinis iš tikrųjų šuo, gana aktyvus, tvirtas, savarankiškas, bet, na, turbūt Dukei labai pasisekė šitoje vietoje, patekusi karališkosius rūmus ir visiems kitiem korgiukam po to lygiai taip pat. Tai buvimas karališkosiuose rūmuose, na, reiškia tai, kad pavyzdžiui, jų maistas buvo gaminamas karališkojo šefo. Jie buvo maitinami mėsa ar jautiena ar žvėriena ir konkrečiai jiem buvo ruošiama ta mėsa. Juos prižiūrėjo Vindzoro vyriausiojo medžioklės prižiūrėtojo žmona. Jinai juos ir maitino ir treniravo, nors kalbama ir apie tai, kad pati karalienė Elžbieta antroji, kai turėdavo laiko, jinai pati korgių šerdavo juos ranka ir netgi manoma, kad buvo hierarchija, kuris šuo pirmas gauna ėdalo, tai nuo vyriausio iki jauniausio, jie taip pat miegojo rūmose, kuriuose jo tuo metu būdavo, ar Buckingham, ar Windsor, ar Sandringham, jie ten turėjo atskirą kambarį, jie turėjo savo pakeltus tokius pintus guolius, manoma, kad tie guoliai irgi nuolatos buvo prižiūrimi ir keičiami, tai iš tikrųjų, tikrai ne fermos šuns gyvenimas jiem pasitaikė.
3: Viktorija, tai kaip suprantu, Elžbieta antroji buvo pirmoji karalienė, kuri turėjo tos korgius, iki tol korgių karališkose rūmuose nebuvo.
4: Ne, jie nebuvo įprasti ir na, čia iš tikrųjų galima sakyti, ar karalienė su seserimi, ar būtent jos tėvai buvo pirmieji, kurie tos šuniukus taip pamėgo.
3: Apskaitai, tas korgių populiarumas, ar pastebėtos tendencijos, ar galbūt tu suradai informacijos apie tai, kad na, tuo met, kai atsirado korgis karališkose rūmuose, taip ir Jungtinėje karalystėje prasidėjo korgių populiarumo banga.
4: Iš tikrųjų, pakankamai yra įdomių tokių skaičių, tai pavyzdžiui, 1944 metais, kai gimė jau visiškai karalienės korgė Susan, ar ne, tai korgių registracija Jungtinėje karalystėje, manoma, šoktelėjo virš 50%. Čia būtent karališkasis šunų klubas tą registraciją veda, tai jų labai padaugėjo ir būtent dar šuniukų vėl registracija padaugėjo, kai karalienė buvo karūnuota 60-aisiais metais, tačiau vėliau tas populiarumas labai nukrito. Pavyzdžiui, 2014 metais buvo užregistruoti vos 274 šuniukai. Bet tada labai įdomus dalykas, na, šių laikų toks kultūrinis fenomenas, ar ne, tai serialas The Crown ir būtent jo efektas, nes ten vėlgi, na, negali būti taip, kad būtų istorinis filmas apie karalienę ir jame nefigūruotų korgiai, tai kadangi ten buvo parodyti korgiai ir karalienę smelį jiem, tai 2021 metais vėlgi tas populiarumas korgių labai padidėjo ir sakoma, kad buvo užregistruota 1223 korgiai, ar ne? Tai vat vėlgi turbūt galima sakyti, kad ir pati karalienė, nesvarbu ar aktyviai, ar neaktyviai, bet jinai visiškai yra siejama su tais korgiais ir yra juos labai išpopuliarinus.
3: Turim daug tokių atributų susijusių arba ten suvenyrų Jungtinėj karalystėj su karališkaja šeima, tai ar pavyzdžiui korgio suvenyrą įmanoma nusipirkti Didžiojoje Britanijoje?
4: Tiesa pasakius, labai seniai buvo suvenyrų krautuvėlį, tai man yra sunku pasakyti, dabar gali būt, kad turbūt yra mažiau natūraliai, kadangi karalienės Elžbietos jau nebėra su mumis, tai ir ta istorija nėra tokia stipri, tie korgiai tikrai nėra labai matomi viešajame gyvenime tiek, kiek jie buvo matomi anksčiau, bet aš tikiu, kad galbūt kažkokio jubiliejaus proga, kažkokių metinių proga, tai tikrai labai, labai gali būt, kad tie suvenyrai atsiras ir vėlgi bent jau, man asmeniškai, mano atminty, mano galvoje, tai karalienė Elžbieta ir korgiai visada yra tas vienas vaizdas mano galvoje ir būtent, kad tuomet, kai karalienė mirė prieš keletą metų, tai vėlgi mes visi internete matėm labai gražų piešinį, kur jinai tarsi eina į tolį būtent su savo korgiais. Tai čia tiesiog yra neatsiejamas kultūrinis fenomenas.
3: Ir Viktorija, paminėjai viešumą, ar ne, kiek karalienė viešumoje pasirodydavo su tais korgiais, ar tai būdavo, na, toks jos, kaip čia pavadinti, na, buities dalykas, ir visi žinojo apie tos korgius esančius su karalienė, bet viešumoje, na, nedalyvaudavo jie labai.
4: Korgiai dalyvavo visose karalienės gyvenimo aspektuose, galbūt neoficialiose ceremonijose ar pobuvose pokeliuose ir prieimimuose, bet bendrai karalienė, na, visada labai noriai ir eidavo pasivaikščioti su jais, ir jie tikrai buvo ir filmuojami, ir fotografuojami, ir matomi, ir kažkaip, na, jie neturėjo kažkokio kitokio atskiro gyvenimo nuo karalienės. Jis iš tikrųjų buvo jų šeimininkė, ir jie visada buvo šalia su ja ir buvo matomi.
2: Taip pasakojo Viktorija Rinkevičiūtė, Lietuvos radijo bendradarbė Jungtinėje karalystėje. Ją kalbino kolega Marius Eidukonis, taigi visą šį pusvalandį mes skyrėme korgiams, tiek jų lenktynėms Lietuvoje, kurios garsina Lietuvos ir Vilniaus vardą pasaulyje, tiek ir būtent apie tai, kaipgi korgiai matomi ir kokią vietą užima Jungtinėje karalystėje. Visai netrukus jūsų laukia antroji laidos 10-12 valanda ir iš karto po 11 valandos žinių kalbinsiu ugniagesius, dalyvavusius operacijoje, misijoje Pietų Prancūzijoje. Iš viso 40 ugniagesių iš Lietuvos vyko į kelių savaičių misiją Pietų Prancūzijoje ir padėjo ten gesinti gaisrus. Tai ir pasikalbėsim apie tai, kokia yra specifika tokio masto operacijų, kaip lietuviai buvo įtraukti tuos gaisrų gesinimus ir kaipgi tos patirtis, ta patirtis išmokta Prancūzijoje gali pasitarnauti Lietuvoje. Tai čia visai netrukus, likite kartu su mumis.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Baltarusijoje įkalintas gamybos verslo vystės lietuvis verslininkas. Vyriausybėje vykstant diskusijoms, kiek galėtų didėti vaiko priežiūros išmokų lubos, premjeras sako, kad netmetmas variantas iš vis jas panaikinti, tačiau tai būtų didelė našta biudžetui. Judėjimo negalią turinti sportininkai piktinasi, kad jiems nebuvo leista dalyvauti balandį vykusiame Kauno maratone. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
6: Vakar LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Dėžutė radijas. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. LRT radijo žiniomis vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas šioje šalyje. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito skyriaus vadovu Austrų kapitalo įmonėje HS Belacom Baltarusijoje. Anksčiau šią įmonę vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie tai informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama asmenų privatumą. Plačiau apie tai laidoje Lietuvos diena po 12 valandos žinių. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami ir tai yra viena pagrindinių susitikimo temų.
1: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektoriui, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turės pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Jungtinis portalo 15 min ir sienos tyrimas rodo, kad parlamentaras Aidas Gedvilas pernai iš sūnaus bendrovės perėmė visą jos nekilnojamąjį turtą. Jo vertė galėjo siekti apie 200 tūkstančių eurų. Žurnalistai nustatė, kad politikas pinigų už šį turtą nemokėjo. Įmonė juo padengė skolą už riečiui.

0: Viešuosiuose dokumentuose tokios skolos nematyti. Gedvilas atsisakė žurnalistams paaiškinti skolos aplinkybės, klausimus pavadinęs neaktualiais visuomeniai. Judėjimo negalę turintys sportininkai piktinasi, kad jiems nebuvo leista dalyvauti balandį vykusiame Kauno maratone. Paralimpietės plaukikės Gabrielės Čepavičiūtės teigimu, nors ankstesniuose maratonuose galėjo dalyvauti žmonės su sportiniais vežimėliais, šiais metais organizatoriai tai uždraudė.
1: Praeitais metais startavo ir žmonės su sportiniais tračiais vežimais. Kauno maratono organizatorius pasakė, kad nepritaikyta trasa ir dėl to negalim leisti dalyvauti žmonėms su negalia. Praeitais metais tikrai taip pat trasa nebuvo pritaikyta, bet tada tiesiog žmonės, kurie startavo, patys turėjo pagalbą, atskirus asmenis, kurie padėdavo jiems pereiti per tas trasos dalis, kurios nebūdavo pritaikytos.
0: Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Tuo metu Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas sako, kad maratono trasa nebuvo pritaikyta sportiniams vežimėliams.
2: 25 metais tokių atkarpų buvo labai mažai, dėl to leidome ir jeigu būtų pernykštė situacija, būtume leidę ir šiemet. Kai sportinio neįgaliojo vežimėlio transporto priemonė juda daug didesnių greičių negu bėgikas, tada mes nebūname informavę savo finišo komandos, kad reikia būti pasiruošus, kyla chaosas.
0: Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas. Atvejį tyrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad maratono organizatoriai pažeidė lygių galimybių įstatymą, jiems skirtas įspėjimas. Kauno maratono organizatoriai sprendimas varsto skųsti teismui. Lietuvai ir Taivanui Liepos pabaigoje atnaujinus derybas dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, Taipėjus tikina, kad ryštas bendradarbiauti išlieka nepakitęs. Derybos birželį buvo laikinai sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija konkrečių veiksmų plano detalių kol kas neviešina. Ekonominių ryšių proveržio su Taivanu tikėtasi 21 metais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Pastaruoju metu dalis Lietuvos politikų piktinasi, kad Taipėjus investavo nepakankamai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 14, Klaipėdoje 16, Šiauliuose 13 laipsnių. Šiandien daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: 11 valandų ir 5 minutės girdite laidą 10:12 ir kviečiu antrąją laidos valandą leisti kartu su mūsų radiju. Jeigu turėtumėt kokių klausimų ar norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbių savo mintimis pasidalyti, tai kviečiu paskambinti telefonu 05-2363-111. Taip pat galite parašyti laišką studiją eta lrt.lt. Na, o dabar kalbėsime apie tai, jog 40 ugniagesių iš Lietuvos, ugniagesių gelbėtojų komanda Perkūnas grįžo iš pietų Prancūzijos, kur padėjo gesinti ten gaisrus. Apie tas patirtis dabar ir pasikalbėsime. Su mumis yra misijos komandos vadovas Dalius Kunigėlis. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Ir taip pat misijos komandos skyriaus vadovas Julius Čiegis. Sveiki.
6: Sveiki.
4: Daliau, pradėkim nuo to, kur konkrečiai mūsų ugniagesiai dirbo ir kokios užduotys jiems buvo keliamos.
5: Tai mes dirbame iš esmės dviejose regionuose, tai departamentuose, tai Žirondos departamentas ir Hyro departamentas. Tai pradžia mūsų buvo būtent Žirondos departamente ir ten mes atvykome jau su aiškia užduotim, tai gaisrų gesinimas, giluminių gaisrų gesinimas, kur reikėjo dirbti, sakykime, stabdant tą gaisrų plitimą. Ir vėliau jau šiek tiek, vėlesnėje stadijoje, mes buvom dislokuoti, atsižvelgiant į oro sąlygas, pavojus, į Hyro departamentą, kur mūsų pagrindinis tikslas buvo gyvenviečių apsauga nuo besiplečiančio gaisro.
4: Julio, kokia situacija tuo metu buvo, kokio masto gaisras, kai jūs atvykot?
6: Jeigu kalbant apie Žirondos apskritį, kuriame pirminė dislokavimo vieta buvo, tai pats gaisras ten prieš mum atvykstant buvo labai didžiulis, mes matėm tiesiog milžiniškus išdegusius plotus, tačiau pavieniai židiniai, ypač durpingi plotai vis dar ruseno ir tas rusenimas yra labai pavojingas, kadangi pakilus vėjui gali persimesti ugnis į dar neišdegusius plotus. Tuo tarpu gyventojai jau tose regionuose buvo leidžiama grįžti jiems iš

0: evakuacijos ir jeigu taip atsitiktų ir mes neapsaugotume kartu su Prancūzijos kolegomis ir leistume tai ugniai vėl išsiplėksti, tai pasekmės būtų buvę labai skaudžios, kadangi evakuotis vėl būtų labai ir labai sudėtinga. Tai tuo tarpu nuvykus į Ero, reiškia, regioną, ten išties buvo viršūninis miško gaisras, kuris užėmė jau didelį plotą. Jisai prasidėjo mum atvykus.
1: Ką reiškia viršūninis miško gaisras, papasakot klausytojams?
0: Taip, viršūninį miško gaisrą reiktų suvokti dėl jo ypatybės tokios, kad jis yra labai nenuspėjamas, kadangi plečiasi labai greitai. Jis nenuspėjamas dėl to, kad keičiasi, reiškiasi, vėjo kryptis, jis gali, reiškiasi, pradėti į vieną kryptį judėti ir paskui pasikeisti tą kryptis dėl vėjo. Gaisro plitimo greitis yra labai ir labai didelis. Jeigu mes įsivaizduokime reljefą, ko Lietuvoje beje nėra, tai yra kalnuotų, kalvotų vietovių, tai jeigu į apačią gaisras plinta lėčiau, tai viršų gaisras esant tam tikram vėjui gali plisti greičiau, negu žmogus bėga apie 20 km per valandą greičiu. Tai įsivaizduokime, kaip turi institucijos ir pareigūnai ir mes reaguoti, kad tą gaisrą suvaldytume. Plius, na, reiškiasi, be aviacijos integracijos šitoje vietoje yra labai sudėtinga tokius gaisrus gesinti ir jau tada mes renkamės, reiškiasi, jeigu matom, tarkim, kažkokį iš vienos pusės lauką, tai ten, reiškia, pajėgos nedislokuojamos, dislokuojama ten, kur yra miškas, kad jį stabdyti ir siaurinti tą. Čia taktikoje yra įvairių, bet gaisras išties yra miškų gaisrų specifika, yra tai, kad yra labai dinaminis, labai nenuspėjamas ir yra fizinis gamtinis barjeras, nėra vandens sunku patiekti vandenį, tai žodžiu, tai yra labai stiprus ir baisus gaisras.
1: Daliau, prateskite iš tiesų apie specifiką tokių gaisrų, kaip jie atrodo, kuo jie skiriasi nuo tai, ką mes matom, ar Lietuvoje kas vyksta, išsamiau truputėlį.
2: Tai aš manau, kad kolega tikrai išsamei papasakojo apie specifiką. Gal dar, sakyčiau, apie tą specifiką šnekant, reikėtų nepamiršti tų pragariškų, sakykim, sąlygų, tai yra aukšta temperatūra, pats mastas, kurį sunku suvokti, sakykim. Ir be abejo, čia labai, gal tiesiog, norėčiau pasidžiaugti komandą, kurios motivacija buvo labai didžiulė. Tai dar vienas, sakykim, tokių iššūkių iš tiesų sužiūrėti, kad mūsų tas bendras saugumas nenukentėtų dėl tos mūsų motivacijos ir noro padėti, nes čia turi būti išlaikomas, net, na, kai sakykime, šaltas protas šituo momentu. Tai tas irgi balansas labai labai svarbus.
1: Tai yra visiškai kitokie gaisrai, negu mes matom čia Lietuvoje?
2: Taip, manau, kad galima sakyti, kad tikrai kitoks gaisras, nes tai yra masto prasme visiškai kitoks gaisras, nes įsivaizduokit, kiek pajėgų turi būti sutelkiama vienu metu. Tai jeigu šnekant apie patį gesinimą, tai galbūt lokaliai labai žiūrint, tai galim sakyti, kad yra tų panašumo, ne? Bet jeigu šnekam apie mastą, tai įsivaizduokit, tai jeigu vietinės Prancūzijos pajėgos su šituo gaisru, sakykim, sunkiai valdo jį ir prašo pagalbos, tai be abejo, kad ta pagalba irgi dar turi būti koordinuojama, kas irgi yra iššūkis. Tai aš manau, čia šnekant apie, na, gal truputėlį jau apie mūsų patirtis, ane, tai aš manau, kad tai didžiulė patirtis tiek mums, tiek prancūzams, nes mes be abejo turėjom galimybę matyti, kaip mes buvom integruojami į jų sistemą.
1: Vytautas iš Vilniaus mums paskambino klausytojas. Vytautai, sveiki.
3: Labą dieną. Labai aktualų klausimą nagrinėjom. Ir pažiūrėkit, dabar vis mes labai jau taip jau gamtą mylim ir labai pergyvenom, jeigu nu įdega. Pažiūrėkit, noriu paklausti esi jūsų, ar vat dabar ir vietovės kalnuotos prieiti neįmanoma. O ir ten užskrenda vienas keli malūnas arba lėktuvas. Pasakykit, prašom, ar negalima turėti va tokio priešgaisrinių nuo kokias vieną, dvi eskadrilės? Aišku, jūs pasakysite, kad labai daug kainuoja. Betgi kiek kainuoja, kai sudega 1000 hektarų namai supleškia, tada jau sakom, o jau tiek ir tiek milijonų. Bet tai, jeigu turim tokį variantą, pažiūrėkit, taigi vienas lėktuvas ar malūnsparnis pila, kitas krenna, trečias pasiima vandenį ir va taip grandiniai neiškai užpiltų. Kodėl neplėtoja tos temas, kad turėtų gaisrinių kaip tankų tūkstančius prigaminat, kur milijardai kainuoja, o kaip gamtą gelbėt, kažkodėl tai nesugeba suorganizuoti tokį reikalą.
1: Ačiū.
3: Ar galit va taip tiesi?
1: Dėkui, Vytautai, jums, kuris galėtumėt atsakyti, klausytojai?
2: Tai ačiū labai iš klausimą, gal pabandysiu aš, gal Julius papildys mane. Iš tiesų negalim sakyti, kad pas mus nieko nėra. Tai turime mes irgi tokią galimybę gesinti sraigtasparniais ir su specialiomis talpomis, ir tas buvo daroma ne vieną kartą jau. Gal tik tai tiesiog pačiai priešgaisrinėje sistemoje turėti individualiai savo tokią transporto tokias priemonės iš tiesų yra labai brangu, ką ir pats klausytojas pastebėjo, nes nu, išlaikyti, sakykime, tą transportą tai yra vienas dalykas. Plius reikia turėti apmokytą personalą, plius reikia turėti, sakykime, bandymai visi ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, kad Lietuva yra pakankamai maža, bet čia mes esam stiprus tuom, kad mes esam Baltijos valstybės šalys, kur turim tikrai bendrus projektus, kur galim turėti bendrus techninius kažkokius sprendimus. Ir vėlgi mūsų tas pats dalyvavimas misijoje, manau, šiek tiek įpareigoja ir galimai, sakykime, tikimybė didesnė, kad ir mums iškilus pavojui atvyktų pajėgos ir tos pajėgos galbūt būtent ir su sraigtasparniais ir su lėktuvais gesinimo specialiais.
1: Juliau, jūs užsiminėte apie tai, kad be aviacijos nuo tokių gaisrų gesinimas būtų neįmanomas. Tai kaip čia dalyjamasi, na, kaip pasiskirstoma, ką daro, kaip aviacija tokius gaisrus gesinant, o ką daro, na, ugniagesiai ant žemės?
0: Na, aš noriu atkreipti dėmesį, kad be aviacijos tokio masto gaisrus kaip Prancūzijoje gesinti yra neįtikėtinai sunku. Pas mus, aišku, mastas šiek tiek tikrai mažesnis, gerokai turbūt mažesnis būtų, bet kokiu atveju, ką noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad aviacija veiksminga tik ribotą laiką, kitaip tariant, kai yra prietema ir jau sutemsta, aviacija nebegesina ir lėktuvai nebeskraido. Ir pagrindinė užduotis tada tenka antžeminiam pajėgom. Ir bet kokiu atveju be antžeminių pajėgų, tokių kaip tarkim ir mūsų komanda Perkūnas, tai vėlgi gaisrai nesigesina. Ta prasme, bet kokiu atveju ant žemės eina žmonės. Vėlgi su specializuotam transporto priemonėm prancūzai turi tokias transporto priemonės, kurie turi ir apsaugos funkcijas, kaip savaiminis savo, reiškiasi, po tos pačios transporto priemonės gesinimas yra purkštukai, kurie apsaugo ir padeda atsitraukti ugnigesiam. Prancūzijai beje, tas bent jau mūsų žiniom nepadėjo, žuvo ten ugniagesiai, nes įsivaizduokit, pats miško gaisras, jisai plinta kartais šuoliais netgi ir gali atkirsti, reiškiasi, pačius ugniagesius, pačias transporto priemonės ir tai pavojinga. Bet ką aš noriu pasakyti, kad antžeminės pajėgos lygiai taip pat svarbios kaip ir aviacija. Ir tarkim, su temus yra kaip tik ir auštant rytui, su ugnis nesustoja, bet jinai pristoja, kadangi drėgmės lėgis yra kitoks, greitis mažesnis ir jau tada imamasi strateginių ir taktinių, reiškiasi, veiksmų. Tarkim, ugnies siaurinimas, priešinės ugnies kūrimas, mineralinių juostų darimas ir, reiškiasi, puolimas ugnies iš užnugario. Tai čia šitoje vietoje aviacija, antžeminės pajėgos vienodai svarbios, kaip ir aviacija, ir nemažiau svarbios. Ir reikia labai apmokytų žmonių, personalų ir fiziškai pasirengusių, kurie galėtų tokius gaisrus gesinti.
1: Daliau, Robertas elektroniniu paštu mums rašo, dėkoju jums už jūsų tarnystę mūsų draugams, o kokia kalba kalbama tarptautinėse misijose Prancūzijoje, Venezueloje ir kitur. Ir aš čia pridėsiu prie Roberto, jūs pats užsiminėt apie tai, kad sudėtingas pats ir organizacinis procesas, kas, kaip suprantu, dar be prancūzų dar 20 komandų iš skirtingų šalių padėjo. Tai ir kalba, ir visas organizacinis procesas, kaip suorganizuoti, kad na, visi būtų naudingi.
2: Tai be abejo, čia yra didžiulis iššūkis priimančiai pagalbą šaliai, tai savaime aišku, kad tokia patirtis ji ateina tik tai per praktiką. Ir mes kaip komanda buvom, mums kaip komandai buvo deleguotas ryšių pareigūnas prancūzas, kuris galėjo puikiai kalbėti angliškai. Tai čia, sakykime, taip yra daromas, kad būtų tas betarpinis bendravimas tarp komandų, nors aš galiu pasidžiaugti, mūsų komandoje buvo narys, kuris puikiausia galėjo kalbėti prancūziškai ir tai komandai būtų nebuvę iššūkių, jeigu ir būtų Prancūzijoje negalėjo įsiskirti ryšių pareigūno. Bet va čia dar viena iš tų pamokų, kaip aš sakau, mes teikdami pagalbą patys mokomėms ją ir priimti, nes vat, iš esmės mes matom, kur buvo kažkokie, tai sakykime, sudėtingesni dalykai, trikdžiai arba galbūt iššūkiai, tai vat, tą patį mes galim mokytis ir jeigu mums reikės pagalbos, mes irgi taip pat ruoštis galėsim tą.
1: Juliau, čia irgi Dalius Kunigėlis užsiminė apie sudėtingas labai sąlygas patiems ugniagesiams. Gal irgi išsameu galit papasakot, kokia temperatūra, kas dar sunkina tą darbą. Galų gale labai, manau, ir smalsu sužinoti apranga, kokia naudojama, kaip ugniagesiai siekia patį save apsaugot.
0: Na, pradėkim, tarkim, nuo to, kur mes pirmą užduotį vykdėm, tą mop-up vadinamą užduotis, kai mes ieškom tų pavienių giluminių židinių, tai tarkim, taip tik atrodo, kad tai reikia pirmiausia, aišku, išmokti vaikščioti po mišką labai dideliai grupiai, kad nepraeit židinio, kuris vos matosi, nes jis yra požeminis. Tai noriu atkreipdėmėsi, kad šitoje vietoje yra pavojus įkristi į duobę, kurioje temperatūra yra išdegusią duobę, kurios nesimato, kurioje temperatūra labai didelė. Ir dulkės, tarkim, ir pelenai šitie po didelio gaisro yra sunkiai matomi, bet jie plinta taip, kad mes, tarkim, po šitos operacijos nusirengiam tos kovinius drabužius ir mes iš vidaus buvome visi juodi praktiškai. Tai to dulkių skvarba, reiškiasi, tikrai neprideda, tačiau šitos sveikatos yra ganėtinai pavojingi, reikia naudoti respiratorius ir atidžiai žiūrėti, kurį ne. O jau kalbant apie viršūnius gaisrus, na, pirmiausia, mes įsivaizduokim, kad temperatūra bet kokiu atveju jau yra didelė. Ten mūsų buvimo metu lauko temperatūra buvo pavėsė apie 36-38 laipsnius vietomis. Tai įsivaizduokit, yra didžiulis gaisras dar viršūnis, kur šuoliais eina ugnis, tai ten praktiškai šalmai gali lydytis, temperatūra yra nežmoniškai didelė ir jeigu dar yra sudėtingas reliefas ir ugnigesiam reikia kopti, tarkim, į kalną ir tiesti linijas vandens, tai įsivaizduokit, koks tai yra pragariškas darbas ir pragariškos sąlygos ir dar nekalbant apie dūmus, matomumą, sudėtinga ir kvepavimą sudėtinga naudojant kvepavimo organų apsaugos priemonės ir panašiai. Tai, bet pirmiausia, ką aš noriu akcentuoti, kad atvykus į vietą dislokavimo mes ką pirmą padarom, tai pasižiūrim atsitraukimo kelius. Tai yra visos transporto priemonės atitinkamai statomos, taip kad išvažiuot greičiau numatomas ne vienas, o keli keliai, nes na, pavojus yra tikrai didelis, kad būsi atkirstas ir net jei tau atrodo, kad ugnis šiuo momentu eina į kitą pusę, bet kada tas gali pasikeisti. Ir Prancūzijai buvo itin retas reiškinys, tai vadinamas tas ugnies debesis, kuris pats kuria savo atmosferą, kuria vėjus, žaibus, kuris ir susiformavo iš esmės tų begalinių dūmų degant miškui. Tai nenuspėjamumas apskritai yra labai, labai didžiulis, net ir turint milžiniškas patirties miškų gaisrų gesinime.
1: O apranga? Kažkokia specifinė naudojama skirtinga negu Lietuvoje?
0: Keli dalykai yra skirtingi, kurias mes pastebėjom. Tai vienas dalykas – apranga naudojama plonesnė, negu mes naudojame prastai gaisrų gesinimui. Plonesnė dėl to, kad tai ir judėti lengviau ir reiškiasi vėsinimas tavo paties. Na, mes su savo apranga, tai ten įsivaizduokit, jinai ganėtinai sustoro. Jinai apsaugo labai stipriai nuo tiesioginio karščio ir ugnies, bet šitoje vietoje specifika yra ta, kad turėtų būti nedegus audeklas, bet gerokai plonesnis. Ir kitas dalykas, mes naudojam Lietuvoje, tarkim, gerokai didesnės vandens tiekimo istorijas, nes, taip sakykime, vandens tiekimo linijas ir tokiose vietovėse kaip Prancūzijoje, kur miško gaisras yra, tą vandenį reikia labai taupyti, jie naudoja gerokai plonesnės linijas, nes jas yra lengviau nešti ir mažiau vandens išnaudojama. Tai aišku, mes prisitaikėm, turėjom ir mažesnių linijų, tai žodžiu, vietoj taikėmės, žiūrėjom taktikas ir prisitaikėm, integravomės į prancūzų pajėgas. Tai dėl aprangos, tai žinoma, jinai yra specifinė ir šalmai kitokie, ir akiniai turi būti kitokie, ir aiškiai, respiratoriai kitokie, ir šitoj vietoj mes dalį, aišku, įrangos tikrai turėjom ir buvom pasiruošę, dalį tikrai pasimokėm, išmokom ir greičiausiai integruosim irgi į komandą ir manyčiau, kad bus daromas užpirkimas, kad maksimum pasiruošti ateinantiems gaisrams ir misijoms.
1: Dar būtinai paklausiu apie patirties pritaikymą, bet daliau apie tą komandos surinkimą, tai ir tokiom sąlygom, kurias čia ką tik papasakojo Julius Čiegis, nebuvo sunku surasti dirbti tų 40 ugniagesių.
2: Tai komandos formavimą iš tiesų darė centrinė mūsų įstaiga, tai gal negalėčiau visiškai 100% pasakyti, kaip sunkumas tas buvo formavimo, bet kiek aš žinau, ta prasme, pagal tai, kiek komanda susirinkė, tai tiesiog visi motivuoti buvo 100%. Ir aš manau, kad kadangi tai yra savanoriškas dalykas, tai savaime aišku, kad tai visi žmonės savo noro atėjo. Ir tas savanoriškumas gal man iš tiesų ir labiausia ir motivuoja, nes tu supranti, kad šituo momentu niekas neskaičiuoja valandų, tiesiog žmonės atėję čia nori trokštą padėti ir tada gal didesnis net iššūkis iš tiesų būna sustabdyti tos žmonės, negu kad motivuoti juos dirbti.
1: O kokia darbo diena, kokios trukmės? Aha, dar Juliau, jeigu norit, reaguokit.
0: Aš šiek tiek tik dar paantrinsiu, kad ką aš irgi noriu akcentuoti dėl pačios komandos, kad komandoje pačioje nėra atsitiktinių žmonių. Ta prasme, žmonės yra atrinkti, yra tam tikra atranka vykdoma, nes tai tokio modulio, kaip miškų gaisrų gesinimas, dažniausiai pajėgos yra elitinės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, turi būti maksimalus psichologinis ir fizinis pasirengimas. Tai bet kas negali dalyvauti, o turi dalyvauti itin motivuoti, itin aukštos moralės, itin gerai fiziškai pasiruošę ugniagesiai. Ir aš džiaugiuosi, kad teko garbė tokiai komandai dirbti ir tikėkime, dirbsim ateityje.
1: Tai liko čia kelios minutėlės, tai bandant apibendrinti iš tiesų, ką jūs parsivežėt į Lietuvą ir to patirties, tą pritaikymą, kiekvienas jau truputį užsiminėt apie tai, bet atsakant išsamiau, kaip ta patirtis būtų pritaikoma Lietuvoje, Daliu?
2: Tai sudėtinga būtų trumpai atsakyti, bet gal jeigu tai bendrais brožais, tai yra techninė taktinė patirtis, tai yra tam tikri dalykai, kuriuos jau ir Julius užsiminė dalinai. Tikrai mes, kaip sakyti, visą net kelionės laiką grįždami atgal išnaudojom diskusijoms ir forminimui šitų dalykų, kad nepasimirštų tos mūsų patirtys. Toliau dar sakyčiau pajėgų suderinamumo, tai va čia eina kalba gal daugiau aukštesnių lygmenių dėl tarptautinių pajėgų suderinamumo, nes mūsų irgi įranga skirtinga naudojama, čia irgi didžiulė patirtis, kaip sakiau, tai ne tik tiekiant pagalbą, teikiant pagalbą, bet ir gaunant pagalbą. Tas kalbų barjeras, sakykime, daugiakalbiškumas irgi labai svarbus, manau, momentas, ką reikėtų akcentuoti, tai vat gal tokie pagrindiniai, va dabar, kas mano galvoje sukasi.
1: Juliu.
0: Tai vėlgi aš čia paantrinsiu, bet Dalius tikrai išsamei galima sakyti atsakė ir kad be įrangos, kurią mes pamatėm ir kurias, tarkim, mes nenaudojam ir be taktikos, kurių yra labai daug netgi, pavyzdžiui, mes buvom sutikę ir kanadiečius ir tenais, tai kiekvienas turi savo taktiką skirtingą kažkokią, tai vat, pasimti iš jų geriausią ir pritaikyti Lietuvoje, tai vienas, bet kitas yra aišku, vėlgi, valdymas pačio štabo veikla, pats valdymas pajėgų tokio masto nelaimiai evakuacijos klausimai, standartizuotos procedūros, tai yra pirminis dalykas, į kurį mes turim atkreipdėmėsi ir mes tokios patirties kaip prancūzai be jokios abejonės neturim ir tai pamatyti iš arti, kaip tos pajėgos yra valdomas, kokios yra procedūros ir kaip mes galim tai įdiegti Lietuvoje, tai yra pirminis ir vienas iš esminių dalykų, kadangi nuo to viskas ir prasideda. Visa kita taktika, įranga ir taip toliau, tai tokie šiek tiek paprastesni dalykai, bet irgi tai yra labai didžiulė žinios patirtis ir pritaikomumas Lietuvoje ir manau, mes jau pasidalinsim, instruktuosim ir toliau mokysimės.
1: Ačiū Jums labai, abiems, kad sutikote su mumis pasikalbėti. Tai misijos komandos vadovas Dalius Kunigėlis ir taip pat šios misijos komandos skyriaus vadovas Julius Čiegis. Mes kalbėjomės apie perkūną, apie komandą ugniagesių vykusių padėti gaisinti gaisrus pietų Prancūzijoje. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12 ir girdėsite interviu su profesoriumi apie tai, kad beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Kodėlgi taip yra ir taip pat laidos pabaigoje laukia jūsų esminio testo viktorina, tai tikiuosi jūsų irgi aktyvus dalyvavimo. Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti.
4: Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

žinios trumpai. LRT radio žiniomis vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis Vytautas Lankauskas birželį buvo sulaikytas ir įkalintas šioje šalyje. Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie tai informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje, daugiau informacijos neteikia. Rusijai surengus ataką Charkive žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar bent 17 sužeisti. Tuo metu Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija tvirtina, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Rusija pagrasino Jungtinei karalystei, nes jie padeda Ukrainai smogti taikiniam šalies teritorijoje. Londonas atkerta, kad Maskva neturėtų abejoti britų ryštų priešintis rusų agresijai. Laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją apie tai, kad Kyivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Pasieniečių vadovui Rustamui Liubajevui vakar nusprendus pasitraukti iš pareigų, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlo jį atleisti nuo trečiadienio. Tai numatyta vyriausybės nutarimo projekte. Šiandien daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose vyraus trumpi lietūs, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose, Utenoje 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19 laipsnių. 11:32.

0: Naujausias ekspertų grupės tyrimas parodė, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Per pastaruosius 25 metus balsuojančiųjų už šias politinės jėgas skaičius išaugo 5 kartus. Vienas iš šio tyrimo komandos narių, Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius Kasas Mudė, teigia, kad žmonės vis dažniau atsigrėžia į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai spręsti visuomenės problemų ir pasiūlyti naujų idėjų. Profesorių kalbino Beatričė Bankauskaitė.
1: Diskusija apie augantį kraštutinių dešiniųjų partijų populiarumą Europoje vyksta, galima sakyti, jau dešimtmetį. Tai nėra nieko naujo, tačiau atrodo, kad dabar situacija kitokia. Nes pavyzdžiui, Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje šios jėgos tampa itin populiarios. Naujausias tyrimas parodė, kad dabar kas ketvirtas rinkėjas renkasi balsuoti už kraštutinių dešiniųjų partijas. Jūsų požiūriu, ar tai reiškia esminį pokytį Europoje?
2: Does this represent a major shift in Europe this time?
3: It's not so much that it's a shift.
4: Tai ne tiek poslinkis. Tam tikra prasme, tai gana lėtas augimas, tačiau vis labiau artėjame prie lūžio taško. Vien dėl to, kaip veikia politinės sistemos. Pavyzdžiui, Prancūzijos nacionalinio sambūrio stiprybė iš esmės matoma jau daugiau nei dešimtmetį. Partija sulaukė labai didelio palaikymo, tačiau iki šiol nebuvo prileista prie valdžios. Dažnai laikome, kad pavyzdžiui, kraštutiniai dešinieji rinkimuose pralaimi, nors iš tiesų jie sulaukia labai didelio palaikymo, tiesiog nelaimi valdžios. Dabar, kai kraštutiniai dešinieji tapo tokie stiprūs, kad gali iš tikrųjų ateiti į valdžią, įvyksta kokybinės pokytis. Taigi esmė ne ta, kad jų palaikymas taiga išaugo. Tiesiog jie tapo tokie stiprūs, kad jau gali laimėti valdžią.
1: Ką tai reiškia Europai, mūsų demokratijoms ir šiandien veikiančioms politinėms sistemoms, kai kraštutinė dešinė ateina į valdžią, o nelieka už jos ribų?
4: Tai labai priklauso nuo šalies. Pirmiausia, kraštutinė dešinė jau yra arba yra buvusi valdžioje įvairiose šalyse. Vengrijoje jie valdė 16 metų, Lenkijoje kelerius metus. Įvairiose šalyse, tiek rytų, tiek vakarų Europoje, kraštutinės dešinės partijos yra buvusios ir koalicinėse vyriausybėse. Dabar kraštutinė dešinė yra valdžioje Italijoje. Tačiau didesnio poveikio Europos Sąjungai tai kol kas nepadarė. Iš dalies todėl, kad Italija yra Europos Sąjungos lėšų gavėja ir nuo jų priklauso. Kitaip būtų, pavyzdžiui, kalbant apie Nyderlandus ar Vokietiją. O Prancūzija čia būtų kažkur per vidurį. Jei Prancūzijoje į valdžią ateis kraštutinė dešinė, priklausomai nuo to, ar tai bus Jordanas Bardella ar Marine Le Pen, poveikis bus didesnis nei Italijos atveju, nes Italijos pozicija Europos Sąjungoje yra labai silpna. Todėl ji negali daug ko pakeisti. Be to, Meloni pasirinko stipriai remti Ukrainą ir šiuo požiūriu atitinka bendrijos užsienio politikos kryptį. Le Pen nesiskirtų tuo, kad jie yra gerokai griežčiau nusiteikusi prieš bendriją nei Meloni. Taip pat mažiau remia Ukrainą ir yra mažiau priešiška Rusijai. Todėl yra nemaža tikimybė, kad jie užimtų panašią skeptišką poziciją, kurios laikėsi Orbanas. Vokietija visai kita istorija, nes partija Alternatyva Vokietijai toli gražu nėra arti nacionalinės valdžios. Ji gali laimėti vienoje iš žemių, pavyzdžiui, Saksonijoje Anhalte. Tačiau AfD yra visai kitas atvejis. Nors kraštutinės dešinės partija sieja tam tikras bendras pagrindas, tarp jų yra didelių skirtumų. Alternatyva Vokietijai yra viena iš nedaugelio reikšmingų kraštutinių partijų, kuri vis dar yra prorusiška. Jei jie ateitų į valdžią, tai būtų katastrofa Europos Sąjungai, nes Vokietija yra svarbiausia šalis bendrijoje, o AfD Ukrainai priešiškiausia ir prorusiškiausia partija. Tačiau iki to dar toli. Manau, svarbu problemos nepervertinti.
1: Dar šiek tiek pakalbėkime apie Vokietiją. Jūs sakote, kad situacija nėra tokia įtempta ir galbūt tokia pavojinga, kaip galėtų atrodyti. Turint omeny Vokietijos istoriją ir tai, kad šioje partijoje yra žmonių, kurie kartais vartoja tas pačias frazes, kurias vartojo naciai.
3: Let's be clear, the AfD
4: Žinoma, alternatyva Vokietijai yra daugiau ekstremistinė nei Melonė ar Le Pen. Tačiau noriu pabrėžti, kad ji yra gerokai toliau nuo nacionalinės valdžios nei Melonė ar Le Pen. Be to,

0: su vyriausybė visiškai susitelkė į vidinius reikalus ir taip pat nieko nepasiekė. Tai labai svarbu. Mes pernelyg dažnai manome, kad žmonės remia kraštutinę dešinę todėl, kad jiems patinka kraštutiniai dešinieji. Arba todėl, kad jie tiki, kad tai yra geriausias pasirinkimas. Daugeliu atveju tai yra protesto balsas. Žmonės atsigręžia į kraštutinę dešinę todėl, kad pagrindinės partijos nesugeba dirbti. Vokietija yra labai geras pavyzdys. Vokietijos ekonomika stringa, o jos pozicija Europoje patiria vis didesnį spaudimą. Angela Merkel užtikrino ilgą stabilumo laikotarpį, kuris kartu buvo ir sąstingio laikotarpis, o po jo atėjusios vyriausybės taip ir nesugebėjo šių problemų išspręsti.
1: Paminėjote keletą priežasčių, kodėl žmonės renkasi kraštutinę dešinę. Gal galite apie jie šiek tiek plačiau papasakoti? Kas yra šių partijų rinkėjas?
0: Iš tikrųjų, nebėra vieno tipinio kraštutinės dešinės rinkėjo. Kai kraštutinė dešinė gauna trečdalį ar daugiau balsų, akivaizdu, kad jos rinkėjai negali būti vien baltoji darbininkų klasė, nes ji sudaro tik 10-15 procentų gyventojų, ypač baltieji darbininkų klasės vyrai. Tačiau AfD ir dauguma kitų kraštutinės dešinės partijų neproporcingai dažniau renkasi žemesnio išsilavinimo žmonės, vyrai ir beveik išimtinai baltaodžiai. Kalbant apie jų pažiūras, apskritai jie yra nusiteikę prieš imigraciją. Jie taip pat labai nepatenkinti tuo, kaip veikia demokratija. Tai pagrindiniai dalykai. Tačiau tarp jų yra ir aukštesnio išsilavinimo žmonių. Jie nebūtinai yra socialiai pažeidžiami ar bedarbiai. Kai kurių išsilavinimas žemesnis, bet yra gaunančiųjų gana didelės pajamas. Taigi tai labai įvairi grupė. Ir kuo didesnė kraštutinės dešinės partijos rinkėjų bazė, tuo ji tampa įvairesnė ir geriau atspindi šalies sudėtį. Tai yra logiška. Tačiau jie išsiskiria tuo, kad apskritai labai neigiamai vertina demokratijos veikimą. Be to, jie paprastai linkę pesimistiškai vertinti šalies ateitį, tiek kalbant apie ekonomiką, tiek apie kryptį, kurią valstybė juda.
1: Kaip manote, ką tradicinės partijos liberaliose demokratijose turėtų ir galėtų daryti, kad neprarastų savo pozicijų?
0: Manau, kovoje su fašizmu apskritai yra du svarbus aspektai, tačiau mes per daug dėmesio skiriame pirmajam – tiesioginiai kovai su kraštutinė dešinė. Problema ta, kad kraštutinė dešinė yra nepasitenkinimo liberaliaja demokratija išraiška. Taigi, jei uždrausite partiją alternatyvą Vokietijai, trumpuoju laikotarpiu problema išnyks, nes AfD nebeliks. Tačiau parama demokratijai vis tiek išliks labai maža. Todėl vienintelis būdas sustiprinti demokratiją – ne tik marginalizuoti kraštutinę dešinę, bet ir padaryti liberaliąją demokratiją patrauklesnę žmonėms. Tam reikia vizijos, ideologijos ir konkrečios politikos. Pavyzdžiui, viena iš priemonių, kurių galėjo imtis Vokietija, pasakyti, kad šiuo metu svarbiausia yra gynyba ir Vokietijos pasirinkimas gintis nuo priešiškai nusiteikusios Rusijos ir tam tikru atžvilgiu priešiškai nusiteikusių Jungtinių Valstijų. Tokiai šaliai kaip Vokietija, kurioje po antrojo pasaulinio karo vyravo tam tikra pacifistinė politinė kultūra, tai būtų didžiulė kaita. Tam reikėtų sukurti kariuomenę ir visiškai naują požiūrį jos vaidmenį. Tam reikėtų plačios liberalių demokratinių partijų koalicijos. Tai būtų darbas, kuris neapsiribotų vien teiginiu, dirbame kartu, kad neleistume AfD ateiti į valdžią. Būtų sakoma, kartu siekiame ko nors teigiamo, būtent to ir reikia. Per daug dažnai rinkimuose siekiama vien tik neleisti į valdžią ateiti kraštutiniai dešiniai. Makronas prezidento rinkimus laimėjo 2 kartus, daugiausia dėl balsų prieš Le Pen. Tačiau vos tik Makronas nugalėjo Le Pen, šie rinkėjai nebeturėjo su juo jokio tikro ryšio, nes iš tiesų jie Makrono nerėmė. Todėl manau, kad mums tikrai reikėtų pereiti prie pozityvios darbotvarkės. Tai nereiškia konkrečios politikos krypties, tai tiesiog reiškia, kad vėl turime ideologinę centro dešinės ir ideologinę centro kairės politikas. Visada reikės palyginti plačių koalicijų. Taigi nereikėtų meluoti rinkėjams ir sakyti, jei ateisime į valdžią, visą tai padarysime, nes

0: Valdžia partijos nebeateina vienos.
1: Grįžkime prie Prancūzijos, nes joje gana greitai vyks prezidento rinkimai. Ir visai įmanoma, kad Marine Le Pen taps prezidente. Bendrai atrodo, kad nacionalinis sambūris iš marginalizuotos partijos tapo įprasta didelės paramos sulaukiančia politinė jėga. Kaip vertinate šiuos pokyčius Prancūzijoje ir gana didelį Le Pen populiarumą?
0: Pirmiausia, partijos nacionalinis sambūris populiarumas ir toliau auga. Iš dalies todėl, kad jų pabrėžiami klausimai vis dažniau atsiduria politinės darbotvarkės centre. Iš dalies todėl, kad tai viena iš nedaugelio didžiųjų partijų, kuri iš tiesų nėra buvusi valdžioje. Ir iš dalies todėl, kad visos kitos partijos patiria nesėkmes. Ir žinoma, prie to labai prisideda Makronas. Tai svarbu turėti omenyje. Makronas atėjo į valdžią iš esmės suardydamas senąją partijų sistemą. Jis perviliojo dalį centro kairės ir centro dešinės lyderių, politikų bei rinkėjų. Todėl tiek centro kairės, tiek centro dešinės tradicinės partijos šiandien yra tik šešėlis to, kas buvo anksčiau. Dėl to susidarė situacija, kai iš esmės liko viena pagrindinė partija – nacionalinis sambūris. Kita pakankamai didelė politinė jėga yra Makrono partija. Tačiau ji labai smarkiai priklauso nuo paties Makrono. Todėl visiškai neaišku, ar po jo atsira žmogus, kuris sugebės išlaikyti šią politinę koaliciją. Be to yra radikali kairė. Todėl yra galimybė, kad antrajame rinkimų ture susitiks radikalioji kairė ir radikalioji dešinė. Nors dauguma prancūzų nenori, kad nacionalinio sambūrio kandidatas taptų prezidentu, rinkėjai yra taip susiskaldę ir apskritai taip neigiamai vertina visas alternatyvas, kad šį kartą gali neužtekti vienoro, neleisti jai laimėti. Vis dar manau, kad Le Pen greičiausiai nelaimės antrojo turo, tačiau skirtumas bus labai nedidelis. Ir dar svarbiau, nugalėtojas vėl laimės daugiausia dėl neigiamos rinkimų strategijos. Tai yra siekdamas neleisti jai tapti prezidente. Vadinasi, problema tiesiog bus nukelta iki kitų prezidento rinkimų.
1: Apibendrinant mūsų pokalbį, kokia būtų jūsų nuomonė žvelgiant į ateitį? Ar šiandien kraštutinė dešinė kelia didelę grėsmę liberaliai demokratijai ir kaip tai galėtų pasireikšti Europoje artimiausių metų?
0: Nebejoju, kad šiandien kraštutinė dešinė yra didžiausia grėsmė liberaliai demokratijai Europoje. Islamistų ir terorizmo keliama grėsmė yra palyginti nedidelė, o radikalioji kairė politiškai gana marginali. Taigi dėl to abejonių nėra. Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių. Tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga. Taigi vienintelis būdas ištrūkti iš šios situacijos jau turėtų būti savaime suprantama, pagrindinėms politinėms jėgoms grįžti prie ideologinių pagrindų ir kurti savo programą, o ne tiesiog mėgdžioti kraštutinę dešinę.
2: Taip teigia Jungtinių Valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius Kasas Mudė, o jį kalbino kolegė Beatričė Bankauskaitė. Visai netrukus po dainos, mėly klausytojai, kviesiu jūs dalyvauti esminio testo viktorinoje. Likit kartu su mumis.

0: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Baltarusijoje įkalintas gamybos verslo vystės lietuvis verslininkas. Vyriausybėje vykstant diskusijoms, kiek galėtų didėti vaiko priežiūros išmokų lubos, premjeras sako, kad netmetmas variantas iš vis jas panaikinti, tačiau tai būtų didelė našta biudžetui. Judėjimo negalė turinti sportininkai piktinasi, kad jiems nebuvo leista dalyvauti balandį vykusiame Kauno maratone. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: Na ir laidoje 10.12 beliko tik kelios minutės esminio testo Viktorinoje ir kviečiame tiek LRT, tiek Lietuvos Raudonasis Kryžius, kviečia atlikti esminį testą, tai portale LRT.lt pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremalių situacijų akivaizdoje, kaip gelgti.

0: per potvinį ar radiologinio incidento atveju, ką daryti susižeidus ar girdint pagalbos prašymą ir kodėl nelaukti rytojaus, o veikti dabar. Tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę reaguoti ir žino, kągi daryti pavojaus atveju. Tai susiraskite testą ir atsakykit. Na, o šiandien Viktorinoje jums užduodam tokį klausimą. Kilus ekstremaliai situacijai, elektros, vandens, transporto ar prekybos sutrikimai gali laikinai apsunkinti galimybės įsigyti maisto. Kelioms paroms rekomenduojama namuose turėti maisto ir vandens atsargų. 05-23-63-111 ir mums paskambino Janina. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Janina, tai na, jeigu kažkokia ekstremali situacija nutinka, tai keliom parom rekomenduojama turėti maisto ir vandens.
1: O čia nėra variantų?
0: Ne, man atrodo, kad atsakymas yra labai lengvas. Tai kol kas be variantų, mėginkim.
1: Nu, gal 3 parom?
0: Teisingai, teisingas jūsų atsakymas. Nebuvo taip sudėtinga. Ar turit pati...
1: Reikėjo pagalvoti.
0: Bet ar pati turit atsargų tokiam 3 parom?
1: Turiu šiokių tokių makaronų, visko turiu. Kas negendantis.
0: O vandens?
1: Vandens irgi turim.
0: Nu, tai, labai gerai, reikėjo pagalvoti, kuriam laikui reikia to atsargų, bet jų turite, o jums atitenka radijo imtuvas, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Taip pat tą radijo imtuvą galima naudoti ir kaip prožektorių, jis turi ir SOS signalo funkciją, o dar kartu su radijo imtuvu į jūsų namus atkeliaus ir kortelė, kurioje visų miestų LRT radijo dažniai, na, kad prireikus būtų lengva susirasti LRT radiją, na ir toks radio imtuvas yra kiekvieno gyventojo išvykimo krepšio būtina dalis, tai jeigu dar neturėjo, tai galėsit pasipildyti savo išvykimo krepšį. Ačiū Janinai, kolegė, jums supasakos detales, na, o kaupdami atsargas, pirmenybę teikite tiems produktams, kuriuos jūsų šeima vartoja kasdien ir jas rekomenduojama nuolat papildyti, o naujai įsigytus produktus sudėti už senesnių. Tokios tad rekomendacijos. Laidoje 10.12 šiandien tiek. Kviečiu toliau likti su Lietuvos radiju, nes netrukus naujausios žinios, o po jų Dariaus Mato vedama laida Lietuvos diena. Iki.

0: radijas. LRT radijas išsiaiškino, kad lietuvis verslininkas birželį sulaikytas ir įkalintas Baltarusijoje. Rusijos ataka Charkivo srityje nusinešė mažiausiai 10 gyvybių. Iš 2 savaičių stažuotės Ukrainoje grįžę Lietuvos medikai sako, kad būtina perimti kariaujančio šalies patirtį. Dabar 12 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Slankauskas dirbo vidaus audito vadovu Austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama asmenų privatumą. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje. Todėl kiekvienas, pasak jo, turi vertinti rizikas.
1: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
0: Politologas Vytis Jurkonis. Užsienio reikalų ministerija dar kartą rekomenduoja Lietuvos piliečiams nevykti į Baltarusiją, tiems, kurie šiuo metu joje yra, nedelsiant iš jos išvykti. Plačiau šią temą laidoje Lietuvos diena iškart po žinių. Rusijos ataka Charkivo srityje nusinešė mažiausiai 10 gyvybių, dar 17 sužeisti. Tai skelbė srities vadovas. Per raketos ataką nukentėjo 10 namų, kavinė, paštas, parduotuvė, sunaikinti keli automobiliai. Tuo metu Ukrainos pajėgos šiąnakt surengė plataus masto dronų ataką prieš taikinius Maskvoje ir jos apylinkėse. Rusija skelbė, kad jos sostinės link paleista per 600 dronų, keli žmonės nukentėjo. Maskvos meras teigė, kad oro gynybos sistemos perėmė apie 180 dronų. Po atakos kilo gaisras ir elektroninės prekybos bendrovės Wildberries sandėlyje. Viena masiškiausių atakų prieš Maskvą surengta ir savaitgalį. Tuomet taip pat paleista per 600 dronų. Rusija pagrasino Jungtinei karalystei, nes jie esą padeda Ukrainai smogti taikiniams šalies teritorijoje. Londonas atkerta, kad Maskva neturėtų abejoti britų ryštu priešintis rusų agresijai. Tai pranešama, kai laikraštis Sunday Times paskelbė informaciją, jog Kyivas galėjo panaudoti 2 britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Jungtinė karalystė yra viena svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Londonas Kyivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Iš 2 savaičių stažuotės Ukrainoje grįžę Lietuvos medikai teigia, kad būtina perimti kariaujančio šalies patirtį, norint tinkamai pasirengti pagalbos teikimui sudėtingomis sąlygomis. Medikų stažuotės koordinatorės slaugytoja Vaiva Jenkienė teigia, kad gydytojai turi būti lankstūs.
2: Įranga, medicinė aparatūra, kurios resursai baigėsi. Anesteziologai konkrečiu atveju pasako, kad jie iš kelių aparatų darosi vieną aparatą, kadangi tų firmų, kurios pardavinėjo įrangą kažkada, tai atvežė tiesiog nėra Ukrainoje, aptarnavimo nėra ir tu pats turi mokėti jau nebe vinį kalti, o padaryti iš 3 aparatų vieną. Tų įgūdžių reikia įvairiausių ir lankstumo ir labai, sakykim, tokių netgi buitinių ir jau nebe tik buitinių, bet ir įdomių netgi inžinerinių sprendimų jau reikia mokėti.
0: Medikų stažuotės koordinatorės slaugytoja Vaiva Jenkienė. Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kuliavas teigia, kad karo sąlygomis teikiant pagalbą itin svarbus komandinis darbas.
3: Nėra ten tokio žodžio, man nepriklauso. Ten visi dirba kaip komanda, visi ten dirbantys žmonės yra universalūs tam tikrą prasme ir kažkurios grandies darbui sutrikus, tos grandies darbą perėmė kažkoks tai kitas žmogus.
0: Marijampolės ligoninės skubios medicinos pagalbos skyriaus vadovas Adomas Kuliavas. Tuo metu 3 kartą Ukrainoje stažuotis vykęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriaus vadovas profesorius Alfredas Mailys teigia, kad daug dalykų nuolat kinta ir svarbu mokėti gydyti tokius sužeidimus, su kuriais iki tol nėra tekę susidurti.
4: Gyvenime man nėra tekę dalyvauti operacijoje Lietuvoje, aš turiu omeny, kada tektų šalinti, amputuoti abi dvi rankas ir vieną galūnę, sakykime, apatinę. Ukrainos sąlygom tokios operacijos, tos žiaurios, tokios gelbstint kario gyvybę, yra kasdienybė, tai yra realybė.
0: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Alfredas Mailys. Verslo konfederacijos atstovai su premjeru, finansų ministru bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadove aptars klausimus susijusius su mokesčiais. Pasak konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, verslas tikisi, kad mokesčiai nebus keliami. Ir tai yra viena pagrindinių susitikimo temų.
5: Svarbiausi dalykai tai yra mokesčių sistemos ir pačių mokesčių stabilumas, tikintis, kad tai nebus keliami mokesčiai. Tuo pačiu bus kalbama apie susitarimą dėl sveikatos apsaugos sistemos stiprinimo ir ypatingai apie papildomą sveikatos draudimo plėtrą. Kalbėsime apie iššūkius transporto kelių sektoriui, ypatingai kada kalbame apie darbuotojų trūkumą, taipogi apie klausimus dėl atskirų sričių kaip biotechnologijų plėtros, fintecho plėtros, tai turėsime pakankamai plačią paletę skirtingų klausimų iš skirtingų sektorių.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Nuo rugsėjo pirmosios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias ir su numatytomis išimtimis mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Teisininkė Raimonda Joskaudienė sako, kad daugelis mokymo įstaigų panašią tvarką taikė ir anksčiau, tačiau dabar tai turi būti aiškiai apibrėžta.
6: Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius.
0: Teisininkė Raimonda Joskaudienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad labai svarbu stebėti ir vertinti, kokį rezultatą duoda toks sprendimas.
7: Priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną. Kaip visa tai sekasi daryti? Ar mokiniai netenka tų priklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų ir iš skaitmeninių įrenginių? Ar ta situacija gerėja ar blogėja? Tai akcentuočiau labai stebėseną. Aš manau, kad jų nedaug ir liko, kurios neturi, man atrodo, vienetai.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Baigiantis 60 dienų susitarimo tarp Irano ir Jungtinių valstijų terminui, Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kušneris sako, kad Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Apie tai pranešama deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano stringant, o Teheranui skelbiant, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormuzo sąsiaurio užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimus sąjungininkų laikomam Omanui, jei šis esą trukdys derybų procesui. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kušneris sako, kad Trumpas kol kas daugiausia dėmesio skiria ekonominiam spaudimui.
8: Right now President Trump's been very focused on the economic pressure.
9: Dabar prezidentas Trumpas daug dėmesio skiria ekonominiam spaudimui. Jis labai aiškiai išdėstė, kodėl ėmėsi tokių veiksmų. Jis mano, kad Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jei Iranas bus pasirengęs sudaryti susitarimą, dėl kurio taip ilgai su mumis derėjosi, ir galiausiai atsisakyti ambicijų susikurti branduolinį ginklą, tada ir mes būsime pasirengę susitarti. Manau, kad tai būtų labai naudinga Irano žmonėms. Visgi Iranas kol kas nerodo jokio noro imtis veiksmų, kurie mums būtų priimtini.
0: Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Jaredas Kušneris. Naujausias tyrimas rodo, kad šiuo metu beveik kas ketvirtas rinkėjas Europoje balsuoja už kraštutinių dešiniųjų partijas. Jungtinių valstijų Džordžijos universiteto tarptautinių santykių profesorius, Nyderlandų politologas Kasas Mudė teigia, kad rinkėjai atsigręžia į kraštutinę dešinę, nes tradicinės partijos nesugeba tinkamai spręsti visuomenės problemų ir pasiūlyti rinkėjams naujų idėjų. Žvelgiant į visą Europą, kraštutinę dešinę renkasi apie 25% žmonių, tai yra daug, bet 75% neremia kraštutinės dešinės, o to demokratijoje visiškai pakanka. Matau problemą susijusią su būtent šiais 75%. Jiems nėra tinkamai atstovaujama, o jų interesams atstovaujančios partijos vis labiau seka kraštutinės dešinės pavyzdžių. Kol jos taip elgsis, kraštutinė dešinė išliks ne tik didelė, bet ir labai įtakinga. Taigi vienintelis būdas ištrūkti iš šios situacijos, pagrindinėms politinėms jėgoms grįžti prie ideologinių pagrindų ir kurti savo programą, o ne tiesiog mėgdžioti kraštutinę dešinę. LRT radijui sako politologas iš Nyderlandų Kasas Mudė. Tyrimą atliko populistinės tendencijas Europoje tyrianti tarptautinė politologų grupė. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma sirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję.
10: Į reanimaciją patenka tie pacientai, kurių sąmonės būklė yra ryškiai bloga, jie yra komoj, jie negali ryti, negali kvepuoti. Tai yra vadinama sunki erkinio encefalito forma. Nėra taip, kad pas mus nėra buvę sunkių formų, bet lyginant su pernai, tai reanimacijos skyrius šiemet yra užguldytas vien tik erkinis encefalitas. Tų sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrius. Visi su sunkiom formom yra nepasiskiepiję.
0: Santaros klinikų gydytoja Gintarė Šostakaitė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė primena, kad tam tikra žmonių grupė Lietuvoje skiepijama nemokamai.
11: Nuo 50 iki 60 metų amžiaus žmonės skiepijami nemokamai, tai yra darbingo amžiaus žmonės dar, bet jau sergantis sudėtingesnėm, sunkesnėm formom, todėl buvo būtent jį pasirinkta.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu registruoti 176 susirgimai. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos. Pinigus rajono savivaldybės skolinasi iš Samiau Rūta Ribačiauskienė.
12: Apleistas Vilkaviškio stadionas nepuošia miesto, įsitikinę ne tik gyventojai, bet ir pati savivaldybė. Pasak savivaldybės vadovų, apleistas stadionas naudoti netinkamas daugiau nei dešimtmetį. Lėšų jam rekonstruoti buvo ieškoma, bet nesėkmingai, todėl nutarta imti paskolą. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
13: Techninį projektą turim ir jau aiškiai žinom sumą, kad 6 milijonai 150 tūkstančių įgyvendinimui. Pasikeistų daug kas ir tribūnos visiškai atnaujintos ir pačios dangos. Ir žinoma, pritaikomumas ne tik tai futbolui, bet ir kitom sporto šakom.
12: Naujame stadione atsiras bėgimo takai, lengvosios atletikos, futbolo, tinklinio, teniso aikštės. Naujo stadiono statybai jau gautas statybos leidimas. Statyba truks apie 1,5 metų.
0: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasideda atsisveikinimas su rašytoja nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaite. Atsisveikinti galima šiandien iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą. Urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, eidama 83-uosius. Nuo 18 valandos Šventų Jonų bažnyčioje rašytojas bičiuliai skaitys jos eiles, dainuos pagal jo žodžius sukurtas dainas ir dalinsis prisiminimais. Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 18 laipsnių. Sinoptikas Janas Vaitkevičius teigia, kad šiandien bus lietinga diena, o į savaitės pabaigą, nors ir sulauksime kritulių, bus šilčiau.
14: Didesnėje Lietuvos dalyje bus tikrai lietinga, daugiausia, aišku, lietaus sulauks rytiniai rajonai, ten vietomis bus ir smarkaus lietaus. Na, o vakariniuose rajonuose vyraus trumpi lietus, todėl sulauksime ir pragiedrulių. Šilumos turėsim nedaug, tikrai kukli temperatūra, tarp 15-20 vos tik laipsnių šilumos. Artimiausia para nusimato kiek gražesnė, aišku, naktį dar kai kur palis, bet dieną praslinks tokie trumpesni lietus per didesnę Lietuvos dalį. Vėjas kiek nurims, bus vidutinio stiprumo pietų pietvakarių krypties. Naktį temperatūra artėjančia bus 8-13, tik tai pajūrė šilčiau 14-16, na, o dieną šils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šį savaitę tokia lietingesnė ir ketvirtadienis, ir penktadienis nusimatom su trumpais lietumis, vietomis su perkūnijom, bet temperatūra temperatūros bus gana malonios. Ketvirtadienį 19-24, penktadienį 20-25 laipsnių šilumos. Tai bus lietinga, bet visai šilta.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
15: Lietuvos diena.
16: Baltarusijoje įkalintas gamybos verslą vystęs lietuvis verslininkas. Vyriausybėje vykstant diskusijoms, kiek galėtų didėti vaiko priežiūros išmokų lubos, premjeras sako, kad netmetamas variantas iš vis jas panaikinti, tačiau tai būtų didelė našta biudžetui. Judėjimo negalę turintis sportininkai piktinasi, kad jiems nebuvo leista dalyvauti balandį vykusiame Kauno maratone. Sekretos radio klausytojai, eterį laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šios šalies medienos perdirbimo įmonių HS Belacon. Įsameu apie tai mes kalbame su Mariumi Jokubaičiu. Mariu, kiek įsameu galbūt apie šį verslininką papasakok ir kokios yra žinomos sulaikymo aplinkybės?
17: Taip, apie tai oficialiai informacijos nėra nei valstybinėje Baltarusijos spaudoje, nei nepriklausomoje, taip pat Teisėsauga Baltarusijos apie tai irgi nėra atskleidusi, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino šį faktą, kad buvo sulaikytas toks pilietis, būtent kalbame apie Vytautą Lankauską. Na, apie jį informacijos irgi nėra per daugiausiai, tik tai žinoma, tik tai, kad jisai tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje statė medienos perdirbimo gamyklas, tai yra prisidėjo prie jų statybos, na, bent jau jį pažįstantys žmonės teigia, kad jis yra gabus vadybininkas ir būtent, pavyzdžiui, yra dirbęs Vakarų medienos grupėje, taip pat prisidėjo prie SBA gamyklos Mogiliove Mebeline. Taigi, būtent tą patirtį jisai pernešė ir į Baltarusiją, kai Austrijos kompanija Timber Group, tokia didelė medienos perdirbimo Austrijos įmonė, nusprendusi prieš keletą metų dar prieš karą Ukrainoje investuoti į Baltarusiją, na ir jie pamatė talentingą lietuvį, Lietuvos pilietį ir jį pasamdė būtent tokių gamyklų, fabrikų statybai Baltarusijoje. Šiuo atveju kalbame apie Gardino laisvą ekonominę zoną, ten jau iškilo pirmoji gamykla, kuriai trejus metus lietuvis ir vadovavo. Pastaruosius dviejus metus Lietuvos pilietis buvo vidaus audito skyriaus vadovas toje gamykloje, taigi irgi buvo įtakingos pareigos. Na ir mūsų žiniomis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių ir brokuotos medžiagos pardavimu. Na, tai yra tų visų prekių, kurios yra gaminamos medienos prekių brokuotų tiekimu tiek į Baltarusiją, tiek į Rusiją. Taip pat buvo apkaltintas ir vagystėmis. Na, bet tai manoma, kad šie visi kaltinimai galėjo būti sufabrikuoti, nes Aleksandras Lukašenka yra labai, na, bent jau taip žinoma iš anksčiau ir labai įdėmiai kontroliuoja ir seka medienos perdirbimo verslą Baltarusijoje, kuri yra viena tokių svarbiausių pramonės šakų mūsų kaiminėje šalyje. Ir galbūt ten vyksta tai, čia tik žinoma tik prielaidos, kad vyksta tam tikras įmonės perėmimas. Austrijos kompanija, aš taip pat parašiau su klausimais dar vakar vakare, tačiau jokio atsakymo dėja negavau, taip pat negavau jokio atsakymo ir iš tos įmonės HS Belacon. Taigi yra toks faktas. Ir mes žinome tiek, kiek žinome, užsienio reikalų ministerija daugiau sako, negalinti pateikti daugiau informacijos, nes gerbė asmens privatumą, taip pat teigia, kad negali teikti informacijos apie šią istoriją žiniasklaidai, nes nėra sutikimo to žmogaus, taigi įvykio aplinkybių negali teikti, tačiau apie tas įvykio aplinkybės, ko gero, ministerija žino daugiau.
16: Taip. Jau daug laiko yra perspėjimai iš Lietuvos institucijų, kad yra pavojinga vykti į Baltarusiją Lietuvos piliečiam arba ten vystyti verslą, rizikų nemažai. Kaip šią situaciją vertina ekspertai, apžvalgininkai?
17: Taip, politologas Vytis Jurkonis teigia, kad tai ne pirmas kartas ir dėja turbūt ir ne paskutinis, kai yra įkalinamas verslininkas iš Lietuvos arba Lietuvos pilietis dirbantis Baltarusijoje versle. Na, todėl kiekvienas jo požiūriu turėtų įvertinti vertinti tas rizikas, nes jau kelerius metus vyksta karas Ukrainoje, prie kurio netiesiogiai prisideda ir Baltarusija, ir žinome, kad žinome, kokie gali būti išpuoliai prieš Lietuvos piliečius, kurie patenka į Baltarusiją, ypač žinant tai, jeigu jie dirba versle, kuris yra netgi yra prižiūrimas ir kontroliuojamas Aleksandro Lukašenkos. Na, bet galima paklausyti, ką, kaip komentavo šią situaciją Vytis Jurkonis.
1: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas. Niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė. Tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų. Atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą ir, na, dažniausiai išeitis yra kelias. Keli žmonės yra grįžę kaip buvę politiniai kaliniai, yra tokių, kurie pradėjo bendradarbiauti, kažkas rado būdų, kaip išsipirkti ir būtent dėl to mūsų institucijos įspėja, kad rizikos vien tik tais keliauti tenais yra ir čia jau kiekvieno nuovokos ir sąmoningumo klausimas yra. Ar verta rizikuoti, nepaisant to, kad žmonės iš tikrųjų nieko blogo nedaro, tai, bet mes žinome, kad yra buvę suėmimų ne tik tais verslininkų, bet ir paprastų Lietuvos piliečių, netgi pareigūnų ar buvusių pareigūnų.
17: Taip kalbėjo politologas Vytis Jurkonis, na, o Lietuvos medienos perdirbėjų asociacijos vadovas Raimondas Imbrasas irgi stebisi, kaip Lietuvos piliečiai dar vis dėlto dirba tame versle Baltarusijoje, kai žinoma, kad jau kelerius metus jiems yra pakankamai didelė rizika tenai dirbti, nors kita vertus dar prieš kelerius metus, tai yra dar prieš karą Ukrainoje, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas, tai yra verslo santykiai, kalbant apie medienos perdirbimą buvo labai, na, labai artimi, nes būtent Lietuva pirko didelius kiekius biokūro iš Baltarusijos ir taip, na, gamino šilumą. Tačiau tie laikai jau seniai praeityje. Galim paklausyti, ką kalbėjo asociacijos vadovas.
18: Rizikos, aišku, yra didžiulės, kadangi patys žinom, tai yra šalis neprognozuojama valstybė, kurioje bet kada, bet kas gali įvykti ir jeigu tu ten bandai ypatingai dabar šiuo metu, ar ne, tai kas buvo prieš prasidėjus, reiškia, prieš agresiją Rusijos prieš Ukrainą, aišku, ten buvo vystomi tikrai tie, sakykime, ekonominiai santykiai gan stipriai ir žiūrint, jeigu ten medienos verslą, sakykime, tai į Lietuvą važiavo tiek žaliava, tiek biokūras gan buvo populiaru, o šiai dienai aš nemanau, kad ten yra galimybė kažką tai vystyti, kadangi viskas mes nebegaunam iš Baltarusijos, nei iš Rusijos, nei žaliavos, nei produkcijos iš medienos pramonės sektoriaus. Tai šitoje vietoje aš nemanau, kad tai būtų tikrai yra saugu ir galima būtų vystyti ten kažkokius tai verslus.
17: Taip kalbėjo Lietuvos medienos perdirbėjų asociacijos vadovas Raimondas Imbrasas.
16: Dėkui tau, Marius Jokubaidis. Priminsiu, kad Baltarusijoje birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių HS Melakon.
15: Lietuvos diena.
16: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad karines pratybas nurodė sumažinti, nes Seulas nemoka kelių milijardų dolerių per metus duoklės už gynybą ir neprisidėjo prie karo Irane. Tuo metu 60 dienų susitarimo memorandumo terminui suėjus, jokių ženklų dėl tolesnių derybų, o Jungtinių valstijų žvalgyba mano, kad Iranas ruošiasi naujoms atakoms prieš kaimynus, išsamiau Vytautas Jokubauskas.
19: Jungtinių valstijų prezidentas šiąnakt žurnalistams pakomentavo savo pasaulinio dėmesio sulaukusi įrašą apie nurodymą Pentagonui gerokai sumažinti seniai suplanuotas karines pratybas su Pietų Korėja. Jis sakė, kad tai daro, nes Seulas nemoka kelių milijardų dolerių per metus Amerikai už gynybą ir taip pat nepadėjo kare su Iranu.
20: Kad suprastumėte, kas yra Pietų Korėja. Žiūrėkite, Pietų Korėja buvo mūsų saugoma daugelį metų. Ir per mano pirmąją kadenciją jie sutiko mokėti beveik 3 milijardus dolerių per metus už apsaugą. Ir aš paprašiau jų tai padaryti. Jie nebuvo patenkinti, bet sutiko. Paprašiau 10 milijardų dolerių ir jie buvo labai nepatenkinti. Bet mes trumpam susitarėme, kad tai bus 3 milijardai dolerių, o kitais ir dar kitais metais padidės. Taigi jie pradeda mokėti už savo apsaugą. Viskas, ko noriu, yra teisingumas iš Pietų Korėjos. Su jais sutariu labai gerai, bet jie mokėjo 3 milijardus dolerių per metus, o tada buvo įtikinti Baideno, kad aš tikriausiai esu blogas žmogus ir jie neturėtų mokėti. Ir jis nedelsdamas atšaukė tą įsakymą. Mums buvo mokama. Mums būtų buvę mokama daug daugiau, bet negalime eiti aplink pasaulį ir ginti visų šių šalių, ypač kai jų nėra šalia, kai mums reikia pagalbos.
19: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tai, kad dėl savo neva artimos draugystės su Kim Čianūnu, Donaldas Trumpas nori mažinti kariuomenės buvimą, sukėlė nemažai nerimo Pietų Korėjoje. Šį rytą šalies prezidentas Lee Jae-myungas nurodė dėti visas pastangas spartinti bendradarbiavimą dėl bendrai statomų branduolinių povandeninių laivų, kad išlaikytų valstijas kiek įmanoma įsitraukusias.
21: Stiprus Pietų Korėjos ir Jungtinių Valstijų aljansas ir mūsų nepriklausomų gynybos pajėgumo stiprinimas vienas kitą papildo. Šis aljansas stiprina saugumo pamatus, o mūsų pačių pajėgumų stiprinimas didina mūsų, kaip sąjungininkų vertė ir būtinybė. Prašau mūsų taip pat paspartinti pastangas siekiant įgyvendinti branduolinio povandeninio laivo projektą, kuris simbolizuos konstruktyvesnę ir tvirtesnę Pietų Korėjos ir Jungtinių Valstijų alianso ateitį.
19: Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas. Tačiau mažinamas ne tik bendrų pratybų mastas. Anksčiau iš Pietų Korėjos patrauktos ir į artimuosius rytus perkeltos ten dislokuotos, moderniausios ir itin aukštai veikiančios amerikiečių oro gynybos sistemos THAAD. Vakar pranešta, kad iš Ramiojo vandenyno regiono yra patraukiamas ir paskutinis ten buvęs amerikiečių lėktuvnešis. Įtampa tarp Pietų Korėjos ir Jungtinių Valstijų su nerimu stebi ir Japonija, kurią taip pat neramina auganti Kinijos grėsmė. Šį rytą šalies gynybos ministras Shinjiro Koizumis sakė, kad bendradarbiavimas tarp šalių yra itin svarbus.
20: Japonijai susiduriant su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo aplinka pokario laikotarpiu, Japonijos, Jungtinių Valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimas yra labai svarbus regiono taikai ir stabilumui.
19: Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumis. Paskutinį lėktuvnešį iš Azijos valstijos perkelia pakeisti artimuosiuose rytuose šiuo metu dislokuoto USS Abraham Lincoln. Anot žiniasklaidos pranešimų, sąlygos jame pasidarė sunkiai pakeliamos ten dislokuotiems jūreiviams. CNN kalbinti jų šeimos nariai dalijosi pranešimais apie maisto, higienos ir būtinųjų produktų trūkumą. Lėktuvnešis jūroje praleido 250 dienų be jokių pertraukų ar sustojimų uostuose. Anot CNN šaltinių, keli jūreiviai jau mėgino iššokti iš laivo. Tuo metu derybose su Iranu kol kas nėra jokio proveržio. Vakar sukako 60 dienų memorandumo terminas, kuriuo birželį buvo nutraukti intensyvūs karo veiksmai. Trumpas žurnalistams šiąnakt sakė, kad jo pratesti neketinama. Jis taip pat pakomentavo savo grasinimus ilgamečiam valstijų sąjungininkui regione Omanui, jei jis trukdytų karo Irane.
20: Nemanau, kad jie elgiasi labai gerai, bet mes su jais susitvarkytume labai lengvai, kaip ir su kitais.
19: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu leidiniais Wall Street Journal skelbia, kad anot jų šaltinių Jungtinių valstijų žvalgyboje, Iranas šį laikotarpį išnaudojo persigrupuoti ir paruošti pajėgas naujai galimai konflikto eskalacijai, ypatingai prieš amerikiečių partnerius regione. Žurnalas rašo, kad kyla reali grėsmė, o tokios šalys kaip Kuveitas į ją žiūri labai rimtai. Situacija vėl kaista ir tarp Izraelio bei Libano. Čia anot Jungtinių tautų atstovo spaudai Stefano Dužariko vėl pastebimas smurto paaštrėjimas.
21: Savaitgalį iš humanitarinės pagalbos ir taikos palaikymo kolegų matome nerimą keliantį smurto suintensyvėjimą pietinėje šalies dalyje. Per jį Libano pusėje taip pat žuvo civiliai gyventojai. Dėl šio smurto šeimos buvo priverstos palikti savo namus vietovėse, į kurias neseniai grįžo, todėl ieškojo prieglobščio kitur. Daugeliu šeimų padėtis išlieka labai sunki. Civiliai gyventojai turi turėti galimybę saugiai grįžti namo. Jie turi tai padaryti savanoriškai ir oriai. Ir jie turi tai padaryti pakartotinai neišstumti, kaip matome dabar.
19: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Tuo metu eismas Hormūzo sąsiauryje lieka iš esmės paralyžiuotas. Nors praplaukia pavieniai laivai, tai toli gražu neprilyksta tiems srautams, kurie buvo prieš karo pradžią. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
15: Lietuvos diena.
16: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasidėjo atsisveikinimas su rašytoja nacionalinės premijos laureate Violeta Palčinskaitė. Atsisveikinti galima šiandien iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Rašytoja mirė praėjusį penktadienį, įdama 83-uosius. Nuo 18 valandos Šventų Jonų bažnyčioje rašytojas bičiuliai skaitys jos eiles, dainuos pagal jo žodžius sukurtas dainas ir dalinsis prisiminimais. Už vaizduotės žaismę kūryboje kelioms skaitytojų kartoms ir daugialypės patirties liudijimą memuaruose jį tapo prieš maždaug 3 metus nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate, ypač pasižymėjusi kaip kūrėja vaikams, dar šiemet Violeta Palčinskaitė išleido knygą Aukštoje žolėje, su kuria sugrįžo į suaugusiųjų poeziją. Būtent prieš pasirodančiai knygai kultūros savaitėje su poete pasikalbėti susitiko Marius Eidukonis.
2: Viena eilutė man tokia įstrigo iš jūsų perskaitytų eilėraščių, bet lyg šiol ieškau 2 dalykų – pamestų raktų ir nudaigotų rankraščių, nes ten mano širdis. Judita jau rado. Ko ieškot gal rašydama eilėraštį, arba galbūt ko ieškojot rinkdama eilėraščių šitai rinktinį?
3: Na, iš tiesų nieko neieškojau, nes kas jau sudėta, tas jau kažkada buvo rasta arba nerasta. Tai čia skaitytojas geriau gali pasakyti. Tačiau rašydama naujus, na, ieškojau savęs. Savęs po daugelio metų. Ir supratau kelis dalykus, kad daug kas pasikeitė, nes ilgas gyvenimas nugyventas. Tačiau tie pagrindiniai dalykai, kurie kažkada tavyje buvo, tai vat labai įdomu, kad jie ir neišnyko. Reiškia, kai buvai toks sielai truputį vėja vaikis, toks ir likai. Kai nieko nėra maloniau, kaip kokį pokštą iškrėsti artimiesiams, tas įprotis taip ir liko. Artimieji žino ir kažkodėl kiekvieną kartą apsigauna, žinodami mano charakterį. Na, žinoma, aš nerimtai pokštauju, aš taip, kad linksma būtų, bet taip yra. Ir tada vat iš to, ką dabar jauti, rašai eilėraštį. O kad nudaigoju raščius ir kad nudaigoju ten prirašytus lapus ir visokius planus, tai yra taip. Nu, kur tu savo sielą, savo širdį įdedi? Ten ir įdedi. Ten tu esi tikras. Nes čia neseniai susitikom su aktoriais, kurie vat, susitikimo metu skaitys mano eilėraščius. Ir va, aktorė, perskaičius vieną eilėraštį, sako, na, bet čia tai jau tu turbūt prigalvojai. Ir aš dabar galvoju, ar aš kada nors esu prigalvojus eilėraštį. Pokštų taip gyvenime, eilėraščiuose ne. Kažkaip taip išėjo, gal ir būtų gerai, kad galėčiau prigalvot. Gal jie būtų įdomesni, nežinau. Nors, kaip jau rašiau savo Babilonuose, kaip lordas Byronas yra pasakęs, kad tikrovė kartais yra tokia neįtikėtina, kad labiau neįtikėtina už bet kokią fantaziją. Tai mano gyvenime taip ir vyksta.
2: Violeta, nors mes kalbam apie tą suaugusiems skirtą poeziją, bet vėlgi viena eilutė iš jūsų eilėraščio. Būki vaiku, šitas vaikas padės. Kiek čia iš tikrųjų yra ir jūsų kredo?
3: Žinot, aš vieno susitikimo metu pasakiau tokį dalyką. Ko bijo seni žmonės? Daugiau negu lygų jie bijo suvaikėti. Man tas negresi, nes aš jau suvaikėjau prieš daugiau kaip 50 metų, kai parašiau pirmą eilėraštį vaikam. Todėl ir esu laiminga.
16: Taip kalbėjo poetė, dramaturgė, scenaristė, vertėja Violeta Palčinskaitė. Su ja prieš daugiau nei 8 mėnesius paskutinę praėjusių metų dieną kalbėjo Marius Eidukonis. Na, su mumis taip pat yra literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Labą dieną.
4: Labą dieną.
16: Kada jūs paskutinį kartą bendravote su poete ir apskritai kokį jūs ją prisiminate ir prisiminsite?
4: Seniai bendravau dar prieš išeinant pirmajai memoarų knygai Atminties Babilonams. Labai skatinau ją tai knygai. O tada kažkaip pajutau, kad galėtume turėti kontaktą gilesnį, esmingesnį, bet šiaip nebuvau netgi labai gerai pažįstama su poete, dramaturge, eseiste. Na, iš čia gal net kyla ir man pačiai toks netikėtas noras kažką pasakyti. O pasakyčiau tai, kad Violeta Palčinskaitė, gal skirtingai nuo kitų savo kartos ir jaunesnių ar vyresnių, aš tiesiog jaučiau, kaip man kartais ir nematomai, ir gal ir nepastebimai esančia, stipriai esančia mūsų kultūroje, mūsų kultūros interpretacijose, pagaliau vertimuose. Tai va, jos buvimas yra man ir mįslingas, ir įstabus, ir iš tiesų teigiantis, kad nėra būtina mums nei aktyviai visur dalyvauti, nei ypatingai visur reikštis, kad mūsų reikšmė, jeigu yra, ji tiesiog yra. Ji tiesiog yra. Tai pirma mintis, kurią ir sakau Violetos atminčiai, tikrai galima būtų tikėtis, kad jos viltis, jeigu buvau, tai ir būsiu, iš tiesų yra, gali būti išsipildanti. Dabar klausiausi to įdomaus pokalbio fragmento ir suformulavau savyje, jau aktyviai, tarsi intensyviai dirbdama, mintį, kad štai yra kūrėja, štai yra kūrybingas žmogus, asmenybė, kuri yra labai įdomiame tarpe, pat tarp pokšto, kurį kelis kartus minėjo, ir aš žinau, kad ji turėjo tą retą pokšto galimybę, ir tarp bokšto, štai tas at, gyvenimo pokštas, kuriuo gali pralinksminti arba žmonėms suteikti ir kitą matymą, galimybę ir bokštą.

0: savo vėlyvojų laikų Violeta įžengė į tokią savitą savo kūrybos žemę ir labai daug žmonių susigražino atgal į save, prie savęs, į suaugusių dramatišką gyvenimą. Ir žinoma, dar vienas žingsnis, kuris matyt įpareigos mane ir daugiau kažką galvoti, tai yra jos vėlyvoji poezijos knyga Aukštoji žoliai. Kas čia yra įdomaus, dar pasakysiu ir turbūt tai bus paskutinė šio pokalbio mintis. Grįžimo judesys juk yra iš pačių pirmųjų Violetos knygų, labai jaunos poetės knygų, kur iš karto ji paminėjo pirmoji savo knygoje Žemė kėlė žolę. Tai mislingo lietuvių teksto, mano supratimu, labai seno, mitinio, mitologinio pradžia. Ir tada galvoju, va štai šita jaunos poetės knyga pirmoji, Žemė kėlė žolę, labai lietuviškų, labai įgilintų pavadinimų, pasirodo kaip aukšta žolė, kaip aukštoji žolė vykstantis jau vyksmas ar veiksmas. Ir aš vis tiek galvočiau, kad tai ne kokia pasiekta kūrybinė aukštuma, bet čia slypi ta mitinė tokia gyja, ta žemė iškėlė žolę. Žemė kėlė žolę, žolė kėlė rasą, o tas mūsų vertikalis. Tai tas leidžia man galvoti, kad tikrai Violeta Palčinskaitė, nacionalinis mūsų premijos laureatė, buvo labai stipri mūsų kultūros pajėga, tokia šviesa, toks pastovus buvimas ir kad iš tiesų ir savim savo asmenybę, savo tokiu sudėtingu likimu jungdama lietuvių ir žydų genetinės linijas, ji yra Lietuvoje palikusi labai svarbu pėdsaką, kad gali būti, kad su Violeta Palčinskaite mums buvo ramiau būti, ramiau gyventi, ramiau orientuoti šiame sudėtingame pasaulyje. Ir kad ta greta aktyvios, labai taip intensyviai gyvenusios Irenos Veisaitės, Violeta Palčinskaitė liudijo savitą atskirą kitą to lietuvybės, lietuvių ir senų amžių gyvenusios žydų tautos tokias ypatingas likimines sankirtas. Na jau asmeniškai pasakysiu, sveikindama su Violeta, kad mane labai veikė jos bobutis, jos tėvo mylimo ir anksti netekto tėvo mamos tokia linija, jos svarba jos pačiam pirminėme gyvenime. Kažkaip esu tą atskirai išgyvenusi.
1: Dėkuoju labai jums. Tai literatūros kritikė Viktorija Daujotytė. Aš tik priminsiu, kad atsisveikinti su poete Violeta Palčinskaite galima šiandien iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos Šventų Jonų bažnyčioje. O šiuo metu 12:42. Netrukus laidoje kalbėsime apie tai, jog vyriausybėje vyksta diskusijos, kiek galėtų didėti vaiko priežiūros išmokų lubos. Taip pat apie tai, kad judėjimo negalę turintiems sportininkams šiemet nebuvo leista dalyvauti Kauno maratone.
2: Tai visų pirma, pažeidžia visus sporto principus. Antra, oficialiai pagal visas maratono taisyklės, pavyzdžiui, tarkim, ką mes matom Londono maratone, Paryžiaus, Berlyno, žmonės su negalia, su triračiais visą laiką tiesiog išleidžia pirmus.
1: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Vyriausybėje vykstant diskusijoms, kiek galėtų didėti vaiko priežiūros išmokų lubos, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad netmetamas variantas iš vis jas panaikinti, tačiau tai būtų didelė našta biudžetui. Taip pat kalbėdamas

0: Interviu LRT, jis sako, jog dabar turime apribojimus, tam tikras išmokų lubas, tai tas lubas svarstume padidinti, tai būtų gana didelė našta, jeigu mes visai jų atsisakytume. Sako, vienas dalykas aišku, jog vaiko priežiūros išmokos yra planos toks, jog jis turėtų aiškę vertę 70 milijonų eurų, jeigu tam tikra apimtimi būtų padidintos išmokų lubos. Tai tokia suma planuojama skirti jau nuo kitų metų, tačiau taip pat premjeras sako, jog pasigena ir kiek ambicingesnių tikslų. Įsame mes šią temą pratęsime ir su pašnekovais. Teisininkė Greta Užkuraitė, labai diena.
1: Sveiki.
0: Taip pat aktyvių mamų sambario atstovė Rasa Žemaitė, labai diena.
2: Labai diena.
0: Pane Užkuraitė, iš tiesų, kai skaičiuojama, kiek kainuos Lietuvos biudžetui, tai kitoje pusėje sakoma, kad na, tikslas yra labai geras ir labai visiems aktualus, tai yra didinti gimstamumą Lietuvoje. Kiek iš tiesų tas lubos yra galbūt priežastis, dėl ko šeimos nesusilaukia antro ar paskesnio vaiko?
1: Labai toksai būtų kardinalus teigimas, kad būtent išmokų lubos lemia gimstamumą ar skatina vienaip kitaip susilaukti atžalų, tačiau kaip bebūtų lubų kėlimas, jisai truputėlį duotų tevams, dirbantiem tevam, kurie moka mokesčius pasitikėjimo ir valstybę, kad kai ateina laikas jiems ar ne truputėlį sustoti, nedirbti, atsiriboti ir paauginti vaikelius, kad valstybė čia nais jų kažkaip tais nebūtų. Su tomis lubomis. Ir visi pokyčiai, visi didinimai vyksta mažesnių pajamų asmenim gaunantiem mažesnės pajamas ir tarsi tie asmenys, kurie uždirba daugiau, jie visada lieka kažkur paskutiniai vietoj, nes kam čia reikia, lubos yra, dabar reikia didinti visas minimales išmokas. Tai manau, čia yra pagrindinis momentas, kad didesnės pajamas gaunantis, didesnius mokesčius sumokantis asmenys galėtų žinoti, kad na, ir jie gaus didesnės išmokas.
0: Ar verta būtų tuomet visiškai atsisakyti šių lubų, nors sako premjeras, kad tai būtų brangu?
1: Idealiam pasauliu būtų verta, žinoma, bet ar tikrai to reikia, nes ir kitose Europos Sąjungos valstybėse lubos yra tikrai prasta praktika, yra normalu, kad tuo laiku tikslas yra ne visas pajamas kompensuoti, o dalį pajamų kompensuoti, kad asmenys galėtų atsidėti šeimos pagausėjimui.
0: Apie vaiko auginimo sąskaitą, štai kaip tik šiandien Big Bank atliko tokius skaičiavimus, pasidalijo pranešimų spaudai, čia skaičiuoja, jog ne vien sauskelnės drabužiai ar mokyklinės priemonės didelę dalį išlaidų auginant vaiką sudaro ir papildomas būsto plotas, maistas, priežiūra, būreliai ir paskaičiavo taip apytiksliai, kad na, iki pilnametystės užauginti vaiką gali kainuoti panašiai iki 111 tūkstančių eurų, o antrą vaiką kiek pigiau, maždaug 75-93 tūkstančiai eurų. Pone Žemaitė, kaip jūs vertintumėte ir tokius skaičiavimus ir tas diskusijas dėl motinystės, tėvystės išmokų lubų?
2: Na tai matyt, visada norėtųsi pradėti nuo pačių tikslų ir tokio pagrindinės vizijos, ne ko siekiama vienokia ar kitokia priemonė. Išmokos vaikams dabartinėme momente yra draudimo principų mokamos, jas gauna tie, kurie moka mokesčius, dabar kaip tik buvo pakelti atitinkamai ir patidintos išmokos ir tiems, kurie nemoka mokesčius studentams ir kitiems, na, toks kaip ir geras gestas valstybės, kad iš principo yra investuojama į vaikų auginimo laikotarpį, kad tas stresas šoka bausmę, kaip kolegė minėjo, nuimti nuo šeimų. Bet vis tik tai labai pasigendu diskusijų apie tai, kodėl to reikia, kodėl būtent šita priemonė, ne kita, kaip šita priemonė atrodo bendram kontekste, kodėl joje vis dar egzistuoja tos lubos, nors iš principo juk pametamas momentas, kad išmokų vaikams draudimą moka abudu tėvai ir visą likusi darbingą laikotarpį. Tai reiškia, kad na, tos šeimos iš principo, kurios turi gausias pajamos, jos dažnai kažkaip nepasižymė tom didelėm šeimom, ne, turi vieną maks du vaikus dažniausiai statistiškai. Ir tada atitinkamai visą likusi gyvenimą valstybei moka, kompensuoja, pavadinkim taip, tas išlaidas, kurias valstybė investavo į jų vaiko auginimo laikotarpį. Tai viena vertus labai stinga diskusijų, kokie tikslai, aiškių diskusijų su visuomenė tame tarpe, bendrakuroje, su tėvų organizacijų atstovais, ne tik tai kažkaip imant ir sugalvojant, kad tai čia kažkokią vieną priemonę pasvarstom ir tada galbūt kažkaip suveiks. Tai trūksta tos tokios kryptingos šeimos politikos. Kita vertus, jeigu būtų tos diskusijos, tai tada pamatytume ir visus tos kitus dalykus, apie kuriuos minėjote. Tai yra visi kaštai vaiko auginimo, tada atitinkamai klausimas, o kas yra vaikas valstybei, ar tai yra išlaidos, ar tai yra investicija, kas iš principo yra dabar labai stipriai tarptautiniu mastu diskutuojama ir mažėjančio gimstamumo fone labai stipriai matoma, kad vis tik tai valstybė yra labiau investicija ir labai norėtųsi va, tų tokių plačių, rimtų, argumentuotų diskusijų su mokslininkais, su visuomenė ir visom partijom.
0: Dėkuoju už jūsų įžvalgas. Aktyvi mamų sambūrio atstovė Rasa Žemaitė, taip pat kalbėjome su teisininke Greta Užkuraitė apie vyriausybėje vykstančias diskusijas, taip pat koalicijoje valdančioje, kaip turėtų būti skaičiuojamos išmokos tėvams ir mamoms susilaukus vaikų.
3: Lietuvos diena.
0: Toliau komentaras, jo autorius politologas Alvydas Medalinskas.
4: Dieną naktį šią vasarą skrenda dronai ir raketos į Odesą. Oro atakų bangos eina viena po kitos. Kartais tarp vieno ir kito antskrydžio yra vos vienos valandos pertrauka. Sprogimai tapo beveik kiekvienos paros įvykių. Dronus vis dažniau keičia reaktyviniai dronai, kurie yra daug labiau manimbringesni ir juos Ukrainai sunkiau numušti nei šahedus. Ir jie neša daugiau sprogmenų. Bet pavojingiausios yra balistinės raketos. Jų Ukrainos oro gynyba jau kuris laikas neturi ko numušti. Dabar tai yra vieša paslaptis, kurią Putinas žinojo. Ukraina tampa beginklė prieš Rusijos balistinės raketas, o vakarai, paskendę vasaros atostogose, to ilgai nematė. Rusija tų raketų pagamina per mėnesį apie 60 vienetų. Netrukus, gal ir 100 vienetų. Ir visa tai skris į objektus, kur Putinas norės smogti. Transporto, logistikos taškus, energetikos objektus. Bet tų taškų gali būti dar ir bairesnių, sukeliant humanitarinę, ekologinę krizę. Kas atsitiko, kodėl Putinas šią vasarą vienu svarbiausių oro atakų taikiniu pasirinko Odesą? Nors oro smūgiai pilas ir kitur Ukrainoje, ypač nuožmus jie yra Kijeve. Kas dedasi paranojus ir didybės manijos apimtoje Putino galvoje, kurios siekis parklubdyti Ukrainą ir įbauginti vakarus, yra sunku spręsti. Bet žvelgiant jo paties žodžius, jo aplinkos ar Kremliaus ekspertų pareiškimus, galima bandyti atsakyti į klausimą. Kodėl ir Odesą? Aišku, tai visų pirma uostai. Ukrainos ekonomikos variklis ir pagrindas. Nepavykstant pasiekti norimų rezultatų fronte, siekiama kirsti Ukrainos ekonomikai. Ir anksčiau Putinas atakavo Ukrainos uostus, bet dabar į savo rankose turi kol kas nesustabdomą, galingesnį ginklą, galinti padaryti daug daugiau žalos. Antra priežastis – tai Odesos artumas šalia Krymo ir Azovo jūros. Po sumanių Ukrainos veiksmų Krymo atžvilgių, šis Putino pasididžiavimas virto ištuštėjusiais kurortais vasarą, sustygimi benzino, kaip ir likusiai Rusijai, izoliuotais keliais, panika žmonių tarpe. O Odesoje gyvenimas verda, nepaisant tų pačių dronų ir raketų. Ir matyt, Putinas turi didelį norą parodyti Kryme blogai ir tada jums bus blogai. Be to yra tikima, kad esminiai Ukrainos smūgiai Krymui yra gyvendinami iš Odesos. Todėl smūgiama prevenciniais smūgiais, kaip tai daro ir Ukraina Kryme. Kai pasirenkama dabar taikių gyventojų terrorizavimo taktiką, tai oro atakos smūgia ir gyvenamus namus. Aišku, dalis gyvenamųjų namų patiria Rusijos oro smūgius, nes šalia jų yra kariniai objektai, gamybiniai pajėgumai, sandėliai ar elektros pastotės, kurias buvo įprašta išdėstyti visai šalia gyvenamųjų namų. Pastaruoju metu ima aiškėti ir kita intensyvių oro smūgių Odesai priežastis. Putinas neatsisakė idėjos izoliuoti visiškai Ukrainą nuo Juodosios jūros, o pačią Odesą nuo likusios Ukrainos. Bet visų pirma, nuo ryšių su kaimininėmis šalimis – Moldova, Rumunija, Bulgarija. Ir čia iškyla strateginio Majakė tilto svarba, kuris pastaruoju metu tapo vienu svarbiausiu taikiniu. Šis tiltas per Dniestro upę jungia Odesą su Kišiniovu, kuris karo metu tapo Odesos oro vartais. Jis jungia Odesą ir su vakarinė Odesos regiono dalimi, įskaitant Dunojus upės uostus, kuriais bandoma dabar kaip alternatyvių kelių nukreipti nors dalį žemės ūkio produkcijos. Majakė tiltas jungia taip pat Odesą su Rumunija ir Bulgarija. Vis daugiau informacijų žiniasklaida, kad Putinas nori dar per Odesos regioną prakirsti kelią į Padniestrę. Bet norėti yra viena, o galėti yra visai kas kita. Šia prasme, Odesa buvo didesniam pavojui daugiau nei prieš 4 metus, kai Rusijos karo laivai stovėjo Odesos prieigose, jie apšaudydavo krantą ir matyt buvo ruošiamasi desanto operacijai. Tačiau buvo laukiama, kad Rusijos armija sausumos keliu prasverš per Mykolaivą, kuris buvo jau apsuptas iš 3 pusių. bet Mykolaivas atsilaikė. Ukraina po tam tikros pauzės gavo iš vakarų toliašaudžių raketų. Rusijos karo laivai pasitraukė giliau į jūrą, o vėliau juos ėmė atakuoti ten Ukrainos jūrų dronai. Kai tai įvyko, subliuško Putino viltis užimti Odesą, kurias ir toliau vadina rusiškų miestų. Sužlugo viltis pramušti per Odesą koridorių Padniestrę. Ar dabar tos viltis atgyjo? Žvelgiant iš karinio strateginio taško, tas viltis įgyvendinti yra daug sunkiau nei anksčiau. Tačiau bent jau man ne pirmus metus neduoda ramybės mintis. Kodėl Ukraina kartu su Moldova nenori spausti karinėmis priemonėmis to pūlinio Moldovos kūne, kuris vadinasi Padniestrė, ir tai pabaigti su putinizmo ambicijomis regione? Juk Ukrainos armijai padaryti tai, jeigu to paprašytų Moldova, būtų tikrai gana nesunkus uždavinys. Čia Alvydas Medalinskas.
0: O toliau sportas judėjimo negali turinti sportininkai piktinosi, kad šiemet jiems nebuvo leista dalyvauti Kauno maratone.
3: Kauno maratone šiemet dalyvavo beveik 7000 žmonių, tačiau dalis norėjusiųjų dalyvauti to daryti negalėjo. Žmonėms norėjusiems varžyti sportiniais vežimėliais, dalyvauti Kauno maratone neleido jo organizatoriai. Judėjimo negalią turinti paralimpinė plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė neslepia. Toks sprendimas supykdė.
5: Praeitais metais šiaip pati stebėjau Kauno maratoną, tada startavo ir žmonės su sportiniais tračiais vežimais. Tai, kad šiais metais neleido dalyvauti, man pasirodė labai keista. Ir tada aš pamačiau, kaip Kauno maratono organizatorius pasisakė apie žmonės su negale, sakė, kad reikia reklamuotis, bet žodžiu, kad jie pristraukė visą žurnalistų dėmesį ir žodžiu dar pasakė, kad nu, nepritaikyta trasa ir dėl to negalim leisti dalyvauti žmonėms su negale. Tai aš tiesiog vat, tas patraukė mano dėmesį ir mane supykdė tuo momentu. Praeitais metais tikrai taip pat trasa nebuvo pritaikyta, bet tada tiesiog federacija, nu, iš federacijos žmonės, kurie vat, startavo, nepamenu dabar tikslaus skaičiaus, tai jie paprasčiausiai tiesiog patys turėjo pagalbą, atskirus asmenis, kurie padėdavo jiems pereiti per tas trasos dalis, kurios nebūdavo pritaikytos.
3: Gabrielė Čepavičiūtė sako, kad organizatorių pasiūlymas dalyviams su sportiniais vežimėliais startuoti vėliau nei kitiems bėgikams netrodė sąžiningas.
5: Negali dalyvauti, bet jeigu jūs norite dalyvauti, tada turite startuoti vėliau. Už visų bėgikų ir, žodžiu, vos nelėkti ten dėl rezultato, bet nu, vat, paprasčiausiai, kad startuotų. Tai visų pirma, pažeidžia visus sporto principus. Antra, oficialiai, pagal visas tarpsnio maratono taisyklės, pavyzdžiui, tarkim, ką mes matom Londono maratone, Paryžiaus, Berlyno, žmonės su negale, su triračiais, vis laiką tiesiog išleidžia pirmus 10-15 minutėm anksčiau. Tokia praktika yra ir yra įprasta tarptautiniuose maratonuose.
3: Plaukikė Gabrielė Čepavičiūtė. Anot Kauno maratono organizatoriaus Gyčio Šumsko, šiemet dėl gatvių remonto darbų dalyvauti sportiniais vežimėliais nebūtų buvę saugu.
6: 25 metais tokių atkarpų buvo labai mažai, dėl to leidome ir jeigu būtų pernykštė situacija, būtume leidę ir šiemet.
3: Šį atvejį tyrė lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kontrolierės Birutė Sabatauskaitės teigimu, tarnyba konstatavo, kad maratono organizatoriai pažeidė lygių galimybių įstatymą, todėl gavo įspėjimą.
7: Paslaugų teikėjai privalo užtikrinti prieinamumą asmenims su negale ir kiekvienais atvejais imtis individualių priemonių kiekvienu konkrečiu atveju pritaikyti sąlygas. Tai šiuo atveju nebuvo padaryta nei tas, nei tas. Ir Kauno maratonas yra iš esmės tam tikra privati paslauga, kuri yra teikiama žmonėms už mokestį. Nepaisant to, kad taip yra ir sporto varžybos, organizatoriai teigia tyrimo metu, kad dėl saugumo neva negalėjo užtikrinti asmenų su negale dalyvavimą ir kad buvo jiems siūloma dalyvauti važiuojant pabaigoje, dalyvaujant už visų bėgikų ir važiuojant lėčiau. Bet toks reikalavimas yra na, šiek tiek neadekvatus, nes tai reiškia, kad iš esmės tik asmenų su negale reikalaujama, kad jūs šiaip nesivaržykite, nesiekite savo net asmeninio kažkokio rekordo. Toks reikalavimas ir toks pritaikymas negali būti laikomas nei oriu, nei lygias galimybės užtikrinančių.
3: Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. Maratono organizatoriai su tokiu tarnybos vertinimu nesutinka ir svarsto sprendimą skųsti teismui.
6: Vertiname tarnybos darbą, tačiau manome, kad nebuvo atsižvelgta į visus aspektus, ypač į sportinio vežimėlio ir būtent, kad tai yra kita sporto šaka negu bėgimas. Į būtent saugumo aspektus vertiname teisinę prasme šiuo metu šį sprendimą ir netmetam galimybę skųsti į teismą.
3: Žmonių su negale sporto bendruomenė anksčiau kritikavo Kauno maratono organizatorių dėl jo pasisakymų žiniasklaidoje. Vieno interviu metu jis svarstė, ar Kauno maratonas yra tinkama vieta reklamuotis žmonėms su negale.
6: Šiai dienai šį žodį rinkčiausi kitaip. Labai apgailestauju dėl tokio išsireiškimo. Mano mintis buvo būtent su organizaciniais dalykais susijus situacija, kai sportinio neįgaliojo vežimėlio transporto priemonė juda daug didesnių greičių negu bėgikas. Tada mes nebūname informavę savo finišo komandos, kad

0: Reikia būti pasiruošus, kyla chaosas.
1: Kauno maratono organizatorius Gytis Šumskas.
2: Tema domėjosi Dominikas Rimaitis, o buvau čia aš, Darius Matas, laidos redaktorius Darius Kuodis, visai netrukus ir išsamios LRT radijo žinios. Likite kartu su Lietuvos radiju. Iki.
3: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
4: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma. Informacinis partneris LRT.
5: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Informacinis partneris LRT.

0: Ryte Radijas. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. LRT naujienų portalas skelbia, kad praėjusį pirmadienį Vilniaus Švento Roko ligoninėje įvyko incidentas. Šaltinių teigimu policija į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę vyko du kartus. Pirma dėl konflikto, antra patikrinti, ar medikė nėra neblaivi darbo vietoje. Pareigūnai vieno skyriaus vedėjai nustatė sunkų girtumo laipsnį. Apie tokį incidentą portalui patvirtino sostinės policijos atstovai. Ligoninės slaugos klinikos vedėja Indrė Juzėnaitė Karneckienė taip pat tvirtino, kad toks incidentas įvyko. Sunkus girtumas darbo vietoje nustatytas ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai, gydytojai Jurgitai Kateivienei. Šiuo metu vyksta vidinis tyrimas, o gydytoja nedirba. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovu austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau trejus metus įmonėje vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama senų privatumą. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai kalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje. Todėl kiekvienas pasak jo turi vertinti rizikas.
1: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair lėktuvą.
0: Politologas Vytis Jurkonis. Iranas kartoja, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nepatenkins Teherano reikalavimų. Pasak šalies vyriausiojo derybininko Mohamedo Galibafo, Amerika turi nutraukti Irano uostų blokadą, panaikinti sankcijas naftai ir leisti naudoti užšaldytomis lėšomis. Tuo metu Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad baigiantis 60 dienų susitarimo terminui, Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Teheranas taip pat patvirtina, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormūzo sąsiaurio užtikrinimo. Reaguodamas į tai, Trumpas pagrasino, kad galėtų smogti artimus sąjungininkų laikomam Omanui, jei šis esą trukdys derybų procesui. Nors šiemet bendras sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje mažesnis nei pernai, Santaros klinikų gydytoja anesteziologė ir reanimatologė Gintarė Šostakaitė sako pastebinti daugiau sunkių šios ligos formų. Pasak jos, į reanimacijos skyrių patekę pacientai dažnai būna sudėtingos būsenos, o visi šiemet sunkia erkinio encefalito forma sirgę pacientai nuo šios ligos nebuvo pasiskiepiję.
2: Į reanimaciją patenka tie pacientai, kurių sąmonės būklė yra ryškiai bloga, jie yra komoj, jie negali ryti, negali kvepuoti. Tai yra vadinama sunki erkinio encefalito forma. Nėra taip, kad pas mus nėra buvę sunkių formų, bet lyginant su pernai, tai reanimacijos skyrius šiemet yra užguldytas vien tik erkinis encefalitas. Tų sunkių formų tendencija šiemet mato ir infekcinių ligų skyrių. Visi su sunkiom formom yra nepasiskiepiję.
0: Santaros klinikų gydytoja Gintarė Šostakaitė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė primena, kad tam tikra žmonių grupė Lietuvoje skiepijama nemokamai.
3: Nuo 50 iki 60 metų amžiaus žmonės skiepijami nemokamai, tai yra darbingo amžiaus žmonės dar, bet jau sergantis sudėtingesnėm, sunkesnėm formom, todėl buvo būtent jį pasirinkta.
0: Milda Žygutienė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šią valandą Vilniuje 13, Kaune 14, Klaipėdoje 18 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
4: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Kaip dažnai jūs konsultuojate su dirbtiniu intelektu, susidūrę su psichologiniais sunkumais? Vis daugiau jaunų žmonių iki 30-ties savo jausmus, abejones ar net krizės pirmiausia pateikia ne draugams, artimiesiems ar profesionalams, o dirbtiniam intelektui. Nes tai yra greita, anonimiška, visada pasiekiama. Bet ar tai saugu? Su Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrante Beata Tiškevič kalbame apie tai, ar pasikalbėjimas su dirbtiniu intelektu tampa nauja terapijos forma. Ar gali technologija pakeisti tai, kas terapijoje yra esmingiausia – žmogiškai ryšį ir empatiją? Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kalbėsime tikrai įdomią temą, kuri daug dėmesio sulaukia – dirbtinis intelektas, įvairios su juo susijusios technologijos ir kaip jis gali būti panaudojamas bei yra panaudojamas jau šiandien. Ir tikrai nemažai žmonių mėgsta konsultuotis įvairiais klausimais su pokalbių robotais. Vienas iš būdų tai yra savo pačių emocinę sveikatą pagerinti. Aš tokį trumpą eksperimentą atlikau, paklausiau vieną populiariausių, ko gero, ChatGPT. Pavyzdžiui, jeigu man yra depresija, ką daryti? Tiesą sakant, iš atsakymų, kuriuos aš gavau, sakyčiau, kad vaizdas nėra labai ir blogas. Nes ką man rekomenduoja, tai pasikalbėti su kažkuo gyvai, pabrėžė iš karto šis pokalbių robotas, iš karto man siūlo kreiptis į specialistą, nepalikti kažko savieigai ir kažkokiems savo paties įsivaizdavimams. Bei po to visi kiti patarimai, kurie yra da, pagerinti tą savo būseną, jie yra tikrai tai, ką aš esu girdėjęs nekartą iš specialistų. Bet kartais gali būti matyti ir pavojinga konsultuotis dėl savo emocinės sveikatos su technologija, su kažkokia, na, surašyta iš principo liktimi. Tai kaip pačiai atrodo šią temą nagrinėjant? Ar tai yra labiau įrankis naudingas, ar tai labiau pavojingas įrankis?
5: Tu savo klausime atrodo šiame aprėpiai iš esmės visą šitą temą, tai gal tada ir pradėkim taip lietai po truputį knibinėti. Tai iš tikrųjų džiugu, kad dirbtinis intelektas, šiaip galėtumėm kvestionuoti iš esmės, ar šis pavadinimas būtent ir atspindi tai, ką daro tie didieji kalbos modeliai ir gal reikėtų, kad technologijų specialistai geriau apibūdintų tą procesą, nes iš tikrųjų aš nemanau, kad pavadinimas intelektas tiksliai atitinka tai tą vat, generavimą informacijos, bet patogumo dėlį aš naudosiu žodį irgi dirbtinis intelektas, tai kad dirbtinis intelektas jau ir įtraukia tas rekomendacijas pasikalbėjimo su specialistu, tai tikriausiai yra pasiekmė atnaujinimų, nes praėjusiais metais nuskambėjo labai didelis teismo procesas, kai paauglio 16-mečio tėvai padavė OpenAI korporacija į teismą dėl to, kad tas paauglys nusižudė, įvardyjama, kad būtent ChatGPT prioritetizavo įsitraukimą vietoj to, kad būtų pasakęs nuik pasikalbėk su mama arba su kažkiu asmeniu, kurio pasitikė būtent apie kylančius jausmus ir dėl to tokios liūdnos pasiekmes ištiko, tai greičiausiai galbūt jau yra kažkokie padaryti atnaujinimai, nes skelbė OpenAI, kad jie įtrauks daugiau specialistų, būtent psichikos sveikatos, ir kad jie įdės daugiau rekomendacijų. Taip pat yra įvardyjama, kad yra vis dėlto būklių ir psichikos sveikatos sunkumų, su kuriais mes turėtumėm atkreipti didesnį dėmesį ir yra didelė rizika naudoti būtent tos chatbotus. Tai vat yra, kai žmonės yra linkę į psichozės, nes ChatGPT ir kiti chatbotai dažniausiai veikia tokiais principais, kad yra validavimas ir įsitraukimo didinimas. Ir būtent validavimo principas yra labai pavojingas asmenims, kurie yra linkę į psichozę, nes kai asmuo patiria kliedesius, yra labai pavojinga ir negalima, psichikos sveikatos specialistai žino, negalima validuoti kliedesius. kliedesių.
4: Ką tai reiškia?
5: Pavyzdžiui, jeigu žmogus įtaria, kad jį kažkas persikioja, klausosi jo per mikrobangų krosnelę, tai specialistas visada atkreips dėmesį į tai ir niekada nesakys, kad taip tikrai taip gali būti. Labai svarbus tas santykis su realybė ir sugražinti asmenį į realybę, kai tai yra įmanoma ir kritiškumo didinimas vat tom mintim ir tiem kliedesiam, o yra teigiama tyrimuose, kad ChatGPT būtent yra linkęs validuoti tokias visokias idėjas, kurios dar labiau gali pagilinti žmogaus tą vat psichikos būklę, kuri yra pavojinga.
4: Kodėl apskritai tokie pokalbių robotai, tokie įrankiai yra patrauklus? Ir kam jie yra patrauklus? Ar galima sakyti, kad tai yra tik tai jauniem žmonėm patrauklus įrankiai?
5: Mhm. Labai taikli įžvalga, nes yra duomenis, kad maždaug 5,4 milijono jaunų amerikiečių jau dabar naudoja būtent tos didžiuosius kalbos modelius savo psichikos sveikatos klausimams spręsti. Ir yra tyrimų, kurie rodo, dėl ko aš buvau labai nustebusi, kad yra žmonių, kuriem tai yra didelis prioritetas ir didelis privalumas, kad psichikos sveikatos klausimus spręsi ne su žmogumi, o su būtent robotu. Ir man atrodo, kad tai galima interpretuoti labai įvairiai, bet viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad jaunesnė karta už mus praleido labai ženklius savo formavimosi asmenybės metus, paauglystę, karantinę, buvo pandemija ir buvo apribotas tas žmogiško kontakto skaičius ir tai galėjo prisidėti prie to. Taip pat mes visi skubame, technologizuojamės ir tikrai ir su draugu kartais nespėjai išgerti kavos, o daugiau siunti kažkokias tas balso pranešimus. Ir taip pat dar buvo tyrimai, kurie parodė, kad būtent va, tas patrauklumas, kad savo emocinės sveikatos klausimus spręsti per chatbotą yra toms grupėms, kurios šiaip visuomeniai susiduria su diskriminacija, yra stigmatizuojamos. Tai yra nebinariniai asmenys ir tai gali būti etninės mažumos. Ir aš galvoju, gal tai dėl to, kad tie asmenys ir taip yra pripratę iš kitų žmonių girdėti visokias nuostatas, nusistatymus, nuomonės, vertinimus, bet taip pat ir gali būti, vat, liečiant etninės mažumos, tai gal kai kurios iš jų gali turėti tam tikrų nusistatymų apie kreipimąsi pas psichologą. Mes irgi savo visuomenėje turime tų pagarsėjusių visokių mitų ir kaip žmonės įvardyja žmonės, kurie eina pas psichologus, nu kad jau tau turi būti nu jau labai blogai, kad tu ten eitum. Tai nors tai keičiasi, bet kartais vis išgirstu tokią vat nuomonę.
4: Ko gero sakyti, kad niekada nenaudokite tokiem reikalam jokių pokalbių robotų būtų naivu, bet gal galima atskirti, kada vis tik galima tai patikėti programėliai, o kada galbūt to nereikėtų? Kokiais atvejais galim naudoti, pavyzdžiui, tą pokalbį robotą visai sėkmingai?
5: Mhm. Labai geras klausimas. Nors man, kaip žmogui, kuris psichologijos mokslams skiria nemažai laiko savo gyvenime, norėtųsi krypti į tą kraštutinumą, nes galvoju, nu, tai mes tiek pastangų įdedam, tiek mokomės, o dabar žmonės, atrodo, redukuoja visą tą specialisto pasirengimą, žinias ir patirtį į tiesiog tokį chatbotą. Ir iš esmės reikėtų atskirti, gal net sudėtinga lyginti chatbotą ir specialistą, nes tai yra visiškai skirtingi procesai. Chatboto tam lange, kas vyksta, tai yra toks informacijos perdavimas ir apsikeitimas informacija. Ir taip, ji kartais gali būti naudinga kaip psichoedukacija. Mes ten galime rasti dėmesingo įsisąmonimo pratimų. Tai gali sudaryti mums miego higienos planą. Tačiau jis mūsų nemato, nefiksuoja mūsų veido išraiškų, mūsų kaip mes sėdime, kaip keičiasi mūsų balso tonas, kaip keičiasi mūsų gestai, o specialistas visą tai fiksuoja ir apskritai daug mokslinių tyrimų rodo, kad labiausiai, kas terapiniam procese mums padeda ir kas mus gydo, tai yra tas ryšys, santykis tarp žmonių. Jis nėra taip lengvai apibrėžiamas ir konceptualizuojamas, bet jis gydo. Arba, pavyzdžiui, tyla psichoterapeuto kabinete, ji gali tiek daug turėti spalvų ir ją labai sunku aprašyti žodžiais. Tuo tarpu tyla chatboto lange, tokia pauzė, o gal man užstrigo internetas, jisai masto, apdoroja informaciją. Tai čia yra visiškai skirtingų rūšių paukščiai ir galbūt vienas yra net kažkoks kitoks dalykas, dėl to aš nedėčiau ant tų pačių svarstyklių pusių. Bet vis dėlto moksliniai tyrimai teigia, kad ChatGPT ir kiti chatbotai galėtų labai vat praversti palaikymui, informacijos sužinojimui, knygų žurnalų nuorodoms, savo būsenos stebėjimui, tai toks galėtų būti papildinys. Tačiau atsiranda problema, kai mes į jį žvelgiame kaip į lygiavertį terapeutą, nes terapija yra ne tai, kad mes išmastome savo problemą ir išmastome kelią iš jos. Daug kas vyksta emociniam lygmenyje, kai mes leidžiame savo išjausti emocijas susijusias su mūsų gyvenimo patyrimu ir yra labai gydantis efektas būti paliudytam kito žmogaus ir vienam straipsnėje radau tokį labai nuostabų aprašymą, kad kitas žmogus paliudija mano kančią ir lyg ir pasiima dalį jos ir leidžia sau keistis per tą kančią ir tame procese mes abudu pasikeičiam. Labai sunku rasti žodžius šitam procesui, gal ir dėl to tai ir yra įrodymas, kad tai yra absoliučiai skirtingi dalykai.
4: Kažkuria prasme, šiek tiek paprovokuosiu, dabar bekalbant prisiminiau tokį filmą Prarastasis su Tomu Hanksu, kai jisai atsiduria negyvenamojo saloje, keletą metų ten vienas gyvena ir jo vienintelis bičiulis tai yra futbolo kamuolys, kurio jis yra nupiešęs veidą, jam davęs vardą ir su juo bendrauja. Natūralu, kad kamuolys jam nieko neatsako, bet jisai tokį tą ryšį turėdamas, iš esmės lengviau išbūna tos keletą metų. Ar galima sakyti, kad ir tokie pokalbių robotai, nors žmonės supranta, kad nėra kito žmogaus ekrano pusėje, jie irgi kažkuria prasme tą atgalinio ryšio kažkuria dalį funkcijos suteikia ir įvykdo?
5: Aš suprantu, kad ta pagalba psichikos sveikatos specialistų nėra prieinama. Ji yra taip pat brangi. Mūsų valstybė dar tiek daug sesijų negarantuoja, kiek reikėtų kartais žmogui. Ir norėtųsi, kad suprastų kažkaip ir mūsų valdžios atstovai, kad psichoterapija, psichologinės konsultacijos gydo žmonės ir turi labai didelę reikšmę, kad tai būtų prieinama. Ir tada suprantu, kad žmonės negalėdami prie to prieiti, jie kreipiasi į tą chatbotą, kuris gali būti to palaikymo šaltiniu tuo metu ir jis validuoja kai kurias patirtis ir gali padėti kažką suprasti apie save. Bet aš siūlyčiau žvelgti į tai su atsarga iš tikrųjų, nes yra tikrai labai daug rizikos. Ir prieš tai įvardėjau, kad būtent žmonėms, kurie yra linkę į psichozės, taip pat įvardėjama, kad žmonėms, kurie turi bipolinį sutrikimą, nes gali pagilinti simptomus.
4: Suprantu, kad net jeigu žmogus po to atkeliauja iki specialisto, tai dar nereiškia, kad jisai papildomai netesė savo tos, na, pavadinkim, e-terapijos su pokalbių robotais ir po to galbūt netgi bando palyginti, ar štai jam taip pat atsakinėja tikras specialistas ir, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto specialistas. Mhm. Teko apie tai girdėti? Yra tokių dalykų? Kiek tai apsunkina tuomet santykis su terapeutu?
5: Aš daugiau girdėjau apie, kad Instagrame ar TikTok'e žmonės visokių savokų išgirsta ir tada ateina pas specialistus ir sako, tai man yra tas, mano draugų yra tas ir apskritai pas mus čia toksiški santykiai. Tai tie apibrėžimai iš tikrųjų manau, kad yra svarbus žmonėms, nes jie kartais padeda įvardyti tai, ką jaučiame ir patiriame, bet labai svarbu prisiliesti prie to vidinio patyrimo ir tai, ką aš įdedu, kokią prasmę į tai, ką įvardiu kaip toksiški santykiai arba narcizas, ką man tai reiškia, kokie jausmai ir nusileisti į tą emocinį lygmenį. Ir man atrodo, specialistas gali padėti tai padaryti. Ir taip pat aš prisiminiau, kad neįvardijau kito labai svarbaus aspekto, kuris tiesiog yra raudona vėliava visuose tyrimuose. Mes nežinom, kur šita informacija nukeliauja ir nukeliaus. Yra labai svarbus privatumo ir konfidencialumo klausimas su chatbotais, nes pavyzdžiui, kai kurie specialistai iškelia klausimą, o kas bus, jeigu jeigu, pavyzdžiui, pasikeičia įstatymai. Mes matome, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose per kelis metus tiesiog pasikeitė visas horizontas, vertybės, viskas maišosi aukštyn kojom. Ir, pavyzdžiui, kai kuriuose valstijose buvo uždrausti abortai. Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu moteris kalbėjosi su chatbotu apie galimybės pasidaryti neštumo nutraukimą, pasikeitė įstatymai toje valstijoje, kol kas, kaip ir ta informacija yra saugi, bet žinant, kad už viso to stovi korporacijos, kurios tikrai nėra apie kažkokią didelę etiką ir žmogaus teisės, vis dėlto tai yra pelno siekiančios organizacijos, tai tas konfidencialumo klausimas kirba.
4: Taip, nes gali ir nutekėti informacija, galų gale tikrai yra buvę kažkokiu atveju su kitom programom arba technologijom. Ar tai gali būti geras pirmasis žingsnis? Pavyzdžiui, man atrodo, kad galbūt man yra depresija, bet nežinau, galbūt nėra, galbūt tiesiog daug kartų girdėjau tą žodį minint Instagrame ir dėl to savo pritaikiau. Imsiu ir paklausiu, pavyzdžiui, kokią ChatGPT. Jis man atsakys, gal tai yra gera pradžia? Jisai mane galbūt vėliau nukreis pas specialistą, ar tai būtų vis tiek negerai?
5: Man šiuo atveju yra svarbiausia tai, kas žmogui vyksta, kad jis galvoja, kad jam yra depresija. Kad čia šiuo atveju yra daug svarbiau ne įvardijimas, ne diagnozavimas, o tas vidinis patyrimas. Jeigu žmogus patiria gyvenime kažkokią kančią, kuri jam trukdo funkcionuoti, džiaugtis gyvenimu, mėgauti santykiais, kelti tikslus, tai apie tai verta pasikalbėti su specialistu ir tai nusinešti į terapijos kabinetą. Ir vertingiau yra būti su tuo, toks dimensinis požiūris, negu kategorizuoti, kad čia yra depresija. Nes depresija ir kas? Čia irgi išsiskiriančios tokios yra šakos, kurios galėtų susitikti ir mokslo pasaulyje. Vieni labiau pripažįsta tą kategorizuojantį požiūrį, kad depresija, nerimas, o kiti vis dėlto gal labiau gilinasi į tą patį patyrimą, kas vyksta žmoguje, nes vieno žmogaus depresija gali skirtis nuo kito žmogaus depresijos. Ir tai yra labai vertinga tą išgirsti ir pajausti. Svarbu atsižvelgti tai, kad pavyzdžiui buvo 25 metais atliktas toks didžiausias tokio pobūdžio tyrimas ir jį vykdė Europos transliuotojų sąjunga ir jame buvo įtraukti įvairiausių kalbų naujienų portalai, LRT irgi buvo įtrauktas ir buvo įvertinti tokios tos priemonės kaip ChatGPT, Copilot, Gemini ir Perplexity ir buvo pastebėta, kad bent 45% atsakymų buvo bent viena klaida, 31% turėjo rimtas šaltinių klaidas. Na, žodžiu, buvo pastebėtas netikslumas per visas tas platformas, tam tikras, kad kažkur vis tiek paslysta ta informacija. Tai irgi, kaip ir informacinių šaltinių, irgi reikėtų su atsarga vertinti. Nes mes dar gyvename, kai visa tai vystosi, adaptuojasi, esame dar pačioje pradžioje šitų technologijų. Tikėtina, ateityje jos patobulės ir mes nežinome, ką jos mums pasiūlys. Tačiau situacija dabar yra tokia, kad nereikėtų pulti stačia galva ir kritiškiau pažvelgti į tai, nes būtent tos kompanijos, kurios kuria šias priemonės, jos ir sprendžia, ar jų produktai yra pakankamai saugus vartotojams. Tai yra jų rankose ir tai yra didelė problema ir didelė rizika. Nes, pavyzdžiui, ką matome su socialiniais tinklais, socialinius tinklus mes turime kiek čia, apie 20 metų ir tik dabar atsiranda daug diskusijų, kad pasirodo jie galimai kenkia, pasirodo, kad čia yra pavojų. Ekspertai skambina varpais prašydami, kad jau dabar mes vertintumėm ir būtent chatbotų rizikas ir įtaka, kad nereikėtų laukti 20 metų, kol mes susidursime su pavojingom pasekmėm.
4: O pačių specialistų darbė, psichologų, psichoterapeutų darbė, šie įrankiai yra naudingi, jie gali būti panaudojami, yra naudojami?
5: Aš naudoju. tačiau naudoju kažkiam informacijos pasitikslinimui arba kad man primintų kažkokį dalyką, kokį nors mokslinį eksperimentą, kaip ten buvo, bet aš visada patikrinu informaciją, nes aš pastebėjau, kad ChatGPT yra toks kaip žmogus, kuris nori visiems įtikti ir vietoj to, kad kartais pasakytų, ne, aš nežinau, jisai suksis visaip žongliruos, kad tik pateiktų atsakymą, nes manęs paklausė, aš turiu būtinai čia pateikti tą atsakymą, tai kartais į tą atsakymą reikia pažvelgti labai kritiškai ir pasitikrinti tą šaltinį, nes ir tyrimai rodo, kad yra tų netikslumų.
4: Dar apie tokius galbūt stereotipus pakalbėkime, kuriuos galbūt žmonės turi apie terapiją, apie konsultaciją su psichologu, kas galimai yra atgraso nuo to gyvo vizito. Tai kaip iš tiesų atrodo tas susitikimas su psichologu kabinete? Tiem žmonėm, kurie niekada nėra buvę, nėra girdėję. Jiems matyt būtų ramiau žinoti, kaip tai atrodo realybėje.
5: Čia labai geras klausimas, kuris man priminė ir kitą klausimą, kurį analizuodama va čia temą, aš perskaičiau viename tekste ir klausimas buvo apie būtent va tos chatbotus ir dirbtinio intelekto programėlės psichikos sveikatos klausimams spręsti, kad iš esmės psichologams vertėtų klausti ne to, ką jie išsprendžia, o to, kas mūsų pasaulyje lėmė, kad tokios priemonės apskritai atsirado kaip atsakymai ir jeigu jie yra simptomas, tai kokio reiškinio simptomas. Šis klausimas man iš esmės kirba, nes aš galvoju, tai ką žmonės galvoja tada apie psichologo, psichoterapeuto darbą, ką jie įsivaizduoja, kaip jie supranta savo vidinį pasaulį ir kaip jie norėtų, kad jų gyvenimas atrodytų. Tai įdomu būtų, bet neturiu galimybės visų žmonių sužinoti atsakymų. Tai iš esmės psichologo, psichoterapeuto kabinete visą laiką yra akcentuojama, kad gydo ne kažkokie metodai, ne kažkokia informacija, ne ten, jeigu tu darysi tą ir aną, tai tada tau labai gerai ten viskas seksis. Ne patarimai, o tas ryšys, nes man atrodo, kad mes esame ypač šiais laikais išsilgę to ryšio su kitu žmogumi ir būtent būti pamatytiems ne per automobilį, kurį vairuojame, ne per pasiekimus, o tiesiog kaip aš esu kaip žmogus šią akimirką. Ir dažnaigi būna vat gyvenime pasidalinam su kažkuo, kad nežinau, man šiandien tam bloga nuotaika arba man liūdna. Ir žmonės puola patarinėti, arba ten sakyti kitiems dar blogiau Ukrainoje karas vyksta, arba nėra čia ko liūdėti. Pradeda lyg ginčytis su tavo tuo metu autentiška patirtimi. Tai vat tas susitikimas kabinete su specialistu yra visų pirma susitikimas su savo ta autentiška patirtimi ir galimybė prie jos prisiliesti. Ir nuo to galima atsispirti savo gyvenime. Jeigu nustoji kažkaip konfliktuoti su savo vidinėmis dalimis, turi galimybę tapti labiau vientis asmenybė ir tada atrodo, kad tampa tas gyvenimo patyrimas daug pilnesnis. Ir labai sunku sudėti į žodžius šios dalykus ir taip pat gal žmonėms iš šalies atrodo, kad specialistas sėdi ir tik bet už to yra tiesiog visas žemėlapis minčių, nes tuo metu specialistas stebi visą informaciją apie žmogų, kaip jis juda, kaip jis sėdi, kaip akis, gestai, ką sako, gal jau antrą kartą tą patį sako, gal prieš tai kalbėjo šitą temą visai kitaip, gal yra prieštarų, taip pat specialistas stebi savo vidinį pasaulį, savo reakcijas, nes kartais specialistas gali patirti tai, ko žmogus sau neleidžia patirti. O galbūt tai yra specialisto kažkokia reakcija į tą istoriją. Tai yra tiesiog didžiulė platuma vidinių pasaulių susitikimų, kuri vyksta tame kabinete. Ir ne informacija mus gydo ir mums padeda, nes mes gyvename tiesiog didžiuliam informacijos pertekliuje, jos yra labai daug, tai kodėl mes tada vis dar kenčiame ir kai kurie žmonės įvardyja, kad kenčiame vis labiau, vis daugiau vienatvės, vis daugiau tam tikrų kažkokių tai psichikos sunkumų mes patiriame. Tai jeigu informacija gydytų, tai mes turėtumėm dabar visiškai būti laimingi, bet ne informacija yra esmė.
4: Žmonės yra linkę slapukauti ir nueidami pas kokį kardiologą, jie pameluos, kad iš tikrųjų kiekvieną dieną gėrė vaistus. Nuėję pas gastroenterologą, sakys, taip, tikrai nevalgė jokių cepelinų. Tai matyti, yra eidami pas specialistą, pas psichologą, psichoterapeutą, irgi ne viską pasako atvirai. Kiek iš tikrųjų tas atvirumas yra svarbus ir kiek gali išvelgti specialistas, kad nėra iki galo atviro žmogus su manimi.
5: Aš su treneriu savo dažnai apie tai mes kalbamės. Nes irgi žmonės vat, treniruojasi ir ten būna meluoja, vakarais ten prisivalgo ledų su bulvių traškučiais, kas kartais nutinka ir man tikrai visi mes žmonės ir tada ateina pas trenerį ir meluoja, kad čia oi, čia mano mityba susitvarkė, čia viskas gerai, bet tie kilogramai atrodo auga ir nuo to pokyčio ne tik artėjama prie pokyčio, bet atrodo tolstama nuo jo. Tai tokiu atveju iškyla klausimas, ką žmogus apgauna? Ar trenerį, ar tą specialistą, ar iš tikrųjų save? Ir kartais tikrai norisi gal ir nuo savęs pabėgti ir savo meluoti. Ar tai yra produktyvu, ar tai žmogui padeda? Tai nemanau. Tai turbūt ir yra va, tas atėjimas pas specialistą reikalauja didelės drąsos. Man atrodo, kad tik labai drąsūs žmonės eina ir išdrįsta susitikti su savo vidiniu pasauliu ir ne tokiu kosmetiniu juo, kaip rodome savo Instagramo stories arba kaip kartais ir kitiems žmonėms pasakojame apie save, bet to nenugludintų savo vaizdu. Bet tai yra labai vertinga, nes mes visi esame sudaryti iš daugybės spalvų ir kaip smagu neapkirpti tos realybės.
4: Dar tęsiant paieškas tų argumentų, kodėl žmonės vis tik nedrįsta įžengti į kabinetą psichologo, o renkasi technologijas, galbūt yra ir tas, kad žmonės gėdijasi. Juk su pokalbiu robotu tu praktiškai anonimiškai kalbi, tas žmogus tavęs nepažįsta tavo draugų, aplinkos, o ten kabinete tu gali sutikti žmogų, kuris galbūt pažįsta tavo aplinką. Galbūt tu bijai, kad tavo patirtis bus kažkokios labai sukrečiančios, o tas žmogus tave pasmerks dėl tavo elgesio. Tai čia gal irgi svarbu sakyti, kad žmonės yra netokie unikalūs, kaip jie galvoja, kad jie yra iš tiesų, ar ne?
5: Čia iš tikrųjų svarbus labai aspektas. Ir normalu, man atrodo, jaudintis. Mums svarbus kito žmogaus vertinimas. Ir čia specialistas iš savo pusės turėtų užtikrinti tą pagarbą, priėmimą. Ir tikrai mes to mokomės ir stengiamės tai padaryti. Ir psichologo etikos kodeksas pažymė ir konfidencialų svarba ir taip pat labai svarbu susekti, kad nebūtų dvigubų santykių, nepradėti konsultuoti ten savo pažįstamų, dar kažko, tai psichologas kažkiek iš savo pusės gali tą suvaldyti aspektą ir vis tiek tas terapinis santykis yra prioritetas ir jis yra pats svarbiausias ir psichologas kartu su klientu besitardamas jie turėtų užtikrinti, kad kiti santykiai netrukdytų ir niekaip neįsiveltų į tą procesą. O jeigu žmogus yra patyręs rimtų traumų, tokių žmonių yra ir labai yra tikrai kartais sunku ir su joms susitikti tom traumom ir atsiverti apie jas kitam žmogui, tai tikrai turbūt ne per pirmą susitikimą tai vyksta. Reikia laiko pasijausti saugiai su specialistu ir yra specialūs psichoterapeutai, kurie valdo ten, pavyzdžiui, EMDR metodą, kuris yra moksliškai pagristas traumų atveju, labai padeda dirbti. Galima ir rasti specialistą, pavyzdžiui, skaityti, kaip specialistai save aprašo puslapiuose, gal per kažkokį interviu išgirsite. Tai kažkiek vat, patirti tą žmogų ir padėti sau pasirinkti tą specialistą, su kuriuo bus saugiau.
4: Dar esu girdėjęs tokį vieną trenerį pasakojantį apie tai, kad žmonės irgi dažnu atveju konsultuojasi su programėlėm, o ne su tikru sporto treneriu. Ir kaip tokį trūkumą jisai vardijo, kad, sako, žmonės, kai klausia programėlės, jie klausia to, ką iš principo jau žino, arba ką jau suprato, kad reikia žinoti. Bet yra labai daug dalykų, apie ką tu nepagalvoji ir niekada nepaklausi programėlės, tai čia matyti irgi labai panašu, ar ne, kad mes galim klausti to, ką mes jau žinom, kad reikėtų sužinoti, arba kad jau įtariam, kad čia galbūt kažkas negerai, bet specialistas gali pasakyti labai daug kitų dalykų, apie ką nepagalvojom.
5: Prieiti visai iš kitos pusės. Pavyzdžiui, gali būti kažkoks simptomas, tarkim, man trukdo gyvenimui mano panikos atakos prasidėjusios, ar ten, pavyzdžiui, migrena ir ateinu skūstis pas gydytoją arba psichikos sveikatos specialistą tuo, kad panaikinkit man šitą, nes šiaip tai viskas labai gerai. Bet jeigu pažiūrėsim ten į visą mano gyvenimą, kad ten galvotrukčiais lėkiu per dieną, nėra laiko net pakvepuoti, sustoti, vienas stresas, tai turbūt tas simptomas kartais būna kaip tiesiog ledkalnio viršūnė ir specialistas padeda pastebėti visą ledkalnį ir kartais po juo dar yra visos šaknis ir prisiliesti prie tos patirties. Nes tas simptomas, man atrodo, labai retai, kada yra tiesiog, pavyzdžiui, panikos atakos arba tiesiog prastai miegu, kad tai kartais yra tiesiog pasiekmė.
4: Baigiant mūsų pokalbį, pakalbėkime apie tokią galbūt ir šiek tiek netolimą ateitį. Kaip atrodo tau, kaip keisis tos technologijos? Galbūt iš tiesų atsiras ir specializuotų labai kažkokių pokalbių robotų, kurie bus iš tiesų apmokyti daugybę svarbios ir tinkamos literatūros prisiskaitę ir galės kažkokias funkcijas atlikti.
5: Čia yra labai geras klausimas ir labai drąsu pabandyti jį atsakyti. Dėl to atsakysiu jį besiremdama tuo, ką radau ir ką nagrinėjau. Tai jau dabar pastebima, kad yra dalykų, kuriuos gerai atlieka chatbotai ir buvo tyrimas su ChatGPT, kuris pastebėjo, kad ChatGPT galimai visai gali diagnozuoti psichikos sunkumą tam tikrą. Tačiau yra tada pribojimai, kad jis dar nefiksuoja veido išraiškų ir tai, ką prieš tai minėjau, žmogaus viso to įkūnito patyrimo. Taip pat pastebima, kad gali pateikti rekomendacijas, nu, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie miego sunkumai ir jeigu atvejis yra kažkoks, tai, pavyzdžiui, jaudinosi prieš egzaminą, ten man kitą savaitę egzaminas ir dėl to pablogėjo mano miegas. Tai tokiu atveju galėtų chatbotas padėti, bet jeigu tai yra labiau kompleksinis atvejis, galbūt aš šalia turiu kažkokių gretutinių būsenų, galbūt aš turiu kažkokių patirių sunkumų, galbūt aš turiu istoriją su psichoaktyviu medžiagų vartojimu. Tai kol kas tyrimai rodo, kad chatbotas to neįvertins, būtent to kompleksiškumo ir gana greitai šoka prie išvadų ir gana greitai siūlo PDF, greitai siūlo tą kažkokį tam tikrą planą. Taip pat iš prognozių skaičiau tokį labai įdomų futuristinį straipsnį, kuris prognozavo, tai kas čia mūsų laukia po tų 10 metų. Na ir įdomu, kaip ir tau pačiu tai skambės, bet žodžiu, autoriai prognozavo, kad po 10 metų nebeliks psichikos sveikatos specialistų ir jie bus pakeisti botais ir mes neteksime galimybės užmegzti ryšio su kitu žmogumi. Kad ryšys su kitu žmogumi taps tokia prabangos preke, kuri ne visai prieinama daugybei žmonių bus.
4: Ši tema paskutiniu metu tikrai labai dažnai yra diskutuojama ir tikrai mačiau ne kartą futuristus kalbant apie tai, kad kol kas, pavyzdžiui, kodėl tie patys pokalbių robotai kartais ir jau pasitelkiant įvairiausius ir, nežinau, vizualus, veidą, pavyzdžiui, ar neto įsivaizduojamo savo kažkokio, tai, pavyzdžiui, partnerio, kodėl jie iki šiol dar nepakeitė tikrų santykių su žmogumi, tai sakė, nepakeitė tik dėl to, kad kol kas dar neturi fizinės formos, bet kai bus susietas tas pokalbio robotas su kažkokiu kūnu, kad ir netikrų kūnu, tai tikrai galutinai žmonės atbaidys nuo bendravimų vieno su kitu. Tai čia, matyt, yra panašia linkme, daug diskutuojama ir kalbama, bet baisios prognozės.
5: Aš kažkaip, kaip žmogus, kaip asmo, aš tam labai prieštarauju viduj ir jau dabar tai, kas vyksta, pavyzdžiui, gaunu kartais elektroninius laiškus. Aš akivaizdžiai matau, kad parašytas su ChatGPT. Tada Instagram'e, eidama per tą feedą, matau, kad yra įrašų, kurie yra parašyti su ChatGPT ir aš galvoju, ko buvo vertos mūsų pastangos gauti žinias, savo mąstymą kažkaip tai tobulinti, domėtis literatūra, menu, gauti įsilavinimą, jeigu mes taip lengvai nubraukiam ir pasitikim tuo,

ką sugeneruoja tie vat robotai, nes man kol kas nepatinka, ką jie sugeneruoja. Man labiau patinka tai, ką aš sugalvoju, kartais su klaidom, kartais kažkaip

0: Tada pasimetu, nežinau, ką daryti. Ir labai tikiuosi, kad tai nebus mūsų visuotinė realybė, kurioje mes gyvensim. Nes nežinau, kaip, gal prisitaikysiu.
1: Tai kągi, ačiū labai iš tą pokalbį.
0: Ačiū labai.
1: Apie tai, ar pasikalbėjimas su dirbtiniu intelektu tampa nauja terapijos forma, kalbėjau su Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrante Beata Tiškevič. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kasielytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.

0: Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
1: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: galime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo kirvis. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Dėžutė radijas. 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Europos ir tarptautinės teisėjų organizacijos reiškia paramą tarptautinio baudžiamojo teismo nepriklausomumui. Pranešime teigiama, kad bet kokie veiksmai trukdantys teismams vykdyti savo funkcijas kelia grėsmę tarptautiniam teisingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar teigė, kad Lietuva kol kas nesulaukė klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Anksčiau pasirodė informacijos, esą Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus, kad šie pasitrauktų iš teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja išduotus arešto orderius Izraelio pareigūnams, tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane bei slaptuose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei kiltų klausimas dėl Lietuvos narystės teisme, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formatu. Vokietijos teismas nuteisė ukrainietį 1 metams ir 3 mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir pagalbą rengiant galimus sabotažo aktus. Vokietijos pareigūnai aiškinosi, ar nuteistasis vykdydamas Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymus iš Kiolno į Ukrainą įsiuntė siuntinius su GPS sekimo įrenginiais. Teigiama, kad tikslas buvo nustatyti logistikos maršrutus, kuriais vėliau būtų galima įsiųsti siuntinius su padegamaisiais įtaisais, kurie užsidegtų Vokietijoje ar kitur pakeliui į Rusijos nekupuotas Ukrainos teritorijas, padarydami kuo daugiau žalos. Štutgarto teismas kitus 2 ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo, išteisino. Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl 1 paauglio tvirkinimo. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus nepilnamečiams nuteistam Jakščiui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
1: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl 1 iš 3 tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį, jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimą.
0: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Lenkijos pietuose stipri kruša padengė 1 miesto gatves ledu. Kitose vietose naktį buvo smarkios liūtys. Su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, plinta vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose, kokia tai buvo audra.
2: Vasariška ir labai stipri. Paskutinių dienų karščius staiga pakeitė galingas vėjas. Paskutinėmis dienomis buvo apie 35 net laipsnių šilumos ir vietomis susidarė į viesulus panašus, su kuriai gūsiai, kai kuriuose miestuose, kaip ir minėjai, būtent krito didelė kruša ir tų ledukų dydis siekė net centimetrą kelis ir ta vasariška audra tapo tikrai tokių žiemiškais vaizdais ir šis oras nusirito palei visą Lenkijos pietinę sieną, sakykime, nuo Vokietijos sienos iki sienos su Slovakija. Ugniagesiams teko vykti į daugiau nei 1000 iškvietimų, daugiausiai žinoma išvartyti medžiai, bet buvo ir 40 nuplėštų stogų, Tvino gatvės. Jeigu bendrai pažiūrėti, tokia vasaros, jau kelinta vasaros anomalija tokia oro šią vasarą ir Lenkija atrodo vis geriau dorojas ir ugniagesiai tiek su padariniais ir su galima žala. Dabar didžiausius problemas kelia būtent architektūriniai sprendimai senų laikų, kurie nebuvo pritaikyti tokiam klimatui ir būtent šitiems taigiems, stipriems oro reiškiniams.
0: Dėkui tau tiesiogai iš Lenkijos, bendradarbis Laurynas Vaičiūnas. Lenkijos pietuose stipri kruša 1 miesto gatves padengė ledu, 4 buvo naktį smarkios liūtys. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 20 laipsnių, naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė.
2: Prašom, ponia, prašom.
1: Vasaros popietė. Ignas Andriukevičius, kuris norėjo pirmas su jumis pasisveikinti, mili klausytojai, bet tą padarau aš, Živilė Kropaitė. Labai gera, kad esat su mumis, kad dar vieną vasaros popietę pradedam. Ignai, įsiterpk.
2: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Mes čia su Živile pasipuošę gražiais marškinėliais. Galite matyti mus su vaizdu, jeigu stebite transliaciją portale lrt.lt. Tie marškinėliai yra skirti ir dedikuoti LRT radiotekai ir mes neveltui vasaros popietės laidose ir rekomendacijas pateikime, ką galima pasiklausyti LRT radiotekoje. Tikriausiai per televiziją ir radiją girdėjote ir tokį smagų šaukinį, anonsą, kai pirštų baksnojama ir ten žirgas toks šypsosi. Tai mūsų marškinėliai su tuo žirgeliu, jeigu dabar matote, labai puikus. Tokius mes šiandien norim kažkam iš jūsų padovanoti ir pirmiausia, reikėtų užsiregistruoti edukaciniai viktorinai Pagauk žodį. Ten, jeigu pavyks jums tą žodį pagauti, šie marškinėliai atiteks jums. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, bet čia pradėjom nuo atbulo galo, čia jau tai, kas laukia mūsų laidos pabaigoje.
1: Bet gerai, kad nuo šito galo pradėjom, nes reikia labai akcentuoti būtent dėl marškinėlių, nes jie yra labai gražūs, labai kokybiški ir ne kiekvieną kartą, kai dalyvauji šitoje viktorinoje, tu juos gali laimėti. Yra kitų puikių prizų, bet šiandien yra išskirtinė, lietinga marškinėlių diena, tai žodžiu, tikrai labai rekomenduojam skambinti, registruotis į antrą laidos valandą, paskutinį laidos pusvalandį vykstančią viktoriną. Bet iki jos, aišku, kad dar daug visko mūsų laukia.
2: Taip, ir netrukus mes pasikalbėsime, kodėl šiais laikais taip sunku susirasti antrąją pusę. Aš šiek tiek šypsausi, nes šiaip tai esu vedęs laimingai, tikiuosi.
1: Tai tau jokinga, kad žmonės negali susirasti ne, antros pusės.
2: Man jokinga, kad tarsi iš vienos pusės sunku susirasti antrąją pusę dėl to, kad pasirinkimo yra tiek daug, kad išsirinkti sudėtinga. Ir tai tampa šių laikų problema. Jokas jokais apie tai mes netrukus pasikalbėsime, nes egzistuoja net ir tokia profesija kaip matchmakingas.
1: Iš karto pasakykim, ką tai reiškia, kad tai visgi yra paprastai, turbūt tariant, mums paaiškins pirmoji matchmakerė Lietuvoje, Roberta Šemetaitė, kurią mes kalbinsim netrukus, bet iš esmės tai toks mechanizmas, kai sujungi arba susieiti padedi dviems žmonėms ilgalaikiams santykiams. Vėl jisai juokiasi, Ignai, čia yra labai nejuokinga, čia yra visiškai rimta problema ir jeigu tu nebūtum vedęs, gal ir tu su ja susidurtum.
2: Aš nei kiek nesakau, kad problema nerimta. Tiesiog galima kartais ir apie rimtas problemas linksmai gal pakalbėti, ar ne?
1: Gerai,
2: gal. Kodėl visą laiką rimtas požiūris?
1: Gal tu tiesiog juokiesi iš to, kaip aš paaiškinau, bet aš bandžiau kuo paprasčiau, normalesnis paaiškinimas mūsų laukia su pašnekove.
2: Gerai, mes tuoj pat pereisim prie šio pokalbio, bet taip pat dar norime pranešti, kad kitą valandą pasikalbėsime ir apie muziką. Štai Domantas Razauskas ir grupė Vos Vos pristato albumą Dar Vos Vos ir iki to albumo premjeros. Vos vos ir beliko porą dienų, ketvirtadienį pasirodo šis albumas, su Domantu pasikalbėsime apie naujas dainas, kūrybą, artėjančius albumo pristatymo koncertus ir šiaip apie gražius dalykus jau kitą valandą.
1: Nusikelsim kitą valandą iškart po Domanto Razausko ir Vos vos į Šiaulius, kur prasideda tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys. Menininkai čia kur skulptūras, kurios papildys miesto viešasias erdves, tai organizatorė šitų dirbtuvių bus irgi su mumis, su ja šnektelsim po 15 valandos, kaip sakėm.
2: Na, o dabar pereikim prie įprastos mūsų laidos rutinos ir pakalbėkime apie LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimus. Šiandien jūs vėl galėsite balsuoti už naują į trejetą, bet prisiminkime, kas buvo vakar. Vakar jūs girdėjote ir galėjote balsuoti už Hiperbolės kūrinį Pamiršk mane, tai yra absoliutus vakar ir šiandienos balsavimo lyderis. Antroje vietoje Gytis Paškevičius ir daina draugams, na, o iškrito Andriaus Mamontovo kūrinys Mono arba Stereo. O šiandien mes jums pristatysime dar tris dainas iš lietuviškos popmuzikos aukso fondo ir pirmasis kūrinys šiandien yra Pienių vynas, tai yra Kastyčio Kerbedžio daina, tai neabejotinai viena gražiausių ir labiausiai atpažįstamų Kastyčio Kerbedžio dainų. Jau daugiau nei 30 mečių ši daina klausytojo žavi savo melodiją ir išskirtiniu emocingu Kastyčio Kerbedžio atlikimu, tad pasiklausykime dainos fragmento.

Nuo skambaus Kastyčio Kerbedžio pereikim prie kitos laiko patikrintos lietuviškos klasikos. Laikas bėga, ritmai keičiasi, tačiau tikros istorijos ir seni draugai lydi mus visą gyvenimą. Jūsų dėmesio Virgio Stakėno jautri baladė visiems tiems, kurių pasilgome seni draugai. Jau

Puiki daina. Ir dar viena tikrai puiki daina, už kurią taip pat galite balsuoti. Daina dvelkianti pajūrio ramybę ir sielos gilumą. Tai Irenos Tarošaitės ir Žilvino Žvagulio kūrinys Gintarai. Muziką sukūrė kompozitorius Andrius Kulikauskas, o žodžius parašė Alfredas Bukontas. O šią dainą jaukiai atlieka jau minėta Irena Tarošaitė ir Žilvinas Žvagulis, tad pasiklausykime trumpo dainos fragmento.

0: Taigi, išgirdote šiandienos trejetą, pristatėme jums tris dainas iš lietuviškos popmuzikos fondo, girdėjote svaiginant į Kastyčio Kerbedžio pienių vyną, jau kur šilta Virgio Stakėno kūrinį Seni draugai, bei itin melodingą, nepaprastai gražią dainą Gintarai. Už visas šis tris dainas galite balsuoti LRT Facebook paskyroje ir tik jūsų balsai nulems, kurios dvi dainos jau rytoj paaiškės, kurios keliaus į LRT radio šimtmečio Dainų šimtuką.
1: Keliaukit į LRT Facebook'o paskyrą, kad ir jau dabar arba visą parą, pasirinkit jums patinkančią ir pabalsuokit, nieko labai sudėtingo nebus, reiks spustelt vieną mygtuką ir jūsų balsas lems irgi ką nors tikrai. Tai labai laukiam jūsų ir labai laukiam galimybės pasisveikinti su pašnekove, kurią jau anonsavom ir kuri yra jau mūsų studijoje. Ir tai yra Roberta Šemetaitė. Sveiki, pasakykit iš karto mums labas.
2: Sveiki.
0: Labą dieną, Roberta.
1: Mes pristatėm Robertą kaip matchmakerę pirmąją Lietuvoje. Aš bandžiau pasakyti, kas yra matchmakingas, bet Ignas juokiasi, o jūs, Roberta, pasakykit iš tikrųjų, kas tai yra.
2: Bet jūs nesuklydat. Aš manau, kad tų apibūdinimų yra keletas, svarbiausia, kad žmogus esmė pagauna. Tai aš suvedu žmonės ilgalaikiam santykiam.
0: Aha, kažin, mes turim lietuvišką atitikmenį matchmakerio pozicijai.
2: Yra pora terminų, kurių norėčiau neminėti, bet ko gero neišsisuks. Tai tas toks gal banalusas, tai turbūt vis, bet kuriai kartai tu suvokiamas, kaip piršlys turbūt.
0: O, koks gražus žodis.
1: Mhm, galėtų būti gal e-piršlys, ar ne internetu viskas vyksta.
0: Piršlė.
2: Piršlė.
1: Gerai, o kitas variantas.
2: Tarpininkė.
0: Aha, santykių
2: irgi tarp. Ne.
1: Toks, kaip nežinau, lyg ir toks vat, į mediatorių tada panašu, arba kažkoks lyg labiau verslo sandoris atrodytų, tarpininkas, ar ne, ar vis tiek teks turbūt kažkokį rasti lietuviškesnį.
2: Aš labai ilgai laužiau galvą, nes irgi, kai tu esi pats pirmas žmogus, tai tu turi kaip ir apsistotęs kažkokį terminų. Tai, kad aš liku prie angliško termino, parodo, kad nėra daug geresnio. Ir tarptautiniu mastu tai yra naudojamas plačiai, tai jau tapęs ir kitose kalbose, ne tik anglų, naudojamas irgi vadomėjaus kolegomis, kurie yra matchmakeriai kitose šalyse Europoje. Sako, mes irgi neradom ir mes save pavadinti naudojam anglišką terminą.
1: Bet jeigu atsirastų daugiau tų matchmakerių, gal neišvengiamai pasiūlytų kas nors pavadinimą, kuris iš pradžių atrodytų keistas, bet galiausiai imtų ir prigytų. Pavyzdžiui, su kokia melagiena taip ir nutiko. Man atrodo, tai įprastas šitos kalbos žodis, nors kažkada atrodė nesamoningas.
0: Na gerai, dabar pereikim prie aktualijų. Roberta, aš skaičiau apie jūs, apie jūsų, na, jūsų gyvenimo istoriją, kurią jūs esat patalpinusi į savo tinklalapį, ir ten jūs rašot, nesvarbu, ar partnerio ieškai Niujorke ar Vilniuje, pasimatymų realybė vienoda, per daug variantų ir nė vienas neatrodo vertas pastangų, ir aš čia tikrai nusišypsojau, nes tarsi yra iš ko rinktis, bet sunkumas atsiranda, kad sunku išsirinkti, kai tiek gerų ar tiek blogų. Kur čia tada pasimetimas?
2: Nes mūsų niekas nemoko, pagal ką reikėtų atsirinkti. Mes tarsi vat, baigia mokyklą ir mes nueinam kur santykių. Taip, kas kaip moka, ne? Kažkokį matėm gal tėvų modelį, kažkam gal, jeigu esu margina, imponuoja tėčio modelis, jeigu esu vaikinas, tada matau mamą, tai yra kažkokie orientyrai, bet tokios kaip, pavyzdžiui, pamokos, ar ne, kaip mes, kaip susidėlioti tuos santykius asmeninius, kaip atsirinkti draugus juolab. Mūsų tam niekas neruošia.
1: Arba ruošia, bet labai profaniškai, kokia nors močiutė jums ir pasakys, vaikelis svarbiausia, kad būtų neskūpas, pavyzdžiui.
0: Bet ar reikia to santykiams racionalumo, ar reikia tokio išskaičiavimo, pamatavimo, palyginimo, kuris čia geresnis?
2: Jie santykio noris ilgalaikio, vienareikšmiškai. Ir čia, jo, aš girdžiu tokių vat, pastebėjimų, kad čia atimam tarsi dalį žavesio, to tokio spontaniškumo, bet statistika kalba už save, kad nu, žmonės nėra patys geriausiai atsirinkėjai savo partnerio, kad skirybų statistika yra labai liūdna, kad kas antra santoka baigėsi skirybomis ir pats tas santykis jis be galo svarbus mūsų sveikatai. Dabar jau yra atlikta eilė tyrimų, kur tai parodo, kad blogas santykis tolygų rūkimui.
1: Mhm, kad, pavyzdžiui, aš kaip vedusi keletą ilgamžiškumo konferencijų irgi galiu patvirtinti, kad viena iš išvadų visada būna, kad be ten miego ir gero sveikatos visokio elgesio yra labai svarbu ir santykiai apskritai, ir aišku, tada artimi santykiai, kad jie ilgamžiškumui irgi daro įtaką. Tai čia vienas momentas, kurį jūs paminit ir keli jų tiksliau momentai, bet norisi dar, Roberta, grįžti prie jūsų pačios, nes Niujorką, Ignas pacitavo, neveltų jums būnant Niujorke ir gimė mintis užsiimti tuo, kuo užsiimat. Papasakokit kažkiek tą istoriją.
2: Tai jo, lankiausi Niujorke ir turėjau šiek tiek laikę, kol pas mane skrido draugė ir tada mes jau turėjom užsiimti savais reikalais ir aš būdama vieniša, ką dariau Vilniuje, naudojasi pažinčių programėlį ir galvoju, kodėl aš turėčiau elgtis čia kitaip. Ir man iš ties buvo smalsu irgi pažiūrėti, kokie tie kandidatai yra, koks jų kiekis, kaip save pateikia tie patys amerikiečiai, gal nesmalsu ir palyginti su Vilnium. Ir kas nutinka, kai tu pasijungi programėlę ten, tai jeigu Vilniuje jau nebeatsikapstai nuo tų profilio ir to antplūžio, tai Niujorke tu tiesiog paskesti toj gausoj ir tada iš tikrųjų kyla klausimas, pagal ką žmonės atsirenka. Tai pažinčių programėlė atsirenka iš esmės pagal nuotrauką. Mm-hmm. Nes ten tavo stipriausias ginklas yra nuotrauka. Net tam pačiam profiliui užpildyti taip nuodugniai žmonės neskiria daug laiko. Esmė yra nuotraukos, jos mane parduoda arba ne. Tai iš esmės nuo mano nuotraukų kokybės priklauso mano sėkmė. Ir kiek aš gausiu potencialiai galimybę iš visų susipažinti su kažkuo. Tai kai aš pamačiau tą visą
1: gausą,
2: tą virtinę kandidatų, šiaip netaip, aš tuo metu dar net neturėjau tų žinių, kurias turiu dabar, atsirinkau kažkokiu būdu vieną vaikiną, su kuriuo gal pokalbis labiau mezgėsi. Ir kai atėjo ta diena, kai mums jau reikėjo susitikti, aš supratau, pajaučiu tokį gilę beprasmybę, nes aš neturėjau savo atsakymą, kodėl aš noriu su juo susitikti. Aš mačiau jo nuotrauką, graži. Okay, kažkiek pabendravom, tarsi ne pirmą kartą irgi su kažkuo pabendrauju ir tada tiesiog supratau, kad bus geriau, jeigu aš atšauksiu, negu aš su tokia emocija iš visais jų pasimatymu ir aš jam gražiai parašiau. Nebuvo, kad jis labai nuliūdo.
1: Nebuvo, kad neturi ne, kitų variantų.
0: Gal buvo susiplanavęs daugiau dar.
2: Būtent. Ir aš tada supratau, aš tiek pergyvenu, man taip buvo nemalonu jam parašyti ir tada aš supratau, kad ten jų keilė stovi, tokių kaip aš. Ir jam tikrai, jeigu ne šiandien, tai rytoj yra su kuo nueiti. Ir aš tuo metu tada mečiau šitą reikalą ir nuėjau į jogą. Ir kas buvo Niujorke, tikrai žino, kaip lengva bendrauti yra ten. Ir jeigu nuėjai kažkokį užsiėmimą be draugų, tai nereiškia, kad išeisi be. Tai man irgi taip nutiko, bendravau su vietinė mergina. Jinai mane pakvietė kavos ir išsikalbėjom. Paaiškėjo, abi esam vienišos. Ir ji manęs paklausė, tai kaip tu ieškai tiesiog pasmalsavo. Ir aš pasakiau, vat, savo patirtį su pažinčių programėlėm. Ir jinai pažiūrėjo tokių gailėšių mane. Ai, sako, tu dar naudoji.
0: Senamadiška. Ir
2: kur man atrodė labai modernu. Ir čia aš esu ta pirmoji karta, kuri taip ieško antros pusės. Tai sako, tai tu nežinai, kad neveikia. Nes ten tiesiog ta gausa sukuria tą atmetimo reakciją, kur šiaip tu gal žmogų pasirinktum, bet kai tu turi šitiek variantų, čia kaip ir parduotuviai.
0: Bet aš žinau kelis asmenis, kurie sėkmingai susituokia, sukūrė šeimas per tas programėlės, tai jos gal nėra, kad neveikia, jos matyti, kaip kam veikia.
2: Aš sakau, kad nepaisant to, kad jos neveikia, jie atrado viens kitą.
0: Ai, šitai.
2: Jo.
1: Bet neveikia, taip paminėjot parduotuvę. Parduotuvėje yra 105 kečupų rūšys, vis tiek išeini su nors vieną, jeigu ieškoji kečupo.
2: O ten nebūtinai. Tai va, tame yra, tai aš tikrai žinau ne vieną porą, kuri susipažino ir susitokė būtent per pažinčių programėlės, bet lyginant su to, koks kiekis ten yra žmonių, tų porų turėtų būti ženkliai daugiau.
1: Mhm. Ir viena iš priežasčių yra tai, apie ką kalbama, kad visgi programėlės yra sukonstruotos taip, kad tu jose kuo ilgiau pasiliktum, ar yra dar kokių nors.
2: Čia esmė yra. Tai, nu, aš kaip sakau, tai yra tokia kaip paprasta verslo logika, kad jie yra suinteresuoti, kad žmonės liktų, neišeitų.
0: Jeigu mūsų dabar klauso žmonės, nežinodami, ką reiškia matchmakingas ir ką daro matchmakerį, aš manau, kad jie jau kokias 10 minučių laukia, kol pagaliau paaiškės, o tai ką jūs veikiat. Ir gal pabandykime.
2: Aš grįšiu gal prie istorijos.
0: Gerai, gerai. Ir tada
2: manau, jums padės tada sudėlioti, nes aš per tą istoriją ir pati supratau, kas yra matchmakingas. Tai tęsiant tą pokalbį su ta mergina, kur mes gėrėm kavą kavinėje, tada po to, kai praėjo tas nusivylimas mano paieška per pažinčių programėlę, mes perėjom, tai sakau, tai ką tu darai? Tai ne, ne, sako, aš pasamdžius jau matchmakerį, man dirba. Ir tai yra žmogus, kuris, kaip mes samdom, nežinau, įmonė, samdom žmogų, kad mums surastų darbuotojų, tai yra headhunteris, ar paprasčiausiai, kad mums atveža maistą į namus. Tai lygiai taip pat tai yra matoma žmogus, kuris turi gebėjimo ir supranta, kaip tą atlikti. Jis ieško mum antros pusės, įsigilinęs į apie ką mes esam. Tai yra giluminis klausimynas ir ne vienas, kurį tenka užpildyti, kad suprasti, ko iš kokio santykio žmogus atėjo, kokia yra asmenybė, kokios yra vertybės, kokiam etape dabar yra žmogus ir kur netgi mato tą santykį, nes skiriasi net ir pačio santykio vieta gyvenime. Kam tai yra esminis dalykas, o kam tai yra tiesiog priedėlis šalia mano gyvenimo. Tai visą tą išsiaiškinus, galima jau daryti išvadas, koks partneris būtų tinkamas. Tai tą matchmakerį ir daro. Tai dažniausiai sutinkama yra gyvai su kiekvienu kandidatu, nes klausimynas neskleidžia visko. Jis parodo tokį, aš sakau, vieną medalio pusę ir tada tu pamatai žmogų gyvai ir tada antrą medalio pusę užsideda. Ir tada pamatai tiesiog, kaip bendrauja, kaip mintis dėlioja, koks yra žodynas po žmogu, kiek daug tos energijos yra šalia jo ir tada tu galvoji apie tą kitą žmogų, su kuriuo suvestum, ir arba tu matai ten kažkokią jungtį, arba ieškai kito kandidato.
0: O iš kur jūs žinot apie tą kitą žmogų? Ar jūs turit duomenų bazę, ar čia prieš tai neradę santykių žmonės kreipiasi į jūs?
2: Aš turiu laukia, duomenų bazę.
0: Laukiantys, kol baigsis sutartis, nes jūs neįvykdėt savo darbo, kaip čia vyksta.
2: Tai aš turiu duomenų bazę, kurioje yra šiuo metu vieniši žmonės, kurie ieško aktyviai.
0: Aha. Įdomu būtų pamatyti tą duomenų bazę. Aš nežinau, iš kiek renkamasi, nes aš suprantu, jeigu jūs norit sumažinti srautą ir tų kandidatų kiekį, jūs apribojate tam tikrus pasirinkimus, matyt. Tai kiek tų kandidatų pateikiate?
2: Tai čia labai geras pastebėjimas, tai aš sąmoningai bandau taikyti priešingą logiką, nei žmonės yra pratę prie pažinčių programėlių, kur tu tiesiog ateini ir nu, tau ir 100 gali išmesti tą dieną, kai tu pasijungi. Tai aš to nedarau ir tu gauni vos keletą per mėnesį, bet tu labai aiškiai žinai, kodėl aš noriu, kad jūs susipažintumėt. Tu gauni tam tikrą informaciją, paruoštą aprašymą, kas ten yra bendro ir kame aš matau ilgalaikį santykį. Nes šiaip susirasti žmogų nėra sudėtinga, tik problema prasideda praėjus tai tokiai rožiniai fazė, kaip aš sakau, tai romantikai šiek tiek praėjus, kai tu pradedi matyti tam tikrus trikdžius, tai aš būtent jiem ir užbėgu už akių.
0: Ką jūs papasakojat apie būsimo susitikimo dalyvius vienas kitam? Jūs pasakot, kad štai ten, nežinau, kokia nors dama turi šunelį ar ten taip toliau mėgsta tą ir tą. Kiek tas žmogus ateina jau pasiruošęs ir tada susitinka su ta savo naujaja simpatija ir sako, aha, girdėjau, šunį turi, čia man pasakoja, kiek jisai žino. Pokalbio pradžiai.
2: Žino tiek, kiek turi žinoti, kad galėtų susidaryti įspūdį, nes pirmo žmogus man pamatęs tą prašymą turi pasakyti, kad man įdomu susipažinti, nes nėra jokios prievartos. Ir aš tikrai nesidalinu viskuo, nes klausimynas yra ilgas, ten kelias valandas yra pildoma. Aš vis tiek atfiltruoju informaciją, kuri yra svarbi visų pirmam pasimatymui. Nes tau tikrai nereikia žinoti, koks ten yra konfliktų sprendimo stilius to žmogaus pirmam pasimatymui. Ko gero, jums dar to nereikės, bet jau einant tolyn, aš jau šiek tiek daugiau infiltruoju informacijos, kurią reikėtų atsižvelgti. Bet pradžioje tai iš esmės, kad tu susidarytum įspūdį, nes dažnu atveju nematai net ir nuotraukos. Nemen pasirenkama kitaip.
0: Aha, čia net ir klasis pasimatymas. Ateini į restoraną, dairaisi ir ieškai savo išrinktosios arba išrinktojo.
2: Bet šiaip iki šiol nėra kilę problemų ir kad nerastų viens kito. Aš kai kitą dieną skambinu paklausti atsiliepimo, pajokauju. radot viens kitą. Ir...
0: Bet čia nėra panašu kaip į darbo pokalbį eiti, kai tarsi kiekvienas abu. Abi pusės turi lūkesčių ir dabar susitinka aptarti. Tokį darbinis susitikimas, nes jūs sakėt, tas emocijas kartais reik patraukti.
2: Jo, tai geroji dalis ta, kad aš visus nepatogius klausimus užduodu dar prieš tiem žmonėms susitinkant.
1: O kokie yra nepatogus klausimai?
2: Tas pats,
0: ne kiek visi... Kiek
2: jo, ir
1: ar norėtum paėmas... vaikų?
2: Būtent, tarkim, ar kas nori klausyti per pirmą pasimatymą, ar tu nori turėti vaikų, aš jau žinau, ir ar nori, ir kiek nori, ir kokio...
0: Ir kaip tarpinio. Greitai.
2: Jo, kokiu, kaip greitai, ir žiūriu, ar tai neprasilenkia. Nes vienas dar norėtų ten padraugauti 4 metus, o kitas jau mato 2 metų perspektyvoje vaiką, jeigu viskas klojasi gerai. Tai aš visus tos klausimus užduodu ir kiti tiesiog iškelia tam tikrus klausimus, kurie jiems specifiškai aktualūs. Tarkim, nežinau, galbūt ilgalaikį perspektyvoje matytų gyvenimą užsienį. Įdomu, ar to žmogus iš vis svarstytų tą, nes mes čia sukūrėm žiūrį gražų ryšį, sukūrėm šeimą ir tada aš turiu tą svajonę ir ar mes nestringam, tarkim, po 5 metų. Ar... Tai nereiškia, kad to žmogus žinos dabar, bet tu žinos, ar tau tai yra visiškai neįmanoma, ar aš gal prisijaukinsiu tą mintį.
1: Bet taip, kalbant apie eigą to vadinamo matchmakingo, tai girdžiu, kad viena iš dalių yra atsiliepimas, dėl kurio paskambinat abiems, ar ne, po susitikimo, ir tada kas atsitinka su tuo surinktu atsiliepimu?
2: Aš manau, čia yra didžiausia vertė, kurią gauni dėl šitos paslaugos, nes šiaip, kai šiaip vaikšto į pasimatymus, ir tau atrodo, kad jis praėjo puikiai, ir tau ne iki galo aišku, kai žmogus nebenori eiti į antrą. Nes tai nėra patogu pasakyti. Žmonėm, nu šiaip neigiama tą informaciją perteikti, yra iššūkis, ir jeigu žmogus gali išvengti, jis renkasi tą išvengti. Čia yra tas terminas, netgi vadinamas angliškas ghostinimas, čia, nežinau, kaip verčiasi, kaip vaiduoklis, kaip pradingsta, kaip vaiduoklis.
0: Netrašinėjai, žodžiu, vengi galbūt.
2: Net nesistengi kažkaip sukomponuoti to atsiliepimo žmogui, kodėl tu nebenori. Tai aš tą gaunu dėl to, kad man pasakyti yra lengviau, nes tu nesakai tiesi tam žmogui. Ir kartais tas atsiliepimas yra žiauriai vertingas ir tu sužinai dalyko apie save, ko tu niekad nežinojai.
1: Bet jūs gerai paglūdinat, turbūt irgi perdodam atsiliepimą, jeigu jis būna
2: žiaurokas. Priklauso nuo žmogaus, nes tu labai matai, kiek jautri žmogus galėtų priimti tą informaciją. Tai taip, tenka paglūdinti, nes tu nenori demotivuoti, kad žmogus tada iš vis užsidarytų, tarkim, nuo pasimatymo ateityje. Bet yra, kurie tiesiog sako, pilk. Tiesiog... Sakyk, kaip yra.
1: Ir jūs matot, kad tai jo nesugriaus.
2: Jo.
1: Gerai, čia labai įdomu, bet mums metas steptelti. Aš galvoju, Ignai, kad mes steptelkim trumpam muzikiniai ir tokį anonsinį pertraukėlį. Mes tik priminsim, kad su mumis yra matchmakerė. Mes paaiškinom, ką tai reiškia. Nesipiktinkit, mėly klausytojai, kad vartojam tarptautinį terminą piršlė, tarpininkė pirmoji Lietuvoje, Roberta Šemetaitė. Ji beje taip pat skaitys pranešimą vadovų konferencijoje Lūžio taškas po maždaug mėnesio, o mes čia į eterį grįšim po kelių minučių.

0: Vis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
4: Vasaros popietė.
5: Tęsiame laidą Vasaros popietė ir kalbamės čia su Roberta Šemetaite, kurią mes vadiname matchmaker'e arba, kaip čia mes jau prieš tai aptarėm, galbūt piršle, galbūt žmogumi, kuris padeda dviems vienišoms sieloms atrasti vienas kitą ir galbūt net ir ilgalaikiuose santykiuose praleisti likusį gyvenimą. Ir nors mes tarėmės visai kitaip čia per dainą, bet aš dabar prisiminiau, Roberta, jūs šito mokslo vedina ir pati savo santykį sukūrėt, suprantu.
6: Jo.
5: Kiek laiko jau jūs esat santykiai?
6: Aš čia suštikėsiu.
5: Aha, tieskite, kiek laiko?
6: Osiu, šį savaitgalį metai. A. Šviežia, viskas.
5: Sveikinam su...
7: Artėjančio metinėm.
5: Popierinės, kokia čia?
6: Taip.
5: Popierinėm.
6: Taip.
5: Gerai, o dabar pagal planą, Živilė, kaip čia mes buvom sutarę, nebeatsimenu.
7: Gerai, kad tu perkeitai, nes ir aš norėjau šitą klausimą užduoti.
6: Bet aš neatsakiau dar pilnai.
5: A, gerai, tiesiog.
6: Aš galiu pratesti, kaip tai vyko, nes šiaip aš grįžus tada, pratesant istoriją po New York, aš galvoju, aš irgi noriu savo matchmaker'o. Ir noriu šiandien. Tai nepaslapis nebuvo nei vieno ir aš pradėjau galvoti, kad galiu aš pati sau tapti matchmaker'e. Ir pradėjau gilintis metodologiją, kaip tie atrinkami yra žmonės, kaip iš vis atrodo tas derinamumas. Ir dar pati būdama pažinčių programėlėse, aš pradėjau tam tikram siauram turbūt kandidatų sąrašui testuoti tą metodologiją, kaip jį veikia, ir su dabartiniu vyru man ir pavyko būtent ją pritaikyti, pagal ją atsifiltruoti. Tas yra naudinga ir kitam žmogui.
5: O jis žino, kad buvo pritaikyta metodologija?
6: Jau žino. Jau
7: kada pasakėt? Per vestuvę.
6: Bet tas žmogus gavo įvairius testus. Tai ten buvo galima nutuokti, kas čia vyksta. Bet ką
7: noriu... Bet raštu ar žodžiu? Geras.
6: Tai buvo galima nutuokti, bet ir tam žmogui buvo įdomu suprasti, nu, ar mum pakeliui. Nes ne tik aš sužinojau, bet ir jisai sužinojo. Tai tuo metu, kai aš jau savo pritaikiu ir man pasiteisino, tada aš jau pradėjau rimčiau žiūrėti tą ir pabaigiu mokslus. Tai šiaip normaliu keliu einant, tai pas kažką įgyni tos patirties. Bet kadangi nėra šito amato Lietuvoje, tai teko man pradėti.
7: Bet mokslus, mes šiek tiek kalbėjom prieš pokalbį ir man pasirodė labai netikėta, kad tuose

0: Mokslas yra atsiribojama nuo psichologinių aspektų visai.
1: Tas atsiribojama, kad aš nedirbu psichologo darbo griežtai. Aš bandau suprasti, kokios yra

0: Taip galima nukreipti ir pas specialistą, yra kam tiesiog reikia daugiau laiko su savim pabūti ir suprasti, kodėl man nutiko tie ankstesni santykiai ir ko aš gal dar nesu išmokęs ir savo atsakęs, iš tikrųjų.
1: Bet kiek čia yra tų pjūvių? Aš bandau suprasti ir klausau, viskas gražiai skamba, bet toks truputį kaip burtas mestas. Jūs viską žinot, atrodo, mes čia nieko nežinom. Tai kiek čia tų metodologinių pjūvių yra, kiek jūs tikrinat tų sluoksnių žmoguje?
0: Viena charakteris.
1: Taip.
0: Irgi, tai yra tam tikrų metodų suformuluoti klausimai, kad nu, tai nebūtų taip akivaizdu, ką čia aš bandau išgauti. Ir šiaip klausimynė, stengtis būti kažkuo kitu nei savimi nelabai yra prasmės, nes aš tau ieškau žmogaus, kuris atitiks tavo asmenį. Viena yra charakteris. Tada pati trauka, suprasti, kas traukia žmogų. Ir tai net nebūtinai yra vizualiniai kažkokie aspektai, bet tai gal ta pati kūno kalba, kaip žmogus juda, koks yra balsas. Nes po to visą tai realybėje vis tiek paaiškės, ar ne, kas tave traukia, kas ne. Tada yra vertybės, kam šeimo yra vertybė, kam vaikai yra vertybė, kam darbas yra vertybė. Tai tą irgi hierarchijų gražiai surikiuojam. Tada yra meilės kalbos, tai vienam yra dovanas, kitam laikas kartu. Tai, kad jos būtinai bus identiškos.
2: Mažai žansų.
0: Būna. Ir aš tada labai džiaugiuosi, kad aš turiu vat tokį derinį, bet bent viena, kad sutampa jau, man atrodo, yra gerai, reiškia, toj vietoj jūs susikalbėsit ir jums nereikės daug aiškintis. Bet jeigu jos nesutampa, aš ne prieš pirmą, bet gal labiau ties vėlesniais pasimatymais informuoju, kad taip žmogus funkcionuoja, tau yra gerai tą žinoti. Ir jis nebūtinai tą pasakys apie save. Tada yra prisirišimo stiliai, čia jau kiek giliau, gal neliesiu šitos dalies.
2: Bet gal jį labai svarbi, Roberta, nes aš, pavyzdžiui, kaip tik ir esu girdėjus nekartą iš, tarkim, psichoterapeutų, kad žmonės susitinka daugmaž panašaus pažaidos lygio. Čia terminą gali pasirinkti bet kokį. Labai dažnai tai reiškia skirtingus prieraišumo stilius. Vienas yra labai vengiantis, o kitas kaip tik labai kapstantis ir kiekvienam santyki norintis vis labiau priartėti. Ir tokia dinamika jiems būna matyta vaikystėje ir tada jie traukia vienas kitą, nesuprasi kodėl. Ir ar tada, kai jūs sakot, kad pavyzdžiui prieraišumo stiliai ar ne, ar tada jūs atsižvelgiat į tą dinamiką, kad būna taip, kad priešingi poliai traukia ir tada aš juos suvesiu, ar kaip tik stengiatės du kažkiek, nežinau, panašesnius suartinti?
0: Aš stengiuosi neįtrint žaizdos, jeigu jinai tokia yra. Tai, pavyzdžiui, jeigu vienas traukia, kitas bėga, tai jų dėti dažniausiai į vieną vietą nereikėtų. Nebent aš matau tam tikras pamokas, vėlgi, žmogus identifikavo, kad taip elgiasi santykiuose, yra labai sąmoningas, tikrai yra išimčių, bet dažniausiai tai yra saugus tipas, kurio nori poroje, bent vieno.
2: Mhm.
0: Nes jis tiesiog, jeigu tai yra kažkoks nesaugus prisirišimo stilius, jis tiesiog jį nuramina ir net nesudaro preteksto nerimauti. Nekuria kažkokų žaidimų, jeigu susitariam, ateina, jeigu susitariam paskambina ir tiesiog to žmogum gali pasitikėti partneriu.
1: Bet ar tas matchmakingas reiškia, kad visais atvejais jau tie ilgalaikiai santykiai ir užsimesga, jūs vedat savo kažkokią, nežinau, bendrą statistiką, aš nežinau, jūs dažniau kreipias vyrai, moterys ir kiek apskritai yra tos sėkmės atveju?
0: Klausiat, ar persekiu tas poras po...
1: Na, gal Instagram'e stebite.
2: Kada pakvies į vestuves gal...
1: Arba gal, aš čia be abejo jokauju, gal sutartyje esat numatę, kad jeigu nutiktų gyvenime taip, tai tada galit grįžti, gausite ten, nežinau, nuolaidą. Aš jokauju.
0: Bet ne, yra dalis tiesos. Yra dalis tiesos. Dėl to, kad tuo narystės laikotarpiu, tai tarkim, žmonės pradeda santyki, bet tam tikru etapu supranta, kad gal ne iki galo ten viskas gerai. Tai tiesiog tuo metu, kai tu pradedi santyki, aš sustabdau narystę. Ir jinai tiesiog po to gali būti pratesama. Ir aš toliau tau dirbu. Ir ieškau kito partnerio ar partnerės.
2: Kaip randa jūs žmonės, man įdomu, ar rekomenduoja kas nors, ar kiti nuvyksta į New Yorką, pabūna jogoj ir jiems sako, tu ką jokauji, tu dar neturi matchmakerio ir tada jie grįžta ir galvoja, gal reikėtų turėti ir pasidomėsiu, ar Lietuvoje yra kas nors.
0: Tai du populiariausi gal būdai. Tai dažniausiai draugai atsiunčia pas mane, kas man labai miela šiaip yra, kad tiesiog draugas pamato ar mano komunikaciją, pagrindė komunikuoja LinkedIn

0: socialiniuose tinkluose, tai pamato draugas ir kiekvienas draugas turbūt turi tą vienišą draugą, kuris aktyviai ieško ir visi žino, kad ieško. Tai čia turbūt kas antras atvejis draugas atsiuntė arba draugė. Per dirbtinį intelektą jau irgi nemažai ateina žmonių, tai reiškia, jie nežinojo, kad aš kaip tokia egzistuoju, bet turbūt jiem bekalbant su dirbtiniu intelektu, jis privedė iki manęs.
1: Kiek jūs turite klientų?
0: Duombazėje.
1: Klientų, kuriems šiuo metu ieškote antrosios pusės?
0: Šimtais.
1: Šimtais?
0: Taip.
2: Ir jūs dar kol kas viena su tuo susidorojat. O kaip apskritai yra paplitęs šitas piršlio darbas ar piršlės šita profesija? Ar, pavyzdžiui, New York'e, kur nuėjot į jogą ir sutikot vieną merginą ir ji turėjo matchmakerį, tai buvo kažkoks vienadienis, vienkartinis atvejis, ar visgi tai yra labiau įprasta praktika?
0: Tai yra labai įprasta praktika. Tai atsakant, kad jūs čia negalvokit, kad aš vienu metu dabar su visais šimtais ir dirbu, dėl... Yra žmonės eilėje laukiantis ir ne visada galiu iškart suteikti paslaugą, jeigu aš nematau suderinamumo. Ir nėra tikslo tiesiog suvesti tam, kad suvesti ir važiuojam.
2: Tai kitaip tariant, jūs kartais ir palaukiat kandidato.
0: Jo, yra waiting listas irgi tam tikras, o su kuriais taip šiuo metu ir dirbu. O klausėt apie New York'ą, tai New York'e vien radau 130 matchmakerio aktyviai dirbančių. Ir ieškančių antrų pusių.
1: Kas dažniau kreipiasi, vyrai ar moterys?
0: Labai banguotai. Būna vienas mėno apie moteris ir tada aš jau galvoju, kaip reikės rasti daugiau vyrų ir tada kitą mėnesį vien vyrai. Kreipiasi, yra tam tikri sezoniškumai, yra tam tikri periodai, kai žmonės labiau nori rasti antrą pusę.
2: Pavasaris.
0: Pavasaris ir prieš kalėdinės laikotarpį.
2: Kai pasidaro ypač vienišą. O amžiaus grupė kokia nors išskirtina būtų, kokio amžiaus žmonės dažniausiai kreipiasi.
0: Tai tas vienišumo jausmas, jis visiems būdingas. Nėra, kad kažkokia amžiaus grupė nesikreipia, gal yra daugiau. Ir gal kas mane labiau pasiekia ir apie mane išgirsta, tai vis tiek tie yra gal pirmą santoką norint įsikurt. Jie jau apturėjo santykių, padarė visas klaidas, įmanomas ir jau galvoja, nu, bet ties šitą vietą norėčiau jau mažiau klysti.
1: Kai jūs kalbate su tai žmonėm, kurie ateina teiraudamiesi jūsų pagalbos, ar jūs klausiate tik apie tą žmogų, ar ir jo lūkesčius apie tą būsimą sutikti žmogų, nes tas norų sąrašas gali būti be pabaigos. Čia gali, nežinau, atleiskit už terminą susikomplektuoti savo fantaziją taip, kaip realybėj niekur nesutiks.
0: Kaip kad pažinčių programėlės mus ir išmokė susikomplektuoti žmogų. Tai čia, tai tuos reikalavimus susidėlioti ir palikti tik tuos, kurie yra svarbu. Čia, man atrodo, tokia pirminė yra fazė, nes po to tos reikalavimus ir sutartį tada įtraukiam, kad abi pusės ieškotų to paties žmogaus, kad nebūtų aš sugalvoju, kad reikia vieno, o to žmogus svajojo apie visai kitą tipažą. Tai mes kartu prieinam prie to, kas atlieptų to žmogaus partnerystės poreikį. Tai būna, kad atfiltruojam, turiu metodų, kaip sutrumpinti sąrašą.
1: Man labai įdomu, nes jūs sakot, kad psichologijos čia tarsi ir nėra, bet kita vertus, ar visi žmonės žino tą savo meilės kalbas, ar žino tuos dalykus, kurių jūs klausiate. Man atrodo, kad ten dar porą mėnesių reikia stovyklą praeiti, kad išsiaiškintum atsakymus.
0: Jiems nereikia žinoti. Tai pagal atsakymus, kurie tam tikras situacijas, kurie jie apibūdina, aš išsiaiškinu, kokios yra tos meilės kalbos. Jiems nereikia žinoti.
2: Kaip, Roberta, jau visai keliaujant prie pabaigos, mes galim patarti tiems, kurie gal dabar klauso ir galvoja, nelabai aš čia galėčiau leisti turbūt matchmakerio paslaugų, o gal ir galėčiau, bet ar yra koks nors patarimas, kurį jūs galėtumėt duot, nerizikuodama, kad tada jūsų neprireiks, bet vis tiek kažkaip tai bendriau pasakykim, kai žmonės ieško antros pusės į ką visgi, jiems labiausiai atkreipdėmėsi, kokią jie didžiausią klaidą daro, ką galim tokio bendro pasakyti ir tiems, kurie ateis pas jūs ir tiems, kurie neateis.
0: Jei pastebi kažkokią tendenciją tarp savo turėtų partnerių, tai geriausia, ką galiu padaryti, tai kažką pakeisti.
2: Ir jeigu matai, kad panašiai baigėsi santykiai.
0: Jo, ne? Ką aš, tai aš turbūt atkartoju tam, tą pačią elgseną, turbūt galimai gal taikau panašius kriterijus tam žmogui, kurį po to priimu, ir man vis baigėsi tą pačią baigtimi nelaiminga. Tai aš manau, kol tu nieko nekeisi, niekas ir nepasikeis.
2: Bet tas keitimas gali įvykti tavo paties pastangomis, ar visgi dažniausiai reikia paskaityti knygelių, paklausyti tinklalaidėlių, nueiti pas psichoterapeutą?
0: Padeda. Padeda. Bet dažniausiai nesat girdėję, kad sako, mano žmona ar mano vyras labai ne mano tipinis tipažas buvo.
2: Esam.
0: Reiškia, kad jie kažką keitė.
1: Tai čia gerai ar blogai?
0: Labai gerai.
1: Aš jau čia visai pasimečiau, kas čia gerai, kas čia blogai. Svarbiausia, kad laimingai santuokai gyventume visi. O jeigu nepavyksta to santuoką sukurti, tai yra įvairiausių priemonių. Ir e-priemonių, ir fizinių priemonių. Dėkojam už pokalbį. Matchmakerė viešėjo mūsų studijoje Roberta Šemetaitė. Ačiū, kad atvykot. Ir nebejoju, kad apie jūs sužinojo dabar dar daugiau žmonių, kurie galbūt apsvarstys jūsų paslaugas.
2: O aš dar priminsiu, Ignai, kad Lūžio taškas yra tokia vadovų konferencija, kurios informacinis partneris yra LRT, ir joje Roberta irgi skaitys pranešimą rugsėjo pabaigoje. Tai čia toks priminimas.
1: Vienišiems vadovams.
2: Vienišiems vadovams. Priminimas visiems, o dabar dėkojam labai Robertai, kad čia buvo su mumis. Netrukus po kelių minučių grįšim ir rekomenduosim jums, ko pasiklausyti radiotekoje lietingais vasaros vakarais.
3: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. Europos Sąjungoje nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs? Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
5: Popietė.
2: 14 valandų 53 minutės Lietuvoje šiuo metu ir vasaros popietėje yra metas, kai mes rekomenduosim jums ko rytais ir vakarais klausytis radiotekoje, nes popiet jau žinom, ką klausytis reikia. Vasaros popietė yra su jumis net 2 valandas. Su savo racionalumu nuėjome per toli, sako gydytoja psichoterapeutė Eglė Minelgaitė Beinorienė laidoje Tuzinas, kalbėdama apie mūsų santykį su mitais, pasąmonę ir tuo, ką ne visada galime paaiškinti protu. Gyvename pasaulyje, kuriame racionalumas tapo beveik aukščiausia vertybė. Daugelį kasdienių procesų siekiame paaiškinti mechanizmais, o savo jausmus kartais vadiname hormonų pavadinimais, dopaminu pavyzdžiui. Tačiau psichoterapeutė pastebi, kad perdėtai racionalus protas žmogui gali pradėti keršyti nerimu.
6: Kuo toliau aš nagrinėjau mitus ir, aišku, jungiškoj analitinėj psichologijoje, tai pirmiausia, tai graikų mitai ir brolių grimų pasakos ir visa vakarų, visas paveldas, bet kuo toliau aš nagrinėjau, o juos tuo man darėsi įdomiau pažvelgti, o kasgi mūsų dedasi, kokia mūsų ta mitinės palikimas, kokia ta mitinė erdvė. Ir čia man buvo tokių labai didelių staigmenų. Aš atradau, kad mūsų lietuviškas prigimtinės kultūros mitinės sluoksnis, jis tebėra dar gyvas ir jis yra labai, na, toksai grynas, palyginus.
7: Ką turite omenyje, kad mes labai remiamės tuo gyvendami Lietuvoje?
6: Ne, turiu omeny pačius mitus, tiesiog patį tą palikimą. Neveltui Peterburgo šeimusis baltistas profesorius Vladimiras Toporovas yra pasakęs, kad baltų mitologija tai yra ne vien žinių apie baltų ten genčių išsiaiškinimą,

0: įsivystimas šaltinis, bet tai yra draustinis, kuriame likę gilūs mitologiniai archaizmai, būdingi visai indoeuropiečių visam palikimui. Ir tas mane labai patraukė prie tokio žvilgsnį nukreipti būtent į mūsų palikimą. Tai kiek mes jais gyvename, tai čia kitas klausimas.
1: Apie sapnus, sinchroniškumus ir mūsų gyvenimą veikiančius mitus pokalbėje su jungiškosios krypties psichoterapeute, psichoanalitike Egle Minelgaite Beinorene kalbėjo laidos tuzinas vedėjas Ignas Klėjus.
2: Kita rekomendacija. Kodėl požiūris neatimkite iš vaikų vaikystės arba išmokys mokykla gali padaryti meškos paslaugą ir lemti tai, kad skaityti vaikas išmoks tik trečioje klasėje ir tai su itin didelėmis pastangomis. Laidoje vaikystės laboratorijoje dėstytoja Ingrida Mereckaitė Kušleikė.
3: Esminis yra priklauso nuo tėvų požiūrio, nuo knygų kiekio, nuo knygų kiekio, nuo knygų prieinamumo namuose, nes aš pati turiu keletą be galo brangių knygų, kurias, na, tiesiog šitam etape esu padėjusi ir aš žinau, kad, nu, dabar mes negalim jos skaityti, skaitysim vėliau, kai šiek tiek paauks ir supras didesnę tos knygos vertę, tai aš dėl to ir sakiau, kad dabar mes turim tokias paukotas knygas, kuri tiesiog mokosi, kaip elgtis, kaip versti puslapį tą knygą. Šiaip iš tikrųjų, tėvų tiek mokslinė prasme, jau prieš 100 metų buvo nustatyta, kad pirmiausia, kalbą ir skaitymą formuoja tėvai ir šeima. Ir iš tikrųjų, va, turbūt irgi esate girdėję tą pasakymą, kad nueis į mokyklą ir išmoks skaityti. Galbūt taip, išmoks skaitymo technikos, bet vaikas skaitys taip, kaip yra skaitoma namuose. Tai prieš 100 metų buvo tas nustatyta. Ir kai labai dažnai tėvai sako, tai ką mes čia mokysim, mes taip, jūs tikrai nesat mokytojai, bet jūs formuojat vaiko asmenybę, jūs formuojat vaiko rutiną, dienotvarkę, darbotvarkę, planuojate darbus. Tai va čia labai yra svarbu. Ir tie pats toks skaitimas, ypatingai mokyklai, jis nenutiks savaime, jeigu nėra rutinos, kur yra įtrauktas skaitimas.
2: Į mokyklą būsimas pirmokas turėtų ateiti ne tik pažindamas raides, bet teisingai jas tardamas, bei jau gebėdamas jungti garsus. Taip pat dėstytoja pabrėžia, kad nereikia perlenkti lazdos ir ruošiantis pirmai klasei pulti samdyti korepetitorių. Mokymasis skaityti yra ilgas ir nuoseklus procesas, kurio per vieną vasarą tiesiog neišmoksi. Visos Sandros Vilimaitės laidos vaikystės laboratorijoje ieškokite LRT radiotekoje.
1: O laidos Vienkartinė planeta autorė Vaida Pilibaitytė kviečia apsilankyti Strėvininkų miške, kuriame auga 100-mečiai ąžuolai ir Lietuvoje reti skroblai. Tai vienas iš miškų, kuriuos siekia išpirkti Sengirės fondas per rugpjūčio kampaniją Miško bank Gražinkime senatvę gamtai.
4: Tarkim, kad ir žiūrint į šį ąžuolą, mes galime priskaičiuoti didelį kiekį mažyčių mikrobuveinių, kurios, pavyzdžiui, yra viena mikrobuveinė, tiesiog yra žievės, va, tokie seni žievės intarpai, kuriuose ten šiek tiek kaupiasi galbūt drėgmės, gali ten kertis samanos augti. Nudžiūvusi trumpa šaka, ant kurios matome kempininius grybus ir skilučių, kur galbūt ir kažkokia vabžiai įsikūrė. Tai va, kita mikrobuveinė. Čia pačioj, va, gal, kaip skrėjau, matot, drevė, kuri jau atsiveria į... Na, į medžio kamieną, žodžiu, galima beveik įkišti ranką. Vėl yra mikrobuveinė, kur indikuoja, kad yra ertmės, žodžiu, medžio viduje yra vabzdžių rūšis, kurios jose gyvena. Tai čia šiuo konkrečiu atveju žinom, kad vabalas yra spalvis auksavabalis, gali veistis jame. Tada kažkokios vėl šakos, kurios yra aukščiau nudžiūvusios, kur pasiekia daugiau saulės šviesos, vėl mikrobuveinė. Tai vat tas vienas medis, kuris, na, ten iki 14 ir daugiau tokių vat mažų mikrobuveinių gali būti priskaičiuojama, kuri kiekviena sukuria, na, iš esmės namus skirtingom rūšim, kurioms reikia skirtingų tų šiek tiek sąlygų.
1: Visas šitas pasakojimas Vienkartinėje planetoje, tai yra laida, LRT radio laida, kurią, kaip ir visas kitas, įskaitant ir vasaros popietę, kurios dabar klausotės, galite susirasti LRT radiotekoje.
2: O po minutės girdėsite naujausias žinias, po kurių mes pasikalbėsim su dainininku, dainų kūrėju ir mūsų kolega Domantu Razausku. Jis su grupe Vos Vos sukūrė visą muzikinį albumą ir tas muzikinis albumas į viešumą paleidžiamas jau ketvirtadienį. Mes pasikalbėsime ir apie albumo kūrinius, ir apie pristatymo koncertus, tad tikrai laukia prasmingas muzikalus pokalbis.
1: Nusikelsim ir į Šiaulius, ten tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys, kur menininkai kurs skulptūras, kalbėsime su organizatoriais šito renginio, bet dar svarbiau ir labai svarbu mums jums priminti, kad 2363111 yra telefonas, kuriuo skambinkit norėdami užsiregistruoti ir pažaist gerai laiką praleisti edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį. Labai laukiam jūsų skambučių, Vilniaus kodas 05, o dabar žinios.

0: LRT radijas. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtai keltų išvykti mėginusius migrantus su greičiausiai netikrais dokumentais. Valstybės sienos apsaugos tarnyba teigia, kad vėlų ketvirtadienio vakarą jie ketino išvykti į Vokietiją. 3 migrantai pateikė Italijos, Austrijos ir Graikijos asmens tapatybės korteles, o moteris – Nyderlandų pilietės dokumentą. 5-asis prisistatė Somalio piliečiu ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Pirminiais tarnybos duomenimis užsieniečiai pirmiausia į Latviją pateko iš Baltarusijos, neteisėtai kirtė valstybės sieną, o iš ten į Lietuvą. Pareigūnai išsiaiškino, kad vienas iš sulaikytųjų yra nepilnametis. Susisiekimo ministerija praneša, kad išrinkta nauja Lietuvos oro uostų valdyba. Joje dirbs 3 nepriklausomi nariai – Julija Abromavičienė, Oleksandras Laneckis ir Mantas Šukevičius. Ministerijai valdyboje atstovaus oro transporto grupės patarėjas Sigita Jurkšaitytė. 4 nario atranka dar vyksta. Artimiausiame posėdyje 4 metų kadencijai valdyba rinks pirmininką. Ankstesnė Lietuvos oro uostų valdyba baigė dirbti birželio viduryje po ministerijos priekaištų. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė, kad būtina dėti visas įmanomas pastangas spartesniam bendradarbiavimui su Jungtinėmis valstijomis, kartu statant branduolinius povandeninius laivus. To siekiama norint išlaikyti Vašingtoną kuo labiau įsitraukusį į regiono saugumą.
1: Stiprus Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijansas ir mūsų nepriklausomų gynybos pajėgumo stiprinimas vienas kitą papildo. Šis alijansas stiprina saugumo pamatus, o mūsų pačių pajėgumų stiprinimas didina mūsų kaip sąjungininkų vertę ir būtinybę. Prašau mūsų taip pat paspartinti pastangas siekiant įgyvendinti branduolinio povandeninio laivo projektą, kuris simbolizuos konstruktyvesnę ir tvirtesnę Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijanso ateitį.
0: Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas. Jis reaguoja Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad ketina mažinti karinių pratybų su Pietų Korėja apimtį, nes Seulas nemokėjo $2 milijardus per metus už gynybą ir nepadėjo kare su Iranu. Amerika taip pat pranešė, kad iš Ramijo vandenyno patraukė paskutinį ten šiuo metu buvusį lėktuvnešį ir perkelė jį į artimuosius rytus. Tuo metu Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumi sako, kad bendradarbiavimas tarp Pietų Korėjos, Japonijos ir Jungtinių valstijų yra itin svarbus regiono saugumui.
2: Japonijai susiduriant su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo aplinka pokario laikotarpiu, Japonijos, Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimas yra labai svarbus regiono taikai ir stabilumui.
0: Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumi. Apleistas Vilkaviškio miesto stadionas sulauks apie 6 milijonų eurų investicijos. Pinigus rajono savivaldybės skolinasi. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
3: Apleistas Vilkaviškio stadionas nepuošia miesto. Įsitikinę ne tik gyventojai, bet ir pati savivaldybė. Pasak savivaldybės vadovų, apleistas stadionas naudoti netinkamas daugiau nei 10 metų. Lėšų jam rekonstruoti buvo ieškoma, bet nesėkmingai, todėl nutarta imti paskolą. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
4: Techninį projektą turim ir jau aiškiai žinom sumą, kad 6 milijonai 150 tūkstančių įgyvendinimui. Pasikeistų daug kas ir tribūnos visiškai atnaujintos, ir pačios dangos, ir žinoma pritaikomumas ne tik tai futbolui, bet ir kitom sporto šakom.
3: Naujame stadione atsiras bėgimo takai, lengvosios atletikos, futbolo, tinklinio, teniso aikštės. Naujo stadiono statybai jau gautas statybos leidimas. Statyba truks apie 1,5 metų.
0: Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje 16, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 17, Utenoje 15 laipsnių. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: Jos popietė.
1: 15 valandų, beveik 8 minutės Lietuvoje, išaušo antroji vasaros popietės valanda. Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius ir šias dvi valandas su jumis prie mikrofono. Iškart primenam, kad 2-3-6-3-1-1-1 yra telefonas, kurio labai norim, kad paskambintumėt ir užsiregistruotumėt, nes po gerų 20 minučių galėsit laimėt puikius radiotekos marškinėlius ir dalyvauti edukacijos Viktorinoj pagauk žodį, kur net jei netaip lengvai sekasi tą žodį gaudyt, vis tiek gerai praleidi laiką, ką nors sužinodamas, išgirsdamas ir pabendraudamas su mumis. Šiandien kaip tik lyja, nebūtina daug makaluotis lauke, aišku, lyja bent jau Vilniuje, kas ten žino, kaip yra kitur. Žodžiu, paskambinkit vis tiek mums į tą Viktoriną, mes labai laukiam.
2: Minėjai studijos telefoną ar taip šnekėjai?
1: O tu kur buvai, kai aš kalbėjau, kad negirdėjai?
2: Vilniaus kodas 05, nes aš jau kažkaip, žinai, klausiausi tos muzikos ir galvojau, kas čia mūsų laukia ateity, bet turbūt labiausiai galvoja, kas ateity laukia, tai Domantas Razauskas, kurio daina čia, tarkim, tai tu, atlikta draugė su grupe Vos Vos ir nuskambėjo, nes visos naujos gražios dainos po poros dienų bus prieinamos visuomeniai, nes pasirodys naujasis albumas pavadinimu Dar Vos Vos, o šiandien Domantas Razauskas, dainininkas, dainų kūrėjas, laidos Pakartot kūrėjas ir vedėjas su mumis nuotoliu. Domantai, labą dieną.
3: Sveiki, mėly bičiuliai, sveiki kolegos, sveiki visi, kurie klausotės.
2: Ir dar kaip gražiai atrodo Domantas.
3: Ačiū, specialiai dėl jūsų nusiprausiau.

0: galvą išsiplojau, nes žinau, kad yra ir matomas vaizdas, regimas, kas man neįprasta, nes mano laidos nėra matomos, tik girdimos.
1: Bet vaizdas yra labai geras, irgi pasistengta, tai žodžiu, tikrai LRT LT portalas tegu būna ta vieta, į kurią jūs dabar nukeliausit ir pamatysit, kaipgi pasipuošęs atrodo Domantas Razauskas.
2: Domantai, naujasis albumas Dar vos vos, štai nuskambėjo eteryje ir pirmasis kūrinys, tarkim, tai tu. Ar viskas yra paruošta, aš galvoju, nes albumo premjera, paleidimas, aš suprantu, gal net jau ir laikmatis uždėtas sukasi atgal porą dienų. Tai kas dabar vyksta? Toks laukimas, kažkoks lūkestis, nerimas?
0: Jo, laukimas, pasiruošimai pristatymo koncertam, nes mes 27-ą pristatysime Vilniuje. Šį koncertą didžiuliu koncertu Downtown Forest Terrace 28 Šiaulių naktyse, kurios, regis, minėjote irgi savo laidose šiandieną jau grosime. Bus tų koncertų, bus pristatymų, tai ruošiamės, repetuojamės, dirbame. Aš ruošiuosi ir naujam pakartot sezonui, naujam tinkleliui, nes laida nuo rugsėjo ir trečiadieniais, ir šeštadieniais jau išeis.
1: Ir trečiadieniais, ir šeštadieniais, du kartus per savaitę.
0: Du kartus per savaitę, ir mano dar kito laiko yra dvi laidos per savaitę klasikos eterį, LRT klasikos eterį. Tai to darbo tikrai yra nemažai, jokių atostogų aš neišėjęs, laidos išeina, laidos ruošiamos, tai darbo tikrai yra daug, o albumas užstatytas, laikmatis tiksi, turi automatiškai pats pasirodyti. Žinoma, CD šiek tiek vėliau, per koncertus jau pasieks mus, o fabrikuose vinilo plokštelių yra eilės kaip visada, tai čia jau rudenio pasirodys vinilo plokštelė. Ir marškinėliai, jūs minėjote puikiuosius LRT marškinėlius, tai aš noriu pareklamuoti, kad bus ir dar vos vos marškinėliai su tokiu mūsų simboliu, vos, vos šiek tiek, tai va, o albumas yra ilgai lauktas, nes 9 metus teko mums po pirmojo albumo, kuris vadinosi Vos Vos, šitas projektas kaip trilogija yra sumanytas, 3 albumų toks ciklas, tai 9 metus taupiausi, laukiau, kol galų gale išrašysim ir išleisim antrąją dalį, Dar Vos Vos, ir labai tikiuosi, kad nereiks tiek daug metų laukti, kol pasirodys ir Dar Vos Vos, jau trečiasis mūsų albumas su visa grupe.
1: Daug tų Vos Vos, aš vis galvoju, kad ar tik nėra Norvegijoje dar ir tokio miestelio kalnų pavadinimu Vos, kai daug kartų tą Vos išgirsti, tai viską prisimeni, ką gali tas Vos reikšt, bet tas, žodžiu, Vos motyvas kartojas ir pavadinime albumo, ir grupė taip vadinas, bet su ta grupė, Domant, Tai ne visą laiką pats grojai, juk buvo, kad ir vienas su gitaristu ir paskui atėjo ta, kaip įvardijama, kai kur sena svajonė, tokia tradicinė roko grupės sudėtim pagrot. Tai kiek jau jūs kartu, vos vos ilgiau negu metai?
0: Daug, tiesiog ta sudėtis keitėsi, aš paraleliai groju ir su Saulium Petreikiu nuolatos, paraleliai groju ir vienas, ir duetuose, ir trijo, ir tiesiog yra dainų, kurios, na, jau gimsta, gimdamos akivaizdžiai prašosi būti atliekamos visos pilnos grupės su elektrinėm gitarom, su mušamaisiais, ir jos, na, nėra taip kažkaip, nėra pilnos, nėra išsipildžiusios, kai jas groja vienas su gitara, tai būtent tam ir yra ta grupė suburta, mes jau grojam kartu, nežinau, su Marium Leiburu būgnininku, su Paulium Ruku, turbūt arti gal 16 metų, 15 metų, kaip grojam kartu, Jonas Krivickas, gitaristas, irgi jau turbūt kokius 13 metų. Tiesa, dabar žiemą po mūsų koncerto Valdovų rūmose pasitraukė iš grupės smuikininkas, kuris, vat, girdimas įrašė Simas Butavičius, bet prisijungė akordeonininkas Nerijus Bakula iš Varėnos. Tai tikrai ta gyva sudėtis yra kintanti, pagrindas galbūt yra tas pats, būgnai, bosas ir mano akustinė bei balsas, tekstai ir muzika, o toliau įvairūs muzikantai jungiasi, būna kažkas prisideda, kažkas nueina, mes esam darę bendrų projektų su G&G sindikatu, pas mus vienam koncerte klavišiniais Andrius Mamontovas grojas, tai tokių keiščiausių prisijungimų, Gintas Gascevičius iš Big su būgnais buvo prisijungęs, Tautvydas Augustinas iš Kyro, tokių labai įvairiausių tų koncertinių bendradarbysčių, aš čia visai bandau išvengti to blogiausio žodžio, kolaboracija, tikrai būna.
2: Domantai, man smalsu, kai albumas brandinamas ilgokai, Kaip tada mintise dėliojasi, ar čia reikia apjungti kažkokią nuotaiką, ar apjungti kažkokią temą, ar tiesiog išeina singlas po singlo, daina po dainos, o paskui pasižiūri, kad gal visai gražiai čia ir viskas sugula, net nebandant kažkaip įvertinti, čia reikia greitesnės, lėtesnės, čia dabar tokia tematika, anokia tematika.
0: Mūsų atveju viskas yra labai paprasta ir diktuojama koncertu. Mes esame daugiau koncertuojanti negu įrašinėjanti grupė. Ir tai yra iš esmės tos dainos, kurios per pastaruosius porą metų susiguli mūsų koncertuose, be improvizuojant, besidžiaugiant vienas kitų per įvairiausius festivalius ar klubuose ir taip toliau. Tai atėjus į studiją paprastai mes jau įrašinėjom tai, ką geriausiai žinome, ką esame susigroję. Ir kažkokių konceptualių Pink Floydiškų užmanimų, kad čia turi pereiti kažkoks šnaresys į kitą šnaresį ir dainos susijungti metafizinėme lygmenyje čia nėra, bet vėliau, kai tos dainos jau klausai vieną po kitos, jas imi galvoti, kad vis dėlto kažkokia matyt ranka kažkokią tą vidinę logiką sudėliojo, nes kai kurie kūriniai tiesiog natūraliai vienas į kitą pereina taip, lyg tai būtų taip ir sugalvota, nors jos pavyzdžiui, jų parašymo metai skiriasi, nežinau, 10-15 metų. Tai aišku, dar tuo metu, kol mes neįrašinėjomės kitus dalykus, įrašinėjome su Saulium Petreikiu, su styginių kvartetu ir įrašėm albumą per tą laiką, tai nebuvo, kad tiesiog niekas nevyko įrašų studijoje, bet daugiausia esam vis dėlto koncertuojantys ir daug koncertuojantys, dažnai koncertuojantys žmonės, besimalantys ir po Lietuvą, ir po visą pasaulį, dėl to kartais net ir nesinori to galutinio užfiksavimo, tos jau tokios nekintamos formos, kuri jau visam laikui atsidurs platformose, plokštelėse ir visi žinos, kad ta daina skamba tik tai taip ir ne kitaip ir paskui labai prašys, kad taip ir skambėtų per koncertus. Tai čia baisiausia, kas gali nutikti.
1: Domantai, tai daug koncertų, daug laidų, daug tekstų rašymo ir man užkliuvo vis dėlto frazė, kad jokių atostogų aš neišėjęs. Mes čia vasaros popietėje nuolat girdime ekspertus sakančius ir vaikams nepamirškit nieko neveikimo laiko skirti ir patys mažiausiai valandą per dieną ten, nežinau, ar savaitę nieko neveikit. Ar tas jokių atostogų jeigu aš neišėjęs, reiškia, kad visai visą vasarą, ar visgi Domantas Razauskas patostogavęs gerokai vasarą?
0: Oi, ne, aš esu porą savaitėlių nieko neveikęs pragulėjęs prie ežero, man tai yra mylimiausios atostogos kaime prie ežero. Tiesa, tuo metu irgi reikėjo rūpintis leidybos ten masteringų reikalais, klausyti, perklausyti, na, bet kai
1: čia šalia... Čia ne atostogos, Domantai.
0: Jo, bet šalia bičiulis bosistas mūsų grupės traukia karšius ir lynus, tu klausai masteringus visur aplinkui, fantastiškai puikus gražus oras, grįžta žmona prigrybavus. Nu, tai vis tiek kažkoks atostogų tas kvapas buvo, bet taip šiemet tas albumo leidybos darbai galbūt neleido taip visiškai jau atsijungti ir nieko neveikti. Bet aš esu laimingas žmogus, nes mano visi darbai yra susiję su pagrindine mano veikla, su muzika, o muzika man niekada nebuvo kažkoks, na, rutininis nemalonus darbas, kuris, va, nuo kurio reikėtų labai kažkur bėgti ir ilsėtis. Tai aš nesijaučiu dirbdamas kažkokį nemalonų ofisinį darbą, kurdamas laidą apie muziką, arba įrašinėdamas studijoje, arba ruošdamasis koncertui su bičiuliais. Tai dėl to kažkaip tų tokių, na, tos atostogos natūraliai kažkada kartą per savaitę ar du kart per savaitę išvažiuoji, išvyksti, pabūni, atsigauni, pakvepuoji ir taip toliau ir panašiai, bet aišku, būna savaičių, kai jokios muzikos apskritai negali klausytis, nes, na, čia turbūt kaip bet kokiam kitos profesijos žmogui, kuris daro 4 ar 3 per savaitę radio laidas apie muziką, vėliau dar apie muziką galvoti ir kalbėti dar ir automobilį važiuojant arba gulint kažkur tais pajūry arba prie ežero jau nesinori. Tai tos tylos iš tikrųjų senstant vis daugiau norisi, vis daugiau trūksta.
2: Domantai, suprantu, filosofinis tas klausimas, kurį aš noriu paklausti, bet žmogus koncertuojantis, aktyviai gyvenantis muziką ir muzikoje, ar vis tiek neturi kažkokio lūkesčio apie tą albumo klausomumą, pasisekimą, paskui galbūt žiūrėk, matai perklausas ir matai, kad kažkuri daina mažiau klausoma, tada gal pradedi analizuot, o tai ko čia žmonės nesuprato, kiek daug tos vidinės diskusijos su savim būna?
0: Lūkesčių aš turiu, aš neturiu iliuzijų. Taip, sakykim, man yra įdomesnės maratono perspektyvos negu greitojo bėgimo. Aš nelabai... Tiesiog, na, man 43 metai ir aš per tą laiką esu supratęs kelis dalykus viešindamas muziką, kad tu negali vertinti ir negali teisti albumo net ir praėjus kartais 10, 15 ir 20 metų. Kai kurie albumai tik dabar ima ryškėti, jog buvo visiškai monumentaliai reikšmingiausi, pavyzdžiui, Lietuvos muzikai, kurie pasirodė ar 92, ar 94, 5 metais, ar Kiaulės sakmė, ar Requiem Mašanausko Lileikio, kurie anuomet buvo absoliučiai nepastebėti. Jie buvo nekomerciniai produktai didžiulio komercinio popso vandenyje ir sraute. Tai kalbėti apie albumą ir ar jis bus pastebėtas ten per pastarąsias ateinančias kokias savaitės ar mėnesius ar keletą, man yra sudėtinga ir aš apie tai nelabai galvoju. Man svarbiausia, kad yra užfiksuota, aš noriu tai paleisti ir aš viliuosi, didelių iliuzijų nepuoselėdamas, kad po kažkiek dešimtmečių, 50 metų, kai manęs jau nebebus, kažkas paklausys, sakys, o, klausykit, visai neblogos dainos, neblogi tekstai, žodžiai, sraute, begalinių pop baladžių ir tokių pačių, tokio paties žanro štampuočių. Čia nieko įžeist nenoriu, to būtinai irgi reikia, be jokios abejonės, pop muzika yra konvejeris ir tas konvejeris privalo riedėti toliau. Bet man vat ir norisi kažkaip galvoti apie tą ilgalaikę perspektyvą, kad gal tos dainos atras savo klausytoje po daugybės metų. Bet sakau, tai yra tokios iliuzijos, kurias dažnai numoji, paskui irgi ranka galvoji, nu ką tu čia kvaily prisisvaigai dabar, nu net jeigu ir niekam tai nebus įdomus, svarbu, kad man, mano 5 kolegom scenoje, tai yra jau gera jas paleisti į eterį ir to užtenka.
1: Kuo gera paleisti kūrinį, jis eina šokti, mes dabar jo klausysimės, ką galim pasakyti apie jį.
0: Čia vienas trankiausių mūsų kūrinių per koncertus irgi taip kažkaip susigiulėjęs kaip vienas tokių trankesnių, linksmesnių, smagesnių kūrinių apie... negaliu pasakyti apie ką, nes kai daina pradeda aiškinti, tai man kažkaip apie baudžiamąjį kodeksą ima mintis suktis. Atimi iš žmogaus galimybę jam pačiam susidaryti kažkokį tai susitapatinti su to kūriniu arba galų gale visiškai nesusitapatinti su to kūriniu. Tai jis eina šokti ir apie tą, kuris eina šokti, kuris šoka ten medžių viršūnėmis, vėjais, sienomis, sielomis ir taip toliau. Viskas ten tekste pasakyta.
2: Kągi, dėkojam. Domantas Razauskas, dainininkas, dainų kūrėjas, pristatantis naują albumą draugė su grupe Vos Vos, albumo pavadinimas Dar Vos Vos, o kūrinys Jis eina šoks LRT radio eteryje.

0: Vasaros popietė.
1: 15:26, metas mums skamptelti į Šiaulius. Ten prasideda tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys. Kristina Alseikė, jų organizatorė, yra su mumis. Mes ją matom per LRT LT portalą šalia jau meno kūrinio, turbūt kad. Labą dieną, Kristina.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kokioje erdvėje jūs esat?
2: Aš esu kaip tik galerijos laiptai salėje, kur vakar ir įvyko Baltijos naktų projekto ir kūrybinių dirbtuvių atidarymas. Ir būtent tai progai atidarėme ir lietuvių žinomo skulptoriaus Arvido Ališankos skulptūrų parodą. Tai va, porą eksponatų tikrai matote už manęs.
1: Tai čia kaip tik jo ir yra skulptūra taip, už jūsų. Taip. Nes vieną mes matom.
3: Taip, bet taip. Tų skulptūrų ar kitų meno formų tikiu, kad per artimiausias dienas Baltijos naktyse gims. Nes, Kristina, aš suprantu, kad bus ir šiek tiek eksperimentuojama, ar apskritai žinoma, kas gausi. Iš tų eksperimentų? Koks lūkestis?
2: Taip, iš tikrųjų, kadangi organizuojame dirbtuves jau antrus metus, praeitais metais jau turėjome patirti, kad darbai tikrai yra labai skirtingi, unikalūs, ką jau sufleruoja ir patys dalyviai skirtingi iš skirtingų Baltijos šalių. Tai ir šiemet tikrai, ką pradedame matyti jau šiandien jiems įsikūrus Spelkso Bugeliškio sode paruoštose palapinėse, tai kad ne visi į tas palapinės telpa, medžiagos yra tikrai labai skirtingos ir lankytojų laukia tikrai unikalus vaizdas tiek atėjus žiūrėti, kaip gimsta kūriniai, tiek galutinis rezultatas be abejo.
1: O tas praėjusių metų galutinis rezultatas, jis dabar kur nors pamatytinas, apčiuopiamas, jis jau papuošęs miesto erdves ar...
2: Taip, pats galutinis variantas be abejo buvo matomas veikiant praeitų metų būtent kūrinių parodai buvusio Šiauliuose Baltijos restorano erdvėse, kur ir vyko kūrybinės dirbtuvės. Tačiau po tos parodos, aišku, ne visi baigtiniai kūriniai, bet jų fragmentai parkeliavo taip pat į Pelkso Bugeliškio sodą, tai dabar kūrėjai kūrė būtent tarptų praeitų metų fragmentų.
3: Ir kas nutiks šių metų dirbtuvėse sukurtiems kūriniams, darbams, kur jie nuguls, kurias erdves papuoš?
2: Tai pradžioje numatoma, kad ir pats atidarimas be abejo kūrinių ir kurį laiką gyvuos jie būtent Pelkso Bugeliškio sode, o paskui žiūrėsime gal kažkur iškeliaus ir tam tikras atitinkamas miesto erdves jas pagyvinti.
1: Kiek gyva iš viso skulptūra kaip žanras, kiek ji populiari, kiek atgyjusi, kiek susidomėjusi ir norinčių skulptūras kurti?
2: Aš manau, kad pakankamai, nes atsirenkant komandą, bent jau kalbant apie lietuvius, tai padaryti sunku, kadangi šios dirbtuvės tikrai ganėtinai kamerinės.

0: turime tik 5 dalyvius ir į tuos 5 turime sutalpinti 3 šalis, tai turime 2 estus, kurie ir praeitais metais buvo su mumis, Karel Kiutas ir Trino Jurves, turime naują žmogų iš Latvijos, Roberts Balinč. Ir tarp lietuvių tikrai buvo nemenka konkurencija mums patiems, galvojant, ką reikia pakviesti. Vienas žmogus dėja galutiniai jau nebegalėjo dalyvauti dėl nutikusios nelaimės. Ir iš tikrųjų kūrėjų yra labai daug ir tas pats Arvidas Alšenka, kuris pristato parodą, šiuo metu dalyvauja Pakruojyje vykstančiame žemės meno plenere, tai ten irgi susiję su skulptūromis, plus Dolomito skulptūrų pleneras irgi koja kojant ten vyksta, taigi ir Lietuvoje, ir pačiame Pabaltyje, kiek teko iš kūrėjų girdėti, tiek pas skulptūros menas, tiek būtent kūrybinės dirbtuvės plenerai tikrai ganėtinai aktyvus.
1: Bet lietuvių daug, o estai tai tie patys atvyksta, kiek girdžiu.
0: Tai būtent, ir mes jau apkalbėjome, spėjome šiemet apkalbėti, kad tikrai pasiūlis kontaktų kitų žmonių, kad galėtumėm šiek tiek pristatyti ir kitus kūrėjus, nes estus rasti nebuvo taip paprasta.
2: Kristina, šios tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys, kuriamos, rengiamos pasitinkant ir 37-asias Baltijos kelio metinės, ar tai kaip nors atsispindės?
0: Taip, tai kadangi šios kūrybinės dirbtuvės ir jų idėja būtent ir gimė, tai progai minėti Baltijos kelią meniškai, skulptūriškai ir panašiai, tai pati tematika tiek praeitais metais, tiek šiais metais yra būtent atliepti Baltijos kelią, jo idėją, jo atgarsius atskambius šiandieną ir pabrėžti tą tautų vienybę, kovą už laisvę ir tai, kad paprastas žmogus iš tikrųjų gali be galo daug.
2: Čia Živilė klausė, ar yra menininkų, ar populiarumo sulaukia, o ar lankytojų pavyksta pritraukti, ar yra žmonių, kuriam įdomu ateiti pasižiūrėti, kaip vyksta šis procesas?
0: Iš tikrųjų, dar sunku pasakyti, nes šiandien tokia pirma aktyvi darbo diena. Ką galiu atsiminti iš praeitų metų, kadangi turėjome be galo gerą lokaciją pačiame Šiaulių miesto bulvare, tai net nežinantiems apie šį projektą buvo labai pakeliui pamatyti praveras daris, išgirsti muziką ir užsukti. Tuo tarpu prie galerijos laiptai ateiti ir būtent į Felikso Bogeliškio kiemelį užsukti nėra taip paprasta, taigi ir patiems reikia padirbėti labiau, kad prisikviesti tą lankytoją, bet tikrai jau ir šiandien turėjome žmonių ir tikiu, kad kasdien jų bus daugiau, nes rezultatas bus vis labiau apčiuopiamas.
1: To mes ir linkim, kad kuo daugiau žmonių pamatytų skulptūras. Labai ačiū Jums, kad prisijungėt prie mūsų vasaros popietės pokalbio. Kristina Alseikė, kūrybinių dirbtuvių Baltijos naktis organizatorė, buvo su mumis, o šios dirbtuvės tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės vyksta Šiauliuose.
2: Dabar trumpa anonsų pertraukėlė, po kurios mes jau kviesime Jus klausyti ir dalyvauti edukaciniai viktorinai Pagauk žodį.
3: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. ES nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Kai vaiko liga tampa visos šeimos gyvenimu, mama išmoksta kovoti ne tik su epilepsija, bet ir su savo pačios baime. Brigita Orantienė dėl sūnaus gydymo atsisakė darbo, vaistų ieškojo užsienyje ir ilgainiui suprato dar vieną skaudžią pamoką. Mylėti vaiką reiškia ne tik jį saugoti, bet ir išdrįsti paleisti. Kiek kainuoja mamos kova už sergančio vaiko gyvenimą, bandant ne tik padėti sergantiems 28 tūkstančiams žmonių, bet ir neprarasti savęs? Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Vasaros popietė.
1: Štai ir išaušo momentas, kai sužaisime edukacinę viktoriną. Pagauk žodį.
2: Laukiam šito momento. Daug kartų anonsavom ir tikrai mačiau, kad labai daug skambinusių jų buvo matyt. Daug kas nori šitų gražiųjų radiotekos marškinėlių su labai gražiu žirgu. Jie tokie stori, kokybiški. Mes su Ignu šiuo metu juos dėvėme. Jeigu jums norėtus pamatyti, kągi jūs pretenduojat laimėt, tai įsijunkit vaizdą. Tikrai puikus marškinėliai. Labai svarbu klausyti radiotekos. O ten yra daugybė visokių įrašų, įskaitant ir šios laidos Vasaros popietė, kurios antroji valanda jau artėja prie pabaigos, bet liko esminė, svarbiausia, laukiamiausia jos dalis - žaidimas, kuriame mes jau pasisveikinsim su dviem klausytojais visai netrukus. Aš galvoju, kad imkim ir padarykim tą dabar. Labą dieną, Onutė iš Jonavos.
3: Labą dieną.
1: Onutė, kaip laikotės?
3: Ačiū, puikiai.
2: Ar Jonavoje yra kokių nors lietaus požymių?
3: Taip, aš gyvenu kaime, pas mane lyja. Gerai grybai auks.
2: Gerai grybai auks, o kaimas atskleisit, taip, kaip vadinasi?
3: Nu, peliu, įdomus labai pavadinimas. Aklasis ežeras.
1: O.
2: Kaimas taip vadinasi?
3: Taip.
2: Kaip gali būti, kad mes nesam Ignai girdėję tokio pavadinimo?
1: Neįsivaizduoju. Ponia Onutė, bet spėjau, kad šalia yra ežero pavadinimas Aklasis ežeras, ar ne?
3: Nu, dar ir jis yra užakęs, pagal jį ir pavadinta. Šalia yra dar du ežerai, viename maudosi, kitas jau taip vaikystėje šiame irgi dar maudžiausi, kuriam dabar jau nesimaudo.
1: Taip. Na, bet grybaut galėsit eiti. Puiku, smagu girdėti.
3: O jau te labai mėgstu grybaut.
1: O dabar, Onutė, susipažinkim ir su jūsų kolege. Tai yra Justina iš Kėdainių. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Justina, kaip laikotės?
4: Gerai, puikiai, labai gerai.
2: Kėdainiai nebaisiai toli nuo Jonavos, tai turbūt, kad ir pas jūs lietinga.
4: Taip, visą dieną kažkaip lyja, lašnoja, saulės nesimato.
2: Ar tai ir paskatino jūsų paskambinti vasaros popietę?
4: Galbūt, bet kadangi šią vasarą apskritai tokių dienų dažna, tai kažkaip nei linksma, nei liūdna.
2: Mhm, suprantama. O esat žaidusi žaidimą Pagauk žodį?
4: Esu.
1: O jūs, ponia Onutė, esat dalyvavus žaidime?
3: Ne. Ne, aš tiklausiau visų žaidimų.
2: Ir atspėdavot savo panosim?
3: Nu, panosim taip.
1: Na, tai dabar jau ne tik panosį reikės spėto ir mums girdint, bet trumpai apie taisyklės.

0: Tada jau galėsite bandyti spėti, o mes pasižiūrėsim ir pasakysim, kaip jums sekasi.
1: Sėkmės linkim tikrai, bet kuriuo atveju.
2: Nesvarbu, laimėsi, nelaimėsi, svarbu sudalyvauti.
0: Taip, teisingai.
1: Labai gerai, labai.

0: Gali būti jis pasakytas daugiskaita, gali būti vienaskaita, bet būtent taip, kaip mes turim jį užrašytą, reikės ir atspėti. Bent vieną kartą tas žodis iki spėjimo eteryje nuskambės, tai galima jį bandyti gaudyti kokius nors užrašus įtartinų žodžių, kaip aš vadinu, susidaryti. Apie ką tas žodis bus, mes iki jo keliausim penkių klausimų kelionėje. Visi tie klausimai, atsakymai į juos tiksliau bus susiję artimiau arba tolimiau su šiuo žodžiu. Taip kaip pavyzdžiui lietus būtų susijęs su debesimis, vandeniu ir kaip nors panašiai. Tai kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje raidę atversti. Klausimai yra penki, raidės yra šešios. Pirmos raidės dažniausiai neverčiam. Ir labai svarbus momentas, kurį iš vakar parsinešu, tai visgi išlaukim savo eilės, o mes visada pasakysim, kas turi pirmenybę spėti. Nes vakar, pavyzdžiui, finale, nežinau, gal tau irgi, Ignai, per šią vasarą pasitaikė, buvo taip, kad abu du žinojo, bet vienas, kurio nebuvo eilė kalbėti, pirmas žodį pasakė. Ir kas žino, gal palengvino tam iš tikrųjų turėjusiam spėti galimybę laimėti, nes laimėjo tai tas, kuris iš tikrųjų turėjo spėti. Tai čia, žodžiu, sudėtingai sakau, bet mes priminsim, kas turi pirmenybę spėti.
1: Taip, gal tiesiog žaiskim ir pagal taisyklės, nes jūs pabandykit atsakyti į užduodamus klausimus, kai mes pasakysim, kad tai padaryti yra laikas. Ponia Onutė, ponia Justina, pasiruošusios, galim pradėti?
2: Taip.
0: Pradėsim nuo...
1: Taip, išsiaiškinkim pirmiausia jūsų norus. Pasirinkit po raidę iš abėcėlės. Ponė Onutė, patikrinsim, ar šiame žodyje yra ši raidė.
2: I.
1: I kaip Ignalina?
2: Taip.
0: Raidės I, ponė Onutė, nėra ir tai irgi galim pasižymėti kaip tokį padedantį mums faktorių, padėsinti ateityje ir paprašysim Justinos to paties, kad bet kokią raidę iš abėcėlės ji pasirinktų.
2: E kaip Eglė.
0: E kaip Eglė, žodyje nesakysiu kur, bet tikrai, tikrai yra.
1: Yra. Taigi, I raidės nėra, E žodyje yra, o dabar pereikim prie klausimų ir paaiškės, kam atiteks antroji raidė, kai mes atsakysim juos visus. Taigi, dėmesio. Praėjusio amžiaus 7-ame dešimtmetyje vieno lietuvių poeto eilėraščiai taip dažnai virsdavo dainomis, kad daugelis žmonių pirmiausia pažino jo kūrybą, o tik vėliau sužinojo autoriaus pavardę. Jo lyrikoje dažniausiai skamba meilės, ilgesio, gimtinės ir karo temos, o paprasta daininga kalba lėmė, kad kompozitoriai itin dažnai rinkdavosi jo tekstus. Rašytojas dirbo žurnalo Pergalė redakcijoje, tačiau 1967 metais netikėtai paliko šį darbą ir dviejiems metams išėjo dirbti į Klaipėdos žvejybos laivyną. Koks tai lietuvių poetas, spėkite, kuri žinote atsakymą, tiesiog kuri greičiau. Ponia Onutė, ponia Justina, prašau, laikas spėti. Koks tai lietuvių poetas? Taip, girdim kažką, lyg tai bandot su savimi tartis. Ponia Justina, gal jūs? Ponia Onutė, taip pat?
0: Lietuvių poetas. Pirmiausia, pažįstamas iš dainų sukurtų pagal jo tekstus.
1: Paskui pasukęs į žvejybos veiklą, į laivyną, bet vis tiek žinomas labiausiai kaip poetas.
2: Sigitas Geda.
1: Čia jūs, Justina, sakėt, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai. Koks jūsų variantas, Onutė?
3: Gal Marcinkevičius, ko?
0: Marcinkevičius. Gerai, turim jau du lietuvių poetus ir bandysim sužinoti, ar teisingas atsakymas sutampa su vienu iš tų dviejų įvardytų.
1: Gerai, tai paklausykime. Sprendimą iškeisti kūrybą į žvejybą lėmė ne viena priežastis. Jis seniai svajojo apie jūrą, tikėjosi joje rasti naujų kūrybinių temų ir pakeisti savo gyvenimą. Artimieji pasakojo, kad poetas taip pat norėjo atitrūkti nuo jį slėgusios kasdienybės, o gal net pabandyti atsikratyti priklausomybės alkoholiui. Laivuose tai buvo griežtai draudžiama. Per tuos keliurius metus jis dirbo paprastu jūreiviu, vėliau tolimojo plaukiojimo vairininku, o jūra įkvėpė ne vieną jo eilėraštį. Nepaisant to, daugeliu lietuvių jis iki šiol pirmiausia pažįstamas iš dainų, sukurtų pagal jo tekstus. Ir tai yra Paulius Širvys.

0: Teisingo atsakymo mes neišgirdome ir į antrąją raidę niekas nepretenduoja šiame šešių raidžių žodyje, bet dar tik pradedam.
1: Trečia raidė arba galimybė ją atverti būtų atsakius į klausimą, kurį dabar perskaitysiu ir pirmenybės irgi niekam nebus, tai ta, kuri sugalvos ką nors, tai ir sakykit. Lietuvių kalboje yra vienas žodis, kuris skamba lygiai taip pat kaip vietovardis, su kuriuo susiduria kone kiekvienas atskrendantis į Suomijos sostinę. Įdomu tai, kad pats daiktas dažnam pirmiausia asocijuojasi būtent su Suomija, nors ši tradicija nuo seno buvo gaji ir Lietuvoje. Ji buvo neatsiejama nuo kasdienio gyvenimo ir tradicinės kultūros ir buvo susijusi su sveikatinimusi. Koks ta žodis, o tiksliau daiktas?
0: Čia Justina, jūs sakėt, ar ne?
2: Taip.
0: Jūs spėjat, kad sauna pirtis. Ponia Onute, o jūs?
3: Sanatorija.
0: Sanatorija. Gerai, sauna ir taip. Sanatorija.
1: Priminsiu savo skaityto klausimo pradžią, kur lietuvių kalboje yra vienas žodis, kuris skamba taip pat kaip vietovardis. Tai dabar turbūt, kad šitas priminimas verčia pagalvot, ar iš tiesų yra vietovardžių, kurie vadinasi pirtis ir sanatorija. Šis daiktas nuo seno buvo laikomas ne tik sveikatinimo, atsipalaidavimo, bet net ir tam tikrų apeiginių papročių dalimi. Įdomu tai, kad suomių kalboje jis vadinamas veita arba vasta, priklausomai nuo regiono, lietuviškas pavadinimas. Su suomių kalba mažai, kad turi bendrą, o štai pagrindinis Helsinkio oro uostas įsikūręs vietovėje, kurios pavadinimas lietuviai skamba visiškai taip pat kaip ir pirties atributas, ir tai yra vanta. Tai jūs buvot labai labai arti, labai labai logiškai ir nuovokiai spėjot, bet šį kartą tenka mums keliauti vėl toliau ir žiūrėt, kasgi galėtų atverti ketvirtą raidę.
0: Taip, dar vienas klausimas, vėlgi klausykite į tempusios ausis ir spėkite po to, kai išgirsite klausimą. Lingvistikoje egzistuoja terminas palindromas. Antikoje palindromas turėjo maginę ir mistinę reikšmę. Pavyzdžiui, žodžiai ėmi, savas, sigis yra palindromai. Net sakinys gali būti palindromas. Pavyzdžiui, sėdėk užu kėdės. Neprašysime pasakyti, kas yra palindromas, bet malonėkite pasakyti bene žinomiausią lietuvišką tokio lingvistinio pokšto pavyzdį. Tai yra du žodžiai, kurių kilmė visiškai skirtinga ir vienas iš kito nėra atsiradęs, bet reiškia tai, ką žmonės vartoja. Na, vartoja galbūt skirtingom progom. Tad jums reikėtų įvardinti du žodžius, kuriuos mes galėtume vadinti palindromais. Onute, Justina. Aš priminsiu, kad palindromų pavyzdžiai yra tokie žodžiai kaip ėmė, savas, sigis arba net ir frazė sėdėk užu kėdės. Ir prašome jūs įvardinti du žodžius, kurių kilmė šiaip jau visiškai skirtinga. Vienas iš kito jie nėra atsiradę tie žodžiai, bet reiškia tai, ką žmonės vartoja.
1: Gal net galim ir palengvinti, kad vartoja kaip skystį.
0: Taip, tai yra skystis. Abu žodžiai yra skysčiai.
1: Palindromas, dar tada palengvinant ir supaprastinant, yra žodis, kurį iš abiejų pusių skaitant jis taip pat susiskaitytų.
0: Arba turėtų bent jau kažkokią prasmę reikšmę.
2: Alus ir sula.
1: Kas pasakė?
0: Justina, jūs ar ne?
2: Taip.
0: Gerai.
1: Ar jūs, Onute, prieštarausit, ar turėsit kokį savo variantą?
3: Tarti barščiai ir bulvės.
1: Gerai, labai gerai. Ačiū, labai kūrybingai ir taip labai apgalvotai sakom. Ir mes dabar tuoj turėsim galimybę sužinoti, ar kuri nors iš jūsų buvo teisi.
0: O tau pavyksta greitai žodį iš kitos pusės mintyse suformuoti? Pavyzdžiui, bulvės. Gali iš karto mintyse sudėti iš anos pusės?
1: Bulvės tai dar nieko, bet šalti barščiai. Žiūrėkim.
0: Gerai, tai ties tais palindromais apsistokim. Žodis arba žodžių grupė, sakinys, posakis ar eilėraštis, kuris skaitomas iš galo, reiškia tą patį arba bent jau turi kažkokią prasmę. Tokie sutapimai dažniausiai yra atsitiktiniai ir neturi nieko bendra su žodžių kilme. Vis dėlto šis lietuviškas pavyzdys išskirtinis tuo, kad abu žodžiai priklauso tai pačiai gėrimų temai. Perskaičiu žodį sula, iš dešinės į kairę gauname alus. Taigi sula ir alus, abu nealkoholiniai. Sveikinam, ponė Justina, jūs pelnote pirmąjį tašką ir jums priklausys ketvirtoji raidė, kai tam bus laikas.
1: O dabar mes versim penktą raidę. Ir tai yra Ketvirtas klausimas. Vieno Lietuvoje labai mėgstamo valgomo grybo latiniškas pavadinimas yra lecinum scabrum, antroji jo dalis scabrum, latiniškai reiškia šiurkštus arba grublėtas. Įdomu tai, kad šio grybo kepurėlės spalva gali būti labai įvairi, nuo šviesiai rusvos iki tamsiai rudos, todėl grybautojai jį dažniau atpažįsta pagal visai kitą požymį. Kaip vadinasi šis grybas mėgstantis beržų draugiją? Pirmenybę spėti turi Justina.
0: Taip, Justina, jūsų spėjimas.
2: Lepšė.
1: Lepšė, sako Justina. Kągi sako Onutė?
3: Nu, ne lepšė. Žvynabudė gal.
1: Žvynabudė, gerai. Kepurėlės spalva gali smarkiai skirtis, vienas požymis išlieka beveik nepakitęs, kota dengia daugybės smulkių tamsių žvynelių, dėl kurių ir atsirado mokslinio pavadinimo dalis scabrum. Būtent pagal šį požymį patyrę grybautojai jį lengviausiai atpažįsta, daugelis grybą vadina lepšiu, nors teisingai vadinti reikėtų lepše. Kaip jūs žinojot, Justina, net ir tą tokį moterišką variantą.
2: Močiutė grybauja, tai iš kaimo, tai va, tai prisiminiau.
0: Prilepšiavo.
1: Prilepšiavo jums penktą raidę, mes jau galėsim atversti jas dvi, nors Onutė, jūs ir čia nenusiminkit, nes net ir žmogus... A, jūs ir neketinot pasirinti veltui, guodžiu, tai gerai. Gerai, negaiši tikrai.
0: Taip, dabar paskutinis klausimas, kuris, jeigu pavyktų atsakyti teisingai, padėtų atversti šeštą raidę priklausomai nuo to, kam pavyksta padaryti. Taigi dėmesio klausimas. Nors daugelis įsitikinę, kad tai vienas iš javų, botanikai su tuo nesutinka. Šio augalo kruopos nuo seno naudojamos košėms, miltai, blynams ir makaronams, o jo žiedai yra puikus bičių maisto šaltinis. Vis dėlto moksliškai jis artimesnis rūktiniams arba kitaip magnolijainių klasės augalų šeimai, negu kviečiams ar miežiams. Apie kokias kruopas čia kalbama? Justina, jūsų pirmenybė spėti. Magnolijainių klasės augalų šeima.
1: Rūktiniai.
0: Gal rūksta?
1: Justina? Viskas skamba sudėtingai, aš siūlau jums paprasčiau galvot.
0: Tiesiog kokią nors kruopą įvardinkite.
2: Miežiai.
0: Gerai, priimam atsakymą miežiai, o...
1: Onutė, sakykit, ką nors kito.
2: Sojos.
0: Sojos. Ponia Onutė, esat valgius sojų kruopų?
2: Taip.
0: Patinka?
2: Taip. Nu, vaikystai patikdavo.
0: Gerai, o dabar pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Taigi, rūktinių šeimai taip pat priklauso rūkštynės, rabarbarai, trečdalį šeimos sudaro dekoratyviniai augalai. Šis augalas nėra javas, tik panašiai naudojami jo grūdai. Dėl to botanikai grikius priskiria, vadinamiesiems pseudogrūdams. Tai yra grikiai. Aš pagalvojęs nebūčiau, kad kai valgai grikius, valgai magnolijainių klasės.
1: Dabar visą laiką galvosi, Ignai. Tai visi galvokime apie tai. Gerų jums grikių, gerų magnolijainių klasės augalų, vakarienių ir pusryčių. Bet dabar mes priartėjom prie tikrai įtempto ir gražaus momento, kai versim raidės, priminsim, kurias jau atvėrėm, esam nustatę, kad į trumpoji raidė neegzistuoja žodyje, kurį dabar versim, į kurį spėsim. E raidė kažkur yra. Ir Justina, jeigu Ignai, aš gerai pasižymėjau,
0: ketvirtą
1: ir penktą raidės versti galės.
0: Taip, o dabar dar prisiminkim, perbėkim trumpai per mūsų klausimus atsakymus. Štai pirmojų klausimų mes prisiminėm poeto Pauliaus Širvio kūrybą, gal net ir vieną kitą posmą mintyse atgaivinome. Taip pat apie vantą, Živilė, klausimas, kurį tu pristatei.
1: Alus ir sula palindromai, lepšė grybas.
0: Na ir apie tuos grikius.
1: Grikiai, taip, tai visa tai kaip nors susiję tarpusavyje ir juos sieja žodis, kurį dabar spėsim. Justina, ar norėsit atversti ketvirtą ir penktą raidę?
2: Norėsiu.
0: Būtų keista, jei nenorėtumėt, bet visai čia pasitaiko. Taigi, ketvirtoji raidė yra Ž, kaip žuvis, penktoji yra A. kaip Alytus.
1: Ir dabar čia tas momentas, kuriame labai norėčiau pasakyti, kad čia pirmenybė spėti, kadangi pasakė daugiau žodžių, turės Justina, o nu tai vis dar nenusimena, nes būna irgi visai. Bet mes esam atvertę dvi raides, Ž kaip Živilė ir A kaip Alytus. Šeštosios raidės neturim ir žinom, kad kažkur yra raidė E. Štai artėja akimirka, kurios visi laukiam, labai linkim marškinėlių ir tikimės, kad Justina ką nors jau mintyje protingo.
2: Na, turi žodį, galbūt tai būtų beržas.
1: Yes!
0: Taip, puikiai, tai yra beržas, mes jums plojam. Girdite, aš jums plojam, Justina. Puiku.
1: O širvio eilės irgi neveltui Ignas ragino prisiminti. Aš beržas, lietuviškas beržas, yra tokia eilutė. Vantos gaminamos iš beržo šakų ir dar mes beržinę košę, kalbėdami apie įvairių pobūdžių kruopas, galėjom prisiminti. Tai toks tikrai sąsujos tarsi dabar jau atrodo, kad akivaizdžios, abidvi nuostabiai nuvokiai žaidėt. Labai ačiū, Anutė, kad paskambinot jūs mums, mes jums linkim būtinai prizų kitomis dienomis. Taip, manau, kad tikrai labai gerai. Labai labai lauksim jūsų skambučio.
3: Konkurentė,
1: ar jaučiatės pasveikintą?
3: Jaučiuosi.
0: Nu, šaunu. Labai smagu, kad mums čia visiems taip gera.
1: Ir kad Justina, Ignai turės dabar tokius pat marškinėlius kaip mes. Jie labai labai gražūs. Mes, Justina, jūs raginam nepadėt ragelio. Mes susirašysim jūsų koordinates, marškinėliai jūs pasieks. Jums bus privaloma juos dėvint klausytis LRT radiotekos. Gal net savęs pačios vasaros popietėje pasiklausyti ir iš šono pažiūrėt, kaip jums sekėsi, o sekėsi puikiai. Viktorina, pagauk žodį. Šiandien jau baigėsi, kaip ir baigėsi, Ignai, visa laida.
0: Taip, ačiū tau, Živilė. Atsisveikinam su LRT radio klausytais, bet visuomet raginam likti drauge su LRT radio. Jūs niekuomet nesibaigėte, tikrai rasit daug vertingo, naudingo turinio. O jeigu netyčia kažką praleisit, netrukus visą tai nugula į radioteką. Tad gražios likusios dienos, iki kitų malonių pasimatymų, prasmingos darbo savaitės.
1: Iki.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. Europos Sąjungoje nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: Auksu amžius.
1: Seime komitete neseniai diskutuota, ar nereikėtų žmonėms, kurie iš darbo išeina patys savo norų, kurį laiką iš vis nemokėti vadinamosios bedarbio pašalpos. Tokia tvarka esą galėtų atsirasti ateityje ir skirtingų partijų parlamentarai, beje, tai naujovė visai pritartum. Tai ar reikėtų vėl kada nors keisti nedarbo išmokų gavimo tvarką? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o diskutuos Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Profesinių sąjungų solidarumas pirmininkas. Pavaduotojas Richardas Garuolis. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius, akademikas Romas Lazutka. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Ir užimtumo tarnybos direktorės pavaduotojas Gytis Darulis. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Tai ponia Daruli, nuo jūsų pradėsiu. Jūs komitete ir išsakėte tą mintį, kad su tais, na, kurie patys nusprendžia nedirbti, o kaip pagyventi galbūt iš išmokos, kad tokiais reikėtų kažką daryti ir galbūt būtų galima numatyti, kad žmogus negalėtų pretenduoti į tą nedarbo išmoką. Tai kodėl, kodėl dabar apie tai kalbat ir, ir kokie čia argumentai to?
5: Taip, tai iš tiesų apie tai diskutavome ir galbūt aš pats asmeniškai remiausi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimų apžvalgą, kuris buvo išleistas praėjusiais metais apie EBPO šalių narių, valstybių taikomus nedarbo socialinio draudimo sistemas ir tokia įdomi tendencija išryškėjo, kad iš visų šalių narių, ar ne, tik tai Lietuva, Slovakija ir Vengrija, bent jau to tyrimo metu buvo vienintelė šalis, kuriuose na, nebuvo jokių, na, galbūt sankcijom tai būtų galim pavadinti, kad, tarsi, kad tu gali išeiti savo norų ir visiškai tai neįtakoja nei laikotarpio, nei dydžio, nei kada tu pradedi gauti išmoką. Na ir tai pakankamai netipiškai pasirodė. Aišku, kitoj pusėje turime Graikiją su Latvija, kur jos yra visiškai kitame spektro gale, kai tu tiesiog savo norų išėjęs na, negauni, negali pretenduoti išmoką. Visos kitos šalys yra kažkur per vidurį ir yra identifikuota na, ten keliolika netgi skirtingų priežasčių, dėl kurių išėjus savo noriu iš darbo, na, galėtum pretenduoti išmoką. Tai aišku, buvo tokių kaip ir logiškai paaiškinamų ar nesveikatos problemos, galbūt kažkokios asmeninės priežastys, galbūt persikrus tai kitą regioną gyventi, bet yra tokių ir na, įdomesnių, kaip galbūt na, nesuderinamumas etinių, moralinių kažkokių pažiūrų su darbdaviu, kur irgi su kolegom diskutavom, kaip apskritai vertinti, ar čia jų darbo kodeksuose egzistuoja tokios normos ar ne, kad na, tu galėtum pamatyti, kad štai tokiu pagrindu žmogus išėjo. Tai matyt, tiesiog vat, norėjom paakcentuoti, kad na, pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, na, kaip būtų galima, kaip sakant, priartėti prie kitų šalių praktikos, bet vėlgi, kaip ir minėjau posėdžio metu, čia matyti tokio ilgametės strategijos objektas, kaip suprantu, mūsų irgi duomenys ir sodros rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų ir matyti dar galbūt nepasiruošę, gal tų pagrindų neturime taip gerai išgrinintų. Bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Seimo socialinių reikalų komiteto nariai tai kalbėjo apie tai, kad tų išmokų būtų galima jas pradėti mokėti vėliau, na nežinau kiek vėliau, čia kai žmogus savo norų išėjo iš darbo po mėnesį nemokėti, du nemokėti, žodžiu, mokėti vėliau, arba priboti mokėjimo laiką, arba na, tiesiog būtinai numatyti saugiklių ir išimčių, kad ten tarkim prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį stažą jau tai negaliotų. O kaip jūs, ponia Daruli, įsivaizduotumėte tada, ką čia Lietuva dar galėtų pakeisti?
5: Taip, tai žiūrint į kitų šalių praktiką, matyt, tik tai kaip ir mano minėtos kelios šalis visiškai nemoka tokiu atveju, dažniausiai vis tiek yra kažkoks atidėjimas, galbūt, kaip jūs minėjot, vieno ar dviejų mėnesių. Šiaip čia yra galbūt toksai na, filosofinis klausimas, kaip tu pažiūrėsi. Na, jūs vadinat bedarbio pašalpa, bet teoriškai vadinasi nedarbo socialinio draudimo išmoka. Tai ką tu akcentuosi? Ar tą draudimo žodį, kas reiškia, kad nu, kaip ir apsidraudė žmogus, ar tu gali pas draudiminį įvykį inicijuoti? Tai kaip ir na, visais kitais atvejais sakysi, nu turbūt nelabai ar ne. Bet jeigu tu žiūri tą socialinį žodį, tai kaip ir sakom, labai svarbu turėti žmogui ar ne, kad netekus darbo kažkam atsitikus valstybėje nepaliktų likinimo valiai ir užtikrintų na, kažkokią pagalbą. Tai matyt, tiesa kažkur per vidurį yra ir tas draudimas, socialinis draudimas kartu turėtų būti vartojami ir matyti atrasti geriausią kombinaciją priemonių, kaip žmogui vis dėlto padėti.
1: Bet galvoju,
5: nes tikrai, turbūt ne iš gero gyvenimo, iš darbo išeinama.
1: Bet galvoju, o kodėl dabar jums kilo idėja padiskutuoti apie tai vat, su tais, kurie savo norų išeina iš darbo? Kas čia tokio atsitiko, nes buvusi valdžia dar, kai buvo tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija, taip tada skelbė, kad jie mato ten tokį reiškinį, kad sakė, vasarą ypatingai žmonės išeina savo norų iš darbo ir tada jo nebeieško, tiesiog gauna nedarbingumo tą nedarbo išmoką, važiuoja, kaip ten skelbta buvo į Tailandus, puikiai praleidžia laiką. Ir tik tai vėliau kažkada, kai jau reikia, tada jau grįžta į darbus. Tai koks mastas dabar, kokio dydžio mastas čia kas nors pasikeitė, kodėl dabar apie tai kalbate?
5: Taip, tai iš tiesų pakankamai gerai nupiešėt situaciją ir mes irgi taip matome, kad tas nedarbo draudimo išmoka kaip toks rizikos valdymo priemonė labiau kai kuriems žmonėms patampa į tokį papildomą kažkokio finansavimo, protarpinio finansavimo priemonė ir iš esmės tą ir matome, kad žmonės išeina iš darbo, kažkas nepatiko, aš paplanuoju kažkokias atostogas, čia aš gausiu, tada kažką kitą darysiu ir į tokį tvarų užimtumą taip niekas žmogus ir nepatenka. Ir tikrai matome, kad iš mūsų klientų, kurių ten bendrai per metus apie 400 tūkstančių, prasisuka apie ketvirtadalis, praktiškai metų bėgi ir sugrįžta, o jeigu kalbant apie žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, netgi ten po keletos mėnesių. Tai, tokia tikrai matematika gera išmokė lietuvaičiai, ypač dabar socialinės medijos padeda dalintis informaciją. Žinom, grupės egzistuoja įvairios, kur ne tik šitais, bet ir kitais klausimais, gerosiam praktikom žmonės dalinasi. Tai iš tiesų dabartiniai pakeitimai, kurie iš tikrųjų nuo rytojaus ar ne jau įsigalioja, tai kaip ir turėtų matyti šitą problematiką sumažinti, tai sumažės, nežinau, kiek čia komentuoti, bet iš principo gal klausytojams žiūrovams priminti, kad nuo rytojaus, norint gauti nedarbo išmoką, kaip ir anksčiau reikia registruoti su užimtumo tarnyboje, būti bedarbio statusu, bet stažo reikalavimas šiek tiek pasikeičia, anksčiau reikėjo turėti 12, kaip sakant, mėnesių per paskutinius 30 mėnesių iki registracijos pradirbus, dabar reikės 12 per 2 metus. Ir taip pat iškrenta laikotarpiai, kurie anksčiau, kai tu gaudavai nedarbo socialinio draudimo išmoką, tau tą stažą pratęsdavo, užsiskaitydavo kaip, kažkuria prasme pradirbtas laikotarpis išmokos mokėjimo kontekste ir skirimo, dabar to nebebus. Tai šiaip iš esmės turėtų sumažėti žmonių, kurie galėtų pretenduoti išmoką ratas.
1: Nuo rytojus taip pat dar keičiasi ir minimalus, ir maksimalus išmokos dydžiai. Žodžiu, bus tų pasikeitimų. Tai ačiū Jums, užimtumo tarnybos direktorius pavaduotojas Gytis Darulis, ponia Maldutytė. Darbdavėjų kažkada irgi taip kalbėjo, svarstė, kad yra problema su tais, kurie patys vasarą išeina savo norų, dažniausiai irgi vasarą, paskui rudenį iš naujo pradeda kažkur darbintis. Ir žodžiu, kad tą tokį vasaros laiką išnaudoja kaip atostogas tokias ilgesnės. Ar nuomonė nepasikeitė, ar reikėtų kažką daryti su tai žmonėmis, kurie išeina va taip savo norų, ar reikėtų jiem kažkaip nemokėti tos išmokos?
2: Na, ne vienareikšmės turėtų būti turbūt atsakymas šituo atveju ir reikia, irgi kaip ir gerbiamas Gytis minėjo, atsižvelgti į tai, kad jeigu žmogus išėjo, kad ir savo norų, kartais būna, netiko darbovietė, jam mikroklimatas galbūt, o galbūt pats emociškai išsekęs yra dėl asmeninių priežasčių ir panašiai, ir nori pakeisti galbūt į lengvesnį darbą ir panašiai. Visokių atvejų būna gyvenime ir tas nedarbo draudimas, jisai kol kas bent jau taip atrodo, kad privalo būti nuo pirmos dienos, nes taigi yra žmonės, kurie dirba, jie pasiema ir paskolas turi, ir už darželius mokyklas mokėti. Tai yra jų kažkokios tai nuolatinės išlaidos, tai jeigu mes galvosim apie tą arba atidėjimą ten kelių mėnesių ar dar kažką, irgi klausimas, ar nenukentės socialiai, tie žmonės iš tiesų pasirinkę, galbūt net ir patys jausdamiesi emociškai negerai ir likdami pas darbdavį, ar nebus taip, kad tie žmonės išseks dar labiau ir turėsim daug rimtesnės po to ir sveikatos problemas ir panašiai. Aš manau, kad Mūsų išdiskutuotas užimtumo tarnyba, šitas pakeitimas, kuris dabar eina nuo Liepos pirmos, jisai labai yra taiklus ir tikslingas, nes mes matėme schemas, kur žmonės naudojasi, kad išeina, padirba 3 mėnesius, grįžta į nedarbingumą, vėl būna nedarbo draudime, bedarbiais. Tai tas ratas turėtų užsidaryti, tas ydingas ratas, kuris piknaudžiavimas yra tikrai būtent su tuo pakeitimu, kad neįeis į nedarbo draudimo stažą, nedarbo laikotarpį

0: kokių tai, bet yra įregistruoti ir dėl to pas mus skaičiai yra milžiniški, palyginus su mūsų, kad ir kaimininė Lenkija, dvigubai didesni. Ir neturim tam paaiškinimo, nes ir lenkam trūksta darbuotojų, ir mum trūksta, bet mes kažkaip tai lengviau jų nesurandam. Tai,
1: o su tais, kurie į Tailandą, kaip sako, ilgiau išskrenda patostogauti, šitų, sakot, kol kas nereikėtų imtis ir nieko su jais nedaryti?
0: Aš manau, kad yra priemonės ir yra dabar jau įstatymuose tokia galimybė institucijoms stebėti žmogus, jeigu jisai išėjo iš darbo ir grįžta, na, kaip pasakyti, tą pačią darbovietę, tai turėtų imtis institucijos priemonių, kad tai yra nenormalu. Nes mes girdėjom, kad ir darbdavių tokių yra, kurie sako, va, išeik dabar, kol ne sezonas, ane, o grįši po vasaros, o tuo metu pabūk bedarbiu. Tai neturėtų tai būti, nes mūsų sistema yra šita labai įtempta dabar, nes mes surenkam į sodros biudžetą būtent to nedarbo draudimo mokesčių mažiau, negu mes išmokam. Taip, mes turime problema. Ir ieškoti tą problemos sprendimą, kad nebūtų piknaudžiavimo mūsų visų sumokėtais pinigais.
1: Pone Lazutka, ar reikėtų vis tik svarstyti, kad ateity kažką daryti su tais žmonėmis, kurie patys savo norų meta darbą ir tai patys nusprendžia, va, kaip čia būtų išmintingiausia pasielgti, nes net darbdavių atstovai, jeigu sako, kad gal nereikia, tai aš jau bijau net klaus profsąjungos, nes jos tikrai bus prieš. Pone Lazutka.
2: Taip, darbdavių atstovai šiandien gana netipiškai pasisako, bet tai tik rodo, kad jau susipažinę su padėtim ir toliai regiškiau žiūri, todėl kad labai prispausti tos žmonės, kad jie negalėtų ar jiems sunku būtų išėti iš darbo ir jį pakeisti, tai nėra racionalu, todėl kad jeigu žmogus blogai jaučiasi, tai geriau, kad jis susiras geresnį darbą, jis ten daugiau padarys, daugiau sukurs vertės, ten, kur jam patinka, kur jam labiau tinka darbas, tai gerai, kad tikrai jie turi būti apsaugoti. Bet kita vertus, aš tikrai papildysiu, jau kolega iš užimtumo tarnybos labai gerai čia tą praktiką tarptautinę papasakojo, aš tikrai pridėsiu teorinį dalyką. Tai, kad žmogus pats pasirenka nedirbti, jis pasirenka riziką, tai vadinama moralinė rizika. Jau prieš 150 metų buvo prašyta gaisrų praktika, kada prasidėjo draudimas nuo gaisrų, kad jeigu žmogus gaus visą kompensaciją sudegus namui, tai jis gali tą namą uždegti. Va, tai čia žmogus pasirenka tą riziką, tai jis atsisako darbo ir žinoma, kad jeigu jam kompensuojam atlyginimą arba beveik visą atlyginimą, o mes dabar kompensuojam gana daug, pirmus 3 mėnesius apie 85%, tai jis gauna vos ne visą atlyginimą ir žinoma, kad tuomet gali būti pagunda išeiti iš darbo ir aš taip nesutikčiau su tuo, kad tie žmonės štai, kurie į tą Tailandą gali nuskristi ir galbūt skraido, kad juos kaip nors kontroliuos įsigaliojus tom pataisom, tai ne. Jeigu jie atidirba 12 mėnesių, tik 12 mėnesių gali pasiimti iš užimtumo tarnybos, na, užsiregistruoti užimtumo tarnybai, tarkim, 3 mėnesiam, kol išmoka yra pakankamai didelė, 84,5% jų algos, paskui jį mažėja. Ir po 3 mėnesių, jeigu grįž pas tą patį darbdavį, jokios tarnybos negali jam reikšti pretenzijų, nes tai yra viskas pagal įstatymą. Tai man atrodo, kad čia štai su tom pataisom ta problema nėra sprendžiama ir ją reikėtų spręsti. Ir pradėjau nuo teorijos, priminsiu ir istoriją Lietuvos, nes aš ją susekęs nuo nepriklausomybės pradžios. Tai ilgoką laikotarpį Lietuvoje buvo ribojama, paskutiniu metu buvo ribojama 3 mėnesiai, žodžiu, jeigu žmogus savo norų išeina iš darbo, tai 3 mėnesius buvo vadinamas tas laukimo laikotarpis, kurį taiko irgi daugelis vakarų šalių. Ir jis pradeda gauti tik nuo 4 mėnesio išmoką. Ir tai iš karto jį sustabdo būtent nuo tos moralinės rizikos pasirinkti nedirbti 3 mėnesius ir gauti išmoką, nes jis turi tas išlaidas padengti pats. Ir to buvo atsisakyta, todėl kad ta lietuviška praktika buvo ne visai tokia kaip vakarų, tai būtent jau čia buvo užsiminta, kad gali būti, kad ir darbdavys sukuria tam tikras sąlygas, kad žmogus formaliai prašosi iš darbo. Tikrai, kada žmonės labai nedaug uždirba ir vieną mėnesį negauta algos jau yra problema. Bet kada žmonės jau uždirba daugiau, tai aišku, kai jie turi truputį pasistaupęs juodai dienai, ar tarkim ten kokiam pusmečiui tas saugita finansinė pagalbė. Ir tai reiškia, kad jie galėtų tą riziką prisimti trumpalaikiam nedarbui, o jeigu jis užtrunka jau tarkim nuo 3 ar 4 mėnesio, tada jau įsijungia socialinis draudimas.

0: nepasisakau kategoriškai, kad dabar reikia įvesti tą laikotarpį. Galbūt reikėtų ieškoti tiesiog pagal tam tikras darbuotojų grupės, pagal uždarbio klases, nes vienas dalykas, štai tas laukimo laikotarpis būtų žmogui, kuris uždirba 5000 eurų ir kitas visiškai, kuris uždirba minimalią algą. Tai jis tikrai jokių santaupų matyti neturės, kita vertus jam susirasti kitą darbą irgi matyti nėra lengva ir galima mes tikėtis, kad jis nerizikuos išeiti iš turimo darbo, todėl kad paklausa jo darbo į darbo rinkoje yra menka. Tuo tarpu tas, kuris gali diktuoti darbdavių sąlygas, tai jis gali drąsiai išeiti, žinodamas, kad jis, kada jau sugrįš, tada jis tikrai tą darbą gaus. Tai reikėtų čia matyti tokių niuansų ir laimėje sodra yra duomenis, tiesiog reikėtų daugiau analizės ir galbūt įvesti tam tikrus apribojimus tokius labiau subtilius, o ne radikaliai įvesti laukimo laikotarpį visiems vienodai.
1: Pone Garuoli, štai vat, vis tik kalba, kad reikėtų gal kažkokiu, kažkaip subtiliai, bet dalies žmonių ar pagal atlyginimo dydį, pagal ką žiūrėti, na kažkaip ne iš karto tą išmoką mokėti, pavyzdžiui, tai kaip čia profsąjungos?
2: Nu, mano pirmas įspūdis, kai aš girdau poną Darulį, tai kad žmogus turbūt gyvena ne Lietuvoje, nes šiaip teikti, kad čia, žodžiu, darbuotojai, nu, toks susidaro įspūdis, kad jie ten, nu, tiesiog nori patinginiauti, pailsėti. Tai gerai, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Jie ten daugiau, kiek aš žinau, 1000 negali išmokos gauti.
1: Pasakysiu tik, kad vidutinis nedarbo išmokos dydis maždaug 680 eurų šiuo metu. Tai ar čia ta suma, kur leidžia skraidyti po Tailandus, nežinau.
2: Tai plius, išėję savo norų, tu negauni nedarbo, iš darbdavio tų išeitinių negauni. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai, tai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina savo norų, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio tų išeitinių sutaupyti. Tai aš galiu tik vieną pavyzdį pasakyti gerbiamui Daruliui, vat, buvau šį savaitgalį Marijampolėj pas žmonos giminę, nes, nu, vat, dirbo siuvėja, gaudavo 1000 eurų į rankas, dirbo 20 metų, pradėjo strikti regėjimas, psichinė sveikata, nes ten tie patys judesiai siuvykloj, galų galiai išėjo iš darbo, nu, persikvalifikavo slaugytojos padėjėja. Tai dabar dirba senelių privačiuose namuose. Tai, žodžiu, vėl, kokios sąlygos yra. Žodžiu, dirba pareigas atlieka, tarkim, kas darbo, taip sakant, pareigybių aprašyme neįtrauktos, ten vaistus, tarkim, dalina.
1: Jeigu... Bet iš darbo išėjai savo norų neketina, ar ne, kaip suprantu?
2: Tai palaukit, tai žiūrėkit, vadovė net nežino, kad yra tas psichologinis smurtas darbe, jie viešai kritikuoja visas darbuotojas prie viešų, visų, kad nu, čia atsėti gerą praktiką, kad visi žinotų, ko nereikia daryti. Nu, čia darbo kodekso pažinimas. Ir kodėl neišeina? Nu, tai pasižiūrėkite, jeigu gerbiamas Darulis pasižiūri į užimtumo tarnybos duomenis, jo pačios darbo užimtumo tarnybos, vat kaip tik šiandien pasižiūrėjau, užimtumo tarnyboje yra 13 600 ieškančių darbo, o pasiūlymų visoji Marijampolės apskrity, net ne mieste, 350. Tai kur žmogus eit? Tai vat jis kenčia, kol gali, kai jau negali, ir čia teisingai jau darbdaviai pasako, kad pedega žmogus. Antras dalykas...
1: Bet ponia Garuoli, ką noriu paklausti, ponas Lazutka minėjo, kad galbūt reikėtų kurį laiką nemokėti išmokos, pradėti po mėnesio, po dviejų, po trijų, vat, kaip, jeigu tu pats savo noru išėjai iš darbo, kaip tą jūs
2: Ausmė yra, čia yra kaip kalėjimas, tu turi negali išėjai, tu turi toliau kentėti, žmogus, va, takis genda, sveikata genda, jis turi siūt, nes jis žino, kad jis 3 mėnesius bus bet lyginimo. Išlaikomas vyram, tai gerai, jeigu vyras turi, o jeigu nėra vyro, tai man iš vis keisti tokie pasiūlymai, yra kažkokie, nu, nežinau, čia laukiniai, kažkokie vakarai, netgi va laukinėse vakaruose, arba aš neteisingai suprantu.
1: Pone Lazutka, tai va sako, bausmė būtų, jeigu ne iš karto mokėti tą nedarbo draudimo išmoką.
0: Aš minėjau, kad įvairūs yra tie darbuotojai ir įvairūs bedarbiai. Ir tikrai nesiūlau įvesti visiems. Ir tarkim, jeigu vertinam jau tos tą naują tvarką, kuri dabar įsigalioja, tai aš sakyčiau, kad kaip tik tai tos mano minėtos problemos jį nesprendžia, o ji daugiau orientuota būtent į tą nedarbo draudimo laikotarpio neįskaitą.

0: skaitimą, kai žmogus gauna išmoką. Ir čia gali nukentėti dėl, pagal tą naują tvarką būtent tie žmonės, kurie dirba, tarkim, sezoninius darbus. Tai jie niekada nesukaups 12 mėnesių per metus, nes, tarkim, juos pasamdo kur nors Palangoje ar žemės ūkį, tarkim. Tai tas problemas reikėtų kaip tik tai spręsti ir būti jautresniems tokiems darbuotojams. Bet yra ir kitos darbuotojų kategorijos, kada nedarbo draudimas matoma, kad kai kur yra netaiklus, tada jis visas kritikuojamas. Ir gali atsitikti taip, kaip man atrodo dabar atsitiko su dabartinė reforma. Kadangi buvo daug kritikos, Lietuvoje didelis nedarbas lyginant tarkim, su ekonomikos augimu ir tada bandė jį sureguliuoti ir, man atrodo, dabar padarė griežtesnės sąlygas kaip tik silpnesnei darbuotojų grupiai. Tai yra tie, kurie dažnai netenka darbų ir nebūtinai dėl savo pasirinkimo, kaip tik tai jie mažiau pasirinkimo turi, aš jau tą esu minėjęs. Bet kitą vertus reikia žiūrėti ir į kitos spektro pusę.
1: Taip, ponia Garulė, dar trumpai sureaguokit, bet tai, kas rytoj įsigalioja, sako, gali būti, kad tiem, kurie silpnesniai pozicijoje, kaip tik gali būti sąlygos, kad sugriežties nuo rytojus va jūsų žmonos giminiai. Pavyzdžiui.
2: Nu, tai mes, mūsų profesinės sąjungos solidarumas išplatino raginimą nepritar šitiem pakeitimam, no, bet daro. Aš dar tik vieną galiu pridurti daryką, vat kodėl dar viena problema yra. Kai pradeda tą giminaitę skūstis, kad čia blogai, tai sako, žiūrėk, ledų fabrikas Marijampolė, sako, pakeitė visus vietinius darbuotojus ten iš kitų šalių kažkokie tamsus atvyko. Tai sako, mes ir jūs pakeisim, tai jūs kintėkit.
1: Ponia Maldutytė, bet ir darbdaviams aš čia išgirdau, vat iš pono Garuolio kaltę, kad dažniausia žmogus ne va tai išeina savo norų, bet iš tikrųjų darbdavys jį priverčia. Kaip su šituo tvarkytis, daug metų apie tai kalbama?
3: Žinot, visokių yra darbdavių, visokių darbuotojų yra, tai mes negalim pasakyti, kad yra vienokia ar kitokia taisyklė ir, na, kaip pasakyti, N metų vyksta tokia sistema, kaip dabar yra. Galbūt kažkas yra piknaudžiauja, bet yra ir žmonių, kur piknaudžiauja. Ne? Tai mes bandom atrasti tą pusiausvyrą, kaip galima užkardyti piktnaudžiavimą. Tai mes visada kalbam apie tai, kad darbuotojai turi būti, žinoti savo teisės ir reikalauti iš darbdavių tas, kas priklauso, bet nereikalauti nesąmonių, kur kartais būna, kad pasako, kad mobingas tada, kai darbdavys tiesiog reikalauja pareigas atlikti, už ką yra mokamas atlyginimas. Tai visokių dalykų būna, bet aš norėčiau šiek tiek atliepti gerbiamo akademiko pasakymą dėl tų
1: kelių mėnesių.
3: Dėl tų daugiau uždirbančių žmonės, kaip minė, kad jie pasitaupo, galbūt čia juos tada pastumti į šoną, ne, jiem nereikia mokėti. Žinot, aš irgi, kaip pasakyti, turiu daug savo rate, daug gerai uždirbančių žmonių, bet ir turiu, kurie jau ne vienerius metus ieško darbo, buvę vadovai ir tikrai jų neranda darbo. Bet ką norėjau pasakyti šitoj vietoj, kad atrodo, kad tuo metu uždirbdavo daug, bet kai tu gauni nedarbo draudimo išmoką ir dabar va padidinta, jinai bus maksimali 1618. Tai kažkoks tai, kaip pasakyti, duonos sviesto tikrai užteks, ne, jeigu buvo didesnė alga, bet jeigu tu turi paskolas pagal savo pajamas, tas didesnės, kurias turėjai, tu esi tokiam strese, nes tu iš karto turi arba parduoti turtus savo skubėje, ne, nes tu neturėsi kaip išmokėti galbūt paskolas, galbūt vaikai eina į privačią mokyklą, į darželius kokius privačius, ne, nes darželiuose, pavyzdžiui, didmiesčiuose irgi vietų trūksta, žinom visas tas problemas. Ir tu pagal savo pajamas turi, na, kas mėnesinės pakankamai didelės išlaidas. Tu turi tas lubas ir tu jau patenki didelį labai stresą ir jeigu dar pasakytų, kad išimti tą grupę ir jiem kažko nemokėti šitiem žmonėm, na, aš būčiau tikrai prieš, nes mes turėtumėm galvoti apie aukštos kvalifikacijos žmonės, kaip raginti ir jaunimą siekti kuo didesnio atlyginimo ir kuo daugiau mokytis ir kuo tobulėti labiau. Nes tai būtų dar vienas užkardimas, kaip mes turime bausmę už tai, kad esi daugiau uždirbantis dabar padidėjimą GPM'o iki 25% tarp 3 ir 6 VDU, ko anksčiau nebuvo, tai dabar turėtumėm dar papildomai bausmų, jeigu daugiau uždirbi. Tai manau, kad tai yra visiškai neadekvatu ir neteisinga.
1: Gerai, bet buvusi profsąjungų konfederacijos vadovė Inga Ruginienė, kur dabar galbūt bus vėl būsima ministrė, jinai kažkada sakė, kad darbų kaita yra gyvenimo atspindys, jaunimas drąsus, tai tokių žmonių, kurie dirbs fragmentiškai nedirbs, jų daugės. Tai ką su visu tuo reikėtų daryti? Dabar darbo žmonės vidutiniškai ieško 3-4 mėnesius, kas man atrodo yra normalu, nežinau, kaip ten gyvenime rinka ką diktuoja, bet visiems tas pats klausimas. Ateity reikės ar ne vėl grįžti prie šito klausimo, ką daryti su tais, kai žmonės patys išeina iš darbo ir kurį laiką nedirba, ponia Maldutytė?
3: Manau, kad visų pirma mes turime pažiūrėti, kaip suveiks šitas pakeitimas, kur stengiamasi užkardyti piknaudžiavimą.
2: Vakaruose, aš kiek žinau, tuos ypač įsivysiusio šalyse, tai yra normalu, kad jau įprasta, tiksliau, gal ir normalu, kad jie jaunimas padirbėja, atitinkama užsidirba tą savo tą nedarbo pašalpą, reikeliauja po pasaulį, pažįsta, paskui vėl grįžta, vėl uždirba. Tai čia kažkoks tai, kad čia mes jau tokie išskirtinė, tam man kažkaip tai truputį keista. O šiaip tas problemas dėl piknaudžiavimo, tarkim, darbdavių, kad jie nenori, taip sakant, už prastovas mokėti ar dar kažką, tai yra būdai, yra per socialinį dialogą. Tai o darbuotojus, aišku, jungtis į profesinę sąjungą.
1: Pone Lazutka, kaip jūs manote, ar mums reikės grįžti prie šitos diskusijos?
0: Matyt, kad reikės, nežinau kaip greitai, kada bus susivokta. Tai vienas dalykas, socialinis draudimas ir bendrai socialinė apsauga nėra, jos funkcija nėra užtikrinti prabangų gyvenimą, sumokėti ten už privačių mokyklų išlaidas padengti, ten mokėti būsto paskolas ar dar ką nors. Tai jos funkcija yra tiesiog leisti žmogui kažkaip tai pragyventi, kol jis ras kitą darbą ir todėl neturėtų būti jos dosnio. Tai vienas dalykas ir visose šalyse todėl yra labai ribojama.
1: Dėkui Jums. Vilniaus universiteto socialinės politikos profesorius akademikas Romas Lazutka, Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės pavaduotojas Ričardas Garuolis ir taip pat girdėjome užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoją Gytį Darulį. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Visą laidą nesutrumpintą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Ir ačiū, kad buvote kartu. Laida Aukso amžius eina atostogų. Gražios vasaros. Iki.

0: Sutikime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų itin brangi, o siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Anksčiau ministras teigė, kad vyriausybė yra parengusi mokestinių ir nemokestinių priemonių planą, kuris padėtų suvaldyti augančias kuro kainas. Valio teigimu, tokių priemonių būtų

0: imamasi, jei naftos kaina pasiektų $100 už barelį. Vėliau ministras patikslino, kad pokyčiai būtų pradėti taikyti, jei tokia kaina rinkose išliktų 5 dienas ir ilgiau. Valys anksčiau teigė, kad tarp mokestinių priemonių yra numatytas akcizo degalams mažinimas. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovu austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Daugiau informacijos ministerija sako neteikianti gerbdama asmenų privatumą. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje. Todėl kiekvienas, pasak jo, turi įvertinti rizikas.
1: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė. Tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
0: Politologas Vytis Jurkonis. Nuo rugsėjo 1-osios kiekviena mokykla privalės turėti patvirtintas aiškias mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės. Teisininkė Raimonda Joskaudienė sako, kad daugelis mokymo įstaigų panašią tvarką taikė ir anksčiau, tačiau dabar tai turi būti aiškiai apibrėžta.
2: Esminė taisyklė ta, kad atsiranda tiesiog mokykloms įpareigojimas tokias taisyklės turėti. Tai va čia esminis dalykas ir esminė žinutė visoms mokykloms. Dar prasiplečia tas visas ratas, tai yra ne tik kad telefonus, bet ir apskritai galimybė kontroliuoti visus galinius įrenginius.
0: Teisininkė Raimonda Joskaudienė. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas teigia, kad labai svarbu stebėti ir vertinti, kokį rezultatą duoda toks sprendimas.
3: Priimtas sprendimas, koks jis priimtas, mes jį turim įgyvendinti, bet labai akcentuočiau stebėseną. Kaip visa tai sekasi daryti? Ar mokiniai netenka tų priklausomybių nuo socialinių tinklų, nuo tų ir iš skaitmeninių įrenginių? Ar ta situacija gerėja ar blogėja? Tai akcentuočiau labai stebėseną. Aš manau, kad jų nedaug ir liko, kurios neturi, man atrodo, vienetai.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Reperis Kanye Westas, šiuo metu žinomas jį vardu, spalį surengs 2 koncertus Rusijoje Sankt Peterburge. Apie tai praneša britų transliuotojas BBC. Westas yra didžiausia vakarų muzikos žvaigždė, ketinanti koncertuoti šalyje nuo tada, kai Rusija prieš 4 metus įsiveržė į Ukrainą. Paskelbus apie koncertus 70 tūkstančių žiūrovų talpinančioje Gazprom arenoje, nuo beveik 90 iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų kainavę bilietai buvo išparduoti per 4 valandas. Koncertai Rusijoje rengiami Westui bandant atkurti savo įvaizdį po viešų antisemitinių ir nacius liaupsinančių replikų. Metų pradžioje jis atsiprašė, teisindamasis, kad taip kalbėjo dėl patirtos smegenų traumos ir bipolinio sutrikimo. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 17:05.
4: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė, šiandien laidoje 60 minučių kviečiu klausytis. Dėl išnaudotos užsieniečių įdarbinimo kvotos gali trūkti 10 000 vairuotojų. Teismas atmetė advokatų skundus ir paliko galioti laisvės atėmimo bausmą už paauglio tvirkinimą nuteistam Remigijų Jakščiui. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Jungtinė karalystė ir toliau 100

0: procentų rems Ukrainą, pareiškė šalies ministras pirmininkas, reaguodamas į Rusijos grasinimus. Vilkaviškojo rajono gyventojai piktinasi daugelį metų apleistų miestų stadionų. Populiarių atlikėjų naujų muzikos albumų išleidimo dieną mirtinų eismo įvykių skaičius išauga 15%, taip pat skleidė naujas tyrimas. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Liepa išnaudota šiems metams skirta užsieniečių įdarbinimo kvota ir dėl to gali trūkti 10 tūkstančių vairuotojų, taip teigia Tarptautinio transporto ir logistikos alijansas. Tarptautinis ir šio alijanso generalinis sekretorius Povilas Drižas su mumis. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Taip pat Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičienė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Pone Drižai, pradėkim nuo to, kad Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, sako, kad 8 tūkstančių vairuotojų stinga. Tai kodėl tie skaičiai nesutampa?
1: Na, negaliu pasakyti, iš kur paimti yra tie skaičiai, kad nustatytas konkretus tas 10 tūkstančių trūkumas. Mes turbūt šnekame apie tai, kad jeigu šiandien dienai 10 tūkstančių vairuotojų būtų galima įdarbinti, dar netgi per šios metus mes juos įdarbintume. Nes tas toks skaičius, kad trūksta šiandien dienai, jis nėra niekur patvirtintas, nes tai yra tiesiog na, tokia ekonomikos perspektyva, kad jeigu yra šiandien dienai darbinamų žmonių, mes juos sudarbinsime, bus papildomai 5 tūkstančiai, jie bus sudarbinti. Tai turbūt na, tas noras pasakyti galbūt ar 8 ir 10, kad šiandien dienai yra tiek laisvų darbo vietų, į kurios na, gali pretenduoti tie žmonės. Tai čia prisirišti prie vieno skaičiaus, sakyčiau, na, nėra tikslinga dabar. Esmė yra, kad trūkumas yra didžiulis, ne tik Lietuvoje, visoje Europoje ir tarptautinė vežėjų asociacija IRU, pasaulinė, kuri vienyje viso pasaulio transporto kompanijas, yra suskaičiavusi, kad vien Europos Sąjungoje šiandien dienai laisvų darbo vietų vairuotojams yra apie 500 tūkstančių.
0: Kas nutiko, kad šiais metais ta kvota buvo išnaudota kur kas anksčiau Liepą, na, lyginant su pernai, kai tai buvo padaryta spalį?
1: Sudėtinga pasakyti, aš sakyčiau, kad ekonominė situacija tai reiškia, na, kad verslas galėjo darbinti žmonės, turėjo jiems na, galimybę suteikti darbą, turėjo veiklos, turėjo galimybę vykdyti savo įsipareigojimus ar sutartinius ar plėtras netgi daryti. Turbūt visi sektoriai, ne tik transportas, bet ir gamyba ar pramonė. Ir, na, kvotos panaudojimas, kaip matome, buvo apskaičiuotas turbūt netgi netinkamai, nes kiekvienais metais ta kvota, ji yra mažinama, galbūt sakyčiau, bent jau nuo praeitų metų lyginant su šiais buvo keliais šimtai sumažinta, nors ekonominė situacija rodė, kad ją kaip tik reikėtų padidinti, nes verslai didėja, verslai užima rinkas ir plėtros yra daromos ir žmonės atvyksta čia na, dirbti darbą. Tai kodėl įvyko šiandienai Liepos mėnesį, turbūt na, atsakymas yra vienas, kad kvota buvo paskaičiuota faktiškai na, neteisingai. Ji turėjo būti daug didesnė ir skirta daug didesnė šiems metams.
0: Kokia dalis vilkikų vairuotojų yra būtent trečiųjų šalių piliečiai?
1: Iš šiandien dienai 96 tūkstančių dirbančių žmonių registruotų sodroje vairuotojais tarptautinio transporto apie 85% yra trečiųjų šalių piliečiai. Tai skaičius yra padidėjęs ir čia na, vėlgi galima turbūt yra paneigti mitą, kuris buvo daug metų sakomas, teigiamas apie tai, kad tie žmonės nelieka Lietuvoje ir yra labai didelė jų kaita. Kai praeitais metais to pačiu laikotarpiu mes turėjome 86 tūkstančius tokių žmonių, tai šiandienai turime plus 10 tūkstančių, tai reiškia, tie žmonės lieka čia, jie dirba mūsų įmonėse, nors fiziškai jų nėra, sakytume tai, bet jie mūsų statistikoje yra, jie dirba užsienyje, bet statistikoje jie auga ir reiškia, na, tas sektorius išlaiko tos žmonės ir kaitos tokios, kokia yra teigiama, nėra.
0: Ką jūs siūlot?
1: Mes siūlome kaip minimum šiandien dienai, tai reikia peržiūrėti kvotos sistemą dar šiems metams, grįžti prie skaičius ir įvertinti skaičių iš naujo, tai reiškia yra du variantai, arba susiskaičiuoti, ar tikrai nebuvo padaryta tokių, na, nepavadinčių gal klaidų, bet sisteminių galbūt nukreipimų, kai vienas žmogus faktiškai atvykęs į Lietuvą panaudoja du kvotos vienetus, nes mes turime informacijos, kad tokia situacija buvo, tai turėtų migracijos departamentas susiskaičiuoti, ar tokių atvejų nėra. Ir antras dalykas, tada didinti kvotą dešimt metams, nes vidury metų pasibaigusi kvota na, nieko gero nežada. O tada sugrįžti vėlgi prie kitų metų, turbūt diskusijų, kurias galima na, pratesti rudenį, bet dabar greičiausias sprendimas ir reikalingiausias yra dar šių metų skaičių pažiūrėti.
0: Pone Jakutavičia, kaip jūs matytumėt situaciją su vairuotojų trūkumu, na ir siūlymais didinti tą kvotą dar šiais metais?
2: Na, jei trūksta darbuotojų ekonomikoje, paprastai pirmiausia turėtų suveikti atlyginimo mechanizmas, darbuotojo darbas turėtų brangti, Negalim kiekvieną kartą darbuotojų trūkumo automatiškai spręsti, atverdami vis didesnį pigesnės darbo jėgos srautą. Na, mes nesam prieš darbo migraciją ir užsienio darbuotojai jau dabar yra svarbi Lietuvos darbo rinkos dalis. Tačiau mes manome, kad migracijos politika negali būti priemonė neribotai aprūpinti atskirus sektorius pigesnė darbo jėga. Prieš didindami kvotas, na, turbūt turėtume paklausti, o ką sektorius padarė, didindamas atlyginimus, gerindamas darbo sąlygas, investuodami darbuotojų išlaikymą ir našumą. Kita vertus, mes kalbame tik apie kvotinius darbuotojus, bet pasibaigus kvotai darbdaviam niekas nedraučia atsivežti darbuotojų, tik tai jiem, aišku, jau yra kitos sąlygos dirbti. Ir kita vertus, kodėl Lietuvos darbdaviai tiek mažai pritraukia ES rinkoje esančių darbuotojų, čia jų irgi reikėtų klausti.
0: Pone Drižai, ne vienas klausimas, pradėkime nuo to, kurį kelia Dalia Jokutavičia, ne apie sektorių ir jo padarimą dėl to, kad atlyginimai auktų šitame sektoriuje, ar lietuviai, ar ES šalių piliečiai būtų suinteresuoti dirbti.
1: Tai gerai, lietuviai klausimas yra pirmas turbūt visiems ir valstybei, ir profesinių sąjungų atstovams, kiek yra tokių lietuvių, kurie turi dar šiandien dirbti ir turėtų ateiti dirbti į sektorių, nes mūsų žiniomis tokių lietuvių nėra. Mes esame suskaičiavę savo vidiniais resursais, kad užsienyje dirbančių lietuvių šiandienai tarptautinio transporto vairuotojais yra iki 5000 asmenų. Tai net ir hipotetiškai, teoriškai juos sudarbinus pas mus, na, kažkokiu tai būdu įkalbinus juos grįžti dirbti į Lietuvą, tai, na, turbūt praspręstų klausimą geriem 3 mėnesiam. Viskas. Esmė yra, kur? Lietuvoje yra 1 400 000 apskritai dirbančių asmenų. Tai sektoriui tenka beveik 12% įdarbintų asmenų, kai mes turime per visą sektorių apie 150 tūkstančių. Man labai, na, didelis klausimas, iš kur dar reikia paimti žmonių, jų tiesiog fiziškai čia nėra. Dabar dėl asmenų dirbančių kitose ES šalise. Tai aš kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, visoje Europoje ir tada vardykime šalis Vokietija, Prancūzija, Beneliuksas trūksta per 500 000 vairuotojų. Tai ką sakyti tom šalims, ką sakyti Lenkijai su 38 milijonas gyventojų, ką jie turi padaryti, kad žmonės ateitų dirbti. Situacija yra pasikeitusi, nes tiesiog žmonės šiandien dienai dėl pasikeitusio gyvenimo turbūt, na, visai gyvenimo sistemos ir gyvenimo būdo nebedirba darbų, kurie reikalauja, na, didelio ir ilgo laiko išvykus iš namų dirbti, komandiruotis ir panašiai, tiesiog yra pasikeitę, na, žmonių mąstysena. Tai atlyginimo klausimas, aš tikiu, nepraspręstų, nes nežinau, kokį šiandien atlyginimą tada reikia mokėti, turbūt dar žmogus 7-8 tūkstančių eurų rankas, kad jis ateitų dirbti, na, tarptautinio transporto vairuotojų, turbūt ne. Dabar klausimas buvo dėl pigi darbo jėga. Ta žodis pigi, aš nežinau, kodėl jis yra vis vartojamas ir vartojamas, nes žmogus gaunantis bruto darbo užmokestį 2,5 tūkstančių eurų plus dienpinigius, tai jo atlygio suma visa sudaro apie 4 tūkstančius eurų, aš neskaitau, kad tai yra pigi darbo jėga. Lietuvoje aš nežinau žmonių ir daug profesijų, kurios gauna panašius atlyginimus. Todėl tą žodį pigi turbūt reikėtų išimti sąlygos. Dabar, aš kaip minėjau, mes turime padidėjusi per metus plus beveik 9 ar 10 tūkstančių žmonių sektorija padidėjo skaičius dirbti, kurie pasiliko pas mus dirbti. Tai turbūt sąlygos yra tos, na, kurios tenkinos žmonės ir skaičius tik tais didėja. Tai čia turbūt yra atsakymai tai, kad, na, Lietuvos ištekliai yra per maži visų pirma fiziškai. Ir įmonės daro jų viską, kad tik išsaugotų tos žmonės ir sumažintų kaitas. Mes turime atvejų, kai įmonėje, kurioje dirba keli tūkstančių žmonių, kaita yra 8%. Faktiškai jos nėra. Tai va čia yra atsakymai tos klausimus, kodėl yra nedarbinama iš užsienio ir panašiai. Dar buvo paminėta dėl to, kad niekas nedraudžia mokėkime 1,2 BDU. Tai čia turime klausimą, gaila, neturime iš vyriausybės atstovo, kai kelis metus politikai ir kiti suinteresuotos kitos šalys aiškina apie grėsmės nacionaliniam saugumui ir tuo pačiu po to sako, kad visgi galima darbinti, kiek norim, bet mokėkam atlyginimą, tai klausimas tada kyla, ar neaugia atlyginimo padidinimas eliminuoja grėsmės. Tai čia vieną klausimą turime, į kurį neturime atsakymų. Bet 1,2 BDU ekonomikoje neveikia. Jeigu šiandien dienai pas mūsų įmonėje, kaip pavyzdys, yra dirba 1000 žmonių ir nuo pirmadienio reikės vienam žmogui vien dėl to, kad yra toks, na, nutarimo reguliavimo reikalavimas dar mokėti plus papildomai 1000 eurų bruto, Tai turbūt sekančią dieną jis lygė žmonės ir sakys, ir aš noriu gauti dar po 1000 eurų, prašau, man visiems pakelt atlyginimus. Tai turbūt na, taip ekonomikoje neveikia situacija ir negali dirbtinai vien dėl to, kad pasakyt, kad man šiandien reikia na, papildomo darbuotojo, jam sukelti atlyginimą ir taip diskriminuojant kitus, kurie jau dirba šiandien dieną.

0: Taip, kad na, yra algoritmų, kurie tiesiog praktikoje neveikia, nesvarbu, kad jie yra ir parašyti ant įstatymo popieriuje, kaip sakant. Tai čia
1: Pone
0: galbūt atsakė į klausimus.
1: Jokutavičia, nebedaug jau laiko minutėlė, tik beliko labiausiai tai, apie tai, ką Povilas Drižas kalbėjo, kad na, lietuviai nėra tų lietuvių galinčių dirbti šitam sektoriui ir na, kad kultūrinės nuostatos ir kaip čia požiūris keičiasi, kad na, nenori žmonės dirbti išvažiuodami ilgai komandiruotis.
2: Na, aš pasižiūrėjau prieš laidą, kad praeitais metais pas mus atvyko 12 tūkstančių naujų darbo migrantų iš Europos Sąjungos šalių. Tai jie pasidalino taip, kad 32% įsidarbino statybos sektoriuje, 22 administravimo ir aptarnavimo ir 12% gamyboje įsidarbino. Ir tik labai mažas procentas arba iš vis niekas neįsidarbino transporto sektoriuje. Tai aš manau, kad vis tik tai ateičiai reikėtų pagalvoti apie šios profesijos patrauklumą. Kita vertus, reiktų galbūt ir pergalvoti ir patį verslo modelį, todėl kad mūsų transporto sektorius darosi visiškai priklausomas nuo trečiųjų šalių darbo jėgos, kas iš tikrųjų kelia tiek šiek tiek ir paminėjo vat, ir mūsų pašnekovas ir šiek tiek Lietuvai saugumo temą pakelė. Bet ir pats verslo modelis, kiek jisai yra tvarus, jeigu toks verslo modelis yra visiškai priklausomas nuo pigesnės darbo jėgos ir tų šalių, kur gal Europos šalims kelia tam tikrą grėsmę.
1: Tai pačiu Jums, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jokutavičia ir ponė Drižai, dar trumpai atsakykit į tą momentą, kad tai kelia ir saugumo šaliai klausimų, kai svarbus sektorius yra priklausomas nuo trečiųjų šalių darbo jėgos.
0: Dėl to mes ir na, teikiame siūlymus. Ir na, vienas iš mūsų siūlymų buvo dar prieš metus laiko ištransliuotas, kad reikia pradėti imigracijos srautus skaidyti pagal tikslus, kokiais tikslais tie žmonės atvyksta. Jeigu žmogus atvyko ekonominiais pagrindais ir jis neplanuoja integruotis Lietuvoje, mūsų atveju, mūsų žmonės išvyksta iš Lietuvos ir fiziškai nėra, tai jiems šiems žmonėms turėtų būti taikomas vienas režimas. Antras režimas, tie, kurie atvyksta veikti ir dirbti Lietuvoje, fiziškai būti pas mus, tai jiems turėtų būti taikomas turbūt griežtesnis režimas. Ir trečia grupė žmonių, kurie atvyksta na, nieko neveikti, tai yra tai nelegali migracija, sakytume taip, su ta grupė reikia tvarkytis dar griežčiau. Ir išspręstume visus klausimus, nes mes turime dar realiai laiko susitvarkyti su tais elementais, kad neturėtume to neigiamą efektą, kad turi kitos Europos Sąjungos šalis ir tuo pačiu pasinaudodami tą galimybę, kad mes tu žmonės įdarbinsime ir jie atneš tik naudą Lietuvos ekonomikai.
1: Ačiū Jums. Tai buvo Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso generalinis sekretorius Povilas Drižas.
3: 60 minučių.
1: Kauno apygardos teismas atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą ne kartą teisto Remigijaus Jakščio advokatų prašymus. Jis prašyta išteisinti Jakštį dėl vieno paauglio tvirkinimo ir atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Jakščiui palikta galioti 3 metų ir 8 mėnesių reali laisvės atėmimo bausmė, kadangi dalį jos nuteistasis jau yra įvykdęs, na, už grotų jis turėtų praleisti apie 1,5 metų. Ir kolega Dominikas Remaitis domėsi šią temą, tai Dominika ir papasakok, kągi šiandien konkrečiai nusprendė teismas ir už ką Remigijus Jakštys lieka nuteistas.
4: Taip, tai Remigijus Jakštys ir anksčiau yra nekarta teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius. Ir šiandien vadinkime trečioji byla. Kauno apygardos teismas atmetė 2 Remigijaus Jakščio advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Šio byloje Jakštys nuteistas už priekabiavimą prie 3 nepilnamečių jaunesnių nei 16 metų. Viena nusikalstama veika bylos duomenimis padaryta Lietuvoje, kitos 2 Vokietijoje. Ir jis nepripažino kaltės tik į kurias aplinkybės susijusias su 2 iš nepilnamečių. Taigi teismas atmetė prašymą išteisinti klientą dėl vieno iš epizodų ir taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atimimo bausmę. Taigi Jakščiui palikta galioti 3 metų 8 mėnesių reali laisvės atėmimo bausmė. Kauno apygardos prokurorė Gitana Kopė teigia, tai reiškia, kad nuteistasis Jakštys siunčiamas už grotų ir kadangi dalį bausmės jis jau atliko, kaip minėjai, Agne, ten jis turės praleisti apie 1,5 metų.
5: Kauno apygardos teismas paskyrė subendrintą 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Realiai jam likė apie 1,5 metų realios laisvės atėmimo bausmės. Apygardos teismo nuosprendis įsigalioja jo paskelbimo dieną, tai reiškia, kad teismas

0: neilgiau kaip per 3 dienas priims potvarkį, kad vykdytų nuosprendį ir jis turėtų prisistatyti, atlikti laisvės atėmimo bausmę.
1: Kauno apygardos prokurorė Gitana Kaupė. Na, prokuratūra siūlė skirti griežtesnę pusšeštų metų laisvės atimimo bausmę Remigijui Jakščiui. O kodėl teismas nepatikėjo Jakščio versiją dėl vieno iš nepilnamečių ir kodėl netenkintas prašymas atidėti bausmės vykdymo, paklausykime teismo atstovės Vijos Kudzienės.
2: Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį. Jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Ištaisius pirmosios instancijos teismo procesinę klaidą, galutinė bausmė sumažinta nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną.
1: Vija Kudzienė iš Kauno apygardos teismo.
3: Situacija gana paini ir susigaudyti šitoj teisiniai kebekniai netaip lengva, bet irgi pamėginkim, nes dar yra ankstesnė byla ir joje skirta laisvės atėmimo bausmę. Remigijus Jakštys pastaruoju metu atliko lygtinio paleidimo sąlygomis, ar čia buvo konstitucinio teismo sprendimas, tai tą situaciją papasakok.
1: Taip, tai praeitie Jakštys taip pat ne kartą teistas, kaip ir minėjau, už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius ir nuo 2024 balandžio atlikinėjo jam skirtą 1,5 metų bausmę Pravieniškių kalėjime. Ten jis turėjo pagal šitą bausmę išbūti maždaug iki šių metų spalio. Tačiau birželį Konstitucinis teismas tenkino jo individualų skundą ir Remigijus Jakštys tapo pirmuoju nuteistu už seksualinio pobūdžio nusikaltimus žmogumi, kuriam pritaikytas lygtinis paleidimas, nes anksčiau tokios praktikos tiesiog nebuvo, tai buvo draudžiama. Tad nuo birželio 25-osios jis buvo laisvėje ir atlikinėjo bausmę lygtinai. Kaip girdėjome, prokuratūra teigia, kad jis visgi turės grįžti už grotų, nes apygardos teismas kitoje byloje atmetė prašymus ir skyrė jam realią laisvės atimimo bausmę. Tai jis ten, kaip prokurorė ir minėjo, išbus dar maždaug 1,5 metų. Na ir pridursiu, kad Jakštys buvo išgarsėjęs jaunimo mentorius, organizuodavęs moksleivių keliones į užsienį. Prieš maždaug 10 metų apie jį buvo rašoma, kaip apie vaikų globos namuose užaugusi ir savo verslą dar mokyklos suolė įkūrusi jaunuolį. Už seksualinius nusikaltimus prieš kitus nepilnamečius Jakštys jau yra atlikęs bausmę ir nusikaltimus jis vykdė butuose ir viešbučiuose Vilniuje ir taip pat kitose užsienio miestuose.
3: Ačiū tau, kolega Dominikas Rimaitis.
4: 60 minučių.
3: Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių HS Belakon vadovavęs lietuvis Vytautas Lankauskas birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Paskutiniu metu jis dirbo šios įmonės vidaus audito vadovu ir tai yra Austrijos įmonė. Jos atstovai sako negalintis komentuoti lietuvio likimo, nes dėl sankcijų įmonė Baltarusijoje veikia savarankiškai. Na, visą šią istoriją išsiaiškino kolega Marius Jokubaitis. Tai Mariu ir papasako, kas gi nutiko su Lietuvos piliečiu.
5: Taip, Lietuvos pilietis Vytautas Slankauskas jau kurį laiką dirbo ir gyveno Baltarusijoje dėl to, kad jis ten statė įvairias gamyklas susijusias su medienos pramonė, medienos apdirbimu, beje ir Lietuvoje jis yra dirbęs ir Vakarų medienos grupėje, taip pat padėjęs SBA koncernui statyti Mebelain gamyklą Mobiliove. Taigi buvo tokio profilio vadybininkas ir būtent specialistas. Ir Austrijos kompanija dar prieš karą Ukrainoje Timber Group, tokia stambiausios kompanija, kuri irgi dirba, specializuojasi medienos apdirbimo versle. Na, lietuvių pakvietė būtent prisidėti prie jų Baltarusijoje ir ten statyti medienos apdirbimo gamyklas. Vytautas Lankauskas buvo pakviestas vadovauti Belakon įmonei. Na ir viena gamykla iškilo Lietuvoje ekonominėje zonoje netoli Mogiliovo. Ir štai birželio mėnesį buvo sulaikytas ir įkalintas. Apie tai nepranešė Baltarusijos žiniasklaida, apie tai nepranešė tai Baltarusijos teisėsauga, tačiau Užsienio reikalų ministerija Lietuvos LRT radijui patvirtino apie šį sulaikymą, na, patvirtino, kad ambasada Lietuvos Baltarusijoje tokią informaciją gavo, na, ir tik tai teigia, kad negali komentuoti žiniasklaidai apie konkrečius asmenis ir apie įvykio aplinkybės, be tų asmenų sutikimo. Ir būtent LRT radijo žiniomis Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusija ir Baltarusija, na, bet tikėtina, kad jie kaltinimai buvo sufabrikuoti, nes būtent medienos

0: perdirbimo verslas yra labai svarbus Aleksandrui Lukašenkai, tai yra vienas svarbiausių verslų, arba pramonės šakų Baltarusijoje, jisai asmeniškai kontroliuoja šią verslo šaką. Na ir ko gero, turbūt lietuvis, nežinia dėl ko, tiesiog buvo apkaltintas tokiais dalykais ir dabar jisai yra įkalintas Baltarusijos kalėjime. Tai yra tokia, va, štai tokia informacija, apie kurią iš esmės oficialių žinių kol kas daug nėra.
1: Na, ką sako ekspertai apie šitą situaciją?
0: Na, politologas Vytautas Jurkonis sako, kad ši istorija tai ne pirma ir ne paskutinė, kaip Lietuvos verslininkas jau po karo Ukrainoje, prasidėjus karo Ukrainoje, tebedirbantis buvo įkalintas, ko gero tai bus tų istorijų ir daugiau, ir dėl to jisai sako, kad kiekvienas asmuo, kiekvienas lietuvis turi įvertinti rizikas, jeigu dirba Baltarusijoje ir ten gyvena. Galim paklausyti jo.
2: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas. Niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė. Tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų. Atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą ir, na, dažniausiai išeitis yra kelios. Keli žmonės yra grįžę kaip buvę politiniai kaliniai, yra tokių, kurie pradėjo bendradarbiauti, kažkas rado būdų, kaip išsipirkti, ir būtent dėl to mūsų institucijos įspėja, kad rizikos vien tik tais keliauti tenais yra, ir čia jau kiekvieno nuovokos ir sąmoningumo klausimas yra, ar verta rizikuoti, nepaisant to, kad žmonės iš tikrųjų nieko blogo nedaro, tai, bet mes žinome, kad yra buvę suėmimų ne tik tais verslininkų, bet ir paprastų Lietuvos piliečių, netgi pareigūnų ar buvusių pareigūnų.
0: Taip teigė politologas Vytis Jurkonis, na, o medienos perdirbimo asociacijos vadovas Raimondas Imbrasas irgi stebėsi, kodėl lietuvis jau įvedus sankcijas tenai tebe vadovavo, nes būtent verslas tarp Lietuvos ir Baltarusijos arba tarp Europos Sąjungos šalių yra beveik neįmanomas praktiškai, na ir dėl to jisai tiesiog prisėmė tokią riziką, už kurią dabar ir moka didelę kainą. Galim paklausyti Raimondo Imbraso.
3: Rizikos, aišku, yra didžiulės, kadangi patys žinom, tai yra šalis neprognozuojama valstybė, kurioje bet kada, bet kas gali įvykti, ir jeigu tu ten bandai ypatingai dabar šiuo metu, ar ne, tai kas buvo prieš prasidėjus, reiškia, prieš agresiją Rusijos prieš Ukrainą, aišku, ten buvo vystomi tikrai tie, sakykime, ekonominiai santykiai gan stipriai, ir žiūrint, jeigu ten medienos verslas, sakykime, tai į Lietuvą važiavo tiek žaliava, tiek biokūras gan buvo populiaru, o šiai dienai aš nemanau, kad ten yra galimybė kažką tai vystyti, kadangi viskas mes nebegaunam iš Baltarusijos, nei iš Rusijos, nei žaliavos, nei produkcijos iš medienos pramonės sektoriaus. Tai šitoje vietoje aš nemanau, kad tai būtų tikrai yra saugu ir galima būtų vystyti ten kažkokius tai verslus.
0: Taip kalbėjo medienos perdirbimo asociacijos vadovas Raimondas Imbrasas.
1: Susisiekiai su ta Austrijos įmonė, ką jie sako?
0: Taip, susisiekiau su Austrijos įmonė Timber Group, tai yra konkrečiai komunikacijos vadovė Corina Tinkler. Jinai patvirtino, kad Belacon akcijos tebe priklauso Austrijos įmonei, tačiau jinai tikino, kad dėl ES sankcijų Rusija ir Baltarusijai dar nuo 2022 metų ta įmonė Baltarusijoje, kuriai ir vadovavo lietuvis, jinai veikia autonomiškai ir nepriklausomai nuo Austrų. Na, čia yra toks įprastas atvejis, kai Europos Sąjungos įmonė investavusi Baltarusijoje tiesiog teko palikti tą įmonę, kokia jinai ten yra. Todėl jinai sakė, negalinti komentuoti, kas nutiko su ten dirbančiu Lietuvos piliečiu. Čia vis dėlto, Agnė, lieka neatsakytas klausimas, kodėl Vytautas Lankauskas, Lietuvos pilietis, liko dirbti tos įmonės vadovu, kai jau buvo įvestos sankcijos, kai buvo aišku, kad akcininkai iš Austrijos tiesiog paliko įmonę likimo valiai ir iš esmės ta įmonė gali priklausyti jau valstybei. Čia lieka nesakytas klausimas, bet galbūt ateityje mes tą atsakymą rasime.
1: Ačiū tau, kolega Marius Jokubaitis.

0: 60 minučių.
1: Jungtinė karalystė ir toliau 100% rems Ukrainą, pareiškė šalies ministras pirmininkas Andis Bernamas, reaguodamas į Rusijos grasinimus. Maskva vakar perspėjo Jungtinę karalystę, kad ši sumokės didelę kainą už tai, kad Ukrainai tiekti britiški dronai buvo panaudoti per smūgius Rusijos gilumoje. Paklausykime Jungtinės šalies ministro pirmininko. Jungtinės karalystės.
2: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
1: Tai Jungtinės karalystės premjeras, o su mumis buvęs ambasadorius šioje šalyje, Eitvydas Bajarūnas. Labą vakarą.
3: Sveiki, gyvi.
1: Kaip čia tos Rusijos grasinimus Jungtiniai karalystė vertint?
3: Na, žiūrėkit, viską, kas išeina iš Kremliaus, reikia rimtai pradėti vertinti, nes tai, aš jau esu daug kur minėjęs, bet galiu tai pakartoti, tai kai Rusija silpsa ir mes turim požymį, kad silpsta, tai čia protestai ir nesėkmės fronte ir Ukrainos sėkmingi smūgiai į gilumą, Valdberis ir kiti gaistrai, be abejonės silpnė režimą. Bet kuo režimas silpnesnis, tuo jisai darysis agresyvesnis, tuo jisai darysis įžulesnis savo pareiškimais ir dėja savo veiksmais. Todėl turim įkvėpti oro, labai rimtai vertinti ir galvoti, kaip čia iš esu mums visiems tai atsakyti. O į Britus, tai čia, na toksai, aš negyvadinčiau naujo premjero Bernamo išbandymo testas. Jisai perima sėkmingą dar nuo Boris Johnsono laikų konservatorių, dabar Liboristų partijos visų premjerų tokia tvirta Ukrainos paramos vėliava. Na ir Rusija tiesiog tikrina, ar tas naujas premjeras, kuris atvažiavė šiai iš Manchesterio, nėra patyręs tarptautinį politiką, ar jisai toks pats bus tvirtas. Na ir man, ačiū Dievui, na, to reikėjo tikėtis. Iš Britanijos išgirdom tvirtą pasakymą. Būsim su Ukraina kiek reikės. Ir čia, manau, yra svarbiausias toks dalykas, ką aš išskaitau iš tų dabartinės apsikeitimų retorikomis.
1: Kiek apskritai yra, na, žinoma, aišku, mažai žinoma, bet vis tiek pasvarstykim, kiek Jungtinė karalystė prisideda prie Ukrainos smūgių, būtent tų tolimųjų smūgių Rusijai. Ir kokių galimybių turi prisidėti?
3: Na, visų pirma, aš manau, kad čia gal tais pirmais karo metais buvo padaryta ir tokia, sakykime, strateginės komunikacijos, bet ir tokia, ir iš tokia strateginė klaida, kai viskas buvo deklaruojama. Tai buvo noras, Ukraina prašo ginklų, vakarai svarsto, duosim, neduosim tankų, visai tai buvo labai metama į eterį. Ir aš manau, tie laikai jau praėjo. Visi mato, kad Europos plačiai prasme, Europos Sąjunga plus Britanija, kitos šalis remia. Ir mums dabar reikia nustoti kalbėti konkrečiai, kad Rusija ko mažiau žinotų, kaip padedam Ukrainai. Ir ačiū Dievui, kad Rusija mažai žino. Bet turėkime minį, kad Britai gal neturi jie tokių strateginių priemonių kaip Amerika. Čia turime nei Patriot, kiti. Bet Britų gynybos pramonė yra tikrai aukšto lygio. Ir tai, ką Britai gali, nu, mes žinom Storm Shadow, kurie buvo pirmais karo metais, Britai suteikė, tai yra tolimų šūvių raketas. Bet Britų gynybos pramonė yra pilnai įsijungusi, gamina ir dronus, ir raketas, ir teikia Ukrainai. Ir čia, aš manau, yra svarbiausias dalykas, kad Rusija pradėjo suprasti, kad na, tikrai situacija krypsta į ne jos naudą. Ir supranta, kad Ukraina viena to negalėtų pasiekti. Ir čia prasideda tas, ką mes ir pradėjom šitą mūsų laidą nuo Rusijos, na, sakykim, tokio įsivaizdavimo, kad jinai turi bandyti palaužti vakarų norą padėti Ukrainai. Ir dėl to tas grasinimai ir atsakysim jum, tai nebus užmiršta, manau, tą ir toliau girdėsime. Bet čia, sakau, aš įsivaizduoju, čia nebus tik retorika.
1: O tai va, klausimas, kokius realius veiksmus tai gali įgyti, nes, na, Rusija nekonkretina, kas tai galėtų būti, kokios tos pasekmės.
3: Na, mes jau žinome Rusijos tą visą pradėtą hybridinį karą, kurį mes čia sakom, bus, nebus, jisai jau vyksta. Leipzige dronas su sprogdinimis, dronai įsrenda ne į Lietuvą, bet ir vat, neseniai visai į Latviją. Ir tas visai užmiršome, kad visi pernai metai buvo pažymėti tų Rusijos sabotažo operacijų. Žinom apie Rusijos grasinimus nužudyti. Tai aš manau, to labiau, kad atsiminkim, Britai yra vieni iš tų, kurie dar iki tos Rusijos hybridinio karo epogėjos 17-18 metais buvo patyrę Rusijos, vadinkim, tą ranką. Tai yra Skripal šeimos bandymas nunuodyti, Litvinenko čia dar anksčiau. Tai Rusijos tas arsenalas piktybinių veiksmų, kaip ekspertai sako, žemiau 5 straipsnio veiksmų, na, yra pakankamai dideli. Ir čia tiesiog mums reikia NATO, Europos Sąjungai, Britams, mums visiems reikės koordinuoti savo veiksmų, žinias, žvalgybos turės keisti savo informaciją. Ir tų piktybinių veiksmų dėja, kaip ir asmeniu, sabotažo operacijos ir kitos bus, manau, tai, į ką Rusija orientuosis šiuo metu.
1: Ačiū Jums už komentarą. Tai buvęs ambasadorius Jungtinėje karalystėje, Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje Eitvydas Bajarūnas.
0: 60 minučių.
1: Pietų Korėja nemoka kelių milijardų duoklės jungtinėms valstijoms už jos gynybą, dėl to Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nurodė Pentagonui gerokai sumažinti seniai suplanuotas karines pratybas su šia šalimi. Teigiama, kad šis sprendimas taip pat motivuotas Trumpo draugystė su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu ir nenoru siūsti jam priešiško signalo. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
4: Jungtinių valstijų prezidentas šiąnakt žurnalistams pakomentavo savo pasaulinio dėmesio sulaukusį įrašą apie nurodymą Pentagonui gerokai sumažinti seniai suplanuotas karines pratybas su Pietų Korėja. Jis sakė, kad tai daro, nes Seulas nemoko kelių milijardų dolerių per metus Amerikai už gynybą ir taip pat nepadėjo kare su Iranu.
5: Kad suprastumėte, kas yra Pietų Korėja. Žiūrėkite, Pietų Korėja buvo mūsų saugoma daugelį metų ir per mano pirmąją kadenciją jie sutiko mokėti beveik 3 milijardus dolerių per metus už apsaugą. Ir aš paprašiau jų tai padaryti. Jie nebuvo patenkinti, bet sutiko. Paprašiau 10 milijardų dolerių ir jie buvo labai nepatenkinti. Bet mes trumpam susitarėme, kad tai bus 3 milijardai dolerių, o kitais ir dar kitais metais padidės. Taigi jie pradeda mokėti už savo apsaugą. Viskas, ko noriu, yra teisingumas iš Pietų Korėjos. Su jais sutariu labai gerai, bet jie mokėjo 3 milijardus dolerių per metus, o tada buvo įtikinti Baideno, kad aš tikriausiai esu blogas žmogus ir jie neturėtų mokėti. Ir jis nedelsdamas atšaukė tą įsakymą. Mums buvo mokama. Mums būtų buvę mokama daug daugiau, bet negalime eiti aplink pasaulį ir ginti visų šių šalių, ypač kai jų nėra šalia, kai mums reikia pagalbos.
4: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tai, kad dėl savo neva artimos draugystės su Kim Čen Unu, Donaldas Trumpas nori mažinti kariuomenės buvimą, sukėlė nemažai nerimo Pietų Korėjoje. Šį rytą šalies prezidentas Lee Jae-myungas nurodė dėti visas pastangas spartinti bendradarbiavimą dėl bendrai statomų branduolinių povandeninių laivų, kad išlaikytų valstijas kiek įmanoma įsitraukusias.
6: Stiprus Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijansas ir mūsų nepriklausomų gynybos pajėgumo stiprinimas vienas kitą papildo. Šis alijansas stiprina saugumo pamatus, o mūsų pačių pajėgumų stiprinimas didina mūsų, kaip sąjungininkų vertė ir būtinybė. Prašau mūsų taip pat paspartinti pastangas siekiant įgyvendinti branduolinio povandeninio laivo projektą, kuris simbolizuos konstruktyvesnę ir tvirtesnę Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijanso ateitį.
4: Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas. Tačiau mažinamas ne tik bendrų pratybų mastas. Anksčiau iš Pietų Korėjos patrauktos ir į artimuosius rytus perkeltos ten dislokuotos, moderniausios ir itin aukštai veikiančios amerikiečių oro gynybos sistemos THAAD. Vakar pranešta, kad iš Ramiojo vandenyno regiono yra patraukiamas ir paskutinis ten buvęs amerikiečių lėktuvnešis. Įtampa tarp Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų su nerimu stebi ir Japonija, kurią taip pat neramina auganti Kinijos grėsmė. Šį rytą šalies gynybos ministras Shinjiro Koizumis sakė, kad bendradarbiavimas tarp šalių yra itin svarbus.
7: Japonijai susiduriant su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo aplinka pokario laikotarpiu, Japonijos, Jungtinių valstijų ir Pietų Korejos bendradarbiavimas yra labai svarbus regiono taikai ir stabilumui.
4: Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumis. Paskutinį lėktuvnešį iš Azijos valstijos perkelia pakeisti artimuosiuose rytuose šiuo metu dislokuoto USS Abraham Lincoln. Anot žinias

Klaidos pranešimų, sąlygos jame pasidarė sunkiai pakeliamos ten dislokuotiems jūreiviams. CNN kalbinti jų šeimos nariai dalijosi pranešimais apie maisto, higienos ir būtinųjų produktų.

0: tam šiąnakt sakė, kad jo pratesti neketinama. Jis taip pat pakomentavo savo grasinimus ilgamečiam valstijų sąjungininkui regione Omanui, jei jis trukdytų karui Irane.
1: Nemanau, kad jie elgėsi labai gerai, bet mes su jais susitvarkytume labai lengvai, kaip ir su kitais.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu leidinys Wall Street Journal skelbia, kad anot jų šaltinių Jungtinių valstijų žvalgyboje, Iranas šį laikotarpį išnaudojo persigrupuoti ir paruošti pajėgas naujai galimai konflikto eskalacijai, ypatingai prieš amerikiečių partnerius regione. Žurnalas rašo, kad kyla reali grėsmė, o tokios šalys kaip Kuveitas į ją žiūri labai rimtai. Situacija vėl kaista ir tarp Izraelio bei Libano. Čia anot Jungtinių tautų atstovo spaudai Stefano Dužariko vėl pastebimas smurto paaštrėjimas.
2: Savaitgalį iš humanitarinės pagalbos ir taikos palaikymo kolegų matome nerimą keliantį smurto suintensyvėjimą pietinėje šalies dalyje. Per jį Libano pusėje taip pat žuvo civiliai gyventojai. Dėl šios smurto šeimos buvo priverstos palikti savo namus vietovėse, į kurias neseniai grįžo, todėl ieškojo prieglobščio kitur. Daugeliu šeimų padėtis išlieka labai sunki. Civiliai gyventojai turi turėti galimybę saugiai grįžti namo. Jie turi tai padaryti savanoriškai ir oriai. Ir jie turi tai padaryti pakartotinai neišstumti, kaip matome dabar.
0: Jungtinių tautų atstovas spaudai Stefanas Dužarikas. Tuo metu eismas Hormūzo sąsiauryje lieka iš esmės paralyžiuotas. Nors praplaukė pavieniai laivai, tai toli gražu neprilygsta tiems rautams, kurie buvo prieš karo pradžią. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
4: Vilkaviškio rajono gyventojai piktinasi daugelį metų apleistų miesto stadionų. Sportininkai ieško, kur treniruotis, gyventojai pasigenda varžybų ir švenčių jame. Savivaldybė tikina, kad artimiausių metų stadionas pasikeis. Išsamiau Rūta Ribačiauskienė.
5: Vilkaviškietė Irena Liaudinskienė miesto stadione kasdien, nebent blogi orai. Apsuka 5 ratus, stiprina sveikatą, sako, nors ir apleistas stadionas, bet arčiausiai namų. Pasak moters, infrastruktūros beveik nėra.
6: Labai blogai tos gumos čia, kliūva koja, einu pakraštukais. O kai slidu, einu žolukę, vis tiek ateinu, kol painu.
5: Miesto stadionas apleistas daugiau nei 15 metų, sulūžusios tribūnos, prastos būklės bėgimo takas, infrastruktūra netinkama naudoti. Gyventojai apleistų stadionu piktinasi.
7: Prastai, mes jau skaitykit, ką neturime. Nei varžybų, nei švenčių, nieko. Tai daug metų jisai nyksta.
8: Mūsų gražėjančiam miestui turbūt nelabai garbės darantis objektas. Norint tai tų resursų visada galima rasti. Ar daugiau, ar mažiau. Ir tą būklę kažkiek pagerinti.
9: Labai norėtųsi turėti savo stadioną, kur galima būtų pasportuoti ir vyresnio amžiaus žmonėm pavaišiauti, pasivaišiauti, kadangi gamta medžiai.
5: Taip Lietuvos radijoje kalbėjo vilkaviškiečiai. Vilkaviškio savivaldybė pripažįsta. Stadionas apleistas. Prieš 5 metus pastačius sporto centrą, bazė treniruoti sportininkams pagerėjo, bet ne visiems. Sunkiausia lengvaatlečiams, sako Renata Nausėdienė, Vilkaviškio švietimo kultūros ir sporto skyrių specialistė.
10: Tikrai neturi reikalingos aikštynų, reikalingų priemonių, duobių šokinėti. Jie glaudžiasi sporto centre žiemą, kur tikrai net porą trenerių toj pačioj salėj, toj pačiom valandom treniruosi. Įvairių fizinio aktyvumo renginiai, tai jie irgi glaudžiasi arba sporto centre, arba kartais Salomėjaus stadione.
5: Pasak savivaldybės vadovų, lėšų naujam stadionui įvairiuose fonduose ieškota ne vienus metus. Neradus paimta daugiau nei 6 milijonų eurų paskola. Stadione atsiras nauji bėgimo takai, lengvosios atletikos, futbolo, tinklinio ir teniso aikštės. Varžybas galės stebėti 650 žiūrovų. Vilkaviškio vicemerė Daiva Riklienė.
11: Pasikeistų daug kas ir tribūnos visiškai atnaujintos, ir pačios dangos, ir stadionas. Ir žinoma, pritaikomumas ne tik tai futbolui, bet ir kitom sporto šakom.
5: Darbai juda į priekį, parengus techninį projektą jau gautas statybos leidimas. Tikina Jurga Grigaliūnaitė Milovanov, Vilkaviškio investicijų skyriaus vedėja.
12: Šiuo metu mes rengiam viešų pirkimų dokumentaciją dėl rangos darbų pirkimų. Tai konkursas, kadangi bus pagal pirkimo vertę tarptautinis, tai jis tikrai užtruks. Tai mūsų dabar planas yra iki metų pabaigos turėti rangos sutartį. Ir prasidėtų kitais metais darbai.
5: Naujo stadiono labiausiai laukia futbolo komandos. Rajone yra Kybartų stadionas, kuriame treniruojasi seniausio futbolo klubo šalies

0: sveikata komandos. Dangas žolės varžybas gali stebėti apie 500 žiūrovų. Tačiau vietų treniruotėms trūksta, įsitikinęs Nerijus Demenius, futbolo klubo sveikata direktorius.
1: Tikrai praversų, nes kiek žinom, ten dirbtinės dangos aikštėje planuojama, čia yra natūrali. Tai anksti pavasarį ir rudenį vėlai. Kartais būna, kad jau sąlygos neleidžia.
0: Futbolo klubas sveikata lanko apie 100 vaikų. Klube žaidžia ne tik pagrindinė komanda, bet ir veteranų.
2: Taip pasakoja Rūta Ribačiauskienė.
3: 60 minučių.
2: Populiarių atlikėjų naujų muzikos albumų išleidimo dieną mirtinų eismo įvykių skaičius išaugo 15%, čia kalbama apie Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tai atskleidė Harvardo medicinos mokyklos mokslininko gydytojo Višalio Patelio tyrimas. Paaiškėjo, kad pasirodžius naujam populiaraus atlikėjo albumui, žmonės dažniau naudoja telefonus, kad pasiklausytų naujojo albumo ir taip nukreipia akis nuo kelio. Su mumis yra vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Labą vakarą.
4: Sveiki.
2: Kaip vertina tokį tyrimą? Ar jūsų praktika patvirtina, kad taip yra?
4: Iš dalies taip, nes prisiminu savo laikus, kai mes buvom jauni ir maksimalistai, aišku, norėsiu pasileisti tą garsią muziką ir jeigu taip žiūrėti adekvačiai, tai jinai tikrai blaško dėmesį, nes tada jau bandai klausytis, muistytis, galbūt šokti, dainuoti ir jau tas dėmesys jau nuo vairavimo jau yra nukreipiamas. Plus nepamirškime, kad dažniausiai mes norim pasirodyti labai tokie atsipalaidavę, tokie azartiškai nusiteikę, būtent galbūt piko metu, kad mus daugiau atkreiptų dėmesį žmonės ir tada pamirštam, ką mes veikiam prie vairo.
2: Tai kai mokot mokinius atėjusius pas jūs, visą laiką būna automobilyje tyla, nesiklausot jokios muzikos?
4: Žinokite, kaip tik va, tą metodiką taikau, bet taikau būtent, kad paleisti muziką. Ta muzika, jinai turi groti ant tiek tyliai, kad žmogus net nesuprastų, nesuvoktų, kad jinai yra. Nes būna dažniausiai mokiniai pastebi po kokios 10 ar net 15 pamokos, kad pasirodo visą laiką pamokų metu groja muzika. Bet ta muzika yra specialiai parinkama. Reikia pirmas dalykas nustatyti žmogaus tipą, ar tai yra visgi flegmatikas ar cholerikas. Nes pavyzdžiui, jeigu mes flegmatikui paleisim kokią truputėlį jau ritmingesnę muziką, pavyzdžiui, netgi šokių, to pačio roko ir panašiai, tai žmogus nevalingai pradės skubėti ir daryti daugiau klaidų.
2: Mhm. Tai žodžiu, jūs skiria tam dėmesio būtent tokioms detalėms, kokia muzika groja atsižvelgiant į mokinį ar ne jūsų automobilį. O šiaip su mokiniais kalbatės tokia tema kaip muzikos tema. Ir čia vienas dalykas yra klausytis muzikos, kitas momentas, kas atsiskleidžia, kaip suprantu, šitam tyrime, tai kad nuolat savo telefone ieško tos muzikos. Dar momentas yra tai, kad pasiima tą telefoną, nes vienas dalykas įjungti kompaktinį diską, pavyzdžiui, ne, ar ne, radio stotį. O kitas dalykas atsidarinėti programėlę telefone ir ieškoti kažkokios tai konkrečios muzikos, naujo albumo ar panašiai. Tai žodžiu, ar aptarinėja šitą temą su savo mokiniais?
4: Patikėkite, pastovėmės apie tai kalbamės, nes pavyzdžiui, neretai tenka matyti ir netgi diskusijas pradedančiųjų vairuotojų grupėse, socialiniuose tinkluose, kur būna netgi vieni kitų klausinėja, kad kaip jie pradėjo vieni kiti garsiai klausytis muzikos, nekreipti į kitus eismo dalyvius dėmesio ir panašiai, kad kitigi kreivai žiūri į mane. Tai aš įsitirpiu visada į tas diskusijas ir su mokiniais irgi bendraujam, sakau, pirmas dalykas, pagalvok apie tai, kad kodėl kitas žmogus turi klausytis tavo žanro. Gal jam tai nepatinka. Kodėl tu turi jam įpiršti, sakykime, tą muziką? Tavo gera nuotaika, gerai, klausykis pats tyliai savo mašinai. Kitas momentas, nepamirškime apie saugumą, kad mes negalime išgirsti, jeigu mes nežiūrim dažnai veidrodėlius, galim nepastebėti, kad atvažiuoja spec transportas tarnybos ir laiku nepraleisti, o tai ir kainuoja gyvybę kažkieno tai. Ir šiaip netgi, pavyzdžiui, jeigu taip pagalvojus, tai vėlgi gali sukelti netgi ir galvos skausmus, blogą savijautą, vėlgi tą patį galbūt kažkokį tai prarasim fokusą vairavimą ir panašiai, tai tas garsos muzikos klausimas nėra prie vairo.
2: O klausimas dėl radio klausimo, tokio kalbančio radijo, ne tik muziką leidžiančio, kaip Lietuvos radijas, kaip yra su iš tiesų tai, kas ne muzika, o būtent kalbėjimas per radiją ir to klausimasis, kokie čia jūsų pastebėjimai?
4: Šiaip irgi, žinokite, iš dalies blaško. Ir kodėl, pavyzdžiui, jaunimas kiekvieną kartą imasi telefoną? Na, pirmas dalykas, nepamirškime, kad mūsų technologijos yra taip pažengusios, kad, pavyzdžiui, mano automobilė netgi kur kompakto įkišti net nėra. Aš turiu pasileisti muziką arba radiją, arba per telefoną.

0: Ir kai jaunimas yra labai priklausomas nuo telefono, tai natūralu, kad jie nori pasileisti būtent tą muziką, kad jinai pastovi grotų, galbūt ir kartotusi, ir jie lendai vėlgi tą telefoną. Tai galima sakyti, kad ir savotiškas paskatinimas naudojamas į telefonų prie vairo, nes gamintojai taip sugalvojo.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad sutikote su mumis pabendrauti, tai vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova. Ir visai netrukus paskutinis pasakojimas šiandienos laidoje, įdomus faktai parengti Justo Buivido apie tai, jog Islandijoje prieš kelerius metus įvyko neįprasta ceremonija. Aš tik pasakysiu, kad šiandien laidoje 60 minučių tiek, laidą rengia Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis ir aš ir po 60 minučių laidos kviečiu laiką leisti su mūsų laida, nes visai netrukus 18 valandą naujausios žinios, o po jų Edvino Kučinsko vedama laida Praeiviai. Na, o ceremonija, kuri įvyko Islandijoje, tai paskutinė kelionė išlydėtas ledynas, kurio nebeliko. Vietoje vainikų buvo pastatyta atminimo lenta su žinute ateities kartoms. Istorija apie tai, kaip klimato krizė veikia ledynus Islandijoje, būtent ir pateikia jums Justas Buivydas. Iki.
2: Įdomus faktai.
3: Laidotuvės. Susirenka beveik 100 žmonių. Sakomos kalbos, deklaruojami eilėraščiai, statoma atminimo lenta. Ko gero, daugeliu yra tekę sudalyvauti tokioje ceremonijoje. Tai laikas pabūti su artimaisiais, prisiminti tuos, kurių netekome. Tik vienas dalykas šiuose laidotuvėse šiek tiek neįprastas, palaidotas ne žmogus ir net neaugintinis. Sveiki atvykę į ledyno laidotuvės. Rugpjūčio 18 Islandijoje buvo surengtos pirmosios pasaulyje oficialios laidotuvės ledynui. Atsisveikinta su Okjukliu arba tiesiog Ok, ledynu, kuris kadaise dengė vieną iš Islandijos kalnų. Tačiau iki tų metų iš jo beveik nieko nebeliko. Ledynas trauktis pradėjo dar 19 amžiuje, bet klimato atšilimas procesą gerokai paspartino. 2014-aisiais Islandų geologas ir glaciologas Odūras Sigurdsonas paskelbė, kad Ok jau nebegali būti priskiriamas prie ledynų. Jis buvo tapęs vadinamojų negyvų ledu. Toks ledas nebeturi pakankamai masės ir nebesugeba judėti, bei atsinaujinti kaip gyvas ledynas. Po kurio laiko kilo gana keista mintis. Jeigu žmonės rengia atsisveikinimus su mirusiaisiais, stato jiems paminklus, kodėl nesurengus laidotuvių ir mirusiam ledynui. Tuomet į kalną, kuriame kadaise buvo šis ledynas, užkopė beveik 100 žmonių. Tarp jų buvo mokslininkų, vietos gyventojų, politikų ir vaikų. Ceremonijoje dalyvavo ir tuometinė Islandijos ministrė pirmininkė Katrin Jakobsdottir bei buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson. Buvo atidengta ir bronzinė atminimo lenta. Joje netiesiog data ir vardas. Buvo parašytas jautrus ir kartu įspėjantis laiškas ateičiai. Tekste rašoma, per ateinančius 200 metų visi mūsų ledynai gali nuslinkti tuo pačiu keliu. Šis paminklas skirtas patvirtinti, kad mes žinome, kas vyksta ir žinome, ką reikia daryti. Tačiau tik jūs, ateities kartos, žinosite, ar mums pavyko. Beje, yra dar viena graži detalė. Atminimo lentą ceremonijos metu padėjo įrengti vaikai. Organizatoriai norėjo pabrėžti, kad būtent jų karta gyvens su šiandien priimamų sprendimų pasekmėmis. Mokslininkai spėja, kad Islandija kasmet netenka apie 11 milijardų tonų ledo. Jei niekas nepasikeis, iki 2200-ųjų ši šiaurės šalis gali netekti visų savo 400 ledynų, kurie šiuo metu dengia apie 11% jos teritorijos. Šios laidotuvės buvo ne tik atsisveikinimas su tuo, ko nebesusigražinsime. Tai buvo įspėjimas apie tai, ką dar galime išgelbėti. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

Vasaros misija 2020 šeštieji. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas. Judėk, pažink Lietuvą, padėk, tobulėk.

0: 2026 šeštieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Skanorama vasara. Europos kino atostogos 13 Lietuvos miestų. Birželio 11, rugpjūčio 27 dienomis. Visas tavo festivalis mobiliojoje programėlėje. Informacinis partneris LRT.
2: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
3: Lietuvos kinematografininkų sąjunga pristato 18 tarptautinį kino festivalį Baltijos banga. Rugpjūčio 19-23 dienomis Nidoje. Programoje dokumentiniai, animaciniai, vaidybiniai filmai. Animacijos dirbtuvės vaikams. Sąjungos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Senieji Vilniaus amatai prabyla. Šventojo Baltramiejaus mugė Vilniuje Rotušės aikštėje. Rugpjūčio 22-23 dienomis informuoja Vilniaus puodžių cechas, rėmėjas Vilniaus miesto savivaldybė, informacinis rėmėjas LRT.
5: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.

0: LRT radijas.
1: Finansų ministras sako, kad Lietuva neketina mažinti pridėtinio vertės mokesčio degalams. Jungtinėse valstijose prasideda teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar socialiniai tinklai kelia priklausomybę vaikams ir paaugliams. Vilniuje atsisveikinama su rašytoja nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaitė. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
2: Patikslinkim, kad tik 2 savaitėm ir tas 2 savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavom apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinė situacija gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvom įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebėm situaciją, kas kelia nerimą mums yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
1: Finansų ministras Taurimas Valys priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemonės. Premjerui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Po šiandien vykusio susitikimo su verslo atstovais išplatintame pranešime premjeras teigė suprantantis, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių klausimų svarstymą. Tuo metu verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius.
3: Mokesčiai yra svarbiausias dalykas, nes premjeras savo interviu LRT pasakė, kad gynyba ir demografija yra prioritetai, bet mes suprantame, kad tiek gynybos, tiek demografijos neįspręsi be mokesčių surenkamų. Ką mes matome, kad paskutinė mokesčių reforma jau daro savo neigiamą poveikį, pelno mokesčio mažiau bus surenkama. Mes prognozuojam, kad ir gyventojų pajamų mokesčio kitais metais skaičiai gali trauktis ir dėl to vienas iš sprendimų yra vis dėlto peržiūrėti ir gal mažinti arba grįžti prie tam tikrų sprendimų, kurie buvo ne vietoje, ne laiku ir nepamatuoti.
1: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovų Austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerija LRT radijui patvirtino, kad apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje.
4: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
1: Politologas Vytis Jurkonis. Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas, reaguodamas į Rusijos grasinimus, sako, kad šalis nenustos remti Ukrainos jokiomis aplinkybėmis. Londonas sureagavo į Maskvos pareiškimą apie tariamas pasekmes, kai laikraštis Sunday Times paskelbė, jog Kyivas galėjo panaudoti 2 britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Pasak Bernamo, šalis remia ukrainiečius dėl Vladimiro Putino neteisėto karo.
5: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
1: Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas. Vokietijos teismas nuteisė ukrainietį vieniems metams ir trims mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir pagalbą rengiant galimus sabotažo aktus. Vokietijos pareigūnai aiškinosi, ar nuteistasis, vykdydamas Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymus, iš Kelno į Ukrainą išsiuntė siuntinius su GPS sekimo įrenginiais. Teigiama, kad tikslas buvo nustatyti logistikos maršrutus, kuriais vėliau būtų galima išsiųsti siuntinius su padegamaisiais įtaisais, kurie užsidegtų Vokietijoje ar kitur pakeliui į Rusijos neokupuotas Ukrainos teritorijas, padarydami kuo daugiau žalos. Štutgarto teismas kitus du ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo, išteisino. Jungtinėse valstijose prasideda teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar bendrovė Meta socialinius tinklus Facebook ir Instagram sukūrė taip, kad šie be kita ko sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
0: Kalifornijos federalinėme teisme istorinė diena. Ne tik dėl beprecedenčio 30 valstijų susivienijimo metus kaltinimų socialinių tinklų milžiniai metai, bet ir dėl to, kad šis teismas gali iš esmės pakeisti, kaip jauni žmonės naudojasi socialiniais tinklais. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami teiginiai, esą Meta sukūrė Facebooką ir Instagramą taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams, bei klaidino naudotojus dėl šių platformų saugumo jaunuoliams. Meta taip pat kaltinama netinkamai rinkus ir naudojusi vaikų asmens duomenis. Analitikų teigimu, šis teismo procesas didžiausias likšiol išbandymas Metai ir vyksta tuo metu, kai visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie socialinių tinklų žalą jaunimui. Bendrovės greičiausiai laukia milžiniškos baudos, o kelių valstijų prokurorai taip pat prašo įpareigoti bendrovę įvesti amžiaus ribojimus, panaikinti nesibaigintį naršymą. Jungtinis ieškinys pateiktas po tyrimo, kuris atliktas dėl Metos informatorės atskleistų faktų, kad bendrovė žinojo kenkinti vaikams, bet nieko dėl to nedarė.
1: Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio prašymus jį išteisinti dėl vieno paauglio tvirkinimo. Vyrui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
6: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti dėl vieno iš 3 tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį, jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimą.
1: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Jakštys neseniai buvo paleistas į laisvę liktinai, nes tokią galimybę jam suteikė konstitucinis teismas. LRT portalui pranešus apie darbo vietoje galbūt neblaivę gydytoją, Vilniaus Švento Roko ligoninės vedėja patvirtino, kad toks incidentas įvyko. Pasak jos, sunkus girtumas darbo vietoje buvo nustatytas ilgalaikio gydymo skyriaus vedėjai, gydytojai Jurgitai Kateivieniai. Pasak ligoninės atstovės, vyksta vidinis tyrimas, o gydytoja nedirba. Kaip skelbia portalas LRT LT, praeitą savaitę Vilniaus Švento Roko ligoninėje įvyko incidentas. Šaltinių teigimu, policija į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę vyko 2 kartus. Pirmą kartą dėl konflikto, antrą patikrinti medikės blaivumo. Apie tokį incidentą portalui patvirtino ir sostinės policijos atstovai. Lenkijos pietuose po itin stiprios krušos vieno miesto gatvės pasidengė ledu. Kitose vietose naktį itin smarkiai lijo. Ugnegesi gelbėtojai į iškvietimus vyko daugiau nei 1100 kartų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad vietos pareigūnai kasmet vis geriau ir greičiau susitvarko su vasaros audrų padariniais.
7: Paskutinių dienų karščius staiga pakeitė galingas vėjas. Ir vietomis susidarė į viesulus panašus, su kuriai gūsiai, kai kuriuose miestuose krito didelė kruša ir tų ledukų dydis siekė net centimetrą kelis ir ta vasariška audra tapo žiemiškais vaizdais ir šis oras nusirito palei visą Lenkijos pietinę sieną, sakykime, nuo Vokietijos sienos iki sienos su Slovakija. Ugniagesiams teko vykti į daugiau nei 1000 iškvietimų. Jau kelinta vasaros anomalija tokia oro šią vasarą ir Lenkija atrodo vis geriau dorojas ugniagesiai tiek su padariniais ir su galima žala. Dabar didžiausius problemas kelia būtent architektūriniai sprendimai senų laikų, kurie nebuvo pritaikyti tokiam klimatui ir būtent šitiems staigiems, stipriems oro reiškiniams.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atsisveikinama su rašytojo nacionalinės premijos laurete Violeta Palčinskaite. Atsisveikinti galima šiandien iki 20 valandos ir rytoj nuo 9 iki 11 valandos. Šventosios mišios bus aukojamos rytoj 11 valandą, urna išnešama 12 valandą. Violeta Palčinskaitė bus palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Aktorė Vaiva Mainelytė Palčinskaitė prisimena kaip itin didžią poetę, su kurios kūryba užaugo ne vienas vaikas.
8: Dar išeina viena didžiulė asmenybė poetė, kurios poezija nuo pat pirmų žingsnių vaikučiai moka. Mano ir dukrytė, ir anūkai visi. Troleibuso ilgas ūsas, vienas ūsas, antras ūsas. Tai juokingas troleibusas.
1: LRT televizijai kalbėjo aktorė Vaiva Mainelytė. Bičiulė Eglė Aukštakalnytė Hansen sako, kad Palčinskaitė jai buvo artima kaip šeima.
9: Mano gyvenime užėmė labai svarbią vietą, ji buvo kaip šeimos narys ir kalėdos visą laiką ar naujų metų.

0: Ir dar mes kažkada jaunystėje Donatas Banionis, Violeta Pačinskaitė ir aš juos visą laiką vadinau tokiais didžiaisiais dinozaurais.
1: Aktorė ir rašytoja Eglė Aukštakalnytė Hansen. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 19, Kaune 17, Panevėžyje 16, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija, bus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
2: LRT radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Kauno rajone sutikti gyventojai.
4: Tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim.
5: Man gydytojai pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau, kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ies, supranti, kad tai yra...
6: Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip, kaip dabar e-sistemoje.
3: Kiekvieną savaitę neplanuoti pokalbiai vis kitoje Lietuvos savivaldybėje leidžia jums parodyti daug nuoširdžių žmonių. Kartais jų daugiau, kartais mažiau, tačiau vis pasitaiko. O kartais labai smagu, kai iš vis pasimiršta, jog didysis pokalbio tarpininkas yra mikrofonas. Manau, šį kart kelis to pavyzdžius išgirsite. Nuvažiavau į Kulautuvą, paskui į Zapyškį, tačiau pasikalbėti su pašnekovais pavyko tik Kulautuvoje. Kaip įprasta, laidos pabaigoje laukia viena aktualija. Šį kartą apie Europos Centrinio Banko siūlomus naujus eurų dizainus. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Kauno rajono savivaldybėje. Kuo jūs vardu?
4: Donatas.
3: Donatai, mes dabar sėdime prie medinio staliuko ant medinių kėdžių vidury pušyno Kulautuvoj prie laisvalaikio salės. Jūs ką čia veikiat?
4: Aš esu meno vadovas ir dirbu čia su vyrų ansambliu ir kapela.
3: Tai plačiau tada, koks tai ansamblis, ką veikiat, ką darot?
4: Vyrų ansamblis Šilokas, mes gyvuojam jau 24 metai, sekančiais metais jubiliejus. Tai vienintelis ansamblis vyrų ne tik Kauno rajone, bet ir apskrity turbūt, nes aplinkiniuose rajonuose vyrų ansamblio nėra. Moteris pagrindė dainuojančios. Gana nelengva buvo išlaikyti vyrus tiek laiko, problemų visokių. Vienas su darbais, kitų žmona neišleidžia. Nu, įvairių priežasčių yra, bet vis tiek kaip nekaip įsilaikim ir tikimės savo jubiliją atšvest.
3: Nes vis dėlto tai yra laisvalaikis žmonių.
4: Tai be abejo, laisvalaikis. Ir vat tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim. Ar bėda kokia, ar padėti kažkur kažkam reikia, tai kolektyvas visas susibūręs padeda.
3: Tokie kaip draugai patapot.
4: Tai jau mirtini.
3: Galbūt jūs šioje laisvalaikio salėje repetuojat, ar ne?
4: Taip, čia. Viskas vyksta čia.
3: Kulautuvoj tokių erdvių daugiau yra, ar ne?
4: Ne, kitų erdvių nėra. Šitas jau savo amžių baigė, nes statomas naujas pastatas, kuriame tilps senyje, ambulatorija, biblioteka, na ir laisvalaikio salė bus.
3: Laukiat turbūt įleisti ten ir jūs galėsite.
4: Be abejo, nes šitas jisai statytas ne tam, tik pritaikytas, tai gana sudėtingos darbo sąlygos. Patalpų mažai, kabineto nėra. Nu, laukiam naujovių.
3: Jūsų vyrų kolektyvas, kokius kūrinius jūs jiems duodat dažniausiai?
4: Mes visą laiką laikėmės tokio tradicinio ansamblinio dainavimo. Trim balsais visą laiką. Mums gana neblogai sekėsi, dalyvavom ir sidabriniuose balsuose ir šiaip po visą respubliką koncertavom daug kur. Savo laiku buvom populiarūs labai, bet dabar prasidėjo toks, nu, kitokios muzikos banga, daugiau popsas, daugiau bumčikai, tai mes jau nebe tokie populiaros, bet, nu, kur būna tokių

0: vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai, mes dar kviečiami.
1: Dabar prie Kulautuvos ateikim šiek tiek. Jūs jau užsiminėt prieš jungiant mikrofoną, kad esat čia vietinis gyventojas. Ar ilgai?
0: Nuo 99.
1: Praktiškai jau kaip atsikėlėt kažkada, tai taip ir likot.
0: Taip, taip.
1: Kaip keičiasi Kulautuva?
0: Gražėja, gražėja, labai gražėja. Daug dedama investicijų. Pagrindinė gatvė sutvarkyta labai gražiai. Viskas ir šiaip, daug įdedama į aplinką, į gerbuvį. Gražiai, Kulautuva labai populiarus miestelis, daug kauniečių, gydytojų ir vienu žodžiu, žmonės, kurie turi galimybės, tai į Kulautuvą keliasi.
1: Ar nebandoma padaryti Kulautuvos per daug turistinę vietą?
0: Aš nežinau, ar tai blogai, kad žmonės atvažiuoja čia. Tokio turizmo gryno nieks neorganizuoja. Mokytojas istorijos Mykolas Federavičius, jisai praveda ekskursijas, apie Kulautuvą papasakoja, jeigu kas domisi, bet šiaip tai tokio nėra nieko. O šiaip tai žmonės pagrindė atvažiuoja praleist dieną.
1: Pasivaikščiot
0: miške, pabūt prie grinam ore.
1: Šaltinio vandens atsigert.
0: Galiausiai labai geras tvenkinys, švarus vanduo. Šiltom dienom tiesiog krantinės apgultos ir
1: nusėstos žmonėmis.
0: Tai tas turizmas toks. Jeigu kažkas, sakau, kaip nori, tai vat pasikviečia Mykolą, tai pavedžioja po Kulautuvą, paaiškina, papasakoja.
1: Bet ar tai yra tokia artima maža bendruomenė, ar Kulautuva tokia gal labiau prasiplėtusi, gal daugiau čia to veiksmo, nes vis tiek, ji nėra didelė, jeigu taip žiūrim, tai yra daugiau miško teritorijos pušynų, bet...
0: Jinai nėra didelė ir gyventojų neypatingai daug, apie 1,5 tūkstančio. Sunku čia pasakyti dabar. Jinai darosi Kauno miegamojo rajono. Nes, sakau, daug žmonių, kurie dirba Kaune, o grįžta paprasčiausiai permiegoti.
1: Dėl paslaugų kažkokių rimtesnių, turbūt jūs ir pats į Kauną važiuojat, čia, ar turit kažkokių čia ten, nežinau, gydymo įstaigos, parduotuvės ir panašus dalykai?
0: Parduotuvės yra, ambulatorija yra, gydytoja dirba.
1: Kaip ir pakanka.
0: Bibliotekai yra, laisvalaikio salė yra.
1: Nepasigendat kažko ryškiau? Taip,
0: taip, taip. Minimalus poreikiai visada tenkinami. Jeigu ko nori kažko įspūdingesnio, teatro, žinoma, nėra.
1: Bet kadangi tas Kaunas arti,
0: taip. Čia tik noro reikia.
1: Jūsų kaip patyrusio menininko ir muzikanto akimis, žvelgiant šiandien į Lietuvą, į Lietuvos kultūrą, jau užsiminėt, kad šiek tiek kitokie dalykai darosi aktualesni žmonėms, bet ir tai žinoma, ir ten etnokultūra ir tradicinės dainos vis tiek išlieka svarbios. Bet šiaip Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip jūsų akimis šiandien mums sekasi iš principo?
0: Aš sakyčiau, kad Lietuva visai gerų kelių eina ir labai viskas gerėja. Nepatenkintų visada viskuo bus prisikabinti ir pristulpų galima. Tai ko jis čia stovi? Aš esu toks ne euforijoj, bet nepasitenkinimo irgi nejaučiu, nes viskas vyksta gana neblogai.
1: Pavyksta mėgautis gyvenimu šiandien?
0: Be abejo. Kol sveikata dar leidžia darbuotis, tai nors man jau 81. Tai dar dirbu, vat, ir dabar vat, nuo praėjusio rudens subūriau kapelą. Tiesiog, kol galimybės leidžia, tai...
1: Imu viską.
0: Visą gyvenimą buvau maksimalistas. Jeigu kur ką dirbau, tai stengiausi padaryti, kad būtų aukštam lygį.
1: Išskyrus tai, kad vyksta šiek tiek statybų, kažkas ar namas statusi, kažkoks ir kompleksas, kyla čia panašu, kad ir yra kelios pravažiuojančios mašinos. Arba dviračiai, kaip ką tik nulekė. Garsų čia daugiau nėra. Girdisi paukščiai. Vardas jūsų?
2: Tomas.
1: Tomai, jūs dabar su dviratininko apranga, sukaitęs, ką tik atsigėrėt Kulautuvo šaltinio vandens. Ką jūs čia veikiat?
2: Aš kaunietis šiaip, bet stengiu bent porą kartų per savaitę dviračiu kažkur išvažiuoti dėl sveikatos. Tiesiog nesu sportininkas, dažniausiai važiuoju pro Kulautuvą, nes, apskritai šita vieta traukia mus su šeima, su žmona, su vaikais, su šuniuku, atvažiuojam čia pasivaikščioti. Gera aura tiesiog, smagu, ramybė, gamta.
1: Ir dabar su dviračiu atlėgėt iš Kauno?
2: Jo, aš dabar iš Kauno, aš toliau dar važiuoju ir paskui grįždamas vėl sustosiu, vėlgi čia šitoj bivetėj vandens įsipilsiu važiuodamas.
1: Atostogos ar leidžia darbas taip derinti sportą su kažkuo?
2: Šiaip nedirbu šiuo metu. Ta pertrauka turiu kaip tarp darbų, tai mėgojuosi vasarą, su vaikais leidžiu kartu ir stengiuosi pats savo laiko skirti. Tai vat pakeliauti taip po truputėlį su dviračiu čia.
1: Ta pertrauka dabar dažnėjantis reikalas yra, pastebit?
2: Taip, nes ir man pačiam taip nekartai yra buvę, kad spaudi save, atiduot nori viską darbui, darbdaviui kaip galima geriausia. Ir ateina tas momentas, kada supranti, kad nelabai ką gali duoti jau ir pats esi išsekęs ir tada tiesiog paimi ir padarai pertrauką. Ir būtų, na, tikrai gerai, kad visi žmonės tai galėtų sau leisti, nes dalis to tiesiog nedaro, nes finansiškai negali leisti. Tai jeigu sau gali tai leisti, tai, na, aš tikrai rekomenduoju, nes, tarkim, žmona mano irgi dabar dirbantinai, bet ne buvo mėnesį visą Liepą pasiemusi atostogų. Mes ir Europoje keliavom ir čia stengiamės Lietuvoje kuo daugiau pamatyti, tai taip.
3: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Kauno rajono. Praėjusią savaitę buvau Telšiuose.
4: Mums niekas nieko nepadidino. Įsivaizduokit, jeigu mano pensija yra 500.
5: Nors žmonės dėjo žina, bet ne vienas nepagalvo, kad ir kelias mašinas turi, ir kelius mobilekus.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kulautuvą.
1: Ar ta žodis yra perdegimas?
2: Galima ir taip pasakyti. Aš vieną kartą save buvau kitiek davedęs, kad su visais insulto požymiais jau buvau atsidūręs klinikose. Tiesiog kalį buvau iš organizmo taip išvaręs, kad man širdis jau pradėjo streikuoti, tai nuo to laiko aš ir jaučiu savo ribas, kada, nes ir tada moralų išklausiau šeimos tiek, kad ir ne tik iš šeimos, ir iš darbdavio, kuris, na, pasakė, mums nereikia tavęs mirusio, mums reikia tavęs dirbančio ir galinčio duoti rezultatą, tai nuo tada aš tikrai, jeigu aš matau, kad man reikia tos pertraukos, arba aš kalbu su darbdaviu, kad jinai man yra reikalinga ir tiesiog turiu ar ilgesnės atostogas, ar tai tiesiog atsijungi mano darbo kažkokį tais, ar dirbt leidžia iš kur nors, ar kad ir keliaujant galėtum dirbti, tai, na, bet taip, tai yra tas, kai žmogus jau, nu, sudegi vidur, nieko nebegali duoti.
1: Reikėjo persilaužt, galvoju, kad čia nėra gėdinga, kad reikia to poilsio, ar nebuvo to lūžio?
2: Man lūžis buvo, kai aš supratau, kad ir man gydytojai pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau, kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ie supranti, kad tai yra
1: nenormalu.
2: Nebe okay, taip, o dabar jau man jau virš 40 yra, aš jau jaučiu savo tą organizmą gerokai labiau ir tiesiog supranti, kad, na, kam save davesti, jeigu tu arsi kaip tas arklys, kurį paskui nušauna, tai, na, iš to jokio tikslo nėra, nes nei šeimai, nei kažkam kitam nereikia tavęs mirusio, tavęs reikia čia ir dabar, tai geriau gal mažiau uždirbti, mažiau kažką nuveikti, bet būti čia, būti daugiau kartu, va, mėgautis tą pačią Kulautuvą, kurioj dabar kalbamės. Aš čia sakau, čia yra nuostabu, pažįstu kelis ir žmonės mūsų, mes dabar namą kitą statomės, architektas mūsų Kulautuvą irgi gyvena, tai tikrai žinau, nu, sakau, čia nuostabi vieta.
1: Bet čia statotės kažkur ar?
2: Ne, mes namą statomės Kaune, ten kur gyvenam, bet architektas mūsų čia Kulautuvoje gyvena.
1: Nebuvo planų čia, beje, keltis? Čia gal brangiau, pavyzdžiui, ne?
2: Čia, kiek žinau, tikrai yra nepigu, nes, na, tikrai vieta yra pati nuostabi, bet mes turim du mokyklinio amžiaus vaikus. Tai būreliai Kaune, užsimimai Kaune ir dirbti, jeigu jau norėtume, tarkim, gyventi čia, tada reikėtų vienam iš mūsų dirbti vairuotojų. Aišku, įmanoma, manau, ir su visuomeniniu tą suderinti, bet tai nėra taip paprasta.
1: Sunkiau.
2: Taip, tai tada mes gyvenam irgi, na, gyvenamės ne pačiam, kaip pasakyti, miesto centre, gyvenam Kaune, bet na, nuo savam name, iki mokyklos yra gal 5 km, tai irgi tenka važinėti, bet bent jau vaikai grįžti visada gali su visuomeniniu, į sportą važiuoti su visuomeniniu, tai tie užsiemimai, kas suderinami daug paprasčiau mieste. O senatvėj, tai kai jau
1: nebėkės
2: vaikų vežioti, tai labai rimtai galvojam apie tai, kad ar kažkur tai Lietuvoj pajūry, ar kažkur tai tarkim Kulautuva, Birštonas, Druskininkai, kažkas tokio būtų tikrai.
1: Tačiau kurorto, kur yra ramiau, bet yra infrastruktūros pakankamai tokie.
2: Taip, ne? Labiau dėl tos, dėl ramybės, dėl to, kur ir sanatorija, kur gali, tarkim, jeigu kažkas nutinka, kad ir kažkoks tais, na, medicinos punktas yra šalia, tai dėl to labiau. Bet šiaip, nu, netmetam tikrai variantų, kuriam iš vienam iš tų kurortų gyventi vėliau.
1: Tai jeigu jis man savo 5 minutės.
4: Tada vėl šaus. Taip, dviejų darbų daryti.
1: O jums tikrai nereikia pagalbos nusinešti?
4: Aš prašau, va, reikės gal pagalbos.
1: Tai gerai, aš galėsiu padėti
4: jums. O jums vandenukas šau.
1: Aš turiu, įsipilsiu po to, viskas gerai.
4: Gerai.
1: O čia yra atėjau.
4: Tai uždarau ir galite jūs manęs klausti.
1: Gydytoja tavo... Joana.
6: Joana.
1: Kirčiuot Joana, ne Joana.
6: Joana. Aš taip visada visiems sako, prisistatau, nežinau. Tai va, tai ką?
1: Tai gydytoje dirbot visą gyvenimą?
6: Visą gyvenimą, stažas 55 metai. Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje. Va, ir ką galiu pasakyti, kad iki šiol mano pacientai man paskambina ir dar tarėsi.
1: Nes jumis pasitiki.
6: Taip, manim pasitikėjo. Ir aš juos. Aš aplamai žmonės myliu, tai man pacientas tai...
1: Bendroji praktika ar kažkas specifiško?
6: Nefrologas aš esu.
1: Gerai, dabar tiems, kas nežino.
6: Inkstų ligų specialistas, diferencinė diagnostika. Čia mum guldydavo ligonius, kurie įtardavo inkstų tuberkuliozę. O paskui, kai uždarė šitą ligoninę, tai Romainiuose dirbau virš 10 metų. Dirbau stacionare 10 metų, išėjau, pasipylė skambučiai, mum reikia jūsų pagalbos, aš važiuodavau kas savaitę jiem padėti. Tai tada mane įdarbino į polikliniką. Du kart per savaitę dar dirbau poliklinikoje.
1: Žmonės sako, jums patinka, o ar darbas patiko?
6: Taip, žinoma. Nebūčiau išdirbus tiek laiko. Nes darbas su žmonėmis. Noras padėti. Pas mus yra dinastija gydytojų. Nes mano tėvelis, mano duktė endokrinologė, mano žentas chirurgas vaikų. Mano vyras nuėjo į mokslus, mokslininkas, atidirbė Ženevoje 7 metus pasaulinėje organizacijoje. Ir aš turėjau ten išvažiuoti, bet antrą kartą atsisakiau, sakiau, nuvažiavau pas ministrą, vyrą išleidžiu, aš nevažiuosiu.
1: Kodėl?
6: Todėl, kad reikėjo dukrą vežiot į konsultacijas, irgi pasiryžo stoti mediciną.
1: Tai dukra irgi tęsia tą vadinamąją dinastiją, kaip sako?
6: Taip, endokrinologija klinikos vadovė, klinikų mūsų.
1: Ar džiaugiatės, kad prasitėsi giminės linija?
6: Iš dalies džiaugiuosi, nes jie nesiskundžia, jie mėgsta savo darbą, o kogi mamai daugiau reikia. Tik labai užimti, labai užimti.
1: Kulautuvoj, visą šitą laiką ir gyvenot, neskaitant to laiko Romainiuose?
6: Gavau butą, kaip jaunas specialistas. Ir visą laiką išgyvenau, Marytės Melnikaitės tada buvo gatvė. Ten išgyvenau ir mano tėvelis, jis visada žiūrėdavo į priekį, rūpinosi vaikais. Žentas pasidalino, kad mums siūlo už šitą būtą sklypą ten kaime. Ir jis sako, jokios kalbos, jūs tikimkit ir atiduokit tą būtą, už ačiū atidavėm tą būtą ir pradėjom statyt. Vyras dirbo kaip pagalbinis. Nešiojom visi plytas, betoną tampėm, kasėm šulinius, dabar kitokios statybos. O tada, va taip, savo rankelėmis.
1: Ir tai, kur dabar gyvenat, patys viską susinešėt savo.
6: Taip, tikrai taip. Ir patenkinti, ramu, tik tiek, kad darbo daug.
1: Darbo daug priežiūroj?
6: Priežiūrai, nes sklypas 11 arų, nes tokį griovį ten vyras užkasi. Ir labai daug darbo. Aš mėgstu, kad pas mane būtų tvarka, kad praeinantį žmonės matytų gėlės, nes ten įkalniai. Gal važiuojam arbatos išgerti?
1: Ne, dėkui, aš dar turiu kitus pakalbėti žmonės. Bet labai skamba mielai, tikrai. Nežinau, man žaviausia turbūt tie pušynai čia, ta ramybė ir tie pušynai.
6: Kas grįžta net iš užsienių dėl to, kad pasijūksta pušų. Nu, mūsų buvusio virgydytojo sūnus. Londone jisai gyveno, kažką darbavosi, grįžo į tėvų namą, nes pasiilgo pušų.
1: O jūs, pavyzdžiui, dabar mes kaip čia susitikom, kad klausytojai žinotų, jūs labai daug 5-litrinių plastikinių butelių prisipildėt šulinio vandens šito, kuris čia teka, šaltinis, net ne šulinys, taip.
6: Tai yra, va, dabar aš jau gal būsiu pasimetus. Grėžinys, kurio gylis, pasižiūrėkim, kurio gylis 150
1: metrų.
6: Jo. Ir aš naudoju šitą vandenį sriubai arbatai. Kavai netinka, nes kavavirė gali greit užkalkėti, yra mineralų.
1: Europos Centrinis bankas visai neseniai išplatino viešą apklausą, kviečia europiečius, ES valstybių gyventojus pareikšti savo nuomonę dėl naujų eurų dizainų. Iš principo tų dabar variantų yra 10, po 5, tai 5 yra su iškiliomis asmenybėmis ir 5 yra su paukščiais. Nuomonės pasiskirstė bendrijo žmonių labai labai perpus, todėl yra siūlomi vat šitie du variantai. Jūs ką tik užsiminėt, kad matėt tuos dizainus, jeigu ką dar turiu telefone, galėsiu parodyti, bet iš principo, ką jūs apie juos galvojat, kas jums labiau prie širdies?
0: Aš tiesiog nežinau, ar tai būtina. Dabartiniai yra pakankamai geri, pakankamai

0: originalus, yra pastatai, yra prie nieko nepririšti. Tie garsų žmonės, aš suprantu, kad tai gražu, bet tai, kada buvo litas, tai mes savus žmonės. Dabar visos Europos, tai kiek jų ten reikia ir vienos šalies bus, kitos nebus, kažkur kažkam bus nuoskauda.
1: Neįtiks.
0: Neįtiks. Paukščiai, nu, vaikiška.
1: Jūsų pirmas įspūdis koks?
2: Paukščiai.
1: Paukščiai,
2: taip.
1: Kodėl?
2: Net nežinau, bet taip va, pirmas tas įspūdis toks pasižiūrėjo, paukščiai man kažkaip labiau priimtiniau atrodo.
1: O pasikeitimo momentas jums netrodo nenormalus, kad keičiasi nauji banknotai ir dizainas?
2: Aš apskritai stengiuosi kuo mažiau naudoti grynųjų. Dažniausiai atskaitinėjau kortelę, kaip tai manoma, pavedimais, tai man labai tas dizainas netgi nepasakyčiau, kad yra aktualus. Tiesiog, na, man gal gražiau, jeigu būtų galima, aš būčiau už tai, kad nekeisti. Jeigu dėl saugumo, kam tam tikrų reikalavimų gali būti, kad reikia keisti, tai tada aš būčiau už paukščių dizainą.
3: Na, jeigu visoje Europos Sąjungoje, tai gali būti ir paukšteliai.
1: Netrodėtų jums kaip čia, kaip keista rankui laikyti popierinį paukštį, ne?
3: Ne, taigi mes turėjom žvėrelius.
1: O trumpai vėt buvo.
3: Turėjom žvėrelius.
4: Kauno rajone sutikti gyventojai mano, kad dabartiniai eurai yra geri ir jų keisti nereikia. Tačiau jeigu tam yra priežasčių, du pašnikovai rinktųsi paukščius, vienas atrodo rinktųsi asmenybės. O priežasčių keisti pasirodo išties yra. Tai ir didesnė apsauga nuo galimų klastočių ir geresnės pritaikymas žmonėms turintiems specialiųjų poreikių, bendrijai taip pat svarbus tvarumas ir eurų patrauklumas. Senieji eurai toliau liks apyvartoje, o apie naujųjų dizainą galite pasisakyti ir jūs. Iki rugsėjo vidurio sudalyvauti internetinėje Europos centrinio banko apklausoje lietuvių kalba. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

0: pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. ES nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje pasidalijo žemėlapiu, kuriame Hormuzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Amerikos teritorija. Taip Trumpas dar labiau sustiprino savo pretenzijas iš šio vandens kelio suverenitetą. Teheranas faktiškai uždarė Hormuzo sąsiaurį, pro kurį gabenamas penktadalis pasaulio naftos po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą prieš Iraną. Tuo metu Iranas kartoja, kad Hormuzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nepatenkins Teherano reikalavimų. Pasak šalies vyriausiojo derybininko, Amerika turi nutraukti Irano uostų blokadą, panaikinti sankcijas naftai ir leisti naudoti užšaldytas lėšas. Tuo metu Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris sako, kad baigiantis 60 dienų susitarimo terminui, Teheranas kol kas nerodo noro sudaryti susitarimo, kuris būtų priimtinas Vašingtonui. Teheranas taip pat tvirtina, kad esą netrukus pavyks sudaryti atskirą susitarimą su Omanu dėl saugios laivybos Hormuzo sąsiaurių užtikrinimo. Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio prašymus jį išteisinti dėl vieno paauglio tvirkinimo. Vyrui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
2: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl

0: vieno iš trijų tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį, jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną.
1: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė, kad būtina dėti visas įmanomas pastangas spartesniam bendradarbiavimui su Jungtinėmis valstijomis, kartu statant branduolinius povandeninius laivus. To siekiama norint išlaikyti Vašingtoną kuo labiau įsitraukusi į regiono saugumą.
2: Stiprus Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų aljansas ir mūsų nepriklausomų gynybos pajėgumo stiprinimas vienas kitą papildo. Šis aljansas stiprina saugumo pamatus, o mūsų pačių pajėgumų stiprinimas didina mūsų kaip sąjungininkų vertę ir būtinybę. Prašau mūsų taip pat paspartinti pastangas siekiant įgyvendinti branduolinio povandeninio laivo projektą, kuris simbolizuos konstruktyvesnę ir tvirtesnę Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alianso ateitį.
1: Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas. Jis reaguoja Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad ketinama mažinti karinių pratybų su Pietų Korėja apimtį, nes Seulas nemokėjo kelių milijardų dolerių per metus už gynybą ir nepadėjo kare su Iranu. Amerika taip pat pranešė, kad iš Ramiojo vandenyno patraukė paskutinį ten šiuo metu buvusį lėktuvnešį ir perkelė jį į artimuosius rytus. Tuo metu Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumi sako, kad bendradarbiavimas tarp Pietų Korėjos, Japonijos ir Jungtinių valstijų yra itin svarbus regiono saugumui.
3: Japonijai susiduriant su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo aplinka pokario laikotarpiu, Japonijos, Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimas yra labai svarbus regiono taikai ir stabilumui.
1: Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumis. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Vilniuje ir Kaune 15, Panevėžyje 16, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 19 valandų 5 minutės.
4: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. ES nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

LRT radijas. Kelionė laiku.

0: Лрт Радиас.
1: Aštuonios vakaro su žiniomis Justė Urbonaitė. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
2: Patikslinkim, kad tik dviem savaitėm ir tas dviejų savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavome apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinė situacija gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvome įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Jis priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemones. Susisiekimo ministerija teikia pasiūlymus dėl kelių eismo taisyklių pakeitimų. Nuo lapkričio siūloma naujų ženklų, naujų taisyklių krovininiams automobiliams ir vairuotojams lenkiantiems dviratininkus. Bene svarbiausias pokytis – leisti tam tikruose ruožuose važiuoti 140 km per valandą greičiu. Bendrovės Car Vertical ekspertas Matas Buzelis interviu LRT televizijai atkreipė dėmesį, kad tam reikalinga itin gera kelio danga.
3: Kuo greičiau važiuoji, tuo mažiau pavargsti. Aišku, turi būti atitinkamas automobilis. Jeigu tai yra geras automobilis ir greitis didelis, vis tiek akise vaizdas keičiasi greičiau, to nuovargio mažiau, labiau įtraukia patį vairuotoją ir taip toliau. Bet tam reikia labai geros nepriekaištingos kelių infrastruktūros.
1: Car Vertical ekspertas Matas Buzelis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad desniam greičiui tinkamų kelio ruožų jau yra, o per šiemet tokių gali ir padaugėti, nes daugelyje atkarpų vyksta intensyvūs remonto darbai.
4: Kelio valdytas Lietuva įvertins, tačiau tam tikrų ruožų jau šiai dienai mes matom, kurios yra ir kelio dangos tinkamos. Šiais metais, kitais metais, 28 metais yra beprecedentis automagistralių remonto laikas. Vien šiais metais bus sutvarkyta iš esmės 200 km, kitais

0: Šiais metais panašiai ir dar kitais. 28 metais mes Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys automagistralės turėsim vertinant būklės indeksą dangos jau žalia, nebe raudona.
1: LRT televizijai teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas. Reperis Kanye Westas, šiuo metu žinomas jį vardu, spalį surengs du koncertus Rusijoje, Sankt Peterburge. Apie tai praneša britų transliuotojas BBC. Westas yra didžiausia vakarų muzikos žvaigždė, ketinanti koncertuoti šalyje nuo tada, kai Rusija prieš ketverius metus įsiveržė į Ukrainą. Paskelbus apie koncertus 70 tūkstančių žiūrovų talpinančioje Gazprom arenoje, nuo beveik 90 iki daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų kainavę bilietai buvo išparduoti per kelias valandas. Koncertai Rusijoje rengiami, Westui bandant atkurti savo įvaizdį po viešų antisemitinių ir nacius liaupsinančių replikų. Metų pradžioje jis atsiprašė, teisindamasis, kad taip kalbėjo dėl patirtos smegenų traumos ir bipolinio sutrikimo. Sophie Adeno tapo pirmąją prancūzų astronautę, išėjusią į atvirą kosmosą už tarptautinės kosminės stoties ribų. Apie tai praneša NASA. Jos teigimu, per 6,5 valandos trukmės misiją Adeno ir ją lydintis amerikiečių astronautas Anilas Menonas turi pakeisti anteną, leidžiančią kosminiai stočiai palaikyti ryšį su misijos valdymo centru Houstone. 44 Adeno tapo antrąją europietę, kuri žengė į atvirą kosmosą. Pirmoji 2022-aisiais tai padarė italų astronautė Samantha Cristoforetti. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 17, Kaune 16, Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių. 8:05.

Kas yra trolis Molis? Tai Violetos Palčinskaitės personažas, po gero dešimtmečio vėl apsigyvenęs knygoje Trolis Molis ir Čiurlionis. Šį kart jis užsuka į garsiųjų menininkų kalvę ir štai ten prasideda jo troliški nuotykiai Vilniaus mieste. 4 rugpjūčio vakarus knygos ištraukas skaitys Vitalija Mockevičiūtė.

0: sunku būti svarbiam. Gatvėje Moliui patiko, labai patiko. Buvo apsiniaukę, kiek vėjuota, todėl praeiviai slėpė kaklus po storais vilnoniais šalikais. Visai kaip jo tėvynėje. Tolumoje Molis pastebėjo įdomią pilį ir nustebo, kad ir čia pasirodo yra Sorės Morės pilis. Tik kažkodėl jam niekas to nepasakė. Įdomu, jeigu užliptum į kalną, ant kurio stovi pilis, ar ten pasigirstų muzikos garsai? O jeigu taip, tai kokie? Ir kokios muzikos ten moko vaikus? Reikės išsiaiškinti. Pro miesto vartus išniro būrys jaunų vienuolių ir jos pamačiusios trolį atrodo nepagalvojo, kad tai koks velnės atėjo jų gundyti. Jos tik šiltai nusišypsojo ir linksmai šnekučiuodamos nupėdino senamiesčio grindiniu. Elgeta prie bažnyčios durų pažvelgė į Molį kiek įtariai, svarstydamas, ar tik valkata nenori užimti jo vietos ir pasiglemšti to, ką gailestingi praeivė jam aukoja. Bet staiga vienos miesto aikštės viduryje Molis pamatė didžiulį žasiną, plačiai mosikuojantį dirbtiniais popieriniais sparnais ir kaišiojantį kažkokius popiergalius į kairę ir į dešinę skubantiems praeiviams. Nepraeikite pro šalį, puiki proga šiandien apsipirkti su nuolaida, nepraeikite pro šalį, geriausias visų laikų veido kremas nuo strazdanų. Staiga dirbtinis žasinas priartėjo prie Molio. Ką reklamuoji? Negalėjai susirasti kitos vietos? Dink iš čia.
1: Aš nieko. Matau, ar tik ne kailinis reklamuoji? Tokiu atveju galėjai susirasti geresnių pavyzdžių. Kas panorės pirkti tokius nutriušusius dvokiančius kailinius, kvaily? Dink iš mano teritorijos. Ir kuo greičiau, dink.
0: Netikras žasinas priejo dar arčiau ir netgi grėsmingai užsimojo sparnu, bet popierinis sparnas taiga nukrito, atidengdamas pablukusį žasino mekstinį. Tiesą sakant, Molis nelabai suprato, ko tas nutriušęs žasinas iš jo nori, bet dėl visa ko pasitraukė į šalį. Tai jam nesugadino geros nuotaikos. Kol prekybos agentas remontavo savo suplyšusį sparną, Molis pagalvojo, kad žasinas anaip tol nėra toks malonus ir draugiškas, kaip tie vaikai, su kuriais susipažino labai geroje mokykloje. Molis staptelėjo, galvodamas, kur link jam pasukti, ir apsižvalgė susivokė, stovys prie aukštos geležinės tvoros su įmantriai iškalinėtais senoviniais vartais, už kurių matėsi senas pastatas su bokšteliai šonuose. Kiemelėje už tvoros jauna šviesaplaukė moteris sėdėjo ant suolelio ir skaitė knygą. Moteris grįžtelėjo ir anapus vartų pastebėjo tokį padarą, kurio galbūt ieškojo visą gyvenimą ir negalėjo patikėti savo akimis. Dieve, nejaugi tu pagaliau išklausei mano maldas? Ir palikusi ant suolelio savo knygą, kaip kokia kulka šovė pro vartus. Trolis, tikras trolis, manęs tai jau niekas nesugebėtų apgauti, juk neveltui tiek metų rašau mokslinį darbą įrodinėdama, kad troliai egzistuoja ir vis negaunu jokio mokslinio laipsnio, nes trūksta įrodymų. Tai bent atrodo mokslo tarybai, bet juk aš visą laiką žinojau, visą laiką, kad anksčiau ar vėliau. Moteris netėmė dusti iš susijaudinimo ir greičiau, negu Molis spėjo atsipeikėti, įsitempė jį į kiemą priešais tą gražų pastatą, kurį vėliau moteris pavadins tautosakos mokslo institutu. Rimgailė Dundulytė, mokslo darbuotoja, prisistatė moteris ir atkišo troliui ranką.
1: Trolis Molis, šiek tiek sutrikęs dėl tokio jam neįprasto mandagumo, atsakė Molis ir ištiesė savo gauruotą plačią keturpirštę.
0: Kad jūs žinotumėt, troliu Moli, koks jūs man svarbus. Jūs net neįsivaizduojate, dabar nuo jūsų ir tik nuo jūsų priklauso mano mokslinė karjera. Mano mokslinio darbo sėkmė, kurią pagaliau visi privalės pripažinti. Supratote?
1: Molis nesuprato nieko išskyrus tai, kad pirmą kartą gyvenime suprato vieną – jis yra svarbus. Jam patiko būti svarbiam, lik šiol niekas jam taip nesakė. Mielas Moli, ar sutiktumėte užeiti į mano kabinetą? Man labai reikia su jumis išsamiau pasikalbėti, labai prašau. Rimgailės Dundulytės kabinetas tiesiog lūžte lūžo nuo lentynų su knygomis. Knygos netilpo į lentynas, krūvos jų gulėjo ant grindų, o ant stalelio priešais krėslą mėtėsi šūsnys primargintų popiergalių. Moliui nejučia toptelėjo pasiutusi mintis, kaip šauniai jis galėtų čia pasismaginti. Tačiau, būdamas svarbus, nutarė šį kartą jokių išdaigų nekrėsti. Jauna mokslininkė, pasisodinusi savo svečią į krėslą prie stalelio, kaip svetinga šeimininkė, pasiūlė Moliui puodelį kavos. Pamatęs tuos nekenčiamus mažus puodeliukus, iš kurių, kaip jau nesyki buvo pareiškęs, nebent lėlės galėtų gerti, kavos atsisakė. Tada Rimgailė Dundulytė pasidėjo ant stalelio mažutį diktofoną, bet prieš tai paklausė. Gerbiamas troli Moli, ar prieš pradėdama pokalbį galėčiau jūs nufotografuoti?
2: Galėtum, išdidžiai sutiko Molis, prisiminęs, kad jis tai moteriai svarbus ir kad niekam toks svarbus jis dar nėra buvęs.
1: Moteris pasiėmė išmanųjį telefoną ir iš visų pusių nufotografavo trolį. Taigi, pradėsim iš pradžių. Gerbiamas troli Moli, kas paskatino jūs atvykti į Lietuvą?
2: Edvardas Grygas.
1: Bet juk Edvardas Grygas, garsus jūsų norvegų kompozitorius, kurio jau seniai nėra.
2: Bet muzika amžinai yra, nesupranti?
1: Molis taip kilstelėjo savo gauruotą antakį, kad Rimgailiai Dundulytei sekundėlę tapo nejauku. Ji greitai susitvardė, nes kad ir kas būtų, mokslas yra svarbiau už bet kokią baimę. Turbūt esate didelis Edvardo Grygo gerbėjas, suprantu. Gal ruošiate paskaitų ciklą apie šį puikų kompozitorių?
2: Žadu paskaitų ciklą apie Čiurlionį.
1: Suliktai žodžiais, Rimgailė Dundulytė vos neapsivertė su visu krėslu.
2: Taip, taip, pakartojo Molis, ciklą paskaitų apie Čiurlionį, Sorės Morės pilyje. Ten dėstau mokiniams apie žymiausių pasaulio kompozitorių kūrinius. Dabar Čiurlionio eilė. Sako, jis toks puikus, toks savitas, kad kito tokio nesurasi. Taip sakė pats Edvardas Grygas. Sakė, jie labai artimi vienas kitam. Aišku?
1: Kokia nepaprasta, kokia unikali medžiaga moksliniam darbui, kas patikėtų? Pats kosmosas, jeigu ne dievas, man atsiuntė šį padarą, mąstė Rimgailė Dundulytė, viltingai žvelgdama į diktofoną, kuris užfiksuos neginčijamą fakto įrodymą būsimam posėdžiui. Troli Moli, jūs iš tiesų esate nepaprastas, neįkainojamas trolis. Žinau, kad troliai gyvena ištisus šimtmečius, tai gal jūs asmeniškai pažinojote Edvardą Grygą?
2: Asmeniškai ne. Esu kur kas jaunesnis negu atrodau, supranti? Aš domėjausi ne tik jo muzika, bet ir jo gyvenimu. Buvo puikus žmogus. Vieną dieną užsukau į jo butą muziejų. Žinai, kad ten radau? Jo talismaną, mažutį trolį, žaislinį. Tą trolį jis visada vežiodavosi su savimi, prieš koncertą būtinai įsidėdavo į kišenę, kad sektųsi. Beje, jis buvo labai mažo ūgio, beveik kaip tu, todėl, kad būtų patogiau, teko nupjauti kojas.
1: Nupjauti kojas?
2: Ne jam, fortepijonui, kad galėtų pasiekti pedalus, aišku?
1: Jauna moteris lengviau atsiduso ir nutarė Moliui užduoti vieną be galo svarbų klausimą, patvirtinantį trolių buvimą realiame gyvenime. Mielas Moli, ar galėtumėte plačiau papasakoti man, ką nors iš trolių gyvenimo? Kur gyvenate? Kaip maitinatės? Ar esate vegetarai? Ar visi domitės muzika? Ar tik jūs, troli Moli? Toji moteris dar norėjo paklausti, ar tiesa, kad troliai grobia vaikus.
3: bet susilaikė, kad prieš laiką neužrūstintų savo neįkainojamo pašnekovo.
2: Geras klausimas, norėjau atsakyti trolis, nes šitaip jau nekartą buvo girdėję sakant, bet to neištari. Koks čia gali būti geras klausimas?
1: Juk jeigu klausimas blogas, tai iš viso kam į tokį atsakinėti?
3: Pasimuistęs krėsle, trolis nutaisė geranorišką, šiek tiek klastingą šypseną ir pasakė:
2: su malonumu.
3: Rimgailiai Dundulytė iš susijaudinimo net rankos pradėjo drebėti, juk tai turėjo būti svarbiausia jos mokslinio darbo dalis, su neginčiamais įrodymais, kad troliai vis dėlto egzistuoja tikrovėje, o ne vien pasakose.

0: Dirbtinis intelektas sugeba pats priimti sprendimus ir pabėgti iš izoliuotų testavimo aplinkų. Taip pat sukurti naujus virusus. Tuo metu valstybės vis garsiau kalba apie dirbtinio intelekto ribojimus. Jungtinės valstijos svarsto įpareigoti dirbtinio intelekto modelių kūrėjus atlikti nepriklausomus saugumo auditus, tačiau baiminasi atsilikti nuo Kinijos. Europos Sąjungoje nuo rugpjūčio privaloma aiškiai žymėti dirbtinio intelekto sugeneruotą turinį. Tačiau ar to užtenka? Ar žmonija dar pajėgi suvaldyti savo pačios sukurtą dirbtinį intelektą? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo beržas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: Sveiki, malonūs klausytojai, LRT radijo programoje Mažosios studijos laida. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Ištikimieji mūsų klausytojai žino, kad rugpjūtį mažoji studija atostogauja. Tačiau visuomet paruošėme specialią programą, kurioje galite išgirsti dėmesio sulaukusius ankstesnių laidų įrašus, pokalbius aktualiomis bažnyčios ir visuomenės gyvenimo temomis. O šią ir artimiausias laidas pasiūlysime krikščioniškos klasikos skaitinius. Žymus čekų mąstytojas, teologijos ir filosofijos daktaras kunigas Tomašas Halikas svarsto žiniasklaidos įtaka ir atsakomybė pasaulį kamuojančio blogio, pasireiškiančio nežabotų smurtu ir terorizmu akivaizdoje. Kunigo mintis perteikė Gintaras Adomaitis.
1: Medijos yra šiuolaikinio vakarų pasaulio religija. Tuo tarpu modernioji krikščionybė jau nuo apšvietos prarado religijos pobūdį sociologinę prasme. Tai yra liovėsi būti integracinė visos visuomenės jėga, jos bendraja kalba. Medijos atlieka pagrindinius visuomeninės religijos paskirties uždavinius, kaip jėga, kuri sutelkia visuomenę. Jos veikia žmonių gyvenimo ir mąstymo stilių, teikia bendrus simbolius ir didžiuosius pasakojimus, kuria tinklus tarp žmonių, tačiau pirmiausia, interpretuoja pasaulį. Absoliučia dauguma to, ką žinome apie įvairiausius pasaulio veidus, nuo politikos iki sporto, sužinome per medijas. Ir jų tarpininkavimas net ir objektyviausių ir rimčiausių medijų atveju nėra tiesioginis tikrovės atspindys. Jau patsai mechanizmas, kuriuo iš subjektyvios, kabutėse, realybės gaminama objektyvi, kabutėse, vaizduojanti suprantama realybė, yra interpretacija. Ir tada, kai nėra jokio siekio sąmoningai iškreipti tiesą. Medijos yra ir tai viena esminių religijos paskirčių – tiesos arbitrai. Dauguma žmonių kokį nors įvykį laiko tiesa, nes savo akimis matė televizoriaus ekrane, laiko jį svarbiausia.

nes buvo informacijos priekyje arba pirmajame puslapyje. Nuolatinis televizijos žiūrovas palaipsniui savo akis įpranta vis dažniau pakeisti kameros akimi. Ir tai tokiu laipsniu, kad ir jo betarpiškas dalykų suvokimas nevalingai tampa veikiamas ir struktūruojamas kamerų optika, o per ją ir prodiuserių ideologija, kad jau nebeįstengia žiūrėti savo akimis ir mąstyti savo galvą, vertinti savo sąžinę. Tad šie jo žmogiškumo organai, o su jais ir jo individualumas bei asmeninė tapatybė, pamažu silpsta ir apmiršta. Modernusis terorizmas jau užvaldė ir savo galingiausių ginklų, pagrindiniu savo įtakos įrankiu padarė šitą religiją, šią šiuolaikinės civilizacijos sakralę vietą, apšviestąją, tai yra prieinama ir vieša erdvė, šią tiesos iliuziją. Toli gražu nemanau demonizuoti medijų. Tai, kad jos tiek vietos skiria žinioms apie teroristinės akcijas, jų vaizdams, galiausiai yra jų pareiga, jų tarnybos visuomeniai prasmė. Jos tai daro su gerais norais. Niekas juk nenori cenzūruoti blogų žinių ir užmerkti akių prieš tragiškus mūsų pasaulio įvykius. Visi turime šventą teisę į informaciją. Tačiau būtent todėl terorizmo įtaka medijoms ir joms tarpininkaujant mums tokia didelė ir tokia pavojinga. Būtent toji medijų nekaltybė ji tarnauja tiek mums, būtinai jų reikalingiems ir jų žinių pageidaujantiems, lygiai tiek norint to ar nenorint ir terorizmui, kuris jų taip pat būtinai reikalingas, yra labai pavojinga, nes medijų pasaulį, tai yra mūsų savastį, paverčia beginklę. Taip negalime paneigti didžiausios teroristų sėkmės, masinio baimės plitimo medijų kanalais. Visi prie to prisidedame. Ir tai suprantama, tikrai turime tam šventą teisę, o alternatyvos nežinome. Negalime apakinti akies, kurias stebime pasaulyje anapus sienų, kur mūsų akis nesiekia. Teisėtai nenorime būti kurti informacijai už mūsų klausos ribų ir nenorime atsisakyti tokių šviežių temų, kurios dar nepasiekė mūsų minčių. Medijos jau čia, nuolat ir kiekvieną dieną teikia tai, ką mums pagal šventą Paulių turėtų pasiūlyti tik tai pats dangus. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo. Medijos jau dabar yra mūsų dangus, kuris pamažu keičia žemės veidą. Viena iš šito dirbtinio dangaus didžiųjų simbolių apraiškų yra kaip tik terorizmas. Taip, kaip egzistencinis žodis pagal Evangelijas prisimė konkretaus istorinio įvykio formą ir įžengė į materialią mūsų gyvenimų realybę, taip keistoje pervartoje būtent atsitiko rugsėjo 11-ąją.

Malonus klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Gintaras Adomaitis tęsia čekų dvasininko Tomašo Haliko mintis apie medijų virtusių nauja religija pavojų, tačiau ir galimybę įtakoti procesus, vedančius taikos ir gėrio link.

Viena iš tiesioginių atakos Niujorke to perkūno iš giedro dangaus liudytojų man sakė, kad iš pradžių pagalvojo atsidūrusi kokiame siaubo filme. Juk taip milijoną amerikiečių nesuskaičiuojama daugybę kartų galėjo matyti kaip tik tokias griuvančių dangoraižių scenas ir susidomėję sekė spalvingus, dramatiškus ir labai fotogeniškus kadrus. Kiekvieną vakarą galėdavo tai patirti ir dauguma patirdavo tokį malonų nervų dirginimą, šaltuką, daug pigesnį susijaudinimą nei adrenalininis sportas. Galiausiai reikėjo, kad iš kur nors ateitų koks nors egzotinis King Kongas, antimesijas, kad šitos archetipinius vaizdus perkeltų į kasdienybę, kad virtualus pasaulis pralaužtų ekranų plokštes ir įsiveržtų į gatves, vakaro pramogas paversdamas dienos siaubu. Kiekvienas žino žiaurius ir baisius sapnus, apie kuriuos psichoanalitikas pasakytų, kad tuo prabyla agresyvumas glūdintis kiekviename mūsų ir kad mūsų kultūra siūlo įvairių būdų integruoti ar sublimuoti savo šešėlius, kad išvengtume dviejų, vėliau pritraukiančių vienas kitą ekstremų, arba juos mėšlungiškai įstumti iš sąmonės ir paskui leisti kaip negydomam augliui nuodyti gyvenimą, arba leisti naiviai nekontroliuojamai palaipsniui užvaldyti mūsų elgesį ir sąmonę. Siaubo ir veiksmo filmų pasisekimas slypi bene tame, kad būtent šitos sapnus, iš kurių paprastai prisiname tik fragmentus, ir gal dėl to jie gauna patrauklų, nebaigtų užduočių arba draudžiamo vaisiaus iš rojaus sodų prieskonį, filmai iškelia į sąmonę, manipuliuoja jais, o tuo pačiu ir mumis prideda nuo savęs fantazijos žaismo ir paverčia visur esančios pramogų pramonės dalimi. Šitas žaidimas su paveikslais iš gelmės yra nelyg antimeditacija. Meditacijoje stengiamasi išsivaduoti nuo vaizdų, ištuštinti mintis, o čia stengiamasi užpildyti mintis, užpildyti jas patraukiančiais vaizdais. Beje, reklamos, kurių prikimštais tuos filmus, yra pagrindinis ekonominis platinimo akstinas ir veikia tuo pačiu principu. Meditacija nori vesti dvasinės laisvės link. Ši antimeditacija teikia daugelio siekiamą ir ieškomą priešingą efektą, narkotiko efektą, kuris žada pabėgimo laisvę, o iš tikrųjų laisvę atima, paverčia priklausomu. Tikrai tikėjame, kad iki galo galėsime kontroliuotis šio žaidimus su galingais užsąmonės vaizdiniais, kaip naiviai mano žaidžiantieji su narkotikais. Tikrai nepastebėjome, kad tai, kas buvo žaidimas, vis labiau žaidžia mumis ir užvaldomus. Tikrai negalėjome nujausti, kad kartą tie galingi paveikslai pralauš mūsų pastatytas užtvaras ir pradės gyventi pagal savo dėsnius. Tikrai negalėjome įsivaizduoti, ką padarys su mūsų gyvenimais. Tikrai negalėjome suprasti, kad labai reti ir labai lengvai pajuokiami įspėjimo balsai šaukėsi ne cenzūros, o kultūros, kad tikra grėsmė laisvai kyla ne iš jų, o iš to, dėl ko jie perspėja. Vienas komentatorius rašė, kad Bin Ladeną auklėjo ne šventieji islamo tekstai, o greičiau Holivudo filmai. Ir tikriausiai buvo teisus. Bin Ladenas yra ir mūsų šešėlis, ne vien islamo. Ir kol to nesuprasime, visi karai su terorizmu bus pralaimėti iš anksto. Nenoriu naiviai pacifistiškai neigti visų gynybos formų, teisėtumo ir mazochistiškai aukas laikyti kaltomis, labai apsidžiaugčiau, jeigu kas nors iš dvasinių islamo atstovų turėtų tiek drąsos, kiek turėjo šventas Jonas Paulius II, kai prižengiant į naują tūkstantmetį, atvirai ir nuolankiai prabilo apie krikščionių praeities šešėlius.
iš tų atstovų lūpų mielai išgirščiau žodžius apie tai, kiek Bin Ladenas yra islamo praeities šešėlių įsikūnijimas. Kai tokias pastabas skaitau Salmano Rushdie knygose ir straipsniuose, ir puikioje Benedikto XVI paskaitoje Regensburge, manau, kad tai yra tikrai įdomus ir teisėti balsai. Bet ką žin, ar turės gydančių galių dvasiniam islamo pasauliui, kurias gali atstoti tik atgailaujantis ir savęs klausinėjantis balsas iš vidaus. O mūsų prigimtinė užduotimi būtų tiriamai išklausti, kuo mūsų pačių kultūra galėjo prisidėti prie to, kad daugelis mūsų aplinkoje laiko visiškai svetimų ir nesuprantamų.

Tai tiek skaitimų ir mąstymų laidoje. Rytoj tęsime čekų kunigo Tomašo Haliko knygos Kantrybė su Dievu skaitimus. Tad likite su mažąja studija, iš kurios gražių vasaros dienų jums linkiu Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai toliau nesiruošiant baigti karo, ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas teigia siūlysianti naują sankcijų paketą. Jame, kaip teigiama, bus kaip niekada daug Rusijos piliečių ir įmonių. LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė sako, kad naujas sankcijas ketinama nukreipti ne prieš sektorius, bet konkrečius juridinius ir fizinius asmenis, nes tikėtina, jog dėl to sutarti bendrijoje pavyks lengviau ir greičiau.
2: Kalbama apie asmenis, kurie susiję su ukrainiečių vaikų, tremimu, išvežimu į Rusiją, prekyba ukrainiečių vaikais. Taip pat apie tuos asmenis, kurie yra susiję su Rusijos hybridinėmis veiklomis, tai kibernetinės atakos, dezinformacijos skleidimas. Taip pat apie tuos asmenis, kurie susiję su Rusijos karine pramonė. Ir kodėl būtent kalbama ne apie sektorines, o fizinių ir juridinių asmenų, nes na, tikimasi, kad tai galima padaryti greičiau, nes na, kai kalbama apie sektorius, tai žinome iš pat ir ties, kad labai ilgai gali užtrukti derybo, šalis pradeda teikti savo pageidavimus, ką išbraukti, ką palikti ir taip toliau.
1: LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas, reaguodamas į Rusijos grasinimus, sako, kad šalis nenustos remti Ukrainos jokiomis aplinkybėmis. Londonas sureagavo į Maskvos pareiškimą apie tariamas pasekmes, kai laikraštis Sunday Times paskelbė, kad Kyivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginę infrastruktūrą. Pasak Bernamo, šalis remia ukrainiečius dėl Vladimiro Putino neteisėto karo.
3: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
1: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Šalis yra viena svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Jungtinė karalystė Kyjevui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Europos ir tarptautinės teisėjų organizacijos reiškia paramą tarptautinio baudžiamojo teismo nepriklausomumui. Pranešime teigiama, kad bet kokie veiksmai, trukdantys teismams vykdyti savo funkcijas, kelia grėsmę tarptautiniam teisingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar teigė, kad Lietuva kol kas nesulaukė klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Anksčiau pasirodė informacijos, esą Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus, kad šie pasitrauktų iš teismo jurisdikcijos. Lenkijos pietuose po itin stiprios krušos vieno miesto gatvės pasidengė ledu. Kitose vietose naktį itin smarkiai lijo. Ugnegesiai gelbėtojai į iškvietimus vyko daugiau nei 1100 kartų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad vietos pareigūnai kasmet vis geriau ir greičiau susitvarko su vasaros audrų padariniais.
4: Paskutinių dienų karščius taiga pakeitė galingas vėjas. Ir vietomis susidarė į viesulus panašus, su kuriai gūsiai, kai kuriuose miestuose krito didelė kruša ir tų ledukų dydis siekė net centimetrą kelis ir ta vasariška audra tapo žiemiškais vaizdais ir šis oras nusirito palei visą Lenkijos pietinę sieną, sakykime, nuo Vokietijos sienos iki sienos su Slovakija. Ugniagesiams teko vykti į daugiau nei 1000 iškvietimų. Jau kelinta vasaros anomalija tokia oro šią vasarą ir Lenkija atrodo vis geriau dorojas ugniagesiai tiek su padariniais ir su galima žala. Dabar didžiausius problemas kelia būtent architektūriniai sprendimai senų laikų, kurie nebuvo pritaikyti tokiam klimatui ir būtent šitiems taigiems, stipriems oro reiškiniams.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra dieną svyruos tarp 18-23 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
0: Tave kažkas dar buvo pavadinęs skulptorium, tave irgi turbūt įžeidė. Tai kaip tave reikėtų vadinti?
5: Aš amatininkas, darbo žmogus.
6: Stalius.
5: Ta mano pozicija laukia tam tikro atgimimo, nes žmonės vis labiau pradės vertinti tai, kas yra rankom sukurta. O su laiku žmonės kaip tik norės to prierašo lipduko, kad tai padaryta be dirbtinio intelekto, tai padaryta žmogaus intelekto ar žmogaus rankų pagalba. Šuo yra, turi kažkokį kitokį statusą, nežinau. Mm-hmm. O vat katės yra nieko nepastebės tokios paraštėse. Ir vat man tas kelia labai daug klausimų, aš neturiu tam atsakymo, bet kodėl jas yra tokios nepastebimus.
0: Bet tu sėdi, galvoji, kaip čia turėtų atrodyti, kad tu domiesi.
5: Aš begalės laiko. Nes... Begalės laikas skiriu tam įsivaizdavimui, kaip kad jie jaustųsi ir taip toliau. Nes tu visą laiką esi tam tikroji nežinomybėje darydamas, ar jom patiks ar nepatiks, ar jos apsigyvens ar neapsigyvens. Jis gali atrodyti, kad nu, čia aš pas gyvenčiau, bet jom taip netrodo. Ir tai daryk, ką nori. Už kiekvieną katiną yra... Dažnai, jeigu tu ilgą laiką stebi ir šeri, tai yra kažkokia istorija ir ji būna labai dažnai atveju įdomi.
0: Sveiki, jūs klausotės 5 km su jumis, kaip visada čia mano bičiulis, su kuriuo vaikštau dažnai, Silvestras Dikčius.
6: Ir mano draugas bei kolega Ignas Klėjus.
0: Šiandien aš tikiu, kad susipažinsite su žmogumi, kurio turbūt įprastai tikrai nesutiktumėte galbūt, nes jo profesija tokia. Aš su Silvestru čia diskutavau prieš laidą, kad sakau, kad šios profesijos žmonių, man atrodo, yra ne tiek ir daug, kurie būtent vadintų save taip. Aš kalbau apie Staliaus profesiją ir man atrodo toks žodis Stalius jau asocijuojasi su praeitim, nežinau kaip tau.
6: Mano senelis buvo Stalius. Dirbo tą darbą, na, galima sakyti taip madingai, kaip dabar mėgstama sakyti, pavyzdžiui, pristatant vadybininkus, tai sako projektų vadovas ir panašiai. Galima sakyti medžio meistras, man visai gražiai skamba, bet mūsų pašnekovas Pavel Denisov pats prisistato kaip Stalius ir prisistato didžiuodamasis šitą savo profesiją.
0: Man labai patinka, aišku, tai yra jaunas žmogus, mes įpratę kažkaip tais šiuolaikiniam pasaulyje kurt galbūt nematerialius daiktus, o jei kuria materialius daiktus, tai nesutikėm jiems kažkokio krūvio, žinai, pas mus dyksta daugybė pastatų, daugiabučių, jie yra tokie, toks konvejeris, ne tik materialių daiktų, bet apskritai gal net ir skaitmeninių kažkokių produktų. Ir man labai iš šitos pažinties su Pavel, kuris save vadina Paša, tiesiog...
6: Taip ir laidos metu mes jį vadiname taip pat Paša.
0: Tai man patinka, kad jisai vat, kažkaip tai jaučiasi tas jo krūvis daiktam.

0: Ar ne, kad tokia prasmė daiktams, kuriuos pasidaro pat savo rankomis. Tai...
1: Na, šiaip žvelgiant į dabartinės aktualijas, kai kalbama, kad na, dalis profesijų mutuos, kai kurios galbūt apskritai dings nuo žemės paviršiaus, tai tos profesijos, kur žmonės kažką daro rankomis, joms prognozuojama bent jau na, artimiausių metų tokia graži ir prasminga ateitis.
0: Nors tikiu, kad pašos profesija, staliaus profesija, su smalsumu šiuolaikiniam žmogui taip skamba, įtraukia galvą, tai su kuo čia susijęs jau tas gyvenimas. Bet iš tiesų, viena iš priežasčių, kodėl mes pašą nusprendėme pasikviesti į laidą, yra tikrai, man atrodo, bent jau iš jo pasakojimo ir pokalbio su labai didelė prasme susijusi veikla ir galbūt kai kam tai pasirodys visiškai negirdėta. Mes visi žinome, kad mūsų aplinkoje yra savo namų neturinčių gyvūnų, ar ne? Ar tai būtų šunys, ar taip katės. Ir Paša tikrai nemažą laiko dalį yra paskyręs būtent šitam klausimui. Paša, būdamas staliumi jau ne vienerius metus rūpinasi laukinėmis katėmis, gamina joms namus Vilniaus mieste, keliasdešimt namų yra pagaminęs Paša šioms laukinėms katėms ir iš tiesų teikia labai didelę prasmę ir turbūt ne vieną valandą gali pasakoti apie laukinės katės kaip apie na, kažkokį tais atskirą pasaulį, kuriame yra daugybė istorijų, patirčių, jo santykis su tais gyvūnais.
1: Na taip ir jautrus tas santykis iš tikrųjų, jisai kuria tuos namelius katėms, visą laiką eksperimentuoja, permasto, kaip juos padaryti geriau, kaip jis pats papasakos laidoje, na, bando įsivaizduoti, kaip gyvūnai tuose nameliuose jaučiasi, kas jiem patinka ir pagal tai jisai jos kuria ir gamina iš esmės, na, ir rūpinasi laukinėmis katėmis, maitina jas jau daug metų ir tai yra tapę tikrai labai svarbia jo gyvenimo dalimi.
0: Ir kodėl, man atrodo, tai yra labai įdomu, nes mes tokiem reiškiniams šiaip esam ganėtinai akli, ar ne? Mes nepastebim tokio reiškinio kaip laukinės katės, ar ne? Žinom, kad tai egzistuoja, bet kiek tai tam skiriam dėmesio, tai Paša tam skiriam dėmesio daug, kviečia susipažinti ir mus su tuo pasauliu, su istorijomis ir su, žinoma, staliaus profesija. O savo kelionę, piešę kelionę mes pradėjome tikrai neįprastoje vietoje, ceche.
1: Ir kągi keliaujam į žemosius panerius, į svečius pas Pašą, jo kačių namelius ir kates.
0: Šikas pa...
1: Ignai, tu esi šiaip buvęs tokiam ceche?
0: Aš esu buvęs menininkų studijose. Paša, sakai,
2: tai čia ne šitas atvejis. Visų pirma, aš ne menininkas, visų antra, tai čia ne studija jokiais.
0: Ar tave erzina, kai vadina studiją?
2: Ne tik, kad erzina, bet tiesiog man patinka, kai būna įvardinama, vadinami daiktai savo...
0: Tikrais vardais.
2: Taip, savo vardais. Tai va, čia yra įdirbis įdėtas tam, kad tai būtų cechas. Tai...
1: Lietuviškai tai šiaip dirbtuvės visai dar yra toks žodis.
0: Nu ne, čia cechas.
2: Jo,
1: čia cechas, ne?
2: Čia cechas. Vis tiek dar tai žodis vartotinis yra ir aš jo žodžiu...
0: Nes...
1: Bet čia yra medžio cechas. Čia reikia, kadangi klausytojai nemato, medžio cechas skiriasi nuo kokio nors ten metalo cecho ar šiaip cecho to, kad jis turi, bent jau man, tai jis turi savo kvapą.
2: Taip, kvapas. It's a must.
0: Bet šiaip ir tvarka man patinka, nes einant per šitas gamyklinės patalpas, kur daugybė čia turbūt kolegų turi, kolegų, nežinau, kaimynų.
2: Kaimynai.
0: Tai man šitas tvarka patinka pas tave. Jis tokia,
2: jo.
0: Viskas aišku, čia
2: šiaip ta tvarka sužiūrėti tokia, kaip jau dabar yra, tai nėra paprasta, nes kadangi daug labai objektų, daiktų, daiktelių, ir viskam ras savo vietą yra, nu, nėra taip paprasta, žinai, bet kažkaip tą suvaldyti pavyksta, tik aišku, atitinkamai reikia daug laiko tam skirti.
1: Mm-hmm. Bet čia netu vienas dirbi, čia ateina kiti žmonės, kurie irgi kažką tai čia daro.
2: Taip, na, aš paleidęs tokį projektą, kad žmonės galėtų darbuotis prie savo projektų, tai, žodžiu, kiekvienas ateina su savo norimu projektu, su savo norima išspręsti problemą, ar tai lūžusių daiktų, arba norimu restauruoti.
0: Net lūžusių daiktų?
2: Taip, net lūžusių daiktų. Čia šitie atvejai dažniausiai būna sudėtingesni, nes nu, restauracija, kaip taisyklė, gali daugiau laiko užtrukti ir daugiau resursų pareikalauti, negu tiesiog pasigaminti naują daiktą. Bet jeigu daiktas yra senas, vertingas ar sentimentalus, tai visai yra prasminga tą darytis. Tai...
0: Bet žinai, aš galvoju, šiais laikais dar apsimoka gamint daiktus pačiam?
2: Ne, tai nėra apsimokėjimo klausimas, nes būna žmonės, turi tam tikrų iliuzijų, kad tarkim, o užmačiau gražų baldą, ar galėtų man pagaminti jį pigiau. Tai tikrai pigiau, nes...
0: Nebus, ar ne?
2: Ne, jokiais būdais. Tai yra su masinė gamyba, tu nepakonkuruosi, tai yra labiau, jeigu tu nori daikto pagal save būtent adaptuoto arba daikto, kuris turės tau kažkokią tai išskirtinę vertę, tai vat čia būtent tam atveju yra skirti tokie...
0: Atipašo, tu sakėjai, nesi menininkas. Tada kažkas dar buvo pavadinęs skulptorium, tave irgi turbūt įžeidė. Tai kaip tave reikėtų pavadinti?
2: Aš amatininkas, darbo žmogus.
1: Stalius.
2: Jo, šiaip esu kūrybingas ir galėčiau temt gal prie to meninkų, bet aš kažkaip save norėčiau atriboti ir reabilituoti aplamai žmonės, kurie dirba su rankų darbu, su profesijom, arba eina į profesinio ūkdymo įstaigas.
0: To reabilituoti, ne? Nes tarsi mes esam kažkokiais stereotipais į ten tą patinamą, ne?
2: Nu, aš manau, yra kažkokia tai stigma, žmonės kažkodėl to gėdėsi, tų tokių purvinų, tarkim, tai darbų kažkokių, kur reikia, kaip kažkur esu girdėjęs, kad yra dviejų rūšių darbai, tai vieni ten, kur reikia nueiti į dušą prieš einant į darbą, o kiti darbai yra...
0: Ai, tai čia ofisas.
2: Kur tu turi nueiti į dušą grįžęs iš darbo, tai vat aš būtent iš tos kitos, žodžiu, iš tos kitos... kategorijos.
0: Aš žinok iš tos pirmos Silvestras Rūtrį.
2: Nu tai va, dėl to yra įdomu pabendrauti, pamatyti vienas kito pusę. Kiekvienam, aišku, yra savo pasirinkimas, bet, nu, aš savo pasirinkimą jau seniai esu padaręs ir nežinau, man gal didelį įtaką turėjo tai, kad aš savo laiku teko man dirbti Vokietijoje, dirbau santechniku, tai ten žmonės, nu, tai yra visiškai normalu dirbti arba kasininkę, būti garbingo amžiaus ir taip toliau. Tai nėra kažkoks gėdingas dalykas arba važiuoti į darbą su statybiniais rūbais ir taip toliau. Tai tarpu pas mus vis dar netgi vyresni žmonės, su kuriais dirbau laiptų cehe, pavyzdžiui, tai jie eidami į valgyklą persirengia švariais miesto rūbais.
0: Tarsi, kad nerodyt savo statuso darbinio?
2: Nu, tarkim, lyg tai būtų čia jų kažkokia tokia žodžių purvinoji tą pusę ir taip toliau, bet man tai, aš einu visą laiką iš didžiai su darbiniais rūbais ir teko vieną kartą net į montažą važiuoti su viešuoju transportu, buvau pasiėmęs minimalį įrankių, ten lentynos montavimas buvo senamesti. Ar buvo ten kažkokia situacija su automobiliu, kad žodžiu, įsivertinau, kad patemsiu šitą iššūkį, žodžiu, tai važiuoju ir man tiesiog kažkodėl patinka tas dėmesys, kai žmonės žiūri, mato ir kitiem gal būtų kažkaip nepatogu, ar bandytų tai žvilgsnį, bet aš didžiuojuosi tuo ir man norisi kažkaip tą tokį požiūrį ir labiau skiepit arba, nežinau, kažkaip reabilituot visą tą požiūrį į darbo žmonės, kad jie rinktųsi vis tik tai tas naudingas, vertingas profesijas, kurių nepakeis su laiku kažkokie žodžių robotai. Gal ir
1: keičiasi. Galvoji apie tai, kad tavo profesija tokia mažiau, na, lėčiau robotizuojama negu daugelis tų, kurios tokios...
2: Jo, galvoju, manau, man tikrai negresi, manau, kaip tik... ta mano pozicija laukia tam tikro atgimimo, nes žmonės vis labiau pradės vertinti tai, kas yra rankom sukurta ir va, tas visas turinys darytas dirbtinio intelekto, tai šiuo metu yra labai perteklinai visur brukamas, kišamas ir naudojamas, o su laiku žmonės kaip tik norės to prierašo lipduko, kad tai padaryta be dirbtinio intelekto, tai padaryta žmogaus intelekto ar žmogaus rankų pagalba. Galiu pristatyti savo žodžiu, su kuo, dėl ko aš valgau duoną. Tai čia yra ištraukimo įrenginys, ciklonas vadinamas. Čia pagrindinis mano staklės. Tai yra formatinio pjovimo staklės. Dar priešpuklis. Ir obliarka.
1: Oblerka, va tai vadindavo ir mano senelis buvo stalius. Ir oblerka, aš kažkokį žinau šitą žodį nuo vaikystės, nes senelis turėjo oblerką. Tai žodžiu, jeigu kas nors nori pasigaminti kokį nors savo matytą svajonių baldą ar padovanot kam nors, Ignas, aš žinau, kad darė lentyną neseniai savo rankų. Aš irgi turiu tokių svajonių kažkokių.
0: Jo, aš dariau iš tiesų lentyną, bet gal keliaujam ir lipam cecho laiptais į apačią ir pasikalbėsim įdomi, nes
2: gerai.
0: Mūsų laida apie einimą. Iš tiesų gaminau, čia taip sutapo, nes čia visiškas sutapimas, kad mūsų pašnekovas iš šiandieną. Aš kažkokį tais pajaučiau savo viduje rankų darbo potraukį, žinai. Ir kodėl pajaučiau, nes man labai pradėjo patikti, kaip namuose į tam tikras vietas įtinka baldas, kur tu gamini baldą konkrečiajam vietai. Ne tai, kad nusipirkai ir ten kažką bandėjai
2: įmontuoti. Tas iš tikro labai užbūrė, kai tu turi kažkokią mintį, idėją ir, tarkim, tu negali rast, kas galėtų, ką galėtum tiesiog paimti ir nusipirkti ir atitiktų tos tavo idėją. Tai sprendimas tam yra pasigaminti. Kai tu susigalvoji ir kai tu, rodžiu, susiperki dalykus ir į įrankius, medžiagas ir pasidarai ir tai tampo rodžių kūnų, tai yra neįkainomas.
0: Ir gavosi kreivas, bet tvirtas, supratau, ką reiškia staliaus darbas, kad neturiu tų žinių, bet man visai patiko problemas spręsti, kurias su kuriomis susidūriau. Ir jis nors ir kreivas, toks lengvai gal ir nestabilus, bet mano rankų darbo.
2: Bet jis tavo. Ir tas, jo, ir tokį daiktą tikrai, aš manau, norėsi ir laikyti, ir perduoti gal net iš kartos į kartą.
0: Kur keliavam?
1: Surakinsi?
2: Ne, ten kaimynai yra.
1: Tai man įdomu, dar tu pasakojai prieš tai, kad kažkoks jaunuolis gamino dėžutę žiedui, su žaidėtuviu žiedui, nes nenorėjo dovanoti tam plastikiniai toj dėžutėj kažkokioj. Ir kad tas projektas dėžutės, kuri yra keli centimetrai ant kelių centimetrų dydžio, užtruko ten savaitę ir ten daug versijų buvo. Toks labai įdomus, netikėtas dalykas.
2: Taip, na nieko netikėto man. Labskinė. Taip, tai čia klasikinė visiškai situacija, kai žmogus kreipiasi su kažkokio mini projektėliu, kuris turėtų trūkti ten porą valandėlių arba pusvalanduką ir visą tai išsitempia iki savaitės ir panašiai. Nu tai šiuo atveju tai buvo mano geras bičiulis, galima sakyti, mano vienas iš mokinių, su kuriuo teko dirbti prie daugelio projektų ir jis kreipiasi su tokiu prašymu, kad ketina pasipiršti savo antrajai pusiai ir kad nenori pirkti dėžutės banalios, o turi žiedą ir nori pasigaminti tą dėžutę pats. Sutikau jam padėti, bet iš karto nuteikiau, kad nesitikė greitų rezultatų ir jeigu deadline'as labai jau arti, tai tuomet gal verta apsvarstyti tą kitą variantą, tiesiog įsigyti. Bet laiko buvo pakankamai tiesa.
1: Kas gali nutikti blogo, gaminant paprastą dėžutę?
2: Pat jiek ten buvo įtampos vietomis ir taip toliau. Bet kadangi aš ne pirmą kartą susiduriu su tokiais projektais, tai iš karto nusimačiau, kad pasidarysim tris ruošinius, kad jeigu kažkas kažkur bus sugadinta, ar dar kažką, kad nereikės vėl viso proceso daryti iš naujo. Ir buvo tokių momentų, tai vieną ruošinį teko užbraukuoti, bet iš antro viskas pavyko kuo puikiausiai, bet irgi darbai ten vyko iki dieną prieš, ko ne, jeigu teisingai atsimenu, dieną prieš pasipiršimą arba išvažiavimą ten tą. Va, bet viskas kuo puikiausiai pavyko.
0: Aš šiaip, žinai, aš taip galvoju, o staliaus namuose dar liko daiktų ir baldų, kurie būtų ne tavo rankomis gaminti. Ar viską ar
2: jo, yra viena kėdė, kurią radau dar rūgyklos gatvėje prie konteinerio. Tai yra ažolinė konstrukcija bus kilusi kojoje. Ir taip nedėkingai, kad tikrai problematiškas atvejis jie suteisyti. Tai buvo skilimas neišilgai, o buvo toks skersai, nes buvo klaidingai, buvo ne pagal technologijos parinkta mediena. įrodyti, bet man tokie sudėtingi atvejai, tai...
0: Ai, tu šitą matai, kad buvo klaidos padarytos baldus
2: taip, gaminant? Taip, taip, taip, tai yra, nu, tiesiog grubi klaida, kai
0: čia industrinis baldus gaminant.
2: Taip, ruošinys eina, turi būti išilgai, kadangi silpnoji vieta yra būtent, jeigu raštas eina skersai, nu, tai tuomet labai, labai mažai mėsos, tarkim, kuri laiko visą šitą. Tai buvo ten va, tas skilimas silpniausiai vietai, bet teko jį sutvarkyti, dabar net nelabai pamatytum taip iš tolo, kur ten buvo ta, visas tas lūžis įvykęs. Tai naudoju po šiai dienai. Pagrindas buvo geras, medžiagos kokybiškos, tai nematau reikalo, kodėl nesuteikus jiem antros galimybės. Tai vat.
0: O visa kita tavo?
2: O visa kita galima su... Tai visa kita mano. Nėra man principinga, kad būtų vien tik tai mano baldai, bet yra tam tikros taisyklės, tam tikri principai, kokių daiktų neturėčiau savo namuose, tai imitacijos kažkokie.
0: Pavyzdžiui, kas tai yra imitacija?
2: Pavyzdžiui, LMDP, tai yra medžio drožlio
0: plokštė.
2: Tai su kažkokia faneruotė, kur imituoja medį, bet iš esmės yra tik tai medžio plonas plokštis, o viduje yra pjuvenos ir klyjai.
1: Bet daugelis žmonių gyvena tokiuose aplinkos.
0: Čia yra čia kaip čia net, čia, nu, dominuojantis dalykas.
2: Taip, visiškai. Bet, nu, tarkim, mane įpareigoja.
0: Bet ar tiesiog emociškai nepatinka, ar kaip dėl ko netinka?
2: Man teko dirbti su šitais baldais ir aš tiek turėjau, nu, nežinau, man nesu tas transcendencinim žodžio tikintis žmogus, bet man bad vibration čia neturi dvasės. Nu, be to jos nėra labai sveikas pasirinkimas, bet čia jau gal tik tai dešimtoji vietoj, kodėl aš nesirinkčiau tokių.
0: O kas yra, ta prasme, dėl naudojimų klyjų?
2: Jos skleidžia formaldehidus, tarkim, per laiką, jeigu briauna yra dar nelaminuota, nu, tai nuo šildymo, nuo karščio, tai išsiskiria tie lakiosios medžiagos, kurios yra klyjuose, tai, nu, jos nėra labai ekologiškos. Bet jos turi daug kitų gerų savybių, kodėl žmonės jas renkas. Jos labai pigios, tai yra pagrindinis, ir jos labai stabilios, jos nesideformuoja nei kažką. Tai čia jau yra dvi labai...
0: Nu, bet sveikatos klausimas dabar žiauriai svarbus.
2: Taip, bet kai paimsi, padėsi ant svarstyklių šituos du klausimus ir kainos skirtumą, tai yra...
0: Nu, gerai.
2: Jo. Ta pati faniera, kur yra puiki alternatyva, ir manau dar išgyvens savo renesansą.
0: Faniera?
2: Taip, faniera. Tai yra...
0: Renesansą net išgyvens, manai.
2: Taip.
0: Yra grožių tame vis tiek kažkokio.
2: Taip. Nu, plus stabilumas, plus gali tu ją recyklinti. Tai yra, nu, daug geresnio. Ir čia mes prieisim toj kačių namus galim prasukti.
1: Aha, nes kitas tavo gamybos objektas yra kačių namai.
2: Taip.
0: Pat esi stalius, su kuriuo norėjom pasikalbėti, nes tu gamini kačių namus.
2: Ai,
0: vienas
2: jo,
0: iš faktorių.
2: Tai dabar reikalo galim.
0: nežinau, ne pagrindinis dalykas, bet yra labai turbūt svarbus ir įdomus.
2: Šitam šulinį radau žodžių savo katę, Bubą. Tai yra mūsų katytė. Ji buvo šitam vamzdė, miauksėje. Čia yra, buvo tokia maža katytė. Ir mes ketinom ją pasiimti, nes ji buvo labai tokia, žodžių, žaisminga, tokia charizmatiška, mum labai įkrito į akį.
0: Aš kaip suprantu, ji ten nelipo ar neišlipo.
2: Aš jos nesutikau, bešerdamas katės. Ir vieną savaitgalį, eidamas į darbą, išgirdau labai silpną miauksėjimą. Tai jis sėdėjo, tupėjo šitam vamzdį. Ir, nu, būtų greičiausiai gavusi galą jau kitą dieną, nes visi nagai buvo nudraskyti. Tai man teko pasiimti iš namų tuos alpinistinius apraišus ir nusileisti su dėžutė ją įkelti, prisivilioti dar. Ir jau tada gabenau namoje ir nuo to laiko nepaleidomas jos.
0: Aš suprantu, kad tu čia ir esi apsaugojęs kitas galimas aukas, užtvėręs šitą šulinį
2: specifinę tvorelę. Taip, čia buvo praeitis metais buvo mažų kačiukų, tai kad irgi neatsitiktų tokia lemtis tų katinėlių.
0: Aš matau, čia ir vandens padėta galbūt kačiukams.
2: Jo, čia ateina tokios migruojančios katės dar iš kitų teritorijų. ir juos nurodžiu, kad nebūtų konfliktų. Aš ant jų, žodžiu, praėjimo to tako dar palikęs tokią, nu, mini širklėlę.
1: Kad jas irgi pavalgyt gautų ir kad netiminėtų iš šitų vietinių kačių maisto.
2: Kad tiesiog jos nekonfliktuotų, nes kai katės, žodžiu, pešasi, nes čia teritoriniai gyvūnai.
0: Bet aš kaip suprantu, tu esi čia šiek tiek šitų kačių jungtinės tautos. Jungtinių tautos stovas.
2: Nu, taip, aš...
0: Čia, kad nekariautų, nesipinktų, turėtų maistą, tiekimas.
2: Kišuosi į tą laukinę gamtą daugiau nei turėčiau. Bet, nu, įvedu tiek tuo pačiu ir tvarkos tame ir sureguliuoju šitą visą laukinę žodžių populiaciją.
0: Jo, nes kai kurie sakys, kad čia, tai čia ne laukinė gamta, čia katės tai yra žmonių naminiai gyvūnai neturintys gyventi laukinėje gamtoje.
2: Nu, taip, bet aš nesutinku su daugeliu, aš žodžiu, manau, kad reikėtų kištis iki tam tikro lygio, reikėtų tai daryti. Su tam tikrų žinojimų ir atsakomybę ir padėti ten, kur reikia ir nesikišti ten, kur to nereikia.
1: Gal mes šitas visas temas paliesim dar, bet dabar, kadangi esam prie šitų kačių namų ir šeryklos, tai pakalbam apie būtent, kas čia per daiktas. Dabar tu išsitraukiai, atsidarėjai šeryklą, na, kadangi mūsų nemato, tai galim tik papasakot, tai yra toksai pagamintas visas objektas, kur yra bliudeliai sudėti, tu įdėjai kačių maisto, kačių ėdalo, ne šiaip kažkokio tai...
2: Taip, čia visavertis kačių maistas, tokį pat maisto aš maitinu savo dvi kates namie. Tai yra laiko patikrintas, daug metų aš naudoju būtent šio gamintojo maistą. Ir, nu žodžiu, tai viskas, ko iš esmės jom reikia, va čia yra ir parašyta sveiki kaimynai ir geriai žmonės. Prašau, nešerkite kačių žmonių maistų, viskas, ko jam reikia, tai yra sausas kačių maistas, šlapios kačių maistas, kartais nebūtina, bei vanduo, viskas. Šitas užrašas atsirado dėl to, nes kartais atėjęs ryte pamatai išmestų kebabo likučių, sušių, žyčių, žodžių, čiorizo dešros, visokiausių nesąmonių. Esu netgi matęs, nu, turiu visą fotogaleriją su visiškai nesąmoningu maistu ir tada apgaubė visas, žodžiu, pyktis, įniršis ir galvoja, žmonės, jie turi gerų ketinimų, bet visiškai neturi supratimo, kaip padėti tam. Ir ką aš norėčiau pasiūlyti žmonėm, tai tiesiog, jeigu jie turi tokių norų, bet nežino, tai turėtų pastebėti žmonės, kurie tą šeryklą įrengė arba kačių namus, arba kurie rūpinasi. Ir prieiti prie jų, paklausti, kuo jie šeria ir tiesiog pasikalbėti, nes tas nežinojimas labai dažnai gali turėti priešingą žodžiu tą rezultatą, kad tiesiog jūs kenksit, katės prisivalgys to maisto ir paskui žodžiu bus virškinimo problemos ir kažkas, nu, gali būti blogai iš esmės, nes...
1: Bet tu gyveni šalia, čia netoliesi ir čia tu, aš taip suprantu, kad šituos namelius savo iniciatyvą esi steigęs.
2: Taip, aš čia atsikraustęs pastebėjau, kad čia yra tų kačių ir pradėjau vystyti tą reikalą, kad sutvarkyti tą situaciją. Tai vienu metu buvo čia tų kačių pasidauginę, bet su tokios moters iš Grigiškių pagalba mes, žodžiu, suvaldėm tą populiaciją, labai ačiū jai.
1: O suvaldė tai ką jūs darėt?
2: Tai vienintelis būdas, tai yra sterilizuoti bei surasti globą. Tai va taip ir įvyko, čia buvo labai daug kačių, bet šiuo metu čia yra gyvena vienas laputis. Mona, kuri buvo alfa motina, mūsų katinėlių, kur gyvena pas mus bute mama. Tai buvo partrenkta, žodžiu, čia vat ant to kelio, kur mes praeidinėjom. Tai dabar laputis liko vienas ir ateina dar kelios katės pastoviai čia pasimaitinti. Tai, žodžiu, Marcelin tokia ir Rainelis, abudu jie yra sterilizuoti, sutvarkyti. Tai reiškia, kad tas ratas jau dauginimuose yra uždarytas. Jeigu ateina dar kažkokie nauji katinai, visą laiką stengiasi stebėti, padaryti nuotraukas ir žiūrėti, kokį laiką, kada jie ateina. atpažinti, ar kad jie sterilizuoti laukinę, ar ne, tai labai paprasta. Kairė ausytė turi būti pakirpta, reiškia, yra sutvarkyta. Čia yra PSP programos dalis. Tai reiškia, kad sterilizuota katę galima būtų lengvai atpažinti ir žinoti, kad jį jau, nu, žodžiu, tinkama, žodžiu, gyventi laukia ir nepasidaugins. Nes katės jos gali per sezoną 3 kartus atsivesti kačiukų, tai tokia progresija yra, nu, tiesiog labai, labai...
0: Intensyvus.
2: Taip, labai.
1: Galim keliauti, bet čia...
2: Galim

0: Keliauti prie mano tokio dar vystomo projekto, tai yra kačių sala, tai aš noriu padaryti tokį pavyzdinį žodžių tašką, kaip tas žodžių kačių reikalų maitinimas ir apgyvendinimas galėtų atrodyti kaip etaloninis. Tai yra aptverta teritorija, ten, kur nėra net vartelių, kad žmogus eitų, kad jos jaustųsi savo zonai visiškai saugios ir kad ten neslampinėtų žmonės ir taip toliau. Bet projektas dar nepabaigtas, ten reikėtų dar padaryti tokią kaip kačių laipinę, draskiklę, hamaką, nu kažką, kas suteiktų tam tikros žodžių jiem užuovėje. Ir kad būtų įdomu, nes dabar šiuo metu tiesiog plynas laukas ir vienas namelis. Bet jis yra gyvenamas, naktim kažkas ateina čia. Reikėtų irgi dar kamerą pastatyti, kad galėčiau stebėti ir žiūrėti, kas čia vyksta. Be dienom čia veiksmo nėra. Tai vat.
1: Bet čia yra kačių sala, tu taip vadinėje?
0: Taip.
2: Bet čia yra savivaldybės šitas.
0: Taip, čia
2: šitas
0: savivaldybės patvirtintas, suderinta, čia yra miesto žemė. Ir čia viskas yra įforminta, beliko tik tai vat padaryti tuos baigiamuosius darbus, kuriuo... O šitas dizainas tai yra mano išvystytas, žodžiu, toks brutalistinis variantas kačių namų, kuris yra labai, labai šiltas.
1: Sporto rūmai.
0: Jo, ten gale yra ventiliacinė anga, kad oras cirkuliuotų, yra numatyta ir viršui tam tokios angos, kad, žodžiu, tas karštas oros rautas, jis neužsilaikytų aukščiausiam taške, o turėtų kur išeiti. Žiemos metu tą ventiliaciją aš uždengiu. Ir pakabinu tokias, žodžiu, tas PVC užuolaidas skaidrės, kad irgi užlaikytų tą šaltą orą nuo patekimo, plus neuždengtų matomumo, nes jam labai svarbu jaustis saugiai ir matyti, kas vyksta aplinkui. Tai vat irgi buvo viskas planuojama taip, kad kainuotų minimaliai žodžių tų medžiagų reikalautų bei darbo. Tai vat toks gavosi visai man dailus, patinkantis, brutalistinis toks kačių bunkeris. Iš tiesų jis labai lengvas yra ir pakankamai nebrangus. Nes tie savivaldybės namai, kuriuos aš gaminu ir šiais metais gaminsiu penktus metus, tie labai kremėsdiški, dideli, daug laiko ir medžiagų kainuojantis pasigaminti. Tai vat aš bedarydamas sugalvojau, kad nu, galima tikrai geriau pasidaryti ir šilčiau ir efektyviau.
1: Bet čia vat ir esminės dalykas, ką tu kalbi, kad ir savivaldybė jau pat penktus metus turbūt pas save užsakinėja, tai kad tai yra svarbus akcentas, nes kartais žmonėms pritrūksta argumentų, tai ką čia dabar vėl tos katės, ar ne, čia užima vietą. Aš įsivaizduoju, kad yra įvairiausių skeptikų šito klausimu, bet man labai įdomu, mes šiandien nepalėtėm klausimą. Aš suprantu, kad šalia gyvenant pastebėjai kačių, turbūt jas visur galima būtų pastebėti daugelį vietų, ar ne? Bet kodėl būtent katės, koks šitavo emocinis ryšys yra, tu turi kažkokį ryšį?
2: Kaip čia prasidėjo visą šitą?
0: Jo, tai katės, jie be galo intelektualūs, ypatingi gyvūnai, labai, labai jautrus, bet visi labai daugelis myli katės ir labai jas, nu žodžiu, žiūri video apie jas ir
1: paizdavo vaizdelį su katėmis.
0: Taip, bet kažkodėl mes linkime pastebėti, kas vyksta mūsų kiemuose, patvoriuose prie konteinerių ir kažkodėl mes nepastebim. Jeigu tik atsiranda kažkoks benamis šuo ar dar kažkaip žmonės sujuda, nufotografuoja, parašo įrašą į socialinius tinklus, ieško šeimininko ar dar kažkaip šuo yra turi kažkokį kitokį statusą, nežinau. O vat katės yra nieko nepastebės tokios paraštėse ir vat man tas kelia labai daug klausimų, aš neturiu tam atsakymo, bet kodėl jas yra tokios nepastebimus. Tiesiog viskas prasidėjo nuo to, kai dirbau savo pirmajam ceche Metalo gatvėj ir ten gyveno kažkur už sandėlių dvi laukinės katės. Tai vieną iš tų kačių aš prisiaukinau, pavadinau Džeimsu. Padariau savo ceche durise tokias durelės, kad jis galėtų žiemos metu ateiti ir tiesiog pas mane nakvoti. O kita pilka katė, patelė, tai buvo visiškai laukinė ir niekada aš jos neprisileido manęs. Bet aš pastomį šerdavau ir sugalvojau jai pastatyti kačių namelį. Tas pirmas modelis vis dar yra metalo gatvėj ten. Nežinau, ar jis gyvenamas. Kartais, kai nuvažiuoju ten medžiagų, tai vis aplankau, įdedu maisto. Bet kačių aktyvumo ten nepastebėjau. Paskui man užkabino šitą temą ir pradėjau vystyti kitą tobulesnį namelį. Ten buvo toks dizaineriškas kažkoks, žodžiu, toks išsibarstymas, bet labai konceptualus.
1: Bet tu sėdi, galvoji, kaip čia turėtų atrodyti, ar šubamiesi.
0: Aš begalės laiko.
1: Nes...
0: Begalės laiką skiriau tam įsivaizdavimui, kaip kad jie jaustųsi ir taip toliau. Nes jos yra labai, labai tokie netipiški gyvūnai. Negalima charakterizuoti kačių taip, kaip galima charakterizuoti, tarkim, šunis ar kitus gyvūnus. Kiekviena katė yra su savitų charakteriu, su savitų temperamentu. Ir gali labai, labai, labai skirtis tas ir daro jas labai, labai ypatingom ir įdomiom, bet tuo pačiu ir sunku jas nuprognozuoti ir dirbti ir kažką sukurti jom, kas tik
1: su visom. O ką turime ne nuprognozuoti, kad čia...
2: Ar jom patiks ten namelį?
0: Taip, nes gali begalės laiko padaryti viskas, kad būtų jam ten minkšta jauku ir taip toliau, bet jos... Nu čia panašiai kaip nuperki labai brangę kažkokią draskyklę ir taip toliau.
2: Arba guoli kokį nors ir ten neina tas katinas.
0: Jo, galiausiai žaidžia tiesiog su maišeliu arba su kartoninė dėžė. Tai vat, tą aš noriu pasakyti, kad tu gali, tu visą laiką esi tam tikroji nežinomybėj darydamas, ar jom patiks ar nepatiks, ar jos apsigyvens ar neapsigyvens. Jis gali atrodyti, kad nu čia aš pas gyvenčiau. Bet jom taip netrodo. Ir tu darai, ką nori. Tai vat, aš skyriau begalės laiko ir naktų galvodamas, kaip...
1: O taip pat pastebėjai gal dėsningumus kokius nors? Nu, žinai, ten vašydas visą laiką tinka ten vidus, išklotas tuo ir tuo, ar ten, nežinau, oro cirkuliacija kokia nors?
0: Nu, aš pastebėjau, tai tokia tendencija, galėčiau pasakyti, tai kas tau atrodo, kad jom labai tiktų, tai jam tas netinka. Ir atvirkščiai padarai viską, kažką tokį labai, labai konceptualaus ir tokį atrodo, kad nu, nepaeis, labai paeina tas va, dalykas. Tai...
1: Bet tu stebėjęs katės, kad jos naudojasi, taip, nežinau, tu taip, matai, taip, kad maisas suvalgytas, ar kaip...
0: Taip, labai. Nu, tarkim, kaip žinoti, ar namelis yra gyvenamas, ar jis taip toliau, tai aišku, visų pirma, tai gali pastebėti, pamatyti, jeigu matai, kad jie ten guli arba įeina, išeina. Kitas dalykas, tai šieno įdėti ir tu kitą dieną matai, ar tas šienas yra išgulėtas ar ne. Jo, ir yra buvę atveju, kai, va, tarkim, verkių rūmose nuvežiau ten tokiai porai prižiūrinčiai, kad šitas du irgi labai mano, man patinkantis konceptualus tokie kačių namai. Ir katės iš karto jie ir neišklyto iš ten. Tai yra geriausias apdovanojimas. Pamatyti tokį vaizdą, kad tavo darbas nebuvo veltui.
2: Aš kaip pastebėjau, tau labai svarbi ta estetika kačių maitinimo.
0: Taip.
2: Nes tos vietos būna dažnai netvarkingos ir tu stengias padaryti, kad jos kažkaip tai nebūtų kažkoks ten šiušlynas.
0: Taip, aš pastebėjau, kad tas žmonių pasipiktinimas dažnu atveju kyla dėl to, kad būtent tos šerimo ir kačių apgyvenimo vietos yra labai neestetiškos, asocijuojasi su visokiais indeliais nuo mėsos, faršo, žuvų galvos, smarvė, dar kažkokie, tai žodžiu. Ir dažnu atveju tai yra tiesa, man tinka važinėti po visą Vilnių ir tvarkyti senas, tarkim, kačių šerimo vietas, arba perkelinėt namukus, arba juos, žodžiu, tvarkyti stogą, ar dar kažkas tai tokio, tai aš apsitvarkau visą laiką, nors tam to net nėra mano sutartį. Ir pastebiu, kad yra būdų, kaip tai galima būtų išspręsti, bet tai nėra niekieno interesus apartų žmonių, kurie tai daro, kurie rūpinasi, kurie šeria, bet jie neturi tam dažniausiai galimybių, fantazijos, techninių, dar kažkokių resursų.
2: Ir lėšų turbūt irgi tas kainuoja viskas.
0: Taip. Ir vat, aš manau, kad mažinti tą įtampą tarp tų priešingai nusteikusių kaimynų, tai galima būtent per tą infrastruktūros gerinimą, kad tu pasidarytum estetiškus, gražus, gražius, gerai apgalvotus tuos namelius, kurie būtų rajono akcentas, kažkas tai ką galima pasižiūrėti, pasigrožėti, o ne
2: vaikus atves parodyti.

0: kažkokią trumpą istoriją sužinoti apie tos katinėlius, nes už kiekvieną katiną yra dažnai, jeigu tu jį ilgą laiką stebi ir šeri, tai yra kažkokia istorija ir ji būna labai dažnai atveju įdomi.
1: Kaip reikia sakyti, kaip tu sakai, laukinės katės, beglobės katės, nežinau, ar yra kažkoks teisingas pasakymas, bet kaip tu jas vadini?
0: Beglobės, bešeimininkės, laukinės. Iš tikro tinka viskas, tik ne benamės.
1: Benamės nelabai.
0: Ne.
2: Įžeidžia, kodėl, nes jau namus turi.
0: Ne, nes padarai jam namus, jau nebėra. Tai yra laisvos katės. Visiškai.
1: O, laisvos katės, šiai labai neblogai skamba. Šiaip įdomu, minėjai, kad būna ir konfliktų. Aš įsivaizduoju, žmonės gyvena kažkur, tai ne visiems gali patikti, kad šalia jų yra tie beglobiai gyvūnai. Yra buvę kažkokių tokių rimtesnių susidūrimų su žmonėm, kurie labai ten priešinasi.
0: Tai labai dažno atveju mikrorajonuose, tarp daugiabučių, kur stoja kačių namas, tai yra žodžių programos vykdytojas, dažniausiai vykdytoja, moteris, bet ne visada.
2: Stereotipiškai, ar ne?
0: Nu, taip yra, bet žinok...
2: Nu, tu vyras, bet, tai ne moteris.
0: Taip, ir būna ne tik tai aš vienas, kuris užsiema su tom katėm vyriškos lyties ir man tai visiškai, nematau tame skirtumo didesnio iš esmės, bet tikiuosi, kad reikalai pasikeis ir kad aš tam duosiu kažkokį tai žodžiu tą impulsą, kad žmonės pradėtų apsižiūrėti savo kiemus ir pagalvotų, ką aš galiu padaryti, kad šitą situaciją suvaldyti, kažkiek pagerinti, sumažinti tos skausmo ar kančios, kuri vyksta, tarkim, šaltaisiais metų laikais. Ir jo, tai kaip taisyklė yra vienas arba du kaimynai, kurie priešiškai yra nusiteikę prie tos šėrimo vietos ir jie pastoviai bando kažkaip tai pakenkti arba dar kažką. Klasikinis atvejis, tai jie nueina prie parduotuvės ir tuo socialių žmonių sumoka jam arba duoda butelį ir paprašo tą namelį nutempti. Bet būna ir labiau radikalių, rodžiu, tokių situacijų, kai būna padegamas namelis, kai vienoje moterį buvo, tiesiog buvo katė, šiškiniai. Man gavau pranešimą, kad reiktų iškeldint namelį, pervežti kitą vietą, žodžiu. Aš nuvažiavau ir ten, manau, ne pirmą kartą matytą tą programos vykdytoją, sakau, kas atsitiko, sako, ta katinėlį užmušė. Jis prisileisdavo, žodžiu, vis leisdavo siglostamas ir dar kažką. Ir tiesiog jis suplojo su kastu ar su kažko uždūrė, supraiškė. Tai, nu...
2: Net nežinau, ką pasakyti.
0: Jie pasiekė savo, damelis buvo iškraustytas, bet sunkiai suvokiama.
1: Jo, čia tokia, kur tikrai sunkiai suvokiama, bet yra ir tų bendromeniškų labai pavyzdžių. Yra žmonių, kurie prisideda. Tu sakai, kad nuolat jūs sutinkė.
0: Taip. Yra tų gerų istorijų tikrai labai daug. Ir vat kelios man įstrigusios tokios istorijos, tai kai viena moteris čia Lazdynuose, sena moteris prižiūrėdavo katinėlį šalia daugiabučio. Jis buvo garbaus amžiaus ir jai buvo prastai su sveikata. Ir jis paprašė savo kaimynės, kad jie, kai jau nebegalėjo išeiti lauką, kad jį prižiūrėtų tas katės. Jie padėdavo, prižiūrėdavo, perėmė jos tą priežiūrą veiklą, nes jai tas buvo labai svarbu. Po jos mirties, jos būtas atiteko tai kaimynį.
2: Okay. Dėl to kačių?
0: Taip.
1: Tai neturėjo giminaičių ir paliko būtą?
2: Paliko būtą.
0: Taip, paliko būtą. Tai ta moteris dabar gyvena kitam rajone, jai vis dar jai atiteko tas būtas, bet į kiekvieną dieną atvažinėja. Ir maitina šeretas, kad jas prižiūri ir taip toliau.
1: Nu, tai, čia, nu, tai yra... atsiperka buvimas kažkokių gerų, žinai.
2: Kuriem, žinai, karma.
0: Na, kai kuriem žmonėm, tai, nu, kitiem gali atrodyti tai kažkas tokio, nu, kaip tarp kitko kažkoks geras darbas, bet kitiem tai yra labai labai svarbu.
2: O tu jauti, kad čia kažkoks vis tiek kažkoks ryšys yra su tom, kad jiem, nu, tau kaip žmogaus. Taip, yra labai specifiniai, nu, tarsi, yra tam tikri žmonės, tikrai kačių žmonės. Ir aš matau, kad tu esi tas žmogus, bet kaip tu pats aiškini, kas čia yra, nežinai.
0: Aš netikiu tom visom

mistiniais dalykais ir taip toliau. Aš mokslo žmogus ir tikiu tik tai vat tais dalykais, bet yra toks dalykas, kad katės super jautros gyvūnai ir aš taip nu, išmašiau, kad jos tiesiog, kai tu pamatai katę, jis labai dažnai prie manęs prieina, kur aš nenuvažiuoju, vis kažkur užmatau tą katę ir labai dažnai nustemba, tarkim, man sako, o, prie tavęs prie, ar dar kažkas, tiesiog pradeda iš manęs klysti kažkokia tokia šiluma ir susidomėjimas ir dar kažką, ir jom dinksta ta baimė. Nu, plus reikia žinoti, kaip prieiti prie tos katės, tu nebandai tiesiai eiti ją bandyti paglostyti ir dar kažkas. Tu susipažįsti, leidi jai suprasti, kad tu esi draugas, ne, kad jie apsiprastų šiek tiek prie tavęs, nusileidė iki jos lygio, lietai pamirks ir taip toliau. Tai yra tokie dalykai, kur tos katės pasijaučia saugios ir tuomet gali kažkokį kontaktą su jie turėti. Ir dar nuostabiausias dalykas, kai tu metais gali šerti kažkokią laukinę katę, kurios niekada niekas nėra paglostęs, palietęs ir po tų metų galiausiai įvyksta tas lūžas ir tu prisilieti prie jos, pradėti ją glostyti ir pradeda murkti ar dar kažkas. Tai yra labai viską atverkantis toks patyrimas, žinai. Mm. Nes, nu, realiai, tom laukiniam katėm tu esi pats svarbiausias žmogus pasaulyje. Ne vien dėl to, kad gauna per tave maisto ar dar kažkas. Važiuoju su mašina pro cechą teritoriją ir jos atpažįsta mano mašinos garsą ir iš visų pakampių bėga paskui, žodžiu, ir ateina. Tai yra toks, nu, labai, labai toks ypatingas, žinai, potyris.

0: Toks tarsi dvigubas pokalbis šį kartą. Palietėm staliaus profesiją, jos ypatumus, unikalių daiktų savybės ir tą pasaulį, kuriame mes gyvename, kuris pripildytas visokių šabloniškų ir atsikartojančių daiktų, ir laukinių kačių pasaulį, kuris, na, mes žinom, kad jis egzistuoja. Aš sutikdavau tas laukinės kates nuo vaikystės kažkur tai kiemuose, bet niekada nežinojau, kad joms yra statomi namai, kad yra žmonės, kurie jomis rūpinasi. Ir dar prieš pokalbį pas Pašą mums sakė, kad jisai sutiko kalbėtis, nes lyg ir nėra jo tikslas tas viešumas, sutiko kalbėtis dėl to, kad jisai tikisi, kad po šito pokalbio tos laukinės katės bus šiek tiek pastebėtos ir žmonės, na, daugiau sužinos apie jas ir galbūt prisidės prie rūpesčių jomis.
1: Mane tai tiesą sakant, taip nuo širdžiai aš taip nustebino Pašos jautrumas šitam klausimui ir tokios didelės prasmės matymas šitam klausimui, toks pasišventimas, toks visiškas pasišventimas šitam klausimui, ne tik kad namelių statybai, bet apskritai tai globai tų laukinių kačių ryšį su jomis. Daugybė istorijų dar išgirdome ir po įrašo, kaip dažnai ir įvyksta. Ir o jei kalbant apie staliaus profesiją, tai vėlgi turbūt supratote iš laidos, kad Paša ir kviečia ir patiems savo rankomis patirti ir pajausti, ką reiškia pagaminti daiktą, ne tik jį nusipirkti. Ir pats Paša tai gali padėti padaryti.
0: Gali padėti išmokyti jūs kažką tai pačiam pasidaryti, kas man atrodo labai įdomu ir aktualu šiais laikais. Savo rankomis sukurti kažkokį tai daiktą, o dirbti su medžiu, na, yra labai malonu, tokia kažkokia labai natūrali priemonė.
1: Tad mūsų kelionė šį kartą tokia, jeigu norite išgirsti daugiau 5 km pokalbių, tai kviečiame šias laidas atrasti LRT radiotekoje, pasiklausyti jas dar kartą, pasidalinti su artimaisiais. O šiandien atsisveikinam, čia buvo laida 5 km, su jumis buvo mano kolega Silvestras Dikčius
0: ir mano bičiulis Ignas Klėjus.
1: Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Este radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
2: Patikslinkim, kad tik 2 savaitėm ir tas 2 savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavome apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinė situacija gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvome įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums. Yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Jis priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemonės. Premjerui teigiant, kad verslui svarbūs sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Po šiandien vykusio susitikimo su verslo atstovais išplatintame pranešime premjeras teigė suprantantis, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių klausimų svarstymą. Tuo metu verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčių reformą ir jos efektyvumą.
3: Mokesčiai yra svarbiausias dalykas, nes premjeras savo interviu LRT pasakė, kad gynyba ir demografija yra prioritetai, bet mes suprantame, kad tiek gynybos, tiek demografijos neįspręsi be mokesčių surenkamų. Ką mes matome, kad paskutinė mokesčių reforma jau daro savo neigiamą poveikį, pelno mokesčio mažiau bus surenkama. Mes prognozuojam, kad ir gyventojų pajamų mokesčio kitais metais skaičiai gali trauktis ir dėl to vienas iš sprendimų yra vis dėlto peržiūrėti ir gal mažinti arba grįžti prie tam tikrų sprendimų, kurie buvo ne vietoje, ne laiku ir nepamatuoti.
1: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Susisiekimo ministerija teikia pasiūlymus dėl kelių eismo taisyklių pakeitimų. Nuo lapkričio siūloma naujų ženklų, naujų taisyklių krovininiams automobiliams ir vairuotojams lenkiantiems dviratininkus. Bene svarbiausias pokytis – leisti tam tikrose ruožuose važiuoti 140 km per valandą greičiu. Bendrovės Car Vertical ekspertas Matas Buzelis interviu LRT televizijai atkreipė dėmesį, kad tam reikalinga itin gera kelio danga.
4: Kuo greičiau važiuoji, tuo mažiau pavargsti. Aišku, turi būti atitinkamas automobilis. Jeigu tai yra geras automobilis ir greitis didelis, vis tiek akise vaizdas keičiasi greičiau, to nuovargio mažiau, labiau įtraukia patį vairuotoją ir taip toliau. Bet tam reikia labai geros nepriekaištingos kelių infrastruktūros.
1: Car Vertical ekspertas Matas Buzelis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad didesniam greičiui tinkamų kelio ruožų jau yra, o artimiausių metų tokių gali ir padaugėti, nes daugelyje atkarpų vyksta intensyvūs remonto darbai.
5: Kelio valdytojas Lietuva įvertins, tačiau tam tikrų ruožų jau šiai dienai mes matom, kurios yra ir kelio dangos tinkamos. Šiais metais, kitais metais, 28 metais yra beprecedentis automagistralių remonto laikas. Vien šiais metais bus sutvarkyta iš esmės 200 km, kitais metais panašiai dar kitais. 28 metais mes Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys automagistralės turėsim vertinant būklės indeksą dangos jau žalę, nebe raudoną.
1: LRT televizijai teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovu Austrų kapitalo įmonėje AHS Belakon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerijos teigimu apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. LRT radio šaltinių duomenimis Slankauskas buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Baltarusijos medienos pramonę iš esmės kontroliuoja Aleksandras Lukašenka, o dalis įmonių šalyje jau perimtos. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje. Todėl kiekvienas, pasak jo, turi įvertinti rizikas.
6: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
1: Politologas Vytis Jurkonis. Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio prašymus jį išteisinti dėl vieno paauglio tvirkinimo. Vyrui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
0: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl vieno iš 3 tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nukentėjusiojo parodymai buvo nuoseklūs ir juos patvirtino kiti byloje surinkti duomenys. Spręsdamas dėl bausmės vykdymo, teismas atsižvelgė į veikų pobūdį, jų pasikartojimą ir tai, kad nuteistasis anksčiau buvo teistas už analogiškas nusikalstamas veikas. Nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimą.
1: Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė. Jakštys neseniai buvo paleistas į laisvę lygtinai, nes tokią galimybę jam suteikė konstitucinis teismas. Iki šiol seksualinius nusikaltimus vaikams padarę asmenys negalėjo būti paleidžiami lygtinai, tačiau konstitucinis teismas patenkino Jakščio kreipimąsi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje pasidalijo žemėlapiu, kuriame Hormuzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Amerikos teritorija. Kiek anksčiau jis taip pat pareiškė, kad sąsiauris jau atvertas ir juo galima plaukti. LRT televizijai profesorė Margarita Šešilgytė sako, kad Hormuzo sąsiauris jungtinėms valstijoms galėtų priklausyti tik tokiu atveju, jei būtų okupuotas. Bet tai, pasak politologės, prieštarauja tarptautiniai teisiai.
7: Hormuzo sąsiauris teisiškai tikrai negali priklausyti Jungtiniam Amerikos valstijom ir nei tarptautinė teisė to leidžia, nei tuo labiau ir Jungtinio Amerikos valstijų teisė. Vienintelis būdas, kaip tai padaryti, tai yra okupuoti ir būti kaip okupacinės pajėgos tenais, bet tai būtų labai labai sudėtinga padaryti. Tai šiuo atveju tai yra veikiau retorika negu reali tikimybė ir ko gero ta retorika irgi susijusi su tuo, kad susitarimas, kuris buvo pasiektas birželio mėnesį, jisai baigė. Tai vėlgi eskaluoti prieš tam tikras naujas derybas, naujus susitarimus yra na, tokia taktika Trumpo.
1: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto vadovė Margarita Šešelgytė. Tuo metu Iranas kartoja, kad Hormuzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nepatenkins Teherano reikalavimų. Teheranas faktiškai uždarė Hormuzo sąsiaurį, pro kurį gabenamas 1/5 pasaulio naftos po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą prieš Iraną. Rusijai toliau nesiruošiant baigti karo, ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas teigė siūlysianti naują sankcijų paketą. Jame, kaip teigiama, bus kaip niekada daug Rusijos piliečių ir įmonių. LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė sako, kad naujas sankcijas ketinama nukreipti ne prieš sektorius, bet konkrečius juridinius ir fizinius asmenis, nes tikėtina, jog dėl to sutarti bendrijoje pavyks lengviau ir greičiau.
8: Kalbama apie asmenis, kurie susiję su ukrainiečių vaikų, tremimu, išvežimu į Rusiją, prekyba ukrainiečių vaikais. Taip pat apie tuos asmenis, kurie yra susiję su Rusijos hybridinėmis veiklomis, tai kibernetinės atakos, dezinformacijos skleidimas. Taip pat apie tuos asmenis, kurie susiję su Rusijos karine pramonė. Ir kodėl būtent kalbama ne apie sektorines, o fizinių ir juridinių asmenų, nes na, tikimasi, kad tai galima padaryti greičiau, nes na, kai kalbama apie sektorius, tai žinome iš pat ir ties, kad labai ilgai gali užtrukti derybos, šalis pradeda teikti savo pageidavimus, ką išbraukti, ką palikti ir taip toliau.
1: LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė. Tuo metu Ukraina praeitą naktį surengė didelę dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes. Paleista maždaug 600 dronų. Didžiosios dalies jų numušti rusams nepavyko. Rusija savo ruoštų Ukrainai taip pat atsakė smūgiais. Per pastarąją parą dėl atakų žuvo 19 žmonių. Jungtinėse valstijose vyksta teismas, kuriame bus aiškinamasi, ar bendrovė Meta socialinius tinklus Facebook ir Instagram sukūrė taip, kad šie be kita ko sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
9: Kalifornijos federalinėme teisme istorinė diena. Ne tik dėl beprecedenčio 30 valstijų susivienijimo metus kaltinimų socialinių tinklų milžiniai Metai, bet ir dėl to, kad šis teismas gali iš esmės pakeisti, kaip jauni žmonės naudojasi socialiniais tinklais. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami teiginiai, esą Meta sukūrė Facebooką ir Instagramą taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams, bei klaidino naudotojus dėl šių platformų saugumo jaunuoliams. Meta taip pat kaltinama netinkamai rinkus ir naudojusi vaikų asmen duomenis. Analitikų teigimu, šis teismo procesas didžiausias likšiol išbandymas Metai ir vyksta tuo metu, kai visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie socialinių tinklų žalą jaunimui. Bendrovės greičiausiai laukia milžiniškos baudos, o kelių valstijų prokurorai taip pat prašo įpareigoti bendrovę įvesti amžiaus ribojimus, panaikinti nesibaigintį naršymą. Jungtinis ieškinys pateiktas po tyrimo, kuris atliktas dėl Metos informatorės atskleistų faktų, kad bendrovė žinojo kenkinti vaikams, bet nieko dėl to nedarė.
1: Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, daug kur formuosis rūkas. Pūs silpnas vėjas, naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija. Pūs pietinių krypčių, vidutinio stiprumo vėjas. Dieną temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. 10 valandų 12 minučių.

0: Lrt radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir šį vakarą jūsų dėmesiui japonų poezija. Poetės Cioni eilės. Drugelis. Iš priekio ir iš paskos. Moters takas. Laužiančiam šaką. Slyvo žiedų aromatas. Gyventi pasaulyje. Valgyti baltus ryžius, kvepiant slyvoms. Išsiskirti auštant. Lėlės šito nežino. Moters aistrų šaknys gilios. Laukinės žibuoklės. Drugelis stovi ant pirštų galiukų, atoslūgis. Ir šuoliais lekia žirgai, uodžia savo kojas, laukinės žibuoklės. Ne drugelis be amo, budistų pamaldos. Drugeli, juk kartais ir tu išprotėji. Su savo jėgom te pajėgčiau įveikti drugelį šį pavasario rytą. Sutaršyti ar suglostyti gluosnį priklauso nuo vėjo. Vėsus vėjelis įsmukęs kimono rankovėsna galiaus užmiega. Persivelka kimono, žiedų kvapai, temato jūs nugarą. Pamiršta, kad lūpos dažytos, tyras šaltinio vanduo. Ir vėl moterys išeina laukuosna, nešukuotais plaukais. Tyras vanduo, nei gerosios, nei išvirkščiosios pusės. Mėnesėta naktis, svirplį svirpia, tupėdamas ant akmens. Išeiginė, prostitutė nubunda viena, nakties žvarba. Aksiaubingi. Raudoniu ištepti josios pirštai prie baltų chrizantemų. Purpurinis sukutis. Tiesa ta, kad gėlė nekenčia žmonių. Viršum srūvančio vandenio veja savo šešėlį laumžirgis. Šimtas moliūgų iš vienintelės virkščios. Širdies. Rudenio laukas, tos žolė žydi, o tos ne. Net gerėdamosi mėnuliu, moterys geidžia šešėlių. Sapno pėts

drugelis virš žydinčio lauko. Nutrūkė sapnas, chrizantemų žiedai tatamio kambaryje. Mačiau ir mėnulį, tad sakau sudie šiam pasauliui. Narcizų kvapas pasklydęs ant sniego. Arbatos žiedai, jie tolina prieblandą. Tenka nusilenkti šiam permainingam pasauliui, apsnigti bambukai. Palikimies vėjui nudžiūvusias kortaderijas. Pirmasis sniegas, man berašant, jis tirpsta, tirpsta. O dabar japonų poeto Kitahara Hakušu eilės. Pavasario paukščiai, liaukitės čiulbėję. Žolės laukos šį vakar tams raudonių dega, saulėlydžio šviesoje. Pieno lašas, užtiškęs ant raudono jos nagų lako, sukėlė praeities ilgesį. Ir šiandien, norėdamas išsiverkti, keliavau į miestą. Ir norėdamas išsiverkti, grįžau iš miesto namo. Mėnulio pilnaties šviesoje skrenda likusi viena varna. Kopiu į kalvą, su žuvim ant peties, purpuriniai žiedai bulvių laukos veria akį. Įsmukau į apleistą sodą ir sumindžiau pienės pukus, pavasaris nebejaunas. Ligotas vaikas naktį groja armonikėle. Virš javų lauko teka geltonas mėnuo. Veik neįžiūrimas, melsvas randas ant mano piršto galiuko skausmingai geria vasaros spindesį. Mano dėdė, sveikstas po apopleksijos, sodyboje kaime, žvelgė raudono ant gėlėn šį pavasario vakarą. Apžargom, skaiščioje dienos šviesoje, iš bambukų giraitės išliekęs jonvabalis susyk prapuola. Apžargom ant storų svogūno laiškų žiogai atrodo kažko išsigandę tams raudoniam saulėlydį. Kažinkas krūta ir šiugžda vidunaktį, krūta ir šiugžda. Už mano stiklinių durų pažvelgiu laukan, užtamsindamas mėnulį, be perstojo krinta sniegas. Karvės ganosi, nutvėkstos saulės. Šviesa sunkės pas mus bambukų giraitėn. Silpstantys žemės drebėjimo smūgiai regis tebesitęsia. Pavasaris, matyt, gražiausias į medone, ten žibuoklė žydi, prieš kaitrę saulę, sausame molžemį tarp akmeninių laiptų. Aukštai sulenktom kojom svirplys stypina per tatamį, kur cukraus kristalai blyksi lempo šviesoj. Per patį priepolį baisaus kosulio, kone uždusinusio mirksnis keistos ramybės.
Įtemptai žvelgiu stiklo durų link, jos spindi šalta mėnulio šviesa anku. Mano akys silpsta, pirštais čiuopiu baltą chrizantemą, jos vystą žiedlapiai dar šilti. Vertė Alfonsas Andriuškevičius.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžio. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
1: Patikslinkim, kad tik dviem savaitėm ir tas dviejų savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavome apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinė situacija gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvom įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
0: Finansų ministras Taurimas Valys priduria, kad siekiant suvaldyti kurio kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestines priemones. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas, reaguodamas į Rusijos grasinimus, sako, kad šalis nenustos remti Ukrainos jokiamis aplinkybėmis. Londonas sureagavo į Maskvos pareiškimą apie tariamas pasekmes, kai laikraštis Sunday Times paskelbė, kad Kyivas galėjo panaudoti dviejų britų kompanijų pagamintas raketas per smūgius prieš Rusijos strateginį infrastruktūrą. Pasak Bernamo, šalis remia ukrainiečius dėl Vladimiro Putino neteisėto karo.
2: Jungtinė karalystė 100% remia Ukrainą kovoje prieš neteisėtą karą, kurį veda Vladimiras Putinas. Teikiame paramą, kad Ukraina galėtų apsiginti. Tokia Jungtinės karalystės pozicija buvo visada. Tokios pozicijos visą šio konflikto laiką laikėsi ankstesni premjerai. Taip yra ir mano atveju. Nesame draugai tik gerais laikais. Būsime šalia, kai Ukrainai to labiausiai reikės ir tai nepasikeis.
0: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas. Šalis yra vienas svarbiausių Ukrainos sąjungininkių. Nuo plataus masto karo pradžios Jungtinė karalystė Kyivui skyrė paramos už daugiau kaip 30 milijardų eurų. Latvijoje per kibernetinę ataką prieš kelių eismo saugumo direkciją pavogti daugiau nei milijono fizinių ir dar maždaug 200 tūkstančių juridinių asmenų duomenys. Apie tai praneša reagavimo į kibernetinius incidentus agentūros CERT.lv direktoriaus pavaduotojas. Kaip teigiama, duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Latvijos premjeras sako negalys atmesti galimybės, kad duomenys galėjo dingti dėl kitos šalies surengtos kibernetinės atakos, nes kol kas nėra aišku, kas yra incidento kaltininkas. Latvijos gyventojai ir juridiniai asmenys įspėjami, kad pavogta informacija gali pasinaudoti sukčiai, todėl raginama atidžiai įvertinti gaunamus pranešimus ir atkreipti dėmesį ne tik į jų turinį, bet ir pranešimuose pateikiamas konkrečias detales. Pavyzdžiui, asmenvardžius, adresus ir kitus tikslius duomenis. Piliečiai taip pat raginami nespausti jokių tokiuose pranešimuose ar elektroniniuose laiškuose pateikiamų nuorodų. Lenkijos pietuose po itin stiprios krušos vieno miesto gatvės pasidengė ledo. Kitose vietose naktį itin smarkiai lijo. Ugnegesiai gelbėtojai iškvietimus vyko daugiau nei 1100 kartų. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad vietos pareigūnai kasmet vis geriau ir greičiau susitvarko su vasaros audrų padariniais.
3: Paskutinių dienų karščius staiga pakeitė galingas vėjas. Ir vietomis susidarė į viesulus panašus sukuriai, gūsiai. Kai kuriuose miestuose krito didelė kruša ir tų ledukų dydis siekė net centimetrą kelis. Ir ta vasariška audra tapo žiemiškais vaizdais. Ir šis oras nusirito palei visą Lenkijos pietinę sieną, sakykime, nuo Vokietijos sienos iki sienos su Slovakija. Ugniagesiams teko vykti į daugiau nei 1000 iškvietimų. Jau kelinta vasaros anomalija tokia oro šią vasarą ir Lenkija atrodo vis geriau dorojas ugniagesiai tiek su padariniais ir su galima žala. Dabar didžiausius problemas kelia būtent architektūriniai sprendimai senų laikų, kurie nebuvo pritaikyti tokiam klimatui ir būtent šitiems staigiems, stipriems oro reiškiniams.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Sofija Deno tapo pirmąją prancūzų astronautę išėjusią į atvirą kosmosą už tarptautinės kosminės stoties ribų. Apie tai praneša NASA. Jos teigimu, per 6,5 valandos trukmės misiją Deno ir ją lydintis amerikiečių astronautas Anilas Menonas turi pakeisti anteną, leidžiančią kosminiai stočiai palaikyti ryšį su misijos valdymo centru Houstone. 44 Deno tapo antrąją europietę, kuri žengė į atvirą kosmosą. Pirmoji 2022-aisiais tai padarė italų astronautė Samantha Cristoforetti. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pusilpnas vėjas, naktį bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės perkūnija, temperatūros svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
4: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžių. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangia.
1: Patikslinkim, kad tik 2 savaitėm ir tas 2 savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavome apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinę situaciją gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvome įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Jis priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausiai ketinama įveiklinti nemokestines priemones. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje pasidalijo žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Amerikos teritorija. Kiek anksčiau jis taip pat pareiškė, kad sąsiauris jau atvertas ir juo esą galima plaukti. LRT televizijai profesorė Margarita Šešelgytė sako, kad Hormūzo sąsiauris jungtinėms valstijoms galėtų priklausyti tik tokiu atveju, jei būtų okupuotas. Bet taip pasak politologės prieštarauja tarptautiniai teisiai.
2: Hormūzo sąsiauris teisiškai tikrai negali priklausyti Jungtiniam Amerikos valstijom ir nei tarptautinė teisė to leidžia, nei tuo labiau ir Jungtinio Amerikos valstijų teisė. Vienintelis būdas, kaip tai padaryti, tai yra okupuoti ir būti kaip okupacinės pajėgos tenais, bet tai būtų labai labai sudėtinga padaryti. Tai šiuo atveju tai yra veikiau retorika negu reali tikimybė ir ko gero ta retorika irgi susijusi su tuo, kad susitarimas, kuris buvo pasiektas birželio mėnesį, jisai baigė. Tai vėlgi eskaluoti prieš tam tikras naujas derybas, naujus susitarimus yra na, tokia taktika Trumpo.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadovė Margarita Šešelgytė. Tuo metu Iranas kartoja, kad Hormūzo sąsiauris liks uždarytas, kol Jungtinės valstijos nepatenkins Teherano reikalavimo. Iranas faktiškai uždarė Hormūzo sąsiaurį, pro kurį gabenamas 1/5 pasaulio naftos po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje pradėjo karą. Rusijai toliau nesiruošiant baigti karo, Europos užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas teigia siūlysianti naują sankcijų paketą. Jame, kaip teigiama, bus kaip niekada daug Rusijos piliečių ir įmonių. LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė sako, kad naujas sankcijas ketinama nukreipti ne prieš sektorius, bet konkrečius juridinius ir fizinius asmenis. Nes tikėtina, jog dėl to sustarti bendrijoje pavyks lengviau ir greičiau.
3: Kalbama apie asmenis, kurie susiję su ukrainiečių vaikų tremimu, išvežimu į Rusiją, prekyba ukrainiečių vaikais, taip pat apie tuos asmenis, kurie yra susiję su Rusijos hybridinėmis veiklomis, tai kibernetinės atakos, dezinformacijos skleidimas, taip pat apie tuos asmenis, kurie susiję su Rusijos karine pramone. Ir kodėl būtent kalbama ne apie sektorines, o fizinių ir juridinių asmenų, nes na tikimasi, kad tai galima padaryti greičiau, nes na kai kalbama apie sektorius, tai žinome iš pat ir ties, kad labai ilgai gali užtrukti derybos, šalis pradeda teikti savo pageidavimus, ką išbraukti, ką palikti ir taip toliau.
0: LRT korespondentė Briuselyje Milda Vilikanskytė. Tuo metu Ukraina praeitą naktį surengė didelę dronų ataką prieš Maskvą ir jos apylinkes. Paleista maždaug 600 dronų. Didžiosios dalies jų numušti rusams nepavyko. Rusija savo ruoštų Ukrainai taip pat atsakė smūgiais. Per pastarąją parą dėl atakos žuvo mažiausiai 19 žmonių. Vokietijos teismas nuteisė ukrainietį 1 metams ir 3 mėnesiams kalėjimo už šnipinėjimą Rusijai ir pagalbą rengiant galimus sabotažo aktus. Vokietijos pareigūnai aiškinosi, ar nuteistasis, vykdydamas Rusijos žvalgybos tarnybų nurodymus, iš Kelno į Ukrainą išsiuntė siuntinius su GPS sekimo įrenginiais. Teigiama, kad tikslas buvo nustatyti logistikos maršrutus, kuriais vėliau būtų galima išsiųsti siuntinius su padegamaisiais įtaisais, kurie užsidegtų Vokietijoje ar kitur pakeliui Rusijos neokupuotas Ukrainos teritorijas, padarydami kuo daugiau žalos. Štutgarto teismas kitus 2 ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo, išteisino. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpai palis, galima per kūnį, daug kur formuosis rūkas, bus silpnas vėjas. Bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės per kūnį, pus pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Kauno rajone sutikti gyventojai.
5: Tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim.
6: Man gydytojai pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ie supranti, kad tai yra...
7: Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje.
4: Kiekvieną savaitę neplanuoti pokalbiai vis kitoje Lietuvos savivaldybėje leidžia jums parodyti daug nuoširdžių žmonių. Kartais jų daugiau, kartais mažiau, tačiau vis pasitaiko. O kartais labai smagu, kai iš vis pasimiršta, jog didysis pokalbio tarpininkas yra mikrofonas. Manau, šį kartą kelis to pavyzdžius išgirsite. Nuvažiavau į Kulautuvą, paskui į Zapyškį, tačiau pasikalbėti su pašnekovais pavyko tik Kulautuvoje. Kaip įprasta, laidos pabaigoje laukia viena aktualija. Šį kartą apie Europos Centrinio Banko siūlomus naujus eurų dizainus. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Kauno rajono savivaldybėje.
8: Kuo jūs vardu?
9: Donatas.
8: Donatai, mes dabar sėdime prie medinio staliuko ant medinių kėdžių vidury pušyno Kulautuvoj prie laisvalaikio salės. Jūs ką čia veikiat?
9: Aš esu meno vadovas ir dirbu čia su vyro ansambliu ir kapela.
8: Taip plačiau tada, koks tai ansamblis, ką veikiat, ką darot?
9: Vyro ansamblis Šilokas, mes gyvuojam jau 24 metai, sekančiais metais jubiliejus. Tai vienintelis ansamblis vyrų ne tik Kauno rajone, bet ir apskrity turbūt, nes aplinkiniuose rajonuose vyrų ansamblio nėra. Moteris pagrindė dainuojančios. Gana nelengva buvo išlaikyti vyrus tiek laiko, problemų visokių, vienas su darbais, kito žmona neišleidžia. Nu, įvairių priežasčių yra. Bet vis tiek kaip nekaip įsilaikim ir tikimės savo jubiliją atšvest.
8: Nes vis dėl to tai yra laisvalaikis žmonių.
9: Tai be abejo, laisvalaikis. Ir vat tas laisvalaikis duoda tokį bendrumą. Mes taip gerai susigyvenom, kad vienas už kitą dabar kaip mūras stovim. Ar bėda kokia, ar padėti kažkur kažkam reikia, tai kolektyvas visas susibūręs padeda.
8: Tokie kaip draugai patapot.
9: Tai jau mirtini.
8: Galbūt jūs šioje laisvalaikio salėje repetuojat, ar ne?
9: Taip, taip, čia. Viskas vyksta čia.
8: Kulautuvoj tokių erdvių daugiau yra, ar ne?
9: Ne, kitų erdvių nėra. Šitas jau savo amžių baigė, nes statomas naujas pastatas, kuriame tilps senyje, ambulatorija, biblioteka, na ir laisvalaikio salė bus.
8: Laukiat, turbūt įleisti ten ir jūs galėsit.
9: Be abejo, nes šitas jisai statytas ne tam, tik pritaikytas, tai gana sudėtingos darbo sąlygos, patalpų mažai, kabineto nėra. Nu, laukiam naujovių.
8: Jūsų vyrų kolektyvas, kokius kūrinius jūs jiems duodat dažniausiai?
9: Mes visą laiką laikėmės tokio tradicinio ansamblinio dainavimo. Trim balsais visą laiką. Mums gana neblogai sekėsi, dalyvavom ir sidabriniuose balsuose ir šiaip po visą respubliką koncertavom daug kur. Savo laiku buvom populiarūs labai, bet dabar prasidėjo toks, nu, kitokios muzikos banga, daugiau popsas, daugiau bumčikai, tai mes jau nebe tokie populiarūs, bet, nu, kur būna tokių vyresnio amžiaus žmonių susibūrimai, mes dar kviečiami.
8: Dabar prie Kulautuvos ateikim šiek tiek. Jūs jau užsiminėt prieš jungiant mikrofoną, kad esat čia vietinis gyventojas, ar ilgai?
9: Nuo 99.
8: Praktiškai jau kaip atsikėlėt kažkada, tai taip ir likot.
9: Taip, taip.
8: Kaip keičiasi Kulautuva?
9: Gražėja. Gražėja, labai gražėja. Daug dedama investicijų. Pagrindinė gatvė sutvarkyta labai gražiai, viskas ir šiaip, nu, daug įdedama į aplinką, į gerbuvį. Gražiai, Kulautuva labai populiarus miestelis, daug kauniečių, gydytojų ir nu, vienu žodžiu, žmonės, kurie turi galimybės, tai į Kulautuvą keliasi.
8: Ar nebandoma padaryti Kulautuvos per daug turistinę vietą?
9: Aš nežinau, ar tai blogai, kad žmonės atvažiuoja čia. Tokio turizmo gryno nieks neorganizuoja. Mokytojas istorijos Mykolas Federavičius, jisai praveda ekskursijas, apie Kulautuvą papasakoja, jeigu kas domisi, bet šiaip tai tokio nėra nieko. O šiaip tai žmonės pagrindė atvažiuoja praleisti dieną.
8: Pasivaikščiot
9: miške, pabūt prie grinam ore.
8: Šaltinio vandens atsigert.
9: Galiausiai labai geras tvenkinys, švarus vanduo. Šiltom dienom tiesiog krantinės apgultos ir
8: Nusėstos žmonėmis.
9: Tai tas turizmas toks. Nu, jeigu kažkas, sakau, kaip nori, tai vat pasikviečia Mykolą, tai pavedžioja po Kulautuvą, paaiškina, papasakoja.
8: Bet ar tai yra tokia artima maža bendruomenė, ar Kulautuva tokia gal labiau prasiplėtusi, gal daugiau čia to veiksmo, nes vis tiek, nu, ji nėra didelė, jeigu taip žiūrim, tai yra daugiau miško teritorijos pušynų, bet...
9: Jinai nėra didelė ir gyventojų neypatingai daug, apie 1500. Sunku čia pasakyti dabar. Jinai darosi Kauno miegamojo rajono. Nes, sakau, daug žmonių, kurie dirba Kaune, o grįžta paprasčiausiai permiegot.
8: Dėl paslaugų kažkokių rimtesnių, turbūt jūs ir pas į Kauną važiuojat, čia, ar turit kažkokių čia ten, nežinau, gydymo įstaigos, parduotuvės ir panašus dalykai?
9: Parduotuvės yra, ambulatorija yra, gydytoja dirba.
8: Kaip ir pakanka.
9: Nu, biblioteka yra, laisvalaikio salė yra.
8: Nepasigendat kažko ryškiau? Taip,
9: taip. Minimalus poreikiai visada tenkinami. Jeigu ko nori kažko įspūdingesnio, teatro, žinoma, nėra.
8: Bet kadangi tas Kaunas arti, tai...
9: Taip. Čia tik noro reikia.
8: Jūsų kaip patyrusio menininko ir muzikanto akimis, žvelgiant šiandien į Lietuvą, į Lietuvos kultūrą, jau užsiminėt, kad šiek tiek kitokie dalykai darosi aktualesni žmonėms, bet ir tai žinoma, ir ten etnokultūra ir tradicinės dainos vis tiek išlieka svarbios. Bet šiaip Lietuvoje, pavyzdžiui, kaip jūsų akimis šiandien mums sekasi iš principų?
9: Nu, aš sakyčiau, kad Lietuva visai gerų kelių eina ir labai viskas gerėja. Nepatenkintų visada viskuo. Bus prisikabinti ir pristulpų galima. Tai ko jis čia stovi? Aš esu toks ne euforijoj, bet nepasitenkinimo irgi nejaučiu, nes viskas vyksta gana neblogai.
8: Pavyksta mėgautis gyvenimu šiandien?
9: Be abejo. Kol sveikata dar leidžia darbuotis, tai nors man jau 81. Tai dar dirbu, vat, ir dabar vat, nuo praėjusio rudens subūriau kapelą. Nu, tiesiog, kol galimybės leidžia, tai...
8: Imu viską.
9: Visą gyvenimą buvau maksimalistas. Jeigu kur ką dirbau, tai stengiausi padaryti, kad būtų aukštam lygiai.
8: Išskyrus tai, kad vyksta šiek tiek statybų, kažkas ar namas statosi, kažkoks ir kompleksas, kyla čia panašu, kad ir yra kelios pravažiuojančios mašinos. Arba dviračiai, kaip ką tik nulekė. Garsų čia daugiau nėra. Girdisi paukščiai. Vardas jūsų?
10: Tomas.
8: Tomai, jūs dabar su dviratininko apranga, su kaitės, ką tik atsigėrėt Kulautuvo šaltinio vandens. Ką jūs čia veikiat?
10: Aš kaunietis šiaip, bet stengiuosi bent porą kartų per savaitę dviračių kažkur išvažiuoti dėl sveikatos. Tiesiog nesu sportininkas, dažniausiai važiuoju pro Kulautuvą, nes, na, apskritai šita vieta traukiamus mes su šeima, su žmona, su vaikais, su šuniuku atvažiuojam čia pasivaikščioti. Na, gera aura tiesiog, na, smagu, ramybė, gamta.
8: Ir dabar su dviračiu atlėgėt iš Kauno?
10: Jo, aš dabar iš Kauno, aš toliau dar važiuoju ir paskui grįždamas vėl sustosiu, vėlgi čia šitoj bivetėj vandens įsipilsiu važiuodamas.
8: Atostogos ar leidžia darbas taip derinti sportą su kažkuo?
10: Šiaip nedirbu šiuo metu. Ta pertrauką turiu kaip tarp darbų, tai mėgojosi vasarą, su vaikais leidžiu kartu ir stengiuos pats savo laiko skirti. Tai vat pakeliauti taip po truputėlį su dviračiu čia.
8: Ta pertrauka dabar dažnėjantis reikalas yra, pastebit?
10: Taip, nes ir man pačiam taip nekartą yra buvę, kad spaudi save, atiduot nori viską darbui, darbdaviui kaip galima geriausia. Ir ateina tas momentas, kada supranti, kad nelabai ką gali duoti jau ir pats esi išsekęs ir tada tiesiog paimi ir padarai pertrauką. Ir būtų na, tikrai gerai, kad visi žmonės tai galėtų sau leisti, nes dalis to tiesiog nedaro, nes finansiškai negali leisti. Tai jeigu sau gali

0: Tai leisti, tai na, aš tikrai rekomenduoju, nes, tarkim, žmona mano irgi dabar dirbantinai, bet nebuvo mėnesį visą Liepą pasiemusi atostogų. Mes ir Europoje keliavom ir čia stengiamės Lietuvoje kuo daugiau pamatyti. Taip.
1: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Kauno rajono. Praėjusią savaitę buvau Telšiuose.
2: Mums niekas nieko nepadidino. Įsivaizduokit, jeigu mano pensija yra 500.
3: Nors žmonės dėjo žina, bet ne vienas nepagalvo, kad ir kelias mašinas turi, ir kelius mobilekus.
1: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Kulautuvą.
4: Ar ta žodis yra perdegimas?
0: Galima ir taip pasakyti. Aš vieną kartą save buvau kitiek davedęs, kad su visais insulto požymiais jau buvau atsidūręs klinikose. Tiesiog kalį buvau iš organizmo taip išvaręs, kad man širdis jau pradėjo streikuoti. Tai nuo to laiko aš ir jaučiu savo ribas. Kada, nes ir tada moralų išklausiau šeimos tiek, kad ir ne tik iš šeimos, ir iš darbdavio, kuris, na, pasakė, mums nereikia tavęs mirusio, mums reikia tavęs dirbančio ir galinčio duoti rezultatą, tai nuo tada aš tikrai, jeigu aš matau, kad man reikia tos pertraukos, arba aš kalbu su darbdaviu, kad jinai man yra reikalinga ir tiesiog turiu ar ilgesnės atostogas, ar tai tiesiog atsijungimą nuo darbo kažkokį tais, ar dirbt leidžia iš kur nors, ar kad ir keliaujant galėtum dirbti, tai, na... Bet taip, tai yra tas, kai žmogus jau, nu, sudegi vidur, nieko nebegali duoti.
4: Reikėjo persilaužt, galvoju, kad čia nėra gėdinga, kad reikia to poilsio, ar nebuvo to lūžio?
0: Man lūžis buvo, kai aš supratau, kad ir man gydytojai kaip pasakė, kad iki to, kad aš save iki, kaip pasakyti, į kitą pasaulį išvaryčiau, buvo labai netoli. Tai jau, kai širdis pradeda streikuoti, būnant 30-ie supranti, kad tai yra...
4: Nenormalu.
0: Nebe okei, okay, taip, o dabar jau man jau virš 40 yra, aš jau jaučiu savo tą organizmą gerokai labiau ir tiesiog supranti, kad na, kam save davesti, jeigu tu arsi kaip tas arklys, kurį paskui nušauna, tai na, iš to jokio tikslo nėra, nes nei šeimai, nei kažkam kitam nereikia tavęs mirusio, tavęs reikia čia ir dabar, tai geriau gal mažiau uždirbti, mažiau kažką nuveikti, bet būti čia, būti daugiau kartu, va, mėgautis tą pačią Kulautuvą, kurioj dabar kalbamės. Aš čia sakau, čia yra nuostabu, pažįstu kelis ir žmonės mūsų, mes dabar namo kitą statomės, architektas mūsų Kulautuvą irgi gyvena, tai tikrai žinau, nu, sakau, čia nuostabi vieta.
4: Bet čia statotės kažkur? Ar?
0: Ne, mes namą statomės Kaune, ten, kur gyvenam, bet architektas mūsų čia Kulautuvoje gyvena.
4: Nebuvo planų čia, beje, keltis? Čia gal brangiau, pavyzdžiui, ne?
0: Čia, kiek žinau, tikrai yra nepigu, nes, na, tikrai vieta yra pati nuostabi, bet mes turim du mokyklinio amžiaus vaikus. Tai būreliai Kaune, užsimimai Kaune ir dirbti, jeigu jau norėtumėm, tarkim, gyventi čia, tada reikėtų vienam iš mūsų dirbti vairuotojų. Aišku, įmanoma, manau, ir su visuomeniniu tą suderinti, bet tai nėra taip paprasta.
4: Sunkiau.
0: Taip, tai tada mes gyvenam irgi, na, gyvenamės ne pačiam, kaip pasakyti, miesto centre, gyvenam Kaune, bet na, nuo savam name, iki mokyklos yra gal 5 km, tai irgi tenka važinėti, bet bent jau vaikai grįžti visada gali su visuomeniniu, į sportą važiuoti su visuomeniniu, tai tie užsiemimai viskas suderinami daug paprasčiau mieste. O senatvėj, tai kai jau
4: nereikės
0: vaikų vežioti, tai labai rimtai galvojam apie tai, kad ar kažkur tai Lietuvoje pajūry, ar kažkur tai tarkim Kulautuva, Birštonas, Druskininkai, kažkas tokio būtų
4: tikrai. Tačiau kurorto, kur yra ramiau, bet yra ir infrastruktūros pakankamai tokia.
0: Taip, ne? Labiau dėl tos, dėl ramybės, dėl to, kur ir sanatorija, kur gali, tarkim, jeigu kažkas nutinka, kad ir kažkoks tais, na, medicinos punktas yra šalia, tai dėl to labiau. Bet šiaip, nu, netmetam tikrai variantų, kur šiam iš vienam iš tų kurortų gyventi vėliau.
5: Tai jeigu jis man savo 5 minutės.
6: Tada dėl šaus.
4: O jums tikrai nereikia pagalbos nusinešti?
6: Aš prašau, va, reikės gal pagalbos.
4: Tai gerai, aš galėsiu padėti
6: jums. O jum vandenukas šau.
4: Aš turiu, įsipilsiu po to, viskas gerai.
6: Gerai,
4: o čia yra atėjau.
6: Tai uždarau ir galit jūs manęs klausti.
4: Gydytoja Joana.
7: Joana.
4: Kirčiuojat Joana, ne Joana.
7: Joana. Aš taip visada visiems sako, prisistatau, nežinau. Tai va, tai ką?
4: Tai gydytoje dirbot visą gyvenimą?
7: Visą gyvenimą, stažas 55 metai. Buvau reikalinga žmonėm, pakankamai laiko jiems skirdavau, ne taip kaip dabar e-sistemoje. Va, ir ką galiu pasakyti, kad iki šiol mano pacientai man paskambina ir dar tarėsi.
4: Nes jumis pasitiki.
7: Taip, manim pasitikėjo. Ir aš juos. Aš aplamai žmonės myliu, tai man pacientas, tai...
4: Bendroji praktika ar kažkas specifiško?
7: Nefrologas aš esu.
4: Gerai, dabar tiems, kas nežino?
7: Inkstų ligų specialistas, diferencinė diagnostika. Čia mum guldydavo ligonius, kurie įtardavo inkstų tuberkuliozę. O paskui, kai uždarė šitą ligoninę, tai Romainiuose dirbo virš 10 metų. dirbau stacionare.

0: Aš metų išėjau, pasipylė skambučiai, mums reikia jūsų pagalbos, aš važiuodavau kas savaitę jiem padėti. Tai tada mane įdarbino į polikliniką. Du kartus per savaitę dar dirbau poliklinikoje.
1: Žmonės sakot, jums patinka, o ar darbas patiko?
0: Taip, žinoma. Nebūčiau išdirbus tiek laiko. Nes darbas su žmonėmis, noras padėti. Pas mus yra dinastija gydytojų. Nes mano tėvelis, mano duktė endokrinologė, mano žentas chirurgas vaikų, mano vyras nuėjo į mokslus, mokslininkas atidirbė Ženevoje 7 metus pasaulinėje organizacijoje. Ir aš turėjau ten išvažiuoti, bet antrą kartą atsisakiau, sakiau, nuvažiavau pas ministrą, vyrą išleidžiu, aš nevažiuosiu.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad reikėjo dukrą vežiot į konsultacijas, irgi pasiryžo stoti mediciną.
1: Ir dukra irgi tęsia tą vadinamąją dinastiją, kaip sako?
0: Taip, endokrinologija ir klinikos vadovė, klinikų mūsų.
1: Ar džiaugiatės, kad prasitėsi giminės linija?
0: Iš dalies džiaugiuosi, nes jie nesiskundžia, jie mėgsta savo darbą, o kogi mamai daugiau reikia, tik labai užimti. Labai užimti.
1: Kulautuvoj, visą šitą laiką ir gyvenot, neskaitant to laiko Romainiuose?
0: Gavau butą kaip jaunas specialistas ir visą laiką išgyvenau, Marytės Melnikaitės tada buvo gatvė, ten išgyvenau ir mano tėvelis visada žiūrėdavo į priekį ir rūpinosi vaikais. Žentas pasidalino, kad mums siūlo šitą butą sklypą ten kaime. Ir jis sako, jokios kalbos, jūs tikimkit ir atiduokit tą butą, už ačiū atidavėm tą butą ir pradėjom statyti. Vyras dirbo kaip pagalbinis, nešiojom visi plytas, betoną tampėm, kasėm šulinius, dabar kitokios statybos. O tada, va, taip savo rankelėmis.
1: Tai, kur dabar gyvenat, patys viską susinešėt savo.
0: Taip. Tikrai taip. Ir patenkinti. Ramu. Tik tiek, kad darbo daug.
1: Darbo daug priežiūrai?
0: Priežiūrai. Nes sklypas 11 arų, nes tokį griovį ten vyras užkasi. Ir labai daug darbo. Aš mėgstu, kad pas mane būtų tvarka, kad praeinantys žmonės matytų gėles, nes ten įkalniai. Gal važiuojam arbatos išgerti?
1: Ne, dėkui, aš dar turiu kitus pakalbės žmonės. Bet labai skamba mielai, tikrai. Nežinau, man žaviausia turbūt tie pušynai čia, ta ramybė ir tie pušynai.
0: Kas grįžta net iš užsienio dėl to, kad pasilgsta pušų. Nu, mūsų buvusio vyrgydytojo sūnus. Londone jisai gyveno, kažką darbavosi, grįžo į tėvų namą, nes pasiilgo pušų.
1: O jūs, pavyzdžiui, dabar mes kaip čia susitikom, kad klausytojai žinotų, jūs labai daug 5-litrinių plastikinių butelių prisipildėt šulinio vandens šito, kuris čia teka, šaltinis, net ne šulinys, taip.
0: Tai yra, va, dabar aš jau gal būsiu pasimetus, gręžinys, kurio gylis, pasižiūrėkim, kurio gylis 150 metrų. Jo. Ir aš naudoju šitą vandenį sriubai. Arbatai. Kavai netinka, nes kavavirė gali greit užkalkėti, yra mineralų.
1: Europos Centrinis Bankas visai neseniai išplatino viešą apklausą, kviečia europiečius, Europos Sąjungos valstybių gyventojus pareikšti savo nuomonę dėl naujų eurų dizainų. Iš principo tų dabar variantų yra 10, po 5, tai 5 yra su iškiliomis asmenybėmis ir 5 yra su paukščiais. Nuomonės pasiskirstė bendrijos žmonių labai labai perpus, todėl yra siūlomi vat šitie du variantai. Jūs ką tik užsiminėt, kad matėt tuos dizainus, jeigu ką dar turiu telefone, galėsiu parodyti, bet iš principo, ką jūs apie juos galvojat, kas jums labiau prie širdies?
2: Aš tiesiog nežinau, ar tai būtina. Dabartiniai yra pakankamai geri, pakankamai originalus, yra pastatai, yra prie nieko nepririšti. Tie garsų žmonės, aš suprantu, kad tai gražu, bet tai, kada buvo litas, tai mes savus žmonės. Dabar visos Europos, tai kiek jų ten reikia ir vienos šalies bus, kitos nebus, kažkur kažkam bus nuoskauda.
1: Neįtiks.
2: Neįtiks. Paukščiai, nu, vaikiška.
1: Jūsų pirmas įspūdis koks?
3: Paukščiai.
1: Paukščiai.
3: Taip.
1: Kodėl?
3: Net nežinau, bet taip va, pirmas tas įspūdis toks pasižiūrėjau, paukščiai man kažkaip labiau priimtiniau atrodo.
1: O pasikeitimo momentas jums netrodo nenormalus, kad keičiasi nauji banknotai ir dizainas?
3: Aš apskritai stengiuosi kuo mažiau naudoti grinųjų. Dažniausiai atskaitinėju kortelę, kaip tai manoma, pavedimais, tai man labai tas dizainas netgi nepasakyčiau, kad yra aktualus. Tiesiog, na, man gal gražiau, jeigu būtų galima, aš būčiau už tai, kad nekeisti. Jeigu dėl saugumo, kam tam tikrų reikalavimų gali būti, kad reikia keisti, tai tada aš būčiau už paukščių dizainą.
0: Na, jeigu visoje Europos Sąjungoje, tai gali būti ir paukšteliai.
1: Netrodėtų jums kaip čia, kaip keista rankui laikyti popierinį paukštį, ne?
0: Ne, taigi mes turėjom žvėrelius.
1: O trumpai, bet buvo.
0: Turėjom žvėrelius.
1: Kauno rajone sutikti gyventojai mano, kad dabartiniai eurai yra geri ir jų keisti nereikia. Tačiau jeigu tam yra priežasčių, du pašnekovai rinktųsi paukščius, vienas atrodo rinktųsi asmenybės. O priežasčių keisti pasirodo išties yra. Tai ir didesnė apsauga nuo galimų klastočių, ir geresnės pritaikymas žmonėms turintiems specialiųjų poreikių, bendrijai taip pat svarbus tvarumas ir eurų patrauklumas. Senieji eurai toliau liks apyvartoje, o apie naujųjų dizainą galite pasisakyti ir jūs. Iki rugsėjo vidurio sudalyvauti internetinėje Europos Centrinio banko apklausoje lietuvių kalba. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Viso.

0: Este Radies. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjerui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Po susitikimo su verslo atstovais išplatintame pranešime premjeras teigia suprantantis, kokia svarbi verslui yra prognozuojama mokestinė aplinka ir įtraukimas į esminių klausimų svarstymą. Tuo metu verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčių reformą ir jos efektyvumą.
1: Mokesčiai yra svarbiausias dalykas, nes premjeras savo interviu LRT pasakė, kad gynyba ir demografija yra prioritetai, bet mes suprantame, kad tiek gynybos, tiek demografijos neįspręsi be mokesčių surenkamų. Ką mes matome, kad paskutinė mokesčių reforma jau daro savo neigiamą poveikį, pelno mokesčio mažiau bus surenkama. Mes prognozuojam, kad ir gyventojų pajamų mokesčio kitais metais skaičiai gali trauktis ir dėl to vienas iš sprendimų yra vis dėlto peržiūrėti ir gal mažinti arba grįžti prie tam tikrų sprendimų, kurie buvo ne vietoje, ne laiku ir nepamatuoti.
0: Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Susisiekimo ministerija teikia pasiūlymus dėl kelių eismo taisyklių pakeitimo. Nuo lapkričio siūloma naujų ženklų, naujų taisyklių krovininiams automobiliams ir vairuotojams lenkiantiems dviratininkus. Vienas svarbiausias pokytis – leisti tam tikruose ruožuose važiuoti 140 km per valandą greičiu. Bendrovės Car Vertical ekspertas Matas Buzelis interviu LRT televizijoje atkreipė dėmesį, kad tam reikalinga itin gera kelio danga.
2: Kuo greičiau važiuoji, tuo mažiau pavargsti. Aišku, turi būti atitinkamas automobilis. Jeigu tai yra geras automobilis ir greitis didelis, vis tiek akise vaizdas keičiasi greičiau, to nuovargio mažiau, labiau įtraukia patį vairuotoją ir taip toliau. Bet tam reikia labai geros nepriekaištingos kelių infrastruktūros.
0: Car Vertical ekspertas Matas Buzelis. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad didesniam greičiui tinkamų kelio ruožų jau yra, o artimiausiu metu tokių gali ir padaugėti, nes daugelyje atkarpų vyksta intensyvus remonto darbai.
3: Kelio valdytas vėl Lietuva įvertins, tačiau tam tikrų ruožų jau šiai dienai mes matom, kurios yra ir kelio dangos tinkamos. Šiais metais, kitais metais, 28 metais yra beprecedentis automagistralių remonto laikas. Vien šiais metais bus sutvarkyta iš esmės 200 km, kitais metais panašiai ir dar kitais. 28 metais mes Vilnius Klaipėda ir Vilnius Panevėžys automagistralės turėsim vertinant būklės indeksą dangos jau žalę, nebe raudoną.
0: LRT televizijai teigia susitikimo ministras Juras Taminskas. Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė, kad būtina dėti visas įmanomas pastangas spartesniam bendradarbiavimui su jungtinėmis valstijomis, kartu stabdant branduolinius povandeninius laivus. To siekiama norint išlaikyti Vašingtoną kuo labiau įsitraukusi į regiono saugumą.
4: Stiprus Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijansas ir mūsų nepriklausomų gynybos pajėgumo stiprinimas vienas kitą papildo. Šis alijansas stiprina saugumo pamatus, o mūsų pačių pajėgumų stiprinimas didina mūsų kaip sąjungininkų vertę ir būtinybę. Prašau mūsų taip pat paspartinti pastangas siekiant įgyvendinti branduolinio povandeninio laivo projektą, kuris simbolizuos konstruktyvesnę ir tvirtesnę Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų alijanso ateitį.
0: Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas. Jis reaguoja Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad ketinama mažinti karinių pratybų su Pietų Korėja apimti, nes Seulas nemokėjo kelių milijardų dolerių per metus už gynybą ir nepadėjo kare su Irano. Amerika taip pat pareiškė, kad iš Ramiojo vandenyno patraukė paskutinį ten šiuo metu buvusi lėktuvnešį ir perkelė jį į artimuosius rytus. Tuo metu Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumi sako, kad bendradarbiavimas tarp Pietų Korėjos, Japonijos ir Jungtinių valstijų yra itin svarbus regiono saugumui.
5: Japonijai susiduriant su sunkiausia ir sudėtingiausia saugumo aplinka pokario laikotarpiu, Japonijos, Jungtinių valstijų ir Pietų Korėjos bendradarbiavimas yra labai svarbus regiono taikai ir stabilumui.
0: Japonijos gynybos ministras Shinjiro Koizumis. Klaipėdos Neptūno krepšinio klubo gretas papildys NBA lygoje žaidęs estas Henris Drelas. 25 metų 2 metrų 5 cm ūgio krepšininkas 2024-aisiais Čikagos Bulls ekipoje sužaidė 4 rungtynes. Po šio sezono estas persikėlė į Ispaniją, kur rinktiniavo Tenerifės La Laguna bei Badalono Žuventų ekipose. Naktį daug kur trumpai palis, galima per kūniją, bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų taip pat trumpai palis, vietomis sugriaudės per kūniją, puspietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūras svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
6: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Kaip dažnai jūs konsultuojate su dirbtiniu intelektu, susidūrę su psichologiniais sunkumais? Vis daugiau jaunų žmonių iki 30-ies savo jausmus, abejones ar net krizės pirmiausia pateikė ne draugams, artimiesiems ar profesionalams, o dirbtiniam intelektui. Nes tai yra greita, anonimiška, visada pasiekiama. Bet ar tai saugu? Su Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrante Beta Tiškevič kalbame apie tai, ar pasikalbėjimą su dirbtiniu intelektu tampa nauja terapijos forma. Ar gali technologija pakeisti tai, kas terapijoje yra esmingiausia – žmogiškai ryšį ir empatiją? Labadiena.
7: Labadiena.
6: Kalbėsime tikrai įdomią temą, kuri daug dėmesio sulaukia – dirbtinis intelektas, įvairios su juo susijusios technologijos ir kaip jis gali būti panaudojamas bei yra panaudojamas jau šiandien. Ir tikrai nemažai žmonių mėgsta konsultuotis įvairiais klausimais su pokalbių robotais. Vienas iš būdų tai yra savo pačių emocinę sveikatą pagerinti. Aš tokį irgi trumpą eksperimentą atlikau, paklausiau vieną populiariausių, ko gero, ChatGPT. Pavyzdžiui, jeigu man yra depresija, ką daryti? Tiesą sakant, iš atsakymų, kuriuos aš gavau, sakyčiau, kad vaizdas nėra labai ir blogas. Nes ką man rekomenduoja, tai pasikalbėti su kažkuo gyvai, pabrėžė iš karto šis pokalbių robotas, iš karto man siūlo kreiptis į specialistą, nepalikti kažko savieigai ir kažkokiems savo paties įsivaizdavimams, bei po to visi kiti patarimai, kurie yra na, pagerinti tą savo būseną, jie yra tikrai tai, ką aš esu girdėjęs ne kartą iš specialistų. Bet kartais gali būti matyti ir pavojinga konsultuotis dėl savo emocinės sveikatos su technologija, su kažkokia, na, surašyta iš principo lygtimi. Tai kaip pačiai atrodo šią temą nagrinėjant? Ar tai yra labiau įrankis naudingas, ar tai labiau pavojingas įrankis?
7: Tu savo klausime atrodo šiame aprėpiai iš esmės visą šitą temą, tai gal tada ir pradėkim taip lietai po truputį knibinėti. Tai iš tikrųjų džiugu, kad dirbtinis intelektas, šiaip galėtumėm kvestionuoti iš esmės, ar šis pavadinimas būtent ir atspindi tai, ką daro tie didieji kalbos modeliai ir gal reikėtų, kad technologijų specialistai geriau apibūdintų tą procesą, nes iš tikrųjų aš nemanau, kad pavadinimas intelektas tiksliai atitinka tai tą vat, generavimą informacijos, bet patogumo dėlį aš naudosiu žodį irgi dirbtinis intelektas, tai kad dirbtinis intelektas jau ir įtraukia tas rekomendacijas pasikalbėjimo su specialistu, tai tikriausiai yra pasiekmė atnaujinimų, nes praėjusiais metais nuskambėjo labai didelis teismo procesas, kai paauglio 16-mečio tėvai padavė OpenAI korporacija į teismą dėl to, kad tas paauglys nusižudė, įvardyjama, kad būtent ChatGPT prioritetizavo įsitraukimą vietoj to, kad būtų pasakęs nuik pasikalbėk su mama arba su kažkiu asmeniu, kurio pasitikė būtent apie kylančius jausmus ir dėl to tokios liūdnos pasiekmes ištiko, tai greičiausiai galbūt jau yra kažkokie padaryti atnaujinimai, nes skelbė OpenAI, kad jie įtrauks daugiau specialistų, būtent psichikos sveikatos ir kad jie įdės daugiau rekomendacijų. Taip pat yra įvardyjama, kad yra vis dėlto būklių ir psichikos sveikatos sunkumų, su kuriais mes turėtumėm atkreipti didesnį dėmesį ir yra didelė rizika naudoti būtent tos chatbotus. Tai vat yra, kai žmonės yra linkę į psichozės, nes chat ChatGPT ir kiti chatbotai dažniausiai veikia tokiais principais, kad yra validavimas ir įsitraukimo didinimas. Ir būtent validavimo principas yra labai pavojingas asmenims, kurie yra linkę į psichozę, nes kai asmuo patiria kliedesius, yra labai pavojinga ir negalima, psichikos sveikatos specialistai žino, negalima validuoti kliedesių.
6: Ką tai reiškia?
7: Pavyzdžiui, jeigu žmogus įtaria, kad jį kažkas persekioja, klausosi jo per mikrobangų krosnelę, tai specialistas visada atkreips dėmesį į tai ir niekada nesakys, kad taip tikrai taip gali būti. Labai svarbus tas santykis su realybe ir sugražinti asmenį į realybę, kai tai yra įmanoma ir kritiškumo didinimas vat tom mintim ir tiem kliedesiam, o yra teigiama tyrimuose, kad ChatGPT būtent yra linkęs validuoti tokias visokias idėjas, kurios dar labiau gali pagilinti žmogaus tą vat psichikos būklę, kuri yra pavojinga.
6: Kodėl apskritai tokie pokalbių robotai, tokie įrankiai yra patrauklus? Ir kam jie yra patrauklus? Ar galima sakyti, kad tai yra tik tai jauniem žmonėm patrauklus įrankiai?
7: Mhm. Labai taikli įžvalga, nes yra duomenis, kad maždaug 5,4 milijono jaunų amerikiečių jau dabar naudoja būtent tos didžiuosius kalbos modelius savo psichikos sveikatos klausimams spręsti. Ir yra tyrimų, kurie rodo, dėl ko aš buvau labai nustebusi, kad yra žmonių, kuriem tai yra didelis prioritetas ir didelis privalumas, kad psichikos sveikatos klausimus spręsi ne su žmogumi, o su būtent robotu. Ir man atrodo, kad tai galima interpretuoti labai įvairiai, bet viena iš priežasčių galėtų būti tai, kad jaunesnė karta už mus praleido labai ženklius savo formavimosi asmenybės metus, paauglystę, karantinę, buvo pandemija ir buvo apribotas tas žmogiško kontakto skaičius ir tai galėjo prisidėti prie to. Taip pat mes visi skubame, technologizuojamės ir tikrai ir su draugu kartais nespėjai išgerti kavos, o daugiau siunti kažkokias tas balso pranešimus. Ir taip pat dar buvo tyrimai, kurie parodė, kad būtent va, tas patrauklumas, kad savo emocinės sveikatos klausimus spręsti per chatbotą yra toms grupėms, kurios šiaip visuomeniai susiduria su diskriminacija, yra stigmatizuojamos, tai yra nebinariniai asmenys ir tai gali būti etninės mažumos. Ir aš galvoju, gal tai dėl to, kad tie asmenys ir taip yra pripratę iš kitų žmonių girdėti visokias nuostatas, nusistatymus, nuomonės, vertinimus, bet taip pat ir gali būti, vat, liečiant etninės mažumas, tai gal kai kurios iš jų gali turėti tam tikrų nusistatymų apie kreipimąsi pas psichologą. Mes irgi savo visuomenėje turime tų pagarsėjusių visokių mitų ir kaip žmonės įvardyja žmonės, kurie eina pas psichologus, nu kad jau tau turi būti nu jau labai blogai, kad tu ten eitum. Tai nors tai keičiasi, bet kartais vis išgirstu tokią vat nuomonę.
6: Ko gero sakyti, kad niekada nenaudokite tokiem reikalam jokių pokalbių robotų būtų naivu, bet gal galima atskirti, kada vis tik galima tai patikėti programėliai, o kada galbūt to nereikėtų. Kokiais atvejais galim naudoti, pavyzdžiui, to pokalbių robotą visai sėkmingai?
7: Mhm. Labai geras klausimas. Nors man, kaip žmogui, kuris psichologijos mokslams skiria nemažai laiko savo gyvenime, norėtų sikrypti į tą kraštutinumą, nes galvoju, nu, tai mes tiek pastangų įdedam, tiek mokomės, o dabar žmonės atrodo redukuoja visą tą specialisto pasirengimą, žinias ir patirtį į tiesiog tokį chatbotą. Ir iš esmės reikėtų atskirti, gal net sudėtinga lyginti chatbotą ir specialistą, nes tai yra visiškai skirtingi procesai. Chatboto tam lange, kas vyksta, tai yra toks informacijos perdavimas ir apsikeitimas informacija. Ir taip, ji kartais gali būti naudinga kaip psichoedukacija. Mes ten galime rasti dėmesingo įsisąmonimo pratimų. Tai gali sudaryti mums miego higienos planą. Tačiau jis mūsų nemato, nefiksuoja mūsų veido išraiškų, mūsų kaip mes sėdime, kaip keičiasi mūsų balso tonas, kaip keičiasi mūsų gestai, o specialistas visą tai fiksuoja ir apskritai daug mokslinių tyrimų rodo, kad labiausiai, kas terapiniam procese mums padeda ir kas mus gydo, tai yra tas ryšys, santykis tarp žmonių. Jis nėra taip lengvai apibrėžiamas ir konceptualizuojamas, bet jis gydo. Arba, pavyzdžiui, tyla psichoterapeuto kabinete, ji gali tiek daug turėti spalvų ir ją labai sunku aprašyti žodžiais. Tuo tarpu tyla chatboto lange, tokia pauzė, o gal man užstrigo internetas, jisai masto, apdoroja informaciją. Tai čia yra visiškai skirtingų rūšių paukščiai ir galbūt vienas yra net kažkoks kitoks dalykas, dėl to aš nedėčiau ant tų pačių svarstyklių pusių. Bet vis dėlto moksliniai tyrimai teigia, kad ChatGPT ir kiti chatbotai galėtų labai vat praversti palaikymui, informacijos sužinojimui, knygų žurnalų nuorodoms, savo būsimui.

0: senos stebėjimui. Tai toks galėtų būti papildinys. Tačiau atsiranda problema, kai mes į jį žvelgiame kaip į lygiavertį terapeutą, nes terapija yra ne tai, kad mes išmastome savo problemą ir išmastome kelią iš jos. Daug kas vyksta emociniam lygmenyje, kai mes leidžiame savo išjausti emocijas susijusias su mūsų gyvenimo patyrimu ir yra labai gydantis efektas būti paliudytam kito žmogaus ir vienam straipsnėje radau tokį labai nuostabų aprašymą, kad kitas žmogus paliudyja mano kančią ir lyg ir pasiima dalį jos ir leidžia sau keistis per tą kančią ir tame procese mes abudu pasikeičiam. Labai sunku rasti žodžius šitam procesui, gal ir dėl to tai ir yra įrodymas, kad tai yra absoliučiai skirtingi dalykai.
1: Kažkuria prasme, šiek tiek paprovokuosiu, dabar bekalbant prisiminiau tokį filmą Prarastasis su Tomu Hanksu, kai jisai atsiduria negyvenamojo saloje, keletą metų ten vienas gyvena ir jo vienintelis bičiulis tai yra futbolo kamuolys, kurio jis yra nupiešęs veidą, jam davęs vardą ir su juo bendrauja. Natūralu, kad kamuolys jam nieko neatsako, bet jisai tokį tą ryšį turėdamas, iš esmės lengviau išbūna tos keletą metų. Ar galima sakyti, kad ir tokie pokalbių robotai, nors žmonės supranta, kad nėra kito žmogaus ekrano pusėje, jie irgi kažkuria prasme tą atgalinio ryšio kažkuria dalį funkcijos suteikia ir įvykdo.
0: Aš suprantu, kad ta pagalba psichikos sveikatos specialistų nėra prieinama. Ji yra taip pat brangi. Mūsų valstybė dar tiek daug sesijų negarantuoja, kiek reikėtų kartais žmogui. Ir norėtųsi, kad suprastų kažkaip ir mūsų valdžios atstovai, kad psichoterapija, psichologinės konsultacijos gydo žmonės ir turi labai didelę reikšmę, kad tai būtų prieinama. Ir tada suprantu, kad žmonės negalėdami prie to prieiti, jie kreipiasi į tą chatbotą, kuris gali būti tuo palaikymo šaltiniu tuo metu ir jis validuoja kai kurias patirtis ir gali padėti kažką suprasti apie save. Bet aš siūlyčiau žvelgti į tai su atsarga iš tikrųjų, nes yra tikrai labai daug rizikos. Ir prieš tai įvardijau, kad būtent žmonėms, kurie yra linkę į psichozės, taip pat įvardijama, kad žmonėms, kurie turi bipolinį sutrikimą, nes gali pagilinti simptomus.
1: Suprantu, kad net jeigu žmogus po to atkeliavo iki specialisto, tai dar nereiškia, kad jisai papildomai netesė savo tos, na, pavadinkim, e-terapijos su pokalbių robotais ir po to galbūt netgi bando palyginti, ar štai jam taip pat atsakinėja tikras specialistas ir, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto specialistas. Mhm. Teko apie tai girdėti? Yra tokių dalykų? Kiek tai apsunkina tuomet santykį su terapeutu?
0: Aš daugiau girdėjau apie, kad Instagram'e ar TikTok'e žmonės visokių sąvokų išgirsta ir tada ateina pas specialistus ir sako, tai man yra tas, mano draugui yra tas ir apskritai pas mus čia toksiški santykiai. Tai tie apibrėžimai iš tikrųjų manau, kad yra svarbus žmonėms, nes jie kartais padeda įvardyti tai, ką jaučiame ir patiriame, bet labai svarbu prisiliesti prie to vidinio patyrimo ir tai, ką aš įdedu, kokią prasmę į tai, ką įvardiu kaip toksiški santykiai arba narcizas, ką man tai reiškia, kokie jausmai ir nusileisti į tą emocinį lygmenį. Ir man atrodo, specialistas gali padėti tai padaryti. Ir taip pat aš prisiminiau, kad neįvardijau kito labai svarbaus aspekto, kuris tiesiog yra raudona vėliava visuose tyrimuose. Mes nežinom, kur šita informacija nukeliauja ir nukeliaus. Yra labai svarbus privatumo ir konfidencialumo klausimas su chatbotais, nes pavyzdžiui, kai kurie specialistai iškelia klausimą, o kas bus jeigu, pavyzdžiui, pasikeičia įstatymai. Mes matome, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose per kelis metus tiesiog pasikeitė visas horizontas, vertybės, viskas maišosi aukštyn kojom ir, pavyzdžiui, kai kuriuose valstijose buvo uždrausti abortai. Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu moteris kalbėjosi su chatbotu apie galimybes pasidaryti nėštumo nutraukimą, pasikeitė įstatymai toje valstijoje, kol kas, kaip ir ta informacija yra saugi, bet žinant, kad už viso to stovi korporacijos, kurios tikrai nėra

0: apie kažkokią didelę etiką ir žmogaus teisės, vis dėlto tai yra pelno siekiančios organizacijos, tai tas konfidencialumo klausimas kirba.
1: Taip, nes gali ir nutekėti informacija, galų gale tikrai yra buvę kažkokiu atveju su kitom programom arba technologijom. Ar tai gali būti geras pirmasis žingsnis? Pavyzdžiui, man atrodo, kad galbūt man yra depresija, bet nežinau, galbūt nėra, galbūt tiesiog daug kartų girdėjau tą žodį minint Instagrame ir dėl to savo pritaikiau. Imsiu ir paklausiu, pavyzdžiui, kokio ChatGPT. Jis man atsakys, gal tai yra gera pradžia? Jisai mane galbūt vėliau nukreis pas specialistą, ar tai būtų vis tiek negerai?
0: Man šiuo atveju yra svarbiausia tai, kas žmogui vyksta, kad jis galvoja, kad jam yra depresija. Kad čia šiuo atveju yra daug svarbiau ne įvardijimas, ne diagnozavimas, o tas vidinis patyrimas. Jeigu žmogus patiria gyvenime kažkokią kančią, kuri jam trukdo funkcionuoti, džiaugtis gyvenimu, mėgauti santykiais, kelti tikslus, tai apie tai verta pasikalbėti su specialistu ir tai nusinešti į terapijos kabinetą. Ir vertingiau yra būti su tuo, toks dimensinis požiūris, negu kategorizuoti, kad čia yra depresija. Nes depresija ir kas? Čia irgi išsiskiriančios tokios yra šakos, kurios galėtų susitikti ir mokslo pasaulyje. Vieni labiau pripažįsta tą kategorizuojantį požiūrį, kad depresija, nerimas, o kiti vis dėlto gal labiau gilinasi į tą patį patyrimą, kas vyksta žmoguje, nes vieno žmogaus depresija gali skirtis nuo kito žmogaus depresijos. Ir tai yra labai vertinga tą išgirsti ir pajausti. Svarbu atsižvelgti tai, kad pavyzdžiui buvo 25 metais atliktas toks didžiausias tokio pobūdžio tyrimas ir jį vykdė Europos transliuotojų sąjunga ir jame buvo įtraukti įvairiausių kalbų naujienų portalai, LRT irgi buvo įtrauktas ir buvo įvertinti tokios tos priemonės kaip ChatGPT, Copilot, Gemini ir Perplexity ir buvo pastebėta, kad bent 45% atsakymų buvo bent viena klaida, 31% turėjo rimtas šaltinių klaidas. Na, žodžiu, buvo pastebėtas netikslumas per visas tas platformas, tam tikras, kad kažkur vis tiek paslysta ta informacija. Tai irgi kaip ir informacinių šaltinių irgi reikėtų su atsarga vertinti. Nes mes dar gyvename, kai visa tai vystosi, adaptuojasi, esame dar pačioje pradžioje šitų technologijų. Tikėtina, ateityje jos patobulės ir mes nežinome, ką jos mum pasiūlys. Tačiau situacija dabar yra tokia, kad nereikėtų pultis tačia galva ir kritiškiau pažvelgti į tai, nes būtent tos kompanijos, kurios kuria šias priemonės, jos ir sprendžia, ar jų produktai yra pakankamai saugus vartotojams. Tai yra jų rankose ir tai yra didelė problema ir didelė rizika. Nes, pavyzdžiui, ką matome su socialiniais tinklais, socialinius tinklus mes turime kiek čia, apie 20 metų ir tik dabar atsiranda daug diskusijų, kad pasirodo jie galimai kenkia, pasirodo, kad čia yra pavojų. Ekspertai skambina varpais, prašydami, kad jau dabar mes vertintumėm ir būtent chatbotų rizikas ir įtaka, kad nereikėtų laukti 20 metų, kol mes susidursime su pavojingom pasekmėm.
1: O pačių specialistų darbė, psichologų, psichoterapeutų darbė, šie įrankiai yra naudingi, jie gali būti panaudojami, yra naudojami.
0: Aš naudoju, tačiau naudoju kažkiam informacijos pasitikslinimui arba kad man primintų kažkokį dalyką, kokį nors mokslinį eksperimentą, kaip ten buvo, bet aš visada patikrinu informaciją, nes aš pastebėjau, kad ChatGPT yra toks kaip žmogus, kuris nori visiems įtikti ir vietoj to, kad kartais pasakytų, ne, aš nežinau, jisai suksis visaip žongliruos, kad tik pateiktų atsakymą, nes manęs paklausė, aš turiu būtinai čia pateikti tą atsakymą. Tai kartais į tą atsakymą reikia pažvelgti labai kritiškai ir pasitikrinti tą šaltinį, nes ir tyrimai rodo, kad yra tų netikslumų.
1: Dar apie tokius galbūt stereotipus pakalbėkime, kuriuos galbūt žmonės turi apie terapiją, apie konsultaciją su psichologu, kas galimai yra atgraso nuo to gyvo vizito. Tai kaip iš tiesų atrodo tas susitikimas su psichologu kabinete? Tiem žmonėm, kurie niekada nėra buvę, nėra girdėję. Jiems matyt būtų ramiau žinoti, kaip tai atrodo realybėje.
0: Čia labai geras klausimas, kuris man priminė ir kitą klausimą, kurį analizuodama va čia temą, aš perskaičiau viename tekste ir klausimas buvo apie būtent va tos chatbotus ir dirbtinio intelekto programėlės psichikos sveikatos klausimams spręsti, kad iš esmės psichologams vertėtų klausti ne to, ką jie išsprendžia, o to, kas mūsų pasaulyje lėmė, kad tokios priemonės apskritai atsirado kaip atsakymai ir jeigu jie yra simptomas, tai kokio reiškinio simptomas. Šis klausimas man iš esmės kirba, nes aš galvoju, tai ką žmonės galvoja tada apie psichologo, psichoterapeuto darbą, ką jie įsivaizduoja, kaip jie supranta savo vidinį pasaulį ir kaip jie norėtų, kad jų gyvenimas atrodytų. Tai įdomu būtų, bet neturiu galimybės visų žmonių sužinoti atsakymų. Tai iš esmės psichologo, psichoterapeuto kabinete visą laiką yra akcentuojama, kad gydo ne kažkokie metodai, ne kažkokia informacija, ne ten, jeigu tu darysi tą ir aną, tai tada tau labai gerai ten viskas seksis. Ne patarimai, o tas ryšys, nes man atrodo, kad mes esame ypač šiais laikais išsilgę to ryšio su kitu žmogumi ir būtent būti pamatytiems ne per automobilį, kurį vairuojame, ne per pasiekimus, o tiesiog kaip aš esu, kaip žmogus šią akimirką. Ir dažnaigi būna, vat gyvenime pasidalinam su kažkuo, kad nežinau, man šiandien tam bloga nuotaika arba man liūdna. Ir žmonės puola patarinėti, arba ten sakyti kitiems dar blogiau Ukrainoje karas vyksta, arba nėra čia ko liūdėti. Pradeda lyg ginčytis su tavo tuo metu autentiška patirtimi. Tai vat tas susitikimas kabinete su specialistu yra visų pirma susitikimas su savo ta autentiška patirtimi ir galimybė prie jos prisiliesti. Ir nuo to galima atsispirti savo gyvenime. Jeigu nustoji kažkaip konfliktuoti su savo vidinėmis dalimis, turi galimybę tapti labiau vientis asmenybė ir tada atrodo, kad tampa tas gyvenimo patyrimas daug pilnesnis. Ir labai sunku sudėti į žodžius šios dalykus. Ir taip pat gal žmonėms iš šalies atrodo, kad specialistas sėdi ir tik Bet už to yra tiesiog visas žemėlapis minčių, nes tuo metu specialistas stebi visą informaciją apie žmogų, kaip jis juda, kaip jis sėdi, kaip akis, gestai, ką sako, gal jau antrą kartą tą patį sako, gal prieš tai kalbėjo šitą temą visai kitaip, gal yra prieštarų, taip pat specialistas stebi savo vidinį pasaulį, savo reakcijas, nes kartais specialistas gali patirti tai, ko žmogus sau neleidžia patirti, o galbūt tai yra specialisto kažkokia reakcija į tą istoriją. Tai yra tiesiog didžiulė platuma vidinių pasaulių susitikimų, kuri vyksta tame kabinete. Ir ne informacija mus gydo ir mums padeda, nes mes gyvename tiesiog didžiuliam informacijos pertekliuje, jos yra labai daug, tai kodėl mes tada vis dar kenčiame ir kai kurie žmonės įvardyja, kad kenčiame vis labiau, vis daugiau vienatvės, vis daugiau tam tikrų kažkokių tai psichikos sunkumų mes patiriame. Tai jeigu informacija gydytų, tai mes turėtumėm dabar visiškai būti laimingi. Bet ne informacija yra esmė.
1: Žmonės yra linkę slapukauti ir nueidami pas kokį kardiologą, jie pameluos, kad iš tikrųjų kiekvieną dieną gėrė vaistus. Nuėję pas gastroenterologą sakys taip, tikrai nevalgė jokių cepelinų. Tai matyti, yra eidami pas specialistą, pas psichologą, psichoterapeutą, irgi ne viską pasako atvirai. Kiek iš tikrųjų tas atvirumas yra svarbus ir kiek gali išvelgti specialistas, kad nėra iki galo atviro žmogus su manimi.
0: Aš su treneriu savo dažnai apie tai mes kalbamės. nes irgi žmonės vat treniruojasi ir ten būna meluoja, vakarais ten prisivalgo ledų su bulvių traškučiais, kas kartais nutinka ir man tikrai visi mes žmonės ir tada ateina pas trenerį ir meluoja, kad čia oi, čia mano mytyba susitvarkė, čia viskas gerai, bet tie kilogramai atrodo auga ir nuo to pokyčio ne tik artėjama prie pokyčio, bet atrodo tolstama nuo jo. Tai tokiu atveju iškyla klausimas, ką žmogus apgauna? Ar treneri?

0: ar tą specialistą, ar iš tikrųjų save. Ir kartais tikrai norisi gal ir nuo savęs pabėgti ir sau meluoti. Ar tai yra produktyvu, ar tai žmogui padeda. Tai nemanau. Tai turbūt ir yra, va, tas atėjimas pas specialistą reikalauja didelės drąsos. Man atrodo, kad tik labai drąsūs žmonės eina ir išdrįsta susitikti su savo vidiniu pasauliu ir netokiu kosmetiniu juo, kaip rodome savo Instagramo stories arba kaip kartais ir kitiems žmonėms pasakojame apie save, bet to nenugludintų savo vaizdu. Bet tai yra labai vertinga, nes mes visi esame sudaryti iš daugybės spalvų ir kaip smagu neapkirpti tos realybės.
1: Dar tęsiant paieškas tų argumentų, kodėl žmonės vis tik nedrįsta įžengti į kabinetą psichologo, o renkasi technologijas, galbūt yra ir tas, kad žmonės gėdijasi. Juk su pokalbių robotu tu praktiškai anonimiškai kalbi, tas žmogus tavęs nepažįsta tavo draugų, aplinkos, o ten kabinete tu gali sutikti žmogų, kuris galbūt pažįsta tavo aplinką. Galbūt tu bijai, kad tavo patirtis bus kažkokios labai sukrečiančios, o tas žmogus tave pasmerks dėl tavo elgesio. Tai čia gal irgi svarbu sakyti, kad žmonės yra netokie unikalūs, kaip jie galvoja, kad jie yra iš tiesų, ar ne?
0: Mm-hmm. Čia iš tikrųjų svarbus labai aspektas. Ir normalu, man atrodo, jaudintis, mums svarbus kito žmogaus vertinimas. Ir čia specialistas iš savo pusės turėtų užtikrinti tą pagarbą, priėmimą. Ir tikrai mes to mokomės ir stengiamės tai padaryti. Ir psichologo etikos kodeksas pažymi ir konfidencialų svarba ir taip pat labai svarbu susekti, kad nebūtų dvigubų santykių, nepradėti konsultuoti ten savo pažįstamų, dar kažko, tai psichologas kažkiek iš savo pusės gali tą suvaldyti aspektą ir vis tiek tas terapinis santykis yra prioritetas ir jis yra pats svarbiausias ir psichologas kartu su klientu besitardamas jie turėtų užtikrinti, kad kiti santykiai netrukdytų ir niekaip neįsiveltų į tą procesą. O jeigu žmogus yra patyręs rimtų traumų, tokių žmonių yra ir labai yra tikrai kartais sunku ir su joms susitikti tom traumom ir atsiverti apie jas kitam žmogui, tai tikrai turbūt ne per pirmą susitikimą tai vyksta. Reikia laiko pasijausti saugiai su specialistu ir yra specialūs psichoterapeutai, kurie valdo ten, pavyzdžiui, EMDR metodą, kuris yra moksliškai pagristas traumų atveju, labai padeda dirbti. Galima ir rasti specialistą, pavyzdžiui, skaityti, kaip specialistai save aprašo puslapiuose, gal per kažkokį interviu išgirsite. Tai kažkiek vat, patirti tą žmogų ir padėti sau pasirinkti tą specialistą, su kuriuo bus saugiau.
1: Dar esu girdėjęs tokį vieną trenerį pasakojantį apie tai, kad žmonės irgi dažnu atveju konsultuojasi su programėlėm, o ne su tikru sporto treneriu. Ir kaip tokį trūkumą jisai vardijo, kad sako, žmonės, kai klausia programėlės, jie klausia to, ką iš principo jau žino, arba ką jau suprato, kad reikia žinoti. Bet yra labai daug dalykų, apie ką tu nepagalvoji ir niekada nepaklausi programėlės, tai čia matyti irgi labai panašu, ar ne, kad mes galim klausti to, ką mes jau žinom, kad reikėtų sužinoti, arba kad jau įtariam, kad čia galbūt kažkas negerai, bet specialistas gali pasakyti labai daug kitų dalykų, apie ką net nepagalvojom.
0: Prieiti visai iš kitos pusės. Pavyzdžiui, gali būti kažkoks simptomas, tarkim, man trukdo gyvenimui mano panikos atakos prasidėjusios, ar ten, pavyzdžiui, migrena ir ateinu skūstis pas gydytoją arba psichikos sveikatos specialistą tuo, kad panaikinkit man šitą, nes šiaip tai viskas labai gerai. Bet jeigu pažiūrėsim ten į visą mano gyvenimą, kad ten galvotrukčiais lėkiu per dieną, nėra laiko net pakvepuoti, sustoti, vienas stresas, tai turbūt tas simptomas kartais būna kaip tiesiog ledkalnio viršūnė ir specialistas padeda pastebėti visą ledkalnį ir kartais po juo dar yra visos šaknis ir prisiliesti prie tos patirties, nes tas simptomas, man atrodo, labai retai, kada yra tiesiog, pavyzdžiui, panikos atakos arba tiesiog prastai miegu, kad tai kartais yra tiesiog pasiekmė.
1: Baigiant mūsų pokalbį, pakalbėkime apie tokią galbūt ir šiek tiek netolimą ateitį. Kaip atrodo tau, kaip keisis tos technologijos. Galbūt iš tiesų atsiras ir specializuotų labai kažkokių pokalbių robotų, kurie bus iš tiesų apmokyti daugybę svarbios ir tinkamos literatūros prisiskaitę ir galės kažkokias funkcijas atlikti.
0: Mhm. Čia yra labai geras klausimas ir labai drąsu pabandyti jį atsakyti. Dėl to atsakysiu jį besiremdama tuo, ką radau ir ką nagrinėjau. Tai jau dabar pastebima, kad yra dalykų, kuriuos gerai atlieka chatbotai ir buvo tyrimas su ChatGPT, kuris pastebėjo, kad ChatGPT galimai visai gali diagnozuoti psichikos sunkumą tam tikrą. Tačiau yra tada apribojimai, kad jis dar nefiksuoja veido išraiškų ir tai, ką prieš tai minėjau, žmogaus viso to įkūnito patyrimo. Taip pat pastebima, kad gali pateikti rekomendacijas, nu, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokie miego sunkumai ir jeigu atvejis yra kažkoks, tai, pavyzdžiui, jaudinosi prieš egzaminą, ten man kitą savaitę egzaminas ir dėl to pablogėjo mano miegas. Tai tokiu atveju galėtų chatbotas padėti, bet jeigu tai yra labiau kompleksinis atvejis, galbūt aš šalia turiu kažkokių gretutinių būsenų, galbūt aš turiu kažkokių patirių sunkumų, galbūt aš turiu istoriją su psichoaktyviu medžiagų vartojimu. Tai kol kas tyrimai rodo, kad chatbotas to neįvertins, būtent to kompleksiškumo ir gana greitai šoka prie išvadų ir gana greitai siūlo PDF-ą, greitai siūlo tą kažkokį tam tikrą planą. Taip pat iš prognozių skaičiau tokį labai įdomų futuristinį straipsnį, kuris prognozavo, tai kas čia mūsų laukia po tų 10 metų. Na ir įdomu, kaip ir tau pačiam tai skambės, bet žodžiu, autoriai prognozavo, kad po 10 metų nebeliks psichikos sveikatos specialistų ir jie bus pakeisti botais ir mes neteksime galimybės užmegzti ryšio su kitu žmogumi. Kad ryšys su kitu žmogumi taps tokia prabangos preke, kuri ne visai prieinama daugybei žmonių bus.
1: Ši tema paskutiniu metu tikrai labai dažnai yra diskutuojama ir tikrai mačiau ne kartą futuristus kalbant apie tai, kad kol kas, pavyzdžiui, kodėl tie patys pokalbių robotai kartais ir jau pasitelkiant įvairiausius ir, nežinau, vizualus, veidą, pavyzdžiui, ar neto įsivaizduojamo savo kažkokio, tai pavyzdžiui, partnerio, kodėl jie iki šiol dar nepakeitė tikrų santykių su žmogumi, tai sakė, nepakeitė tik dėl to, kad kol kas dar neturi fizinės formos, bet kai bus susietas tas pokalbio robotas su kažkokiu kūnu, kad ir netikrų kūnu, tai tikrai galutinai žmonės atbaidys nuo bendravimų vieno su kitu. Tai čia, matyt, yra panašia linkme, daug diskutuojama ir kalbama, bet baisios prognozės.
0: Aš kažkaip, kaip žmogus, kaip asmo, aš tam labai prieštarauju viduj ir jau dabar tai, kas vyksta, pavyzdžiui, gaunu kartais elektroninius laiškus. Aš akivaizdžiai matau, kad parašytas su ChatGPT. Tada Instagram'e, eidama per tą feedą, matau, kad yra įrašų, kurie yra parašyti su ChatGPT ir aš galvoju, ko buvo vertos mūsų pastangos gauti žinias, savo mąstymą kažkaip tai tobulinti, domėtis literatūra, menu, gauti išsilavinimą, jeigu mes taip lengvai nubraukiam ir pasitikim tuo, ką sugeneruoja tie vat robotai, nes man kol kas nepatinka, ką jie sugeneruoja. Man labiau patinka tai, ką aš sugalvoju, kartais su klaidom, kartais kažkaip taip teplep, bet man tai atrodo vertingiau ir man atrodo, kad per tai vat galiu susitikti su kitu žmogumi. Ir kai kitas žmogus man atsiunčia laišką su ChatGPT visais tais simboliais visko, aš kažkaip keliu tokias prielaidas. Arba jis savim nepasitiki, arba tingi, arba tiesiog nenori susitikti su manim kaip žmogus su žmogumi ir tada pasimetu, nežinau ką daryti. Ir labai tikiuosi, kad tai nebus mūsų visuotinė realybė, kurioje mes gyvenam. Nes nežinau, kaip gal prisitaikysiu.
1: Tai kągi, ačiū labai iš tą pokalbį.
0: Ačiū labai.
1: Apie tai, ar pasikalbėjimas su dirbtiniu intelektu tampa nauja terapijos forma, kalbėjau su Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos magistrante Beata Tiškevič. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.

0: ЛРТ Радиос. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkija laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžio. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
1: Patikslinkim, kad tik 2 savaitėm ir tas 2 savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavome apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinė situacija gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasteisys. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvome įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums. Yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Jis priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Vienai didžiausių Baltarusijos medienos perdirbimo įmonių vadovavęs lietuvis birželį buvo sulaikytas ir įkalintas. Vytautas Lankauskas dirbo vidaus audito vadovu austrų kapitalo įmonėje HS Belacon Baltarusijoje. Anksčiau 3 metus jis įmonei vadovavo. Užsienio reikalų ministerijos teigimu apie sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje. LRT radio šaltinių duomenimis Lankauskas buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Baltarusijos medienos pramonė iš esmės kontroliuoja Aleksandras Lukašenka, o dalys įmonių šalyje jau perimtos. Politologas Vytis Jurkonis sako, kad tai ne pirmas kartas, kai įkalinamas verslininkas iš Lietuvos dirbantis Baltarusijoje. Todėl kiekvienas, pasak jo, turi įvertinti rizikas.
2: Na, tai ne pirmas verslininkas iš Lietuvos, kuris yra suimamas ir bijau, kad ne paskutinis. Ir čia nėra labai svarbu, kokio kapitalo įmoniai, koks tas verslas, niekas čia negali apsaugoti dėl to, kad Baltarusija nėra teisinė valstybė, tai kažkaip neturėtų stebinti, nes mes turėjom visą sektorių tolimųjų reisų vairuotojų, atsimenam pagrobtą Ryanair'o lėktuvą.
0: Politologas Vytis Jurkonis. LRT portalui pranešus apie darbo vietoje galbūt neblaivę gydytoją, Vilniaus Švento Roko ligoninės vedėja patvirtino, kad toks incidentas įvyko. Pasak jo, sunkus girtumas darbo vietoje buvo nustatytas ilgalaikio gimdymo skyriaus vedėjai, gydytojai Jurgitai Kateivienei. Pasak ligoninės atstovės, vyksta vidinis tyrimas, o gydytoja nedirba. Kaip skelbė portalas lrt.lt, praeitą savaitę Vilniaus Švento Roko ligoninėje įvyko incidentas. Šaltinių teigimų policijai slaugos ir palaikomojo gydymo nevyko 2 kartus. Pirmą kartą dėl konflikto, antrą patikrinti medikės blaivumo. Apie tokį incidentą portalui patvirtino ir sostinės policijos atstovai. Europos ir tarptautinės teisėjų organizacijos reiškia paramą tarptautinio baudžiamojo teismo nepriklausomumui. Pranešime teigiama, kad bet kokie veiksmai trukdantis teismams vykdyti savo funkcijas kelia grėsmę tarptautiniam teisingumui. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar teigė, kad Lietuva kol kas nesulaukia klausimų dėl pasitraukimo iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Anksčiau pasirodė informacijos, esą Jungtinės valstijos gali spausti sąjungininkus, kad šie pasitrauktų iš teismo jurisdikcijos. Trumpo administracijos pareigūnai kritikuoja kuo išduotų sąrašto orderius Izraelio pareigūnams bei tyrimus dėl amerikiečių karių ir žvalgybos pareigūnų veiksmų Afganistane bei slaptuose kalėjimuose Europoje. Pasak Nausėdos, jei kiltų klausimas dėl Lietuvos narystės teisme, būtų ieškoma sprendimų dvišalių formato. Jungtinėse valstijose vyksta teismas, kuriame bus aiškinimas, ar bendrovė Meta socialinius tinklus Facebook ir Instagram sukūrė taip, kad šie be kita ko sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams. Ir samiau Jeva Balsiūnaitė.
3: Kalifornijos federalinėme teisme istorinė diena. Ne tik dėl beprecedenčio 30 valstijų susivienijimo metų kaltinimų socialinių tinklų milžiniai Metai, bet ir dėl to, kad šis teismas gali iš esmės pakeisti, kaip jauni žmonės naudojasi socialiniais tinklais. Ateinančiomis savaitėmis bus nagrinėjami teiginiai, esą Meta sukūrė Facebooką ir Instagramą taip, kad jie sukeltų priklausomybę vaikams ir paaugliams, bei klaidino naudotojus dėl šių platformų saugumo jaunuoliams. Meta taip pat kaltinama netinkamai rinkus ir naudojusi vaikų asmens duomenis. Analitikų teigimu, šis teismo procesas didžiausias likšiol išbandymas Metai ir vyksta tuo metu, kai visame pasaulyje vis garsiau kalbama apie socialinių tinklų žalą jaunimui. Bendrovės greičiausiai laukia milžiniškos baudos, o kelių valstijų prokurorai taip pat prašo įpareigoti bendrovę įvesti amžiaus ribojimus, panaikinti nesibaigintį naršymą. Jungtinis ieškinys pateiktas po tyrimo, kuris atliktas dėl Metos informatorės atskleistų faktų, kad bendrovė žinojo kenkianti vaikams, bet nieko dėl to nedarė.
0: Naktį daug kur trumpai palis, galima per kūniją, bus 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos. Ir toj dieną daugelį rajonų taip pat trumpai palis, temperatūras svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė.
2: Prašom, ponia, prašom.
1: Vasaros popietė. Ignas Andriukevičius, kuris norėjo pirmas su jumis pasisveikinti, mili klausytojai, bet tą padarau aš, Živilė Kropaitė. Labai gera, kad esat su mumis, kad dar vieną vasaros popietę pradedam. Ignai, įsiterp.
2: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Mes čia su Živile pasipuošę gražiais marškinėliais. Galite matyti mus su vaizdu, jeigu stebite transliaciją portale lrt.lt. Tie marškinėliai yra skirti ir dedikuoti LRT radiotekai ir mes neveltui vasaros popietės laidose ir rekomendacijas pateikime, ką galima pasiklausyti LRT radiotekoje. Tikriausiai per televiziją ir radiją girdėjote ir tokį smagų šaukinį, anonsą, kai pirštų baksnojama ir ten žirgas toks šypsosi. Tai mūsų marškinėliai su tuo žirgeliu, jeigu dabar matote, labai puikus. Tokius mes šiandien norim kažkam iš jūsų padovanoti ir pirmiausia, reikėtų užsiregistruoti edukaciniai viktorinai Pagauk žodį. Ten, jeigu pavyks jums tą žodį pagauti, šie marškinėliai atiteks jums. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, bet čia pradėjom nuo atbulo galo, čia jau tai, kas laukia mūsų laidos pabaigoje.
1: Bet gerai, kad nuo šito galo pradėjom, nes reikia labai akcentuoti būtent dėl marškinėlių, nes jie yra labai gražūs, labai kokybiški ir ne kiekvieną kartą, kai dalyvauji šitoje viktorinoje, tu juos gali laimėti. Yra kitų puikių prizų, bet šiandien yra išskirtinė, lietinga marškinėlių diena, tai žodžiu tikrai labai rekomenduojam skambinti, registruotis į antrą laidos valandą, paskutinį laidos pusvalandį vyksančią viktoriną. Bet iki jos, aišku, kad dar daug visko mūsų laukia.
2: Taip, ir netrukus mes pasikalbėsime, kodėl šiais laikais taip sunku susirasti antrąją pusę. Aš šiek tiek šypsausi, nes šiaip tai esu vedęs laimingai, tikiuosi.
1: Tai tau jokinga, kad žmonės negali susirasti antros pusės.
2: Man jokinga, kad tarsi iš vienos pusės sunku susirasti antrąją pusę dėl to, kad pasirinkimo yra tiek daug, kad išsirinkti sudėtinga. Ir tai tampa šių laikų problema. Jokas jokais, apie tai mes netrukus pasikalbėsime, nes egzistuoja net ir tokia profesija kaip matchmakingas.
1: Iš karto pasakykim, ką tai reiškia, kad tai visgi yra paprastai turbūt tariant, mums paaiškins pirmoji matchmakerė Lietuvoje, Roberta Šemetaitė, kurią mes kalbinsim netrukus, bet iš esmės tai toks mechanizmas, kai sujungi arba susieiti padedi dviems žmonėms ilgalaikiams santykiams. Vėl jisai juokiasi, Ignai, čia yra labai nejuokinga, čia yra visiškai rimta problema ir jeigu tu nebūtum vedęs, gal ir tu su ja susidurtum.
2: Aš nei kiek nesakau, kad problema nerimta. Tiesiog galima kartais ir apie rimtas problemas linksmai gal pakalbėti, ar ne?
1: Gerai,
2: gal. Kodėl visą laiką rimtas požiūris?
1: Gal tu tiesiog jokiesi iš to, kaip aš paaiškinau, bet aš bandžiau kuo paprasčiau, normalesnis paaiškinimas mūsų laukia su pašnekove.
2: Gerai, mes tuoj pat pereisim prie šio pokalbio, bet taip pat dar norime pranešti, kad kitą valandą pasikalbėsime ir apie muziką. Štai Domantas Razauskas ir grupė Vos Vos pristato albumą Dar Vos Vos ir iki to albumo premjeros. Vos Vos ir beliko porą dienų, ketvirtadienį pasirodo šis albumas. Su Domantu pasikalbėsime apie naujas dainas, kūrybą, artėjančius albumo pristatymo koncertus ir šiaip apie gražius dalykus jau kitą valandą.
1: Nusikelsim kitą valandą iškart po Domanto Razausko ir Vos Vos į Šiaulius, kur prasideda tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys. Menininkai čia kur skulptūras, kurios papildys miesto viešasias erdves, tai organizatorė šitų dirbtuvių bus irgi su mumis, su ja šnektelsim po 15 valandos, kaip sakėm.
2: Na, o dabar pereikim prie įprastos mūsų laidos rutinos ir pakalbėkime apie LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimus. Šiandien jūs vėl galėsite balsuoti už naują į trejetą, bet prisiminkime, kas buvo vakar. Vakar jūs girdėjote ir galėjote balsuoti už Hiperbolės kūrinį Pamiršk mane, tai yra absoliutus vakar ir šiandienos balsavimo lyderis. Antroje vietoje Gytis Paškevičius ir daina draugams, na, o iškrito Andriaus Mamontovo kūrinys Mono arba Stereo. O šiandien mes jums pristatysime dar tris dainas iš lietuviškos popmuzikos aukso fondo ir pirmasis kūrinys šiandien yra Pienių vynas, tai yra Kastyčio Kerbedžio daina, tai neabejotinai viena gražiausių ir labiausiai atpažįstamų Kastyčio Kerbedžio dainų. Jau daugiau nei 30 mečių ši daina klausytojų žavis savo melodiją ir išskirtiniu emocingu Kastyčio Kerbedžio atlikimu, tad pasiklausykime dainos fragmento.

Nuo skambaus Kastyčio Kerbedžio pereikim prie kitos laiko patikrintos lietuviškos klasikos. Laikas bėga, ritmai keičiasi, tačiau tikros istorijos ir seni draugai lydimus visą gyvenimą. Jūsų dėmesio Virgio Stakėno jautri baladė visiems tiems, kurių pasilgome seni draugai. Jau.

Puikiai daina. Ir dar viena tikrai puikiai daina, už kurią taip pat galite balsuoti. Daina dvelkianti pajūrio ramybę ir sielos gilumą. Tai Irenos Starošaitės ir Žilvino Žvagulio kūrinys Gintarai. Muziką sukūrė kompozitorius Andrius Kulikauskas, o žodžius parašė Alfredas Bukontas. O šią dainą jaukiai atlieka jau minėta Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis. Tad pasiklausykime trumpo dainos fragmento.

0: Taigi, išgirdote šiandienos trejetą, pristatėme jums tris dainas iš lietuviškos pop muzikos fondo, girdėjote svaiginant į Kastyčio Kerbedžio pienių vyną, jau kur šilta Virgio Stakėno kūrinį Seni draugai, bei itin melodingą, nepaprastai gražią dainą Gintarai. Už visas šis tris dainas galite balsuoti LRT Facebook paskyroje ir tik jūsų balsai nulems, kurios dvi dainos jau rytoj paaiškės, kurios keliaus į LRT radio šimtmečio Dainų šimtuką.
1: Keliaukit į LRT Facebook'o paskyrą, kad ir jau dabar arba visą parą, pasirinkit jums patinkančią ir pabalsuokit, nieko labai sudėtingo nebus, reiks spustelt vieną mygtuką ir jūsų balsas lems irgi ką nors tikrai. Tai labai laukiam jūsų ir labai laukiam galimybės pasisveikinti su pašnekove, kurią jau anonsavom ir kuri yra jau mūsų studijoje. Ir tai yra Roberta Šemetaitė. Sveiki, pasakykit iš karto mums labas.
2: Sveiki.
0: Labą dieną, Roberta.
1: Mes pristatėm Robertą kaip matchmakerę pirmąją Lietuvoje. Aš bandžiau pasakyti, kas yra matchmakingas, bet Ignas juokiasi, o jūs, Roberta, pasakykit iš tikrųjų, kas tai yra.
2: Bet jūs nesuklydat. Aš manau, kad tų apibūdinimų yra keletas, svarbiausia, kad žmogus esmė pagauna. Tai aš suvedu žmonės ilgalaikiam santykiam.
0: Aha, kažin, mes turim lietuvišką atitikmenį matchmakerio pozicijai.
2: Yra pora terminų, kurių norėčiau neminėti, bet ko gero neišsisuks. Tai tas toks gal banalusas, tai turbūt vis, bet kuriai kartai tu suvokiamas, kaip piršlys turbūt.
0: O, koks gražus žodis.
1: Mhm, galėtų būti gal e-piršlys, ar ne internetu viskas vyksta.
0: Piršlė.
2: Piršlė.
1: Gerai, o kitas variantas.
2: Tarpininkė.
0: Aha, santykių
2: irgi ne.
1: Toks kaip nežinau, lyg ir toks vat į mediatorių tada panašu, arba kažkoks lyg labiau verslo sandoris atrodytų, tarpininkas, ar ne, ar vis tiek teks turbūt kažkokį rasti lietuviškesnį.
2: Aš labai ilgai laužiau galvą, nes irgi, kai tu esi pats pirmas žmogus, tai tu turi kaip ir apsistotęs kažkokį terminų. Tai, kad aš liku prie angliško termino, parodo, kad nėra daug geresnio. Ir tarptautiniu mastu tai yra naudojamas plačiai, tai jau tapęs ir kitose kalbose, ne tik anglų, naudojamas irgi vadomėjaus kolegomis, kurie yra matchmakeriai kitose šalyse Europoje. Sako, mes irgi neradom ir mes save pavadinti naudojam anglišką terminą.
1: Bet jeigu atsirastų daugiau tų matchmakerių, gal neišvengiamai pasiūlytų kas nors pavadinimą, kuris iš pradžių atrodytų keistas, bet galiausiai imtų ir prigytų. Pavyzdžiui, su kokia melagiena taip ir nutiko. Man atrodo, tai įprastas šitos kalbos žodis, nors kažkada atrodė nesamoningas.
0: Na gerai, dabar pereikim prie aktualijų. Roberta, aš skaičiau apie jūs, apie jūsų, na, jūsų gyvenimo istoriją, kurią jūs esat patalpinusi į savo tinklalapį, ir ten jūs rašot, nesvarbu, ar partnerio ieškai Niujorke ar Vilniuje, pasimatymų realybė vienoda, per daug variantų ir ne vienas neatrodo vertas pastangų, ir aš čia tikrai nusišypsojau, nes tarsi yra iš ko rinktis, bet sunkumas atsiranda, kad sunku išsirinkti, kai tiek gerų ar tiek blogų, kur čia tada pasimetimas?
2: Nes mūsų niekas nemoko, pagal ką reikėtų atsirinkti. Mes tarsi vat, baigia mokyklą ir mes nueinam kur santykių. Taip, kas kaip moka, ne? Kažkokį matėm gal tėvų modelį, kažkam gal, jeigu esu margina, imponuoja tėčio modelis, jeigu esu vaikinas, tada matau mamą, tai yra kažkokie orientyrai, bet tokios kaip, pavyzdžiui, pamokos, ar ne, kaip mes, kaip susidėlioti tuos santykius asmeninius, kaip atsirinkti draugus juolab. Mūsų tam niekas neruošia.
1: Arba ruošia, bet labai profaniškai, kokie nors močiutė jums ir pasakys, vaikelis svarbiausia, kad būtų neskūpas, pavyzdžiui.
0: Bet ar reikia to santykiams racionalumo, ar reikia tokio išskaičiavimo, pamatavimo, palyginimo, kuris čia geresnis?
2: Jei santykio noris ilgą laikio, vienareikšmiškai. Ir čia, jo, aš girdžiu tokių vat, pastebėjimų, kad čia atimam tarsi dalį žavės, o to tokio spontaniškumo, bet statistika kalba už save, kad nu, žmonės nėra patys geriausi atsirinkėjai savo partnerio, kad skirybų statistika yra labai liūdna, kad kas antra santoka baigėsi skirybomis. Ir pats tas santykis, jis be galo svarbus mūsų sveikatai. Dabar jau yra atlikta eilė tyrimų, kur tai parodo, kad blogas santykis tolygų rūkimui.
1: Mhm, kad, pavyzdžiui, aš kaip vedusi keletą ilgamžiškumo konferencijų irgi galiu patvirtinti, kad viena iš išvadų visada būna, kad be ten miego ir gero sveikatos visokio elgesio yra labai svarbu ir santykiai apskritai, ir aišku, tada artimi santykiai, kad jie ilgamžiškumui irgi daro įtaką. Tai čia vienas momentas, kurį jūs paminit ir keli jau tiksliau momentai, bet norisi dar, Roberta, grįžti prie jūsų pačios, nes Niujorką, Ignas pacitavo, neveltų jums būnant Niujorke ir gimė mintis užsiimti tuo, kuo užsiimat. Papasakokit kažkiek tą istoriją.
2: Tai jo, lankiausi Niujorke ir turėjau šiek tiek laikę, kol pas mane skrido draugė ir tada mes jau turėjom užsiimti savais reikalais ir aš... Būdama vieniša, kad dariau Vilniuje, naudojasi pažinčių programėlį ir galvoju, kodėl aš turėčiau elgtis čia kitaip. Ir man iš ties buvo smalsu irgi pažiūrėti, kokie tie kandidatai yra, koks jų kiekis, kaip save pateikia tie patys amerikiečiai, gal nesmalsu ir palygint su Vilnium. Ir kas nutinka, kai tu pasijungi programėlę ten, tai jeigu Vilniuje jau nebeatsikapstai nuo tų profilio ir to antplūžio, tai Niujorke tu tiesiog... paskesti toj gausoj ir tada iš tikrųjų kyla klausimas, pagal ką žmonės atsirenka. Tai pažinčių programėlė atsirenka iš esmės pagal nuotrauką. Mm-hmm. Nes ten tavo stipriausias ginklas yra nuotrauka. Net tam pačiam profiliui užpildyti taip nuodugniai žmonės neskiria daug laiko. Esmė yra nuotraukos, jos mane parduoda arba ne. Tai iš esmės nuo mano nuotraukų kokybės priklauso mano sėkmė. Ir kiek aš gausiu potencialiai galimybę iš visų susipažinti su kažkuo. Tai kai aš pamačiau tą visą...
1: Gausą,
2: tą virtinę kandidatų, šiaip ne taip, aš tuo metu dar net neturėjau tų žinių, kurias turiu dabar, atsirinkau kažkokiu būdu vieną vaikiną, su kuriuo gal pokalbis labiau mezgėsi. Ir kai atėjo ta diena, kai mums jau reikėjo susitikti, aš supratau, pajūčiau tokį gilę beprasmybę, nes aš neturėjau savo atsakymą, kodėl aš noriu su juo susitikti. Aš mačiau jo nuotrauką, graži. Okay, kažkiek pabendravom, tarsi ne pirmo kartą irgi su kažkuo pabendrauju ir tada tiesiog supratau, kad bus geriau, jeigu aš atšauksiu, negu aš su tokia emocija iš visai įsiu pasimatymu ir aš jam gražiai parašiau. Nebuvo, kad jis labai nuliūdo.
1: Nebuvo, kad neturi kitų variantų.
0: Gal buvo pasiplanavęs daugiau dar.
2: Būtent. Ir aš tada supratau, aš tiek pergyvenu, man taip buvo nemalonu jam parašyti ir tada aš supratau, kad ten juk eilė stovi, tokių kaip aš. Ir jam tikrai, jeigu ne šiandien, tai rytoj yra su kuo nueiti. Ir aš tuo metu tada mečiau šitą reikalą ir nuėjau į jogą. Ir kas buvo Niujorke, tikrai žino, kaip lengva bendrauti yra ten. Ir jeigu nuėjai kažkokį užsiėmimą be draugų, tai nereiškia, kad išeisi be. Tai man irgi taip nutiko, bendravau su vietinė mergina. Jinai mane pakvietė kavos ir išsikalbėjom. Paaiškėjo, abi esam vienišos. Ir ji manęs paklausė, tai kaip tu ieškai tiesiog pasmalsavo. Ir aš pasakiau, vat, savo patirtį su pažinčių programėlėm. Ir jinai pažiūrėjo su tokiu gailėšiu mane. Ai, sako, tu dar naudoji.
0: Senamadiška ir...
2: Kur man atrodė labai modernu ir čia aš esu ta pirmoji karta, kuri taip ieško antros pusės. Tai sako, tai tu nežinai, kad neveikia. Nes ten tiesiog ta gausa sukuria tą atmetimo reakciją, kur šiaip tu gal žmogų pasirinktum, bet kai tu turi šitiek variantų, čia kaip ir parduotuviai.
0: Bet aš žinau kelis asmenis, kurie sėkmingai susituokia, sukūrė šeimas per tas programėlės, tai jos gal nėra, kad neveikia, jos matyti, kaip kam veikia.
2: Aš sakau, kad nepaisant to, kad jos neveikia, jie atrado viens kitą.
0: Ai, šitai.
2: Jo.
1: Bet neveikia, tai paminėjot parduotuvę. Parduotuvėje yra 105 kečupų rūšys, vis tiek išeini su nors vieną, jeigu ieškoji kečupo.
2: O ten nebūtinai. Tai va, tame yra, tai aš tikrai žinau ne vieną porą, kuri susipažino ir susitokė būtent per pažinčių programėlės, bet lyginant su to, koks kiekis ten yra žmonių, tų porų turėtų būti ženkliai daugiau.
1: Mhm. Ir viena iš priežasčių yra tai, apie ką kalbama, kad visgi programėlės yra sukonstruotos taip, kad tu juose kuo ilgiau pasiliktum, ar yra dar kokių nors.
2: Čia esmė yra. Tai, nu, aš kaip sakau, tai yra tokia kaip paprasta verslo logika, kad jie yra suinteresuoti, kad žmonės liktų, neišeitų.
0: Jeigu mūsų dabar klauso žmonės, nežinodami, ką reiškia matchmakingas ir ką daro matchmakeriai, aš manau, kad jie jau kokias 10 minučių laukia, kol pagaliau paaiškės, o tai ką jūs veikiat. Ir gal pabandykime
2: paaiškinti. Aš grįšiu gal prie istorijos.
0: Gerai, gerai. Ir tada
2: manau, jums padės tada sudėlioti, nes aš per tą istoriją ir pati supratau, kas yra matchmakingas. Tai tęsiant tą pokalbį su ta mergina, kur mes gėrėm kavą kavinėje, tada po to, kai praėjo tas nusivylimas mano paieška per pažinčių programėlę, mes perėjom, tai sakau, tai ką tu darai? Tai ne, ne, sako, aš pasamdžiu jau matchmaker, man dirba. Ir tai yra žmogus, kuris, kaip mes samdom, nežinau, įmonė samdom žmogų, kad mums surastų darbuotojų, tai yra headhunteris, ar paprasčiausiai, kad mums atveža maistą į namus. Tai lygiai taip pat tai yra matoma žmogus, kuris turi gebėjimo ir supranta, kaip tą atlikti. Jis ieško mum antros pusės, įsigilinęs į apie ką mes esam, tai yra giluminis klausimynas ir ne vienas, kurį tenka užpildyti, kad suprasti, iš kokio santykio žmogus atėjo, kokia yra asmenybė, kokios yra vertybės, kokiam etape dabar yra žmogus ir kur netgi mato tą santykį, nes skiriasi net ir pačio santykio vieta gyvenime, kam tai yra esminis dalykas, o kam tai yra tiesiog priedėlis šalia mano gyvenimo. Tai visą tą išsiaiškinus, galima jau daryti išvadas, koks partneris būtų tinkamas, tai tą matchmakeriai ir daro. Tai dažniausiai sutinkama yra gyvai su kiekvienu kandidatu, nes klausimynas neskleidžia visko. Jis parodo tokį, aš sakau, vieną medalio pusę ir tada tu pamatai žmogų gyvai ir tada antrą medalio pusę užsideda. Ir tada pamatai tiesiog, kaip bendrauja, kaip mintis dėlioja, koks yra žodynas po žmogu, kiek daug tos energijos yra šalia jo ir tada tu galvoji apie tą kitą žmogų, su kuriuo suvestum ir arba tu matai ten kažkokią jungtį arba ieškai kito kandidato.
0: O iš kur jūs žinot apie tą kitą žmogų? Ar jūs turit duomenų bazę? Ar čia prieš tai neradę santykių tai, žmonės kreipiasi į jūs?
2: Aš turiu laukia, duomenų bazę.
0: Kol baigsis sutartis, nes jūs neįvykdėt savo darbo, kaip čia vyksta.
2: Tai aš turiu duomenų bazę, kurioje yra šiuo metu vieniši žmonės, kurie ieško aktyviai.
0: Aha. Įdomu būtų pamatyti tą duomenų bazę. Aš nežinau, iš kiek renkamasi, nes aš suprantu, jeigu jūs norit sumažinti srautą ir tų kandidatų kiekį, jūs apribojate tam tikrus pasirinkimus, matyt. Tai kiek tų kandidatų pateikiate?
2: Tai čia labai geras pastebėjimas, tai aš sąmoningai bandau taikyti priešingą logiką, nei žmonės yra pratę prie pažinčių programėlių, kur tu tiesiog ateini ir nu, tau ir 100 gali išmestą dieną, kai tu pasijungi. Tai aš to nedarau ir tu gauni vos keletą per mėnesį, bet tu labai aiškiai žinai, kodėl aš noriu, kad jūs susipažintume. Tu gauni tam tikrą informaciją, paruoštą aprašymą, kas ten yra bendro ir kame aš matau ilgalaikį santykį. Nes šiaip susirasti žmogų nėra sudėtinga, tik problema prasideda praėjus tai tokiai rožiniai fazei, kaip aš sakau, tai romantikai šiek tiek praėjus, kai tu pradedi matyti tam tikrus trikdžius, tai aš būtent jiem ir užbėgu už akių.
0: Ką jūs papasakojat apie būsimo susitikimo dalyvius vienas kitam? Jūs pasakot, kad štai ten, nežinau, kokia nors dama turi šunelį ar ten taip toliau mėgsta tą ir tą. Kiek tas žmogus ateina jau pasiruošęs ir tada susitinka su ta savo naujaja simpatija ir sako, aha, girdėjau, šunį turi, čia man pasakoja, kiek jisai žino. Pokalbio pradžiai.
2: Žino tiek, kiek turi žinot, kad galėtų susidaryti įspūdį, nes pirmo žmogus man pamatęs tą prašymą turi pasakyti, kad man įdomu susipažinti, nes nėra jokios prievartos. Ir aš tikrai nesidalinu viskuo, nes klausimynas yra ilgas, ten kelias valandas yra pildoma. Aš vis tiek atfiltruoju informaciją, kuri yra svarbi visų pirmam pasimatymui. Nes tau tikrai nereikia žinoti, koks ten yra konfliktų sprendimo stilius to žmogaus pirmam pasimatymui. Ko gero jums dar to nereikės, bet jau einant tolyn, aš jau šiek tiek daugiau infiltruoju informacijos, kurią reikėtų atsižvelgti. Bet pradžioje tai iš esmės, kad tu susidarytum įspūdį, nes dažnu atveju nematai net ir nuotraukos. Nebent pasirenkama kitaip.
0: Aha, čia net ir klasis pasimatymas. Ateini į restoraną, dairaisi ir ieškai savo išrinktosios arba išrinktojo.
2: Bet šiaip iki šiol nėra kilę problemų ir kad nerastų viens kito. Aš kai kitą dieną skambinu paklausti atsiliepimo, pajokauju. radot viens kitą.
0: Bet čia nėra panašu kaip į darbo pokalbį eiti, kai tarsi kiekvienas abi pusės turi lūkesčių ir dabar susitinka aptarti tokį darbinį susitikimas, nes jūs sakėt, tas emocijas kartais reik patraukti.
2: Jo, tai geroji dalis ta, kad aš visus nepatogius klausimus užduodu dar prieš tiem žmonėms susitinkant.
1: O kokie yra nepatogus klausimai?
2: Tas pats, ne
0: kiek
2: visi...
0: Kiek uždirbė?
2: Jo, ir
1: ar norėtum vaikų?
2: Būtent, tarkim, ar kas nori klausyti per pirmą pasimatymą, ar tu nori turėti vaikų, aš jau žinau, ir ar nori, ir kiek nori, ir kokio...
0: Ir kaip greitai.
2: Jo, kokiu, kaip greitai, ir žiūriu, ar tai neprasilenkia. Nes vienas dar norėtų ten padraugauti 4 metus, o kitas jau mato 2 metų perspektyvoje vaiką, jeigu viskas klojasi gerai. Tai aš visus tos klausimus užduodu ir kiti tiesiog iškelia tam tikrus klausimus, kurie jiems specifiškai aktualūs. Tarkim, nežinau, galbūt ilgalaikį perspektyvoje matytų gyvenimą užsienį. Įdomu, ar to žmogus iš vis svarstytų tą, nes mes čia sukūrėm žiūrį gražų ryšį, sukūrėm šeimą ir tada aš turiu tą svajonę ir ar mes nestringam, tarkim, po 5 metų. Ar... Tai nereiškia, kad to žmogus žinos dabar, bet tu žinosi, ar tau tai yra visiškai neįmanoma, ar aš gal prisijaukinsiu tą mintį.
1: Bet taip, kalbant apie eigą to vadinamo matchmakingo, tai girdžiu, kad viena iš dalių yra atsiliepimas, dėl kurio paskambinat abiems, ar ne, po susitikimo, ir tada kas atsitinka su tuo surinktu atsiliepimu?
2: Aš manau, čia yra didžiausia vertė, kurią gauni dėl šitos paslaugos, nes šiaip, kai šiaip vaikšto į pasimatymus, ir tau atrodo, kad jis praėjo puikiai, ir tau ne iki galo aišku, kai žmogus nebenori eiti į antrą. Nes tai nėra patogu pasakyti. Žmonėm, nu šiaip neigiama tą informaciją perteikti, yra iššūkis ir jeigu žmogus gali išvengti, jis renkasi tą išvengti. Čia yra tas terminas, netgi vadinamas angliškas ghostinimas. Čia, nežinau, kaip verčiasi, kaip vaiduoklis, kaip pradingsti, kaip vaiduoklis.
0: Netrašinėjai, žodžiu, vengi galbūt.
2: Net nesistengi kažkaip sukomponuoti to atsiliepimo žmogų, kodėl tu nebenori. Tai aš tą gaunu dėl to, kad... Man pasakyti yra lengviau, nes tu nesakai tiesi tam žmogui. Ir kartais tas atsiliepimas yra žiauriai vertingas ir tu sužinai dalyko apie save, ko tu niekad nežinojai.
1: Bet jūs gerai paglūdinat, turbūt irgi perdodama atsiliepimą, jeigu jis būna žiaurokas.
2: Priklauso nuo žmogaus, nes tu labai matai, kiek jautri žmogus galėtų priimti tą informaciją. Tai taip, tenka paglūdinti, nes tu nenori demotivuoti, kad žmogus tada iš vis užsidarytų, tarkim, nuo pasimatymo ateity. Bet yra, kurie tiesiog sako, pilk. Tiesiog, sakė, kaip yra.
1: Ir jūs matot, kad tai jo nesugriaus.
2: Jo.
1: Gerai, čia labai įdomu, bet mums metas steptelti. Aš galvoju, Ignai, kad mes steptelkim trumpam muzikiniai ir tokį anonsinį pertraukėlį. Mes tik priminsim, kad su mumis yra matchmakerė. Mes paaiškinom, ką tai reiškia. Nesipiktinkit, mėly klausytojai, kad vartojam tarptautinį terminą piršlė, tarpininkė pirmoji Lietuvoje, Roberta Šemetaitė. Ji beje taip pat skaitys pranešimą vadovų konferencijoje Lūžio taškas po maždaug mėnesio, o mes čia į eterį grįšim po kelių minučių.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė ir kalbamės čia su Roberta Šemetaite, kurią mes vadiname matchmakerė arba, kaip čia mes jau prieš tai aptarėm, galbūt piršlė, galbūt žmogumi, kuris padeda dviems vienišoms sieloms atrasti vienas kitą ir galbūt net ir ilgalaikiuose santykiuose praleisti likusį gyvenimą. Ir nors mes tarėmės visai kitaip čia per dainą, bet aš dabar prisiminiau, Roberta, jūs šito mokslo vedina ir pati savo santykį sukūrėt, suprantu.
2: Jo.
1: Kiek laiko jau jūs esat santykiai?
2: Aš esu ištekėjusi.
1: Aha, tieskite, kiek laiko?
2: Osiu. Šį savaitgalį metai. A. Šviežia, viskas.
1: Sveikinam su kokia
3: čia metinė.
1: Popierinės, kokia čia?
2: Taip.
1: Popierinėm.
2: Taip.
1: Gerai, dabar pagal planą, Živilė, kaip čia mes buvom sutarę, nebeatsimenu.
3: Gerai, kad tu perkeitai, nes ir aš norėjau šitą klausimą užduoti.
2: Bet aš neatsakiau dar pilnai.
1: Ai, gerai, tiesiog.
2: Aš galiu pratesti, kaip tai vyko, nes šiaip aš grįžus tada, pratesant istoriją po New York, aš galvoju, aš irgi noriu savo matchmakerą. Ir noriu šiandien. Tai nepaslapis nebuvo nei vieno ir aš pradėjau galvoti, kad galiu aš pati sau tapti matchmakerę. Ir pradėjau gilintis metodologiją, kaip tie atrinkami yra žmonės, kaip iš vis atrodo tas derinamumas. Ir dar pati būdama pažinčių programėlėse aš pradėjau tam tikram siauram turbūt kandidatų sąrašui testuoti tą metodologiją, kaip jį veikia ir su dabartiniu vyru man ir pavyko būtent ją pritaikyti, pagal ją atsifiltruoti. Tas yra naudinga ir kitam žmogui.
1: Nes... O jisai žino, kad buvo pritaikyta metodologija?
2: Jau žino. Jau
3: kada
2: žino.
3: Pasakėt? Privestuvės.
2: Bet tas žmogus gavo įvairius testus. Tai ten buvo galima nutuokti, kas čia vyksta. Bet ką
3: bet
2: noriu...
3: Bet raštu ar žodžiu? Geras.
2: Tai buvo galima nutuokti, bet ir tam žmogui buvo įdomu suprasti, nu, ar mum pakeliui. Nes ne tik aš sužinojau, bet ir jisai sužinojo. Tai tuo metu, tada, kai aš jau savo pritaikiu ir man pasiteisino, tada aš jau pradėjau rimčiau žiūrėti tą ir pabaigiu mokslus. Tai šiaip normaliu keliu einant, tai pas kažką įgyni tos patirties. Bet kadangi nėra šito amato Lietuvoje, tai teko man pradėti.
3: Bet mokslus, mes šiek tiek kalbėjom prieš pokalbį ir man pasirodė labai netikėta, kad tuose mokslus yra atsiribojama nuo psichologinių aspektų visai.
2: Tas atsiribojama, kad aš nedirbu psichologo darbo griežtai. Aš bandau suprasti, kokios yra patirtis ankstesnių santykių, suvokdama, kad žmogus bandys kažkokią formą tai atkartoti. Aš bandau išsitraukti, kokios yra pamokos išsineštos iš to kiekvieno santykio, pažiūrėti, kokia yra branda žmogaus. Ten yra tam tikrų irgi būdų pamatyti, kad dar žmogus nėra pasirengęs santykiam ir tu jam pasakai, dar tau šiek tiek reikia pagyti netgi.
3: Pagyti tai reiškia padirbėti su specialistais ar nebūtinai?
2: Kelias, kurį pasirenka, tai taip galima nukreipti ir pas specialistą, yra kam tiesiog reikia daugiau laiko su savim pabūti ir suprasti, kodėl man nutiko tie ankstesni santykiai ir ko aš gal dar nesu išmokęs ir savo atsakęs, iš tikrųjų.
1: Bet kiek čia yra tų pjūvių? Aš bandau suprasti ir klausau, viskas gražiai skamba, bet toks truputį kaip burtas mestas. Jūs viską žinot, atrodo, mes čia nieko nežinom. Tai kiek čia tų metodologinių pjūvių yra, kiek jūs tikrinat tų sluoksnių žmoguje?
2: Tai viena charakteris.
1: Taip.
2: Irgi. Tai yra tam tikrų metodų suformuluoti klausimai, kad... Nu, tai nebūtų taip akivaizdu, ką čia aš bandau išgauti. Ir šiaip klausimynė, stengtis būti kažkuo kitu nei savimi nelabai yra prasmės, nes aš tau ieškau žmogaus, kuris atitiks tavo asmenį. Viena yra charakteris, tada pati trauka, suprasti, kas traukia žmogų. Ir tai net nebūtinai yra vizualiniai kažkokie aspektai, bet tai gal ta pati kūno kalba, kaip žmogus juda, koks yra balsas. Nes po to visą tai realybėje vis tiek paaiškės, ar ne, kas tave traukia, kas ne. Tada yra vertybės, kam šeimo yra vertybė, kam vaikai yra vertybė, kam darbas yra vertybė. Tai tą irgi hierarchijų gražiai surikiuojam. Tada yra meilės kalbos, tai vienam yra dovanas, kitam laikas kartu. Tai kad jos būtinai bus identiškos.
3: Mažai žansų.
2: Būna. Ir aš tada labai džiaugiuosi, kad aš turiu vat tokį derinį, bet bent viena, kad sutampa jau, man atrodo, yra gerai, reiškia, toj vietoj jūs susikalbėsit ir jums nereikės daug aiškintis. Bet jeigu jos nesutampa, aš ne prieš pirmą, bet gal labiau ties vėlesniais pasimatymais informuoju, kad taip žmogus funkcionuoja, tau yra gerai tą žinoti. Ir jis nebūtinai tą pasakys apie save. Tada yra prisirišimo stiliai, čia jau kiek giliau, gal neliesiu šitos dalies.
3: Bet gal ji labai svarbi, Roberta, nes aš, pavyzdžiui, kaip tik ir esu girdėjus ne kartą iš, tarkim, psichoterapeutų, kad žmonės susitinka daugmaž panašaus pažaidos lygio. Čia terminą gali pasirinkti bet kokį. Labai dažnai tai reiškia skirtingus prieraišumo stilius. Vienas yra labai vengiantis, o kitas kaip tik labai kapstantis ir kiekvienam santyki norintis vis labiau priartėti. Ir tokia dinamika jiems būna matyta vaikystėje ir tada jie traukia vienas kitą, nesuprasi kodėl. Ir ar tada, kai jūs sakot, kad pavyzdžiui prieraišumo stiliai ar ne, ar tada jūs atsižvelgiat į tą dinamiką, kad būna taip, kad priešingi poliai traukia ir tada aš juos suvesiu, ar kaip tik stengiatės du kažkiek, nežinau, panašesnius suartinti?
2: Aš stengiuosi neįtrinti žaizdos, jeigu jinai tokia yra. Tai, pavyzdžiui, jeigu vienas traukia, kitas bėga, tai jų dėti dažniausiai į vieną vietą nereikėtų. Nebent aš matau tam tikras pamokas, vėlgi, žmogus identifikavo, kad taip elgiasi santykiuose, yra labai sąmoningas, yra, tikrai yra išimčių, bet dažniausiai tai yra saugus tipas, kurio nori poroje, bent vieno. Nes jis tiesiog, jeigu tai yra kažkoks nesaugus prisirišimo stilius, jis tiesiog jį nuramina ir net nesudaro preteksto nerimauti. Nekuria kažkokų žaidimų, jeigu susitariam, ateina, jeigu susitariam paskambina ir tiesiog to žmogum gali pasitikėti partneriu.
1: Bet ar tas matchmakingas reiškia, kad visais atvejais jau tie ilgalaikiai santykiai ir užsimesga, jūs vedat savo kažkokią, nežinau, bendrą statistiką, aš nežinau, jūs dažniau kreipias vyrai, moterys ir kiek apskritai yra tos sėkmės atvejų?
2: Klausiat, ar persekiu tas poras po...
1: Na, gal Instagram'e stebite.
3: Kada pakvies į vestuves gal...
1: Arba gal, aš čia be abejo jokauju, gal sutartyje esat numatę, kad jeigu nutiktų gyvenime taip, tai tada galit grįžti, gausite ten, nežinau, nuolaidą. Aš jokauju.
2: Bet ne, yra dalis tiesos. Yra dalis tiesos. Dėl to, kad tuo narystės laikotarpiu, tai tarkim, žmonės pradeda santyki, bet tam tikru etapu supranta, kad gal ne iki galo ten viskas gerai. Tai tiesiog tuo metu, kai tu pradedi santyki, aš sustabdau narystę. Ir jinai tiesiog po to gali būti pratesama. Ir aš toliau tau dirbu. Ir ieškau kito partnerio ar partnerės.
3: Kaip randa jūs žmonės, man įdomu, ar rekomenduoja kas nors, ar kiti nuvyksta į New Yorką, pabūna jogoj ir jiems sako, tu ką jokauji, tu dar neturi matchmakerio ir tada jie grįžta ir galvoja, gal reikėtų turėti ir pasidomėsiu, ar Lietuvoje yra kas nors.
2: Tai du populiariausi gal būdai. Tai dažniausiai draugai atsiunčia pas mane, kas man labai miela šiaip yra, kad tiesiog draugas pamato ar mano komunikaciją, pagrindinė komunikuoja LinkedIn socialiniuose tinkluose, tai pamato draugas ir kiekvienas draugas turbūt turi tą vienišą draugą, kuris aktyviai ieško ir visi žino, kad ieško. Tai čia turbūt kas antras atvejis, draugas atsiunti arba draugė. Per dirbtinį intelektą jau irgi nemažai ateina žmonių, tai reiškia, jie nežinojo, kad aš kaip tokia egzistuoju, bet turbūt jiem bekalbant su dirbtiniu intelektu, jis privedė iki manęs.
1: Kiek jūs turite klientų?
2: Duombazėje.
1: Klientų, kuriems šiuo metu ieškote antrosios pusės?
2: Šimtais.
1: Šimtais?
2: Taip.
3: Ir jūs dar kol kas viena su tuo susidorojat. O kaip apskritai yra paplitęs šitas piršlio darbas ar piršlės šitą profesiją? Ar, pavyzdžiui, New York'e, kur nuėjot į jogą ir sutikot vieną merginą ir ji turėjo matchmakerį, tai buvo kažkoks vienadienis, vienkartinis atvejis, ar visgi tai yra labiau įprasta praktika?
2: Tai yra labai įprasta praktika. Tai... Atsakant, kad jūs čia negalvokit, kad aš vienu metu dabar su visais šimtais ir dirbu, yra žmonės eilėje laukiantis ir ne visada galiu iš karto suteikti paslaugą, jeigu aš nematau suderinamumo. Ir nėra tikslo tiesiog suvesti tam, kad suvesti ir čia važiuojam.
3: Tai kitaip tariant, jūs kartais ir palaukit kandidato.
2: Jo, yra waiting listas irgi tam tikras, o su kuriais taip šiuo metu ir dirbu. O klausęs apie New Yorką, tai New York'e vien radau 130 matchmakerio aktyviai dirbančio ir ieškančio antrų pusių.
1: Kas dažniau kreipiasi, vyrai ar moterys?
2: Labai banguotai. būna vienas mėno apie moteris ir tada aš jau galvoju, kaip reikės rasti daugiau vyrų ir tada kitą mėnesį vien vyrai kreipiasi. Yra tam tikri sezoniškumai, yra tam tikri periodai, kai žmonės labiau nori rasti antrą pusę.

0: nelabiau pasiekia ir apie mane išgirsta, tai vis tiek tie yra gal pirmą santoką norint jį sukurti. Jie jau apturėjo santykių, padarė visas klaidas įmanomas ir jau galvoja, nu, va, ties šitą vietą norėčiau jau mažiau klysti.
1: Kai jūs kalbate su tai žmonėm, kurie ateina teiraudamėsi jūsų pagalbos, ar jūs klausiate tik apie tą žmogų, ar ir jo lūkesčius apie tą būsimą sutikti žmogų, nes tas norų sąrašas gali būti be pabaigos. Čia gali, nežinau, atleiskit už terminą susikomplektuoti savo fantaziją taip, kaip realybėj niekur nesutiks.
0: Kaip kad pažinčių programėlės mus ir išmokė susikomplektuoti žmogų. Tai čia, tai tuos reikalavimus susidėlioti ir palikti tik tuos, kurie yra svarbu. Čia, man atrodo, tokia pirminė yra fazė, nes po to tos reikalavimus ir jūs sutartį tada įtraukiam, kad abi pusės ieškotų to paties žmogaus, kad nebūtų aš sugalvoju, kad reikia vieno, o to žmogus svajojo apie visai kitą tipažą. Tai mes kartu prieinam prie to, kas nu, atlieptų to žmogaus partnerystės poreikį. Tai būna, kad atfiltruojam, turiu metodų, kaip sutrumpinti sąrašą.
1: Man labai įdomu, nes jūs sakot, kad psichologijos čia tarsi ir nėra, bet kita vertus, ar visi žmonės žino tą savo meilės kalbas, ar žino tuos dalykus, kurių jūs klausėte. Man atrodo, kad ten dar porą mėnesių reikia stovyklą praeiti, kad išsiaiškintum atsakymus.
0: Jiems nereikia žinoti. Tai pagal atsakymus, kurie tam tikras situacijas, kurie jie apibūdina, aš išsiaiškinu, kokios yra tos meilės kalbos. Jiems nereikia žinoti.
2: Kaip, Roberta, jau visai keliaujant prie pabaigos, mes galim patarti tiems, kurie gal dabar klauso ir galvoja, nelabai aš čia galėčiau leisti turbūt matchmakerio paslaugų, o gal ir galėčiau, bet ar yra koks nors patarimas, kurį jūs galėtumėt duot, nerizikuodama, kad tada jūsų neprireiks, bet vis tiek kažkaip tai bendriau pasakykim, kai žmonės ieško antros pusės į ką visgi, jiems labiausiai atkreipdėmėsi, kokią jie didžiausią klaidą daro, ką galim tokio bendro pasakyti ir tiems, kurie ateis pas jūs ir tiems, kurie neateis.
0: Jei pastebi kažkokią tendenciją tarp savo turėtų partnerių, tai geriausia, ką galiu padaryti, tai kažką pakeisti.
2: Ir jeigu matai, kad panašiai baigėsi santykiai.
0: Jo, ką aš, tai aš turbūt atkartoju tam tą pačią elgseną, turbūt galimai gal taikau panašius kriterijus tam žmogų, kurį po to priimu, ir man vis baigėsi ta pačia baigtimi nelaiminga. Tai aš manau, kol tu nieko nekeisi, niekas ir nepasikeis.
2: Bet tas keitimas gali įvykti tavo paties pastangomis, ar visgi dažniausiai reikia paskaityti knygelių, paklausyti tinklalaidėlių, nueiti pas psichoterapeutą?
0: Padeda. Bet dažniausiai nesat girdėję, kad sako, mano žmona ar mano vyras labai ne mano tipinis tipažas buvo.
2: Esam.
0: Reiškia, kad jie kažką keitė.
1: Tai čia gerai ar blogai?
0: Labai gerai.
1: Aš jau čia visai pasimečiau, kas čia gerai, kas čia blogai. Svarbiausia, kad laimingai santuokai gyventume visi. O jeigu nepavyksta to santuoką sukurti, tai yra įvairiausių priemonių. Ir e-priemonių, ir fizinių priemonių. Dėkojam už pokalbį. Matchmakerė viešėjo mūsų studijoje Roberta Šemetaitė. Ačiū, kad atvykot. Ir nebejoju, kad apie jūs sužinojo dabar dar daugiau žmonių, kurie galbūt apsvarstys jūsų paslaugas.
2: O aš dar priminsiu, Ignai, kad Lūžio taškas yra tokia vadovų konferencija, kurios informacinis partneris yra LRT ir joje Roberta irgi skaitys pranešimą rugsėjo pabaigoje. Tai čia toks priminimas.
1: Vienišiems vadovams.
2: Vienišiems vadovams. Priminimas visiems, o dabar dėkojam labai Robertai, kad čia buvo su mumis. Netrukus po kelių minučių grįšim ir rekomenduosim jums, ko pasiklausyti radiotekoje lietingais vasaros vakarais.
3: Vasaros popietė.
2: 14 valandų 53 minutės Lietuvoje šiuo metu ir vasaros popietėje yra metas, kai mes rekomenduosim jums ko rytais ir vakarais klausytis radiotekoje, nes popiet jau žinom, ką klausytis reikia. Vasaros popietė yra su jumis net 2 valandas. Su savo racionalumu nuėjome per toli, sako gydytoja psichoterapeutė Eglė Minelgaitė Beinorienė laidoje Tuzinas, kalbėdama apie mūsų santykį su mitais, pasąmonę ir tuo, ką ne visada galime paaiškinti protu. Gyvename pasaulyje, kuriame racionalumas tapo beveik aukščiausia vertybė. Daugelį kasdienių procesų siekiame paaiškinti mechanizmais, o savo jausmus kartais vadiname hormonų pavadinimais, dopaminu pavyzdžiui.

0: Tačiau psichoterapeutė pastebi, kad perdėtai racionalus protas žmogui gali pradėti keršyti nerimu.
1: Kuo toliau aš nagrinėjau mitus ir, aišku, jungiškoje analitinėje psichologijoje, tai pirmiausia, tai graikų mitai ir brolių grimų pasakos ir visa vakarų, visas paveldas, bet kuo toliau aš nagrinėjau, juos tuo man darys įdomiau pasižvelgti, o kasgi mūsuose dedasi, kokia mūsų ta mitinės palikimas, kokia ta mitinė erdvė. Ir čia man buvo tokių labai didelių staigmenų. Aš atradau, kad mūsų lietuviškas prigimtinės kultūros mitinis sluoksnis, jis tebėra dar gyvas ir jis yra labai, na, toksai grynas, palyginus.
2: Ką turite omenyje, kad mes labai remiamės tuo gyvendami Lietuvoje?
1: Ne, turiu omeny pačius mitus, tiesiog patį tą palikimą. Neveltui Peterburgo šimusis baltistas profesorius Vladimiras Toporovas yra pasakęs, kad baltų mitologija tai yra ne vien žinių apie baltų ten genčių išsivystymą šaltinis, bet tai yra draustinis, kuriame likę gilūs mitologiniai archaizmai, būdingi visai indoeuropiečių visam palikimui. Ir tas mane labai patraukė prie tokio žvilgsnį nukreipti būtent į mūsų palikimą. Tai kiek mes jais gyvename, tai čia kitas klausimas.
0: Apie sapnus, sinchroniškumus ir mūsų gyvenimą veikiančius mitus pokalbėje su jungiškosios krypties psichoterapeute, psichoanalitike Egle Minelgaitė Beinorienė kalbėjo laidos tuzinas vedėjas Ignas Klėjus.
3: Kita rekomendacija. Kodėl požiūris neatimkite iš vaikų vaikystės arba išmokys mokykla gali padaryti meškos paslaugą ir lemti tai, kad skaityti vaikas išmoks tik trečioje klasėje ir tai su itin didelėmis pastangomis. Laidoje vaikystės laboratorijoje dėstytoja Ingrida Mereckaitė Kušleikė.
4: Esminis yra priklauso nuo tėvų požiūrio, nuo knygų kiekio, net nuo knygų kiekio, nuo knygų prieinamumo namuose, nes aš pati turiu keletą be galo brangių knygų, kurias, na, tiesiog šitam etape esu padėjusi ir aš žinau, kad, nu, dabar mes negalim jos skaityti, skaitysim vėliau, kai šiek tiek paaugs ir supras didesnę tos knygos vertę, tai aš dėl to ir sakiau, kad dabar mes turim tokias paukotas knygas, kuri tiesiog mokosi, kaip elgtis, kaip versti puslapius tą knygą. Šiaip iš tikrųjų, tėvų tiek mokslinė prasme, jau prieš 100 metų buvo nustatyta, kad pirmiausia, kalba ir skaitymą formuoja tėvai ir šeima. Ir iš tikrųjų, va, turbūt irgi esate girdėję tą pasakymą, kad nueisi į mokyklą ir išmoks skaityti. Galbūt taip, išmoks skaitymo technikos, bet vaikas skaitys taip, kaip yra skaitoma namuose. Tai prieš 100 metų buvo tas nustatyta. Ir kai labai dažnai tėvai sako, tai ką mes čia mokysim, mes taip, jūs tikrai nesat mokytojai, bet jūs formuojat vaiko asmenybę, jūs formuojat vaiko rutiną, dienotvarkę, darbotvarkę, planuojate darbus. Tai va čia labai yra svarbu. Ir tie pats toks skaitimas, ypatingai mokykloje, jis nenutiks savaime, jeigu nėra rutinos, kur yra įtrauktas skaitimas.
3: Į mokyklą būsimas pirmokas turėtų ateiti ne tik pažindamas raides, bet teisingai jas tardamas, bei jau gebėdamas jungti garsus. Taip pat dėstytoja pabrėžia, kad nereikia perlenkti lazdos ir ruošiantis pirmai klasei pulti samdyti korepetitorių. Mokymasis skaityti yra ilgas ir nuoseklus procesas, kurio per vieną vasarą tiesiog neišmoksi. Visos Sandros Vilimaitės laidos vaikystės laboratorijoje ieškokite LRT radiotekoje.
0: O laidos Vienkartinė planeta autorė Vaida Pilibaitytė kviečia apsilankyti Strėvininkų miške, kuriame auga 100-mečiai ąžuolai ir Lietuvoje reti skroblai. Tai vienas iš miškų, kuriuos siekia išpirkti Sengirės fondas per rugpjūčio kampaniją Miško bank Gražinkime senatvę gamtai.
5: Tarkim, kad ir žiūrint į šį ąžuolą, mes galime priskaičiuoti didelį kiekį mažyčių mikrobuveinių, kurios, pavyzdžiui, yra viena mikrobuveinė tiesiog yra žievės, va tokie seni žievės intarpai, kuriuose ten šiek tiek kaupiasi galbūt drėgmės, gali ten kertis samanos augti. Nudžiūvusi trumpa šaka, ant kurios matome kempininius grybus ir skilučių, kur galbūt ir kažkokia vabžiai įsikūrė. Tai va kita mikrobuveinė. Čia pačioj, va gal, kaip tikrai jau matot, drevė, kuri jau atsiveria į medžio kamieną, žodžiu, galima beveik įkišti ranką. Vėl yra mikrobuveinė, kur indikuoja, kad yra ertmės, žodžiu, medžio viduje yra vabzdžių rūšis, kurios jose gyvena. Tai čia šiuo konkrečiu atveju žinom, kad vabalas yra spalvis auksavabalis, gali veistis jame. Tada kažkokios vėl šakos, kurios yra aukščiau nudžiūvusios, kur pasiekia daugiau saulės šviesos, vėl mikrobuveinė. Tai vat tas vienas medis, kuris, na, ten iki keliolikos ir daugiau tokių vat mažų mikrobuveinių gali būti priskaičiuojama, kuri kiekviena sukuria, na, iš esmės namus skirtingom rūšim, kurioms reikia skirtingų tų šiek tiek sąlygų.
0: Visas šitas pasakojimas vienkartinėje planetoje, tai yra laida, LRT radio laida, kurią, kaip ir visas kitas, įskaitant ir vasaros popietę, kurios dabar klausotės, galite susirasti LRT radiotekoje.
3: O po minutės girdėsite naujausias žinias, po kurių mes pasikalbėsim su dainininku, dainų kūrėju ir mūsų kolega Domantu Razausku. Jis su grupe Vos Vos sukūrė visą muzikinį albumą ir tas muzikinis albumas į viešumą paleidžiamas jau ketvirtadienį. Mes pasikalbėsime ir apie albumo kūrinius, ir apie pristatymo koncertus, tad tikrai laukia prasmingas muzikalus pokalbis.
0: Nusikelsim ir į Šiaulius, ten tarptautinės skulptūrų kūrybinės dirbtuvės Baltijos naktys, kur menininkai kurs skulptūras.
6: S'il fallait le faire, j'arrêterais la terre. J'éteindrais la lumière, que tu restes endormi.

0: Te radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lenkijai laikinai pritaikius sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuvos finansų ministras teigia, kad šalis neketina sekti kaimynės pavyzdžio. Taurimas Valys sako, kad ši priemonė valstybei būtų per brangi.
1: Patikslinkim, kad tik dviem savaitėm ir tas dviejų savaičių malonumas yra labai brangus. Mes skaičiavome apie 115 milijonų kainuoja. Tai žinot, šiais laikais, kai reikia gynybai daug lėšų skirt, kai socialinio problemos spręs demografinę situaciją gerinti, tikrai mums tai būtų labai didelė našta, labai trumpas laikotarpis, klausimas, ar tai pasiteisės. Kol kas, žinot, $100 už barelį, kaip matot, nepasiekė tos ribos, kuomet jau mes buvome įsipareigoję aktyvuoti mūsų planus. Nuolat stebim situaciją, kas kelia nerimą mums yra papildomas iššūkis, bet kol kas kritinės ribos nesam pasiekę.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Jis priduria, kad siekiant suvaldyti kuro kainas, pirmiausia ketinama įveiklinti nemokestinės priemonės. Kauno apygardos teismas atmetė už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio prašymus jį išteisinti dėl vieno paauglio tvirkinimo. Vyrui skirta galutinė 3 metų 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Dalį bausmės jis jau yra atlikęs, todėl už grotų praleis maždaug 1,5 metų. Kauno apygardos teismo atstovė Vija Kudzienė.
2: Kauno apygardos teismas atmetė Remigijaus Jakščio gynėjų prašymus išteisinti jį dėl vieno iš 3 tvirkinimo epizodų ir atidėti visos ar dalies laisvės atėmimo bausmės.